0: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
1: Egunon, Pegi, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderriek, bere zizima kronista alderriek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

Kronik dunete filmak eman zidan dokumentalak egiteko gozea. Ikustean deskubritu nuen bazegoela hor mundu bat eta mundu horren parte izan nahi nuela. Horixe, esan zigun, Elsa Oliarrinesek zuzendariak zinemaldian pasa den astean.

Eta gose horri esker, txakun-txakur egin zuen. Zinemaldian, Marta Eturak, Simon Blondok eta Maria Pilar Rodriguezek aukeratutako osatutako epaimaiak Euskal Zinemaren irizar saria izendatu dutena.

0: Eta nola guri bigarren kafean gauzak ospatzea gustatzen zaigun, erabaki dugu tartetxo bat lapurtuko gion niola gaur Elsari jakiteko ea nola ospatu duen saria egunon, Elsa?
1: Egin hun.
0: Zer mahu zaude?
1: Unsa, ebe atxagatzen ditu hoja, jibetu bat agazin ditu.
0: Ondo, ospatu zenuen, bueno, lehenengo nola jaso zuen, zenuen albistea, esan zizutenean, zure lana zela Euskal Zinemaren irizar saria.
1: Ba, niga egin dut. Niga egin dut, zeren egiazki zenuen, enuen, bat ere, pentsatzen posibe zela. Eta gero deitu dut nire maite laguna, eta niga egin dut berriz. Zekiazkiz, bai, oso emozionatua nintzen, eta ez behinuen bat ere ez espero, ez pentsatzen, eta bai, oso, ba, lehen aldiko ez zerbait erabazten dutala.
0: eta
1: bai, zerbait egiten du.
0: Bueno, guk ere negarri egin genuen zu saria jasotzen ikustean, oso batetik, bueno, kontatu genizun pasaden astean, asko gustatu zitzaigula zure lana, eta bestetik, ba, saria jasotzerakoan, ba, zure hitzak ere, ba, unkigarriak iruditu zitzaizkigulako, eta hausnarketarako aipatu zenuen erdigunearen eta periferiaren arteko indar harremanak iraultzeko ahalegina dela filma. Ahalegina izan da, baina, bueno, tira, esan dezakegu, ahalegin hori lortu duzula, ezta?
1: Bai, bai, egia, nahi nuen, zeren, jendeak, hartzen duzularik prezio bat, eta nahi duzuna, da justu erran, eskerik asko, benda pentsatzen duen, bo, batut hor momentu bat, zerbaiten erraiteko, eta berdut momentu hori hartu, eta xantza hori hartu, de erraiteko, zer den dokumental bat egitea, zer den ere dokumental bat egitea atarratzeik, eta zerrek, nola egiten dugun jola lan egiteko, eta argia lanaren gainean delarik, voilà, nola erran nahi dugun, eta voilà, nahi nuen aipatu nola den hola gizitzea, hola lan egitea, eta voilà. Hortarako nire hitzak izan dira dokumentalari buruz, eta baseriari buruz ere, zeren idolizait badela ere zerbait zinema mundua oso hietan dela, eta nahi nuen ere erran ez dela baizik irrietan zinema egiten.
0: Mm-hmm. Gurean ere aipatu zenuen ez, maite zenuela filmak zuberoan egitea, baino, bueno, film horietan gai unibertsalak edo galdera unibertsalak lantzea, eta lortu duzu, 8 urtez egon zara, bueno, hau grabatzen, zuberako ikastola bateko aurren jolas ordu eitiraka hortxe hausnarketa egiten, mm-hmm. Zer uste duzu, pentsatuko lukela, duela 8 urteko Elsak ikusiko balu, mm-hmm. 8 urte zarragoa den Elsa saria jasotzen?
1: Ez duke pentsatu za, jala, eta ez zen 8 urtekoa zen, amari zeren izan dira 8 urte filmatzen, gehi lau, muntatzen, mm-hmm. bukatzen, ordan, eran nahi du da, amabi urteko Elsa, eta bai, amabi urteko Elsa ez zen bat ere, hortan za, momentu hortan ere, ari nintzen zerkatzen, ari nintzen, pentsatzen ere zer zen filma baten egitaz errandutana ere premio haukan dutalarik zen nahi nuela asinez alarik filmatzen nahi nuela denbora hartu filma baten egiteko, idazteko, so egiteko, muntatzeko eta horrek ere orainko munduan telebistek, plataformek, denek azkenean ez dute bat ere hola pentsatzen, dardira gauzak oso fite egin zeren denbora dirua da, eta nik azkenean asinizalarik proiektu horrekin nahi nuen justuki kontrakoa egin, nahi nuen beste dinamika batetan jartu.
0: Mm-hmm. Aipatu zenigun elkarrizketan, iruditzen zaizula bakoitzak baduela animali bat barnean, eta pentsatu zenuela txalapartaren txakunak gure animalia iratzarri alduela, ezta? Nola dago orain zure barneko animalia?
1: Badakizu ezakidala, oino, zer den. ez dut egin, behar nuke egin egun bat ez, etxin. Nik uste dut badudala urtzain zabena. Hori ez da segur, behar nuke egiazkiz eksperientzia egin. Bena, nire barneko aurra, uste dut animalia ezakidena nire barneko aurra, bai, badu zerbait, zerbait kontent, zerbait... Hauden izan da oso bakizu zeren ikasten duzularik baduzula presioa bada baduzu presio, beste presio batez, no, ezakin nola egiten den presio eta zeren nahi nuen zerbait idatzi eta zerbait azkar idatzi, zerbait hunkigarri eta berumentuan behar nuen zerbait erosi nuen jauntzirik eta gainera nuen pentsatu donosti negoitea nuen deuteus Oden, izan niz oso presan eta dut bat ere denborarik hartu egiazkiz senditzeko zer egiten zuen eta nola eta orain uste dut baizik behitziko nizala minibat nire bizi normalan eta beharko dutala ere ulertu bon, nola berriz hasten giren gauzak egiten eta voilà, hor nire uste izan da egiazko minibat aterrizaj.
0: Bueno, ba, gozatu asko, merezitako saria izan da asko posten gara zuregatik, eta esan duzun bezala, ba, orain hartu atxeden eta hartu denbora, ba, hau guztia, ba, ez da egiteko, honen digestioa egiteko, eta ospatzeko, eta negar gehiago egin nahi balin baduzu, negar gehiago egin gu hemen beti negarraren alde, eh?
1: eskerik anitz eta eskerik anitz han izan ditudan elkarrizketak ere oso untsa gandira zeren iduritzait ere egiten duzularik filma bat eta jendek ikus arte ez da bukatua eta mintzatzen zirelarik jendekin eta bereaiek ere erraiten dutelarik zer pentsatu duten zer jan ditu duten hor baizik filma existitzen da.
0: Eskerrik asko zuri eta besarka bere bat bigarren kafeko lantaldearen partez.
1: Eskerrik anitz.
0: Agur.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Mina izan daiteke zorrotza, izan daiteke galderen sortzailea. Mina izan daiteke tanta baten tamainakoa edo ozeanoa bezain zabala. Minak sortezake beldurra eta loratu ditzake begiak. Mina izan daiteke bizia eta hala denean elkartzen ditu aipatutako gutxi.

Izan inurri elkarteak askotan erakutsi digu minbiziak elkarditzakeela mila sentimendu. Sorditzakeela malkoak eta baita irribarreak ere. Jendea urruntzen duen bezala elkartzen duela, eta batez ere milaka galderak inguratzen duela gaixotasuna bera. Titikornio nobelak ere erakutsiko dio, irakurtzen duen orori, minbiziak harremanak aldatzen dituela, eta batzuetan denek izan ditzakegula nerabeen jarrerak.

0: Irati Garmendiak minbiziari lotuta eta aurre zuzendurik Xomorro Lapurra liburu aurkeztu zuen lehenik, eta orain Titi Kornio novela argitaratu du. Familia bat, munduarekin haserretzean, zaintza, piruletak eta bularrak lapurtzen dituzten xomorroak elkartu ditu bertan. Augustia zaritzeko beraz, beste kafe bat hartu nahi izan dugu arekin, egun honetan ongi etorri bigarren kafera Irati Garmendiaren buru.
1: Kaixo.
0: Irati, bigarren kafeak baditu galdera ofizial batzuk emateko elkarrizketari hasiera, beraz, elkarrizketan sartu baino lehen goiurik egingo dizkizu galdera horiek.
2: Nik lau hitz emango dizkizut, eta zuk aukeratu behar duzu lau hitz horietako bat.
1: Vale.
2: Hitzak dira, bilatzailea, laudorioa, pelikula eta funerala.
1: Bat aukeratu behar
2: duzu. Bat bakar aukeratu behar duzu, eta nik gero galdera bat egingo dut horrekin lotura duena.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da, ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken behintzat, izatea zure hileta.
1: Ba, gustatuko litzaiaken ere inguruko maite nauten eta maite ditutenak bertan egotea. Uste dut ezin eskoa dela negarrik ez egitea, zegoen egia da denek esatutera, ospatzeko zerbait, bueno, uste dut ezin eskoa dela negarrik ez egitea, baina bai gustatuko litzaiake ni rifar batekin gogoratzea, ez, eta bueno, ba, espero dut hemendik urte asko askotan gertatzea, eta bai, ba hori, nire ingurukok behintzat irrifartxuk ustea.
2: Zora garri, apuntatuta hotxe uzten dugu, baina zuk esan bezala, izan dadia,
1: bai,
2: bendik denbora luzera.
0: Irati, iraiaren hasieran aurkeztu dezu liburua, lehenik eta behin galdera da zer moduz aurkeztu eta ondorengo sentsazioak?
1: Ba, oso onak, esan oso gustuan hau, denbora luze eman dut liburu honekin, eta guain jada, bueno, erditze bat, ez? Eta guain dator resaka emozional guzti hoi, ez? Uh-huh. Eta, bueno, guain goz, nire inguruko irakurri dutenek eta oso feedback ona, asike nire horrekin pozik.
0: Aipatu dut sarreran, ez, Xomorro Lapurra izan zela lehen liburu hori, hor bai, zu eskura bai, daukazuna. Ipuin ilustratu bat uh-huh. da, minbiziarekin lotutakoa, eta ondoren Titi Kornio iritsi da. Minbizia garrantzia handia du, zure bizitzan.
1: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela, bai galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko mm-hmm. zaidaloi, eta egia esan, bueno, ez diot horri garrantzegeik ematen, edo zein tokatu horreik elako, baina egia da nire bizitzako urte desentetan oso presente eukideten gaixotasuna, eta oraindik ere oso presente eukitzen detena, ze ondorena ere hori da, jutezea medikuta, revisioak, mm-hmm. eta beti sartzen zea arnasai utxita, eta ateatzezea zorionez oaingoz, arnasa botatzezu, eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da onere bizitzan.
0: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
1: Oso naturala izan zen. Egie da, Xomorro Lapurra idatzen nuenetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken Uxue Razkin dela nire editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, azkenen izan zen, gaizki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zarek ez probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, hiru urte eta erdi ondoren atera da.
0: Hiru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen, nondik nora nahi zenun?
1: Ez pentsatu hiru urte eta erdi egunero idazten egon naizenek. Baino azkenen ez da nire ogibidea idazlea izatea nahi, irakaslea naiz, eta orduan, bueno, ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino bai izan da zerbait oso gora beratxue aldaketa asko eduki dituna, eta hasierako testu eta guain argitaratu danak ez dauket zer ikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errore esaten dan hori ere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita 8 aldiz irakurri, 8 aldiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, ez pixka bat errusiar mendioi, gehi nire emozio guztik, nire negar guztik, nire ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta izan da nahiko gora beratxue.
2: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, etzarela egon egunero, ez da gizan bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
1: Agian nire bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxoa da zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko haine dutenik eta aukera hori dutenik. Baina, etapatxo bat, bai, gustatuko litzaiak.
2: Agian iritsiko da, eta zuko aterako diogu horri.
1: Agian.
0: Historia honetan sartu zinen momentuan, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat. June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsonaia horren inguruan?
1: Berez, idazten hasi nintzenen, ez zeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzarentzako kapituloak. Hasieran nahiko testu jarraia zan. Baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldi beren beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez eta umoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako eta orduan irudimen nahi asko ematen dio eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerara arte irakurtzen zoatzen hortan bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
0: Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion eta kasu honetan bada minbizia ari detektatzen diotela.
1: Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta orduan sartzen da, amesgaizto baten, ez? Eta, horri ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zoi bai, aipatu nahi dut, modu gordin baten, zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere. Zau.
0: Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu, kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta eguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak dituzte.
1: Naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, bada horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen aizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen donoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen. Eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat erreixe izan modu horta idaztea. Ze batzutan nahi gabe, nola hirugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapitulua eta nahi gabe sartzen duzu tarteko beste baten sentimendua. Eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, beraien ikuspuntutik bene-benetan. Eta kapitulu hortan bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena, ez dakigu.
0: Eta irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan, familia oso bat eta sartuko gara pixka bat, banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bere bikotea dago, Mikel izan duena.
1: Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin eukiko dola beraien harremanen. Eta hor galderadan, eta hoi ninun kokatzen naiz, ez? Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien semea laben eziketa, oza hor daude, guretzat egunerokon, dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dena jartzen da desorekan, ez?
0: Eta seme alabak aibatuta zarreneti gaztenera joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
1: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu hontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin dola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez esan nahi helduek ezin duten irakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia ez. Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egie da liburuko pertsonai ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zila zu, zeia...
0: Nahiko daukan nere arekin.
1: Zila zu, ez? Eta, oia, zaltzen da, baina egedaldi berren ere, irakurlai arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
0: Bai, bai, zoro garria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
1: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama, amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gaina da beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu bat ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da, bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zu esan dezuna da, zaintza.
0: Irate aipatu duzu ez, badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia, azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea, erreixa da?
1: Ez da erreixa, eta gaina nik ez dut lan iten nerabekin. Ze horre hasi nitzenen liburu hau idazen, esan un, Irati, investigazio lan txiki bat inmarkozu, ze ni nere egunerokon txikikin nao, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor, ba pixka bat izan da, ba hoi ez, ikerkuntza lan bat, ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoi ez dala gufastidiatzeko. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela. Eta bai saiatu naiz hoi alik eta hoberen adierazten.
0: Bueno, nik irakurrita daukada moduan egia da, bai pertsonaia bakoitzarekin sentitu duela pixka bat, bakoitza sentitzen ari zena, baina nerabe sentimendua izan da, wow, nerabe zarora bueltatu naiz, egia da momentu batzutan, ba, ez, zokorrela sentitzen dituzula gauza batzuk, eta ez dakizula ondo azaltzen, eta, bueno, esango nuke Markelen pertsonaiak ondo azaltzen dituela.
1: Usta naiz.
0: Badago, gauza bat atentzioa ditu didana, eta asko gustatu zait dana, dela, negarritza ez dela ateratzen, inork ez du negar egiten denei begiak loratzen zaizkia.
1: Bai, bai, da espresio bat nire, ez dakit gainontzekoetan, baina nire familien asko erabiltzen dana, begiak loratu. Bai, guk emozionatzen geanen, ai, eske begi loratzen naizizkit. Bai, badaukegu, eta gustatzen zait pilo bat espresioi. Eta bai, bai, erabilidet.
0: Ba, egia da nik entzungabea neukara ezakit zuek entzunda zeneukaten, baina asko gustatu zait irakurtzen ninduan inean horri topatzea. Bai, galdetu nahi nizula eta pixkat bukatzea aldera zenbat daukan bizipenetik eta zenbat daukan fikziotek liburu honek, jendeak ere ba, pixkat zure bai. Historia ezagututa hori ere izango dulako buruan.
1: Bale, erantzun goizuet zea batekin.
0: Portzentaia edo,
1: anekdota batekin. Nera makira kurri do. Nere ama egon da irurte eta erdi hauetan, ezer jakin gabe liburu ontaz bazekin idazten nahi nintzela, baino ez diot, ez zatitxoik bihali, ez galdera ikein, ez errez. Eta nere amak irakurri do, eta nere aman erreakzioa izan da berriro bizitu duela dena. Ordon, bizipenetik asko dauke. Egie da, hor dauden pertsonaia guztik fikzioa diela, Juneren adina ez zeuken nere amak pasatu zuen minbizia, bueno, horbe ematen die beste egoera batzuk, ez dituz, ez dut aurreratu nahi bertan da, ona, baina...
2: Spoiler.
1: Ja, ez que, kostatzen zaitiz.
2: Bai.
1: Baina horbe ematen die bizipen batzuk ez daudenak, ba, azteko hori esan detena, ez adinagatik, nera ma zarragoa zan. Gertatu zitzaion, eta ez zitun seme alaban erabeak, ni nintzen, hogeita, i, bueno, erabea da hogeita irurteken.
2: Gero eta gehiago esan duke.
1: Baina, bueno, baina bizipenetik asko duke egie da, baita ere zehatu naiz, informatu naiz asko, Inurri Elkartea zuk lehen hasieran aipatu duzu, Inurri Elkarteak podcast badauke, podcast hori uiek denak ikusi ditut, eta bertako testigantza guztik hartu ditut, ez, notak, ba, nahi nurako bertako esperientzia hoietan ere oinarritzea, zazkenen inera man bizipena bakarren euken, eta modu onta ere aberatsagoa izango litzekela usten baino bai bizipenetik asko duke portzentaia, ez dakit, ba, igual irurogeita ma bost, bai.
0: Eta beste, bueno, bada ezaugarri garrantzitsu bat edo ikusi dudana nik behintzat liburuari dela gai asko lantzen dituela minbiziaren bueltan, ez? Ba, aipatu dezuna, hasiera batean dena ondo danean, ba, garrantziarik ematen ez dizkiozun gaiak, baina gerora gaixotasun bat artean sartzen denean, ba, dena aldatzen duena. Bazenekien edo oso argi zeneukan horrela izatean naizenuela liburua.
1: Bai, zen ikuste dut, minbizia zaigaren, eta batez ere, bularreko minbizia, eta horregatik esan dut hasieran, purpurina gutxikin idatzen dako liburu badala, ez geha konstiente, pertsona horri eta bere ingurunei, olako notizi batek nola aldatzen dion bizitza. Eta ez bakarrik, ze gaina bada zerbait, aber ez ditut denak zaku berdinen sartuko, baino bada zerbait ere notizia ematen dizutenen animatze alda esango dute seguraski, baino urte beteko prozesu bat da. Ez da, osea, urte bete da, frogak eta tratamendua eta zorionez ala bada, ez? Baino honek dena aztoratzen dizu eta da, beste zabaten ere komentatu nun, zure ingurunea, dena berdin jarraitzen doa eta denak, ez, jarraitzen do motor berdinak pasatzen eta irekitzen pareko den da ordu berdinen, eta zure bizitza ez da berdina, ez. Orduan horra aldatzen da dena. Orduan nik oso garbi neuken hor sartu nahi nitula hainbat eta hainbat gai hausnartzeko. Hau da, irakurtzen dunak ere pixka bat ba, hor bombilla hoi pizteko, ez, eta konturatzeko, ostras, minbizi bat ez da medikamentu bat hartu eta listo, hemen gauza asko daude tarten.
0: Eta liburuari, hola, pixka bat aztertuta edo zure gustuetara jo nahiko nuke, ez dizut eskatuko pertsonaia bat aukeratzeko, baina bai agian momenturen bat, itzen bat gerora irakurtzen duenean, irakurleak esango duena, momentu honetaz ari zen,
1: vale.
0: Badago zerbait esaten dezuna, jo, asko gustatzen zait momentu hau.
1: Bai, Roki Zarra. Bai, Roki Zarra, eta gaina hori idatzen unen negar asko enun. Zati hori idatzen unen, zeustet, gakoa dala Markelei begira, ez? Bai, ez dut gehiago esango, baino. Baina bai,
0: ba, Roki Zarra. Idati, pixkat bukatzeko honekin, azkeneko galdera moduan edo galdetu nahiko nizuke, edo nola gomendatuko zenioken jendeari, zure liburua bera irakurtzeko zergatik, irakurri behar du, batez ere heldu batek airabe izuzenduta dagoen liburua.
1: Bai, bai gustatuko litzaiake liburu hau ez hartzea soilik minbizi prozesu baten dauden entzat, inguruan minbizi prozesu bat duten entzat. Ez soilik, hoientzat noski. Uste dut oso lagungarri suertatu litekela. Etor daiteken hori pixkat irudikatzeko, ze egiedanik hau idatzen unen, bai nahi nun izatea liburu bat, nik bere momentu irakurri nahiko nukena. Baina baita ere gustatuko litzaiake hau edozein irakurlek irakurtzea, uste detelako denok eukibarko genukela minbizian ingurun, ba, horren inguruko berri, ez da? Eta askotan ez dakigulako nola hurbildu minbizia pasatzen nahi da norbaiten gana, eta honek, bueno, ematen dizkigu pistatxo batzuk.
0: Ados, orain konturatu naiz gauza bat ez dugula aztertu liburu osoan, eta da izenburua ez dugula aztertu, eta bada oso berezia. Titikornio horrela entzun da, agian jendeak pentsatuko da pertsona berotu egin da, edo ze esan nahi dugu itzonekin, nondi dator, izena?
1: Ez da nerea. Nei utzi indiat, eta eskertzen dut, pilo bat utzi izana. Bueno, hau sortu zon eska batek, Martina Liria Merkaderrek sortu zon, ba, bere amatxori minbizia diagnostikatu zioten, eta bueno, hor dago umen irudimen marabillosoi, eta bere amak pular bagaldu zon, eta pues, titikornio sortu zon, eta irutze zait hitz bat zoragarri. Eta egie da izenburu badala zerbait bukaeran aukeratzen dezuna normalen, eta ja bukaera hortan geundenen esaten hon ze jarreko eta esan hon esketitik horneo jarreko diot. Eta bueno, baimena eskatu, hor eskerronetan azaltzen da. Beretzako eskerrak eta baina inun horregaina protagonismo izatea eta alaxe dauke ondio ondin dago azaren.
0: Ba, Irati, mila esker zure liburuaren inguruan ba, aletzeagatik eta horri zorri kontatzeagatik, guadi egongo gara, ba, zure irakasle fazetaz gain idazten duzun horri.
1: Bale, baso, ondo eskerrik asko zuei, tarte txau eskintzagatik. Eskuzuki.
3: Entzuleok, bizitza arnasaldi olatze Salvador eta Jon Basagurenen elkarlan honekin egingo ditugu horrengo minutuak eta bagoaz aurrera.

0: ze ederra iratirekin pasadugun tarte hau, eta ze ederra orain datorrena, ze uste dut, haizeak ez duela ezagutzen eguneko galdera kontzeptua. Tokatu zaizu bigarren kafearen hemen egin dituzun azken egun hauetan eguneko galdera erantzutea?
1: Ez, ez zaitokatu. Entzun dut, eta ia urduri nago.
0: Bueno, ba, entzuli kontatuko diegu zer den eguneko galdera. Badakuk daukagun sekzio txiki bat, galderen zerrenda bat daukagu, eta dinamika oso erreixa da. Aukeratzen dugu galdera bat, eta erantzun egin behar da. Hau da, ez dakit, erantzuna, ez da, balekoa. Orduan, ba, hemen ni galdera sorta daukat, eta hausaz bat aukeratuko dut, eta zoi egingo dizuet. Eta, bueno, hiruok ez da baidatuko dugu. Ados zaudete? Naiz eta ados ez egon, hori egingo dugu, eh?
2: Ados, ados.
0: Tira, neskak, June, Aizea, hausaz aukeratutako ehun pertsonen aurka lehiatu behar zara. Objetiboki neurtu daiteken edozein abilezia joko edo kiroletan. Lehena ez bazara, hile egingo zara. Hau da, oberena ez bazara, hile egingo zara. Zer aukeratuko zenuke? Esan bezala edozein gauza izan daiteke, kirola, joko, abilezia, zerbait baino neurtu egin behar da. Hau da, ni naiz munduko honena buruan pelikula mentalak egiten, hori ezin da neurtu, orduan horrek ez du balio.
2: Wow.
0: Ez da batera erresa galdera, badakit. Ez da batera erresa, baino...
2: Bueno, ingo naiz da listo.
0: Horrek ez hori da ez dakit erantzutea bezala. Horrek ez du balio. Ez da zuzte daukazula hola abileziaren bat... Es que kontuna hartu, ez zula izan behar fisikoa, eh?
2: Ja, hombre, ez que fisikoa.
0: Ez zertan fisikoa izan daiteke... ba, gaitasuna daukat nik, honen gai honen inguruan hitz egiteko ez dakitzen bat denboraz, eta edo gai honi buruz, dakit beste inork baino gehiago.
2: Wow. Aizea blokeatu hor ditu.
1: Bai, hola. Bai. Ordena gaiua blokeatzen den bezala, eta zurrumbi jotxo hori agertzen dela, hola xedakat burua, ontxe.
2: Zuk badakizu?
0: Nik ez dakit, ari nintzen pentsatzen zurea. Ari entzen betxetzen, agian zerikusia izan dezakeela adibidez Harry Potterrekin. Ez? Hau da, Harry Potterri buruzko trivial bat erantzuten.
2: O baino, bai, baino esango nuke egun pertsonaren aurrean hausa zautatuta, egon daitekela ziurrenik norbait, ni baino baiago dakina. Hori ere pasazait burutik, baino, zalantza egiten dut. Batzuen aurka irabazeko nukela, argi daukat baina.
0: Nik dakit asko adibidez Friends telesaiari buruz. Baina egia da, zuk esaten duzuna, hausaz aukeratutako un pertsona, bueno, ba, ongo da.
2: Atera diteke oso ondo.
0: Bai, eta egia da, telesaia hain ezaguna izan da, ba, aukera gehiago daudela, ba, jendeak erantzunak jakiteko agian, izan behar du zerbait zehatzagoa. Agian, uazemanki buruz, ezago hainbeste jende asko dakiena, baina gira da nik ere hainbeste ezakidala, eh?
2: Nik nire kuadrilean irabazten diate mundu guztiak. Wow, nire kuadrilako obsesio da. Uazemank.
0: Nik badakit, osea, fisiko ez dala ezer. Hau da, ez nituzkela egun pertsona gindituko fisikoa den. Osea, korrika ez. Indarrea ez da ere. Saltoka ez da ere. Orduan, badakit, arlo fisikotik ez nukela joko. Baina izan isilik dago, eh? Izan ez. Zagozu ez zer buruan?
1: Egia esan ez. Argi dakat fisikoan elditzakela izango. Ola gai batean bereziki jakintza edo ez da... Ez zaite etortzen ez zer burura. Agian egongoa, baina... Oain okurritu ez.
2: Zaila da. Zaila aukeratzea zintzela gozaten. Ba, bueno, bai, baino, karo, egun asko dia. Egun jende asko da. Txan, nik zango ez duke bordea izaten...
0: Baina hori ez da...
1: Ba, hortan agian lehiatu genezake.
0: Baina... Esan dizot izan behar duela... Hori, zerbait objetiboki neurtu daitekeena.
1: Denbora... Okurritu zait, badakadala ohitura alako astakeritan edo nolabait ba, gauza kurioso eroak diren horietan murgiltzeko gustatzen zaizkit. Orduan agian izan daitekeela azkarrenetariko bat horrelako zerbaitetan baiezkoa ematen.
0: Abegira.
1: Holako zerbait okurritu zait. Baina egia da ehunen artean imaginatzen dut xehun zertako baten bat aurreratuko zaida. Tanik ezezko esango nukela. Baina bai, erokeria proposatu eta dentrada bai.
0: Ona da hori. Bestela bururatzen ari zait. Denbora guztien bururatzen zaidana da zerbaitekiko jakintza eta hori ere, oza, ez du zertan hori izan. Izan daiteke agian kroketak jaten azkarrena, edo horrelako kontuak.
2: Kroketak jaten azkarrena beste nolaitek hemen esertzen den beste nolaitek irabaziko lizukelako nago. Batez ere, naiz eta haua erre jan egin guleka.
0: Hori egia da, hori egia da. Eta nik janari bero horrekiko tolerantzia zero daukat. Eta...
1: pikantearekiko aguantea.
0: Buah. Oh, ona da hori, eh?
2: Lehiatu gaitezke.
1: Nik hor ez.
2: Ah, ni lehiatu naiteke.
1: Bai.
2: Bai, askurren zait. Baina, egun...
0: Bueno, bai. Bakendu ehun, eta gu hiru onartean. Pikantea beraz, zuk bai. Irabaziko zenuke. Bai.
2: Bai, asko usen ze.
0: Eta Harry Potterrean, gu hiru onartean, Harry Potterrean ezagutzen zuk irabaziko zenuke baita ere.
2: Tatuatutan nago beraz, espero dut. Hor Frentzen zuk irabaziko zenuke.
0: Eta hor Frentzen. Claro. Da, izan, zuk zer, badagola telesaien bat edo zerbait... Bereziki gustatu izan zaizuna zure bizitzan zehar edo pelikularen bat horrela esaten duzun hau da.
1: Yeah. Usted mikrofonoz bestalde aitortu ditzazke da nik ez.
0: Ah, ados, ados.
2: Nik Julen akatzen irabaziko nioke edo nori. Oaintxu bertan jarrit silla rodaseko karretera etan irabaziko nukela.
0: Gaiztoa gizona.
2: Beraz nik irabaziko nuke Julen akatzen.
0: Julenek irabaziko luke txiste txarretan.
2: Era bat.
0: Minutuko txiste txarko purua.
1: Nik hor lehiakide pare bat okurritu zaizkin, horrela laguna zean.
0: Bale, ba, agien izango da eguneko galderetan orain arte egin dugun galderarik zaiena. Ba, zuek entzule, zuek ere pentsatu etxean eta eman dezake honek ba, solasaldi baterako galdera errepikatuko dut. Hausaz aukeratutako ehun pertsonen aurka lehiatu behar zara, objektiboki neurtu daiteken edozein abilezia joko edo kiroletan. Ez bazara ehun horietatik onena, hile bingo zara. Gaina galdera da pixkat estremoa, eh?
1: Bai. Hile edo bizikoa.
2: Bai. El jo del karamar bestena.
0: Galdera da, ea, ze abilezia edo, ze joko edo, ze kirol aukeratzen duzun. Beraz, hor guztien dizuegu guk galdera, ez da bai datu zuek, zuen ingurukoekin, guk pentsatzen jarraituko dugu eta bereziki ni desiatzen nago eguerdiko mabiak iristea, aizak, kontatzeko, ze telesail edo pelikula den ezin duena kontatu mikrofonoak piztuta dauden honetan, eta...
1: Eskelotxa, mate.
0: Saioa, amaitu arte, itxaron behar du hau kontatzeko.
2: Guk hemen okerrauak botako genituen.
0: Bueno, zarantzari gabe hemen hitz egin dugu

0: Bierrat entzule.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosasareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur irailaren 28 da, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna. Abortatzeko eskubidea legez aitortua dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Gai horrei buruz eta gehiagoz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duen Askabide Klinikako Naroa Iturri izango dugu gurekin zebrabidean. Horri segika, astelena den honetan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinak.

Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albistekin batera datorren albiste honen tartea gaurkoan ez dugu izango, baina lasai espero dugu, urrengo egunetan izango dugula albiste hon bat jasotzeko aukera. Beraz, horri segika, ba, liburu gomendioekin jarraituko dugu, gaurkoan txalapartaren txanda izango da. Aitor, bueno, esan genuen moduan, denboraldi hasieran aipatu genuen moduan, ba, astero izango dugu, lau astetik behin izango den, ba, argitaletxeren bat gurean, liburu gomendioak ekartzeko prest, eta gaurkoan txalapartaren txanda. Eta horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, CPIE Euskal Itxas Bazterrak 40. urteurrena ospatuko du aurten. Horren arira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Eta urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3 eta 4 izango dira Abadian. Jon Freier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargundunarekin hitz egin dute Antxeta irratian. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emateko. Beraz, guzti hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta asteko eta behin artefaktuari begira jarriko gara. Donostiako udaleko Herri Batasunako zinegotzi Tomas Alba Irazusta 1979ko irailaren 28an hiltzen, Batallón Basko Espainol eskuin muturreko erakundearen atentatu baten ondorioz. Oraindik horren jakitun ez baziren ere, heriotza triangelua izenez ezagutuko zenaren bigarren hilketa izan zen, Aindoain, Hernani eta Urnieta herriek osatzen zuten triangelu hori. Goizeko ordubiak laurden gutxiago ziren, Tomas Alba Astigarragako jatetxe batetik afaltzetik atera zenean, garai hartan Donostiako auzoa zen Astigarraga une hartan, ez ezagun batzuek tiro egin zioten ibilgailura igo aurretik, eta politikari abertzaleak 6 hilabete baino gutxiago zeramatzan zinegotzi karguan, 1979ko apirilaren 3ko udal hauteskundetatik. 42 urte zituen, ezkondua zegoen eta alaba bat zuen. 37 urte geroago, 2016an, jaso zituzten Albaren senideek terrorismoaren biktima gisa zegozkien kalte ordainak, naiz eta aurretik aitortua zioten terrorismoaren biktima izaera. Atentatuaren egun berean, Herri Batasunako buruzagiek eta Donostiako udaleko koalizio zinegotziek prentsaurrekoan adierazi zuten, beren kidearen aurkako atentatua Madrilen ezkerra abertzalearen aurka prestatutako gerra zikin baten praktikan jartzeko lehen urratsa zela. Gauean Herri Batasunatik deitutako manifestazio batek Gipuzkoako hiriburuko kale nagusiak zeharkatu zituen, Tomas Herria zurekin zioen pankartaren atzean, Herri Batasunaren anagramarekin batera. Txomin Ziluagak, Telesforo Montzonek eta Albaren anaiak bigarren pankarta bat zeramaten, Tomas gogoan zaitugu lelopean. Atentatuaren biharamunean milaka lagunek hartu zuten parte zinegotziaren aldeko hiletan. Ondoren krimenaren aurkako beste manifestazio jendetsu bat egintzen, udaletxaren aurrean Eusko Gudariak abestuta amaitu zena. Hasieran atentatua Grupos Armados Españolek taldeak bere gain hartu bazuen ere, egiazki eskuin muturreko beste talde baten elana izan zen, Batallón Basko Espainolena hain zuzen ere. Tomas Albaren hilketagatik 1985ean kondenatu zituzten Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabala, Iturbide komandoa osatzen zutenak. 1979ko maiatza eta 1981ko martxoa bitartean biak izan ziren Jose Ramon Ansa, Tomas Alba Bera, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Mari Elizondo, Joaquin Antimas Bere eta Francisco Ansaren heriotzaren erantzuleak. Hilketa horiek guztiak heriotzaren triangelua izeneko helmugan eremuan egin zituzten Urnieta eta Hernani eta Andoainen artean. Iturbide eta Zabala elkarrekin bizi zirenak atxilotu zituztenean arma eta munizio ugari aurkitu zizkieten, baita simbologia nazia zuen materiala ere. Hala jakinarazi zuen gobernu zibilako arra ofizial batean eta egin egunkariak jaso zuen 1981ko martxoaren 5ko edizioan Francisco Ansa hil eta 2 egunera.

Eta gaur 10 urte betetzen dira Imanol Urbieta euskal musikari eta idazlea hiltzenetik. Gehienbat aurrentzako musika egin izan zuen bere ibilbide guztian, hala nola Txoria nintzela edota John Brown abestiak. Xirula Mirularen sortzailea ere bada. Manolo edo Manolorekin kantari abestia egin zuten Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek haren omenez.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, irailaren 28a, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna da. Abortatzeko eskubidea legez aitortuta dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Eusko Autonomia Erkidegoan gainera, aldaketa garrantzitsu bat dator. Osakidetza urrian hasiko da pixkanaka, abortuak sare publikoan bertan egiten lehen fasean abortu farmakologikoekin. Baina abortuaz hitz egitea, osasun arretaz eta legez haratago doa. Emakume bakoitzak modu desberdin batean bizi dezake prozesua eta estigmare presente dago oraindik. Gai horiei buruz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duten Askabide Klinikako Naroa Iturri dugu gurekin. Arratsaldeon, Naroa.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Oso, ondo zuekin beti ongi.
1: Pozten da, hori entzutea pozten da egia esan. Bueno, gaurkoan zuen gaiaz edo hitz egingo dugu, abortatzeko eskubideaz hitz egiten dugunean, esaten da bai legez aitortua dagoela, baina zertaz hitz egiten dugu gaur egun abortatzeko eskubideaz ari garenean? Legez aitortua egoteaz gain zer behar da eskubide hori benetan bermatua egon dadin?
2: Ba, zokongi esan duzun bezala, ez da, da abortatzeko eskubidea hortik haratago doan gauza da, ez da, da emakumeek beharrezkoa dugun oinarrizko eskubidea da, alegia gure gorputza eta gure buruaz erabakitzeko alduntze eta eskubide guztia. Ondorioz esan bezala, ba, legeztatua dago, 1985 dago legeztatua Estatu Espainiarrean, egia da gero aldaketak egon direla lege hortan, ez da, ba, adin nagusien adina aldatuz joan da, hiru egun pentsatze aldatu da, ba, hainbat gauza hiru baldintzapte zeudenean leno aldatu dira, urten poderioz joan da hobetzen, ez da. Kontua da, ba, azken finean abortu eskubia ez daula ere blindatua. Mm-hmm. Alegia, beste herrialde batzutan gertatu den bezala, batek daki norbait etorriko balitz gobernura ultra eskuindar edo fascista, atzera bota ezak. Nik uste egun dagoen egoerakin eliratekela inbesterako ausartuko uste dut. Baina beti dagor, eta beti emakumeen eskubiteak jartzen dituzte jomugan. Ondorioz eskubidea bai, baino zentuz eta borrokan jarraitu behar dugun gaia da oraindik.
1: Mm-hmm. Aipatu duzu hiru egun pentsatzearena, bueno, gaur egun jada ez dagoela horrela. Nolako izaten da prozedimentua gaur egun? Nolako izaten da prozesua?
2: Vale, ba, prozesua, esan da nahiko erresa da, bai? Prozesua da, bakoitzak ba, aurtun dagoela jakiten dunean, deitu behar du bere osasun etxera eta esan zita nahi duela emaginarekin aurdunaldia eteteko. Aurdunaldira emaginaren gana joaten darean, emaginak esaten dio ongi da, tori, hauek dira dituzun klinikak, nahi dezunea jontzaitezke, deitu eta zuko aukeratu. Ondorioz, eta gero beraiek deitzen dute, nahi duten klinikara, ba, gure kasuan, zatik argi esan behar da, Donostiko abaztaera ere, egin dezakezu Bilbon, edo Bilboko abaztaera egin dezakezu Gasteizen, alegia, Erkidego baitan eta Nafarroa ere, Ego Euskalean erabaki dezakezu nun nahi dezun egin, eta beti nola nahi dezun egin, eta noiz, garrantzitsua da, ondorioz, gerozuk deitzen dezu klinika horretara, eta klinikan ja zitartzen dezu, eta emaginetik, emaginera zoazenetikan hartatzen dugunerako, gure kasuan mintzat klinikan, ez dira pasatzen hiru lau egun baino gehiago, ja, hasieratikan amaierara. Mm-hmm. Bai? Ze hori iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela. Zugu abortzuntza denean, mila faktoren baitan, nahi dezuna lehenbailen egin. Eta ez luzatu prozesua. Ondorioz, ba, bueno, erantzuna ere izan behar da azkarra.
1: Mm-hmm. Hor, bueno, emakume batek abortatzea erabakitzen duenean, berak ere behar batzuk izango ditu, zer behar izaten dute gehienetan, ez dakit, informazioa, babesa, ez dakit?
2: Nik uste, emakume bakoitza mundu bada.
1: Mm-hmm.
2: Ondorioz, batzuk nahi dutena da, etorri egin eta jun eta bukatu, ez da? Beste batzuk babes gehiago behar dute, laguntza akaso emozionala gehiago. Beste batzuk informazioa, gaur da eguna oraindik 2026an oraindik batzuk pentsatzen dutena ez dela legala.
1: Mm-hmm.
2: Abortatzea. Eta, abai, eta jun behar naiz, eta bale, ingo diazu, eta noski, edo, jo, beldurrak, dauzkagu oso sartuak beldurrak, hainbeste estigmatizatu da abortoa, eta hainbeste kulpa sentiaratzei gute emakumei honengatik, asko duten beldurra da, eta gero ama izan daiteke, eta gero aurdun gera naiteke berriz ere, eta gero arazoak izango ditut, eta ba, betikoa ez da, zemat beldur sartu diguten, eta ordez, ez dana esaten da, hainbeste urteetako borrokaren ondorioz gaur egun abortatu daitekela modu seguruan eta doakoan, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Eta ze garrantzitsuan hori behin eta berriz azpimarratzea eta hori ze gutxitan azaltzen diguten emakume hori.
1: Mm-hmm. Estigma aipatu duzu, bueno, askotan agian entzun izan da, ba, emakumeek oraindik ere ezkutatu egiten dutela abortatu izana, edo beren erabakia justifikatzeko beharra sentitzen dute batzuetan, zuek hau nola bizi duzue?
2: Ba hori bai askotan gertatzen da, ezta? Nik beti esaten dut eta askotan galdeti izan dute ba komunikabideetan eta ze tipologia emakume tipologia za adina edo arrazializatua edo ez dakiz zer eta nik beti esaten dut bitu dago bat estereotipo bakar bat eta da emakumea dela.
1: Mm-hmm.
2: Ja sta. Horretaraino bakoitzak dakar bere motxila. Batzuk bat ere traumatikoki ez dute bizi, baizik eta gertatzen da urdunaldi bat eta eten egin nahi dute. Beste batzuk oso gaizki daramate eta hoiek behar dute ba beste babes bat. Beste batzuk erlijiosoa dituzte, beste batzuk tratu txarra dituzte, beste batzuk indarkeri matxista brutalaren biktimaren ondorioz daude, osan biak asudia. Ondorioz guk beti esaten dago berdina. Gurera etortzen den emakume bakoitzak sentitu behar du. Inoiz, inundik inora ez dela epaitu izango, eta gu bere bide lagunak izango berela bide honetan.
1: Mm-hmm.
2: Eta hortik abiatuta bakoitzak behar duena saiatuko berela ematen, hori da garrantzitsuena.
1: Mm-hmm. Orain, Osakidetza urrian hasiko da, abortu farmakologikoak bere baliabidekin eskaintzen, proiektu pilotu baten bidez. Zer aldatuko da oraingo honetan? Zer ekar dezake abortua sare publikoan bertan hartatu alizateak?
2: Ba, begira, nik esango dizut, egia esango dizut, komunikabideetan entzuten duguna dakigula. Alegia, guk ez dakigu guri zehazki ez digute esan aurrela egiten hasiko danik. Ondorioz, ba, alde hortatik anezatezu ere, harrigarria da, ez da? Baina, hasten direnean, nik emakume bezala oso argi daukat, hau publikotik joan behar dela. Guk lan publikoa egiten dugu, Osakidetzarako etenaldien kontuan hori argi esan behar da. Emakumeak inundik inora ez dute ordaintzen gure klinikan.
1: Mm-hmm.
2: Baizik eta Jaurlaritzak ordaintzen dugula guri. Hala ere, nik pensatzen dut publikoruntz egin behar duela, eta bakoitza, emakume bakoitza bere osasun etxera edo joaten denean, bertan hartatu beharko luketela hasieratik amaierara. Hori ere, argi daukat emakume bezala. Gauza batek alare arduratzen hau. Eta hori ustez garrantzitsua dela, bai? Orain egunotan atera dena, jarriko dela martxan eta hori ja atera zan, orain dela hilabete batzuk. Eta zuk esan bezala, behin eta berriz, azpimarratzen da abortu farmakologikoak.
1: Mm-hmm.
2: Eta amarrastetik berakoak hartatuko dituztela abortu farmakologikoak egiteko. Horrek, alde batetikan, ez dakit beldurtzen naun edo bintzat pintza artean hartuko nuken.
1: Mm-hmm.
2: Zergatik. Orain egun emakumeek eskubidea daukate. Abortu farmakologikoa egiteko, azten baitan, abortu farmakologikoa egiteko, edo aspirazio bidez egiteko lokartuta.
1: Uh-huh.
2: Eta, ze gertatzen da, aspirazio bidez lokartuta izateko kilofano behar da, beste hartatzen mota badago, bai? Eta farmakologikoakin da pastilla batzun bidez, eta pastilla gehiago, pixkat aurrago, eta bueno, prozesu bat. Nik ez nukena nahi da, orain Osakidetzak hau hartatzean, bakarrikan farmakologikoa ematea aukera emakumeei.
1: Uh-huh.
2: Alegia, Osakidetzan ere esatea, bi aukera hau dituzue. eta zuek aukeratu.
1: Mm-hmm.
2: Zuek aukeratu. Ze iruditzen zait bestela berriro emakumeen eskubidea murriztu dezaketela aukera bat kenduz. Eta da soilik farmakologikoa eskainiz. Eta hori iruditzen zait oso arriskutsua izan daitekela.
1: Mm-hmm. Hor, birgogoratzeko agian gaur egun zein dira legez baldintzak abortatu al izateko?
2: Ez daude baldintzak. Gaur egun edozein emakumeek abortatu nahi duela 14 aste gehi 6 eguneko badago erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Ego Euskal Herrian, ez du baldintzarik. 14 gehi 6 aste egun baino gutxiagokoa balin badago, ez dago inungo baldintzarik. Emakumeak ez du eman behar azalpenik, ez du eman behar ezerrez. Baizik eta esan, ez dula ordunaldiarekin aurrera jarraitu nahi. Gero, 14 aste gehi 6 egunetik 22 astetara ere badago aukera etenaldia egiteko, baina ja Euskal Herrian ez da hartatzen. Baina bai, Estatu Espainiarrean, bai Bartzelonan, bai Zaragozan, bai Madriden, eta hori horia hiru baldintzetan sartzen zea. Edo emakumearentzat arazo psikologikoa edo ondorio psikologikoa indarkeri matxistaren biktima azara, emakume umeak edo urtunaldiak gaixotasunen bat dakarren hor baldintza hori esartzen dira, baina 14 gehi 6 aste arte ez dago baldintzarik legez.
1: Hor bueno, askotan sortu izan diren polemikak edo hortik ere etorri izan dira, ez jakintasun horretatik ere etorri izan da. Bueno, zuek ere Zebrabidean izan zineten pasaden denboraldian, izan zenutelako epaiketa, ba bueno, 2022ko irailetik azarora bitartean, otoitzean eta kartelak eskuetan zituztela elkartzen zirelako 21 antiabortista epaitu zituztelako, ezta?
2: Uhum, bai, epaitu zituzten eta errugabe izan zen sententzia, errugabetasun sententzia izan zen, gero Arabako Auzitegian ere errekurtsoa jarri genuen eta orain bi aste iritsi zaigu ere sententzia firme mantentzen dutela Gasteizko epaitegiarena. Ondorioz, bai, oso bide zaila da. Guk badakigu ze hor sartzen da betikoa, ezta? Zer dan koakzioa, zer dan molestia.
1: Uhum.
2: Eta legea oinarriz Madriden etzen ongi idatzi, eta hori bere ibadakite ere. Eh?
1: Mm-hmm.
2: Madriden Sueko gobernuak etzen ondo idatzi legea, eta lege horrek ditu nabardura asko. Baina badakigu ere, orain eta hemen gure Euskal Herriko politikariak ere fin dabiltza hortan lanean, ari direla saiatzen, benetan lege hori berri dazten eta blindatzen ez horrelakori gertatzeko, eta emakumeak eskubide eta berme guztiekin hau egiteko inungo koakzio eta jazarpenik gabe.
1: Mm-hmm.
2: Ondorioz, epaitegietan ez dugu irabazi, baina uste dugu bai jarri dugula arritxo bat ba, berez legea bai aldatzeko.
1: Hor, abortatzeko eskubidea hitz egiten dugunean, beti edo ia beti emakumearengan bakarrik jartzen da arreta eta erantzukizuna. Zuek hori nola ikusi duzu? Emakumeak normalean bakarrik bertaratzen dira zuen klinikara, bueno, beste zatia edo gizona edo gerturatzen da edo askotan
2: ba, denetarik dago, etortzen dira bikotearekin asko, etortzen dira gurasoekin asko, lagunekin beste asko, lankideekin, mila kasu dira, osea, etortzen dira bakarrik ere, noski. Etortzen dira bakarrik inorri kontatu ez diona, eta bere, ba, lehen esan dugun estigmatizazio hortan, bakardadian eraman nahi duena inorrez adila enteratu. Ez zaguk beti esaten dugu, jo, helduleku bat hartu norbaitekin, berdintza izinekin, ez da, baino helduleku bat ze beti garrantzitsua ez bakarrik sentitza, ez da, baino, bueno, gure hor gaude, laguntzen hori egia da. Baina denetarik etortzen dira, badira mila kasu, badira mila historio, eta baina, bueno, esate dizut, etortzen dira denetarik, bikote lagun, jefe, lankide, bizi lagun, denetarik etorri izan dira.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, orain esan dugun horretan urrian hasiko da, nola, elkarrezketa baino lehen aipatu duzu, osi edo nola aipatu duzu?
2: Bai, bueno, ez egingo dituzte orain, Bai, esaten dizuten, idakidana da komunikabideen egingo dituzten zentru piloto hoiek, eta hemendik gabonetara ba, martxan jarriko dituztela, probak egingo dituzte, eta horren baitan, ba, bueno, gero baloratuko dutela, suposatzen dut baloratu behar dutela, hartatzeko denbora. Azkartasun hori, lehen esan detena, emakumei bermatzea eskubidea nahi duten bezala etenaldia egiteko, ze hor datu bat atera da eren, esaten dena gutxura era erdiak farmakologikoki egiten dira. Ez da horrela. Mintzat guren ez da horrela urrutitik ere. Jende gehiengo batek kirofanotikan pasa nahi du, ba bueno, medikuen bidez hartatu nahi duelako, edo ditulako ezer esentitu nahi, eta bar luze bat. Ondorioz, hori ba proiektu pilotoa ikusi beharko da, guk beti berdina esaten dugu. Hogeita hamar urte dara magu hontan. Ondorioz, gu beti laguntzeko prest, eta hau publikora pasatzeko gure laguntza edo bintzat esperientzia badaukagula, nahi bali madute jakin guretik, noski, esku zabalik, azken finean hemen jokatzen dena da, emakumearen ongi izatea bermatzea, eta horretarako evidentemente beti prest.
1: Ba, amaitzeko edo gaur bezalako egun batean ze aldarrikatu nahiko zenukete askabietek edo zer esango zenukete falta dela oraindik agurtatzeko eskubidea osotasunean bermatua egon dadin?
2: Ba, legea blindatzea, alegia, etortzen dana, etortzen dala ere, ezin aldatu izana. Ezin, ez izatea berriro Damoklesen ezpata hori gainean esaten, jo, gu, etortzen badia fascista, gu, kaldatuko dugu, taukenduko dugu, eta 18 urte berakoek ezingo dute, eta ez dakizene bai, eta berriro baldintza jarriko ditugu ez. Blindatu dadila legea, bat, hori, derrigorrezko, etortzen dana, etortzen dala ere. Inorrek ez du planteatzen, orain derrogatzea dibortzio eskubidea. Inorrek ez du planteatzen emakumeak bozkara duke. Eta izin da planteatu hori, blindatua behar du ere, emakumeak gure gozaren gain erabakitzeko eskubidea. Zalantzia gabe, ondorio, zori blindatzea, eta superargi, hau, gaur egun daukagun eskubidea eta atzera ezina bihurtzeko bide hortan, borroka feministak egin duen bide guztia, hau gauzatzeko. Ze gure amak joten ziren, edo iparraldera suertez, edo Londresera. Eta egiten zituzten, moduan egiten zituzten. Orduan, haiei esker hemen gaudela, eta ez dela gutxi.
1: Oso ongi ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker naroa gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
2: Ba, mila esker zuei, eta besarkada bana emakume guztiei.
1: Agur.
2: Aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelenero moduan kazetaritzari begira jartzeko edo kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua eta horretarako nola ez gurean dugu Peior Zelai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi hasi dugu astea.
1: Bai, bai. Gaina gaur da albisten nazioarteko eguna.
0: Begira. Eguna proposa. Begira ze ongi, ba, bueno, ba, gaurkoan albisten nazioarteko egunarekin batera, ba, gazetaritza ardatz boletinaren 62. Zenbakiari begira jarriko gara, aipatu duzu, 703 arpide duen dituela ja da boletinak.
1: Bai, kopuro polita, niko posi nago eta...
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, zuzenan hasiko...
1: Bueno, jende animatu, berda, eh? Zenbengo entzulea.
0: Animatuko ditugu.
1: Dira guaindik arpidetu ez direnak eta...
0: Bukaeran utziko dizut bestela speech bat egiten, propaganda speech bat, nahi baldin baduzu.
1: Ze formatoa, pixkate, osagarriak dira, ez? Gauza bada ukitzeko testuak, leitzeko, konsultatzeko esteka guztiak, eta bar, hori da, pues, boletina. Eta oskoa beste gauza bada entzuteko beste momentu lasai batean eta sea eso edo zuzenean edo nahieran, nahi bezala.
0: Hori da. Bueno, ba zuzenean hasiko gara boletinari begira, titularrak lehenengo puntuaren titularrak ala dio giza harremanen garrantzia kazetaritzan. Zertaz aritu zara puntu honetan?
1: Bueno, heldu diot sea topaketa edo simposio bat egiten hoi da urtero Nike zentroak antolatuta eta pizka bat Ameriketako kazetaritzari buruz aritzen da, ez? Nahiko sea ez ekitaldi garrantzitsua da, esanguratsua da, 27 urte daramate egiten eta referentziazkoa da anglosajoi mundutik haratago batez ere, ez? Eta bi egunez egin dute eta gero egiten dute hirugarren egunean ba solasaldi bat edo bestelako topaketa bat, baino lehenen da biziko bi egunetan joan den astean egin zuten ba bi egunez jarraian ba panelekin, islariekin, mai inguruak eta ohiko, osea, ez kongresu baten modukoa, ez. Eta beraiek egindako laburpen arabera, hori izan behar da, ez? Ni ez naiz egon jarraitzen, osea, ez zuzenean eta ba bezik eta artikuluen bidez eta bar hor agertzen da ondorio edo osea, ez klabe nagusi bat, ez, idea bereziki nabarmendu dutena, ez. Kazetaritzaren etorkizuna ez du teknologia bakarrik markatzen, baizik eta batez be etorkizunari begira, baizik eta edabidek beren audientziekin eraikitzen dituzten giza harremanak, ez. Hori da giza harremanen eraikuntza hori da eteko aurrera begira gako nagusietako bat, ez? Eta hori da, bueno, behin baino berriro agertzen ari da azken aldian, baino topaketa honen ondorio bezala edo azpimarratu dutenan antolatzailek beraiek, ez? Eta hor interesantia da ikustea, bueno, ze ideak sortu diren horren inguruan, ez? Konfiantza berrera ikitzeko zer egin behar duten edabideek, nola lortu konfiantza handitzea, eta bar, ez? Eta, bueno, hor aukera aniz daude beti, eta bizpairu idea epatu ditut, hor bilera horietan batak edo besteak esandako esaldien aritik, ez? Eta badago kasu bat, pixka bat aipatzen dutena zera, ez? Edabidek baliagarriagoak izan behar dutela zerbitzatzen duten dituzten komunitateentzat. Orduan horren aurrean balioa nola sortu eta nola mantendu, pixka bat kontuan hartu behar izan dute, ez? Baliagarritasun horren ikuspuntutik. Tresna baliagarriak, zerbitzu bat ematearen funtzioa eta barez. Eta hor dago nolateko konexio garrantzitsu bat konfiantzaren iraikuntzan. Eta beste idea bat, bueno, harreman zuzenak bideratzea izan daiteke, ez? Ekitaldiek lortzen duten magia hori, eta bar, ez? Aurrez aurreko ekitaldiek, eta bar. Hemen agertzen den kasua da nahiko berezia, ez? Antzoki batean jendea elkartu eta albiste izan diren historiak kontatu aurrez aurre, ez? Beste zera, ez? Auzo lagunei edo deralako, ez? Bueno, hori da bide bat, ez dela oso ohikoa, baino antolatzen diren, eta gero aipatuko dugu, holako ekitaldi bat, eta bide baten urte horremen bat, edo horrelako zerbait, ba, egiten diren aurrez aurreko ekitaldiak, ba, oso lagungarriak dira, zera, ez? Harreman hoiek sendotzeko, eta harreman fizikoak, pixka bat, fizikoen bidez, harremanak oro har sendotzeko, ez? Eta, bueno, gero beste idea bat lotuta dago nolabait ere zera, ez? Jendeak bere bizitza bizitzen eta komunitatea hobetzen lagunduko dion kazetaritza bat behar duela, ez? Idea oso polita eta oso ez, begirada interesgarria, kasu honetan Tom Rosenstielen esa ipua da, ez bizka bat hori planteatzen duena. Eta hola ze, bizka bat horrelako ideiak ba, begiratzen dute norabide hortan, eta, bueno, adibide gehiago jar daitezke, eta norberak bilatu bere inguruan nola egin gauza horiek, baino argi dago, ez? Tan, berrian egin dugun alegina horten albiste nazioarteko eguna ospatzeko, eta gaur artikulu bat atera dugu hori esplikatzen, eta banner batzuk agertuko dira bihar egunkarian hori oroitzen, pues bueno, da norabide horretan ez zuzenean gizarremanak lantzeko, baina bai konfiantza azpimarratzeko, ez? Hau da, kompromiso bat kasetaritza fidagarri batekin eta guzti hori, ez? Eta, bueno, horrelako adibideak ere badaude antzekoak, ez? Naizek ere froga kutxa asmatu du, eta zera, eta bueno, hor asaltzen du zera, ez? Albiste hori ze iturriekin osatu den, eta ze egiaztapenak egin diren hori horrela publikatzeko, eta ba, ze prozesu, eta bueno, horrelako gauzak eta bideo honetik doaz.
0: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta urrengo puntuaz hitz egiten hasi aurretik, ongiru ditzen baldin bazaizu, entzongo dugu audio bat edo bideo bat edo.
1: Bea, ba.
0: Nahi baldin bazaizu, abai.
2: Maitasun handiz.
0: Internetak ez du nahi. Bueno, ba...
2: Zoroitzen dudan...
0: Ba, kargatzen denean entzongo dugu, baina bitartean, gaur zortziri buruzkoa da, urrengo puntua, Niagarren zenbakia kaleratuko duelako urriaren 17, ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, gaur zortzi... Ma, batez be, bueno, zera ez, naiz tagararen inguruko irakorlentzat ezaguna da, baino zera ez, irakurle euskaldunentzat ere bai, ez, euskarazko aztekari badelako, eta badara maia, pues, ia 20 urte martxan, ez? Eta milagaren zenbakia argitaratzea, pues, hori lorpen, ospatzeko moduko lorpen bada, eta horretarako zera, ez, antolatu dute ospakizun bat, behar bezala, eta gizarremanak lantzeko esparru bat izango da Errenterian urriaren 15ean, ez? Arratsaldeko 6:30. Eta gonbidatzen dute, bueno, nahi izan ezkero bertan egoteko, eta zera ez. Eta kanpaina hau bideratzeko, pues, bideo sorta edo spot bat eta spot zatiak ere argitaratu dira, eta ez, jende ezagunarekin. Eta nik uste dut hori idea ona da, nola bitere, bueno, jendearen gana hurbiltzeko, ba, azken finean, zera ez, pues, nire Ibarzabal, Bersolaria, edo Anelordi, Ekakoa, edo zera ez, Simon Fons, edo zera, Peio Txandiano ikustea, hori buruz hitz egiten, eta kezka hori azaltzen, pues, hurbiltzen du kazetaritza jendearen gana ez. Eta, bueno, hor dago hitzordua, datorren urriaren 15erako, eta milagaren aldea, pues, 17an.
0: Hori da. Bideoa jarren nahi nuen, espota jarren nahi nuen, baina internetak gaurkoan ez du funtzionatu nahi, beraz, ba, zuek topatu beharko duzue, ba, sare sozialetan badago bideoa, eta baita gaur 8ko webgunean ere, beraz, guzti hori topatuko duzue bertan, eta esandakoa, ba, urriaren 15ean animatu nahi baduzue, ba, Errenteriako edo Oreretako edo ez dakit nola ditu, leku ona fabrikara, ba, hortxe egongo gara gu ere. Urrengo puntura egingo dugu salto, 2026ko euskara bildua, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Zer dago?
1: Bueno, euskara bildua beste ekitaldi bat da, ez? Jardunaldi bat, goiz osokoa. Kasu honetan, Ametsagainak, Argiak eta Ia Ametsak antolatzen dute, badarabilte urte batzuk ere bai hau antolatzen, eta nolabait bada jardunaldi bat mundu digitalari buruz gogoeta egiteko, bueno, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Gehienetan kazetaritzarekin lotura zuzena izaten du, baina ez beti derrigorrez, ez? Eta aurten gaia zera, ez? Adimen artifiziala da, baina enfoke jakin batekin, ez? Eta kasu enten izenburua jarri diote, zuzenburu zanguratsua eta argia, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Eta horretarako, ba, bueno, galdera batzuk nahi dituzte pixka bat mai gainean jarri, gogoeta sustatzeko, ba, norantz goaz herri bezala, arlo hontan, zera bilera mota egiten ari diren adimen artifizialaren tresnekin, datuen gaineko kontrola gure aldean, herri bezala, eta, bueno, horrelako galdera jarri dituzte maien guruan, eta urriaren 27an Donostiako Santemo Museoan, pues, egongo dira hitzaldiak eta maien guruak pixka bat gai hori garatzeko ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Eta maien gurei dago kionez, ba, dago batetik zera azpilituren inguruko maien gurua, noeteko ze azpiritura diren beharrezkoak adimen artifizialerako, ze baliabide dauden Euskal Herrian inguru horretan, ez? Pixka bat horri buruz hitz egiteko, eta hor, ba, daude izentroko zera Adi Data Center, edo Izarralde Taldeko, edo EGIE, edo DIPC, edo Nasertik enpresako ordezkariek, eta, bueno, mai inguru oso osoa, eta zera ez, pertsona, bueno, jakintzuekin, eta pixka bat horri buruz hitz egiteko, ez? Eta badago beste maila inguru bat, pixka eta aipagarria ere, eta gehiago zentratzen dana euskarazko ereduetan, ez? Eta izenburua eramango du euskaratik sortutako adimen artifiziale anianitza, eredu libreak eta datuak, eta hor egongo dira izentroko zuzendaria, Itziar Orieneko Agirre, Itziar Korte Zeluiarreko Hizkuntza eta Teknologiako Koordinatzailea, eta Leire Barañano Euskorporako zuzendaria, ez? Eta gero horretaz gain, badaude beste hitzalde batzuk, eta beste hitzar

azaroan, ba, garo galdea zen, eta hu nola entrenatu da, ze, ez, eta bereala zera jakin zen ChatGPT entrenatzeko, eta gero ondoren etorri diren chatbot guztiak edo adimen artifiziala oinarritutako eredu, hizkuntza eredu handi hauek, erabiltzen dutena ba Gemini sortzeko edo Cloud edo ba bestelako zera, ez baita txinatarrek egindakoak eta bar, ba guzti hauek erabili izan dutela noreteko interneten zegoen edukia, ez? Eta hartua, baimene gabe, eta bar, ez? Eta ondoren, horren atzetik etorri dana, batetik babide bat, aipatu izan dugu, ez? Auzitegira jo, hain zuzen ere Lapurreta egitea leporatuta, eta beste batetik ba akordioak edo hitzarmenak zera ez laboratorioen enpresak enpresen eta zera ez erabiden artean ba konpensazioak emateko eta bar ez eta orain zera uste bide hoietako batetik New York Timesek zera ez salatu zituen zibitara eraman zituen bai OpenAI eta Microsoft ba ChatGPT-ren sorreran biak egon zirelako eta leporatu zien eta zera ez ba beraien edukiak New York Timesen edukiak lapurtu izana ez. Eta hori dago, oso bideore martxan dago, eta oso bideoren bidez, bueno, ikerketa bat egin da, eta zera ez, ikerketa judiziala, eta dokumentazioa eskuratu dute epailek, eta hor, dokumentazio horretatik filtratu dira, edo argitaratu dira, orain, barne dokumentuak, bai Microsoftekoak, eta bai Open aieren enpresakoak, ez? Eta dokumento hoietan ba, argi eta garbi azaltzen dena da orduan, garai horretan ez ChatGPT sortu baino lehenago ja enpresa hoietako ingeniariak edo arduradunak eta jakitun zirela segiten ari ziren eta aitortzen zutela eta ja ikusten zutela jendeak guzti hori, egiten ari ziren guzti hori lapurretatzat hartuko zutela argita garbi, eta hori idatzita utzi dute, ez? Eta ez, aipatzen dut, bueno, dokumentonen laburpena egin duen artikulo bat hoietako aipu batzuk zera ez ekartzen dituena zera ez, argitara ez. Eta baziren ez bakarri zera ez lapurretaz kontziente zirela eta barbaizik eta ze ondorio negatiboak izango zituen horrelako lanketa batek ba edabideen txat ez horri buruz jakitun ziren edo hartzen nari ziren ez eta esaten zutelako nolabaiteko sortzen ari ziren tresnak balio zutela ordezkatzeko edabideen lana, ez? Eta eragina izango zutela enpleguan, eta bar, ez? Eta azkenik jade, azken detaile bezala, zera, ez? Argia agertzen da, gainea, saiatu zirela, no, horma, zera, ez, ordainpeko horma guztiak gainditzen, pues, ba, nolabait ere, ez ordaintzeko. Eta baraien komunikazioetan, ba, agertzen da nola batek jakinarazten dio arduradun, zera, ez, kasu honetan, OpenAI-ko lehendakari eta fundatzaileari, ba, lortu dutela, New York Timesen horma gainditzeko trikimailu bat, eta esaten du, erantzuten du, zein nongi ez. Eta, bueno, hori guztia agertzen ari da, eta guain falta dena jakitea, pues, zera ez,

0: auzitegiek ze esango duten, ze ebatziko duten honen inguruan, ez? Hori importantea da, lapurreta hori bere horretan utziko duten, edo beste arau batzuk finkatuko dituzten gauzak egiteko orduan, ez?
1: Mm-hmm. Ikusiko da, ea zer esaten duten, seguru zuk ekarriko diguzula horren berri ezta.
0: Zaiatuko, ara?
1: Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala dugu izpide, boletin honetan askotan aipatu izan dira adimen artifizialeren arriskuak eta honetan ere bai, ezta?
0: Bai, bueno, badamago ja bihazte, miskia bat,
1: gaiaren
0: inguruan, baina normala da, eta azkenean, bueno, momentu batzuetan nabarmen agertzen da, arriskuaren eztabaida mai gainean jartzen da, eta heldu berzaio, eta gero eta informazio gehiago agertzen ari dira gai honen inguruan, ez? Eta egin dutena da, pues, batzuk laburtu, ez? Ba, idea bat egiteko, ez? Interesa daukana, ba, hau, gai hau, ez dago beziki zuzenean lotuta kazetaritzarekin, ez? Ba, asko zabalago bada, ez? Baino, interesana izan ezkero, nolabait ere sakontzeko, bueno, non dagoen adimen artifizialak sor dezakeen arriskuaren debatea eta zein diren osagai berriak, pues, baditu hemen referentzia batzuk, ez? Eta besteak aipatzen ditut zera, ez? Ezra Kleinen podcasta showa dauka eta New York Timesen barruan, eta bueno, da ditu bat kasetaritzaren munduan, eta baino haratago, ba, ez dakit zenbat jarraitzaile dituen, audientzia oso handia ditu, eta bueno, da podcast ezagunetako bat Estatu Batuetan, eta egin du atal berezi bat gogoete egiteko adimen artifizialaren arriskuen inguruan, interesantea, eta aipatzen du besteak beste zera, ez? Idea simple bat, ez? Eta da, egungo mugako, deitzen diren mugako ereduen gainean ez dago nahiko kontrolik, gutxienez etorkizuneko ereduen iraikuntza haien esku utzi alizateko, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, ez? Ba, adimen artifiziala bere kabuz ari da prestatzen urrengo modeloa, ez? Adimen artifizialekoa, ez? Eta hori gertatu alizateko, pues, kontrolatzeko modu bat egon behar du, eta aditu honen ustez hori ez da gertatzen, ez? Dain zuzen ere, zer batez ere edo arrazoi nagusia da adimen artifizialan noraiteko mugako adimen artifizial hori, ez? Arauak hausten dituena edo deskontrolatu daitekena eta guzti hori, hori ari delako gertatzen zera, ez? Laboratoietan. Et beste inork ez du ezagutzen zer gertatzen den, ez? Eta hor dago noreteko utxune hori, ez? Ba, zabaldun behar da, eta lortu behar da, noreteko laboratorioetan zer gertatzen den jakitea, kontrol bat, laboratoriena kontrolatu alizateko hortik zor daiteken adimen artifiziala, ez? Eta gero, badaude beste kasu interesante batzuk ere bai, ba, adibidez, beste artikulu bat, aztertu duena arlo legala, eta arduan ondorioa da sistema legala ez dago prest momentuz, noraiteko batez be makinen aurrean, ez? Makinek bere kabuz dabiltzen agenteak eta guztiri dabilen aurrean ez dago prestatuta sistema legala, ez? Eta gero badaude, bueno, ba beste ezagutzen ari den, beste incidente berri batzuk edo zera, ez? Gertatu direnak, pues, Australian, Australiako gobernuko webune bat hakeatu zuen OpenAI-ren agente batek, edo baita ere oain jakinda estatuatutako gobernuko webune batzuetan egon dela segurtasun gertakari bat, eta bueno, eta datu gehiago jakin dira pixka bat gehiago beldurra sortzeko nola egin zuten jagin faz software enpresaren kontrako erasoaren inguruan, eta bueno, kezka gero eta potoloagoa izaten ari da zera ez horren inguruan, eta ondo dago guztio hori jakitea, eta bueno, falta dena da neurriak hartzea hori berriz ez gertatzeko, ez.
1: Bueno, ba, hementxe amaituko dugu gaurkoan, beti ditugu amaieran irakurgai interesgarri batzuk aipatzeko, baina 30 segunduren faltan, ba, esango dugu, boletinera arpidetzeko aukera duela nahi duenak, eta kazetaritza ardatz hortxe topatuko duela, ez da, nahieran ere bai.
0: Hori da. Ahozko formatuan gustora entzuteko modukoa da.
1: Osongi. Ba, hemen txutuko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Aio.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu literaturari edo liburuei begira jartzeko ordua ere, eta denboraldi hasieran aipatu genuen astero izango genuela ba, liburu gomendioen tarte hau, eta astero, lau astetik behin txandakatuz, ba, argitaletxe desberdin bat izango genuela gurean, eta gaurkoan txalapartaren txanda iritsi zaigu, eta liburu gomendioak emateko, ze ez da gomendio bakarra izango, gurean dugu, Ane Eslava, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, mentxe lanean.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan, saioa aurrera eramaten. Bueno, esan dugu, lau astetik behin txalapartak gomendioak emango dizkigula edo dizkiguzuela, eta gaurkoa izango da lehenengo gomendioen tartea, eta batzuk liburu bakarra ekartzen dute, zuek bakarrarekin ez zarete konformatu.
1: Bueno, bakizu, ez da erraza hautatzea, eta are gehiago orain liburu asko ateratzen ari garelako, ba, urteko garai honetan ala izaten delako, eta bueno, ba, zaila da hautatzea, eta beraz, ba, bat baino gehiago izan baditzeko, ba, guretzat primeran.
0: Osongi, ba, lehenengoari begira jarriko gara, Gabriela Zalapiren eta Itziar Diez de Urrultzunon, ba, bueno, itzulpena, Ilaria, Desobedientziaren konkista.
1: Bai, hori da. Hilaria edo Desobedientziaren konkista novela bat da, itzulpen bat da, zuk esan duzun bezala. Bueno, txalapartan garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta beste hizkuntza bateko askotariko lanak euskarara ekartzeari. Mm-hmm. Liburu propioak argitaratzen ditugu, baina baita itzulpenak ere. Eta hau da, intzuzen, inprentatik heldu zaigun azken itzulpena. Gabriela Zalapi idazlearena da, esan duzun bezala, berak italiar, frantzia eta suitzar jatorria du, eta liburua frantsesez idatzi zuen jatorriz, baina hezkuntza askotara itzulia izan da, eta euskarara baitziar diez de Urrultzunek ekarri du. Eta liburuak neskatxa bat du protagonista, zeina bere aitak baitu egin duen. Mm-hmm. Eta bidaia batean doaz, autobidaia batean, eta hori jasotzen du liburuak, neskaren pentsamenduak, gogoetak, bizipenak, hortaz ba esan dezakegu liburu gordina dela, indarkeria bikariaz laituriko historio bat dela, galdera eta gai gogorrak mahai gaineratzen dituena, baina beti ere estilo delikatu eta atsegin batekin. Beraz, ba bueno, gomendagarria iruditzen zaigu, erraz irakurtzen da, baina bueno, zerbait uzten dizula uste dugu bai.
0: Mm-hmm. Gainera liburu hau berria da, labetik atera berria da, baina 1980ko hamarkadan kokatzen da, ezta?
1: Bai, hori da, testuinguru hortan, eta bueno, garaiaren eta goera sozial eta politikoaren arrastoa ere badago. Ze beti gustatzen zaigu, ba bueno, historio txiki edo pertsonalak kontatzen dituzten liburuak ekarriaren, testuingurua agertzen bada, eta horren oi hartzunak ere baldin badaude, gustatzen zaigu lakoak bilatzea, bai. Gainera badakizue, itzultzeko 1000 liburu daudela, eta ez dela erraza hautatzea zer ekarri, eta, bueno, beti gabiltza liburu asko irakurtzen, eta hontan, arreta eman zigun, gainera sari batzuk jaso zituen, eta euskara zargitaratzea erabaki genuen, bai.
0: Liburuek askotan izaten dute hartzaileren bat, edo zuk norentzat esango zenuke dagoela zuzendua liburu hau, edo esango zenuke baduela irakurle jakinen bat?
1: Bueno, justo aurrekoan egon nien hitz egiten, publiko zabalarentzat zuzenduta egon daitekela, eta zeinentzat izan daitekela interesgarria, eta atsegina irakurtzen. Baina bai irutzen zaigula, gaztetxoentzat, edo euskal literaturara hurbiltzen ari direnentzat, euskarazko literaturara zer nahi dut, euskaraz irakurtzen hasten ari direnentzat, interesgarria izan daitekela, ez delako harina gaiari dagokionez, sakona da, baina erraz irakurtzen da, eta beraz, iruditzen zaigu, gaztetxoei oparitzeko moduan moduko liburu bat izan daitekela, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, hortxe dugu lehenengo gomendioa, urrengora egingo dugu salto eta gero baten batean sakontzeko aukera baldin badugu, ba, sakonduko dugu, ze gomendio guztiak emateko bestela ez dugu denborarik izango. Urrengoa, Ezitopia da, Nora Salbo Txalegriarena, konta eguzu honen inguruan.
1: Ba, bueno, bai, hau Nora Salbo Txalegriaren liburu berria da, bai. Agian jakinen duzue, Nora Salbotxek urteak daramatzala hezkuntzaren arloan, aritua eta aditua dela esan genezake, eta Txalapartarekin jada askatu edo moztu saiakera laburra argitaratu zuen, Iparrorratza bilduman, eta orain beste pausu bat eman du eta beste zerbait egin du, lan berritzaile bat sortu du, Ezitopia izenekoa. Eta lan honetan liburuak iradokitzen duen moduan Norak hezkuntzarako utopien proposamen bat egin du. Mm-hmm. Esan duen bezala, hezkuntzaren alorrean ibilbide luzekoa delako, eta hemen, ba, hain justu, hezkuntzaren gaur egungo, ba, hildo, utxune eta katxeei erreparatu eta ametxekin erantzun die, nola bait. Beraz, ba, bueno, lan nahiko argitxu, bat, dela esan den duke, eta irakurterraza ere bai, saiakera den arren, ba, bueno, harin irakurtzen delako, eta zehozer gehiago aipatzeko, esan den dut, liburuak Aiorazu Laikaren itzaurrea, eta Koldo Rabadanen itzostea dituela, hoiek ere ekarpen interesgarriak, hau berriki aurkeztu genuen, irailekoa da, eta, bueno, hori da, saiakeren artean proposatu nahi duguna, ba, ikastorteari ekiteko anproposa delakoan, ez? Ba, hezkuntzaren inguruan hausnartzeko, eta zabalago gure gizartearen inguruan. Ze, bueno, gogo eta interesgarria da hezkuntzaren arloan dabiltzaren zat, baina esanen nuke publiko zabalaren zat ere noski oso aberasgarria izan daitekela. Bai. Mm-hmm.
0: Hor, bueno, saiakera bat da hau, kontakizunari dagokionean nola irudikatzen du hezkuntzako utopia hori, kontatzen du nolakoa izango litzateken adibidez zehatzei dagokionean, edo nola kontatzen du?
1: Bai, nahiko modu zabalean hartzen du gaia, bai, aurkezten du zein litzateken bere utopia hori hezkuntzarekin lotutakoa, baina esan bezala hezkuntzatik harago doala iruditzen zait, eta jendarte osoari begiratzen diola, eta hezkuntzatik harago aplikatu daiteken utopia bat dela esan dezakegu, bai, norak egiten duena.
0: Nik noraren itzaldiren bat edo beste entzun izan dut, eta egia esan, ikusi dudanean, bidali dazunean, titularra esan dut, irakurtzeko interesgarria.
1: bai, gainera norak bai bat duolako magnetismo bat, bai. Ez egiten duenean, eta bere lanetan ere sumatzen da bere eskua, eta bai, eta bere burua, bai, guztiz.
0: Ba, hirugarren gomendiora egingo dugu salto, oraingoak dakigun hori izena du, eta ikusten ari naiz denak direla Labetik atera berriak, eh?
1: Bai, ze, bueno, lehen aipatu den bezala, garai hontan liburu dezente argitaratzen ditugu, bueno, gauza orokorrala, ez? Urtearen zati hontan, ba, egu berrietara begira, eta Euskal Argitaletxeon kasuan Durangoko azokara begira, bain bat liburu pilatzen dira eta horrela ibiltzen gara lanez lepo, baina bueno, gustora, gero horiek denak partekatzeko irakurleekin eta bai, hau ere justu oraintxe aurkeztuko dugu, orainik ez dugu jendauran aurkeztu, baina bueno, hasiko naiz nemozu xehetasunak ematen, edo
0: bai,
1: vale, primenan ba, dakigun hori Garazi Arrularruiz idazle eta, bueno, talankidearen liburu berria da. Kronika novelatu bat da, kasu honetan, eta bizitza baten jarraipena egiten du, bizitza bat kontatzen du, Idoia izeneko protagonistarena, jaio zenetik helduarora arte. Izan ere, dakiguna da Idoia komunitate sektario baten parte bihurtu dela, eta beraz egileak liburuan zehar aztertzen du bai autu hori, eta bai horrek haren inguruan, protagonistaren inguruan sortu duen eztanda. Horren guztiaren atzean zer dagoen ulertzen saiatzen da, beti ere autopertsonal honen izaera sozial eta politikoa erdigunean jarrita. Orduan horretarako Garazi Arrulak Idoiaren bizitzaren parte izan diren pertsonen testigantzak jaso ditu, eta testigantza horiek bere gogoeta eta ohar pertsonalekin ere tartekatu ditu. Mm-hmm. Eta bueno, jakinen duzuen bezala, Garazi Arrula idazle itzultzaile eta editorea da, eta lankide esan dut, ba, editore txalapartan delako etzen. Eta hau bere helduentzako hirugarren sormen lana da, itzulpenak ere badituelako eta horrentzako sormen lan bat ere, baina helduentzakoen artean aurretik bi ipuin liburu argitaratuak ditu, beraz oraingoan beste genero batekin datorkigu, bestelako lan batekin, lehen lan luzea, ezta? Eta bai, hau ere iritsi berria dago, esan duzun bezala, prentxaurrean urriaren 7an aurkeztuko du, aurkeztuko dugu, Donostian, eta hurrengo egunean, urriaren 8an jendaurrean arratsaleko 7erdietan hemen txalapartan Iruinean, beraz, bueno, liburu honekin ere ez dugu katuko ilusio berezia dugula, gara zirena izan da, eta, bueno, gogo handiak ere irakurleekin partekatzeko.
0: Esan duzu, kronika novelatuak direla hauek, fikziozkoa da edo egiazkoa da?
1: Bueno, nik ez dut spoileran dirien nahi, esan bezala orain nik ez dugulako, bueno, egiak ez duelako aurkeztu. Momentu zori da esan duena, kronika novelatu bat da, ez ba, bueno, realitatetik ere izanen duela pentsa dezakegu, baina fikzio gisa, edo, bueno, novela gisa aurkeztu du, eta berak ere azaldu beharko du nondi nora sortu den eta zein den materiala, baina bueno, modu narratiboan idatzia dago eta narratibaren bilduman publikatu dugu, beraz hori ez da saiakera bat. Adibidez, ez Itopia komentatu duguna, ba, bai saiakera bat da, baina hau beste zerbait, kronika novelatu bat da, beraz. Bueno, garazi kontatuko digu zehazki.
0: Hori da, spoilerrik ez dugu egingo.
1: Nondik datorren hori da.
0: Ongi. Ba, ez dakitea, hiru liburu hauetatik baten batean sakondu nahiko zenuken, zerbait berezirik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, ez dakit, egia esan, nik uste orokorrean esan ditugula gauza nagusiak, ez dakit baten bat, gara, eskit dugu liburu pilo bat orain, baten bat gehiago aipatzen nahi duzu, baina behar bada entzuleak nahasiko ditu,
0: bai, bai, bai.
1: Nobea erekin. Besterik gabe hori askotariko liburuak ditugula eskuartean, bueno, saiatzen gara, aniztasuna bilatzen publikazioen artean, eta hauek denak, ba, egonen direla irakurleen eskura mendika aurrera, eta, bueno, garai hontan ere feriak eta alakoak izaten ditugu, eta justo oraintxe Iruinan adibidez erizaren azoka dago, eta bueno, gero urte amaieran noski Durangokoa, eta hauek denak ba irakurleekin partekatzeko gogoz gaudela.
0: Aipatu duzu orain bueno, Bide Nabar, Nafarroko edizioaren azokan hasiko zaretela buru belarri, edo ibiliko zaretela buru belarri, zer izaten da, hau Durangoko azokaren antzeko zerbait, edo?
1: Bueno, zakit, eskala hortan dagoen, baina, bai, bueno, asteazkenean hasiko da, Editargi Nafarroko Argitaletxe Independenten elkarteak antolatzen du, edizioaren azoka, aurten amargarren aldia du gainera, beraz, da, bueno, badu ibilbidetxo bat, eta asteazkenetik igandera arte iraunen du, oregonen dira egunotan Nafar argitaletxon postuak, oregana, egonen gara gu ere, gure liburuekin, eta ba, joixe, ba, azkenean da Nafar liburuen erakuz leio bat, urtero egiten dugu Iruinean, baina gero hortaz gain tokiko azokarek ere egiten ditugu Nafarroko beste zenbait herritan, eta bueno, ba aukera ederra izaten da jendearekin egoteko eta bai, gure liburuak kalera ateratzeko, ez soilik nobedareak, baita katalogoko liburuak ere.
0: Oso ongi, ba hiru gomendio hauekin geratuko gara, gogoraraziko dugu zein diren. Ilaria edo Desobedientziaren Konkista izeneko lehenengoa, Gabriela Zalapiren liburuaren itzulpena, Itziar Diez de Ultzurrunek egin duena, bigarrena Nora Salbotxen Ez Itopia, eta hirugarrena dakigun hori Garazi Arrularena, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Osongi. Ba, hiru hauekin geratuko gara gaurkoan. Mil eskerran, gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Eskerrik asko zuri. Hori da, hurrengo arte.
0: Agur.
1: Aio.

0: CPIE, Euskal Itxas Bazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten. Horren arira, udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misiko kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misiko kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
2: Ongi, milesker.
1: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta, etortzen zaigu Euskal Itxasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, azken finean, urte berezia da, 40. Urte horrena Euskal Itxasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak, bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, higadurari buruzko erakusketa bat dela kaso honetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
2: Bai, hori xebera, urte hori ongi bukatzeko planteatu dugu, beraz, erakusketa berri bat Asporo Txipiko etxean, Euskal Erraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor do laste bat justu ideki berri ditu gure ateak, erakusketa horrek igadura eta Euskal Kostaldeko arrisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itsaslabarrak dituzten arazoak igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itsaslabar horiek, guk zer egiten aldugun, ba, gure burua babesteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guzia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bospasei tailerren bitartez hori guzia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
1: Osongi, ba, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, hemendik, bueno, ba, ja, laizter izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu guztiak aipatuko, izan ere zerrenta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzu gutxienez.
2: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26an. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigune Elkargoko teknikariekin eta CPIE Euskal Itxasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori eta gola eta nola gure elkarteak orain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortu izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana baita 6 urtez Itxasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako. Izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz, ba, joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, piskatu hartzeko, ba, arrisku horiek ikusgarriak direla, azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure, fen, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. horra piskat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
1: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
2: Bai, beraz, piskat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izan diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da, sagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, sagu zaharrak badituge Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz, hor, bat box barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, uartzea azkenean gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, direla soinua initz horien artean sagu zahenak, eta soinu horiek erabiltzen dituztela horiek ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita haien ahapakinak ahapatzeko edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere, irailaren 30ean, beraz ez da, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 60 bat aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale familia horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Ziztu de Nature elkartearekin batera antolatu duguna, CPI Euskal Itxas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
1: Ez dela gutxe, eta aipatuko dugu, bestelako itzordu batzuk ere antolatuak direla, eta, bueno, egitaro osoa baita ere CPI Euskal Itxas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina, bueno, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako itzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai CPI Euskal Itxas Bazterra elkartearen 40. Urteak, 40. Urte horrena, hain zuzen ere, aurten, klima asteak bioaniztasuna izango du, azken finean baitare ardatz, gure lurraldearen etorkizunerako funtsezko, aliatu gisa, horrela aipatzen duzute, Hendaiako nekatunean, Euskal Kostaldeko CPI Euskal Itxas Bazterra jarduera ugari, antolatu dituzute bai natura, kultura, eta herritarren parte hartzea, azken finean bai uztartu. Urriaren 3an eta 4ean, pizka bat denetik, ibilaldiak, mailingurua, tailerrak, ikuskizunak denetik izango dugu. Jon, goazen pizka bat aurkeztera edo azaltzera edo behar bada labor biltzera, nolakoa izango den itzordu hau.
2: Bai, ongei patu duzu, Aitor, beraz, hasteko igandean, urriaren 4ean izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugun, ez dugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina gusia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen 40 urteak ospatzen ditugula, beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu, prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita, eta bizkia txikiak gira ekimen hori. Beraz, urriaren 3an, lasaiki hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko, zikankarro artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, sinpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntuztatua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpiztera gombidatzen duen esperientzia sentikora. eta arratsalde ondarrian beste aktivitate bat hor Ganis Grabiaren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua. Beraz, Ganis Grabiar da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa, eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu eta proposatzen ditu, beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zelen eta biziki fite betetzen dira alakoa ateraldiak, beraz horra, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz hori izango da larun batean, eta igandean, hor goizian, beraz gure elkartearen berrogei urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nole bilakatu edo garatuko den hemendik berrogei urtera.
1: Hau da, 2076an nola izango zen?
2: Hori sebera. Pausatzen aldugu diagnostiko bat edo ora pixkat kritikatu edo gaur egon arte eginak izan diren gauzak, benen ez dakit biziki baliako jat denez. Beraz, guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea, eta pentsatu elgarrekin, badakigu gure lurralde aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira, etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko, maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin, eta kalitatezko eragileekin. Alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua, eta noski Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera gehiago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki edera izango dela, eta ez tabaidatzeko toki pare gabea. Eta noski, arratsaldean, xagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, xagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labota Marion elkartearekin, beraz hor sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere xagardiaren bisita, abadiako xagardiaren bisita, xagartzea elkartearekin, Gabriel Durutiren eskutik, beraz bitzez xagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila xagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia aipatzeko parada ukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, xagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure arbasoek tradizionalki ekoizten zituzten xagarrak, xagarzukua edo xagarnoaren iteko. Eta noski egun hori bururatzeko, txaraparta saio bat izanen dugu Burbur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat sagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginuen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Hora, eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja. Beraz hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola, behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz, uste duzu, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua txemaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egon hortan.
1: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitaro zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
2: Ez, uste dut hor deia gauza initz aipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guztio hori eskuratzen alko duzuela, urgian aipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitz aurri ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzue ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Guzti horrekin galditzen gara, Jon,

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Eta aitortu beharra dizuet, gaurko astelena izateko agendan kontu desente daudela. Beraz, asteko eta behin Iruñara joango gara, Nafarroako museoan izango duzuelako seietan, ba, ikastaroa, kultura modernoko ikastaroa Nafarroako museoan. Nafarroako museoak berriki aurkeztu du kultura modernoko ikastaroaren laugarren edizioa, eta hau irailaren 28-tik 30-ra bitarte egongo da. Paisaia eta lorategia natura aro modernoan izenburupean, etapa historiko hori osatzen duten mendeetan ingurune naturalarekin izandako harremana jorratu nahi du ikastaro honek, eta ikastaroaren helburua da bertaratzen diren pertsonei aro modernoko gizonek eta emakumeek naturarekin zuten harremana hurbiltzea, balandaredia, lorategiak, fruituak eta loreak besteak beste, beraz hau seietatik aurrera izango duzue. Horrez gain, antzerkia izango duzue Agoitzen, Benafarroa plazan, hau ere seietan, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue, zerua lapurtu dute antzeslanarekin. Horrez gain, bertsosaio musikatua izango duzue Urnietan, Matxo Bodegan izango da 7:30, eta bertan arituko dira Eli Pagola, Maiane Txoperena eta Manex Pagola. Horrez gain, Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Gasteizen, Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan, hau ere 7:30. Eta horrez gain, Donostiako Zinemaldiaren baitan, Azkuna Zentroan, Inurri Itxuak zinema ikuskizuna edo emanaldia izango duzue, eta hau 7:00 izango da, beraz 5 €ren truke, ba, ikusteko aukera izango duzue. Eta 7:30, ba, Aizarna Zabaleko San Miel jaien baitan, ba, Oihar Beltzak taldea zuzenean arituko da, beraz hortxe izango duzue. Eta hau esan da, orain bai, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara Zeurrabide berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Izan zirenen, edo agian oraindik direnen alabak, izango ditugu izpide, irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, entzun oida sarri Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek, harturiko erabakiek, ondorioak edota baldintzak ezarri dituzte, edo ez, ondorengoengan. Gogoetatzeko, hitz egiteko tarte hartuko dugu. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute mintzatu. Ezin izan dute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen ongiaren segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitartea agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer? Kontatu aldaiteke. Itzegin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei, hemen, gurean, orain dela gutxi gertatutakoa. Eta zenbait etxeetan, zoritxarrez, oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, badu eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun beraz, oraingoan guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Aitziber Zinkunegi Arrillaga dugu protagonista. Miren Azkarate Badiolarekin batera eginiko elkarrizketan. Hartzaroa bitxi xamarra izan zuela esanez hasi du solasaldia.

0: Bai, bitxixa barra izan dugu. Hemen gauden guztiak ere.
1: Lezon bizi zara gaur egun?
0: Bai.
1: Baina lehenagotik?
0: Bueno, ni Bilabonan jaio nintzen, aita Bilabonakoa nola han bizi ginen, ama oso gaztea ziren bilek, eta bueno, ezkondu berri, eta Oiartzuarra ama, eta bueno, bere ala ni ja 6 urte nituenean, aitak ies egin behar izan zuen, orduan ja geroz geha inoiz bultatu Bilabonara, gaur egun ja Lezon bizi naiz.
1: Alabak diogunean da hain zuzen ere, esan da bezala, ba, militante, ieslari, preso izandakoen alaben errealitatea, ez? Maigaineratzeko, ba, emakume baten ahotsetik, Euskal Herriaren historia markatu duen hamarkada bat edo gehiago, ez? Ezagutzera emateko. Miren, zuk ikustezinak liburuan azaleratu zenituen ikuspuntu batzuk edo bizipen batzuk esango genuke, eta zuri Aitziber zenbat aliz galdetu dizute, honen alaba zara?
0: Bueno, a ber, txikia zenean eta guan bizi ginean, azkenean errefuxiatu asko zeuden, eta orduan gero urte askotan ez geanean ikusi edo, eta ikusi geanean gero, hombre, ba, honen alaba zea, baina ezagutu nautelako txikitan, eta identifikatu nautelako bere alaba naizela. Baina beti ere aitaren edo amaren kintakoek, baina gero ja ez, besteek ez dute nire aita ezagutzen nola ezer bereziki, da, bai, nire aita da, baina bere kintakoek esan dezagun.
2: Alaba bakarra zinen, Aitziber?
0: Bai,
2: nire bakarra.
0: Ez, gero adakatamar urtekoan nahi gazteago bat, baina, bueno, guia bakueltan etorre ginean irurte zitun, eta gero bera ez dute asko ezagutu.
1: Esanten duzu Aitziber, han bizi ginen, bueltan etorre ginen, bai. Beraz Bilabonatik Lapurdira, ez? Baionara bai. Joan zineten.
0: Aita bai. Aita Baionara juntzan, gu asteburutan joten ginen bisitan hilabete askota gero, ze hasierako hilabetetan ezin izan genuen muga pasa. Eta gero, bueno, gozak, bueno, jende asko zeuden, ieslari asko zeuden. Eta egoera nahiko gogorra zen, gal ere iritsi zen, eta, bueno, ordu naitak erabakizun, bueno, jende askok erabakizun kanpora jotea.
1: Atzerrira.
0: Atzerrira jotea hori da. Aita Mexikora juntzan, eta orduan guia zuzenean Mexikora, bizitzera atzatik Mexikora junginen. Eta gero ja bueltakoan bai Baionan, baino hasieran Baionan aita bakarrik zegoen.
1: Eta nola esan zizuten zuri, bagoaz eta bagoaz Mexikora?
0: Bueno, nik batean, karo, aita kamilaria zen, orduan aste osoan batzutan etzen etxetik agertzen. Eta orduan aste hortan, aste burua iritsi zanean, galdetu nuen, eta aita zen noiz etorriko, eta amak esan zian, bueno, aste hontan jaz da etorriko, gehiago. Eta nola, eta orduan, bueno, esplikatu zian pixkat, hau da egoera, eta aldugunean, jungo gea Baionara bizitatzea. Momentuz ez duzu aita ikusiko, ja, lehenengo, lehenengo zartakoa, ez? Eta gero ja nik uste dut hilabete askoren buruan, karo, gu Baionara joten ginean aste buru pasa, bosan entzuteitu zuelkarrizketak, eta karo, han dauden guztiak, daude antzeko egoeran, eta, bueno, bos, entzuten zenu, ba, ni honea jungo naiz, ni area jungo naiz, ba, ni gestak izangoet, bueno, eta orduan, bueno, gutxo gora bera entzuten zenun, eta lako batean, bueno, bestakit, justo zegoen izan zen, baina bai, baita junin da, ja Mexikora, eta bueno, alde egunean jungo gehiago ere, hilabete asko pasazien, orduan telefonorik ere etzegoen. Bueno, bitzelago mateak usten zigun, hilabetean behin telefonos deitzen genion, ez tekin nora ere, ze bera erean hilesean zegoen. Eta amak esan zuen, bueno, guk alde egunean ere jungo geha, eta orduan junginen. Baina, bueno, datu konkretuak ez ditu gogoratzen. Batez ere gogoratzen dut, amak esan zianien, aste honetan ez datorriko. Aita, Bartzelonara joaten zen normalean. Eta hor, nire ustez hori da nire egun gehien gogoratzen dudana aldatu zena bizitza, ez? Ordu arte, niri bizi nintzen Jupien munduan esaten den bezala. Zorion txu, aita namonak etxean biziziren nire gurekin, namona hilberri ezen orduan. Eta egun hortatik aurrea ja, ja aldatu zen bizitza.
1: Gorputzean sentitzen duzu oraindik nola jaso zenuen mezura?
0: Bai, hor grabatuta gelditzen da. Grabatuta gelditzen da, ze da... Bueno, hortik aurrea da dena itxoin, isilik egon, eta
2: Horrekin lotuta isilik egon horrekin galdetu nahi nizunea zure eguneroko bizitzan, kari ikastolan egongo zinen, suposatzen dut, laguntxoekin eta ingurukoekin, zerbait azaldu zenien edo aita normalean eta kanpoan zegoen ez ere zenuen zer berririk esan?
0: Ez errez. Ni gogoratzen dut gurasoen lagun batzuk etxe atortzen ziela eta hola. Oso ba ere iesian juntzen, beste oso ba ere, orduan, karo, ni lagunekin, bost sei urtekin, ez errez, horre, ninguruan. Entzuten itun elkarrizketak eta hola, bueno, jendea etortzen zen etxera ere, eta elkurrizketak eta entzuten itun. Eta gauzak ikusten itun, baina hitz egin ez errez. Garai hortan ere, zesango izuet, zego edak izan bezala.
1: Obezen ez hitz egin,
0: eta gainera, etxean ere, bueno, ez dakit etxean, edo ez dakit ze momentutan, sentimentuak eta etzien lantzen inun. Agian orain badago beste zea bat, ez? Kontzientzia bat horren inguruan eta bar, baina lehen zan, pues bueno, agian beraiek uste zuten gaina ez hitz egiteak min gutxiago sortuko zigula eta ordu netzen hitz egiten. Zan, bueno, onea jomar dugu, bale, baina jazta.
1: Eta aitak Mexikora ies egin eta iabete luzeetara zuek berarekin elkartzeko aukera ukan zenuten.
0: Bai.
1: Ze adin zenuen?
0: Zazpikin junitzen, ni, bai.
1: Gogoratzen duzu? Lur hartzea.
0: Bai, antzegoen gure zai.
1: Kartel batekin.
0: Antzegoen gure zai, aeroportutik atea, eta hainbeste txabola, eta karo, esan beharretena da ere, gu erretxiki batean bizi ginean, guztiz euskalduna, eta ja Baionara jutean, ja ikusten duzu, ja, osea, azteko, konturatzen zea, hizkuntza asko daudela, refuxatu gehiena bizi ginen auzoak auzo porreak ziren, migrazio asko zegoen, beltzak, arabiarrak, osea bilabonan ikusten zian gauzak ziren, hizkuntza asko, bueno, ja xoka, osea imaginatu nera itona baserrietatik atea eta gero ordun Mexikora iristea ja da beste bigarren zea bat, ez? Ja txabola, aeroportotik atatzen zenean dauden lehenengo irudiak da hori. Eskola batera erderaz, joan behar gazteleraz, bapatean...
1: Bazenekien gazteleraz?
0: Gutxi. Gutxi, baina bueno, atean onkurtsua. Eta, bueno, aipatu duguna lehen, zangoiturak, amabi urtekin, emakumeak, neskak aurduan, bueno, oso janaria dena oso gogorra, oso gogorra. Han ere, etxez etxibili behar izan genuen, ze han ere, aitak beste pasaporte bat zaukan, Santandergo batek harrapatu zuen, bueno, salatu intzuen, beste etxe batera, beste herri batera. Ordunik eskolara juteko, astelenetik ostiralea egon behar nuen, lagomatzun etxian, eta, bueno, nik amari zanio, nik ez dut gehiago hemen bizi nahi, eta orduan udaran, amaren aldeko aitona monak bila juntziren, eta bueltatu nintzen beraiekin. Orduan gurasoak angatu zian, orduan gogoratzen dut ere, bueltatzeko egun hori, ez, aeroportuan ere, osea, iritsi ginenean poza aitan zegoelako, eta bueltatzerakoan, ba, oso gogorra gurasoak anuzten itulako, baina nik ez negoen prestan bizitzeko. Nik Euskal Herria etorri nahi nuen, euskeraz ikasi nahi nuen, nik han ikusten nituen gauzak etzen ere lekua.
1: Elkarrezketa hasi baino lehen esan diguzu Aitziber, ez dela egoera pertsonal bat, ez? Kolektiboa baizik. Eta asko zarete, aiton amonekin handitu direnak Euskal Herrian gatazka politikoaren ondorioz.
0: Bai, nik badakit gero generazio bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditugula, baina gure klasean gehienak ieslarien seme alaba ginen, eta orduan niretzako nire lagun guztien egoera antzekoa zan. Naiz eta esan dugun bezala, kontestu berean bakoitzak oso egoera pertsonala bizi zuen, ez? Orduan, karo, batzu kaitxona monekin, hemen, eta asteburutan ere ajun, beste batzuk anjaioetan bizi, besteak anjaio baina neatorri, osea...
1: Handiozunean, Ipar Euskal Herria zerizela. Kokatzeko, ze Mexikotik etorri zinen, beraz, aitona monekin oi hartzunera.
0: Oi hartzunea, bai, eta horre honintzen bi urte ikastolan. Eta momentu batean ere, bueno, amak esan zuen, ba, ni hemen balen balean behar egon atorreko zala, orduan amona eta atxona hueltatu zian, eta gero aita ere azkenean. Baina Baionara zuzenean juntzien. Osa ba, antzeon oraindik eta Mexikoa juna horreko lagun guztiak erantzuden aurretik, orduan, bueno, han ere sare bat sortu zen, bat abestean etxean, eta bueno, hasieran etzen momentuan ni gueltatzeko, ze igual bost o sei pertsona zeuden etxe batean, bueno, eta ja ikusi zenean ere beraiek bere etxea, bere pisua lortu zutela, ba ni bueltatu nitzan berriz, bueno, bueltatu nitzan Baionara gurasoekin, eta horrein nituen beste 3 urte hango ikastolan. Gero ere aipatzekoa da ere, kontestu horretan, ez, esaten duzunean ez naizela ni bakarrik, hainbeste ginean, eta ikusten duzu ere, lehenengo aldiz kontziente Euskal Herriko egoera zeintzan, ez? Bapatean euskalki pila bat entzuten dituzu, errealitate oso ezberdinak, ez? Orain, bueno, euskalduntze prozesuak aurreratu du, baina garai batean Gasteiz ingurutik joten zen jende guzti hori, Iruña ingurukoak gazteleraz bakarrik egiten zuten, gurasoak zirenak, eh? Ja, nerekin klasea joten zianak, euskaldunak zian, baina eta batzuk ziren oso familia xumeko jendeak, ez zaukaten jateko ere, ba, esan duzuna, ez? Herriko jendeak bidaltzen zuen janaria. Beste batzu familia beretsa eskualde batzuk Euskal Herrian aberatsagoak dira eta hor nabaritzen zen, orduan hor pupurri bat zegoen hizkuntzaldekoa, klase soziala, dena ikusten zen eta denak hor elkarrekin gonden.
1: Eta markatu ez, zure kasuan Aitziber bi ikasturte egin zenituen Oiartzunen. Itzuli zinen Angelu Miarritz eta Baionako
0: Blanpiñena.
1: Hori da, garai hartako ikastolara eta gero Salvador kolegiora.
0: Horra ya elkartu ginen endaiakoekin.
1: Bai. Eta bazenuen sensazioa berriz, ara ez, Lapurdera joan zinenean berriz berdinekin zendela, pentsatzut Oiartzunen ikastolan egoera beste batzela.
0: Leku guztetan egoera ezberdina zen. Pentsa nik urte gutxitan lau aldiz aldatu nun. Herrialdea, eskola, hizkuntza, ze gara, iparraldean frantsesez ere ikasi behar dugu ere. Orduan zen une oro aldaketa, aldaketa. Zorionez lagunak leku guztetan egin nituen. bestela jasan ezin izango zen, ez? Azkenean gure arteko laguntasun horrek, ba, orain ikan mantentzen ditut lagun horiek. Eta ezberdintasunak oso handiak ziren. Ze iparraldeko eskolak prefabrikatutan ikasten genuen, fotokopiadora iketzean irakasle gaixoak eskuzkoa kopiatu hartzetun gauza guztiak, eta egoera oso ezberdinak ziren. Eta gero kontestuan ere ikastola hemengoangoa, osea, jendea, ez, militanteak hemengoak angoak, pues hemen beti beste azpiegitura bat zegoen gauza guztetarako, iparraldean zen dena prekarioa guztiz, erropa etzen erosten, osea, larun batetan azoka egiten zen, eta zurea uzten zen un hor, eta hartzen zen un bestea, hor egiten zen elkartasuna. Uh-huh. Egia da, hegoaldea etortzen zinenean, ba, ikusten zen un ja beste boragine batean bizi zen jendea, ez? Uh-huh. Han zen beste, bueno, gaudenak eskua manda, eta pobreak izan edo aberatsagoak izan, Gasteizkoak, Aguraingoak edo Donostikoak edo Arrasatetik eta jende asko etortzen zen, ez genien ezer ulertzen. Eta denak pina iten genuen, eta bueno, gehiago zuenak ematen zion gutxien zuenari, eta bar, eta honea etortzen ginean, ba, ikusten genuen, bueno, pose hemen beste...

0: Horrek zentzu batean elkartasun horrek eta ikustea zure ondokoa, naiz eta egoera etxe barruan ezberdina izan zure antzekoa zela, suposatzen dut lagunduko zula ere, ez? Ba, bueno, kolektibizatzen edo zure bizitza esan ez, bueno, ba, ez da ainarraroa, ez? Pila bagera, zuk esaten duzu, ez? Zurekin ta edo zure urte hoietan, ba, pila bat zinatela. Ta horrek suposatzen dut modu batera edo bestera lagunduko dula ere esan ez, bueno, ba, hau da tokatu zaiguna eta goazen, ez?
1: Danak. Bai, helduek ez zuten jakin adierazten eta espresatzen zertzen gertatzen ari zena, mm-hmm. eta baina zorionez ba, gure adineko hiek nolabait jakin da ere zen genuen asko itzegin hor gaunden denak, ez? Zaila zan, ze ba, askotan zure klaseko baten aita hiltzen zuten, mm-hmm. edo atxilutzen zuten, edo torturatzen zuten, edo orduan zaila da ere ikustea, ez? Ze egoera eta hurrengoa zuraita izan daiteke. Orduan oso gogorra da egoera. Autokatu zaigu, bai, baina eskerrak hor geunden. Gu autobusean egotzen ginen, kantari joten ginen eskolara, eta kantari hueltan, eta momentu hoiei esker, ba, bueno, egiten genitun gure ateraldiak, irten aldiak, eta baina egia da ondorio psikologiko asko ekarri ditula honek, asko, osea momentu hortan agian ez ginen hain kontziente eta aurrea te behar duzu eta punto eta aurrea ingen duen, baina gerora oso gora gogorrak bizitzan ditu jendeak.
0: Hori bada gauza bat ikusezinak idatzi genuenean herrietan egiten genituen aurkezpenetan eta jendeak galdetzen zigun gauza bat da, ez? Ondorio psikologikoak eta
2: zauten gaizki.
0: Hori nere amak esaten du. Bizi duzunearen zako ez zauten gaizki. Eta egia da, baina bueno, egia da ere ondorio batzuk badaudela. Eta ez jende horri nik behintzat eta guk aurkezpenetan eta erantzuten genien, ez? Ba seguruna euki baditugu, baina landu ere ez dugunez landu duela oso gutxi arte, oso modu individualean hasi gera gu gure bidea, gure terapiak eta gure pitzadura hoiek ausnartzen, ba suposatzen dut momenture ematean edo ez, ba, kolektiboare imarko dugula, imarko genukela, baina bai, osea argi dago ondorio batzuk, pues, ba, euskala, ez, horrelako bizipenak izatea.
1: Isilean dena mantendu behar izatea urte guztiaetan, jakin gabe ze, claro, sei urte dituzunean ere...
2: Ongiaren izenean gezurra, esaten, ez, adibidez. Aitzi hor esan duzu eskua emanta, ez, zendetela, ez, ba, kolektibo bezala, ez, militanten seme alabak. Gero, zu Gipuzkoara itzuli zinen, baina eskua etzenuen askatu.
1: Ez, gu gaina mugan onduan bizigean ontzako ez da entzaila. Askok ba, Bizkaiara bueltain zuten, edo Bizkaiara, Nafarrora, edo orduan zaila goaiten zaie bere egunerokoan, baina niretzako Baionako lagunak ikustea jutea da Tolosa jutea ez dela, praktikoki. Eta ni tendentziaz beti iparraldera juten ez. Tendentziak eramaten hau beti oso barean bizi da oraindik eta... Urte askotan gogorra egiten zitzaidan, muga pasatzea, ze muga hori izan katxioak beti eta pasaporte faltxoekin pasa behar, eta baina, bueno, ohituraz beti area jo naiz.
2: Eta kuriosa egiten zaitze, zure lagun taldeako asko ez, ba, nire irakasle edo lankide izan dira, eta hor da ez, eskuaren hori ez, eutxi ez, ba, bueno, askako irakasle izatea gaur egun agian ez dakit, baina garai batean bazen militantzia ere bai, ez? Zu ama zarela orain, Aitziber, nola begiratzen duzu atzera?
1: Bueno, ama bezala, zu konturatzen zea, zu txikia zarean uste duzu, zure gurasoak akatsak dituztela, baina gero zu ama zeanean ere ikusten duzu akatsak dituzula, orduan, ama bezala, ba... saiatzen naiz komunikatzen behintzat, ez? Zer denari den gertatzen eta zergatik hartzen ditudan erabakiak. Baina hori egiten dut agian nik ez nuelako hori jaso, baina agian ez dakit egokia den edo ez, edo zaila da. Ama izatea zaila da.
2: Bai, ala bai, edo egoeratan.
0: Bai.
1: Eta nik ere hori da, guk ere ez genuke jakingo garai hortan, egoera hortan, hain gazte izanik, pentsa beraientzako etxea utzi, familia utzi, lana utzi, osea beraiek uzten zuten dena. Eta joten zian leku batea atzekitena ze pasako zan, jateko izango zuten, atxiloteak izango ziren, eta eramantzazu bizkarrean alaba bat, osea zeingo genuke guk.

0: Horre, aipatu dugu, ez? Memoria berreskuratze honetan, militanteen memoria ari dela, ez? Gutxinaka, aitortza, erreparazioa, baina atzeko belaunaldiak, ez? Isilik egon behar izan duen belaunaldi horren memoria, oraindik idazteko dago, badira liburu batzuk, edo bueno, irrati saio hau bezala xezuri Aitziber, hitz egiteak on egiten dizu?
1: Bueno, postu nintzen asko Mirenek liburua idatzi zuenean, ze esan joño, ara? Eta justo hain nintzen liburua erosi, atea eta berehala iparraldeko lagunak Donosti mazkaldu genuen, eta gero zuzenean liburu dendara junginan, liburu erostera. Ze denontzako zan, ara, ez? Eta denok bagenun behar, ez beharra hitz egiteko modu pertsonalean, zena, ni hemen denon izenean, edo nire garaiko guztien izenean hitz egiten ari nahi, seguraski. Baina behar hori, nola guk, asimilatu agenun, gurea beti isilik eman bertzela, eta ezintzela zer esan, ezintzela zer kontatu, pues agian asimilatu genuen ere inoiz etzela kontatuko. Eta orduan atea zan Mirenen liburua, gaur hemen gaude, eta eskertzeko da dira horrelako zeak, ez? Gero hitz egitea ez da erresa, ze azkenean ez da erresa. Mirenek esan duen bezala, zure lanketak egite dituzu, eta bueno, gauza zea ere pixkat normaltasunez hitz egiteko, baina ez da erresa, duela gutxi egon geha ere bidasoak mintzatuko balu proiektu hortan eta muga horren atzera gueltan uste badugu ere gainditu ditugula gure trauma guztiak, oraindikan bazegon zerbait hor. Baina, nik uste gaur egun ja hitzein dezakedala lasaiago, dakidan arren nire inguruko jende askok oraindikan ez ditula gauza asko gainditu, eta importanteak direla olako gauzak, ulertzeko ere ez bakarriz pasa zen eta memoria hori hor gordetzeko, baizikan jendeak eskubide hori ere badu, ez? Esateko, hau pasa zen, momentuan ezin genuen ezer esan, baina gaur ja hitz egin dezakegu.
0: Eta transmisioan nola lortzen duzu edo saiatzen zara zure alabei transmititzen?
1: Batzutan esate dute, ze pelikula kontatzen duzu? Bai, zea, nola ibiliko zeinetan hala. Ez nera bakarrik, edo zeinek esaten du. Orduan, askotan ere ez dakizun ez orain digauza batzuk kontatu idazken edo ez ere, ez duzu ere hola, gaztek ez dute, nera itarekin asko hitz egiten dute ere, ez? Eta hau nola zan, eta hau zuna itentzen duten, eta nireitak ere urte askotan ez du gehiagik kontatu, eta gaur egun da berak ere badu kontatzeko lasaitasun hori, eta bilobek galdetzen diote, ez? Eta hau, eta bestea, eta baina beraientzako pelikula bada.
2: Pelikula bada.
1: Baina gustatzen zaie entzutea, aitonaren kontuak, ez? Aitonaren batalitak. Hoi, zure bilobei ze batalita kontatuko dizen, badaude batalita kontatzeko.
0: Eta amonarenak?
1: Amona, nik uste dut amonak lehenengo pausua etxetik ospa egiteko ezkondu egin zen. Bere txeko era ere hemen etzen oso. Orduan zer topatu zen, angoa ere etzela hobea. Orduan batetik iesi entzun eta bestean etorri zen ala beharrezka. Nera eta ja ni jaio horretik bazeon sartuta. Orduan, karo, egun batetik bestera denontzat. Ama nire aitaren gurasoak gurekin nire atzetik denontzako izan zen, karo, nire amonak amarenlatik semea ere zaukan, nire osoba ere. Orduan denontzako zen ez dugu ezer ulertzen, baina aurrea, eta ama gaxuak pentsa oso gaztia zen, oso gaztia, nire aita baino askoz gazteagoa. Orduan nik orain pentsatzen dut, ez, bere adinean ze bizitu behar izan duzuen, eta oso gogorra, oso gogorra. Baina bazuen familiaren babes hori behintzat, ze batzuk etzaukaten. Bazeon ere Bizkaialdeko negurin guruko batzuk, eta bazeoden batzuk, edo edo Iruinaldeko batzuk, edo segun ze familiakoak oso bakarrik.
0: Bakarrik.
1: Hango jendeak, ba, elkartasuna zegoen taula, baina
0: etxekoaz.
1: Eta hori asko zogorragoa da lehenik.
0: Eta orain, Aitziber, bueno, esan dugu lezon bizi zarela, alduzun guztietan hurbiltzen zarela Lapurri aldera.
1: Bai.
0: Eta transmisioare esan diguzu alegintzen zarela, naiz eta zura labentzat pelikula bat izan, eta betire ba, alaba izanik horretan, gaur egungo egoerari begira ez, etxe askotara oraindik ez da pakea iritsi, zuk zure gurasoak nola ikusten dituzu?
1: Ez, hori aspaldi gertatu zen, gontzian ere gero 87. urte buelta hortan atxiloketa masibo asko, eta hor nero soba eta nire aita ekarri zituzten, mugan usten zituzten, guardia zibila ekartzen zuen, bueno, ja horrek ekartzen duen guztiarekin. Eta gure kasuan kalean gelitu ziren. Orduan, guretzat nolabait historiaren zati bat hor bukatu zen.
0: Hor bukatu zen.
1: Gero etorri dira beste gauza batzuk. Oso ba, bueno, bueltatu zen, ba, etzuelako hemen bizi nahi, eta zintzuen bueltatu berez, baina, bueno, ba, ilegalki bizi izan du da, beste berroi urte. Baina, nola, ba, bueno, hori, ba, ez egia da, bai, arrazoia daukazu. Ze, aske ziren, teorian, neraita, bai, baina oso ba, aske zen arren, ilegal moduan zegoen, eta joan behar izan zuen, lehenengo nizara eta gero suizara paperi gabe zegoelako eta lastre bat izan da, egia da, bai, orain dela gutxi arte ez da huelta.
0: 40 urte esan duzu.
1: Erraxa esaten da.
2: Nere adina da.
1: Bai. Eta orduan amona beti zaiz. Bai,
2: aitzi horretzen jaio.
1: Amona beti zaiz, eta arteka atortzen zan, edo. Urtean bita, bi urtean behin edo ikusten zuen, gero ja, bueno, telefonoa eta gehiago, baina eta berarentzako zesanik, ez? Bai, neamak ere anaia urrun zaukan, bai. Baina behintzat aske zeon. Ez bakarrek etzeola espetxean, baizikan behintzat ba, bagenek igun galek etzuela hilko, ez? Garaioiek oso gogorrak ziren, osea, ezkutuan zeuden kalera atatzen baziren hilingo zituztelako, orduan, eta hil diren zituzten, ez? Asko bizilagunak, irakasleak ere izan genituen gure lagunen gurasoak, eta bar, orduan, esaten zuen, ba, urrengoan nire aita izango da, edo nire osoba. Eta zorionez gure etxean, etzen hildakorik egon, ez da espetxalde luzerik, torturatuak bai, baina, orduan, biek aske gelitu zenean, ba, bueno, nolabait, angustia hori pixkat lasaitu zen.
0: Pentsatzen ari nintzen zenbait gauza nola normalizatu behar izan diren herri honetan, ez? 40 urte egoera irregularrean eta hasieran esan duzu oso azkar. 40 urte egon eta gero ez, berriz erreparatu diozu ez, zen 40 urte. Bizitza oso bat eta tira. Ez dakit besteri daukazon gehitzeko nik galdera mordoa dut, baina...
2: Bai, beti ditugu asko, baina esan bezala ematen du ez, baina ordu erdira bidean.
0: Bai.
1: Oie, dira nire generazioko kontuak.
0: Bai.
1: Geo bakoitzak beda dauzka eta bakoitza beri historia dauka. Zure bai, liburuan bela... oso argi ikusten duan bezala, bai. 8 historia dira, guztiak 8 ezberdinak.
0: Bai.
1: Zuen kasua... Bueno, bion kasua berezia, eta batez ere daitze bertzen kasua.
2: Bai, horrek asko impactatu du.
1: Asko
2: Euskal Herrian
1: kasu horrek. Ez, eta kanpora jonberrak, egoaldera edo Mexikora edo jonberrak, eta horrek ere beti ondoriak usten ditu. Osea, naiz eta bukatu den garaia, ba, ondoriak usten ditu, eta holaxe da, baina bueno, bentsa gaude, parrez pixkatez, bai. Gaur egon ja, pixkatezeko.
2: Eta asko da, samarron ez da gutxi, baina eski asko da, alderantziz esango dut, niretzako ere horrelako programa bat albidetzea antxetak, kriston oparitzat hartzen dut, eta hoxe, nik ere mila galdera, baina bai gelditu zait bat, esan duzu anai bat baduzula, anaia... ezberdin, oza, 10 urte daude, zuen artean 10 urte horrelako kontestu politiko batean asko dira, esan dugu lehen hasi baino lehen Aitziberretan ere artean 3 urte daude eta asko aldatzen dira gauzak.
0: Bai.
2: Baina anaia ulertzen dut, hegoaldean jaio zela
1: ja denak. Ez 3 urtekin etorri zen.
2: 3 urtekin. Jaio iparraldean jaio zen.
1: Bai. Mm-hmm. Bai, han ikastolan egon zan, han bi urtekin hasten zan, mm-hmm. beti. Baina, bera koroitzapen gutxi dauka. Bai. Bera, bai, jalezon hiru urtekin eskolan mm-hmm. hasi zan, eta bere lagunak eta denan han egin zituen.
2: Etxe berean ere, senide ezberdinei galdetuta, historia ere eta bizipena ezberdina dira.
1: Zeran gero pasaportea behartzan beti, eta berak beti esaten zuen nazido en Francia. Eta pasaportean nazionalia frantzesa zaukan, eta horrek beti urte askotan harrituta zegoen beti. Anekdota bezala hoxe dauka kontatzeko, ez dago horatzen ezartaz.
2: Bueno, ba, ez hori naukan, ez? Etxe berean, urte batzuen diferentziarekin gutxi edo gehiago, eta kasunetan 10 urte badira, hori, bizipenak ere ezberdinak izan daitezken, ze seguruna nahiari galdetuta, ba beste elkarrezketa bat emango liguke, nahiz eta guraso berak konpartitu, ba, besterik gabe.
0: Zuli zara Mexikora itzi ber?
1: Bueno, aurten, baina pixkat, honik urte askotan gorrotan, Mexiko gorrotuz egiten noen. Eta ez nauken nion gazmari gueltatzeko. Eta aurten gueltatu naiz, ba, bueno, kasualitatez esan dezagun. Eta egia esan oso herrialdea aberatsa iritu zait. Oso aberatsa eta bueno, ba...
0: Gorrotoak endo duzu?
1: Bai, gorrotoa... Ez que Mexikok ez dauka kolpa,
0: Principios ez.
1: Ja, konturatu naiz. Ez, egia da egoera oso bortitza bizitzela ere herrialdean.

begiratu atzen. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dugu eta hitz eginen dugu oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Egunon, goizeko 6 dira, Naiz Irratian zaude. Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larumaterako hilak 3an Iruñean Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko hala iragarri dute astelen honetan Lidon Soriano eta Eduardo Ibero bozeramaileek prentsaurrekoan manifestaldia Palestinako udazken ekimenaren barruan kokatu dute Palestinan genozidioa areagotu zenetik 3 urte bete direnean. Bestalde epaitegi batek bertan bera utzi du Bilbon 8 hilabete zeramatzan 68 urteko emakume baten etxegabetzea bere plataformak elegite aurkeztu ostean kaleratzerik ez elkarteak jakitera mandonez. Kaltetuak Olga Barzielak etxebizitza urtebe utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabea delako baina adierazi du ezin dela bertara itzuli alokatu ondoren bizigabe geratu zelako. Bere esanetan maizterrek ordaintzari utzi zioten eta etxea txikitu zuten etxe horrek osasungarritasunik ezari buru Buruzko osasun txostena du eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko. Errentaren aurkako prozedura judizialak bi urte baina gehiago iraundu eta oraindik ez du epaiketa datarik. Nazioartean Pekinek eta Washingtonek produktu jakin batzuen gaineko mugazergak jaitsiko dituzte alde bakoitzeko 30.000 milioi dolarren truke. Kosta eta etxetresna txinatarrei eta haragi zeinika atzestatu batu harrira eragingo di akordioak, baina funtsezko zenbait sektore baztertu ditu hala nola aharako beharrezkoak diren txipak. Astelen honetan iragarri dute neurri berriak egongo direla merkantzien zerrena haragiak zereala ikatza ekipamendu mediko estatu batu harra, edota kosta zein etxetresna elektriko txinatarrak biltzen dituenak, besteak beste. Eta Nafarroko ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba ditu du berriro urtetan zehar bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen maldortu nahian ibili. Ostean Labek ordezkaritzaren ehuneko duenak salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Azaldu dutenez urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatututan ezarritakoa ere betetzen ez den sektore baterako. Hala duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baina gehiago daramatzate patronalarekin negoziatzen. Hala ere urtarriaz geroztik elkarrizketa hautsita dagoela eta planteamenduei erantzunik ez dietela jasotzen salatu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta baina esan da gaurko guraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan, odei basu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko, eta giro alasaia izango da, eta gainera pixkanaga goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goimailako odei fin batzuk salbu, eguraldi guzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdimailako odeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekareko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Egoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek egoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakala bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: Naiz Irratia.
0: Egunon.
3: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
0: animo egunarekin, topera.
4: Laizte erabendu izango da.
0: Ni ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
4: Osan ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
4: bat. Beste dut. Kroaziako telebista batean.
5: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
6: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
7: Agian erredakzioko lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
5: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
6: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat.
8: Nola?
5: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
8: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
6: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
5: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
6: Ez diren gela berean egongo, ez?
8: Pentsatu nahi dute, zetz.
3: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, zortziako gehi gutxiagotan.
6: Ai, me encanta, bai.
8: Barekin!
3: Naiz Irratia.
0: Eta gaurko musika tartean jaute lorritarekin hasiko dugu. Bere ahots bereizgarri horrek beti ematen dielako kantei alako hurbiltasun eta intimontasun bat. Eta azken maltsak ere badu zerbait horretatik. Izenak berak azken dantza baten irudia ekartzen digu burura, zerbait amaitzen ari den une horietakoa. Hemen zuentzako jaute lorritaren azken maltsa.

Trañautel horritaren lasaitasun horretatik erritmo guztiz ezberdin batera egingo dugu salto. Puerto Ricora joango gara oraingoan Bad Bunnyrekin, Pitorro de Kokok festa giroa ekartzen du lehen entzun aldean, baina letra barrura begiratuz gero, badago desamodio eta nostalgia puntu bat ere eta festatik pixka bat gutxi. Hau da Bad Bunnyren Pitorro de Kokok.

Eta Karibeko erritmoak atzean utzi eta Lisboa aldera egingo dugu orain. Ane Lukin eta Gorka Orbizu elkartu ziren urrengo kantu honetan eta bien ahotsek oso ondo egiten dute bat. Haustura baten ondoren berriro nore bere burua aurkitzea atzean geratutako hori uztea eta aurrera egitea da ba, kantuak pixka bat transmititzen duen ideia nagusienetako bat. Horretarako Lisboa bera bihurtzen dute nola baiteko askatasunaren estenatoki. Hauxe da Ane Lukin eta Gorka Orbizu batera Lisboa kantuan.

Eta Lisboatik giro apur bat ilunago batera joango gara oraingoan, nazioartera Maneskinen ahots bezala ezagutu genuen Damiano David, baina azken urtetan bere bakarkako bidea ere eraikitzen ari da. Zombie Ladyn maitasuna eta iruditeria gotiko xamarra uztartzen ditu, hauxe zuentzako Damiano Daviden Zombie Lady.

Eta nazioartean jarraituta popera egingo dugu salto. Justin Bieber dator orain, 2021 batean argitaratu zuen Hold On kantuarekin. Mezu simplea, baina eraginkorra, gauzak ondo ez doazenean, galduta sentitzen zarenean, edo dena ba gehiegi dela dirudienean, eutxi egimar dela. Batzuetan entzun behar dugun mezua hori besterik ez baita, hauxe da Justin Bieberen Hold On.

Naiz Irratia. Eta gaurko tartea euskaraz amaituko dugu berriro hasieran moduan. Justin Bieberren Eutxi Hold On horretatik biharamunera begira jarriko gara Jago barekin. Bihar ere du izena aurrengo kantu honek eta izenak berak badu zerbait baikorra. Gaurko amaitzen denean biharkoa ere bertan daukagula. Hauxe da Jago baren biharrere.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Egunon, goizeko 6:30 dira, Naiz irratian zaude. Bagoaz eguneko aurreikuspenekin, lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzaren gobernu kontseilua bilduko da gaur Gasteizen eta ondoren Mario Barretxena eta Nerea Melgosa sailburuek prentxaurreko egingo dute hartutako erabakien berri emateko. Eustate, Karaba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren ongizate pertsonalari buruzko 2025-eko datuak kaleratuko ditu gaur. Iruñean Lab sindikatuak Goierrek eta Izarkomek agerraldi bateratu egingo dute hiru erakunden arteko lankidetzaren berri emateko. Nafarroko parlamentuan hainbat kontu, lehenik eta behin Eliza Katolikoaren esparruan osotasun fisikoaren, sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako erasoen biktimak aitortzeko batzordeko presidenteak eta presidenteordeak 2025-eko memoria aurkeztuko dute. Eta arratsaldean berriz Noaingo aireportuak kudeatzeko Nafarroaren eta estatuaren arteko aldebiko erakunde bat sortzeko tramiteak hasteko mozioaren betetze maila eztabaidatuko dute. Eta Espainiar estatuan aipatzen gabiltzana ministroen kontseiluak etxebizitzaren inguruko neurri berriak aztertuko ditu eta gobernu azken egunotan negoziatzen aritu da Mari Carmenen dekretua deitutakoaren arira, etxe bizitzar loko errege dekretu berri bat onartuko du. Ekonomian Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza sailburuak eta Jose Maria Ierdi Nafarroako landagarapen eta ingurumen kontseilariak adierazpenak egingo dituzte Christoph Hansen Europako nekazaritza eta elikadura komisarioaren kabineteko kidekin izandako bileraren berri emateko. Bilbon el hauteskunde sindikalei buruzko prentxaurreko egingo du eta Ipar Euskal Herrian funtzio publikoko langileek manifestazio egingo dute Baionan. Kiroletan futbolean emakumezkoen Europa Cup txapelketari begira Realaren partidaren atarikoa izango dugu, gogoratu bihar izango dugula Realaren partidoa. Saskibaloian Euroligan Valentziak eta Baskoniak elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 8:30 eta Remontean banakako txapelketako finalerako material aukerak eta egingo dute arratsaldeko 6:00 Galarretan. Amaitzeko kulturan Bilbon HBOren Kill Jackie telesaia aurkeztuko dute Euskal Museoan, telesaieko hainbat aktore izango dira aurkezpenean, tartean Catherine Zeta-Jones. Donostian ikastoren elkarteak Xabiro Ibildumako aurbesoetako izan ala ez izan komiki aurkeztuko uteko izeko 11:30 elkar liburu dendan eta Gasteizko Montermoso kulturgunean Txaro Marañon zeramika gilaren erakusketa ere aurkeztuko dute. Hoxe gaurko egunak ekareko eguna.
2: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz irratia.
3: Zeresan handia ematen jarraitzen du Donostiako udalak iragarritako auditzakularreko etxibizitzen proiektuak hiriburuko altza auzoan. Bertan, bizilagunak ez dute begionez ikusten Jon Insausti alkateak aurkeztutako etxibizitza plana non 3.000 eta 4.000 etxibizitza berri artean eraikitzea aurre ikusten den. Besteak beste, auzoak duen eremu berde handienaren suntxiketa ekarriko luke eta jadanik bizilagun kopuru oso handia duen auzoa masifikatzea ekarri dezaketela salatzen dute bizilagunek besteak beste. Honen inguru gehiago jakiteko Isapak altza 21 herri ekimeneko ordezkaria dugu Naiz irratian. Kaixo Isa, eskerrik asko tartetxo hau eskaintzeagatik. Zer moduz?
4: Kaixo, eguerdian. Ondo esan beharko.
3: Ondo esan beharko, ez da gutxi eskuartean dugun afera oazteleen honetan. Nik galetu nahi nizun, ez? Zinda, uneotan, auzoan, ez? Etxibizitza proiektu batik arnasten den giroa, ez? Ezin egona dago akaso, ez? Ikusi dugu, auzoa asko aktibatu dela proiektu honen aurka.
4: Bai, ezin egona zalantzarik gabe. A ber, horrelako megaproiektu batek oso desorekatua dena eta beste garai batzuetakoa dena, ba, gure bizitza eta etorkizuna baldintzatuko duelako ba, bete-betean. Bestetik ere harridura, zen urte guzti hauetan, politiko guztiek beti esan digute eta onartu dute altza modu kaotiko batean ere ikizela, baina orain berdina egitera datoz, inongo erreparori gabe, bueno, horrek azerrea ere sortarazten digu. Eta bueno, bigarren mailako herritarrak bezala sentitzen gara, osea, sentimendu sorta, bai.
3: Bai, ez, ikusten dugu ez, hiriantolamenduko plan orokorrak oraindik ez duela oso argi utzi ere, ez, zenbat etxibizitza berri ere ekiko diren auzoan, ez dago data zehatzak eman direnaren, oraindik ez dago guztiz onartu ez, aurreikuspenen arabera, ba 6.000 metro kuadro baino apur bat gehiagoko esparru horretan, ez, gogoratuko dugu auzoko ba berdegune handiena dela gainera, 3.300 bizitoki berri baino gehiago eraikitza aurreikusten da oraingoz. Udalak eman aldizkizue ba eraltzun bila zabiltzaten herritarri eta herritar eta eragilei erantzun edo datu zehatzik eskatu duzu benetak proiektuaren bideragarritasuna zein den eta ezagutzea zentzuk diren ere datu zehatz horiek?
4: Ba beira, zifra horiek, zuk aipatu dituzunak, indarrean dagoen 2010-ko plan orokorraren dagoen proiektuarenak dira. Horiek da idatzita dagona. Plan orokorraren errebizioa 2023an martxan jarri zen. Eta parte hartze prozesu bat egon zen, eta parte hartze prozesu horretan ba, parte hartu genuen, iradokizunak eta alternatibak planteatu genitun, eta errebizioak geldituta egon da, esan daiteke atxora arte. Baina hori, une honetan ez dago ezer argiri, denetarik esan den arren, zifra ezberdinak barajatzen dituzte, 3.000-tik, 6.000 arte, baina berez, bakarrik dagoena da plan orokorraren errebizioaren abantzean edo aurrera pidean planteatu dena. Hori, 8.000 metro, 3.000 etxebizitza. Esan den beste guztia, ba, hauteskunde kanpainaren barruan kokatzen dugu. Eta komunikabideen bitarte zabaltzen dutena, pues, bai kafekatilloen tartean inzausti bezala, edo diario baskun atoa pagina. Guretzat hau ez da serioa. Debatea, errebizioan egon barko litzatekelako, eta ez medioen bitartez. Eta ez dizkigute erantzun, ba, hori, ba, jarritako iradukizunak eta alternatibak. Une honetan, ba, badirudi etxebizitzak botoak ematen dizkiela, eta hor daude, lasterketa horretan norbait jo gehiagoka. Eta gero, gehitu behar diogu, uda honetan, ba uda erdian, agustuaren 14ean, ba, tokiko gobernu batzarra bat egin dute, ezoikoa eta urgentea, osea, auditzakularreko plana aldatzeko. Hau, osea, horrelako bilerak konbokatzen dira ustekabeko ba ugolde bat adibidez egongo balitz bezala, baina ez etxe bizitzaren gai bat aurrera ateratzeko. Zergatik urgentzia hori? Bueno, pues urtean maiatzan hauteskundeak izango direlako eta legislatura bukatu baino lehenago ba urratsak eman nahi dituzte. Gobernatzeko eredu hau salatu egin dugu, babesi gabe usten gaituelako ez. Ez gu bakarrik, ekialdeko barrutiko 18 elkarteek sinatzen duen bere momentuan ba hori. Eta orain desblokeatu dutena izan da besterik ez kontratazio espedientea.
3: Bai.
4: Kontratazio espedientea martxan jarri dute. Ba hori, ba bakarrik berez arkitektoak aukeratuko dituzte plan orokorraren aldaketa puntual bat idazteko. Guretzako 3.000 bizitza baino gehiagoko aldaketa puntual bat ez da oizkoa. Eta ez litzateke gauzak egin beharko hori, plan orokorraren errebizioaren barruan egin beharko litzateke zen baldintzapena, oza, baldintzatuko gaitu bete-betean.
3: Bai.
4: Orduan, ohituta gaituzte, ba, nolabait entzuten ba, medioen bitartez eta lasterketa horretan ari dira, ez? Baina guk pentsatzen dugu, ba, errebizioa eta debatea eman behar dela, ba, eman behar den bezala.
3: Zuk ez markatu duzu, Isa, ba, proiektu hau ez, ba, hauteskunde markoan, eta azkenean espekulazio hutsak direla orain arteko, ez dagoela ezer argi. Esaten zenuen, ez duzuela erantzun argirik jaso ere ez, udalaren partetik, exekutiboaren partetik, aldi berean, zuek egiten dituzuen eskakizunak, entzutea badutela, ba, men naiz erratean ari ez ematen dizuago, saiatzen gara, ahotsa ematen ere ez, egiten dituzuen eskakizun horiek zuek, entzun alditu udalak, edo agian pixka bat, ba, bai, bota zuena, baina gero entzun gorre egiten du, ez ditu kontuan hartzen agian, ba, auzotarrek egiten dituzuen eskakizunak.
4: Ba, ez, osea, baina ez da, auditzakularreko gaiarekin bakarrik gertatzen. Hor daukagu Arriberri tarritzar lotzen zuen eskailere batzuk eta parke txiki bat, daramagu eman ziguten ekainan ustailan egin behar zutela, pasada uda, eta ez errez orain berriro baitzakia jartzen dituzte. Herreran egon da, ba hori, ba, urte bat baino gehiago igogailua buskatuta, eta bueno, ba azkenean egia da altzan ohituta gaudela, ohituta gaituzte hortara, ez? Ba, kasorik ez, eta dena borrokaren bitartez eta egin behar dugu, baina eskakizun txikiena ere bai.
3: Gero, helduko diogu berriz, ba, esaten zuen, ez ekipamenduen aldetik eta zerbitzuen aldetik, ba, gai horri helduko diogu ere, baina, kaletuan enizun ere, ez, oraindik, badirudi ez dagoela datu zehatzik ere, ez bakarrik kopuruaren inguruan, baizik eta, ba, txibizitza horien, bizitoki horien, izaeraz, ez, oraindik, ez da oso jakina zenbat izango diren babestuak, zenbat libreak, hor ba, ere, zalantza dago, hori ere, ez jakite hori sartuko zenuke hauteskundeen marko batean agian?
4: Dagoena da eta esan dizudan bezala lehenengo proiektua. Lehenengo bai. Proiektuan, ba, sortzireun mila metroetan, ba, 3000 etxe bizitza planteatuta zeuden. Eta hor, bai, zehaztuta dago 2245 edo horrelako zerbait dira babes ofizialekoak eta lokairukoak, gehienak. Bai. Eta gero 750 dira libreak. Hori da idatzita dagona abantzean. Baina guzti hori aldatu nahi dute zergatik. Zergatik aldatu nahi dute. Ba, guk oso argi daukagu. Eta da, ba, konstruktorak nahi duten etekina ateratzeko etxe gehiago sartu behar dituztelako bai ala bai. Bestela ekonomikoki esai errentagarria egiten. Eta 2010ean gelditu baldin bazan proiektu hau, izan zen errentagarria ez hitzaielako egiten, baina hori interes pribatuari. Mendia urbanizatzea eta askoz bezala, auditakular bezalako ere mua, dena direla ba hori mendiak eta ibarrak,
3: bai.
4: Ba, oso garesti ateratzen zaie. Orduan, igo behar dituzte etxeko purua, beraiei etekina errentagarria suertatzeko. Eta horretan daude, claro, guk pentsatzen dugu jokatzen dutela jendearen beharrarekin, zein benetako beharra badago etxe bizitza bat bat eskuratzeko, bai. Baina ez etxe bizitzak ez daudelako, baizik eta etxe bizitzen prezioa ez datorrela bat jendeak dituen soldatekin. Hori da arazoa. Zen etxe utz pila bat daude eta ez hori bakarrik. Altzan, azken urte hauetan asko ere ikida. Bertatzen dena da, ba hori, ba jendeak ezin ditu etxe horiek eskuratu. Orduan, sartu nahi digute, ba, 70 eta 80 hamarkadan egin zuten bezala, ba, babes ofizialeko etxeak eta kopuru hain handia, ba, behar honi erantzun ahal izateko. Baina guretzat, pentsatzen, uste dugu, aitzaki badela, eta benetan, ba hori, lehenesten ari direla interes pribatuak.
3: Bai, etekin ekonomiko horri begira ez, Isa, bai, ikusten dugula da diz, zuen salaketen artean gainera esaten duzuela, ez altza, ba, jada desente betea dagoen auzo bat dela, eta azkenean, ba, proiekturrek eragingo duela, ba, auzoan duzuen, eremu berde handienaren suntxiketa, ez da? Zer eragin izan dezake horrek bizilagunen bizitzan? Zuzeneko eraginak izan ditzake?
4: Zuzenekoa, baina ikaragarria, eragina handia izango luke gure bizitzetan, ez onerako, txarrerako. Auzo berri batek ez ditu orain altzak, gaur egun dituen arazoak konponduko. Okortuko ditu, hori horrela da. kontutan izan, zuk esan dezu, altza masifikatutako eta eskaz hornitutako herri badela, 20.000 biztanle baino gehiago dituena. Eberaz, gure bizitzak kolokan jarriko luke, geratzen zaigun eremu natural bakarra zuntzituz, eta sozialki alokairuzko etxe bizitzak toki bakar batean konzentratzea oso desorekatua delako, geto bat sortzen da. Pentsa gauzak nola diren, badago adibide bat, eta guri gustatzen zaigu horrelakoak ateratzea, zeren beraiek desde logo ez dituzte aterako adibide hauek, baina eta hau interneten eta begiratu daiteke. Gasteizen Bremen kalean, Zona malau etxetako bloke bat dago. Dena alokairu sozialekoa. Deitzen zaio, Babel dorrea. Bueno, 30 nazionalitateak daudelako bertan.
3: Bai.
4: Bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak berak esan du, ere dut geizle hau ezin dela errepikatu. Segregatzailea delako. Orduan, zer ari dira auditzak ularren planteatzen? 2000 etxe bizitza alokairu soziala denak konzentratuak toki bakar batean? Hau ez da egu bidezkoa iruditzen. Eta gero, ezin dugu ja ahaztu ere Eusko Jaurlaritzaren ingurumen organoak biziki gomendatu duela auditzakular landa lurretan ez eraikitzea. Hori, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen zailak ez da du. Ba, eremu naturalak duen ezaugarrien gatik, nekaz aldurren gaitasun estrategikoen gatik, zer oso ondo kokatuta daude,
3: bai.
4: Eta hauet Eusko Jaurlaritzaren itzak dira, baina hori hau ez dute esaten, izkutatzen dute.
3: Azkenean, badirudiez, udalak eta Eusko Jaurlaritzak duten jarrera, guztiz kontrakoa dela, guk kasu honetan, ez, Donostiaren kasuan, udaletxetik ikusten dugu, exekutiboak egin ez duela borondate hori, baina, noski, luze hori aukeratu izanak, badu zer esan, azuk esaten zenuen, nekazaritzarako erabilera handia dauka, arnasgune bat da ere auzoaren zako, eta badira tartean, ez, alderdi batzuk, esaterako Euskal Herria Bildu edo eta Elkarrekin Podemos, eskatu dutenak, ez, eremua bestea, Donostian ere badagoelako beraien iritziz, ez, eta zuen iritziz ere ikusi dudanez, lur gehiago okupatu gabe, etxe bizitzak eraikitzeko modu bat, ez, esan dezakegu badian bertikalitate gehiago emanez etxe bizitzei, eta ez esan dezakegu ikutu gabe dauden lur sailak, ikutuz kaso industrialdeak aprobetxatuz, ez, pixka bat utzita daudenak, eraikitzeko noski, hor dago ere gatazkaren punta bat, ez, esatean zergatik eraiki behar da, aldur sai natural batean.
4: Egia da EH Bildu eta Elkarrekin Podemoseko udal taldeekin egon garela, bizitatu dute tokia, zeren nik uste dut tokia bizitatu behar dela. Osea, planotik errealitatera jaitsi behar da, eta hor konturatzen zara, eta hor ikusten duzun zein nolako beraztasuna daukan, ez?
3: Bai.
4: Orduan, guretzako ogietorriak horrelako jarrerak eta egia da. Osea, zergatik aukeratzen dituzten lur hauek hemen, ez? Zergatik ez beste toki batean. Bueno, guretzat argi geratzen da. Donostian azken urtetan egindako etxebizitza promozioengatik zentroan ez dituztela errenta baxuko jendea nahi.
3: Bai.
4: Osea, babes ofizialeko etxeak periferiara bidaltzen dituzte eta legez dagozkion estandarrak ez dituzte betetzen. Hor dugu San Bartolome adibidea. San Bartolomen egin ziren 500 etxe bizitzetatik 140 babestua egin behar zuten. Ez zituzten egin, eta legez. Claro, horregatik, altza periferia bezala tratatu izan da beti, eta ondorioak guk pairatzen ditugu. Alderdi hauekin egon garenean, beraiek ikusi dute, eremu natural hau preserbatu eta zaindu egin behar dela. Eta egia da, geroz eta aditu gehiago esaten ari direla, hau, lur berriak ez direla okupatu behar, iria hasi behar badu, eta eztabaida hori plan orokorraren errebizioan eman behar da, iria hasi behar badu noruntz egin behar du eta hasi behar du barrutik, barrura. Eraikita dagoen horretan. Hori esaten du, inkluso, Sebastian Jornet dala abantzearen zuzendariak, abantzearen plan orokorraren berrikuspenaren abantzeak idatzi duen hori arkitektoak berak esaten zuen dagoen irian esku hartu behar dela.
3: Bai.
4: Eta egia da, etxe bizitzaren arazoa konpontzeko alternatibak badaude, eta mai gainean jartzen ari dira, baina hori, zintzotasunez eta koherentziaz batu behar da, ez. Ezin da, guk esaten dugu, ezin dala jasangarritasunaz hitz egin, eta kontratukoa egin. Zeren abantzearen edukinak eta irizpideak sinatzen ditugu, osea, esan nahi dut ados gaude, guztiz ados gaude, baina ez gero justo kontrako egiten du. Osea, eta altzan auditzakular da eszepzioa, ez? Eszepzioa. Desklasifikatu da Antondegi, arrazoi berdinengatik, baina eta Zubietako hipodromoren atzeko milatze bizitza, baina auditzakular esaten dute eszepzioan, ez? Orduan nekatuta gaude altzan eszepzioa izateaz.
3: Bai, ez, esaten lehen aipatu duzu ez orain bai, jorratuko dugu pixka bat ekipamenduen gaia, ez? Ba, esaten duzu guztiekin, ba pixka bat auzoan ba ez hobetela ondo tratatuak, ez? Eta besteak beste ba esango dugu, ez? Ba, altza dela, Donostiako auzorik jendetsuenetako bat, 20.000 biztanle baino gehiagorekin, ba horrek noski ere eta orain 3.000 edo 4.000 etxe bizitza gehiago eraikitzeak, ba arazoak eragin ditzake, ez? Ba, akaso auzoak ez dituelako zerbitzu nahikoak, ez? Lehen aipatzen zenuen ere, ba hainbat ezpiegitura, ba esan dezakegu astensoreak edo aurre

0: Osa, gaur egun, eskaz hornituta dauden auzoen rankinan gaude. Zerbitzu publiko maila txikiagorekin, aizialdireko gune gutxiagorekin, boladek, bero boladekiko sentikorragoekin, horlan ez beteta dago. Ikuspegi soziologikotik adierazle okerragoekin, langabezi tasa, altuena, eskola porrota, bizi maila eta guztiz, bizi maila eta itxaropen maila ja ikusita dago ere bajuagoa dela beste auzoekin konparatuta. Orduan, zertan ari gara. Altzan, neurtu dugu eremu, claro, kontzienta gara horretaz eta daukagu nolabait dakigu subjetiboki, baina objetiboki ere neurtu dugu. Neurtu dugu espazio altzan dagoen eremu berde eta espazio libreen estandarra.
1: Bai.
0: Eta ateratzen zaigu 1,78 metro karratu biztanleko. Munduko osasun erakundeak esaten du, gomendatzen du, biztanle bakoitzeko 10-15. Eta beira zeurruti gauden. Daukagu 1,78.
1: Bai, honekin ez, Isa, aipatu dituzu ez direla gutxi. Arazoak, noski, 2023ko hiri antolakunde plan orokorraren aurrerapen honetan, ez, abantze honetan, esaten zenuena, planteatzen da gainera. Etxibitza horiek ere ikiz gero auzoak ekipamendu gehiago izango dituenik?
0: Ez dago ezer aurre ikusita. Beraiek etxe bizitzak aurre ikusten dituzte, printzipioz, gero esango digute, baietz edo, baina eske beste auzo bat egitea da. Osea, hasieran subkonstientea hori jokatu zitzaien zeren, eta hori ere interneten naiz eta Deniz Itxasok ukatu egin digun, bera eraikin hitz egin dugunean ere bai.
1: Bai.
0: Ukatu egin digun horrela atera zitzaiela, baina atera zitzaien altza hobea. Orain deitzen diote altza berria. Baina altza hobea deitu zioten. Altza hobea baldin badago da altza okerrago bat dagoelako. Eta hor, subkonstienteak jokatu egin ziren. Uste dugu. Eta berriro beste auzo bat larratxo moduan egitea. Osea, iruditzen zaigu, dala guri puntilla ematea. Zeren zerbait egin dugu urte guzti hauetan izan da, auzo elkarte ezberdinen borroken bitartez auzoa hobetu
1: bai.
0: eta zerbait norbait erresilientea bada eta altza hori, osea bir sortu eginda maila handi batean eta komunitate bat badago, ez? Pertenentzia sentimendu batekin eta hori, urtetako borrokei esker izan da.
1: Hori iritzi duzu ez azkenan finean badarratxoren moduan proiektu berrienek ekartzen duela, ez? Kontroli gabeko azkunde bat, ez? Auzoarena guztiz.
0: Hori da. Bai. Eta pentsatzen dugu teoria eta praktikaren artean koherenteak izan behar dela. Osea, ezin da jasangarritasunaz, orekaz eta gizarte kohesioaz hitz egin eta gero kontrako egin, horrelakorik egin. Osea, praktikan islatu behar dira, ez? Hori, eta desde luego ateratzen. Osea, lehenengo planaren, bakarrik idatzita dagoen planaren urbanizazio lanak 160 milioi kostatzen zitzaien. Orduan, etxe asko egin behar dituzte, oraindik gehiago, guzti hori urbanizazio lanak hori kubritzeko eta etekina ateratzeko. Baro, mendia urbanizatzea garestia da. Eta gainera ez da egun batetik bestera egiten den zerbait, arazo asko dauzkate, zeren benetan animatzen dugu jendea bertaratzera ikusteko zer den, ez? Zeren ari dira nolabait kea saltzen. Horrelako operazio batek zen nolako arazoak eta denboran zehar. Eta gaur egun badaude beste alternatiba batzuk asko merkeagoak, etxe bizitzari aurre egiteko diot, merkeagoak eta denboran azkarragoak.
1: Zuek pixkal da hurbilduz gero ere galetuko dizut gehiago, Isa, baina 40 eragile baino gehiago ikusi dugu elkartu zaretela, ez? Dutzakularreko auzo berri honen proiektuaren

0: dauka, zer eskatzen diozue udalari, esaten zuen pixka bat, ez? Ba, koherentzia akaso?
1: Hori da, bueno, koherentzia argi eta garbi eta eskatzen diogu Itzakular proiektua bertan bera ustea, eta eremu naturala izendatzea eta gordetzea. Azken finean, San Marcos Parke Naturalaren puzlearen pieza bada, eta planoan hori oso ondo ikusten da. Koska bat kendu diote, eta hor tak, da San Marcos Parkearen naturalaren pieza. Eta hori, eta Itzakularren baliabide naturalak eta dibertsitate ekologikoak ezinbesteko balioak direla. Altzako masifikazioa oxigenatzeko eta klima aldaketaren aurrean aterpe klimatiko bat izateko. Eta azken finean, ba, tondegirekin egin dutena eskatzen diogu berdina, eremuaren desklasifikazioa.
0: Azkenik amaitzeko, orain bai isa, nire galderarik irteko naiz eta galdetuko dizut zuri ere, ez? Zer duzuen eskuartean edo baduzuen zerbait gehiago ba erantzteko ez eta esateko ere?
1: Bai, bera, dauzkagul bilan polita eskuartean, batetik Arantzadi Zientzia Elkarteak burutu duen lanaren aurkezpena egingo dugu urriako geian, Tomasene kulturetzean.
0: Bai.
1: Egaztiak eta ornogabeak, zeren, hori, aurrera dezakegu Arantzadi Zientzia Elkarteak oso ondorio atera, interesgarriak atera dituela, Itzakularren aberastasun espezifikoa nabarmen dago,
0: bai.
1: Espezien aberastasuna handia, mantentzen dela, eta bai gaztien aldetik eta ornogaben aldetik. Ornogaben aldetik dauzkagu espezie babestuak, eta hori aurkezpera goaz. Zeren, bueno, pues, erakutsi behar dugu, ze balioak dituen eremu natural honek, ez? Eta gero, beste lana da lehiaketa bat martxan jarri dugu, paisai, arkitektura eta ingurumena ikaslei zuzendua.
0: Bai.
1: Europa mailan, Itzakular hori, lantzeko, ez eremu isolatu bezala gisa, ez dugu lertzen isolatu, eremu isolatu bezala, altza pasaiako badia, oarsoaldea eta Donostia, bai. Eta Donostialdea ere lotzen dituen paisaia sistemaren pieza estrategikoa da. Eta planteatu nahi dugu, Itzakularren baliabide naturalak, ingurumen balioak eta dibertsitate ekologiko eta soziala sendotuko dituen paisaia berri bat irudikatzea. Hori da, marrastera goaz paisaia berri bat. Nun natura eta hiria, hiringurua, josten den. Eta klima aldaketaren aurrean, pues, erresilientzia haundituz, eta bar. Eta honen aurkezpena ere, bueno, egingo dugu urriako gehian, aipatuko ditugu hainbat gauza. Eta gero bitartean, Altzako bizilagunei deitu diegu banderola berdeak beren leio eta balkoietan jartzea, adierazteko Altza berdea behar dugula eta honen defentsa egin behar dugula.
0: Bat duzun azken lehiaketarekin oso interesgarri eritu zait, azkenean izan dezakelako ez, laburpen bat zuek eskatzen duzuena, ena, ez? Hiria eta natura uztartu alizatea?
1: Hori da. Irizta, esaten dugunean, iriztagarritasuna hori izango litzateke. Osa, natura, osa, hiria naturaren barnean sartu behar da, eta natura hirian sartu behar da. Osa, konexio hori ematen baldin bada, orduan esaten ari garen masifikazio eta kolmatatutako herria bueno, oxigenatuko litzateke. Desde luego, 5.000, 3.000, 6.000 etxebizitza egiteak hor bere bizkarrera hori ez da auzoa eta Altza hori,
0: hobetzea. Eskerrik asko, Isa. Tarte honengatik espero dugu bazuen borrokak zuen ahotsak ere aurkitzea lekua eta entzuta benetan auzoan duzuen iritzia, azkenean ez direla kontu gutxi ere, ez? Esaten duzuna azkunde kontroligabeko azkunde hori, azkenean kalteak ere osasunaren eta naturalaren aldetik, hori entzutezetea eta gertutik jarraituko dugu guk ere hemendik afera honen inguruan. Esango dizut urrengora arte, espero dut urrengora arte ez izatea hori albistona izango delako, ez? Gehiago izagin behar izatea, baina hitz egiten jongo gara, eta era nola geratzen doan proiektu. Mila esker, Isa.
1: Mila esker zuei.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larun baterako hilak iruan, Iruñean Israelen genozidioaren eta zigor gabetasunaren amaiera eskatzeko. Hala iragarri dute astelen honetan Lidon Soriano eta Eduardo Ibero bozeramaileek prentxaurrekoan. Manifestaldia Palestinako udazkena ekimenaren barruan kokatu dute Palestinan genozidioa eragotu zenetik hiru urte bete direnean. Eta epaitegi batek bertan bera utzi du Bilbon 8 hilabete zeramatzan 78 urteko emakume baten etxegabetzea bere plataformak elegitea aurkeztu ostean. Kaleratzeak ez elkarteak jakitera eman duenez, kaltetuak Olga Barzielak etxe bizitza utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabe delako, baina adierazi du ezin dela bertara itzuli alokatu ondoren bizigabe geratu zelako. Bere esanetan maizterek ordaintzare utzi zioten eta etxea txikitu zuten. Etxe horrek osasungarritasunik ez aburuzko osasun txostena du eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko. Errentarien aurkako prozedura judizialak bi urte baina gehiago iraun du eta oraindik ez du epaiketa datarik. Nazioartean Palestinako porrotak ala multilateralismoaren krisiak Nazio Batuen erakundea igatu dute. 81. batzordea bukatu berritan, estatu gehienek multilateralismoa berreskuratzeko deia egin dute mehatxu eta indarkeriaren aurrean. Horren adibiderik argiena Estatu Batuak izan da. Iran, Venezuela eta Palestinan eragindakoak aldarrikatu dituzte. Eragin apalago duten estatuek subirautza multilateralismoaren krisia, segurtasun kontseiluaren baitako arazoak, Nazio Batuen erakundearen erreforma, klima aldaketa, La Palestina, Ukraina, Sudan eta Siriako gatazkak izan dituzte izpide. Seigarren eta azken jardunaldian estatuen gehiengoak multilateralismoaren alde egin du indar mehatxuen aurrean, izan ere Estatu Batuak izan da estaturik oldarkorrena. Nazioarteko korte penala bera mehatxatu zuen Donald Trumpek.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Eta laukako segurtasun saiak baiztatu du armatua zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain batek tiro egin ostean. Bertsio ofizialaren arabera ertzain bati armazuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik eta orduan egindu ziro Hondarribiko udaltzainak. Gertakari astelen arratsaldean gertatu da. Bertsio ofizialak gaineratzen duenez Hondarribiko taberna baten zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 41 urteko gizonezko hau eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu mentzen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Ikerketa bere gain hartu duen ertzainak azaldu denez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen. 12 atxiloketa eta 10 ikerketa.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako izean zehar ere, eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, hala ere ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora egingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, hego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: behar bada gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
5: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur sortzeko kolaboratzaile ohia.
4: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirela horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek uste dute elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
5: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6999 telefonoan. Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
6: Informazioaren aria.

Eta bagoaz eguneko kontuekin, Jala Nafarroak manifestatzen ditu du larumaterako hilak hirurako, daurriaren hirurako Iruñean, Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko. Hala iragarri dute astelen honetan Lidon Soriano eta Eduardo Ibero bozeramaileek prentsaurrekoan manifestaldia Palestinako udazkena ekimenaren barruan kokatu dute, Palestinan genozidioa areagotuko zenetik irurte bete direnean. Larumatu honetako manifestazio masiboari buruz zehaztu dute manifestazio horretan eskatuko dela, Israelekin eta Palestina Palestinaren genozidioan eta okupazioan parte hartzen duten enpresekin harremanak erabat austea eta Israelen zigorgabetasuna amaitzea. Martxan Palestinan zigorgabetasunez hiltzen duten haurtzaro gogoratzea dute helburu. Manifestazioaren ondoren urriaren 7an hitzaldi izango da Rabab Abdulali Palestinako borrokaren akademiko historikoarekin. Bestalde, bortxezko alokairuak saizteko bazora funtsak hogei etxebizitza huts saldu dituela salatu du Stop Etxegabetzak elkarteak. Salmenta presazkoa izan dela saldu dute Donostiako udala eta Lakuako gobernuari neurriak eskatu ostean. Elkarteak salatu ez dituztela alokairu kontratuak berritzen eta etxegabetze demandak jartzen dituztela gehiegizko errentak ez ordaintzagatik. Eta honen arira aipatuko dugu ere bertan bera gelditu dela Bilboko udalak etxebizitza baten etxegabetzea. Epaitegi baten ekartu du erabakiak kaleratzerik ez plataformak aurkeztu duen errekurtsoaren ostean. Goizeko 9etako aurreikusia zegoen etxegabetza bertan bela gelditu da. Eragindako emakumeak edabidei azaldu die osasun arazo baten ondorioz jabetzen zuen etxebizitza bat alokaitu behar izan zuela. Maizterrei etxe utzi behartzutela jakinarazi zienean hasi ziren arazoak. Bera joan behar zuen etxe horretan bizitzera, baina 20 hilabetez ordaindu gabe izan zituen bertan maizterrak. Etxera itzultzeko aukera izan zuenean hauxe etua zegoela topatu zuen. Osasun txosten batek etxe bizitzaren egoera berretsi du eta hau birgaitzeak 48.000 euroko kostua izango duela. Hala bukatu zuen Olga Barzilak Bilboko udaleko udal etxe bizitza batean. 910 euroko pentsioarekin ez duela bere jatorrizko etxera bueltatzeko dirurik bai estatu du. Kaleratzerik ez plataformak iragarri du pozgarria eta justizia dela etxegabetzea bertan behera uztea eta salatu du Bilboko udaleko etxe bizitza arloko arduradunak etxegabetzea bertan behera uzteko edozein bide baztertu duela.

0: Eta bagoaz nazioarteko kontuekin, Palestinako porrotak ala multilateralismoaren krisiak nazio batuen erakundea igatu dute. 81. batzordea bukatu berritan, estatu gehienek multilateralismoa berreskuratzeko die egin dute mehatxua eta indarkeriaren aurrean. Horren adibiderik argiena estatu batuak izan da. Iran, Venezuela ala Palestinan eragindakoak aldarrikatu dituzte. Eragina balagoa duten estatuek subiratza multilateralismoaren krisia, segurtasun kontseiluaren baitako arazoak, nazio batu erakundearen erreforma, klima aldaketa, la Palestina, Ukraina, Sudan eta Siriako gatazkak izan dituzte izpide. Seigarren eta azken jardunaldian, estatuen gehiengoak multilateralismoaren alde egin du indarmeatxuen aurrean. Izan ere estatu batuak izan da estaturik oldarkorrena. Nazioarteko korte penala bera mehatxatu zuen Donald Trumpek.
1: The International Criminal Court. We will never allow U.S. service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. You're an evil group of people.
0: Venezuelako petrolea kontrolpean duela aldarrikatu du Nicolás Maduro eta Cilia Floresen baiketaren ostean. Beste mehatxu bat Iranen txikizia izan da.
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Masud Peixkian, Irango presidenteak salatu zuen terroristak direnek beste terrorista entrenatu eta babesten dituztela, besteak terroristatzat jotzen dituzten bitartean.
2: Babari Iran ra azmudand va aknun be khubi midanand ke Iran ra nemitavan ba jang vadar be taslim kard. Iran hiçgah agazgar hiç jangi nabude ast.
0: Gerra estatu batuak ekala Israelek hasi dutela oroitarazi zuen eta ez dela nazioarteko legedia irrespetatu arbuiatu du. Antzekoa gertatzen da Palestinarekin. Genozidioak agerian utzi du nazio batuen erakundearen ezgaitasunak, Gaza estatu buru askoren aipagai izan da gainera. Hala ere, entzutetsuena izan da bilkura gehiengoak bizkarra emantziola Benjamin Netanyahuri.
3: Please order in the hall.
0: Agnes Calamar, Amnesty Internationaleko buruak argiki esan du nazioarteko komunitatean badela errekonozimendu argi bat Israelen ekintzak onartezinak direla esateko. Berak argik erabili ditu genozidio eta garbiketa etniko terminoak. Hala ere hitzak eta keinuak ez dira ekintza bihurtu. Ez da gausturarik Israelekin, ez dago zigorrik, ez da Netanyahuren atxiloketarik ere. Nazio batuen erakunderen porrotaren beste adibidetako bat Vladimir Zelenskiren hitzartzea izan da. Bere interbentzioa armak eskatzeko probestu zuen.

Iran gerrata diplomaziarako prest dagoela adierazi du Abbas Araki Irango atzerri ministroak Donald Trumpek Errepublika Islamikoaren bake proposamenari muzin egin ostean datoz adierazpen hauek. Nazio Batuen erakundearen batzar orokorraren baitan Iranek 7 eguneko epean Hormuzeko itsasartea zabaldu eta arlo nuklearreko elkarrizketak bereskuratzeko proposamena egin zuen. Trukean Estatu Batuakek Irango portuen blokeoa bertan bera utzi beharko zuen. Azkenean Donald Trumpek muzin egin dio proposamenari eta arlo nuklearreko eskaera gehiago egin ditu. Bestalde Estatu Batuakek Irango aire sektorea blokeatu izana ospatu du pertsiarren hegaldi gehienak bertan bera gelditu direlakoan. Hala ere, Fire Radar 24 bezalako aplikazioek kontrakoa erakutsi dute. Igandeaz geroztik 41 hegaldi Teherango aireportutik pasa dira.

Eta nazio batuen erakundeko ekialde ertaineko koordinatzaileak Zisjordaniako palestinarren desplazamendua salatu du. Komunitate osoak hainbatetan desplazatuak izan direla aipatu du, honek garbiketa etnikoa eragin dezakelakoan. Hauxe da palestinaren eremu okupatutako koloniak bertan bera uzteko erresoluzioaren inguruko azken txostenaren ondoretako bat. Ekainak 13 eta irailak 18 artean Israelgo agintariek 4500 etxe bizitzara ekitzea onartu dute Zisjordaniako ze eremuan eta beste 3500 Jerusalem ekialdean. Horretarako palestinarren 526 etxe bizitza eraitsi dira, 736 pertsona desplazatuz. Nazio batuen erakundeko diplomatikoaren beste ondoretako bat, Zisjordaniako A eta B eremotako kolonoen erasoak izan ditu izpide. Indarkeria mota honetan, Israelgo segurtasun indarren impunitatea oinarrizkoa dela berretsi du.

Bestalde, aipatuko dugu Nafarroako ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu duela berriro urtetan zehar bere jarduera baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labe ordezkaritzaren 100%-ak salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Azaldutenez urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ez den sektore baterako. Hori dela eta egoera horri buelta mateko enpresak duen borondatea nulua denez, mobilizatzeara behartuta daudela adierazi dute. Eta bestaldea aipatu behar dugu Lakuako segurtasun saiak baiestatu duela armatuta zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota pertsio ofizialen arabera ertzain bati armazuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Gertakari astelen arratsaldean gertatu zen pertsio ofizialak gaineratzen duenez Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 41 urteko gizonezko hau eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak armazuria zeraman gizonaren aurka. Ikerketa bere gain hartu duen ertzainak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurkari ugari zituen, 12 atxiloketa eta 10 ikerketa.

Eta zazpiak eta hogeita bi diren honetan badakizu egunero egunero Malen Frantsesena lankidea etortzen dela gaurko efemeride berezi batekin eta gaurko honetan ere horrela etorri zaigu. Hau da irailak hogeita bederatzi honek dakarkiena.

Egunon, gaur irailaren 29a da, aste artea eta zehazka egutegiko izan degian Mikel, Mikela, Mikele, Michel eta Aralar izanen eguna da. Eta horrez gain, film mutuaren nazioarteko eguna ere, bada. Inez ikusi alduzu, itzik esan gabe historio oso bat kontatzen duen pelikularik. Horixe da, film mutuen magia. Irailaren 29an, film mutuaren nazioarteko eguna ospatzen da. Zinema egiteko modu berezi horri eta haren ondareari balioa emateko. Film mutuetan aktoreek, keinuek, aurpegierak eta gorputz adierazpenak zuten istorioa kontatzeko ardura nagusia. Soinu sinkronizaturik etzegoenez, musikak ere garrantzia handia zuen, eta askotan zuzeneko musikarekin laguntzen ziren proiekzioak.

Egun honen helburuetako bat film horien garrantzi kulturala eta historikoa gogoratzea da. Izan ere, Ameriketako Estatu Batuetako film motuen 80% inguru galdu egin dira. Batez ere denboraren poderioz filmak ondatu egin direlako. Horregatik gaur egun ere ahalegin handia egiten da geratzen diren kopiak kontserbatzeko eta zahar berritzeko. Irailaren 29an mundu osoko zinemazaleek eta artxibozaleek film motuak proiektatzen dituzte. Batzuetan gainera musika berria grabatzen dute edo zuzenean jotzen dute garai hartako ikusleek bizi zuten esperientziara ahalik eta gehien hurbiltzeko. Baina ez da beharrezkoa aditua izatea egun honetan parte hartzeko. Film motu bat ikusi, proiekzio batean parte hartu edo etxean lagunekin pelikula klasiko bat ikustea nahikoa izan daiteke zinema mota hau ezagutzeko. Film motuaren nazioarteko guna 2021 sortu zuten Chad Hunterrek, Brandi B. Coxek eta Steven K. Hillek. Film motuen ondarea ezagutarazteko eta haien kontserbazioaren garrantzia azpimarratzeko. Film motuen garaia 19. mendearen amaieran hasi zen eta 1930-ko hamarkadaren hasiera arte luzatu zen. Garai hartan pelikulak ez ziren soinu grabatuarekin egiten eta istorioak irudien keinu eta adierazpenen bidez kontatzen ziren, esan bezala, musikaz lagunduta. 1930-ko hamarkadan soinuak grabatu zuten pelikulak nagusitzen hasi ziren eta film motuek pixkanaka lekua galdu zuten. Film horietako asko ordea ez dira gaur egunera arte iritsi. Garai hartan erabiltzen zen nitratozko filmak oso izaera auskorra zuen, eta horrez gain kopia ugari galdu ziren hainbat arrazoirengatik. Horregatik, film motuaren nazioarteko eguna ez da soilik iraganeko zinema gogoratzeko eguna. Geratzen zaigun ondarea ezagutzeko eta babesteko beharra ere gogorarazten digu.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da gara eta naizeko editorialari bere une emanteko momentua. Eta horretarako paso emango diot Maialen Oma Etxeberria lankidari, egi eta aitortza Frantziako estatuan.
1: Jakina da, Espainiar talde parapolizial zein polizialen atentatu ugari izan direla Ipar Euskal Herrian, eta inork ez duenez zalantzan jartzen Espainiar estatuak horietan duen implikazioa, errekonozimendua eta erreparazioa agerian eskatzen zaizkio. Frantziako estatuak gerra zikineko gertakarietan modu aktiboan zein pasiboan izandako parte hartzea, ostera modu lausoagoan antzeman liteke. Ego Euskal Herrian ibilbide luzea eta aitortua duen, eta Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoan lehen urratzak eman berri dituen Egiari Zor fundazioak talde parapolizialen zein Frantziako estatuko agenteen 160 biktima zenbatu ditu. Bake bidea ekimenak bere ibelbidea bukatzean memoriaren, egiaren eta aitortzaren arloan egiteke dagoen lanari heltzeko beharra adierazi zuen. Orain Ipar Euskal Herrian eratu berri den fundazioak oroimen ekitaldi puntualetatik harago erronka horri aurre egin nahi dio eta mota guztietako eragileen konpromiso beharra azpimarratzen du, bai giza eskubideen arloan lan egiten dutenak, bai instituzionalak. Haien ordezkariek gaur garak argitaratutako elkarrizketan baieztatzen duten bezala, Frantziako estatuak ez du inolako pausorik eman aitortzaren norabidean. Ez talde paramilitarrek edo estatuko agenteek hildako eta zauritutako pertsonengatik, ez salbuespenezko espetxe politikaren biktima direnengatik, ez desagertutakoengatik, ez tortura jasan dutenengatik. Guztiek jarraitzen dute zorzaien egia, aitortza eta erreparaziorik gabe. Eta modu horretan, estatu horrek ontzat hartzen du diskriminazioa biktima motaren arabera. Egiari Zorrek ordezkariek badakite bidean ostopo ugari izango dituztela, baina ziurtatu dute ez direla utxetik hasten, eta gogorarazi dute bestelako gaietan Paris mugiarazteko gai izan direla gizarte zibilaren papera nabarmenduz. Hain zuzen ere, balio handiko aktiboa da herritar gehienek partekatzen dituzten helburu justuak lortzeko gatazka armatuaren amaieran egiaztatu ahal izan zen bezala. Memoriaren inguruan izan dezakeen implikazioa ere erabakigarria izan daiteke beste behin.

Eta behin editoriala errepasatuta, azalen errepasoa egiteko ordua heldu da, eta etxetik hasiko gara, Gara Egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara Kander Saezen aurkako polizia jardunaren inguruko bideo bat eraman du lehen lerrora. Justiziandarentzat plataformak zabaldutako irudietan, Gazte Santurtziaren aurkako eskuartzaren zati bat ikus daiteke. Argazkian, Donald Trump Estatu Batuetako presidente ageri da.

Aipatu moduan etxetik hasiko gara gara egunkarienen azara repasatuz. Gaurkoan garak Estatu Batuaken eta Txinaren arteko muga zergen akordia eramandu lehen lerrora. Bi herrialdeek produktu sorta bati tarifa jeistea adostu dute, alde bakoitzak 30 milioi dolar inguruko murrizketa eginez. Hala ere, sektore estrategiko batzuk akorditik kanpo geratu dira, txipak tartean adimen artifizialarekin lotutako goraberetako komunikazio kanal bat ere ezarriko dute. Argazkian Bilbon etetzea lortu duten etxegabetze saiakera geri da, kaleratzerik ez plataformak aurkeztutako elegite bati esker. Olga Barziela 68 urteko emakumea ez dute oraingo zudal etxebizitzatik kanporatuko. Espainiako gobernuak etxegabetzen aurkako neurriak bilduko dituen dekretua gaur aurkeztea espero da, goizean zehar aipatu dugun moduan. Bestalde berriak Euskal Herriko ikastolen mezua nabarmendu du. Erakundearen arabera murgiltze ereduan sakontzeko garaia da eta ez ura zalantzan jartzekoa. Pisaren emaitzenek erakusten dutela diote Euskarak ez duela azaltzen 2022-tik 2025-era irakurmen emaitzetan izan den berakada. Argazkian Mikel Mancisidor de la Fuente Euskal Autonomia Herrikideguko arartekoa ageri da, administrazioaren zurruntasuna eta etxebizitza publikoa aldortzeko dauden traba burokratikoak ezkagarriak dilera adierazi du. Karguan daramatzan hilabetetan lantzen ari den gaietako batzuk aipatu dira. Deiak beraldetik Espainiako gobernuak etxebizitzaren inguruan prestatzen ari den dekretu eramandu lehen lerrora. Pedro Sánchez gobernukiden babesa bilatzen ari da, baina ezkerreko bazkiden presioak akordioak zaildu dezake. Argazkian Deiaren Euskadi sariak ageri dira, egunkariak berrikuntzan eta herriarekiko konpromisoa nabarmendu diren 5 euskal enpresa saritu ditu. Noticias de Gipuzkoak ere Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretua nabarmendu du. Pedro Sánchezen exekutiboak 10 neurriko proposamena prestatu du gobernukide guztien babesa lortzeko Junxenetik Sumarreraino. Argazkian Hondarribian izandako gertakaria ageri da, goizan aipatugun moduan udaltzen batek tiro ziltzuen labana batekin mehatxatzen ari zen 46 urteko gizon bat ertzaintzako agente bati eraso egiten saiatu ostean. Beraldetik Diario Noticiasek Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko presidentearen eskaerak eraman ditu azalera. Joaquin Uartek 7 epaile gehiago beste eraikin bat eta langile finko gehiago eskatu ditu. Argazkian Iruñeko Andraize zentroaren 50. urteurrena ageri da. Udalak osasun sexualaren arloan 5 hamarkadatan egindako lana aitortu die bertako profesionalen. Diario de Navarrak adingabeen aurkako salaketen gorakada eramandu lehen lerrora. Nafarroan batez ere egunean 3 salaketa aurkezten dira adingabeen aurka. Fiskaltzako hartarazi du azken urtean 134 bazi direla kasuak eta joerak ezka garritzat jodu. Argazkian Jago Barrasate entrenatzaile ageri da. Iruñean maitasun handia sentitzen duela aitortu du eta Nafarroan beste etapa bat hasi du entrenatzaile lanpostu berri baten zain. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correo Claredoko udalkargudun batzuei lotutako grabazio bat eramandu lehen lerrora. Egunkariak euskaratutako audio batean gaur egungo alkateordea kontatzen du 2011an Txinara egindako bidaia ofizial batean zenbait ordezkari prostituzio etxe batera joan zirela. Argazkian Bizkaiko gastronomiaren profesionalentzako jantur sariak ageri dira. 5. edizioan 10 profesional saritu dituzte eta lurraldeko sukaldaritza modernoaren oinarriak jarri zituztenak ere aitortu dituzte. Eta bestaldetik El Diario Vasco Hondarribian gertatutako heriotza eramandu lehen lerrora. Argazkian Donostiako Atotxako geltokiaren gaineko plaza berria ageri da, terminal berriaren lanak amaituta daude, baina urbanizazioa 2028 arte atzeratuko da, Adifek eta udalak oraindik hitzarmen bat sinatu behar dutelako.

0: Eta pixkaz beranduago, baina iritsi da tertuliaren momentua, badakizu ez zuzeneko gauzak, ba, gauza bat eta bestea bazkerian luzat egiten garela, baina gaurkoan ere enago bakarrik, nire albuan ditut Egoi Berategi eta Lander Martinez, egunon?
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Egia esango du jende, gozaltzera jongara.
0: Ez esan gezura, nahi bai. Nahi bai gozaltzera, Juan.
1: Osa, jende eguna laitzeko eta pentsatu ezaten hemen bon katerina eta guztiak hau.
0: Ez, beti kexatzen gara eta norbait patrozinatzen nahi dugula.
1: Ah, ba,
2: okindegiren bat animatzen bada.
1: Ba, bitu oiegia da, okindegiren batek egunero gozaria bilari nahi badugu, gu pres gaude, hemen zuzenean gozaltzeko.
0: Claro.
1: Eta egunero kritika bat egiteko.
0: Bai, segurenik Bilbon dagoen Itxaso Leonek ere berdina nahiko dezta egunon.
3: Kaixo, egunon, nik ere esango dut gozaltzera joan aizela. Gezorra da, baina.
1: Baina, esan dezagun, irratia dana... Gezorra bat dela, San Marlon ez da egia, baina fantasia.
3: Hori telebistan da, hori telebistan da, egoi.
0: Ari gara saltzen, sare sozialetan, desinformazioa, kutsa, froga, ezakizer, eta zu esaten dena gezurra da.
1: Baina hau...
0: Horrela zutu laguntzen.
1: Baina tarte honetan, diot.
0: Ah, tertuliak gezurra dira, ez du gori esango.
1: Fantasia.
0: Fantasia, bai, fantasia. Bai, en Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Dere banaka, banaka.
1: Aitor ere berando ator gozaltzetik.
0: Bai, hori da, gozaltzen ibera da. Ez dakit entzun duzuen Sola Saldiko kuña botatzen duguna. Hori bai dela fantasia, hutsa.
1: Ez dut entzun, momentu.
0: Ez dut entzun.
2: Nik atzaltu nuen, bai.
0: Oso hona da, entzunen eta ni bakarrik parezi bilin nintzen.
1: Bale, bale, bale, gero entzungo dut.
2: Ja, highlight esaten
1: dira.
0: Da, bai, bai. Da, pixkat moment, tertuliako momentu honenak.
1: Highlight edo perlatxoak dira?
2: Perlatxoak, beto geratzen da.
0: Ez dakit. Zure perlatxo batzu daude. Bai, bestela, eskatuko digu joar jartzerik izango duzu. Bai, entzungo dugu eta gero mantzure iritzia. Egunon.
4: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
1: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri ematen dit sekulako auzolotxa, baina ai, sekulakoa.
1: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
1: Beste ratia, Kroaziako telebista batean.
2: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
3: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadila nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
2: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
3: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
2: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
3: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
2: Iguztetu ben, denak letretakoa garela, eh?
3: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
4: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko Sola Saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
4: Naiz irratia.
1: Zalantzarik egunerik onena Itxasok robot antropomorfo eren duenean da. Ez pila bat izan.
0: Badakit, badakit. Bai, egia esan, niri hori botazianen esan, zer? Zer da hori horan? Bai, egia da oso... Bai.
1: Baina Itxaso, barkatu hartuko gai hori berriz ere, bai. Robot antropomorfo batek, auto bat gidatzen, alegia diozu, gidari robot bat, ez?
3: Pertsona itxurakoa, bai.
1: Nik uste nun gehiago orain joera zala inorrez egotea, alegia autonomo
3: horretaz
1: izatea.
3: Horretaz ari ginen, horretaz ari ginen bertulia horretan.
1: Eta zurtzen nahiago duzu, robot bat joatea, ba, gutxi gura bera zure burua engainatzeko, ez? Nola baitere?
3: Ez, galdetu nion iraiari horrek konfidantza gehiago emagoliken edo.
0: Esan nion, etortzen balitzait, taksi bat edo pertsonari gabe gidatzen, erintzatekela sartuko. Piskat, ez dakit, ez dit segurtasun asko ematen. Tardoan Itxaso galdetu zian, robot bat giza itxurako alin bazegoen, ea horrela sartuko nintzateken, eta bueno, ba, igual.
3: Bueno, bai. Gezurrez ari ginen, hemen gezurrik handiena kuñak esaten duena da, hogei gutxitan hasten dela tertulia.
1: Ah, baina hori jendea
0: fidelizatzeko. Saiatzen gara, saiatzen gara.
1: Asuntoa da hori dala jendea fidelizatzeko, eta orduan ere botatze ditugun ezatutan kuñak, ba, horrela behartze ditugu entzutera, eta...
0: Hori da. Bai, bada hor... Nolabait jendea harrapatzeko mekanismo bat. Egoi uzutzuk zerbait bai ekarri dazula gaurkoan?
1: Bai. Lehenik eta bina, beste txobat jarreko dut, eta gero zuek asmatzen duzuen noragoa zen. Joar, mesaz.
0: Bale.

0: agian baita hor eskaz dakazu informazioa.
1: Deskonektatuta gona izai. Bai.
0: Bueno, besterik gabe, asko labur bilduta, kontua da pasaden igandetikan blokeo bat egiten ari direla Porta Daun herrian, Carvajal Road izeneko kalean, nolabait ere ba herri horretako kale nagusia dena, eta zergatik honorari den egiten bloke hori. Bueno, herritar irlandar, republikano eta kaso askotan katolikoak ere badira, eta zergatik. Bueno, Ipar Irlanda edo Irlandako iparraldea, segunta nolaitzen dugun ere horrek asko esaten du, kolonizatutako eremu bat da oraindik gaur egun, garaian Irlandak banatu zirenean, ebatz izan iparraldeak jarraitu barzuela markatu Erresuma Batuan, ba ordukoan bertan bazegolako gehiengo ingeles, protestante, beti gauza guztiak ez dute bat egiten, baina bai, gutxura bera, horretzeta, ingelesa unionista Erresuma Batuarekiko, eta Irlandarra edo katolikoa, bat asuntzalea, Irlandarekiko. Ba kontua da, urtero, ateatzen dela, orantxeko ordena izeneko, ba alako konparsa bat dela esango nuke. Eta hauek zer den ospatze dutena? Bueno, ba, beraiek esatu dute historia dela, beraien jatorri eta hori dena, baina Irlandarrentzako humiliazio hutsa da. Oroitzen dutena da, bain zuzen ere Irlandar uartearen kolonizazio, uste eta 17. mendean, Oliver Cromwellek aurrera eramandakoa. Hemen ez da oso ezaguna, baina pentsa Irlandan oraindik ere aurrei kokoaren inguruan hitz egiteko, Oliver Cromwellen inguruan hitz egiten dietela, beraz, pentsatu ezakezu asko genozidio bat egitea ere egozten diote. Eta orduan, bueno, urtero, ingeles hauek ateatzen dira orantxeko ordenarekin, kontua da orantxe laranja kolorea. Ba, uste, egon zela printzeren bat, protestantea eta holandarra juntzen ingelesak laguntzer, eta bueno, horren omenez urtero ateratzen dira desfile batean, ba, bera omentzeko. Eta kontua da The Travelsen urteetan zehar, alegia Irlandan gatazkak iraun zuen bitartean, urtero zeharkatzen zituzela auzo katolikoak. Humiliazio hutsa, pentsa, ba, zeharkatzen dituzula kolonizatu dituzun pertsonen auzoak.
2: Nahi tagin da, ez?
0: Bai, noski nahi tagin da, bai, haiek ez diote, baina bai, gaina askotan ez dirako bertan bizik. Hori da. Ordan, 28 urtez, desfile hori debekatu izan da. Sortu zuten desfilen batzorde bat, bizikidetza zaintzeko, badira desfile Irlandarrak ere debekatzen direnak pasatzea zonalde protestantetatik, eta orokorrean emaitzak nahiko onak izan dira, orain arte, batzorde horrek erabaki dulako baietz, talde batek alko lukela zeharkatu Porta Dauneko Carvajal Street, kale horietako bat, eta sekulako treskantza montatu da. Nik uste dut.
2: Eta zergatik, 28 urteren ostean baiezkoa esan dute?
0: Inorkezaki. Diotenez izan da nolabait mugatu dutelako baitere. Normalean, 100 pertsona ateratzen dira, ikur ingelesekin, danborrak, musikarekin, eta horrengoan bakarrik baimen eman diete 30 lagun ateratzeko musikari gabe eta danborri gabe. Niretzako ere, arriskutsa ez daiteke lintxamendu batera ari ziren hauek eramaten. Orduan, Irlanda herritarrek ez esan zuten, ez zutera onartuko, eta pasaden larun batetik blokeo bat garatzen ari dira. Bi aldiz atzeratu behar izan dute dagoeneko desfile hori, eta aldarrikatzen ari direna da ez egitea desfilea, baizik eta igarotzea beste leku batutatik, badaudenean onargarriak diren alternatibak. Baina niretzako esanguratsuena eta hemen alderak eta egitea proposatzen dizuet gure ordezkari propioekin, kontua da Irlandako iparraldeko ministro nagusia bera, Michelle O'Neill, protesta horietan parte hartzen ari dela.
3: Second class citizens on Carvajal Road.
0: Eta entzun duguna Mary Lou McDonald da, hau kasu honetan da Irlandako Errepublikako alegia hegoaldeko bozera malea, eta bi ordezkari hauek, ba, kaso ja jungo zean etxera logitera, ze bestea 48 ordu ba deskantsatu gabe, eta badakatea din bat orduan. Bueno, baina hau esan da, ikaragarria, gobernu bateko burua ikustea niretzako bintat, herritarrekin bat egiten, poliziaren aurrean bat egiten, gaina eraginik izan du, poliziek atzo, hasieran neko jarrera oldarkorrarekin jozutelako herritarren gana, eta karo, ikusita bertan jefa daukazuela, ba, nola baita ere, apaltzen duzu jarrera, eta hortxe, bueno, krisi politiko nahiko handia sortu dela, baita ere, bueno, Irlandan bakea ekarri zuen Ostiral Santuko akordiak behartzen duelako, haure nahiko degarria da, lehen bi alderdi bozkatuenak unionista eta irlandarra gobernua osatzera. Ba, pentsa dezakezue orain bestaldean, hau nola baita izango litzateke, ba, hemen Bilduk eta PPek gobernu bat osatzera behartuak egotea. Bai, horregatik. Baina, hoxe, ba, besterik gabe, Irlandako ekarri nahi nuela gaur zuen gani, ikusiko dugu nola garatzen den, eta bueno, Irlanda beti,

0: beti kur, beti eredu, mm-hmm. eta ezakit helduko den eguna, ikusiko duguna barrikada batean Imanol Pradales edo Maria Txibite, alengiriar, eta kaso gehiago, eh? Imaginatzeu laborariekin bat egiten, baina, hoxe, beste gabe, hau, mm-hmm. zer duetu zeizua?
1: Ez, ondo. Esan nahi dut, bat nire askotan gertatzait ez, albisteak irakurtzen ditugula, lantzen ditugula, baina batzutan tokatzen gu landu beharrean igual irakurtzea, eta nik behintza daukat gaitasuna garatute irratian, irakurtzen dudanen ezakida lauz ondo, irakurtzen ari nahizela ez atentzioa jartzen. Tordoan eskertzen da batzutan ere esplikazio gertatzen
2: da. Lagurpena.
1: Hori da.
2: Laurpen luzea izan da, baina ondo da, hori.
0: Bai, usiut, joa, eske, barkai azue, baina...
1: Liburetako el rincón del vago bezala, ba, hemen egoi daukago.
2: Laurpen garatua.
0: Laurpen urteko laburpen egitea ere.
2: Bai, zaila da.
1: Ondo gindu zuzurena.
0: Eta seko bagin Irlandara begira. Eta zein herri alde, egon zarete Irlandan?
1: Bai.
2: Ez.
0: Eta ire jogu, zauzitza izun?
1: Pila bat.
0: Baietz, oso bai da.
1: Itzultzeko goa daukatik esan.
0: Ni iaz egon nintzen bigarren aldiz, iaz ez barkatu aurten horrein dik, aste santuan. Uh-huh. Alkoholaren banalizazio gehiagi, oi bai. Vale. Bai, asko datu, oi, kusiko zer.
1: Bai. Bueno, eske joan nintzenen ama guztu urte nituen eta familia batena joan nintzen orduan. Claro, a ver.
0: Vale. Ez dut egingo alkohol la propia.
1: Hori da. Ez, bueno, egin nuen host family. Hada, joan nintzen bertara hilabete batez inglesa ikastera family batekin.
0: Uh-huh. Ta non?
1: Gori.
0: Gori, non da gori?
1: Dublinetik gorago. Dublinetik ordu betera iparralderago.
0: Ez egu, beste egin imatzen zaitu, zate joatera Irlandara.
1: Gogo faltagatik ez da.
3: Nik joateko gogoa dut.
2: Denbora da diru faltagatik, egin jago, baina...
0: Kompainia ez dut esango. Zerbetiko dakizu epublia ordin du gabeko eta airezan ere burua zentsuratzen.
2: Gero esango diguzu kompainia.
0: Baina miarritzetik bai dituzuen, komerke zuzeneko hegaldiak Irlandara.
1: Begira hori nekien.
0: Bai.
2: Manda hojakitea.
0: Eta erosoa da, bueno...
1: Igual, dago.
0: Bizkaitik ezain beste, baina ba, Santanderrea jun edo Biarritzera jun.
1: Bai, esan Bilbotik zaila da Irlandara hegaldi merkeak aurkitzea.
0: Bilbotik zaila da hegaldi merkeak lortzea.
1: Bai, hortik hasita. Bueno, minutu eskas geratzen zaigu 8:00 hementxe utziko dugu eta bihar izango elkarren berri. Bihar arte.
0: Osongi,
2: bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Beste etxegabetze saio bat izan da Bilbon, oraingoan eten egin dute.
2: Por un lado estaba esperando lo peor, por eso ya me había preparado con la furgoneta, pero estaba rezando para que salga lo mejor, para que salga la suspensión, para que no sea un descalabro más grande y no caiga todavía más abajo.
1: Jario, porque ya más abajo al suelo. Amaierarik etxegabetzen berriekia egunero egiten dute jauzi lerroburuetara, atzo Bilbon beste bat gauzatzear egon ziren, baina azken orduan kaleratzerik ez plataformaren elegite bati esker, Olga Barziela biziden udal etxe bizitzatik momentuz ez kanporatzea lortu zuten. Auzibidean dagoen eta epez luzatzen ari den kasua da 68 urteko emakume honena, etxegabetzen aurkako neurriak bilduko dituen dekretu gaur ezagutaraziko du gobernu espainolak. Aitor Prieto, egunon?
3: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak. Zalantzan dago nolakoa izango te den ministroen kontseiluak adostuko duen testua. Hainbat zirriborro daude. Hauen arabera, alokairu kontratuak bi urte luzatzea, funtsen aurretik maizterrek etxebizitza erosteko lehentasuna izatea, ala errenta jaisten duten jabentzako PFZ-aren baitako obariak aurreikusi dira.
1: Udaltzain baten tiroa jasota armatutako gizon bat hilda Hondarribian.
3: Bertsio ofizialaren arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik, eta orduan egin du tiro udaltzainak.
1: Eta gizon bat ere larrik izauritu da Orkoienen aire konprimituriko botila bat lertu ostean, Nafarroko Unibertsitate Ospitalean ingresatu dute larriki dago sabelaldean traumatismo bat daukalarik. Eta Nazio Batuen erakundeko ekialdertainako koordinatzaileak Zisjordaniako palestinarren desplazamendua salatu du, komunitate osoak hainbatetan desplazatuak izan direla aipatu du, honek garbiketa etniko eragin dezakelakoan.
4: I'm deeply concerned by the scale of displacement of Palestinians in the West Bank, where entire communities have been displaced some multiple times, which may raise concern about ethnic cleansing.
3: Nazio Batuen erakundeko diplomatikoaren beste ondorietako batek Zisjordaniako A eta B eremuetako kolonoen erasoak izan ditu izpide. Indarkeria mota honetan, Israelgo segurtasun indarren impunitatea oinarrizkoa dela berretsi du.
1: Eta Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larun bat honetarako Ilak Hiru Iruñan Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko. Eta intzutzen Nafarroan bertan, bertako PP transfugen eskutan gelditu da. Sergio Sayas izango da kudeaketa batzordaren presidentea eta Sergio Vitas presidente ordea.
5: Que hay mucha orfandad en el votante del centro derecha en Navarra y la gente quiere sentirse representada, yo me comprometo a ofrecerles un proyecto en el que se sientan representados.
3: Navarra Televisión y emandako adierazpenetan, Sayase que sandu prest dagoela Nafarroako zentro eskuinean umezurt sentitzen diren herritarrak ordezkatzeko. Aurre ikusten da zerrenda bateratua aurkeztuko dutela UPN-rekin.
1: Ramon Sagarzazu Olazagirre Oiartzuarra hilda bart, Euskal Herriko nortasun agiri eskuan, 1986an itzuli zen Euskal Herrira ezarri zioten deportaziotik iesi hiru kontinente ezberdinetara urrutiratu izan ostean. Eta Itzaletik argira proposamenak izan du babes handiena, eroritakoen monumentu eraldatzeko ekainan egindako kontsulta parte hartzailean.
3: Aurkeztutako proposamen honek eraikinaren perspektiba aldatzeko asmoa du, alboko arkuteriak kenduz, kriptaren parean kristalezko volumen berri bat sortuz, eta kupularen oinarrian kristalezko begiratoki bat gehituz.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez esango dugu, une honetan ohiko autopilaketak dauzkagula, ba Bilbo eta Galdakao artean 8 autobidan Bilborako norantzan, baita ere unibertsitatera igotzeko, gainontzeko errepidei dagokionez Aitor baduguna nabarmentzeko beste zerbait?
3: Ba bai, AP8 errepidean Eibarren Irungo norantzan 2 kilometroko autopilaketak sortu dira bidelanak direla eta.
1: Eguraldiaren xetasunak Ikerri Barruzeak.
6: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira, Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekareko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Egoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismo irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek egoize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar esurian gorakada bat emango da, ego esurian antzeko mantenduko dira. Ipar esurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira eta ego esurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kostaldean.
1: Jarraiz burua teknikan Irailako 29 da asteartea.
0: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:06, Palestinako porrotak ala multilateralismoaren krisiak Nazio Batuen erakundea igatu dute. 41. batzordea bukatu berritan, estatu gehienek multilateralismoa berreskuratzeko deia egin dute, mehatxua eta indarraren aurrean, horren adibiderik argiena Ameriketako Estatu Batuak izan da. Iran, Venezuela ala Palestinan eragindakoak aldarrikatu dituzte. Egoi Belategi, egunon?
1: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak. Eragin apalagoa duten estatuek subirautza, multilateralismoaren krisia, segurtasun kontseoaren baitako arazoak, Nazio Batuen erakunderen erreforma, klima aldaketa, ala Palestina, Ukraina, Sudan eta Siriako gatazkak izan dituzte izpide. Seigarren eta azken jardunaldian estatuen gehiengoak multilateralismoaren alde egin dute indar mehatxuen aurrean. Izan ere, Estatu Batuak izan da estaturik oldarkorrena, Nazioarteko Korte Penala bera mehatxatu zuen Donald Trumpek.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction.
1: Venezuelako petrolioa kontrolpean duela aldarrikatu du Nicolás Maduro eta Cilia Floresen baiketaren ostean. Beste mehatxu bat Iranen txikizioa izan da.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate?
1: Txamponaren beste aldean, Masud Pezeskian Irango presidenteak salatu zuen terroristak direnek beste terroristak entrenatu eta babesten dituztela besteak terroristatzat jotzen dituzten bitartean.
3: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی میدانند که ایران را نمیتوان
1: گرا امریکتاکو استاتو باتوه کالا اسرائیلک هسی دوتلا رویتارازی زوان اتا از دلا نازیوارتکو لگدیا ارسپتاتو اینونگو مومنتوتان انتزکوا گرتاتزن دا پالستینارکین گنوزیدیاک اگیریان اوتزی بایتو نازیو باتوهن اراکوندیاren ezgaitasunak gaza estatu buru askoren aipagaia izan da hala ere entzutetsuena izan da bilkuraren gehiengoak bizkarra eman ziola Netanyahuri.
4: Please order in the hall.
1: Agnes Calamar, Amnesty Internationaleko buruak, argiki esan du nazioarteko komunitatean badela errekonozimendu argi bat Israelen ekintzak onartezinak direla esateko. Berak argiki erabili ditu genozidio eta garbiketa etniko terminoak. Hala ere, hitzak eta keinuak ez dira ekintza bihurtu. Ez dago osturarik Israelekin, ez dago zigorrik, ez da Netanyahuren atxiloketarik ere. Nazio Batuen erakundaren porrotaren beste adibidetako bat Volodymyr Zelenskiren hitzartzi izan zen. Bere, interbentzioa armak eskatzeko probestu zuen eta.
0: Ba, Iran eta Iran gerra eta diplomaziarako pres dagoela adierazi du Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak Donald Trumpek Errepublika Islamikoaren bake proposamenari muzin egin ostean datoz adierazpen hauek.
1: Nazio Batuen erakundaren batzar orokor horren baitan Iranek 7 eguneko epean Hormuzeko itsasartea zabaldu eta arlo nuklearreko elkarrizketak berreskuratzeko proposamena egin zuen. Trukean Ameriketako Estatu Batuek Irango portuen blokeoa bertan behera utzi behar zuen. Azkenean Donald Trumpek muzin egin dio proposamenari eta arlo nuklearreko eskaera gehiago egin ditu. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuakek Irango aire sektorea blokeatu izan ospatu du pertsiarren hegaldi gehienak bertan bera gelditu direlakoan. Hala ere, Fight Radar 24 bezalako aplikazioek kontrakoa erakusten dute. Igandeaz geroztik 41 hegaldi Teherango aireportutik pasa dira.
0: Eta testuinguru belik honetan ere esango dugu Europar Batasuna azkar eta modu eraginkorrean armatzeko deia egin duela Kajakalas Batasuneko atzerri eta segurtasun politikarako goi ordezkariak Errusiari ez zaiola bakea interesatzen adierazi du.
1: Blokea Errusiak eragin ditzaken sabotajeen zain egon behar duela iragarri du. Horretarako Europar Batasuna azkarrago eta modu eraginkorrean armatzeko aldarrikapena egin du.
5: Europe needs to rearm more quickly and more effectively to meet our target of 2030.
1: Adierazpenok Errusiari egotzitako eraso hibridoen aurrean urgentziazko protokolo bat sortzeko aukerari buruz hitz egiteko bilera bukatu berritan heldu dira. Kalasek azaldu du Europar Batasuneko 27 estatukidek zer nolako neurriak har ditzaketen azertzen ari direla erasoren bat baldin balego. NATOko 5. artikuluaren antzeko neurria prestatzen dabiltzantza. Eso Estoniako lehen ministro hoiek aldarrikatu du ere Europar Batasuneko herrialde guztiak ez direla NATOren parte eta horrek eremu gris horietan izaten diren erasoak erantzuteko balioko duela. Kalasek defentsa ministroei plazaratu dien aurre proposamenak etorkizuna izan dezan guztiek eman beharko dute balekoa.
0: Eta Ipar Irlandako poliziak Orangeko ordenako kidei bigarren aldiz jarraian debekatu die herritar errepublikazalek blokatua duten Garbagi Road Portadown herriko gehiengo irlandarra duen auzo batean, ostiral santuko akordioak partekatua izatera behartzen duen gobernua kolokan da une honetan.
1: Ba bai, giroa zertxo bait baretu bada ere, atzo ere Portadowneko auzo katolikoetako herritarrek asteburutik martxan duten protestari eutsi zioten Garbagi Road kalea blokeatuz Orantzeko ordenari. 17. mendean Oliver Cromwellen gidaritzapean Irlanda kolonizatu eta sarraskitu zuen ordena goraipatzen du unionisten martxo horrek eta iraganean liskarran handiak izan ziren desfileak auzo katolikoetatik igarotzea inposatzen zenean.
4: Why would you want to walk through an area which you know will cause great offense, which will cause great anger, which will cause
1: Britania handiko estatu idazkariarekin bildu ostean Garbagi Roadeko bizilagunen bozeramaleak galdetu du zer dela eta igaro nahi duten beraientzako zeharo mingarria den desfile batekin euren auzotik guztientzako onargarriak diren alternatibak badaudenean. Izan ere, orain, lehen aldiz 28 urtean desfile hori baimendu du desfilen batzordeak Belfasteko epaile baten bermearekin, baina azkenean polizia izan da aipatu lekua zeharkatzea debekatu diena.
6: Can you radio through to Silver and Gold Command and ask them for their new risk assessment and please come back with that, please?
7: Yes, I can do that, okay. Yeah, but at this time you're where I'm not able to facilitate your prayer any beyond that point.
1: Hogei bat lagunek osatutako talde unionista Damkriko elizatik atera zen atzo, bi aldiz atera ere goizez eta arratsaldez, baina bi aldiz blokeatu zieten bidea. Orantzeko loge handitik kritikatu dute martxa eragotzi izana eta salatu dituzte hautetxien legez kanpoko ekintzak Garbagi Roadeko blokeoan parte hartu duen Michelle O'Neill ministro nagusi eta Sinn Féineko kideari erreferentzia eginez. Galdera nagusia dauneotan, ea Stormonteko exekutiboak gainditu alko duen krisi hau. Emma Little Pengeli DUP alderdi unionistako kide eta ministro nagusi ordeak kritikatu du Michelle O'Neill jendea kaletara deitzagatik egoerak lasaitasuna eskatzen zuenean.
8: Such late notice from the First Minister as to her refusal to come, I had responded to say that that must go as a First Minister only comment because I do not agree with her position.
1: Bide batez esan du, ez duela gustuko O'Neill manifestariekin lerratu izana eta parlamentuan azalpenak emateari izkin egitea.
9: I will stand by this and defend this community's rights every day. We will continue to stand with the residents of the Garbagi Road.
1: O'Neill ministro nagusiak kaletik erantzun dio DUP-ri esateko Garbagi Roadeko herritarren parean jarraituko duela ez baitute halako provokaziorik merezi. 1988ko ostiral santuko akordioak alderdi unionista eta errepublikano bozkatuenen arteko koalizio gobernu osatzera behartzen du bizikidetza bermatzeko. Sinn Féin agintean da lehen aldiz historian 2024tik hauteskundeak galdu zituen DUP-ik bi urte baino gehiagoz gobernuaren osaketa boikoteatu ostean.
0: Eta Nazio Batu erakundeko ekialde ertaineko koordinatzaileak Zisjordaniako palestinarren desplazamendua salatu du. Komunitate osoak hainbatetan desplazatuak izan direla aipatu du, honek garbiketa etnikoa eragin dezakelakoan.
10: I'm deeply concerned by the scale of displacement of Palestinians in the West Bank, where entire communities have been displaced some multiple times.
1: Hauxe da Palestinaren eremu okupatuetan koloniak bertan behera uzteko erresoluzioaren inguruko azken txostenaren ondorioetako bat. Ekainak 13 eta irailak 18 artean markatu Israelgo agintariek 4.500 etxe bizitza eraikitzea onartu dute Zisjordaniako ze eremuan eta beste 3.500 Jerusalem ekialdean. Horretarako Palestinarren 526 etxe bizitza eraitsi dira 736 lagun kanporatuz. Nazio Batuen erakundeko diplomatikoen beste ondorietako batek Zisjordaniako A eta B eremuetako kolonoen erasoak izan ditu izpide. Indarkeria mota honetan Israelgo segurtasun indarren impunitatea oinarrizkoa dela berretsi du.
0: Guztia bekin geldituko eragai eskarrik asko.
1: Gero arte.
0: Esparru bere txutik jarraiki esango dugu ere Jala Nafarroak manifestazioa deitu duela larun bat honetarako Iruñan Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko. Zazki, larun bat honetako manifestazioari buruz zehaztu dute, ba, bertan eskatuko dela Israelekin eta Palestinaren genozidioan eta okupazioan parte hartzen duten enpresekin harremanak erabat austea eta Israelen zigorgabetasuna bukatzea. Gainera, Mozal legea indargabetzea eta Palestinarekiko elkartasun ekintzen gandik irekitako auziak artxibiatzea eskatuko da, besteak beste 2025. Urtean Espainiar Estatuko txirrindularitza itzuldian egindakoak eta salatu izan baitziren. Adirazpen horren simboloa ere bada kometa bat, Israelek armatzat hartzen du, aurre kometekin erasotzen hasi baitzen, ba, hain zuzen mobilizazioan kometak eramateko deia ere egin dute, eta esango dugu ere Ibizan atxilotu izan ostean Aranjuezen espetxeratua den James Cox Chambers handikiak Ameriketako Estatu Batuetarako estradizioa etetea eskatu du. Donald Trumpen gobernuaren jazarpenaren biktima dela dio, Palestina zale eta komunista delako.
11: Pasaden uztailean atxilotu zuten Ibizan, Fergie Chambers eta astelen honetan haren estradizioa aztertzeko auzi saioan izan zuen Auzitegi Nazionalean. Bere askatasuna aldarrikatu zuen, ies egiteko arriskurik ez dagoela, eta Estatu Espainiarrean errotuta dagoela azpimarratuz, bere semearen eskoldatzea eta bere bikotekidea, Estela Chamber, aurdun dagoena, orain Madrilen bizidena argudiatu iturri juridikoek Europa presia adierazi diotenez. Era berean, epaileek ezar ditzakeen bermeak betetzera prestak gertu da. Pasaportea behin-behinean kentzea, egunero epailaren aurrean agertzea, edota orkatilan gailu lokalizatzaile bat eramatea. Amerikako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak egozten dizkion istiluak, konspirazioa eta kapitalen nazioarteko zuriketa delituak egin izana ukatu zituen, eta berretxi, haren aurkako jazarpena Palestinar herriari emandako babesagatik dela bereziki. Chambersek onartu zuen 10 milioi dolar bideratu zituela Palestinara jarduera humanitarioetarako. Hala nola, ogia egiteko labe handi baten erosketa.
12: Informazioaren aria.
0: Zalantzari gabe, gaurko honetan eguneko gaia etxe bizitza izango da. Bortxazko alokairuak saiesteko Azora Funtsak 20 etxe bizitza huts saldu dituela salatu du Stop Etxegabetzeak ekimenak. Salmenta presazko izan dela saldu dute Donostiako udala eta Lakuako gobernuari neurriak eskatu ostean.
11: Erakundeak dio 20 etxe bizitzak denbora luzez egon direla hutsik, hainbat alokairu kontratu berritu gabe utzi ostean. Azorak hilabete bakarreko alokairuak sustatu nahi zituen kaleratzeak Stop Elkarteak adierazidu, modalitate horrek aukera ematen duela tentsionatutzat jotako eremuetan, bizitegi alokairuei aplikatu beharreko prezioen mugetatik kanpo jarduteko. Elkarteak salatu du, ez dituztela alokairu kontratuak berritzen eta etxegabetze demandak jartzen dituztela gehiegizko errentak ez ordaintzeagatik.
0: Eta bertan bera gelditu da Bilboko udaletxe bizitza baten etxegabetzea, epaitegi batek hartu du erabakia kaleratzerik ez plataformak aurkeztu duen errekurtsoaren ostean.
11: Goizeko 9:00 aurreikusita zegoen etxegabetzea bertan bera gelditu da. Eragindako emakumeak edabideei azaldu die osasun arazo baten ondorioz jabetzan du zuen etxebizitza bat alokairu behar izan zuela. Maizterrei etxea utzi behar zutela jakinarazi zienean hasi ziren arazoak. Bera joan behar zuen etxe horretara bizitzera, baina 20 hilabetez ordaindu gabe izan zituen bertan maizterrak. Etxera itzultzeko aukera izan zuenean, hau xehetua dagoela topatu zuen. Osasun txosten batek etxebizitzaren egoera berretsi du eta hau birgaitzeak 48.000 euroko kostua izango duela. Hala bukatu zuen Olga Barcielak Bilboko udaleko udaletxe bizitza batean. 910 euroko pentsioarekin ez duela bere jatorrizko etxera bueltatzeko dirurik baieztatu du.
13: Por un lado estaba esperando lo peor, por eso ya me había preparado con la furgoneta, pero estaba rezando para que salga lo mejor, para que salga la suspensión, para que no sea un descalabro más grande y no caiga todavía más abajo, porque ya más abajo al subsuelo.
11: Kaleratzerik ez plataformak iragarri du pozgarria eta justizia dela etxegabetzea bertan bera uztea eta salatu du Bilboko udaleko etxebizitzarloko arduradunak etxegabetzea bertan bera uzteko edozein bide baztertu duela.
0: Eta ipatuko dugu ere PSOEk eta Sumarrek erloioaren aurka negoziatu dutela etxegabetzeak etengo dituen dekretua. Ministroen kontseiluak goiz honetan argitaratu beharko luke Junts, EH eta La Podemosen sustengoa jaso beharko duen dokumentua. EH Bildu, Compromís, RC, BNG, Podemos eta Sumarreko Mónica García eta Sirarrego ministroak berriki etxegabeturiko 87 urteko Mari Carmen dagoen ospitalearen parean bildu dira etxegabetzen aurkako dekretu onartzea aldarrikatuz. Zalantzan dago nolako izango ote den ministroen kontseiluak adostuko duen testua. Hainbat zirriborro daude, hauen arabera alokairu kontratuak bi urte luzatzea, funtsen aurretik maizterrek etxe bizitza erosteko lehentasuna izatea, la errenta jeisten duten jabeentzako pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergaren bueltako bariak aurrikusi dira. Yolanda Diazek mobilizatzeko deia egin du.
12: es que estamos condenando a una generación de jóvenes a no tener futuro. Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda alquiler. Estamos diciendo que hay...
0: Dekretua gutxienekotara heltzen ez bada, Sumarreko ministroak ez direla gobernu kontseiluan sartuko, aurre ikusten da. Gainera, Mas Madrid eta Komunseko Emilio Delgado eta Ada Colau gobernu uzteko aldarrikapena egin dute, ez baldin badago soluziorik.
12: Mal que me pese y por mucho que me duela decir esto, está fracasando rotundamente en materia de vivienda. Quizá no en otros temas, pero en materia de vivienda es un fracaso rotundo. Y por lo tanto hay que rectificar.
0: Hala ere, Moncloako kezka nagusia Junts da, katalanek ez dute desjabetze zitzegin nahi, funts putren jabetzagoak diren etxe bizitzen etxegabetzeak bertan bera gelditze eta operadore handien erosketak behinbeinan eteteko denbora tarte aldarrikatu dute. Eta etxegabetzei dagokionez, bain zuzen, etxegabetzei beturiko Mari Carmen Bera, ba, etxera itzultzeko akordioa sinatu dute Urba Gestión funtsarekin.
11: 87 urteko emakumeak 8 urteko alokairu kontratua sinatuko du, eta alokairuak ezin izango du bere errentaren 130%-a baino garestiagoa izan.
14: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:22, udaltzain baten tiroa jasota armaturiko gizon bat hilda Hondarribian, bertsio ofizialaren arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lenik eta orduan egin du tiro udaltzainak.
11: Gertakaria astelen honetan arratsaldean gertatu zen, bertsio ofizialak gaineratzen duenez Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 41 urteko gizonezko hau, eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituela, 12 atxiloketa eta 10 ikerketa.
0: Gizon bat ere larriki zauritu da, aurkoienen aire konprimaturiko botila balertu ostean, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ingresatu dute, sabelaldean traumatismo bat duela.
11: 78 urteko gizon bat oso larri zauritu da astelen arratsaldean Orkoienen urpekaritza zentro batean aire konprimatutako botila bat lehertuta. Zauritua bertan hartatu dute, eta ondoren Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute ambulantzia medikalizatuan. Sabelaldean traumatismoa du eta oso larri dago.
0: Larrialdi bakoitza zein poliziak estaltzen duen erabakitzen duen sistemari buruzko zalantzek aliaturi gabe utzi dezakete Maria Txibite. Barne ministerioarekin egindako ituna defendatu du lehendakariak parlamentuan, baina erabaki horrek foru zengoa baztertuko ezote duen beldur dira hainbat gobernu bazkide.
11: 2028ko abuztua orduko gobernu nafarrak trafikoko eskumen osoak bereganatu behar ditu, eta horretarako egun errepideak patrullatzen diarduten 200 guardia zibilak ordezkatu behar ditu ezinbestean. Aldaketa gauzatzeko segurtasun batzordeak Buruzaingoko plantilla 1600 agentera arte alditzea albidetzen duen akordioa itxi zuen ustailean. Itun horrek, ordea, abantailak eskainiko dizkie Foruzain bilakatu nahi duten guardia zibilei. Esaterako, agente nafarrek baino gehiago ordaintzen. Hori ez ezik, akordioaren arazo deigarriena, larrialdiei aurre egiteko esleipen metodo berria litzateke. Gertuen dagoen patrullaren arabera banatuko baita orain. Emergentzietako telefonora deitzean, herritarrak eskatzen dituen azken gauza eskumena zein poliziari egotziko zaion da, Inmakulada Julio Barneko kontseilariak ziurtatu duenez. Txibitek defendatu du, akordioa urrats handia dela, urteetako lanaren eta negoziazioen emaitza.
14: Informazioaren aria.
0: Aipatuko dugu ere Nafarroko PP transfugen eskutan gelditu dela. Sergio Sayas izango da kudeaketa batzordaren presidentea eta Sergio Vitas presidente ordea.
11: Biak UPN-eko kide izandakoak dira. Sayas alderdi erregionalistako antolakuntza idazkaria izan zen, baina 2022an kanporatu zuten. Carlos García Adanerorekin batera, lan erreformaren bozketan alderdiaren disiplina hautsi ondoren. Gero, biak PP-era igaro ziren.
15: Porque hay mucha orfandad en el votante del centro derecha en Navarra y la gente quiere sentirse representada. Yo me comprometo a ofrecerles un proyecto en el que se sientan representados.
11: Navarra Televisioni emandako adierazpenetan, Sayasek esan du prest dagoela Nafarroko zentro eskuinean umezurt sentitzen diren herritarrak ordezkatzeko, koalizioan joatari uko egin gabe. Sayasek ziurtatu du Nafarroko PP aurretik dauden hauteskunde guztietara aurkeztuko dela. Sergio Vitasek ere UPN utzi zuen eta Fustiñanako alkatetza lortu zuen Por Fustiñana, talde independentearen izenean. Batzordeak Nafarroko PP-ren buruzagitza berritzeko prozesua gidatuko du. Dimisioa eman duen Javier García, berriz, bileretan parte hartzera gonbidatuko dute. Parlamentuko taldearen bozeramaile izaten jarraitzen baitu.
0: Eta hamarkada askotan zehar Ezkerra Abertzaleko militante referentziala izandako Ramon Sagartzazu Olazagirre Oiartzuarra hilda. Euskal Herriko nortasun agiri askotan 1986an bueltatu zen Euskal Herrira, ezarri zioten deportaziotik iesi hiru kontinente ezberdinetara urrutiratu izan ostean. 1986 urtean Bilbon jaiozen Sagartzazu, baina berak Oiartzun hartu zuen bizitoki. 1971 urtean alde egin behar izan zuen Ipar Euskal Herrirantz, eta egindako zenbait lapurreten ostean gero etorri ziren deportazioaren urte luzeak eta azkenean itzulera. Lehenbizi Lapurdira eta ostera 2003 urtean etxera. Algerian, Kabo Berden ala Kuban deportatua egon zen, hiru kontinentetan beraz, eta ibilbide gora beratxua, baina gogorra beti ere. 2007 urtean ere atxilotu egin zuten Auzitegi Nazionalaren aginduz, 1983 zerga iraultzaia delakoa kobratzea egotzita, baina aske utzi zuten jarraian. Izen bera duen semeare preso izan du, oztopak oztopo, familiak eta herriak emandako laguntzarekin pozik joan da Xenpe Sagartzazu. We had a great meeting with... Koitzeko 8:27 bagoaz kontu ekonomikoetara, izan ere Pekinek eta Washingtonek produktu jakin batzuen gaineko mugazerga jaitsiko dituzte. Alde bakoitzeko 30 milioi dolarren truke, jostailu eta etxetresna txinatarrei ala aragizein ikatz estatu batuarrei eragingo die akordionek, baina funtsezko zenbait sektore baztertuta ere gelditu dira akordiotik, ala nola adimen artifizialerako beharrezkoak diren erdieroalek.
11: Adostutako mekanismoari 30 for 30 izena jarri diote, herrialde bakoitzak 30 milioi dolarreko balioa duten ondasun ez zentikorrak importatuko baitzizkio beste aldeari. Aukeratutako produktuek oinarrizko arantzela ordainduko dute, eta akordio honekin Pekinek Amerikako Estatuetako 1619 produktu gehitu ditu. Washingtonek 67 produktu txinatarren kargak jaitiko ditu era berean. Xi Jinpingek eta Donald Trumpek etxe zurian goi bilera egin eta egun batzuetara iritsi da iragarpen hau, bi potentzien artean emandako merkataritza batzarraren emaitzar gisa.
2: We had a great meeting with President Xi. I would say I would rate it as a, on the scale of 0 to 10, I would rate it a 12. Very respectful, very good, great meeting.
11: Azken orduetan berriz ere galdetu diote Estatu Batuetako presidenteari bileraz, eta nabarmendu duenez, batetik 10erako eskalan 12 puntuko valorazioa emango lioke, errespetu handiz, garatu dela berretxiz.
0: Eta aipatuko dugu baita ere Euskal Herrira itzulita patronalak eskola garraioko eta jolastokiko zaintzaileen ituna blokatu duela salatu duela LAB sindikatuak. Sindikatuak eskola publikoetako enplegua suntsitzeari usteko eskatu dio Hezkuntza Sailari, langileak eta hezkuntza komunitate osoa mobilizatzera deituz.
11: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola garraioko eta jolastokiko zaintzaileen hitzarmenaren negoziazio batzordea joan den astean bildu zen, eta LABek kritikatu du emaitza berbera izan dela berriz ere. Era bateko blokeoa eta aurrera pausorik ez. Zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak ez du langileek lortutako soldata parekatzea onartu, eta gainera egungo lan baldintzak okertzea planteatu du sindikatuaren esanetan. LABek azpimarratu du eskola garraioa oso sektore feminizatua dela, eta emakumeak kontratu eta lanaldi partzialekin eta prekarietateak markatutako lan baldintzetan ari direla beharrean. Testu inguru honetan argi utzi dute soldatak parekatzea eta lan baldintzako betzea ez direla bigarren mailako gaiak. Hezkuntza Sailak sektoreko enplegu suntxiketan duen erantzukizun zuzena ere deitoratu du LABek. Zerbitzu publikoa murriztu eta enplegua suntxitzen duten erabakiak aplikatzeari uzteko exigituz Pedrosa sailburuari. Egoera aldatzeko sindikatu abertzaleak dei egin dio hezkuntza komunitate osoari, ikastetxeetan bertan inplikatu eta mobilizatu daitezen.
0: Eta Ibarko epaitegi batek 4 enpresa zigortu ditu langile baten eriotzagatik. 2024. Urtean, eskoriatzen izandako lan istripu baten ondorioz hiltzen langile eta epaiak ebatzi duenez, azpikontratazioak gauzatzean emandako informazio faltak eragin zuen istripu hau.
11: Eibarko instantzia auzitegiko gizarte arloak, Orixol garraioak, Azkamazza, Areazka, 2014 eta Fagor Ederlan enpresak era solidarioan zigortzen dituen epaia emandu, langile baten eriotzagatik. Komisiones Obreras sindikatuak ohar batean azaldu duenez, Orixol garraioak SL-ko langile batek lan istripu bat izan zuen 2024-ko martxoaren 13an Fagor Ederlanen instalazioetan, Eskoriatzan, gidatzen zuen kamioiaren kaxako atea irekin, zuzenean eta kamioian zeramatzan bobinak haren gainera erori zirenean. Salgaien zamalanak, Areazka, Azka 2014 enpresari enkargatu zizkioten. Istripuaren ondorioz behargina apirilaren 9an hiltzen. Epaiaren arabera, parte hartu zuen enpresetako bat ere ez zen arduratu koordinazio jarduera egiazko, erreal eta eraginkor bat egiteaz. Hala, ebatzi du azpikontratazioak gauzatzean emandako informazio faltak eragin zuela istripua. Eibarko epaitegiak gizarte segurantzako prestazio guztien 20%-ko errekargoa ezarri du langilearen senidentzat, enpresek ordaindu beharrekoa.
0: Eta merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak berriz baimena mandu Arabako Omnia Electronics enpresak Jose Antonio Jainaga buru duena Azkoian Nafarraren borondatezko akzioak erosteko eskaintza publikoa egiteko.
11: Joan den ostiralean baimendu zuen kompetentzia kooperazioa konpromisorik bete gabe. Eta astelen honetan balore merkatuaren batzorde nazionali Jainagak berak sinatutako komunikazio baten bidez jakinarazi zaio. Baimena Bundeskartellamt Alemaniako lehiaren agintaritzak bere negozioaren zati handi bat Alemanian duen Opa Sombre Azkoien ere onartu eta bi astera iritsi da. Beraz, eragiketaren izapideak aurrera jarraitzen du balore merkatuaren batzorde nazionalaren oniritzia jasotzeko zain. Batzorde horrek, ilaren hasieran onartu zuen Omnia Electronicsen eskaera izapidetzea.
14: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Eta aipatuko du ere, Ane Zubeldia idazle hondarribitarrak 2026ko gazteen poesiako Espainiako Miguel Hernández saria irabazi duela, Susa argitaletxearekin kaleraturiko kontrapoema liburuagatik. Espainiako Kultura Ministerioak zehazki ematen duen sariak, 30.000 euroko ordain saria dauka. Iraia Kamra, egunon?
1: Egunon, Pei, eta egunon entzulei ere, epaimaiak obraren ezoiko intentsitate plastikoa eta arrazoiaren logika irautzeko dabilkiren hizkuntza esperimentala gora aipatu ditu. Erritmo sinkopatuak, errepikapenak eta onomatopei ak erabiltzeko erakutsitako heltutasuna ere nabarmendu du gaur egungo min eta konplexutasunei esanai berriak emateko. Kontra Zubeldia Marinaren lehen poema liburua da 2025ean argitaratu zuen. Aurretik 2024ko igartza beka irabazi zuen datorren udan ez gara hemen biziko novela idazteko eta aurtengo apirilan kaleratu du.
0: Eta kulturarlotik ere esango dugu Nafarroako ikuskizun eta ekitadien sektoreak greba deitu duela berriro ere urteetan zer bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen ba lortu nahian ibili ostean, lab sindikatuak ordezkaritzaren 100%-ak daukanak salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten.
1: Azaldu dutenez urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezten sektore baterako. Hala duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baina gehiago daramatzate patronalarekin negoziatzen. Hala ere urtarriaz geroztik elkarrizketa utzita dagoela eta planteamenduei erantzunik ez dietela jasotzen salatu dute. Gaineratu dute isiltasuna ez dela erantzuna eta negoziatzeko borondaterik ezak ondorioak dituela. Hori dela eta egoera horri bueltamateko enpresak duen borondatea nulua denez mobilizatzera behartuta duela dirazi dute.
0: Eskerrik asko Iraia.
1: Gero arte.
2: Eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 9:25 gutxi direla errepidea okienez Aitor baduguna nabarmentzeko konturik.
3: Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon eta bestetik AP8 errepidean Eibarren Irungo norantzan 2 kilometroko autopilaketak daude bidelanak direla eta.
0: Seguraldiari dagokienez esango dugu une honetan 16 gradu dauzkagula Gasteizen, 18 gradu Iruinean, 21 gradu Donibane Garazin, 22 Baionan, 20 gradu Maulen, 22 gradu ere Bilbon eta Donostian berriz 23 gradu une honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barduzeak.
4: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zeharrek gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
5: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
6: Aisialdian ere euskaraz. Eroso bizitzeko.
8: Aeka.
7: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
6: Euskara. Eroso. Ikasi eta bizitzeko.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Itz Berdeak, Jose Azurmendi.
2: Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
8: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen Satanek egina, Jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion templua, jankotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltzazen. Zeren gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina, baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena pitut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Aste nuzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, migi aurteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Egunon, goizeko seiak dira Naiz irratian zaude.
4: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
5: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz irratira.
6: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
7: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, Naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
8: Arratxaldeko bostak puntu-puntuan Naiz irratian zaudete argitu da, no?
9: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen Naiz irratian informazioaren ariaren iru garren edizioan zaudete gaurko...
2: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko hamarretara. Informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

0: Goizeko beratzia laburden gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenore astearte goiz honetan. Badira, aste batzuk denboraldi hasia dugula, baina gaurkoan badauzkagu solaskide berriak ere segituan aurkeztuko dizkizuegu. Gure berritasunak, baina beste urte batez ere gurekin dugu Eguzki Urteaga, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea, gaurkoa bigarren saioa. Denboraldi honetan, egunon, zer modu zaude Eguzki?
1: Egunon.
0: Eta, bueno, aipatu nahi dugu zehazki Rigoberta Menchú Tum nobeldunak ere mundu hobetzeko erreleboa hartzera deitu duela gaztedia nazioarteko zuzenbidea urratzen duten herrialden aurrean ezer egin ez izan aurpegiratu dien nazio batuen erakundeari eta Europar Batasunari eta baita amalurraren ondamenaz ere ohartarazpena egin du.
2: 1982an bakiaren Nobel saria jaso zuen Rigoberta Menchú Tumek giza eskubideen eta herri indigenen aldeko borrokagatik. Nobela irabazi zuen lehen emakume indigena berri zaritu dute gaur arratsaldean Bilboko Guggenheim Museoan Fair Saturday Awards ekimenean. Goizean Deustuko Unibertsitatean izan da eta bertatik dei egin die gazteei politikan parte har dezaten gonbidatuak izan arte itxaron gabe. Guatemalako ekintzailea baikor agertu da etorkizunari begira, gazteengan duen konfiantzagatik. Tresnak, ezagutza eta prestakuntza dituztela adierazi du eta horiekin haien agenda propioa egiteko behar izana dutela azpimarratu. Horrez gain, Menchú Tumek Nazio Batuen erakundeari eta Europar Batasuneri kritika ugari luzatu dizkie, haiek sinatu izandako nazioarteko zuzenbideari jaramonik ez egin izana besteak beste. Ama lurraren ondamendiagatik oso kezkatuta agertu da eta salatu du biodibertsitatearen oreka globala galtzeak behartxuei kaltetzen diela gehien.
0: Ba, Eguzki, ni buruz hitz egin nahi dugu, zer iruditu zaizu Rigoberta Menchúren aldarrikapena?
1: Maila batean, ba, bere trajektoriarekin eta bere agatu dituen posizionamentuarekin oso koherentea da, goratu ezagun 1982an Nobel saria jaso zuela giza eskubideak eta herri indigenak babesteagatik, defendatzeagatik eta geroztik etengabe saiatu da, ba, munduan zehar hainbat konferentzia eta ekitalditan parte hartzen, ba, berak defendatzen dituen ba, balore eta prinzipio horiek mai gainean jartzeko, Euskal Herria behin baino gehiagotan etorria izan da. Neri hor hainbat ideia interesante zaizkit, lehenik eta behin esaten dularik gazteriak agenda propioa defendatu behar duela. Eh? Eta hori bat dator gazteriaren empoderamentuari egiten zaion deiari, goratu behar da, duela urte batzuk, ba, inguru giroaren, babesaren gaiaren inguruan, ba, mobilizazio oso jendetsua gertatu zirela, Europan, Estatu Batuetan, eta mundu hartzean oroar, eta gero ikusi dela, ba, geroztik mugimendu hori zertxobait apaldu dela, naiz eta, ba, uda honetan ikusi dugun, ba, inguru giroak okerrera egin duen eta klimaren den gaia pilpilean egon beharko litzatekeen, baina paradoxikoki ez dago bat ere agenda politiko eta mediatikoaren erdian, ez? Eta orduan, berak dei egiten du azken binean gazteria bera enpoderatu dain, eta gero bigarren gaia da, ba, aipatuan bezala inguru giroak daukan garrantzia eta hori besteko premia.
0: Niri ere arreta ditu diana hori xebera bada, gazteriaren agenda propioa aipatutakoa, baina horretarako ere ez da garrantzitsua kaso aurrean denak ere atzera pauso bat ematea?
1: Bueno, berak esaten du, gazteriak ez duela itxon behar, ba, helduek pasoa eman diezaioten, baizik, eta empoderamentuaren printzipioa da boterea hartzea. Alegia, eta horrek suposatzen du, ba, azken finean gazteria aldundu egin behar dela, eta ez duela itxaron behar, ea besteak paso egingo dioten, edo tokia utziko dioten, baizik, eta tokia hartu egiten da. Hori, esango genuke, historia politika eta sozialean nahiko frekuentea den fenomenoa da. Alegia, belaunaldi berriek, ba, aurrekoei, gaina hartzen diote, eta horrek aluidetzen du, ba, empoderamentu hori gauzatu egin. Argi dagoena da, transizioa modu baketsuagoan egin daiteke, aurreko generazioak ba, paso egiten badiote eta bide uzten badiote. Ez? Baina nik gehiago sinesten dut generazioen arteko lankidetzan ez eta generazio bat bestearen aurkako borroka horretan.
0: Hor, akaso adibide berri bat izan daiteke, gero hitz egingo dugu bete-betean etxe bizitzari buruz, baina horre adibide izan daiteke, Madrilen ba horre solen, piztu den horko ba, kanpaleku hori, Sevillara ere luzatu da gabonetan, Galiziako txokoren batera ere bai, ikusi dute edabidetan, ezakit, akaso gazte asko, borre alokairuarekin orka askar da biltzenak.
1: Bai, argi dagoena da, etxebizitzaren problematika zentrala dela, ez bakarrik Espainiar estatuan edo Euskal Herrian, nik esan nuke Europa osoan. Eta ikusten da, ba, geroz eta zailtasun gehiago daudela, bai alokairuan eta bai jabegoan, ba, etxebizitza duin bat eskuratu ahal izateko, ez? Hala eta guziz ere, Espainiar estatuan eta Euskal Herrian badago paradoxa bat. Eta da, alde batetik azpimarratzen da gazteek zailtasuna dituztela etxebizitzara heltzeko, torren atzea.

0: gurasoen laguntzare jaso gabe. Ba, 82-tik ez da bakarre bat situazio horretan rokitzen dena. Eta horren ondorioz, esaten diet, orduan konkretuki zertan islatzen da familiak eskaintzen duen laguntza. Ba, etxe bizitza, dirua eman izana, gastu batzuk ordaindu izana, laguntza ere bai, momentu honetan gazteak dira, baina gero sinaloak izango dituzelarik umen zaintzari dagokiona, ez alegia, familia solidaritateak oso presente daude eta oso indartsuak dira. Horrek badu abantaila bat, eta da, ba, bazterketa sozial fenomenoak edo pobrezia fenomenoak euskera gutxia gortatzen direla, eta hoien ondorio sozialak asko zera urria hoa direla Euskal Herrian, baina inkomenentea zein da, ba, administrazio publikoak badakiela familia hor dagoela. Badaki familia solidaritateak oso presente eta indartsuak direla, eta orduan ez du premiarik eta ez du nahiko presiorik ba, gizarte politika ondien nahiak martxan jartzeko.
1: Eta ez da deigarria batzuetan ikusita horre naizen argitaraturiko albistea, batzuetan nazioarteko erreferente bat gurera etorri behar izatea hain oinarrizkoak diren aldarrikapenak plazaratzeko?
0: Hori konstante bat, beti kanpoti datorrenari gehiago entzuten zaio bertakoari baino. Hori esango nuke, Euskal Herrian bertatzen dela, baina beste toki batzutan ere, 2025ean Korsikan izan nintzen irakasle gomidatu bezala, eta bertako unibertsitate irakasle batek gauza bera esaten zidan. Legia, kanpoti datorren jendeari entzuten zaio, eta bertako bari asko zure gutxiago, naiz eta gauza bera esan, eta naiz eta kasu batzutan bertakoek, bertako realitatea hobetu ezagutzen dutelako, ba, gauza interesgarriagoak esan. Azken minean, rigor berta mentxuk esan dituen gauzak, nahiko evidenteak eta nahiko obioak dira, ez? Nik ez duk esango berrikuntza haundiri dagoenik, baina nola, kanpoti datorren eta hitza haundiko eta ezagupen haundiko persona da, barreta gehiago jartzen zaioan berak esaten duenari.
1: Ba, jakin nahi dugu baitare, horre zehazki, unibertsitateari dagokionez aipatu duzu, zure ikaslei galdetzen diezuela ba horre ea norden, ekonomikoki independente, baino zentzu horretan agenda propioari dagokionez, nola ikusten duzu gazteria?
0: Hor, uste dut, PISA inkestaren datuak oso esanguratsuak izan direla, ez? Gainbehera oso nabaria izaten ari da, 2009-az geroztik, guk ikusten dugu klaseetan, bereien kompetentzia transversalei dagokionez, baina baita bereien jarrerari dagokionez, konzentratzeko zailtasun handiagoak, atentzioa jartzeko zailtasun handiagoak, memorizatzeko zailtasun handiagoak, eta duritzen zait, egon dela bereziki Euskal Herrian, baina fenomeno askoz ere orokorragoa da, ba, pantailak sartu dira teknofilia baten izenean, ondo pentsatu gabe zertarako eta ze proportziotan eta ondo dutu gabe pantaila horren sarrera horrek zer nolako ondorio ezkorrak ukan zitzakeen, ez? Eta orain ikusten ari da. Eta ikusten ari gera, eta nik esango nuke PISA inkestaren datuak ba izan direla pixka bat alarmak deitu izana eta kontzientzia hartze bat erain beharko luke. Ba, azken finean, azken hogeita bost urteetan hartu diren norabide batzu, ba, agian okerrak izan zirela, ez? Eta gero, PISA-en datuak aipatzen du beste faktore bat, inteligentzia artifizialari dagokiona, eta horri duen zait, horri heldu beharko zaiola azkar eta sendo eta horrek regulazio bat eskatzen duela. Eta gero, badago beste elementu bat balorei lotua dagona. Eta da, lanaren, esfortzuaren, disiplinaren, balore horiek, ba, maila handi batean galdu egin direla, naiz eta historikoki beti izan diren Euskal Herriko berezitasun bat, Agia, euskaldunak ezagunak bat ziren munduan zehar ziren langilea zirelako eta ematen zuten hitza errespetatzen zutelako, ez? Palabra de Basko esaten zen, ez? Argentinan besteak beste. Iruditzen zait balore horiek ere ez direla iraganeko balore batzuk, baizik eta gaurkotasun handia ukan ditzaketela eta ez direla inundik inora inkompatibleak balore progresistekin eta irekidura baloreekin.
1: Ba, horre, gustatu zaite PISA-ren adibidea ekarri duzula, bada, duela aste batzuetako albistea, baina ez dakit berbeste galdetu ote den orain artean, ematen du PISA-ren txostena izan dela askorengan horre begiak zabalarazi dion jazuera, ona heltzeko garapenen bat edo egonda, eta nik suposatzen dut horre hezkuntza komunitatean zaudetenok horretaz jakitun izango zinatela. Nolatan orain horra arduradun politikoek ezusteko hori edo irudikatu dute?
0: Nik esango nuke ez dela inungo ez ustekoa, zeren azken minean PISAren inkestak erregularki egiten dira, aurrekoa

0: 2022an egin zen, eta emaitzak ere kaskarrak izan ziren, eta horrez gain, ba, hezkuntza sailak urtero ebaluaketa diagnostikoak egiten ditu, ikusteko maila akademiko ezberdinetan zein den ikasleen maila, ez? Eta hor, datuak ere, ba, erakusten zuten, kompetentzia aldetik, bai matematikan, bai zientzietan, bai euskaran, bai ulermenean, ba, gainbera hori gertatzen ari zela, ez? Eta orduan badirudi, hasera batean beti ebaloiak kanpora bota direla, eta esanez, ba, nazioarteko egoerari lotua zela, orduan garai batean zen pandemia, gero ziren beste kanpoko faktore batzuk, aitzaki gisa edo eskusa gisa erabiltzen ziren azken finean, ba, nahiko evidentea eta obioa zena ukatzeko edo horri ez heltzeko, ez? Eta goratu nahi dut ere, Euskal Herriko Unibertsitatean, zer nolako polemika artifiziala eta interesatua sortu duten batzuek, ba, selektibitate proben inguruan eta euskara mailari dagokionez, baina selektibitateak erakutsi du, ez bakarrik euskaran, baita ingelesean, baita matematikatan, baita zientzietan ere, ba, maila zertxobait beheratzen ari zela. Orduan iruditzen zait, ba, izan daitekeela ere aukera bat, gai hori plaza publikoan jartzeko, ez da baita politiko bat ere hezkuntzaren gaiaren inguruan antolatu egin, eta horri benetako erantzun bat ematea, ez aurre iritzi ideologiko batzuen arabera, baizik eta evidentzia zientifikoen gainean, zen gaur egun nahiko galaketa daude, erakusten dutenak, eta instituzio eta erakunde ezberdinak eginak, azken finean hor arazoa daukagula hezkuntzarekin. Eta gero guk ikusten dugu hori, unibertsitatera iristen zaizkigun ikasleekin, bazenako gabezia eta utxunea dauden, eta aski da ikustea azken finean, ba, zen izan den evoluzioa, baina elementu deigarria da, evoluzio hori oso azkar ematen ari da. Nik adibidez, ekainean jarri nien hirugarren urteko ikaslei azterketa bat, disertazio gai bat, duela lau urte jarri nuena, berdina, nahita, ikusteko ze evoluzio izan zen. Ba, oroar, duela lau urte disertazio batez bestekoak sei bat orrialde egiten zituen, kasu honetan lau orrialde, bai? Batez bestean, horrek esan nahi du, badagola gabezi bat, utxuni bat, eta horri heltzea komeni dela, eta orduan ikusten delarik erratu dela gauza batzuetan, besteak beste pantailak sartzean, ba, euki behar da luziotasuna esateko, bueno, agian okertu gera, apostu hori egin dugu, baina ez da, pentsatzen genuen ez da ondo atera, eta orduan gauzak patxadaz aztertu ditzagun, eta saiatu daitezen ere, berriz ere fundamentalatea da itzultzea. Hori bera, gertatzen ari da didez, Finlandian, Suedian, edota Dinamarkan, non pantailen presentzia asko urritu den, eta non berriz ere liburu testuetara, eta boligrafo, eta papelera itzulea iran. Hori ez da retrogada izatea, baizik eta da, konstatatzea sinpleki horren bidez ikasleko betu ikasten dutela.
1: Ba, goizeko 9 dira eta azken orduko dagokienez esango dugu AP-626 autobideko 10. Irtera itxiko dutela gau honetan Bergarako norantzan mantentze lanak egiteko zehazki itxiera arratsaldeko 7 eta goizaldeko 4 bitartean izango da, hala jakinarazi du Bidegik. Aitor Prieto, egunon?
2: Egunon, Pegi, egunon. Entzule guztiak, ohar batean azaldu duenez, lanak ezkerreko erreian egingo dituzte arratsaldeko 7 gaueko 12 eta beraz, itxita egongo da. 12 aurrera, lanak eskuineko erreira pasatuko dira, eta beraz, Zumarragako 10. Irteera itxi egin beharko da. Itxiera hau goizeko 4 arte mantenduko da. Zumarragako 10. Irteera Bergarako noranzkoan erabiltzeko asmoa duten erabiltzaileek, Urretxu Legazpiko 12. Irteera erabili beharko dute, Argixaoko tunela pasata, Gipuzkoa 26-32 errepidetik Zumarragara iristeko, Aparizio Auzoko biribilgunetik. Bidegik gogorarazi du lan horiek egiteko ezarritako ordutegiak gutxi goraberakoak direla, aldatu egin baitaizkete meteorologia bezalako faktoreen arabera. Ildo horretan, arretaz gidatzea eta seinaleek naiz bertan egingo diren obrak langileek ezarritako jarraibidei jarraitzea gomendatu du. Eta bestalde, Bilboko udalak zirkulazioa intengo du ere asteazkenean hasi eta urriaren 5 arte. Goizeko 8 arratsaldeko 7 gutxi gorabera maiatzarean biko kaleko hainbat zatitan. Fresaketa, asfaltatze eta pintatze lanak direla eta. Udalako har batean adierazi duenez, irailaren 30-etik urriaren 5 San Francisco eta Lamana kaleen artean moztuko dute trafikoa, Castillo Generalaren bidegurutzea barne. Eta bestalde, urriaren 1-etik bira, Lamana eta Nasa kaleen artean mozketa gehigarri bat egingo da. Maiatzaren biko kaleko tarte horretan ere aparkalekua hartuko dute.
1: Ados, eta esango dugu baitare, une honetan behintzat, Espainiar estatuari dagokionez, ba PSOE eta Sumarrek ez dute etxegabetzen aurkako dekretua guztiz itxi, negoziatzen jarraitzen dute, horixe esan diete edabidez berdinei azken orduotan, baitare Sumarreko iturriek berretsi dute, ba obari fiskalek ez dutela funtzionatzen, etxe bizitzari dagokionez, beraz ikusi berko da, zer gertatuko ote den, gaurko honetan ministroen kontseilua hemendik ordu erdi barru hasiko da eta ikusteke dago ea zer adostuko den ala zer ez den adostuko, baina egunaren ondik norakoetan ere murgildu barra dugu. Itxaso León, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon entzuleok. Elakoaren gobernu kontseilua bilduko da astearte honetan Gasteizen eta ondoren Maria Ubarretxena eta Nerea Melgosa sailburuek prentxaurreko egingo dute hartutako erabakien berri emateko. Bestalde, Eustatek Araba, Bizkaia eta Gipuzkako herritarren ongizate pertsonalari buruzko 2025eko datuak kaleratuko ditu gaur. Inkestak herritarrek beren bizi kalitateaz eta ongizate subjektiboaz duten pertzepzioa aztertzen du. Iruñan Lab sindikatuak Goienerrek eta Izarkomek agerraldi bateratu egingo dute goizeko 10:30etan, hiru erakundeen arteko lankidetzaren berri emango dute eta Nafarroako parlamentuan Eliza Katolikoaren esparruan osotasun fisikoaren, sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako erasoen biktimak aitortzeko batzordeko presidenteak eta presidenteordeak 2025eko memoria aurkeztuko dute. Arratsaldean berriz, Noaingo aireportua kudeatzeko Nafarroaren eta estatuaren arteko aldebiko erakunde bat sortzeko tramiteak hasteko mozioaren betetze maila eztabaidatuko dute. Espainiar estatuan, esan dugu azken orduko honetan, ministroen kontseiluak etxebizitzaren inguruko neurri berriak aztertuko dituela, gobernu azken egunotan negoziatzen aritu da Mari Carmen dekretua deitutakoaren arira etxebizitzar loko errege dekretu lege berri bat onartzeko. Eta ekonomiara pasako gara, Amaia Barredo Lakuako elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza sailburuak eta Jose Maria Ierdi Nafarroako landagarapen eta ingurumen kontseilariak adierazpenak egingo dituztela gaurko eguerdian, Christoph Hansen Europako nekazaritza eta elikadura komisarioaren kabineteko kideekin izandako bileraren berri emango dute zehazki. Bilbon Elak hauteskunde sindikalei buruzko prentxaurreko egingo du eta Ipar Euskal Herrian funtzio publikoko langileek manifestazioa egingo dute Baionan goizeko 10:30etan. Kiroletan, futbolean esango dugu emakumezkoen Europa Cup txapelketari begira, Realaren partidaren atarikoa izango dugula. Saskibaloian Euroligan Valentziak eta Baskoniak elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko iluntzeko 8:30etan. Erremontean banakako txapelketako finalerako materiala aukeraketa egingo dute arratsalde honetan Galarretan. Eta kultura aurreikuspenekin amaituko dugu, esanez Bilbon HBOren Kill Jackie telesaila aurkeztuko dutela Euskal Museoan. Telesaileko hainbat aktore izango dira aurkezpenean, gainera tartean Catherine Zeta-Jones eta Oscar Jaena da. Donostian ikastoleen elkarteak Xabiroi Bildumako aur besoetakoa izan ala ez izan komikia aurkeztuko du gaur goizean elkar liburu dendan, gaur Euskal Komikiaren eguna den honetan. Eta amaitzeko Gasteizko Montermoso kulturgunean Txaro Marañon zeramikagilearen erakusketa aurkeztuko dute.
1: Ba, diogongoera. Eskerrik asko, Itxaso.
3: Bai, gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okienez badan abarmentzako jazorarik?
2: Ba, PS8 errepidean Eibarren Irungo norantzan, orain autopilaketak 4 kilometrokoak dira, beraz gehituz doaz, bestetik oiko autopilaketak sortu dira Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, aste arte hau eguzkitsua izatea aurre ikusten dugu, une honetan 17 gradu Gasteizen, 22 gradu berriz Donibane Garazin, 19 Iruñean, 21 gradu Maulen, 23 gradu Bilbo, Baiona, ala Donostian, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
5: Eguraldi egonkorragoa izango dugu aste arte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora egingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maximoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
4: Informazioaren aria.
6: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7etan anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan. Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
9: Hor sortzenkoa, maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
10: Bada, gizartearen ispilu bat.
9: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
11: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
12: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
12: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
14: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
9: Beste patxada bat.
14: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
15: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
14: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegetzen, pistatzen, maitatzen.
9: Aurrein badugu edo bizi bagean hemen denetai behar dugu, ez?
13: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pisten, ez?
9: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
16: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan.
15: Gaur 8, atara behar da.
16: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:11 hementxen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean eta une honetan gure maila ere beste gonbidatu bat batu zaigu. Une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxe egingo berretsi du Sortuk, Txiki eta Otegiren fusilamenduen urte urrenean, Sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dela aldarrikatu du eta 78ko korapiloak askatzeko aukera dagoela. Xabier Iraola, Sortuko koordinatzaile nagusiarekin aletuko ditugu igandeko jardunaldiaren gakoak. Egunon?
17: Egunon, Beli.
1: Askapen prozesua egoera erabakigarri batean dagoela, bai estatu zenuen, zergaitik, zerk erakusten du hori?
17: Bueno, nik uste dut, badagoela jendartean sensazio orokortu bat, alako etxipen orokortu bat, ez? Ba, ziur asko munduari begiratzen diogunean, ez egon kortasuna, gerra, gatazka, fasismoaren goraka dagoelako nolabait guztien ahotan, ez? Baina uste dugu batzuetan tokatzen zaigula, ez? Hori ukatu gabe, gure herriari begira jartzen garenean ere, arriskoa bezain beste aukerak ere begiztatzea, ez? Ta iruditzen zaigu, gaudela momentu izan bezala, momentu erabaki berri batean, eta gure askapen prozesuen begiratik ere, eta gure herriaren perspektibatik, aukerak ere izan badiela, ez? Eta esan bezala arriskoa ukatu gabe, ba, aukera horietan jarri nahiko genuke edo jarri nahi izan genuen igandean ere, ba, pixka foku, ez? Eta gu beti aipatzen ditugu, ba, hiru aukera nagusi ikusten ditugula epe laburrera, edo epe laburra ertainera, ez? Bata da, ba, gure herriak, ez, hamarkadetan bizi izan duen gatazka armatuen ondorioekin ere edo konpontzen ondorio guztiekin konpontzen, eta kasu honetan, ez, preso iesari eta abortatu politikoen auziare konponbidean jartzea, eta uste dugu, bueno, urrengo garaietan hori konponbidearen nolabait urratxean edo jarri dezakegula. Bigarrenik, bueno, uste dugu, ez, estatus politikoan inguruko eztabaida zabali dela, eta horrek, bueno, ba, gure herriari, ez, ba, independentziaren bidean, ez, ba, bueno, burujabetza gehiago, gaitasun gehiago, ez, baldintza hobeak emana dizkiola aurrera egiten jarraitzeko. Eta hirugarrenik iruditzen zaigu, ba hauteskunden kontestuari begira jarrita, ba, kasu honetan ezkerreko independentismoak ere, ba, bueno, urrats berriak egiteko aukera daukala, bere proiektu politikoa zabaltzen jarraitzeko aukera daukala, eta zentzu horretan, ba, bueno, etorri badatorren hauteskunde ziklo horretan, ba, ezkerreko independentismoak ere azteko eta gobernu ardura berriak hartzeko aukera ere izango duela.
1: Aipatu zenuen propioki atzerakada ala herriaren eskubide nazionalak eta sozialak errespetatzea dagoela jokoan. Pedro Sánchezen egungo gobernuak, horre, eskubide nazionalak eta sozialak edo aipatu dituzuna alorroiak errespetatzen ditu, konfiantza bat bada?
17: Bueno, nik uste dut, zehazki esan nuela, aukera jokoan zegoena zela, atzerakada ekarte zaken aro bat zabalduko den, edo kontrara, bueno, gure eskubide soziala eta nazionalak errespetatzeko bidean jartzeko aukera zabalik eratuko den. Alegia, guk ez dugu, inundik inora guk badakigu zer den, baina uste dugu badagokigula, ez? Nolabait, bueno, ba, uste dugu PSOEk gehiengo suganista eta ezkerreko baten gehiengo bat ez artikulu literiko gobernu bat, zarantzari gabe aukera hobea dela, PP eta Vox osatuko luketen gobernua baino, ez? Eta zentzurretan, ez gara ekidistantziak eta uste dugu erabaki egin behar dela, ez? Batzuetan, iruditzen zaigu, hauteskunde batzuei begira jartzen garenetan, ba, oso azaleko gaietan erortzen garela, ez? Ea Sánchez izango den presidente edo ea Feijóo izango den, eta guk pixka bat, igandean egin da izan genuen ariketa izan zen, perspektiba pixka bat ematea hauteskunde ziklo horri, edo kaso honetan estatuko, ez, Espainia estatuko hauteskunde orokorrei begira, saiatu ginen nahi izan zen, jokoan zer dagoen, benetan aztertzen, guretzako jokoan dagoena ez da solik zekoetako gobernua osatuko den hauteskunde horien ostean, ez eta Sánchez edo Feijóo izango den presidenta, bezik eta jokoan dagoena gure ikuspegitik da, zugepatzen zuen hori, ez, alegia bide gurutze bat da aurrean daukaguna, eta bide gurutze horretan argiak dira aukerak, ez, edo PP eta Vox osatzen duten gobernu baten aurrean egon gaitezke gure herria, eta horrek nabarmen, ez, Pradalesen dagerak esan zuen bezala, ba, gure herrira gara iluna ekar ditzazke, edo kontrara basaten duena, ez, ez de facto nahi bada PSOEk gure herriaren eskubide nazionalak esperatuko dituelako, baina zalantzari gabe PSOEk gehiengo aurrera zale baten nolabaita baesarekin osatuko luken edo izango luken gehiengo batek zalantzari gabe hipotesi horri atea zabalik guztiko lioke, gero guk aurrera egiteko bultza egin barko dugu herri bezala eta gure herrian sortu barko ditugu hartarako baldintzak, ez? Baina zalantzari gabe estatuan agertokia izan edo bestea izan, berutzez egu oso ezberdina dela, eta zentzuetan aukeratzea tokatzen dela, ez? Eta hor, batzuetan, ba, nahiko, bueno, kezkaz bizi dugu, bueno, ba, hemendik ere atzuetan, bueno, ba, PP ninguen egiten diren irakurketa xaloegiak askotan, ez? Esango nuke, existitzen ez den PP batez hitz egiten dugula batzuetan, hitz egiten dutela batzuek batzuetan. Hemen momentu enten existitzen dena delako, nabarmen, PP eta Boxek osatzen duten bloke bat, eta bloke hori dagoeneko Espainiako autonomia erkidego askotan gobernuan dago, eta gainera norabide argi batekin ari da, ez? Eta norabide hori da, gehiengo, ez, plurinazionala posible egin duten baldintza horiekin amaitzea, ez, beraz, bide gurutze hortan, gure posizioa argia da, eta gure herriaren posizio esango nuke, gure herriaren meseetarako argia dela, ez.
1: Hauteskunde testu inguru honetan ere, egongo dira, mamia bera, baina baita ere zarata edo nazmen giroa, alderdi oro, aurre kanpaina giroa lehen esten ari dela badirudi, zakite, bada kezkarik horre agian herritarra, ba, akaso nekarazi aldaitekelako?
17: Izan daiteke, eta esango nuke gainera, ezker independentismoa azken urte luzetan behin eta berriro ari dela, bueno, esan izan dugu, ez? Nahi bada eztabaida politikoaren maila igo nahian, edo behintzat perspektiba pixka bat eman nahian, edo sikiera herri ardurarekin aritu nahian, ez? Lehen aipatzen nuen, ez da, zuk ere gaineratu duzu, eta igandera aipatu nuen ekitaldian, ez? Garaia dela alderdikeriak alboratzeko eta herri perspektibaz aritzeko, eta guk behin eta berriro eta igandean bertan gonbita luzatu genuen guk, nolabait elkarta elkarlana eta batasuna eraikitza aldera, ez? Eta tristeziaz bizi dugu maila batean, nik bezala ala ikusi nuen igandean alderdi egunean EAJak egin zituen mezuak, ez? Horrelako egun batean, ez, EAJ bezalako alderdi batek bere herri, osea bere herriari, ez, bere eskaintza politikoa nolabait helarazi beharrean ikusi nuen gainerako alderdi guztioi eta konkretuki EH Bilduri egurra ematen, ez? Eta irutzen zait, ez dakit, sensazio izan nuen nolabait mundua sutan ta gu bertso txikietan ari garela, ez? Eta irutzen zait esandako, ez, guri tokatzen zaigula eta ustet, bueno, igandean uste dut garan egin mandako entrevistan Peiok esaten zuela, ez? Peio Txandianok, bueno, guk gure herria bizkarrean hartzeko ardura edo, ez? Norbaitek hartu behar duela gure herriaren ardura eta guk esan bezala posizioa nahiko argi daukagu eta irutzen zaigu, bueno, badagokigula eta gure aldetik, bueno, egingo dugura gure alegina batetik. Guri dagokigunean gure ardura hartzeko eta behin eta berriro mundu sutan dagoen mundu honetan herri txiki bagarelako behin eta berriro elkarlana eta batasuna bueno, lantzeko edo behintzat gure eskua beti ongo da uzatua.
1: Ba, justuki jasoak dauzkagu Aitor Estebanen igandeko adierazpenak entzungo ditugu.
18: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. No, y del irili van bien, pero del erele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: Ba, lirile eta lerele zer esango zenioke, Esteban hemen parean izango bazenu.
17: Ba, esango nizuke, oan goratu bera entzuten ari nintzela, goratu zurekin hemen, sorturen azken gorreso eta gero hitz egiten aritu ginenan, aipatzen nuela, ba, neukala sensazio bat, edo, eta bizkateren esaten zen, ez, herritarrek politikareko desatxikimendu bat, edo, ote duten, edo, ez, eta goratzen, aipatzen nuela, nik militantzia politikoa ulertzen nuela, benetan politikaren zentzu eraldatzaileari loturik, ez, eta politika netzako bazela, kasu honetan, bueno, abertzaren izan aldetik Euskal Herria askatzeko bide bat, baina bazela jendarte justu bat eraikitzeko bide bat, ez? Eta ikusten ditudanean, ez, hainbat aldeetako bozera maileak, eta kasu honetan Aitor Esteban, ez, alako, ez dakit, tonoekin eta alako, ez dakit, zabarkeriarekin izketan, niri esan duren esan dut, ez, etxipen edo tristura puntu bat ematen dit, ez? Eta gero bestetik, gainera, gezuretan ari erako, realitatetik urrun dagoelako, ez? Azkeneko urtagoetan, urrunera joan gabe, hezkuntza akordio bat egin genuen EAEko parlamentuan, transizio energetikorako akordio bat egin genuen, orain gutxi, eta naiz eta EH Bilduk, ez ehuneko nean bat egin, PNV-ren proposamenarekin, abstenituz enplegu publikoan legeari ere bide eman genion. Beraz, iruditzen zait, tonoa eta zabarkeriaz aparte, realitatearekin zerikusik ez duen bueno, adierazpena diela horiek, ez? Eta kontrara EH Bilduk behin eta berriro erakutsi duela, aipatu dituen akordioetan eta beste batzuetan, akordioak egiteko prestagola, eta gehiago esango dut, akordio horiek egiteko bere posizioa mugitzeko eta malgoa izateko prest dagoelaz.
1: Horre, askotan alderdien artean ere izaten dira bilera errondak, eta akaso ikusita horre Eusko Alderdi Jeltzalea ze posiziotan den Aitor Estebanen adierazpenak entzun da, noiz izan da? Azken aldia propioki sortuk Eusko Alderdi Jeltzalearekin hola parez-parezko topaketa bat izan duena?
17: Ba, urteak esango nuke besteak beste, eta bere esango nuke beste elkaizketa batean itzein genuela, nola, eta harreman horiek, kasu honetan, gaur egun EH Bildutik egiten dialako, eta nagusiki EH Bildutik egiten dialako. Ez beraz, bueno, EH Bilduen bidez ditugu kasu honetan EAJarekin harremanak, eta harreman horiek iraunkorra dira, eta jakina da, beste estatus politikoan inguruko eztabaida, baina, bueno, askotariko instituzioetan ere egunerokoan hitz egiten dela, eta beraz, bueno, harreman horiek iraunkorrak dira, eta berriz dio, eta harreman horietan, badago saiakera bat uradetik akordioak eskuratzeko eta kasu batzutan berainadetik ere pribatuan, ez? Gero naiz eta orain gutxi utzet hilabete inguru izango da Markel Olanok elkaizkatan esan zuen, ez? EH Bilduekin ez zegoela akordioak iristeko inolako aukerarik, ez? Orduan pixka guk ikusten ditugu hor nora ez batean, ez? Egun batean gauza bat esaten eta bestean beste gauza bat, ez? Batzuetan gu garela akordiorik ez dugula nahi eta besteetan nolabait akordioetako baintzarik ez dagoela. Bueno, bakoitza ikusiko dugu, uste dut behin eta berriro errepikatzen dugula eta behin eta berriro errepikatuko dugu, lehen esaten duen herri ardura hortatik, uste dugula, sutan dagoen mundu honetan, herri txiki bat garen enean ezinbestekoa dela akordeta irista, eta gure alegina beti joango da norabide horretan.
1: Herritarrak kezka sentitzen du ere etxe bizitzagatik, igandeko aipagaietako bat ere izan zen hau, nola ikusten duzu azken orduetako dekretuaren afera?
17: Ja, duela egun batzuk lagun batek esaten zidan bueno, etxe bizitza edo ez gazteo edo gure beranaldikidei benetan herri esaten zegula ez dugula, ez, gure bizi eredu, etorkizuneko bizi ereduaz edo bizi proiektuaz pentsatzen, ez. Eta berak esaten zidan nola pentsatuko genuen, ez, oza, nola pentsatuko dugun gazteok gure etorkizunaz edo gure bizi proiektuaz baldin eta bizeroten ari baldin bagara edo kasu honetan gure soldataren erdia, edo erdia baino gehiago, alokairu bat ordaintzera, edo hipoteka ordaintzera bideratzen balin badugu, ez? Hori da etxe bizitzaren arazoaren neurria. Zan nahi dut, ez dela arazo sektorial huts bat, baizik eta benetan herritarron bizi proiektuak eta bizi espektatibak goiti bera zerkatzen dituen arazo bat da, eta beraz, bizi oso baten, ez, prekaritatean eragina daukan realitate bat da, ez? Eta horren aurrean, zarantzari gabe, behar diena da politika integralak, eta zarantzari gabe hau ez da konponduko dugun batetik bestera. Etxe Bildu gorain hilabete batzuk, goita marka posible proposamena aurkeztu zuenean, esan zuen, hau arnaz luzeko gai batela, eta beraz epe luzeko soluzio bidea barko dituela, ez? Baina zarantzari gabe aldi berean, behar dira neurri, epe aurreko neurriak, eta neurri azkarrak. Eta esango nuke, hor nagusiki etxe gabetzen gaia dela lehentasunezko, ez? Asko hitz egin da Mari Carmenen kasuaz azken egunetan, komunikade batzuetan, baina hemen azkeneko unauetan, Donostian, Gasteizen, Erandion, izan dira etxe gabetzeak, izan dira etxe gabetze asmoak ere adirazi dituztenak, eta beraz, realitate hori ez da, nolabait Mari Carmenen kasuak lertu duen zara, baizik eta gure egunerokoan, gure herrian ere izan badugun realitate bat. Ez beraz, horren aurrean, zalantzari gabe, neur urgenteak behar dira, etxe gabetzeak gelditzeko neur urgentea behar dira, baina hortik aratago behar dena da, etxe bizitzaren auzia, negozio eta merkatu eskemetatik atera. Bai? Nekez konponduko dugulako etxe bizitzaren gaia, baldinetan negozio bat ikusten badugu etxe bizitzaren atzean. Ez? Eta uste dut, alderdi sistemiko batzuen ikuspegitik, eta enpresa batzuen, eta ez, funts putre askoen ikuspegitik, oraindik ere etxe bizitzaren negozio bezala begiratzen dela. Ez? Esango nuke, Willis Drummondren abesti baten letra dio, inorrez dela aberasten zerbait esplotatu gabe, zerbait norbait esplotatu gabe, ez? Eta nire galdera da, noiz utzi genion, edo noiz hasi garen, hobeto esan da, oinarrizko behar bat den etxe bizitza negozio bezala ikusten, ez? Zergatik ikusten dugun etxe bizitzaren atzean negozio bat, eta zergatik ikusten dugun, nolabait, aukera erreal bezala, edo aukera on bezala, nolabait, beste persona bat esplotatzea, edo beste persona baten bizitza prekaritatera ematea, gure aberaste horregatik. Ez beraz, esan dakoa, nire ustez epe motzeko erabake gartu bat dira, eta etxe bizitzaren auziaren konponbidea emateko, etxe gabetzeak gaurtik hasita eten behar dira, baina hortik aurrera etxe bizitza politika ausartak behar dira, etxe bizitza eskubidea armatuko dutenak, eta horretarako ezinbestean merkatuan esku hartu behar da, eta horretarako ezinbestean etxe bizitza negozioaren eskematik atera behar da.
1: Horre, egiten zenituen galdera hoiei dagokionez, hor jakina da, garapen bat badagola, akaso orain Mari Carmenen kasuagatikan alerta gorri guztiak piztu dira, baina orain arteko ibilbidea hori egon baldin bada, hori ere bada, edo norbait horretaz probestu delako, edo beste norbaitek erabaki duelako albo batera begiratzea ez ikusiarena egitea, horre ardura politikoak badaude, badago honen bueltan memoriare egiteko beharra?
17: Zantzari da, nik lera ipatzen nuen, ez? Esango nuke etxibitzarekin dela, baina beste gai askorekin dela, ez? Gure ustez, oinarrizko eskubideekin ezin da negoziorik egin. Eta irutzen zaigu, bueno, esan dut, ez, alderdi sistemikoen logikan gaur egun gauza guztiekin egin daiteke negozioa. Eta irutzen zaigu ezinbestekoa dela, benetan herritar guztion eskubideak bermatuko barin baditugu, eta bizitza duina bermatuko barin baditugu, ezinbestekoa zaigula, zalantzari gabe, eremuguak oinarrizko eskubidea diren horiek guztiak negozioen eskubideatik ateratzeko. Eta hori hamarkadetako politika bat da. Hori nahi bada, Noregarren hamarkadatik aurrean neoliberalismoak azeratu zuen logika bat izan da, eta esango nuke mendebalde osoan gobernu gehien-gehienak, salbuespen, logika hortan hori dira, eta zarantzari gabe horrek ardura batzu ditu, eta gure herri atorrita hemen nabarmena da, markaetan bueno, gobernu hartuan nok izan dituen, eta beraz, zarantzari gabe, ardura politikoak egon badaude, eta horregatik diogu, nekez ekarriko duela, ez, arazoaren parte izan denak nekez ekarriko duela soluzio, eta horregatik uste dugu, bueno, EH Bildu kasu honetan, ez, oita marka posible, ez, proposaren horrekin, bueno, ba, bere eredua maigaina jartzen ari dela, eta uste dugu, bueno, gu behintzat, gure aldetik, bueno, konponbida maigaina jartzen ari garela, etxe izan arazoa ere, konponbidan jartzeko ez.
1: Amaitzeko ere, aipatuko dugu, badirela hainbat hilabete, sortu kerrigoa ponentzia martxan jarri zuela, horren aplikazioa nola doa, eta hainbat hilabeteren ostean nolako balantza egiten duzu?
17: Bueno, ari gara, esango nuke ez, egia da, bueno, hemen ere itzein genuen, ez, guk apustu bat egin genuen. Bueno, ez solik alderdi ikuspegitik, ez, uste dut, jaizketan honetan behin da berriro azmaratu duala, ez, gure saiakera beti bada, behintzat gure gogoetena abia puntuan herri hau jartzea, eta horregatik ere, ez, aipatzen duen, ez, herri gogoa jarri genion izena ponentziari, uretzen dugulako gure gogoeten eta gure ibilbideen abia puntuan beti herria egon behar dela, ez? Eta kasuetan ere alain genuen, eta kasuetan herria eta mugimendua jarri genituen nolabait erdigune eta abia puntuan, eta horretako apustu argi bat egin genuen, ez? Sortu nolabait mugimendu horren indar guztiak askatzeko mesetan jartzea, ez? Hori, bueno, barne maiako lanetan, ez? Ikuspegi organizatibo batetik, bueno, kompleksua den ariketa bat da, baina bueno, azkeneko ia betan egiten ari garen eta balantze positiboa egiten dugun, ez? Ikastute amaian ingenuen nazio batzar bat Iruñean, eta bertan sensazioa izan genuen, bueno, nolabait kongresuan harturiko erabaki horien nolabait gauzapen hori, edo, ez, abia puntu hori jarri genuela, eta, bueno, ikastute honen hasieran, pixka bat, nahiko genukena da, hori guztia ja, bueno, implementatzen hasi, eta orduan zehaztu genituen erabakia martxan jartzen hasi, ez beraz, bueno, esango dugu, nahi bada, lehengo transizio hori, oinarri hori jarri dugula, eta orain, hemendik aurrera, hori martxan jartzea tokatzen zaigula.
1: Hori nola ikusiko du, militanteak edo herritarrak?
17: Ba, nik uste dut esan genuen bezala, ez, gu, bueno, ba, igual ere, lehenak batzen dut logikatik, ez, gu uste dugu, herri bat ezin duela antolakunde batek, alderdi batek, osilga batek bere kabuz askatu, ez, eta gure herria, hain txikia den herria are gutxiago, ez, beraz, nun ikusiko du, ba, nik uste dut, sortu ikusio baino, sortuko militantea ikusiko gaituela, ez, nik uste dut hori dela egin dugun, nola baita pustuaren oinarria, ez, sortuko militanteok, bueno, izan EH Bilduen baitan, izan EH Bairen baitan, izan askotariko herri dinamiketan, askotariko esparruetan lanean aritza. Eta beraz, herritarak ikusiko gaitu, ba, Euskal Herria eraikitze bidean, eta Euskal Herria justuagoa egiteko bide hortan dauden askotariko ekimenetan, eta esango nuke dagoeneko ikusten gaitura hori ez delako berria, beti danik egin duelako Ezker Abertzaleak, baina esango nuke kongresutik aratago, ba, bueno, edo kongresutik aurrera barkatu, apustu hori areta sakonago izan ari dela, eta jendak ikusiko gaitula hor.
1: Ba, Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusia, eskerrik asko izonetan gurera gerturatzeatik.
17: Eskerrik asko zuri.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Uste dut, hogoi urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
0: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.

0: Bederatzi terdiak pasata, orain bai, orain aurkeztuko dugu, Lore Herriondo, Euskal Herriko Unibertsitateko pedagogia irakasle ere izandakoa, lehen aldiz solaskide gisa, hemen naiz irratian, eta ongi etorri, egunon, Lore?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz?
1: Eharki, kosta eta tapatu dut. Baina ba, gustora zuekin ezea tartea partegatzeko.
0: Izatean hemen iriko zinegotziak aldetu beharko diogu zuzenean, zer gertatzen den gure inguruan aparkalekui buruz, ez delako lehen aldia, gure gonbidatuekin alakoa gertatzen zaizkibula, baina ari-ari helduta eta elkarrizketari dagokionez badaukate aipagai bat ezuekin partekatu nahi dudana, hementxe dugu baitare gurekin Eguzki Urteagaztutaz ere ez gara antzi, eta esaterako, galdetu diogu propioki Xabi Iraolari, ba horre zer gertatzen den aurre kanpaina giro honetan, ea testuinguru honetan baote dagoen kezkaren bat, ba herritarrek sentitu dezaken zarata zala nahasmen giroa, zentzun dugu Aitor Estebanen adierazpenaz, eta honi daukienez Iraolak esan du, ba berak etxipena eta tristura sentitzen duela alako tonu eta zabarkeria entzuterakoan, eta aipatu du aurrerago, ba maila igotzeko beharra dagoela. Zueke hori eskatuko zeniokete ere bai, autetxiei une honetan Eguzki?
2: Ez da gauza berria, ba, debate politikoaren kalitateak behera egin duela, eta polarizazio eta histerizazio bat ere badagoela. Orduan, hori oso nabaria da Espainiar Estatuan, aski da ikustea Espainiako Kongresuko eztabaidak ze tonu daukaten, eta ideia politikotik nahiko gutxi daukaten, eta gehiago ba, difamaziotik, atake personaletik, eta horrek, ba, herritargoaren baitan sortzen du sensazio desatsegin bat, sensazio bat azken finean klase politikoa garai ilun hauetan ez dagoela garaiaren tamainan eta ez duela gaitasunik erakusten ba erronka nagusiei aurre egin ahal izateko, ez? Orduan horrek ondore bikoitza dauka, alde batetik desinteresa politikarekiko, batzuk urrundu egiten dira eta ez dute gehiago jarraitzen, eta horrek abstentzioan ondorioa ukan dezake, baina beste aldetik ere polarizazioak egiten duena da, azken finean alderdi batzuek ba, bereien hauteslegoa mobilizatu egiten dutela, radikalienak direnak, ekstremistenak direnak, eta horren bidez lortu nahi dutena da ba, konfrontazio bat horren ba, onuradun ahondienak direlako, ez? Baina nik esan nuke Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, eta Nafarroa antzeko erabatean aurkitzen da, balata guztiz ere nahiko tono sosegatu batean dagoela, orduan argi dagoena da kanpaina elektoral garaietan ba egoera pixka bat ba, bizitzen dela, kritikak eta atakeak ugaritu egiten direla, baina hori esango nuke normaltasun batean ere kokatzen dela.
0: Lore?
1: Ba, nik azpimarratuko nuke hain zuzen herri ardura. Herri ardura nola aipatu duen Xabi Iraolak. Batzutan iruditzen zaite, aztu egiten zaigula, herri bateko partaide gerala, eta ustez, behintzat, abertzaleak gerala esaten dugula. Eta abertzaletasun hori nuna gertzen da, bale, kainismo hor dago. Baina nuna gertzen da abertzaletasun hori, hain zuzen ere, zu bezala, beste ideologia batekin ados, baina abertzale denaren kontra indar guztia jarrita, eta ustez abertzaletasun horren kontra dabilen indarrekin zerak koalizioak eginda eta haiekin tratuetan ibilita, ez da. Ez dut ulertzen, eta hor bai kokatzen naiz nahasmendu horretan. Nola liteke aldamenekoak ustez anaia edo arre baten horrek inolako impunitaterik gabeko ridikulizazio eta egurra emate hortan jartutea, ados, hauteskunde kanpainak, bai, baino dana ez da libre hauteskunde kanpaina horretan, eta inondik agertzen ez dena are gehiago alderdi egun batean zer eta abertzaletasunaren kontra egitea hori austea jotzea.
0: Ba, ikusi beharko dugu ea maila igotze hori ere izango den oraintzen aipatu beharra dugun aferari dagokionez, gaurko honetan eguneko gaia etxe bizitza izango dugu. Euskal Herritik hasiko gera, bortxazko alokairua saiesteko azora funtsako gehi etxe bizitza huts saltu dituela salatu gaitu, Stop Etxegabetzea elkarteak, salmenta presazko ere izan dela azaldu dute, Donostiako udala eta Lakoako gobernuari neurriak eskatu ostean, ba, bueno, ezagut, asteko oso oinarrizko eta herritarrak buruan azken egunotan ba, galdetzen duen kontuetako bat, zergaitik dute funtsek ba, gogoak zergaitik dute funtsek ba, gogoak emandako egiteko gaitasun hori, eia, galdera retorikoa da, baina azkenean ikusten da, patxada, bestelako patxada bat badutela, Lore?
1: Bai, hor nabarmen da kapitalismorik bortitzen ahorra gertzen zaigula, izan ere, eta jarraituz agian Xabik eindako esandakoekin, hor nola izan diteke negozio itea eskubide batekin, ez da, etxe bizitza eskubiderekin negozio itea, eta hori da nausi dena gaur egun. Hori da nausi dena gaur egun, baino ez bakarrekan putre hauek, baizik eta eonok, gaur pentsa dezake, ba, etxe bizitza bat eskuratzea negozia iteko irtenbide bat dela. Ez bakarrekan alokatzeko, ez dagoeneko negozio ez da alokairua. Dagoeneko negozioa da zera turismoa. Dagoeneko negozioa da ohiko eskubidez hortatik aratago joatea eta orduan jendea bere etxeetatik nola edo ala botatzea alokairuan daudenak, etxe hoien jabe itea eta hoiekin negozio itea, eta negozioa ez da gaur egun senitarte famili bati alokairuan prezio handiagoan edo txikiagoan ematea, baizik eta horri are eta etekin handiagoak ateratzea, eta ari gera horrela herriak ustutzen, bertakotzen baino, ba, jendia bertakotu baino, ari gera jendea beren herrietatik ateratzen, hoiek ba, turismorako eta horrelakoetarako erabiltzeko.
0: Ba, hemen duela 10 bat minutu hasiko zen Moncloan Espainiar estatuko ba, gobernuko ministroen kontseilua, eta esango dugu PSOEk eta Sumarrek erloioaren aurka negoziatu dutela etxegabetzeak etengo dituen dekretua. Ministroen kontseiluak gaur eguerdi partean argitaratu beharko luke dokumentua, eta honek ere ba, ezinbestean Junts, EAJ ala Podemosen sustengoa jaso beharko luke besteak beste.
3: EH Bildu, Compromís, Esquerra Republicana, BNG, Podemos eta Sumarreko Mónica García eta Sirarrego ministroak etxegabeturiko 87 urteko Mari Carmen dagoen ospitalaren parean bildu dira, etxegabetzen aurkako dekretua onartzea aldarrikatuz. Zalantzan dago nolakoa izango teden ministroen kontseiluak adostuko duen testua. Hainbat zirriborro daude, hauen arabera, alokairu kontratuak bi urte luzatzea, funtsen aurretik maizterrek etxebizitza erosteko lehentasuna izatea, ala errenta jaisten duten jabeentzako pertsona fisikoen errenta zergaren baitako obariak aurreikusi dira. Yolanda Díazek mobilizatzeko deia egin du.
4: Es que estamos condenando a una generación de jóvenes a no tener futuro. Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas.
3: Dekretua gutxienekotara heltzen ez bada, Sumarreko ministroak ez direla gobernu kontseiluan sartuko aurreikusten da. Más Madrid eta Comunseko Emilio Delgado eta Ada Colauk gobernua usteko aldarrik apena egin dute ez baldin badago soluziorik.
4: Mal que me pese y por mucho que me duela decir esto, está fracasando rotundamente en materia de vivienda. Quizá no en otros temas, pero en materia de vivienda es un fracaso rotundo. Y por lo tanto hay que rectificar.
3: Hala ere, Moncloako kezka nagusia Junts da. Katalanek ez dute desjabetze ez hitz egin nahi, funts putreen jabetzakoak diren etxebizitzen etxegabetzeak bertan bera gelditzea eta operadore handien erosketak behin-behinean eteteko denbora tartea aldarrikatu dute.
0: Ba, testu inguru honetan, ba, jakin nahi dugu, ea nola ikusten dituzuen orain artean ezagutu diren ba, baldintza, hoietako batzuk, besteak beste alokairua bi urte luzatzeko aukera, baita ere pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergan obariak aplikatzea, 5%-ko ba, merketze bat baldin badago, errentari dagokionez, ezakit akaso izan daiteke ere bai hauek batzuetan hola botatzen diren orratze hipodermiko hoietako batzuk, oraingo ze jakindenari dagokionez, ze esperantzati zaude eguzki?
2: Gogoratu behar da, etxebizitza dekreto hori normalean udaberrian onartu hartzala. Eta momentu horretan etzan aurrera atera, gehiengo horik etzagolako, eta besteak beste, ba, Sumarren sektore batek etzuelako bat egiten, eta horrez gain, ba, bai PNV eta bai Junsek, ba, etzutelako beraien onespena eman. Geroztik saiatu dira berriz ere dekreto horri heltzen, baina etzagoen adostasunik. Orduan, argi dagoena da, Mari Carmenen dezauzioak, ba, izugarrizko oihartzun mediatiko, sozial eta politikoa izan duela, sumindura handia sortu du, Madrilen bertan mobilizazioa jendetsuak izan dira, eta horrek ba, alarma gorri guztia piztu ditu, eta Sánchezen gobernua saiatzen da hori probesten, azken finean, ba, udaberrian pasarazi etzuen dekretu hori pasarazteko. Orduan, argi da ona da, atzo bertan Sumarrak esaten zuen gutxienez 10 puntu bietatik 3ren inguruan adostasunik etzegola, besteak beste etzuelako sinesten adiez obari fiskaletan, Junsek prestutasun delako bat erakutsi du akordioetara iristeko, beti ere gobernua bere posizionamentu dutara hurbilduko balitz, eta horrek esan nahiko luke, ba, desauzioen inguruko neurri esanguratsuenak ba, bertan bera eratuko liratekela, eta orduan dekretu horren impacto soziala asko zeren mugatuagoa izango litzatekela, baina hor ikusten dena da, Sánchezen gobernuak daukan pixkat jarrera hori, eta da dena presaka eta azken momentuan eta gainontzeko aliatuei presioa jarriz azken finean pasaran arazi nahi dituela ba, bai legeak eta bai dekretuak. Eta politika egiteko modu horrek bere muga dauzka. Aparte, ba, legearen eta dekretuen kalitateak ere ba, ez direla beti oso onak, eta horrek ondorioz ba, eragiten du ba, oposizioko alderri batzuek errekursoak jarri izana, eta kasu batzutan, ba, lege batzuen artikuluak bertan bera geratu izana, ba, auzitegiek konsideratzen dute, ba, oinarrizko lege batzuen aurka doazelako. Ez horren iruditzen zait, gai hau ez da berria. Desauzio gehia ez da berria. 2008ko krisi finantzira gertatu zenetik, ba, krisi mobiliario oso larria izan zen, 2008an 2 milioi familia baino gehiago zauden Espainiak estatuan non familiako kide guztiak langabezian zeuden, desauzioen kopurua oso handia izan zen, krisi mobiliarioa ere agerikoa zen, eta hortik sortu zen, besteak beste, 15M-ko mugimendua, eta gero Podemosen sorrera 2014an, ez? Oden, ez da gauza berria, kontua da, urteak aurrera doazela, eta ez dela benetako saiakerarik gai hau arautzeko, eta benetako neurri handinaiak hartzeko. Gogoratu nahi dut, alatu guziz ere, legeak onartuak izan dira, etxebizitza legeak, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bai Estatu mailan, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ba, lege proposamen bat izan zen, eta garai hartan, EH Bilduk, Alderdi Sozialistak, eta UPYDek onartu zuten, PNV-ren iritziaren kontra, eta Espainiako etxebizitzaren legearen alde etzuen bozkatu EAJak, alegia, EAJak ere etxebizitzaren inguruan, dokan posizionamentua, ez da preseski, ba, dekreto honek ordezkatzen duena, beraz, iruditzen zait, horrere koherentia izan dela. Eta lehen, aipatzen zen, bai elkarrizketan, eta bero ukan dugun eztabaidan, etxebizitza eskubidea da. Eski, hori izan berria, da, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza legeak errekonozitzen du etxebizitza eskubide subjektibo bezala. 2005-ko da legea, 2006-an gaude.
0: Lore?
1: Ba, bestetik, nik uste dut, adabakitak jartzen ari direla nola nahi ere. Orain ikusi dugu, ba, bueno, emakume honi, Mari Carmen honi, ba, bueno, irtenbide moduko bat eman zaiola. Bai. Baina adabakiak jartzia da, eta ez da modurik, izan ere, etxebizitza erosi dezakeenak eskuratzen du, baina erosteko aukerarik ez daukanak, ezin du izan alokairuak hipotekaren prezio bera eduki, edo garestiagoa izatea alokairu bat ordaintzea, etxe bizitza batzen hipotekaren kuota ordaintzea baino. ezinezkoa da, osea, planteamentua abia puntu horretatik anaseta oker dago. Ze ez du sekulan aukerarik izango premia gehiago daukan persona batek alokairu bat ordaintzeko eta beti sortuko dira horrelakoak eta naiz eta zera jarri luzatu egin daitekeela hau edo laguntza batzuk emango direla edo ez direla emango laguntza inolako laguntzak ez du konponduko ez aukerarik izatea zure soldatak ze gainera da lanea dagoen jendea, ez dezagunaztu, soldata bat jasotzen ari den jendea, soldata osoa alokairuan ordaindu behar izatea, eta askotan soldatak ez iristea. Planteamentua oinarri-oinarritik dago oker jarrita. Eta hor adabaki gutxi, hor beste moduko zera batzuk egin behar dira, moldaketa batzuk egin behar dira, besteak beste aldez aurretik jarrita daudenak, aber ezin du izan, ba, soldataren 130 baino gehiagoko zera gastua ezin du sortu etxe bizitzara eskubidea izate horrek.
0: Gero horre esango da, gertatzen dena, eta adibiderik argiena dugu, Mari Carmeni gertatu zaiona, azkenean akordioa erditxu dutela, eta hor, 130 errentaren erreferentzia hori aintzat hartu dutela, horre oso agerian gelditu dena da, ba bueno, urba gestion enpresa honek lukurreria lehen etxina izuela.
1: Hori da, eta ukerrena da, ba, lukurreria hori hain zuzen ere edukia galtzen ari dela, eta ja lukurreria baino ba, ikusten dugula negozio itxurri zera bat, legitimo bat, eta horrari gera baloretan galtzen, zera gizarte, ikuspegi bezala ondatzen goitik behera. Ze baditugu hor funtsoiek, baino hori blaitu egiten gatu, horrek blaitu egiten gatu, ez da bakarrekan hor kanpoan dauden mamu batzuk hori guztien gana iristen da, eta gizarte bezala blaitzen gatu, eta arriskua hor dago, ze gizarte eredu bilakatzen ari garen.
0: Eguzki?
2: Bai, lehen aipatu da alokairuaren kasua. Hor badago berezitasun bat, Ego Euskal Herriari lotua eta Espainiar Estatuari lotua, eta da, badago jabegoaren kultura bat. 2008ko krisi finantzieroa baino lehenago, etxe bizitzaren 1982 jabegoan zegoen, eta 1908 bakarrik alokairuan. Alokairuan proportzioa zertxo bait igo da, 1910ko langa igo du, baina oraindik oso urruti gaude. Frantses estatuan, konparatiboki, eta Ipar Euskal Herriak antzeko datu ditu, jabegoak 160 ordezkatzen du, eta alokairuak 140. Eta Alemanian da 50-50. Alegia, etxe bizitzen erdia jabegoan daude. Baina gertatzen da, alokairuaren parkea oso txikia da. Eta gehitzen badiogu azken urteetan etxe bizitza turistikoen proportzioa asko handitu dela, eta hori Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian ikusten da, horrek esan nahi du, urte osorako alokairura ordura arte ba, dedikatuak zeuden etxe bizitza, erretiratu egiten direla, errentablea delako ba, etxe bizitza turistiko moduan alokatzea, besteak beste, impostu gutxia ordaintzen direlako, eta bestea ez delako berdina. Ez? Orduan, hor badago, arautu beharreko premia, eta hori errespetarazteko premia, zeren azken finean, alokairuaren parkea oso txikia baldin bada, unuko sei inguruko baldin bada, ba, argi dagoena da, ba, horrek daukan ondorio gisa da, ba, eskaintza baino askoz altuago dela, eta horrek prezioak ba, disparatu egiten ditu, eta horrek suposatzen du, ba, jendeak ez duelarik, ahalmenik, ba, etxe bizitza bat erosteko, ba, izugarrizko alokairu garestiak orten dibar dituela.
0: Ba, goitzeko 10-10 gutxi dira, eta esango dugu, gaurkoan 25. urteurrena duela behatokiak, Mendela urdeneko ibilbidean, hizkuntza eskubideen alde egindako lana aitortzeko, urteurren ekitaldi antolatu dute, eta horretarako euskararen defentsan egindako 25 urteko jarduna jasotzen duen erakusketa ere, ba, aurkeztuko dute. Agurne Gaubeka, behatokiko zuzendaria da, egun hon?
5: Kaixo bai, egun hon.
0: Zorionak, nola heltzen da behatokia bere 25. urteurrenera?
5: Bai, bueno, eskerrik asko, baina guk ba ospakizun utz batetik harago ba nahi genuen, ez? Pixka bat erakutsi momentu honetan, bueno, 25 urte hauek eman dutena, 25 urte hauetan, bueno, ba herritarrek euskara eta bueno, beraien eskubideen alde egin duten lan guztia ere erakutsi nahi genuen. baino baita, bueno, ba erakusketa baten bidez edo, ba hizkuntza eskubideekiko kontzientziazioa zabaltzen jarraitu nahi genuen, eta baita, ba azkenean, bueno, ba ditugun tresnak herritarren eskura dugun euskararen telefonoaren berri ere emanen nahi genuen, ze azkenean, bueno, erakusketa txiki

0: Ezakite, aipatuko zeniguke akaso adibideren bat, edo?
1: Bai, ba, begira, badaude kasuak errepikatzen direnak behin eta berriro, baditugu 2002-2002ko kasuak, bazkenean adibidez ertzaintzarekin, udaltzaingoekin, euskara erabiltzerakoan herritarrei sortu zaizkien bizipenak eta egoerak. Badaude ere, bueno, lorpen batzuk ere hor plazaratu nahi izan ditugu, ez? Adibidez, euskuntzan egin direnak edo hizkuntza paisaiari dagozkionak. Baino baita, bueno, ba titular batzuk ere mai gaineratu ditugu erakusketa horretan horren bidez, ba adibidez bat badago 2002koa da eta esaten du hizkuntza politikak auzien menpe ez lukela egon behar azpimarratu dute kasu honetan behatokiak eta kontseiluak, ez? Eta ba, oso adierazgarriak dira 25 urte geroago nolatan egoera berdinetan edo antzekoetan gauden, ez?
0: Uhum. Eta baita gaurko saioan iragarri duzu etorkizunera begirako erronkak ere aipagai izango direla, zeintzuk lirateke hauek?
1: Bai, bueno, guretzat erronka garrantzitsuak izango dira, bueno, euskararen irakaskuntzan bertan oraindik borroka handia dugu egiteko, baliabide asko falta dira. Gainera, bueno, uste dugu, ez, hizkuntza eskubideko bermetresnetan ere arreta jarri behar dela, baino batez ere, bueno, ba, araudia urte guzti hauetan ez dela behar bezala blindatu, eta adibidez, ba, hori esparru pribatuan, adibidez, merkatuaren erregulazio edo bete behar falta dagoela hizkuntza eskubideekiko, edo eremu publikoan bertan ere, ba, oraindik berme neurriak falta zaizkigula, eta esango genuke euskararen lurralde guztietan, ez? Ez bakarrik lege aldekoago dugunetan, bueno, bestetan ere, oraindik adibidez ofizialtasunaren aldeko borroka egiten jarraitu beharko dugula, ez? Beraz, bueno, 25 urte hauek emandutena, baina bueno, guretzat bada inflexio puntu bat ere, azkenean hizkuntza politika bestelako parametro batzuetan egiten hasi behar garela adierazteko, bestela behatokia jarraitu beharko du bere lana egiten eta guretzat garrantzitsua da, ez? Irudikatzea behatokiaren falta izango ez den etorkizun bat.
0: Ikasturte hasiera honetan jasotzen duzue motaren bateko kexaren bat, bada garaiari dagokion joeraren bat?
1: Bueno, beti bezala esango nuke badaudela foko batzuk eta hor, bueno, ba, ikasturte honetan ere jarraitzen dugu adibidez osasungintzan, zehazki osakidetzak ematen digu euskara hautatzeko osakidetzarekin harremanak euskaraz izateko aukera, baina gero nolatan praktikan horiek ez diren bermatzen, ez? Lehen aipatu dut, bueno, segurtasun indarrenak ere hainbat kasu bueno, ilabete hauetan adieraziko ditugu ere izan dira bueno, hizkuntza eskubideen urraketa flagranteak egin dituztenak ere, eta gero, bueno, badaude beste esparru batzuetan ere eremu sozioekonomikoan non arreta deitzen duen urtez urte, ez, azkenean ostalaritza edo merkataritza bezalako eremuetan euskararen presentzia gero eta urriagoa den. Zeresanik ez, jada, bueno, teknologia berrietan, webgunetan, horietan guztietan ere askotan itxurari begirako neurriak hartu diren, hau da, euskara hautatu dezakezu, baino gero barruan argitaratzen diren eduki guztiak eta informazio guztia askotan gaztelaniaz, ingelesez edo beste hizkuntza batzuetan ere eskuratzeko aukera dagoen, baina euskaraz ez, ez?
0: Adi izango bera, gaurko jardunaldiaz agurne gaubeka eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Labur eta amaitzeko pixkat ondorioztatu dezakegu, zeinen deser osoa den hola estres linguistiko egoera bat bizitzea, egoera horretan bizitzea, astean hainbatetan izatea gunean behin edo, pentsa guzti horren puntxin bola dela behatokia, zakitzea impresio duzu eguzki?
2: Zut, behatokia funtsezko rola daukala, besteak beste, erakuste arazten duelako, zarenako diskriminazio linguistiko kasuak gertatzen, pilatzen ari dien, urtero txosten bat egiten dute, eta horrek berretxi egiten du realitate hori. Eta nik azpimarratu dituzke bi gauza laburki, alde batetik, oldarraldi judizial baten aurrean gaudela, sententziak biderkatzen ari dira, euskararen ezagutza ere eskatzen delarik, ba, funtzio publikoko postu batzutara aurkezterako orduan, eta bestaldetik ikusten da, diskriminazio linguistikoaren inguruko diskursoa inbertitu egin da. Alegia, gaur egun, eta hori azken 15 urteko evoluzio baten ondorioa da,

0: Espainiar hiztunek bere burua aurkezten dute diskriminatu gisa. Bestak beste, euskera menperatzea ere eskatzen zaielako funtzio publikoan lan egiterako orduan. Eta azpimarratu nahi dut, autonomia estatutuak, bilatzen dut, emeritikoak esaten du, herritar orok eskubide linguistiko batzuk dituela eta eskubide hoien arabera, eskubidea duela berak aukeratutako bi hizkuntzako ofizialetariko batean, ba administrazio publikoarekin harremanak izatea. Eta administrazio publikoak hori bermatu egin behar du.
1: Ba, nik aipatuko nukena da asteko eta behin eskerrak eman agurneri, behatokiari, kontseiluari, gu defendatzeagatik. Eskubide zitze egiten dugu, baino azkenean urratzen dena da izatea propioa. Etzaigu izaten uzten. Eta hor batetik lortutako borroketatik eratorritako legedia behera ez da betetzen, eta betetzen ez delaik ere, legedia horren kontrako erasoa aldila dator. Eta finean, nolabait ere, eskertu behar dugu, gu erasotuak izate hori ikustaraztea, eta hori azpimarratu behar dugu. Ez bakarrik borrokatu jakina, izan ahal izateko, euskaldun izan ahal izateko, baita gu erasotzen gaituzten hoiek eta erasotzeko modu hoiek ikustarazteko. Eta horretan tamalez nik uste dut oraindik luzaro xamar jarraitu beharko duela hain zuzen ere orain arte bezala kontseiluak eta behatokiak.
2: Ba, goizeko 10ak dira, Lore Herriondo eta Eguzki Urteaga, mi esker, aste arte goiz honetan gurean izateatik, nahi duzuen arte.
1: Esker, asko zuen.
2: Arabako Eusko Alderdi Jeltzaleak Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai 2027ko maiatzeko udal hauteskundetarako. Itxaso Leon, egunon?
3: Egunon Pegi, egunon entzulei ere, Vital Fundazioaren egungo presidentea dena Arabako Hiriburuko Batzar Arteko Batzordeak proposatu du Arababuru Batzarrarekin adostuta EAJ-ak ohar batean jakinarazi duenez. Proposamen hori Gasteizko afiliazioak berretsi beharko du, Beatriz Artolazabal egungo alkateordeak hautagai gisa ez errepikatzeko erabakia hartu ondoren. Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua Urresti Kolabide ikastolan ikasi zuen, baita Ramiro de Maeztu eta Federico Baraibar institutuetan ere. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gutxira, Gizakere enpresa sortu zuen 1983an, EAJ-ako afiliatua da 16 urte zituenetik eta Lakuako udal erakundean dihardu. Azken 10 urteetan Vital Fundazioaren buru izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarritutako eta liskarretik urrun dagoen profil politikoa dela berea. Proposamena dagoeneko helarazi zaio Arabako Hiriburuko afiliazioari eta horrek erabaki beharko du datozen asteetan Gasteizko 4 erakundeetan egingo den prozesu batean. Eta bestalde Argantzon eta Trebiñuko udalek mozio bat bozkatuko dute ostegun honetan ministroen kontseiluari Burgosko enklabea banatzeari eta Araban integratzeari buruzko herri galdeketa egiteko baimena eskatzeko. Mozio honen sustatzailea Trebiñuko enklabea Araban integratzeko mahaia da eta ohar batean azaldu duenez, ekimen honekin beste urrats bat ematen du auziaren ebazpen administratiboan. Helburua da enklabeko biztanleek hitz egin ahal izatea 1988ko erreferendumean egin zuten bezala, non boto emailean 168 Araban integratzearen alde agertu ziren. Aurtengo maiatzean bertan Mikel Legarda EAJ-ako diputatuak Angel Victor Torres Espainiako Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroari galdetu zion ea gobernuak hala eskatuzkero Trebiñuko herritarrei beren iritzia kontsultatzea baimenduko ote zien.
4: Le preguntamos si el gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Treviño su opinión sobre la conveniencia de su reascripción territorial provincial.
3: Trebiñu eta Argantzonen integrazio politikoa Araban juridikoki posible dela baieztatu zuen orduan ministroak, baina Espainiako legediak ezartzen dituen urratsak bete behar direla azpimarratu zuen. Alegia udalerri bat autonomia erkidego batera sartzeko beste autonomia erkidego batetik atera behar dela adierazi zuen Gaztela eta Leongo juntak eta Burgosko diputazioak aldeko txostena eman zutela aipatuz.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoari dagokionez, esango dugu bidelanak direla eta abat errepidean, 345 eta 347 kilometroen artean, alegia Gasteizen, errei bat itxita dagoela, eta 2 kilometroko autopilaketak sortu direla hortaz Irungo noranzkoan. Bestetik aipatuko dugu ere, amaitu direla, ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eta hauek esan da, gaurko eguraldiaren informazioari begira ere jarriko gara, Iker Ibarluzearekin.
5: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar esurian gorakada bat emango da, hego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar esurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, kostaldean.
6: Ba, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso.
3: Bai, eskerrik asko Pili.
6: Eta joan aurretik agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
7: Egunon.
8: Egunon Pili.
6: Ongi.
8: Ongi izan behargo.
7: Patxal.
8: Patxal.
6: Ei ba.
8: Beto zu Goiuri.
7: Bueno, ba, mukizu atzo ezela xea.
8: Hori. Hori badak, zer izaten den?
7: Bukiak.
8: Ipordi biztan ibiltzaren errua.
7: Hori izango da, bai.
8: Tira, Pili, bagu gaurko osatu dugu bai hemen zera, aldan moduan, oraindik joan den astekoa arrastaka dara magula, baina bagaude prest gaur Jon Etxezarretarekin, ekin bide gobernuz kanpoko erakundearekin aritzeko, ba, tira, suhiltzaile bokazio eta lanbidetik, ba, hortxe ibiltzen dira, bestelako lan eta bestelako laguntzak eskaintzen behar bereziak dituzen herrialdetara, eta eurekin ariko gara honen inguruan. Ondoren izpegiko beste inguruan ere ariko gara, bueno, pasa dira, baina askorako, bueno, osnarketa espazio uzten dute, hortxe mugaz gaindi ospatzen diren izpegiko besta hoiek, nola baite Baxena Parroa eta Baztango eskualdea batzen dituzten bestak, eta horrez gain, ba, gaur Aimar Erkiagarekin bai hartuko dugu tartea, Imanol González Gurrutxaga, eta Goiuri eta eta lauokin, ba, zinemaldiaren palmares aztertzeko, zemen polemikak badaude, dagoeneko pelikula batzuk ikustek ez zudenak ere ikusi dira, eta, bueno, ba, batzuk ez daude ados, La Bola Negra gustatu ez, gustatu bai, bara, askorako emango duen tartetxoare hartuko dugu gorkoan.
6: Ba, adi ongo bera beraz, eskerrik asko?
8: Eskerrik asko zuri.
6: Eta gure partetik besterik ez, hala uzten dugu, gaurko honetan saioa, aukera duenak joan dadila, San Miguelara lerrera, bertan ba animazioa eta guzti izango dela. Gu, bihar izango gara bueltan. Ondo segi, aio!
9: Naiz Irratia.

0: Egun guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur San Miguel eguna da, bai, orain txepilik aipatu bezala, festa egun herri askotan kafea beharrean, ardua edaten hasiko gara gu. Nora joango gara?
1: Jurretara, adibidez?
0: Ados.
1: Dantzari eta egintarien kalejira, Igel txapelketa plazan, Gorka eta Hektorrekin erromeria, denetarik dago, edo Irurara, meza nagusia, argazki lehiaketaren sari banaketa, amaiketako herrikoia, aizkolarik, arregasotzaiek, bertxosaioa, bueno...
2: Bertxoak esan duzuko, Juri?
1: Bai.
2: Baltzagan ere horixe da, plana, herri bazkaria eta bertxosaioa. Aizarna Zabalen trikitilariak, Sagardo eta Bolo txapelketa, Sardina Jana, Laja eta Alabierrekin. Murgian berriz, Izalde trikitixarekin dantzaldia plazan.

0: San Miguel denez, guk Miguel eta Mikel famatuak aipatuko ditugu gaurkoan. Mikel Ayestaran Elizalde gaurko egunez jaio zen Pasaian, futbol munduan Ayestaran bezala ezaguna, 1920-ko hamarkadako nazioarteko euskal futbolari izan zen. Bere bizitza profesionala Donostiako Real Sociedad taldearekin lotuta egon zen.
1: Edo Miguel Gisasola Bilbao, pilota arloan Begoñez bigarrena izengoitiz ezagutua, pilotari profesionala izan zen. Bilbon ez ezik, Madrilen eta Habanan ere aritu zen.
2: Edo Mikel Txoperena, igantzi 1962-ko iraiaren 29a. Pilota munduan Txoperena irugarrena izanarekin ezaguna, nafar pilotari ohia da, trinketean eskupilota modalitatean aditua. Bartzelonako Olimpiar Jokoetan eskupilotan parte hartu zuen eta zilarrezko domina lortu.
1: Munduko pelota txapelketan ere parte hartu zuen, 1982-an Mexiko irian zilarrezko domina eta 80-an Habanan eta 84-an Baionan brontzezko domina bana lortu.

0: zaitu. Dira, entzule, baina iraiak 29 izan da egin egunkariaren jaioteguna ospatu behar dugu 40 urteko zentsuraren eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzeko asmoz, 1977ko iraiaren 29an eginen lehen alea argitaratu zuten.
1: 21 urtez, eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza bat posible zela uste zuen pertsona talde bati eta bere sorreran parte hartu zuten milaka solidarioen laguntzari esker. Horiei oso mezu berezia bidali zitzaien egunkari berriaren lehen azalean.
2: 40 orrialdeko egin aldizkariaren lehen ale hartan 45.000 aleko tiradarekin hainbat informazio aurki daitezke garai baten lekuko eta egunkariaren konpromisoaren isla direnak. Zentral nuklearren oker ekonomiko larria Lemoizi buruzko eztabaida betean. Ikurrina Nafarroako hainbat udaletan jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak Ipar Euskal Herriko ikastolen aurka egindako erasoak.

0: edo gai gehiago, amnistiaren legearen falta ziren azken ukituak, El Papus aldizkari satirikoaren aurkako atentatu ultraeskundarra, urte hartako diadan polizia armatuak tiro ziltzuen Carlos Gustavo Fretxearen aitari egindako elkerrizketa, edo Japoniako armada gorriko militarrek hegazkin bat baitu izana.
1: Eginak nazioko eta nazioarteko gaurkotasun guztiaren berri eman zuen 1988ko uztailaren 15ean epailearen aginduz itxi zuten arte. Lehenengo ale argitaratu eta ia 21 urtera. Haren lekukoa Garak hartu zuen.
2: Ba, lehen ale horri omenez egingo dugu gaurko saioa entzuleok lehen kafea gozatzeko eta bigarrena esnatzeko. Edo alderantziz ez dakit, Ireiako 29 ditu gaur eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok julengo ikuetxe horbego zuegun, on?
1: Aita zuei ere.
0: Eta zuekin iruko botako dut aizea solaguren behasko alkorta, egun on?
2: Egun on.
0: Asmatu dut, baiz? Bai. Ondari nahiz ja. Zuekin entzuleok goiuri ezei zarandi, egun on?
2: Egun on.
0: Eta izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1241 garrena du. Goizak 10:13 iraiako 29 eta gu lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Zatitu beharko bagenu. Zalantza, zatitzaile edo zatikatzaile deitu behar diogun, horrekin aritu gara, mentxe borrokan gaur goizean. Esan dakoa ongi etorri guztioi, bai, bigarren kafean zaretela, naiz irratian.

0: Amarrak eta amabost minuto, amarrak eta laur den entzuleok eta gu gaurko abiatzeko indarra, energia eta gogoa badugu. Gozatu, azken bero epeltasun eta eguzki eguna omen, nik gaur behiratu dut, segiro zetorren, ea oraindik Julen galtzan motxe eta mangan motxean etortzeko eguna otezen bai estatzeko, eta bai, baina ikusi dut, urrengo amarregunetan euria markatzen zuela aplikazioak.
1: Ea zemate egiten duen. Hori beste izango da, zemarkatzen duenean azken aldian, ez du zipitzik egiten.
0: Hori xe,
1: eta
0: nire lan batek esaten du, gezur hori egia balitz.
1: Ba, itxura hori dauka.
0: Bai, bueno, zoze bota dezala bintzat, eh? Ibaiak pixka eta zita, osatu
1: eta... Ira bonibili eta...
0: Hori da. Bueno, gure maite dutea kontatu barko dizkizu, goi hori ondo zaude?
2: Ez.
0: Nondo dauk ezu burua?
2: Buruan dauzkat mukiak.
0: Buruan ere?
2: Bai.
0: Ira, mukia alienigenak.
1: Hori izaten da. Galtzan motxak endu etzaketzeko mugainigo.
2: Sudurrean zeuden mukiak, eta orain joan dira pixka koraka, begietan ere badauzkat.
0: Hori dira, seno paranasalak.
2: Ba, gero paranasalak joan dira gora, eta orain
0: hemen ere seno paranasala dauzkagu.
2: Garunean daude.
0: Bai.
2: Eta orain garuna daukat, blo, blo, blo, blo, blo.
0: Entzuten duzunean, gustoko duzun, Rosaliak, kantatzen duenean buruz, edo, ez dakit bularrez deituko zaio euskeraz, kantar de pecho edo, eta batzutan kantatzeko sistema mistoak ere badaudela, nun kantariak kontrolatzen duen burutik ari den, mistoa den edo bularretik ari den, buruz kantatzea da, nolabait resonatzea ahotsa, buruak, ahoak eta karetak, ez, aurpegi guztiak ematen dituen espazio horietan resonantzia eginez. Espazio horiek dira seno paranasalak normalean, ba hemen gure masaien gainkalde horretan begien azpitik, buruaren eta bekainen gaineko espazio betan. Eta horregatik askotan buruko mina daukagunean edo errigaixo gabiltzanean eta hor ere izaten da min puntu bat eta ikutzen dugu eta ikaragarrizko plazer eta minaren dantzan dabil, ba hori guztia espazioa da eta espazio hori betetzen denean mukiz ba mingarri eta kargatu egiten da, bai. Gurtzen zaitut, goi hori.
2: Horregatik, ez naiz, ni.
0: Zein zara? Eta zer egin duzu goi horirekin? Goi hori, baina abesti honek alaxe dio.
2: Bai, ketotan irabe.
0: Totan irabe.
2: Ketotan irabe, baina ez dakit noiz.
0: Presa ez duzu euki behar.
2: Bai, daukadalako ez
0: kontza larun batean. Ez zara ingaztea, baina presa ez duzu euki behar.
2: Ez kontza bat daukat larun batean, eta nahiko nuke ez kontza
1: horre. Urteko bosteunda berrogita margaren ez kontza.
2: Azkena, urte ondako azkena.
0: Bueno, ez zazu altu diezun.
2: Bueno, Jesus, iraiaren 29. eguna. Urtea amaitzeko...
0: Egizu zer den oso ona muki horiek entzeko goiuri.
2: Zer.
0: Etortzean irekin piraguan ibiltzea olatuetara, itxasora. Eta iruzpala olatuk garbigailo egiten dizutenean, muki horiek desagertu dira. Bai?
2: Baliteke, baina ez daukat aste honetan tarterik horretan.
0: Ara, ara, hasi gara. Aitzakiari gezurra dario, halaxe esaten dute. Dira, gure urrengo gonbidatu ere... Hementxe dugu, etxean dugu, antxe xeridadia lasai, maite duten tarte egingo dugu, eta segituen izango da gurekin Jon Etxezarreta. Baina Julen, maite duten gati galdetu behar dizuet denei, eta zuri ere, bai, zuri lehenengo.
1: Nirekin hasiko zara, begira, badakizu askotan esaten dira zuen niri, bana izela pertsona bat guztia aurre ikusita izatea gustatzen aldela, 17 urteko tartearekin.
2: Badakizu zergatik.
1: Zergatik.
2: Oso birgo zarelako.
1: Oso birgo.
2: Esan zizun behin musikari batek.
1: Bai. Kontua da, atzo, asteburu honi begira, ez neukan horrela, gigandean gauzatxoa badauka, baina ostirala eta larun bat horra libra entxera neuzkan, eta 5 minutuan betezitza izkidan biak. Eta maite ditut horrelako momentuak, bi telefono di jaso nituen, eta ostiralen eta larun batean ez errez izatetik, baina asteburua kompleto izatera pasan nintzen, eta maite ditut horrelako zusteko planak, gustoga direnak beti ere, baina... akaso zuen pentsatuko zenuten datozen urte amaitu bitarteko asteburu guztian zer egin behar duan pentsatuta daukadala, ba ez, kasu honetan ez neukan pentsatuta, eta atzo 5 minutuan ba aterazitzizkidan ostiralerako eta larun baterako ba zer eginak.
0: Beraz, estresatuta biziko zara?
1: Ez pentsa.
0: Zendu, banuen zertxo baita iganderako? Bueno, a ber, tu, majo, iganderako daukezu kontzertu bat.
1: Zertxo bait?
0: Kilometrotan, Lazkaon, eguerri goma itarritan.
1: Urtsi guelta horretan ez, bai.
0: Itarriak. Eta esan ezinen ostean,
1: Eider.
0: Agur esatea, kantatu eta zuzenean estrenatuko duen. Ez uste dut, ez duela kontzertutik eskaini Eiderrek, joan den iraiaren 18, bere single berria kaleratu zuenetik.
1: Lehenengo izango da.
0: Luke, bai. Agur esatea. Aizia, solaguren behasko alkorta.
3: Ikasi duzu, eh? Arki, eh?
0: Bai, bai, bai. Bueno, batzuk bestek baino beto, eh? Mujurik orain dik arazo dauzka.
2: Bai, arazo.
3: Bueno, niko indikan zuenak ez ditutu ikasi, así que.
4: Ah! Ba hori.
0: Dantza bai, ez? Dantza bai.
3: Ari naiz, ari naiz. Dantza ez dan ere fuertea, eta bueno, ari naiz.
4: Ez da gurea ere.
0: Dira, Goiuri, Gorkak asko daki bizitzari buruz, orokorrean, eta esan du Goiuri, lasai, espa batean hobeto kenduko dituzu mukiak.
4: Ba, agian hori egin.
0: Zela itala sora joan zaitezke, Goiuri.
4: Ba, agian bai. Agian deitu beharko diot zela itala soko norbaiti esateko. Bai. Aizu, ara joango naiz.
1: Bueno, joango ara, eh?
0: Ah, bai, bai, bultingo du.
1: Kiria, borengoz baino joango gara, joan behar bada.
4: Por negozioak egingo ditu gorduanan.
0: Eta pein, Zumaira joan da, hor bada jatetxe bat. Ai, naiko, bueno, naiko berria urte gutxi ditu. Zaitet horreko.
4: Bueno, bordo laizea, zula guren behasko.
0: Bai, zure maitu eta beharko dugu.
3: Ba, azken aldian, gertatu zait, kaletik anibili eta norbait hurbiltzea, ba, ordua eskatzeko edo indikazioak ondo iteko, eta maite ditut momentu horiek, are gehiago euskeraz baldin badia, ez? Elkar ezagutu ez, eta ez ezagun baten gana informazio eske erdera euskeraz, barkatu, hurbildu eta euskeraz hartatzeko momentu hori, eta ni ere ausartu naiz, ba, azken aldin iruzpalau pertsona hurbildu zaizkidalako, eta neukere azkeneko egunetan, ba, mapa behitu beharrean eta esto, ba, aldamenean zehonai galdetu, euskeraz galdetu, eta euskeraz erantzutea, ba, bueno, informazio jasotzearen satisfazio horretaz aparte, momentu hoi, ba, oso politia iruditza zait, ezagunen artean ala konektatzea, euskaraz.
0: Ba, hausia izaren maite duta, ni jatetxearen izanaren bilan ebilen bitartean, ustut, muina dela bilatzen ari nintzen izena, muina jatetxea. Baina, bai ez dugu izueta, ez dago seguruta. Goiuri, ez izarandia eta zure maite duta?
4: Begira, nire maite duta da, gaurko izan pentsatu dut, oso sortu dut, sentitzen naizela, zen ere inguruan bada pertsona bat oso barregarria dena. Eta, ba, umorea badela niretzat bere talentuetako bat. Eta orduan, nik gaurko izan pertsona horri esan diot, jo, zuk bakarrizketalari gisa diru asko irabaziko zenuke. Eta pertsona horrek esan dit, bueno, nien itzake sekula holtza batera igoko, ba, txisteak kontatzera, naiz eta txisteak denbora guztian kontatzen dituen, bueno, ba, ez lukela hori egingo. Eta orduan pentsatu dut, joe, ba, ze sorte duna ni, ze pertsona hau ez da inoiz, holtza batera igoko txistea kontatzera, baina nola, nire ingurukoa dan, nik bai gozatzen dudala talentu horrekin. Eta batetik, pertsona hori da, Julen, ze izugarrizko txisteak kontatzen ditu, niri asko gustatzen zait bere umore mota, baina badakigu, eta entzulek ere honezkero jakingo dute, Julen bakarrizketa gisa, bakarrizketalari gisa bira bat egiten Euskal Herritik, hori ez dugula ikusiko, ez da Julen?
1: Ez, bai, pentsatzen egin ez zuri kobratzen hastea.
4: Ara?
1: Dino egiteko modu hori izan daiteke, txista kontatzen dizkizu denean kobratzen hasiko naiz, eta...
4: Ni hemen eta zuri maite dute eskaintzen?
1: Ja, baina hemen...
4: Eta zu diru eske...
0: A ber,
1: faktura gure egin behar dira, hemen...
0: Julenen talentuen artean dago, umore egitea, irratia egitea, bateria jotzea, gauza asko daude.
1: Denbora joaten erizik.
0: Baina dirua aurreztea ere badago bere talentuen artean, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Zuri Goiuri, talentuen banaketa egin zenean niri bezalaxe, diruarekiko atxikimendua ziguten eman.
4: Aldatzen ari dago, eh?
0: Bai, alizara aurrezen. Bakarrik geratu naiz hedonismoan.
4: Bakarrik geratu zara.
0: Hedonismo ekonomiko destruktiboan bakarrik geratu naiz.
4: Bai,
0: ai, ama, bueno, badakitzer esan nahi duen horrek.
4: Barkatu, nire maite duta horixe, Julenen umoreaz gozatzeko, aukera daukagula guk hemen egunerokotasunean, eta...
1: Manager bezala jarriko zaitut.
4: Begira, horrea. Oso ondo.
1: Jarriko zaitut ondo, zazentzu honean, esan horrela mantu objetuan.
4: Ez. Ba,
1: eta erdi bana egin ditugu, irabaziak erdi bana.
4: Baina orduan bira bat egingo dugu?
1: Bai.
4: Bai?
1: Ba, irabaziak zero izango dira, ba, zeroren erdia zuretzako eta beste erdien
4: erdizango. Ez, baina bira bat, egingo zenuke bira bat?
1: Ez, hori ba. Estik esan dizu, ni boltza batera egotze baldin manaiz, bizkarra manda izango dela. Jende hori bizkarra manda.
0: Bueno, hori norbait egiten zuen, ez?
1: Iba alorradoko bajistak, esate baterako.
0: Iaizi tipua, ba, nere maite duta faltador duan, ez, Goiuri?
4: Bai.
0: Eta zein da nere maite duta? Wow. Enuen, espero momentu abiritxiko zenik ere. Baina, esango izuet maite duela egun luze baten ostean bakarrik afaltzea txetik kanpo. Bai, atzo oso berandu bukatu nuen. Hemen, horondoko ate hori gabeko bederatziak pasatxo itxi nuen. Eta zera etxean, konturatu nintzen batetik, frenteko supermerkatu itxita zegoela. etxean osti genuela. Gogoa ere ez gehiegi, eta joan nintzen tadarna atera, eta eskatu nuen gauza bat, asko maite dudana, eta da pikoteo taula bat. Eta hau, lehen, gehiago ikusten zen Donostian, peini goini kalean ere gontzen taula izeneko jatetxe bat, eta zituen sei taula. Batzuk mistoagoak, besteak arrai mariskora jota, besteak aragira jota, beti zuten, bastakit, foie gras modukoren bat, azeitunak, embutidoak, gaztak, eta gero hortik aurrera, ba, izan zitezken ostrak eta gamboiak, edo, bueno, simpleagoak eta komplexuagoak zeuden. Maia hortakorik ez dago, hemen Tolosan, baina, bueno, badago leku bat baduena, bari urdai azpikoa, txorixoa, gazta, azeitunak, eta olako kontu batzuk. Eta hori xafaldunen bakar-bakarrik pake-pakean. Eta uste dut hori xe dela nere maite duta, eta bederatzi ordu lo egitea ere, badela nere maite duta. Ura jan eta lotara sartu nintzen. Ba, entzuleok, mentxe Eider Saez eta Marenen arteko kolaborazionetan, negua gertuago, baina oraindik udazken giroan murgildu behar dugu, berez udazken koloretan jartzeko garaia da gehiago, naiz eta kantua asko maite dugun, aizia solaguren behaskoa, gero xeago ikusiko dugu elkar.
3: Hori da.
0: Eta aurrera egingo dugu bitartean entzuleok, urrengo gonbidatu orkesteko.

0: ate guztiak.
1: Norbait zerbait pasioz eta bere ekimenez egiten ikusten dugunean, bokazioz ari dela esaten dugu askotan. Lanbide batzuk bokazionalak direla ere esaten da. Multzo horretan sartu dezakegu suhiltzaileen jarduna. Euren ogibidea zaratago, hainbat kasu ezagutu ditugu suhiltzaileak beharra dagoen lekuetara joan eta laguntzen aritu direnak, edo beharra dagoen lekuetara baliabideak bideratzen aritu direnak. Gaur, Ekinbide gobernuzkanpoko erakundea ezagutu behar dugu bigarren kafean. 2017an lehen urratsak eman eta ofizialki nolabait esateko forma 2021an hartu zuen elkartea da, eta ia 10 urteko ibilbide honetan egin dutenaz eta egiten duten hori egitera zerk bultzatzen dituenaren inguruan aritzeko, gurekin dugu Jon Etxezarreta, Ekinbide gobernuzkanpoko erakundeko kidea. Egunon, Jon, eta ongi etorri.
2: Bai, egunon.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo.
1: Bai.
2: Bai, guantxe lantxandatik ateata, eta, bueno, eukidu pixa lana, baina, bueno, ondo, bain libre, gabor, eguna libre, eta... Bai.
1: Ez da txanda lasai izan beraz.
2: Bueno, bai.
1: Hortxe. Bueno, Jon, esan dugu, bokazio aipatu dugu, bokazio, ofizio bokazionalak, pasio aipatu dugu, zuenak hortik asko dauka.
2: Bai. Bai, gustatu behar zaiz. Osea, hola ibiltzea saltxetan eta, bai, gehiena saltxetan ibiltzea eta, bueno, launtzea eta, hoi, bueno, jende asko dago launtzeko prest eta, baina, bueno, gure lanen hoi eduki behar dezu.
1: Esan dugu.
2: Barrun, bai.
1: Suhiltzailea zarela, esan dugu, suhiltzaileen artean, ba, pasioa, bokazio aipatu dugu, esan duzu, saltxetan ibiltzea gustatzen zaizuen jendea zaretela, beraz, hor zuen inguru horretan, bazeuden osagai guztiak, ba, aipatu dugun, Ekinbide bezalako, gobernuzkanpoko erakunde bat sortzeko. Kontaiguzu, nondik sortu zen ideia, nola gorpuztu zen pixka bat, duela, esan dugu, 2017 buelta horretan, kontaiguzu?
2: Bai, bueno, ba, nola saltxeroa gea, ba, egon ginen, ba, gure kabuz, ba, igual, ba, nik adibidez Open Arsen egon izan, mantenimentu lanak laguntzen, lanetan laguntzen, hemen Espainian, oza, ez nintzen kanpoa jun. Gero beste lankide batzuk juntzien Lesbosea, kampamentura horre ere laguntzea, kasetak eta montatzea, teliatuak, eta, bueno, ba, hola, ba, beti biligea, ba, beste erakunde batzukin, ba, hori lanen eta, bueno, personalki, eta, bueno, azkenen esan genuen, bueno, hemen bagaude bost sei lagun saltxeroak, eta, bueno, ba, zergatik ez dugu, ba, erakunde bat egiten, o, zera, ba, elkarte bat, eta, bueno, ja pixka bat, ja proiektu, ja, igual, ahondi guak, o, eta animatu ginen, ba, gure zerbitzuan kamioi bat zerbitzuzkanpo jartzen zelako. Eta esan genuen, ba, aberze, jode, ba, bilatuko dugu leku bat, kamioi hau bidaltzeko, edo zen martxan zeon, eta ez bada aprobetsatzen, ba, txatarrara dihoa. Eta, bueno, ba, hor, ba, hasi ginen ja paperak egiten, burokrazia, eta ez dakitze, eta, bueno, ja forma ematen, eta, bueno, Ekinbide sortu zen. Eta, hori, ba, asmo horrekin, ba, hemengo traste zarrak, ba, beste leku batzutan aprobetsatzeko.
1: Gero aipatuko dugu, ba, aipatu duzu burokrazia eta horrelakoak, gero arituko gara pixka bat itzingo dugu horren inguruan, ez? Pentsatzen dut, ez dela erraza izango bazuk esaten duzuna, hemen ibilgailu bat hartu eta beste dozin lekutara eramateak hor, ba, pasa beharreko tramite asko egongo dira. Esan duzu, lehen ere, zuek Ekinbiden elkartu aurretik, ba, urtzen duten taletxo hori arituak zinetela, ba, elkarte ezberdinekin, ba, lanean. Askotan esaten da ez, zerbait sortzen denean, izaten dela, ba, gabeziaren bat edo ikusten delako, ez dakit, alor honetan zuek Ekinbide sortu zenean ikusten zenuten, ba, zegoela hemen, ba, zentzu horretan edo alor horretan estali beharreko gabeziaren bat, edo bestela izan zen, beste lekuetan ari baldin bagara, zergatik ez dugu gure artean egiten, nola hartu zenuten erabaki hori?
2: Bai, bo, hemen, bueno, gabezia guk ikusten genuen hemen ba hori, ba, traste zarrak botatzen ziren orduan, jo, ba, norbait aprobetxatu behar ditu. Eta hori, ba, hemen ez genuen olako talderiko, bueno, ba, zain, bueno, ba, bilatu behar dugu zerbait materialo aprobetzatzeko, ez dia bakarrik kamioiak, erraminta pila daude, gure lanen, ba, ba hori ba erraminta berriak atatzen dira, eta orduan seitun beste bat martxan daula, aparte usten da, eta hori ba aprobetsatu behar zan. Eta, bueno, hori, ba, hemen ez zan hori aprobetsatzen, bat zeuden ba, Espainian egoaldian, bai bat zeuden olako taldeako, baina, bueno, esan genuen, bueno, ba, guk ere hemen ingurun sortzen diren aukerak ba, aprobetsatu behar ditugu.
1: Zuk saltxero ipatu duzu, Jon, saltxero hitz erabili duzu, baina nik ez da gini suhiltzaileak ikusen zaituzta denean, iruditzen zait, dena egiten dakizuen jendea zaretela, pentsatzen dut, ba, esaten duzuna ez, ibilgailu zar bat edo zarra edo bintzat kenduko den bat, berriz ere bigarren bizitza bat emateko, saltxeroa dena jende asko dago, baina gauzak egiten ere jakin behar da, ez da git, mekanika den, bestelako perfilak, zer nolako perfila duzuen jendea batzen zarete?
2: Bai, ba... Mekanika jakitea behar da, zen kamioia zarra da, martxan dago, baino geho ara eramateko, ba, inbeste kilometro egiteko, ba, beti ba, arazoak daude, igual ba, motorren arazoak, o, bueno, ez da bila osondo, eta orduan ajustatu, eta mekanika bezala, ba, arloan bai, jakin behar da. Eta, bueno, denetatik, ba, gauza konpontzeko, prez, bakizu, zuhiltzaileak beti daukagu, ba, ideaz degun bero esaten duen. Ta hori, edo zein gauza aprobetxatu, ba, hori, ba, zerbait konpontzeko, eta hola, bai, holako mentalidadia o euki berda, bueno, habilidadia.
1: Bueno, ez da, habilidadetik uste bokeiago daukala, ze akaso ditxan traste zarra dauzkagun asko gaude, baina traste zarroiekin zerregin ez dakigunak ere bai, esan duzu, egontzela, balendabiziko aukera hori ibilgailu bat norabait bidaltzera. Gauza bada pentsatzea, bazen ituzten esperientziak aurrez, ba zuk esan duzu, leku ezberdinetan ibilita, nola jartzen da horrelako proiektu bat martxan eta horrela xate baterako lazalpen matemateko. Zenbat jende behar da, zenbat denborako kontuaz ari gara, konta iguzu nolakoa den horrelako esperientzia bat?
2: Bai, ba lehenbiziko kamioia bueno, lortu genuen ba gure zerbitzutik. Eta, bueno, ba, eta nun jartzen dugu, eta, a ber, guk ez dugu Afrika ezagutzen, ez dugu, eta, bueno, ezagun baten bidez, Mikel, Nafarroako suhiltzailea, behar zeon Afrikan, beha, beste erakunde batzuei laguntzen, Sevillako erakunde batei, Periodista Solidarios, eta han bafatan, zera, Gizniabisoko bigarren irian. Eta, bueno, berarekin hitz egiten, eta nola, kamioi bat daukazutela, jode, ba, han bafatan badao, bueno, badaude suhiltzaileak, baina ez daude, ez daukate ez da kamioia, ez da erraminta, ba, juten dia itzaltzea, ba, ondarrakin. Gauzako, ba, pala eta ondarrakin, eta jode, ba, eta jarri ginen harremanetan, ba, Periodista Solidariorekin, Sevillako erakunde honekin, eta horiek ospital bat eta irrati bat montatu dutean, eta, bueno, ba, hor ja hoiekin harremanetan jarri ginen, eta, bueno, ja bidali genuen, kamioi hori bidali genuen itsasontziz, eta gero, guke behin ja iritsi ja han bafatara, ba, jun ginen, ba, erakustea erabiltzen, eta pixka formakuntza ematea. Eta, bueno, orduan izan ziren 10 egun, ginen 10 egun ba, formalkuntza emateko, eta han pixka bat beharrak ikusteko, ba, geho proiektua jarraitzeko. Ezin dezu ba, kamioi bat eraman, eta han utzi, eta ja lan hain dugu ez. Formalkuntza eman behar da, eta oain pixka bat jarraipena. Jarraipena, ba, nola dihoazte, eta bueno, ja irutan egon geha, ja iru aldiz jungea, eta bueno, beste kamioi eramatea, beste bi kamioi, ja jungea, eta baino horren ondoren ja jungea ja mendik martxan.
1: Aha.
2: Martxan, bai, zeren ja krisiakin edo gerrakin eta holako asuntoekin, ba, transporte hori ba, asko hilo da, kontenedor baten eramatia, eta bueno, ja kontuak egin genitun, eta ja martxan eramaten ditugu, bai, mendik garaino.
1: Horrek ere abenturatik asko izango du, ez, Jon?
2: Bai.
1: Pentsatzen dut horrelako esperientzia bat?
2: Bai, ja, 5.000 kilometro. Eta, bueno, bai, gauza asko sortzen dira. Eta, bueno, bai, gehiena guk horre bildur gehiago daukagu burokraziari. Uh-huh. Aduanak eta muga pasatzia oso zailatia. Eta gainea juten geha ba, kamioi berezi batekin, o, eta, bueno, atentzio emateu, eta, bueno, bueno, begiratzen digute asko, badaude, ba, adibidez Marroko zen, ba, begiratzen digute asko, ba, beti hortik pasa behar zea, behar dugu, eta, bueno, esaten dute, ba, baino hau, ze, noa dihoa, zergatik ezaete Marroko zen gelditzen, o ere zalantza dituzte, baino noa zuazte, ez arete Saharan geldituko eta laguntza aitzaki horrekin esate, eta kontrol asko daukate gu bezalako erakundekin. Zen bildur hori daukate. Bai,
1: horrelakoetan burokrazia aipatzen duzun honetan, ez dakit, paper guztiak eginda atera behar da hemendik, hori posible da, gero herrialde zerrialde zoaztenean egin behar dituzue papeleo edo bestelako tramiteak, enola izaten da hori?
2: Ba, lehenbiziko bidaian izan zan dena pausos pauso. Mm-hmm. Hori, ba, iritsi eta paperak egin, bisaua eta ez dakiz, eta bueno, ba, hor hartzen dizute pasaportia, paperak eta, bueno, ba, eta hor nahi dutenean seiatzen dute eta martxa egiten dute, hor daindu ondoren. Eta, bueno, igual pasatzen gira, igual 6-7 ordu, hor, ba, ba, esku bat aurria eta bestiatzen, itxoiten. Oain ja, zidia, lurralde batzuk ja eskatzen aurrez aurre bisaua egiten, eta, baina, bueno, ala ere, 5-6 ordu ez dibu inorkentzen, eta hori, ba, hori da, guk nahiago dugu kamioi bat konpontzea, muga bat pasa baino.
1: Pentsatzen dut, bai. Oitzen da, norbera horretara oitzen da, kaso nahiago duzu bidean zoaztela matxure txiki bat izan eta ura konpundu behar izatea, horre muga batean aduanako funtzionariarekin diskutitzen aritza baino, ezta?
2: Bai, bueno, diskutitu ezin dazu.
1: Ezin da, ez da posible.
2: Dena, baietz, baietz, eta oi txuin, eta beti parrez, ja sarri ikusten bazaizu tipua, ja ordun, ja posi jartzen da, eta ba, honek gehiago joango, hemen, baino dena parrez. Bai.
1: Bueno, hori ere ari zarete, ikasten beraz denborarekin. Jon, aipatu duzu, ez dela bakarrik kamioia bidaltzea. Askotan aipatzen da hori, ez? Laguntza eskatzen dena leku batzuetarako edo, laguntza ematea bakarrik ez dela soilik, gero hori bideratu egin behar dan. Eta aipatu duzu, zuen kasuan, ba, iristen zareten leku horietan, bertakoi formakuntza emateko ere baliatzen duzuela. Ez da soilik, kamioia eraman utzi eta bueltan gatoz.
2: Bai, hoi da, hoi da. Kamioia erabiltzen, erakutsi behar da. Ez dute, ez izan dute kamioiaik. Uh-huh. Eta, bueno, ba, claro, eta nahiko, bueno, hemen 25 urteko kamioia zan, baino han nahiko modernoa zan. Han ikusita, nahiko modernoa, eta, bueno, ba, eta, bueno, erakutsi nola zea urpompa jartzia martxan, eta, bueno, sirenak eta gozoiek, eta bai, eta gero garratxitsuena nik uste da jarraipena. Jarraipena, beraieke ikustea, hemen ez dala opari bat ekarri dugu, eta, bueno, ba, ez, jarraipena, eta beraieke aurkeztu behar digute pixka bat, bat txosten bat, o zenbat irtera egiten dituzte, o pixka bat guk ere behartzen diogu, zera, hori ba, beraieke formal lan egitea, o ja formalidade bat gure zera, gure aldeo guk erakusteko.
1: Bai, noski, eta ondo ari dira funtzionatzen? Ondo, bai, ari dira, bai.
2: Bai, kosta zen deitzen dugu, eta, a ber, zenbat iztera eukri duzute, eta, bueno, han, karo, osea, telefonokin eta gutxi jogete beti aprobetsatzen dute wifiren bat, eta bueno, orduan konektatzen direnean eta bidaltzen dute zerbait, baino, bueno, bai, kosta, baino bidaltzen dute noizbenka informeren bat, zenbat iztere indituzten, eta hola, bai.
1: Esperientzia positiboak izaten direla pentsatzen dugu, ze gerora ere, ba, Sierra Leonara ere, egin duzue beste konboi, ez da, konboi deitzen zaio, bai. Edo hainbat ibilgailuren bidalketa hori, claro, lehen da bizi, zuk esan duzuna ez, gauza bada kamioi bat jartzea, baina bain jai bilailu bat, baino gehiago bidali behar dituzunean, lehen esan dugu, ez da git, esate baterako kamioi bat bafatara eramateko, zenbat pertsona ko taldea joan behar da, hemendik izan egote, gidatzen bueno, eramateko?
2: Adibidez, bueno, lehenbizikoa bidali genuen itxasontziz, esan.
1: Bai, hori bai.
2: Bigarren bidaian junginen beste kamioi eta todoterreno batekin, eta junginen sei lagun. Hiru pertsona kotxe bakoitzean. Eta azkeneko hontan, ja, junginen behatzi ibilgailu.
1: Behatzi ibilgailu.
2: Bai, hiru kamioi eta sei todoterreno. Bai, hori ba zerbitzuzko hemen Donostiko zerbitzukoa bat, Nafarroko beste bi, eta gero Donostiko udalako ba todoterreno batzu, ba hori zerbitzu ba ureko zerbitzuak eta hori ba todoterreno zarra zituzten eta bueno, hori kendu zituzten eta hori han da han ambulantzia bezala erabiltzeko balio dute, eto otorrenoak, eta bueno, junginen behatzi ibilgailu, baita Bafatara, zen ja erdian egin genuen para bat, eta gero jarraitu genuen ja oi berri jazan guretzat Sierra Leonara jun, bai, Freetownera, han ere, ba, hango suhiltzailei, ba, bi kamio emateko, eta formakuntza ere, bai.
1: Beraz, hasiera batean Ginea Bisaura egindako bidearen ostotik Freetowneko aukera hori atera zen, ez dakit batak ekarri zuen bestea Ginea Bisaurakoaren bidetik etorri zen Sierra Leoneko edo bidez berdinetatik jarri ziren atera zen aukera hori.
2: Ba, bidez desberdinetik beste erakunde batekin daukagu ere harremana, zera Ayuda Contenedores Iruñako erakunde bat. Eta hoiek kontaktua zeukatenan Sierra Leonean eta beharra ikusi zutenan beharra ere kamioia behar zala eta formakuntza eta bueno ba hoiekin ere hasi ginen harremanetan eta bueno ba haiekin egin genuen bigarren zati hori Sierra Leonearaino, bai. Mm-hmm.
1: Horrelakoetan, Jon, ez dakit, askotan aipatzen da ez, hemendik ba, Saharara eta elikagai material bidalketak egiten dira, zuek horrelako bideiak egiten dituzuenean, aprobetsatzen da, ez dakit beste erakunderen batekin elkarlanean edo materiala, bestelako gauzak eramateko aprobetsatzen dira bidaia horiek?
2: Ez. Mm-hmm. Zeren, bueno, ja kamioia betetzen dugu, ba, erramientakin, eta adibidez, ba, suhiltzaile kaskoekin edo arropakin, eta ja gutxi sartzen da. Gainea Marroko zen adibidez, zeiten digute kamioa presentatu.
1: Aha.
2: Presentatu eta ja Mauritaniako mugatik atea berzea presinto kitxir. Osea, ikusten badute presinto bat falta dala, ja izorratzen dituzte. Bai, ja multaren bat edo, bueno, ba. Eta ordun eraman behar ditugu gauzak gure proiektorako. Bai, saiatu ginen azken hontan Mauritanian todoterreno bat ustea Malirako. Mali, bai. Eta, bueno, ez izan zan posible, zen, atea, sartzen bazea lurralde baten, hainbeste kotxekin, atea bazea kotxe horiekin. Ezin dezu bat utzi, kontrol asko dago. Mm-hmm. Ez du ematen baino, kontrol asko dago, eta hori, adibidez, hori, ba, presentatzen dizute kamioia, eta ezin dezu kamiotik ezer atera. Eta, hori, ba, hortarako guk ere pentsatu genuen, ba, aprobetsatuko da igual Sahara juteko, edo zerbait, keba, imposible da.
1: Aipatu ditugu, hainbat herrialde, Sierra Leone aipatu dugu, Ginea Bisau aipatu dugu, aipatzen ari zara, kontatzen ari zara ondo asko, ba, bidean ere nolako gora berak izaten dituzuen, aipatu ditugun herrialde hoietan, Jon, hainbatetan entzun izan dugu, gatazkak ere badirela, gatazka giroa ere badirela, nola bizidu norberak hori, horrelako herrialde batera iritsi eta antzeko giroren batekin topatzen denean?
2: Bai, ba, azkeneko bidai hontan, ba, bai, Ginea Bisauren, Bisauen egon zan golpe ezto bat.
1: Mm-hmm, bai.
2: Eta, bueno, gurekin arazoak ez zeuden, osea, guke juten gara laguntzea, hango militarrak bazakiten anginela, gobernadoria ere, Bafatako gobernadoria, eta, bueno, ba, jendea etxean sartu zan, debekatuta zeon errepidetan eta kalean ibiltzea, baina guk libre genukan, ja zera gobernadoria esan zigun, agra zurik ez da zala egongo gurekin, laguntzea jukten ginelako, baina, bueno, eta hor, gure itzutzailea, o hango kontaktua, esan zigun, ba. Hau, bi urtero gertatzen da, presidentea ez badu gustatzen militarrei, hartzen dute, ri errau, fuera, eta beste bat jartzen du. Eta hola, ba, ohituta daude, beriak bakite zer da hon, eta esan zigun, hemen bi egun eta hau libre, ongo, ja, general bajarrik dute presidente bezala, eta lasai. Atzeratu zigun bidaia, zeren, bueno, bi egun Sierra Leona jarraitzeko bidaia, baina, bueno, guk arazoak ez ordun, ez genuen euki. Beste leku batzutan, ba, ez dakit, bakarrik bafatan gertatu zaigu, eta han ja ezagutzen gaituzte, eta, bueno, arazoak ez genuen euki.
1: Kasi gire erditxoko azarete beraz, bertan.
2: Bai, asko, oso iristen garenean, ba, etortzen dira korrika, eta osa, ezagutzen gaituzte, eta posik, harrera posik egiten ditugu.
1: Ze hori ere badaion, zuek ara, hango bertakoen, bizi kalitatea hobetzera zoazte, haiei zerbitzu hobeak izan alizateko, aukerak ematera zoazte.
2: Bai, hori da, pixka bat, eguke suhiltzailei izanik igual emergentzia bezala ikusten gaituzte, baina gure proiektuak dira gehiago ba, garapenarekin. Mm-hmm. Garapenarekin, eta han adibidez, ba, suhiltzaile zerbitzu bat sortu dugu, egoitza eta guzti, ja han egon da, tortzen da jendia eske, eta han bafatan ondoko erriska baten, ja sartu beha beste proiektu motarekin eta eskola bat egiten egia. Hilabete hontan hasi geha ja bueno, ba, dirua bidaltzen gure kontaktuari eta hango kontaktua hango jendearekin hasi dira ba, eskola txiki bat preparatzen gatauda erriskan, bafatan onduan. Eta bueno, hor sartu geha beste proiektu motarekin eta bueno, ba, momentuz ondo ja argazkiak bidali digute, nola prestatzen nahi dira lurra, zera pabelluia montatzeko, ba, bigela, komuna, eta hori, ba, txabola bat, ba, eskola bezala erabiltzeko. Bai.
1: Beraz horrek izan nahi du, Jone, ekinbide gobernuz kanpoko erakundea, bafate inguru horren tamaintzat, komatxon artean badere, egonkortzen ari dela, erroak botatzen pixkanaka?
2: Bai, hori da. Ja, hori da, izan zan gure lehenengo proiektua, eta urtero pasagia hor ba, jarraipena egitea eta laguntzea, ikustea ze beharrak dauden eta pixka ba, hor laguntzea eta bueno, ja, bai, hor gaude ja pixka bat etxia bezala, bai.
1: Joaten zaretenean, bertara joaten zaretenean, gutxi gora bera, zenbat demorako egonaldiak egiten dituzue?
2: Ba, azken hau izan zan hilabete bat. Uhum. Bai, hilabete bateko bidaia. Ja, araño iristeko ja amabi, amalau egun behar dira. Gero, han, ba, aste bete, bai behar da, ba, formakuntza emateko. Mm-hmm. Eta, gero, ja, Sierra Leonara jarraitzen genuen, ba, beste aste tapiko. Eta, bueno, azken hau luzea izan da, izan zen. Aurrekoak, ba, hogei eguneako, edo, bai. Mm-hmm. Eta beste proiektu bat, ja, nola aipatu dudan, gataudakoa, oain martxan daukagu Beirutea, ja bidali ditugu bi kamioi itxasontziz, eta ja ikusi dugu, ja bidali digute ja iritsi direla, eta han ba, igual abenduako edo, oain kontenedore bat materialakin bidaliko dugu, eta abenduan edo formakuntza ematea jungo gara berriz. Bai, han Beirutea.
1: Ez zaudete beraz, geldirik egoteko, Jon?
2: Bai, hori da, ja, bueno, ba, ja, hemen ingurun ezagutzen gaituzte, eta, bueno, ba, deitzen digute, ba, hau daukagu, ba, sobran, eta, bueno, baita eskatzen dugu, ja, pixka, ba, beste zerbitzuei, abertze dago, sobran, kaskuak, adibidez, bomberon zuzialien kaskuak, eta, hori hemen, zeak, kadukatzen dira, ez, mm-hmm. Bueno, daukate bere, baino han dena balio. Osea, hemen dira formalismoak eta ez dakit, ba, baino han, osea, ondo baldin badago, bidaltzen da, eta erabiltzeko modun baldin bada, venga, tira.
1: Aipatu duzu, Jon, beste elkarte batzuekin ere, ari zaretela elkarlanean, kazeterien elkartea aipatu duzu, gerora ba, eskola ginal izateko ere elkarteak aipatu dituzu, garrantzitsua izango da ez, horrelako zue bezalako elkarteen artean, ba, elkarlan hori sustatzea, batak egin dezakeena, ba, bestearen osagarri izateko, eta batak ezin duenen, ba, besteak lagun dezaiola, eta pentsatzen dut, sare hori garrantzitsua izango dela.
2: Bai, bai, hori da. Bai, erakunde txikin arten, bai, lagundu behar geha, eta hori, ba, esan dezuna. Bati faltatzen zaio zerbait, ba, tira, tori, eta, bueno, beharrak ere betetzeko, eta laguntzeko, bai, bai, ba, Sierra Leoneko asuntua beste erakundeko

0: eta bueno, urtero edo bueno, noizbenka joan behar gea, eta bueno, orain Beiruteko berri hau, ba, ikusi behar dugu, nola da honan saltza, nola da hode giroa, eta, bueno, gauzak bidaliko ditugu, eta, bueno, bai, behar ditugu, bai. Eta, bueno, ja, bazkide, nahiko bazkide gaude, eta, bueno, etortzeko, ba, bazkide izan behar zea, ba, datuak, eta dena, ba, pixka bate, gukere burokrazia hori behar dugu, baina, bai, oza, eta, bueno, ibilgailuak adibidez, ba, kentzen badira, ez da behar gorriz eta rotatibokin egotia, edo zeinto, terreno, edo han da urrea bezala, oza, katxarro, olako katxarro bat, han errepideak ez daude asfaltatutak, eta, bueno, adibidez, todo terreno bat ambulantzia bezala erabiltzeko behar da, eta horrela preparatzen ditugu, ba, eserlekuak kendu, aldatu eta preparatu, ba, kamila bazartzeko, eta edozein todo terrenoa balio du, ara ere mateko.
1: Ba, entzule izango digun, horbaiti, ba, bestelako ekarpenak ere, hemen ez baita bakarrik ibilgailuak ematea, beste modu batzutara ere lagundu daitekeelako, ekinbideong.org webunea hortxe daukazue, sare sozialetan ere badituzue zuen perfilak, beraz, norbaitek interesa balu, informazioa irakurri nahi baldin badu, hortxe dauka, zuen iburuko informazio guztia. Jon, ez dakit, bukatzeko asmo nuen galdetzeko zer da erabiltzen eskuartean, baina kontatu diguzu ondo asko zer da erabiltzen eskuartean, ba, gure aldetik, behon deizuela, egiten duzuen lanagatik, eta uste dut, ba, eskuartean dituzuen proiektu horiek, ba, aurrera eginala, bigarren kafe bat hartzeko gonbidapena ere, luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaur gurean izateagatik.
0: Bai, zuei, deitzeagatik, eta aukera hau emateagatik. Bai.
1: Segi ondo.
0: Bale, mi esker. Aukitu zaitxut,
2: korapioz lotut. Entzuleok, ba, lau minutu eguerdiko amaiketarako eta guk Kerobiaren iraganeko kantu batekin izan ere honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Laister, izpediko bestetara begirare jarriko gara, zinemaldiaren analisi baretu bat egingo dugu, dagoeneko ordu batzuk igaro dira, Palmares ezagutu genuenetik, eta horre badago zer aztertua, eta ados edo kontra gongo direnak ere, baina gozatu abesti orain.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean nintzalakotz, hortakotze egan zuen,

0: Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
4: Ez da posible.
5: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
3: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
5: ez da
3: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
5: Oh,
3: oidak, oh. Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
5: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
3: Oh. Bueno, bueno.
5: Ya los programas que tengo, la normal. Es que no...
2: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
6: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
7: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
6: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
8: Egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
9: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
8: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
9: Naiz Irratia, sare sozialetan.
6: Goizeko maikak eta bat minutu entzuleok, eta bagoaz aurrera, zin egin bezala.
10: Jornala, seguro hain nuen. Berzaiz, agutu gatu gara ya, bai horretik, hartu paketak eta erratzun sartzen galtzeare. Eta orduen postura, adioz. Galtzekin ezkeren kobratzen, seguro.

0: Amaikak eta bi minutu eta gurean dugu bueltan aizea sola gure mehaskoa. Egunon berriro aizea?
1: Egunon.
0: Uste dut izpegira bidean jarri bergaitu zola, ez da?
1: Bai, bai, ala da. Izan ere buak zatitu egiten du, baina batzeko lekuera izan daiteke, ez? Eta hori xe da izpegiko festa, muga administratiboen gainetik, Baztan eta Baigorriko gazteak eta herritarrak elkarrekin ospatzen duten festa herrikoia. Izpegiko lepoan, muga gainean egiten da, eta zubiak eraikitzea asimilazioari aurre egin, eta bi baianen arteko harremana sendotzea du xede.

0: Pasaden iraiaren 18-19an ospatu zuten laugarren festa eta eskualdeko entzat ez ezik, Euskal Herriko txoko ezberdinetako kideontzat ere batzeko egun polita izan zen hura.
1: Izerdita nervio, nervio ta izerdi, bidea.
0: Ostiralean bertso saio musikatuarekin hasi zuten festa. Larun bat goiza kirolarientzako itzordua izan zen. Goizean goiz mendi martxa eta bizikleta igoera kantolatu zituzten sakanati baztanetikan eta baigorritikan. Noski, beranduxeago kotxez eta autobusen igo ginenek ere egon baginen. Eguerdirako eguzkiak ederki berotzen zuen eta giro polita zegoen izpegin.

0: Baigorri zein erratzuko gaiteruek zintzur bustitzea gerotu zuten izpegiko hiru ostatuetan. Bereko benta, Irigoieneko benta, erdikoa eta gaineko bentan. Ah, bueno, eta laugarrenik ere bazan, izpegiko festarako propio jarritako karpa eta barra. Bertan izan zen ekitaldia. Oltzara igo ziren, Baigorri zein Baztango gazteek eta festaren xedea ekarri zuten gogora.
1: Ialdeetako maldak igotzera gogo batek bulkatzen gaitu. Baigorriko bat Baztango herritarrok gaur izpegin batuko gaituen hori herri beraren parte garela erakusteko gogoa da, elkartasuna irudikatzekoa.
2: Laugarren aldiz elkarren artean biltzeko ospakizuna egin dugu, baina uste dugu ospakizunetik aratagoko pausoak funtsezkoak direla. Egun bateko ospakizunean gelitu gabe, egunerokotasunean praktikan emanen ditugunak aktibatzeko.
0: Frantzia zein Espainiar estatuen urteetako asimilazioa salatzeaz gain, fokoa jarri zuten oldarraldi fasistan, eta horren adierazgarri, azaroan Miarritzen izango den hitzordua salatu zuten.
1: Guzi horrekin lotua, fasismoaren gorakada argia bizitzan ari gara gure karriketan. Orain arte pentsazina zinden jarrera batzuk onartu dire, eta konplusio gabe plazaratzen dire egunero. Fasismoa ez da mugimendu lauso bat, ideologia antolatua da, agenda finko bat duena gainera, egitura trinkoa da. Hortaz, fasismoaz mintzo garelaik ez gara masan hasi bati buruzari, baizik eta estrategia eta gorputz konkretu bat duen ideologia batetaz.
2: Izan ere, Canon France eskuin muturreko enpresak elduden azaroaren 28an, Banque Basque eskuin muturreko ekitaldi handia eginen du Miarritzen. Ogoitarazi behar da bide batez Pierre Edouard Stéphane eskuin muturreko miliardunak lotura ekonomikoa duela etxe horrekin eta bere helburua dela 2027ko Frantziako lehendakaritzarako hauteskundeetan eskuin muturra garaile atera dadin. Halako ekintzek fasismoa, supremazismo zuria, islamofobia eta asimilazioa zabaltzeko xedea dute. Miarritzeko egiko etxea konplize izanik gainera.
0: Antolatu eta harremanak sendotzen jarraitzeko mezuarekin, bazkaltzera esertzeko gonbidapena egin ziguten bildutakoei. Eta hala, Bazkari herriko jalaitua hasi zen.

Kantu bazkalosteak ezagutzen nituen, baina hemen aurreneko platera jan aurretik kantuan hasia ginen dagoeneko. Biolina eta akordeoia errudun. Eta noski, bazkaria aurrera joan ala, ba giroa geroz eta beroago eta kantuan etenik ez.

0: Bazkariko lanak eta jasoketak amaituta, Xabat Altzugarai eta Liderni Oteizarekin batu nintzen, arratsaldeko poteoa baina lehen. Xabat, Basaiza, Baigorriko elkarteko kidea da, eta Liderni berriz Baztango Gazte Asamladako kidea. Antolatzaileak biak, eta nola ez, nola hasi ziren galdetu nien.
1: Eko bestak hasi ginen antolatzen duela lau urte, baina badu nola egen horren aizin pixka bat elkargune bat izan zen Baztango Gaztetxea. Bilkura bat egin ginoen Basaiza eta Gazte Asamblada, Baztango Gazte Asamblada. Nego bete batean zen, uste bina eta oita bian nolako zerbait, oita bat bukaeran nolako zerbait. Eta hortik etzen bereziki hola gauza hondirik atera, salbu berso afari bat eginen ginoela hemen. Piska bat hori ideki behia zen eta ia ez gure arteko behiz aheman hori pizteko zen eta etena zen aheman hori ez Katxalin, Maia, oino piskat belaunaldi hortatik piskat ene belaunaldira etzen gehiago ahemanik Baztango Gazteko. Eta hasi ginen egiten berso afari hori eta berso afari hortatik atera zen ideia ero bezala egitea besta batzuk askontan. Ez ginen ez da uksinisten gauzatuko zela eta horrakte gauzatu zen. Ez da? Duela lau.
2: Bai, izan zen afari hortan botatzen idea ez, eta ikema dugu izpegiko bestak, claro, logistikoki badu ere zaitasun, ez daki jende egon den izpegiko lepoan, baina bueno, bada izea unitz, uria unitz, tertegin nola, montatu ardugor karpa bat, ze karpa, logistikoki hasiera ematen zuen erokeri bat. Baina, bueno, gaur izaten ja laugarren urtea, etzaiku duritzen hain zaila, ez?
1: Bai, bat ez logistika aldetik hasiera zen, elektrika nola tiratzen dugun, ura, bada, baina ez hain urbil, eta igan, dena behar da igan, beraz hori guztiak piskat kudeatzen.
2: Eta garraioa ez, hortaz patu dugu autobusak, hemen ez direko txaunizka bitzen, eta kabituta ere badu arriskoa bai Baigorri aldera, bai Erratzu aldera bajatzeko da portu bat azkenean, eta bazitun bere zailtasunak.
1: Eta argi ginoen istripu bat balin bazen,
2: eta ba, guretako izan zena, ja,
1: kasik.
2: Baina pixka eta hasi zen ze historikoki beti izan du harremana Baigorrik Erratzukin bereziki. Eta yeah. Kustegin hori pixka galdu eta ertegin nola bere eskuratzen aldugu hau eta bertso saio hortatik sortu ziren izpegiko bestak.
0: Eta la urte hauetan helburuak bete eta harremanak sendotu ote diren galdetu nian jarraian.
1: Sendotu dira baiz eta laugarren urtearen buruan oino hemen gira. Beraz da sein ale bat sendotu dela heman bat. Bada oino gauza frango egiteko, gauza horretan ez da bat batean egiten, eta uste denborarekin egiten dela den kontu bat dela. Eta bai, gu gero entxatzen gira untaz aparte ere elkartzen urtean zeak, ez? Nintzetan da berksoaren inguruan, baina baita bastantak emintzak eragun joetan gatsan da egitera, zuek etorzen zizten afakaren gure urte guziz. Ola elkartzen gira eta segitzen dugu aheman hori. Nagusiki.
2: Bai. Ere uste dut.
1: Bai. Baina ez da galdu begeraz eta fite galdu dira hemen.
2: Orai adiez dugula laugarren urtea eta gogotsu eta fuerte gaude, baina baina dugu sartzea belaunaldi berriek, hau ez hemen gelditzeko eta honek segitzeko eta hortaz egiten dugu deia Baigorriko eta Baztango jendei eta Benafarroko mono iparraldeko jendei orokorrean ere sartzea antolakuntzan. Eta uste dut bereziki eta ez bertako parte naizelako, baina eske bereziki pasten dugu ongi.
1: Bai.
2: Ostia, nik oroitzen dut izpegiko bestak beti irriz.
1: Bai, bai, sekulako.
2: Eta antolakuntza bila logistikoki zaila dela, itentuko 2000 bidai goiti, leporaino, baino, eta lehenbizko urtean adiez faiatu zen generadoriak, argi guztia gantzen, izan dugu zailtasuna, baina beti kriston humorez, eta ezakit, badugu giro arrontona.
1: Bai.
2: Eta baina dugu ere, jende hurbiltzea honek hau ezakitzeko, ez nozbait.
1: Hori da.
0: Haiekin elkarrezketan gustatu zitzaidan beste ideia bat ere aipatu zuten, euskararen aldeko aldarria ere badala, ez? Izpegiko festa. Azken batean, arnasgune bat izan baita.
2: Euskararen aldarria ere bai. Iutzait aski ederra egotea Frantziar eta Espainian berezko muga hontan edo izatea beste huts bat euskaraz. Iutzait aski ederra. Eta ez egin duen gehiago izaten duelako espazio bat. Horren eri posten gau. Maten egola esperantza izpi bat edo. Euskarera biltzak.
1: Gure inguruan hasteko gauza ez elebidunak, ere ustez, kondatzen dira bi eskuren gainean orain. Eta bai, bai, argiki arnasgune bat da. Argiki eta uste dut horako espazioak behar ditugunak, derrigorrez.

0: poteoa jarraitu zuen eta improvisazioa piztu ere. Giro hon eta ondo pasatzeko gogoak utxatuta aulkiaren jolasan hasi ziren batzuk. Aurrena eliminatzera. Antxoni izan zen garaie, jolasean helduena. Nabari zen makina bat aldiz ibilia zela jolasean. Eta gero kooperatiboa, pertsonak beharrean aulkiak enduta. Ordenak irabazle, azken aulkia ezik, nio, iai hautsi zan. Eta gero, hortik aurrera, ba, Odeiren eta Eskere Gaskoren kontzertuak. Bilak zoragarriak, gozada hutsa. Ordu txikitar arte luzatu zen DJ Uzkuluzeren pintxada ere itzela. Eta esango nuke egun sentia izpegitik ikusi zuenik ere egongo zela.
1: Eta egun sentia izpegitik ikusi zaino gauza ederrago gutxi izango dira.
0: Zalantzai gabe.
2: Ardure zarago airera doaz balak, argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira, aski argi da, nun jokatzen de partida. Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino nola heldu naiz ni onaino. Ekozentrismo hitza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, erdigunean begiak. Bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak. Kikiak kikiegiak, kikiak kikiegiak. Mintza daitezela periferiak, zergatik ditugu. Erdigunean begiak, ahazten ditugu. Bazterrak eta egiak, zerote giragu. Kikiak kikiegiak, ez denez berandu. Mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra. Izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txik da enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra. Etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugun zorra. Gure gora pilotan gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxi lotan gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi. Haur iritzi itxi, oiei, obe zaiatea itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur ta atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banaute kapatxo. Oiek erkidetik, gugur erbinetik, ez goaz bide berdinetik. Izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, erdigunean begiak. Bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak. Kikiak kiki.
1: Entzuleo, kamaikak eta laur den gu hementxe bigarren kafean, naiz irratian zuzenean Odeiren periferiak honekin gozatzen.
3: Temazo,
1: Bai. Zela, goiurik letra goitik bera dakien bueno, kantu bueno, gutxi horietako
3: bueno,
1: bat.
3: Bueno, gutxi?
1: Bai, letraskoak izkizu.
3: Euski baiet?
1: Bai.
2: Berandu mintza daitezela
1: periferiak.
2: Zergatik ditugu.
3: Feriak.
2: Erdigunean begiak, ahazten ditugu. Bazterrak eta egiak.
1: Baina aurrera egin bardugu entzuleok, esan da bezala gaur azken txampan oraindik zinemaldiaren inguruko analisi, azterketa, bueno, mai ingurutxo osatuko dugu, Aimar Erkiaga lankide gurean izango dugu, baina orain beste giro batzuetan murgildu behar dugu. Eta, uste da izia solauren behasko alkortak eskakeatu egin nahi zuela.
3: Epa!
4: Eskarak kreatu, taldearen izena bezala, ez?
1: Julen, oso ondo,
3: Zan dizuet, bira egingo dugula Euskal Herrian zehar bakarrizketak egiten. Baina bizkarra.
4: Aberaz, gara, aberaz, baina segundu pasako dugun.
1: Gorka santeste banek dauneko sarrera, gero, si izkik, Julen. Ire gira guztiako.
4: Ba, prezio egingo diogu, gorkari.
3: Eta primizia.
1: Prezio eta prezio.
3: Kulturzasten primizia.
1: Hori da.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Entzuleok bigarren kafean, galdera bat mai gainera, eta ez du balio eskakeatzea. Julen, gaur eskakeatze balin baiz, hor frigorifikoan daukegen taperroi hartu, eta zera, komuniti beratako ju,
4: Nik ez dut esan eskakeatuko nahi zenik.
1: Aos.
4: Baina, menatzo batzu egon zen
1: eskakeo abai!
4: Maksimo bat, horrela...
1: Abai!
4: Horrela...
1: Barkatu, barkatu, trapuzarrako la maiganera, galderak ez trapuzarrak maiganera.
4: Trapuzarrak ez egia berdaterua, Horrela izan zen, hemen ibili ziren, bueno, bueno, ea amabiak iristen diren.
1: Ea zer iristen den, amabiak.
4: Amabiak iristen diren, eta amabiak iristen zirenean, haide.
3: Baina hori esan genuen, aizeak esan zuelako mikrofonoak itzaltzen genituenean, kontatuko zigula ze tele sail gustatzen zaion.
1: Eta hori... Biskat guilty pleasure...
3: Hori da, eta hori amabietan izatekoa zen, eta orduan, ba... Amabiak iristeko desiatzen egon ginen jakiteko zein demotreo dezen telesail hori. Gero etzan hain guilty pleasure-ra.
4: Bueno.
1: Ba, galdera aukeratu beharko dugu?
3: Esan behar dizkidazu, karo, esan behar dizun batetik, 18ra baino batzuk egin ditugu. Beraz, aukeren emango dizkizut? Inigo, 4.
6: Vale.
3: 14, 15.
6: Vale.
3: 16 edo 18?
1: 15.
3: Jateko lehiaketa batean izena eman duzu. Baina janaria zuk aukeratu behar duzu. Ze janaria aukeratuko zenuke? Ze uste duzu jan zenezakela beste inork baino gehiago saio bakar batean?
1: Ipa!
3: Badakizu ez da, ze lehiaketa direna ba egiten dituzte hauek. Bereziki Estatu Batuetako pelikuletan ikusi izan ditugu, ez? Hot dog txapelketak eta horrelakoak, baino ba behar guk gure herrian egiten da beste bat, ba bomba jatearena eta egiten dira horrelakoak. Zuk aukeratzen duzu, jakia, eta noski aukeratu behar duzu zerbait, badakizuna, ba erraztasunez jandezakezula. Zer aukeratzen duzu?
1: Esango izuet, zer aukeratuko nuken, baina gero kontatuko dizuet historieta bat.
3: Anoski,
1: igual inoiz kontatu dudana, entzuleok, baina ja, 1200 programata gero, eta 41 urterekin, hemen hasi gara, historietak errepikatzen.
4: Abuelo zebolleta.
3: Nik badakit, zaukeratuko nuken.
1: Nik uste dut iraziko nukela paella jaten. Nik arroza maiganean dagoen bitartean, jandezaket amaierari gabe.
3: Abai?
1: Eman daman. Bai.
3: Baina kontuz, ze paellak... Osagai asko ditu eta horrek ere eragina izango du
1: arroz abanda eskatuko nuke.
0: Hori zer da?
1: Hori da zuritutako mariskoak eta ezurri gabeko aragiak eta bueno, nolabait uste dut horrela dela abanda esaten dela.
4: Lanik ematen ez duen paella. Jamakarrik.
1: Hori da, lanik ematen ez duen paella.
3: Bueno.
4: Hori?
3: Zer?
4: Zuk zer?
3: Kroketak. Munduan gehien maite dudan gastronomia edo jakia edo dana delakoa dira kroketak eta hainbeste gozatzen dut kroketekin ba, eta usta bizitzan zehar asko jan ditut ze txiki-txikitatik gozatu izan zizkit kroketak eta familien esaten zuten neskau ase ezina da ze platerak ba, kroketak mai gainan jaie, eta nik para pata bestan atzetik tok jaten ito. Eta nik uste dut ordan, nire gorputza egokituta dagoela kroketak jatera. Beste jaki askorekin azkarrago betetzen naizela. Psikologikoa da dena, noski, baina kroketak agian. Mm-hmm. Gero pentsatzen hasita, agian gehiago hausnartuta, pentsatuko noko, bueno, agian izan behar du zerbait arinagoa dena, ez? Asko jan behar balin baduzu, eta agian kroketak ez da arinena, ez? Zerbait arinagoa.
4: Asko baino, baino, beste bate baino, beste baino, inor baino gehiago. Hor dago kontua.
3: Hori da.
4: Kaso...
3: Kroketak, bota, aizea.
0: Ez dakit nola deitzen diran, ez dia, Euskaldunak, Greziako otordu tipiko bat da, eta besteak beste, honek arri ditu danean, inguruko ietzaizkien ez gustatzen, ba uste dut azkarrago izan aitekera zentzorretan asko matxe ditut, eta hasi gana pentsatzen da, Euskal Herrian egitea ditugun etxian. Uh-huh. Bada, mahats ostoarekin bilduta, ostoparran edo, bilduta arroza egina, barazkiekin izan daiteke, edo arroza utxa, eta hori, barruko arroza egina dago, egosita dago, eta ostoparra badago oliotan, ozpinetan, limoizukutan, mantenduta fresko jatzen den otordua da, kroketak izango baliran, tamaina bat irudikatzeko, maite ditut, Grezian ezagutu nitun, izugarri gustatzen zaizkit, eta ez dakit, olio ozpin horretan egonda, erraz digeritzen dira, ez dute inbesteko betekoa egiten, eta inguruan, ba ez dute exitorik, hasi que usteet, hori nahi beste janezakela.
3: Gara, hori beste estrategia bada, zuk jo duzu estrategia zehatz batera, hau da, zuk aukeratu duzu zerbait, badakizuna, zuk gustora jaten duzula, eta inguruan orokorrean jendeak ez zuela inbeste maite. Estrategia hona da hori, eh? Gauzak aldatzen
0: duzu. Estrategia.
1: Egia da, nik horrentxe aldatuko nuke. Igual barrunbeak eskatuko nituzke.
3: Vale. Ba- oh, bai, bai.
1: Eor jendeak arazo gehiago izango lituzke. Eta barrumbiak ere jantitzaket non
4: estop. Hori da, baina hor dago kontu hori da ez. Gauza bada beste jende gutxi jaten duen zerbait janezkero, gutxiago janda irabazi zenezake.
1: Eta ala ere hori ere asko jandezaket, eh?
4: Bai.
1: Oraindik nere izeba bat Leondik etortzen denean bisitan, han karnitzaren erosten ditu, taper batean sartzen dizkiote albazio edo zain nola, eta iristen dut egiten dit kazuela bat asadurilla ditzen zaio Leonen, aita Leon darra dut, eta hori dira, hori, gibela, birikak, tripakiak, bihotza, barruko zea guzik, eta ni gogoan dute txiki nintzela hango amonak ja jartzen zizkidala eta gustora jaten ditula eta orduan behin gustora janda dituzu, badakizu. Orain izabak egiten ditu etortzen denan, aspaldi ez da etorri. Baina mobidade egin duela kazuela bat eta nik bakarri jaten ditu dala etxean. Nire aitak dagoeneko, fiketu lan, nire amak, berak ere, eta kistoan kazuela puxka, tantxe frigorifikoan aste guztira izaten dut, eta egia da, asko gusto, oso gustoko ditu dala, baina iristen dela puntu bat nun, da igual, egunero jatekoak ere, ba ez diren. Beraz, bai, nire estrategia hori litzateke.
3: Julen?
0: Ez zinez, kakea du?
4: Kakaoete gaziak.
1: Kakaoete gaziak.
4: Jende gutxu jango ditu, ni jaten hasen ezin egin kaina.
1: Horrekin Imanol González gurutxak akatuko genuk, eh?
4: Bai, ez da asmoa, eh? Gogoratzen zarete, urduela bi urte Mikel Pagadi nola santzigun Durango gazokan antzeukatela elkarreko estanaren ondoan kate batekin lotuta kopito de nieve ikutzen zuten bezala bi kakauete botatzen zizkutela, ba horrelaxe. Kakauete jaten hartzen aizenean, ez daugat, mugarik.
3: Aizu, Mikel Pagadik liburu berri badakar.
4: Badakigu.
3: Eta uste duzu Durango gazokan egungo dela?
4: Hombre, bestela eraman egingo du.
3: Elkarrezkatatu beharko dugu.
4: Noski. Elkarrezketa edo duela bi urtekoaren antzeko zerbait egiten badugu.
3: Lagun arteko solasaldia horrelako zerbait izan zen. Ojo.
1: Ver, barkatu ez, zuek solasaldi deitu nahi diozue horri, hori izan zen, zafarrantxo bat. Hori izan zen, ez dakit, mar sanaien kapitulo bat irratire karrita.
3: Guztiz. Bre, bai, barkatu, baina nik uste dut Durangok behar duela hori bai ez, guk behar dugula ba, Pagadirekin Mark Sanaien kamarotea egin, gero guztiz serio jarri eta Arkaitzkan hori bere liburu arraro hoien siluetaren azterketa egiteko.
1: Erabat ados nago, Durangok behar ditu gidoitik kanpoko momentu batzuk, beste gidoi batzuk sostengatzeko, adibidez, nik paranda egiten dut Durangon kontatualizateko parandan nori biliren. Antzeko da ez, goi hori edo ez.
3: Bueno, zaxikoa.
1: Ba, paranda batetik bueltan izandako pasartea kontatu behar dizuet, zen iban nintzen Mexikon, hirugarren aldi izango zen Mexikon, urte batzuk igaro dira, eta antxe laguma bagenuen, espia, Julen egondo ezagutzen duena, Erasmusa, edo, bueno, ez dakit itz teknikoa Latinoamerikan zaudenean zein den, alako unibertsitate elkartruke batean zegoen, Mexiko irian. Ni artean Chihuahuako itzulia egiten, Julen. Steven Cruzwick, zegoen, horrentxe erretiro hartzear dagoen ziklista, antzegoen Gorka Izagirre, dagoeneko erretiro hartu duena.
4: Steven Cruzwick, azte izango zen orduan, eta Gorka Izagirre kasi umea?
1: Gorka Izagirre, Cruzwicken kintakoa izango dira, denako 23 urte azpikoak ziren, eta Cruzwick zegoen, eta Jetxe Bol, gerora Burgos taldean egon dena, eta bar, hauek zeuden Rabobank taldea zenaren, 23 urte azpiko, gaur egun, hain zena ez da torkit.
4: Bismaren, ez.
1: Baina esan edo talde hoiei, prestakuntza edo garapen talde hoiei.
4: Debo.
1: Gaur egun Debo deitzen zaien horretan, ba, bueno, pixkate kontinental maila zen hartan, eta bazibiltzen oso ziklista gazteak. Eta, bueno, handik Mexiko irira egin nuen salto, eta geratu nintzen Mexiko irian tonto egun batzuk. Aste batzuk. Pixkate luzatu zitzaidan Mexiko iria. Baina, banuen ja martxa egiteko ordua, eta orduan antolatu genuen festa bat. Festa hartan, hane zaututako lagun batek, Monikak, bere etxeko txaleteko edo jardina edo uzten zigun. Eta guk zerbait euskalduna tipikoa prestatu behar, eta ireaki genuen txirrizklasa prestatuko genuela. Han kalean zeuden arbol batutatik zintzilika zeuden limoiantzeko fruitu batzuk hartuta. Ze horiek ziren limoiek. Pomeloaren forma zeugaten, 2 zentimetroko azal zuria, limoi zaporea,
4: hori, zaten zizuten, pomelo, eta jarri zizion, ezta?
1: Eta erabaki genuen estiloa zela pixkat guk anuetako gaztetxean ezagutu genuen estiloa, ez?
4: Erra zen ura,
1: Jon ginen bazar batera erosi genituen lapiko moduko batzuk, bueno, fregonaren kuboitako batzuk, eta antxein genituen. Bueno, gaua ondo luzatu zen, afaldu genuen bertan, gustora. Baina goizeko bosterriak aldera, etxera gindoa zela ikusi genuen, ba, kantina mexikar bat, han, ba, goizeko ordu txikitan jendea, ba, jaten ari zen, ez? Ba, hemen, takite, furgo farrara joaten garen bezala xepa, han kantinak irik eta goten dira, azken trago hartu eta zerbait jateko. Eta esiri ginen da espia, Tolosako laguna eta biokari ginen saltsa pikantearekin horrela pixat jolasean, ez? Kutsarilarekin, goiaretsuarekin hartu eta ostra pikatzen duenek eta uta beste. Eta ondoko maien, mexikar batek burua biratuta esan zuen, ewei, pues los españoles no saben comer comida mexicana. Eta, kao, nik baneman iaete bat Mexikon, paranati bueltan arro-arro eginda. Eta, deiratu ino esan egon, zango dizkizut bi gauza. Bat, ni naiz espainola, ni euskalduna naiz, hau espainola, eta esan egon noski. Eta bi, ez daukazu behar dena, niri mexikar janaria jaten erronka egiteko. Eta onartu egin zuen. Eta antxe jatetxe guztia jarri zen korroan, sukaldariak, zerbitzariak, jabea, antxe gubezela amaiketakoa, edo goizeko bustetakoa egiten ari zena. Antzegoen Durangoko Janire, aspaldiezut bere berririk izan, baina gogoan dut bere izena, eta berak grabatu zuela hau, zakin mobilan gorreta izango duen, Janire. Entzuten ari bazara, musu bat emendik, eta bideoiek paseizkiazu. Igual kontaktu horrendik izango du WhatsAppian. Bueno, ba, kontua da, erronka zela, guia, bai bera eta bai gu, janda ginen, janbearrekoa janda, baina amar tako al pastor maiganean jarriko genituela, amarrez hogei amar bakoitzari, hola lerroan bata bestearen parean ginen, eta amar tako oiek nork lehenago jango, edota bost minututan nork gehiago jango hori zen erronka. Eta apostua zen irabazten zuenak, ordaintzen zuela dena. Besteri gabe, etzegoen hola kriston mobidarik. Bueno, ba, hasi zen asuntoa, eta nik lehenengo minutuan irutako terri jan nituen. Eta orduan psikologikoki hile egin zen. Hasi zen, izarditan. Eta orduan, ba ez dakit, bost minutoiek igaro zirenean, ustut bost zirela. Ba, nik ja zazpitako janda nituen, eta berak iruterdi edo lau, eta, ba, atzegoen ja, atzera bueltarik. Eta tabernako jabea etorri zen da, amigo, si se los termina, yo le pongo una foto con un marco ahí en la pared. Eta esan nion, jo, ba, no, pues yo se lo agradezco, señores. Eskertzen dizut, baino, banoa ordu batzutan hegaldi hartuta etxera bueltan, eta ezin izango dut, nere egoak ezin izango du gozatu, argazki hori hor paretean zintzilikatuta. Eta orduan, esan nion, hemen txegeratuko naiz. Eta tartean, entzuten nituen mexikarrak esaten, guai, pues el güerito mañana no agarra el avión. Nola baite? Honi ikarrabizko kaltea egingo dio guztionek eta bihar ezingo du egazkina hartu. Onartu gara daukat, ostras, afaldu, goizeko bostetan merienda egin eta gero aposto egin, nik tripak bastante beteta ere izan dituela, eh? Baina bai, egazkina hartzeko prest garengoen. Apostura ordaindu zuen tipoak, joan zen diru ateratzea, ez zuelako dirurik ordaintzeko. Eta orduan uste dut txartelik ez zegoela taberna hartan. Eta bueno, esku emantzidan, eta joan zen. Belarriak nahiko makur, den esaten hasita zen, mexikar bati, mexikara zen norbaitek, jaten irabaztean, janari mexikarra, eta bar, hau etzen erresa izan. Eta hurrengo goizean, hurrengo eguerdian, ni abiatu nintzen, aeroportura, malet hartuta eta guzti. Eta gazkina ezin izan nuen hartu. Baina ez, nire tripak ez zeudelako ondo, baizik eta nonbait eta gero hori ikasi nuen. Ba, nire galdia bazetorren txihuahuatik, konexioan, eta orduan nik nire bukabuz erabaki nuen Mexiko irira joatean aste batzuk igarotzera. Eta txihuahuan egaldia hartu nuen momentuan trajekto guztia eten egiten da. Hori gaur egun uste dut nahikoa dakigula, orduan etzen nahin ezaguna uste dut. Eta esan zidan, departamentua, taldeko departamentua, zen oski guk egaldi horiek kontratatu genituen Aeromexikoren talde departamentuarekin, eta antzeuden, 120 ziklista, 30 kazetari, pare bat mekaniko, pare bat gidari, eta speakerra nintzen ni. Eta esan zidan, hau, larun bat da, eta hau, astelenera arte departamentua itxita dago, eta nik ezin dizut egaldi hau orain aktibatu. Ara? Bueno, ba, bale, disustu pixkat, baina esan. Eta iritsi dintzen, gure etxera telefonorik enuen. Ze ez dira enbeste urte pasan, 15 urte izango dira, baina orduan ez genuen ez internetik, ez telefonoz deitzeko aukerarik horrela atzerri amain errex. Ta iritsi nintzen etxe hartara, gure etxera berriro, Glorieta Bakeritos ondoan zegoen, hango Tec de Monterrey Unibertsitate ondoan, eta Debako Inigo kanpoan zen, nire lagun espia kanpoan zen, baina ja nire. Durangokoa etxean zen, ikusi zinuenean, zeite zuen menda. Ez kegaldia galduet. Eta bat zen hola, zen, jungo geha faltzea. Bale! Eta faltzera joan ginen, astelenean joan nintzen departamentura, eta esan zidaten egaldia, laro gitamar, 1 eurotan aktibatzen zidatela, nik hori banuen estres ekonomikoa, orduanea nola letxe itzuliko nintzen, egaldi oso bat horreintzeko dirurik enuelako, eta horan galdetu nire izu, baina honek bihar izan behar du edo, ja behin gertatuta, aste bete atzera dezaketazen, zune, zunean, ba beste astetxo bat jarri jazu, eta geratu nintzen Mexiko irian beste aste betez, Xoximilko aurrera, Glorieta Bakerito satzera, Monumento a los Caídos eta beste lagoen bueltaka, ba antxe, gozo gozo. Zagano, que Monumento a los Caídos zoritxarez Iruñan daukagula, Mexiko irian nik uste monumentu hori, Monumento a la Revolución izango dala ez, nire buruan dagoena. Eso de también galdera bat mai gainera bota dute. Erantzun egin beharko dugu. Gorkak esango du. Nik tripodeoa eramango dut. Tripodeoa zer da, Gorka? Tripode bat kamara jartzeko edo trikitixa bat poteorako. Tripodeoa. Nola egiten da parranda 40 urteko pertsonekin galdetzen du Gorkak?
3: Pues.
1: Uidios. Uidios.
3: Zer galdera mota da hori? Hola egiten da parranda, ba, beste parranda bezala, ez?
4: Hori da, beste honorekin egiten den bezala.
3: Bai.
1: Gorka, batzutan aukera bakarra da. Ze men bigaren kafeko jendearen artean, 40 urte ez dituztenak etxera joaten dira eta geratzen gara mai gorostiaga, 40 baino gehiago dituena bide batez, eta biok, beraz, esperantza guztia 40 urtetan dago jarrita Gorka.
3: Egoten dira baleku batzuetan kartelak jartzen duenak, ez dakit zenbat egun lan istripu gabe, ez? Eta egun bat, 2, 3, 4, eta gero lan istripu bat egoten da, eta berriro...
1: Ui, Goyuri, ze pasazio zure mikrofonari?
6: Zentsura,
1: badak izatezan bat duzen eta, zerria?
3: Zer,
6: egin bat egun paixa dira indigo kontatu zeretik azkereko, zau.
3: Ba, hori xe. Tal kual, eta behar duen, guk ere behar dugula horrelako marka gaio bat, jartzeko, ez tegitza bat egun paixa dira indigo azkeneko zaipatu zuenetik bera dela, bigarren kafeko unibertsuan, parranda zaleena, eta bera dela,
1: gaztena. Parranda zaleena, da, mai gorostiaga pozo. Nik, asiera errastiri ez diot, hola, parranda zalea morratuaren trazartzen. Aizea sola guren behaskoa, ez da ere, zure eskaz. Nik zegin dut hon merezitzeko, Julen?
4: Ba, ez dakit, parranda asko, akaso?
1: Ei, hobel da, karmaren zigorra edo, parranda asko egiteatik, jende ez parranda zalea jartzen ditin guruen, bizitzak.
4: Unibertsua goreka jartzen du.
0: Igual sobera entrenatuta zaudela, eta aguante handiagoa da, kasbola.
3: Bizitza politagoa da horrela aniztasunean.
1: Bai, bueno.
4: Baina beti berdinak egitea ere.
3: Ez esan nahi dut inoberen bizitzarako, ba, polita dela eukitza jende inguruan parranda egiten duena, eta ez duena egiten. Ez, ados.
1: Bai.
3: Segurago isiltasuna bat batean hemen.
4: Badirudi egiten duenik ez daukala. Bera bakarrik egiten duela.
1: Ez, topatzen ditut.
3: Mai gorostiaga daukala.
1: Bai, baina, ostras, jende, adin batekoak egiten du parranda gehiago nire inguruan, bai.
4: Gazteek baino?
1: Bai, nire inguruko gazteak.
4: Hori gaina, horrela da ez, datu egori diote.
1: Hori, gero eta parranda, bueno, alkohol konsumo gutxiago eta la parranda ere bai.
4: Baina, gero igande goizetan eta gimnasioak topera daude.
1: Errua dauka de chill kontzeptuak. Gazteek hartuzten pixat, de chill.
4: Errua dauka tardeoak.
1: Esango nuke.
4: Tardeoa da, azken urteetan egin den.
1: Tardeoa zan Troiako zaldia, Julen.
4: Inventorik txarrena.
3: Nere lagun batek.
4: Eta hitza bera, nazkagarria.
3: Nere lagun baten amak esaten du, gauza guztien errua daukala pintxopoteak. Ez, parrandako asuntoekin, zuka de kontatzen diozu beste historia bat, eta horren errua pintxopotea. Eta bilatuko du modua, benetan argudiatzeko, pintxopoteak zer ikusia daukala arazo honetan. Eta agian... Ba, parrandaren bera kada horretan ere pintxo batak eragina dauka. Agian.
1: Nik, ni zure amarekin erabat ados.
3: Ez, hau zu nire amak esaten.
1: Ah, zinik esaten, lagumatek.
3: Lagumaten amak. Nire amak ez tekin zehiritzi daukan pintxo poteari buruz.
1: Pintxo potea da, azken amarkadan gertatu zaigun gauzarik okerrena.
4: Ba, ote,
1: Bueno, Bai, ze Israel lehenago zegoen, hori azken hamarkadakoa. Beraz, bai, pintxopotea, bigarren tokian.
3: Agian pintxopotea dago Tel Aviven baita ere. Eta hor lotu bezakezu baita ere, pintxopotearen gaitza eta...
1: Ez, pintxopotea okupatzaile. Hemen ere okupatu du, baina beste zerbait. Kultura eta biturak eta... Ai, ama, egon goda horrein entzuten hori baita. Pintxopotea gustoko dut, ba, oso ondo. Baina jakin gaizkia egiten ari zaretela.

aizia solaguren behaskoa, ba, orain pintxo botez ezin dugu itzegin, Imanol González Gurrutxaga gurera horbilduko da, hemen izango dugu segituan Aimar Erkiaga ere, eta zinemaldiaren inguruan aritu behar dugu.

0: Entzuleo, kementxe goizeko amaikak eta hogeita meazortzi minutu ditugun honetan, Gorkak esan digu, Imanol ikusi nun, gaur alkandorarik ez, ima, oso guapo ikusi nun, Imanol González Gurutxaga, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Zabaron, aspaliko, bueno, aspaliko. Gu, atzore aritu ginen, baina ez hemen mikrofonoan, baina ostiralean, aurreko ostiralean ere, gure mikrofonotan izan zinen, Aimar Erkiagarekin, eta bar, beraz, nola baite, ez hain aspaldiko entzulentzat behintzat, zinemaldi amaitu da, eta goiuri, lehenengo... Zalantza, ez da behida,
2: bai?
0: Uste dut, hementxe maiganean izango dugula. Ze Aimar Erkiaga agurtu behar dute segituan. Eta
2: zalantza edo, ez da behida gauza desberdina dira, eh? Zalantza eta ez da behida. Zer edukiko dugu, zalantza edo ez da behida?
1: Edo biak.
2: Edo biak.
1: Aizto behida. Gura naukan eta esan barra naukan.
3: Dena ez dago esan berri.
1: Egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Nekea notatzen da, eh? Zinemaldiko neke hori pelikulak ikuste.
3: Zin, enten dizu, iru hilabete, zinemaldiko ajeak edo.
2: Bai.
3: Ustiralean amaitu zen, eh?
1: Aste harten gaude.
3: Larun batean amaitu zen, ustiralean, larun batean, noiz.
2: Larun batean. Ba hori, aste artea da gaur. Oraindik gaur, kexatu gaitezke eragina daukalako guregan zinemaldiak. Bihartik aurrera ja ez.
0: Balakita Aimar Erkiagak entzun egiten gaituela, edo entzuten ari dela, baina mikrofonoa desmutetu beharko duela guk bera entzuna ahal izateko. Eta Aimar Erkiaga, egun on, eta ongi etorri.
4: Egun on, ez dakit entzuten astuen.
0: Barkatu, enik hemen gautzat egin behar dut, orain bai entzuten zaitugu. Eta goiuri, nahi nuke, eazuk gogoratzen duzun La Bola Negraren inguruan, Los Javisen pelikularen inguruan, Aimar Erkiagak esan zuena.
2: Ba, gogoratu, ni ustakit zer esan zuen. Aitu ginen izketan, ba, arrakasta sekulako izango zuela, eta zergatik ote arrakasta hori, arrakasta horren eragina den Los Javisek zuzendu dutela, eragina daukan Lorkak, eragina daukan...
0: Ez, hori izan zen ikusi aurretik, bai, ondari zara. Baina, ikusi ostean, Aimar Erkiagak esan zuen, meh.
2: Meh esan zuen?
1: Ni akorratzen naiz zehazki zer esan zuen, eta
0: esan zuen. Opa, eskerrik asko, Manuel.
1: Kanen ikusi zula...
0: Ados.
1: Hau, ez? Kanen, bai. Kanen ikusi zula eta ez zitzaiola gustatu.
2: Hori izan zuen?
0: Aimar Erkiaga hori izan zenuen?
4: Bai.
0: Ados, konfirmatuta. Kontua da, Imanolek ikusi duela aurreko asteburu honetan ja, azken txampa horretan, larun batean bertan, Imanol.
1: Bebi.
0: Eta zuri gustatu egin zaizula, asko gainera esango nuke.
1: Nik esango nuke pelikula gustatu etzaien nahi bi aukera daude, bi gauzatu.
0: Epa, gogora, ziko gara.
1: Edo pelikula sobreanalizatu dute.
0: Ados, gainaztertu edo bai, ondo?
1: Edo, zuzenean, ez dute konektatu pelikulakin. Baino, pelikula oso ona da.
3: Ui.
0: Aimar Erkiaga, zuzein zara, gainaztertu duena pelikula edo ez duena konektatu pelikularekin. Edo, irugarra.
4: Niretzako titularra da, La Bola Negra dago zela gaur eguneko sinema garaikidearen klitxe okerrenak. Hori da nire titularra.
2: Wow!
0: Gogorra, hau, eh?
2: Bai, ze egia da sentimendu orokorra edo behintzat irakurtzen aritu garena, bai, zegit aldizkarietan, sareetan, zegit jendearen ahotik entzun duguna izan da asko gustatu dela. Wow, bale. Garatu nahi duzu ideia hori, Aimar?
4: Nahi duzu emodura, nahi duzu garatuko dut.
2: Bai, garatu.
4: Dale. Da, niretzako da sinema industrialak ekarri daben ondorio eskorrena zen eta esango neuke denbora guztian dagoela pentsatzen gehiago gustatzear sinema kalitatezko sinema bat egitear baino. Hau da, niretzako da pelikula bat kameoz betea, sobreesplikazioz betea, daukoz pertsonaien arkoak ez doia zena inora eta da ganera pelikula bat denbora guztian zaiatzen dena titularra lortzen edo esaldi guapoa lortzen. Osa, ikusten duzu gidoia eta emoten da duizela tuit bitartez idatzetako gidoi bat azalekoa dana eta nik ulertu aldo gustatu aldara pelikula hau, baina nirekiko bentzat zinea moto honek ez dau konektatzen. Eta ni bentzat ikusten askusten hau gaur egoeko zinemaren polo opuestoetan zinema honegaz.
0: Beraz, barkatu, baina Aimar, zuk uste duzu Federico García Lorkak burua altxako balu, nazionalek akatu izan espalute, espalitze... bezala ere hilda gongo zen, garaiak aspalikoak tirerako, baina tira. Lorkak buru altxako balu, Javiak arrapatu eta zaplazeko bana emango liekela.
4: Osa, niretzako dago pelikulak arazo potentea dela, politikoki gelditzen dela oso, osa, niretzako berta momentuan kanen ikusien duan dela, zoek egindako pelikula politikoki, osa, Ambrosik berak aurkezten man pelikula kanen desaten man, a Lorka lo mataron por gay. Osa, hori da haien mesua, pelikularen mesua, hortik eleratzi nahi dabe zuzendariek, eta joder, nik uste Lorcaren figura pa eukola horren azpidan, ez dakit, ze gauza potentago bat, edo alderdi politiko batetik ideia gehiago, ez da, nik uste pelikula ditzen dela oso azalean zentu guztietan. Dauko espektakularitate formal bat, daukoz hainbat cameo, hortik agertzen dira Jude Law, hortik dago hainbat musikari, me animo tenen sentazioa dara pelikula bat oso pentsatua gustatzera. Eta niri zentzu horretan me pierde. Osa, niri goratzen hau asko, ba, superheroien zinemaren narratibatik eratorretzako pelikula bat, eta erabardinean, planteatzen dozuna bada, Lorca eta queer izera batek sortuako pelikula, gero sukartzen dozu pelikulaen narrazio eta forma eta ira superkontserbadoreak. Eta hori da niri sortzen aben zalantza gehien bat pelikulak.
0: Gorkak esan du bihar doala ikustea, bihar Gorka zure iritzia jakin nahiko genuke, iruditzen zaidalako ere kolektibo LGTB-ak esaterako asko konektatu duela La Bola Negrarekin. Inguruan ditudan lagun LGTB-ak esango dut, bai? Benetan goraipatu dute pelikula. Claro, hemen bi gauza gertatu daitezke. Zu konekta dezakezu pelikularekin eta gero pelikula teknikoki ez iruditu ona, konektatu dezakezu pelikularekin eta naiz eta teknikoki ona izan, narratiboki ez gustatu. Jo, ari gara oso maila ez dakit sakonetan aztertzen, ez? Baina Aimar Erkiagarentzat pelikula da dogmatikoa. Zuk ez dut esan Aimar, baina uste du laburpena hori dela. Badula puntu dogmatiko bat edo.
4: Ni ez dela produktu bat. Osa, hori da pelikula txakatu da den gauzaik handiena, produktu txar bat. Osa, netago pelikula benetan objektiboki da txarra. Osa, hori da nire titular. Osa, benetan nena gola nik ustot pelikula txar baten aurrean. Eta urteak emongo ikusiko da noa erungo den pelikula hau, beha nina birakurtzen sorokeriak. Osa, irakurri jende asko izaten dela urteko pelikula berena, ez da gizena azkenak urtean egin den filme interesgarrena, joder, nik. Osa, emoten inbidea puntoa, zera pelikula nire asko gustatu batena gustatea, baina ikusten notatzen zen manierismoak eta klitxe guztiak niretzako dira, ba, industria sinemarek, gaur egunoko sinema industriak dauko zen ezaugarri okerrenak nire iritzitan.
0: Uste duzu, Koldo Almandozek lenguan gure mikrofonotan esan zuenean gaur egungo zinea mezatik gertu dago, meza egitetik gertu dago, pixkat, horra zijoala, horrelako zineari edo kritika ginez?
4: Izan da diteke, baina ikusi otan mandozen azkena eta tela bebai, eh? Asik ez dakit zer esan.
0: Atza izu gustatu, eh?
4: Ez dat bat bez gustatu.
2: Hori
4: esan alda, ez? Esan alda.
0: Bai, esan alda. Destroyer zatoz, niri gustatu zait. Gustatu zait. Eta, claro, badago klitxe cinematografikoz bete eta pelikula, baina niri gustatu zaizkit, autu hoie gustatu zait. Etengabe zuzendaria ikustea. Ia da, dagoela zuzendaria pelikularen egin gainetik, baina oso presente.
2: Azken agurraken.
0: Azken agurra, bai, baina gustatu zait.
2: Euskaleko izpenetatik, Aimar?
4: Bai?
2: Baten bat, hola, gustatu zaizuna?
4: Adibidez, Oskar Alegriarena asko gustatu, zat.
2: Amalau gau.
4: Euskal filmetatik izan da nire gustokoena zinemaldian, bai.
0: Erori zaizu, kulturetismoa pixka bat, oraintxe, entzun da hola konk.
4: Zergatik?
0: Dalako pelikula bat. Nire ados, pelikula ona, baina gogorra, gordina, pixua, esan izut. Be, da, ez dakit.
4: Eta ze euskal pelikule gondira zinemaldian zuek esango esan duzenak. Azken agurain ez dagoa pelikula txar bat, sakamantekaz ez dut ikusi, baina esan da pixka flojoa dela, eta kemaz noske da. Osa, ez dagoen beste mundu, ez dagoen beste, jo, pasan urtean eukien doa maz paloma, ez da, pelikula bat nire asko gusta ez datena.
0: Baina zuk.
4: Baina urtean esan duk euskal simna pixka flojito esan dela, ez?
0: Atzera begira jarrita, Aimar, Carmele?
4: Carmele flojo, bai, nintzako.
0: Manekin hori esango zenuela.
2: Eta
4: Mas palomaz da nintzat euskal sinema ona. Osa, pasean urtean oran reskatatu behar bada pelikula komertzial hon bat, nintzako Mas palomaz oso ondo dago.
2: Eta, ez da euskaraz, baina bai Euskal Herriko zuzendari bateke egindakoa eta pasaden urtekoa, eta jakin nahi dut Aimarren iritzia, Los Domingos iburuz, ze pentsatzen duzu?
4: Nintzat pelikula oso peligroso bat, Los Domingos.
2: Vale.
4: Osa, niretzako da pelikula oso on bat, osa, nik uste da lauda dagoela kistuako talentua, baina mesu aldetik, ostra, nire sortzen ditu zarantza asko, gaur eguneko Euskal Herri estatu mailan, ostia, pelikula horren mesua konfliktiba gutxian ez iruditzen, vale, ez da gizuei gustatzen.
0: Hemen erabata doz ere.
2: Baina gustatu zitea pelikula, eh?
4: Bai, osa, nire, osa, gehien, ari bez nire ikusina, La Infiltrada, eta La Infiltrada ikusten, osa, eske pelikula txarra da, osa, ez da, ideologikoki kontra nago eta pelikula txarra. Bai, eske Los Domingos zen daukat ideologikoki hor zalantzat eta pelikula txarra oso oso ona. Da horrek egitea da askoz be ez dakit peligrosoa badala zentzu horretan.
0: Beste euskal zuzendari bat, naiz eta, bueno, nik ez da gila euskal zinema edo ez zinema, euskal herriarekin lotura duen zinea esango dugu. Defendatze zuen Ander Barinagarrementeriak Sutsedera ere badela euskal zinea, euskal ekoizpen baten baitan egon den enean. Bueno, nik uste hemen...
4: Egon izan Anderre Azkuergan, larun batean, justo Miramarreko festan.
2: Larun batean ere, bai,
4: Azkuergan. Eta egizan ezan dutzen Ander, tio. Donostiko partea pixkat, lotzagarria pelikula horretan. Munduko respetu guztiagaz, baina ostea.
2: Eta erantzuna zein izan zen.
4: Ez da ustean, ados nago.
0: Epa, hori, baina hori mikrotik kanpo izan zen,
2: baina bai. Guri ere esan zigun... Donostiko, bueno, bera, narratiba bat jarraitzen duela pelikulak eta orduan inkoherentziak, guk nabarituko genituela inkoherentzia batzuk pelikulan hiriarekiko, ba, erantzuten diotenak bere ustez gidoiaren narratibari.
4: Da, jo, baina aparte hori formalki, oza, kontzertuaren momentua gora batutan ikusten nahiko modo reguleroan, bai. Eta hau momentu alde bai portuko... Portuan gertatzen den jarraipen hau eta bukatzen dela ume bat eltsos bete eta horpegia, oza, pixkat, no se, telefilm raro, egia esan Donostiko
0: zati osoa. Pixkat, what the fuck? Zuker ikusi duzu, Imanol?
1: Bai.
0: Ados adonekin?
1: Nei irut zait askotan... hartzen degula ontzat damos por hecho no esango zen euskeraz?
0: Egintzat ematen dugula
1: egintzat ematen dugula, pelikula bat izan behar dula superperfektua aspektu guztitan eta jutegiala pelikula bat oso nahanen jutegiala detaile oso txikita hori kritikatzea sozedera esta notxek pelikula askotan gertatzen den bezala produkzio arazogatik edo produkzioak errezten dizulako modu horta grabatzea, badauzkazu sekuentzia batzuk grabatuta leku batzutan ez dutenak oso lekuakin erlazio zuzen bat. Gure kasun, Donosti ikertu daukeula eta Euskal Lurra defendatzeko behar hori sentitzen degulako esate dugu parte zarretik pasa behar dula lehenengo kursa Londotik pasatzeko eta irutzen zait hori momentu baten zuri ikusle bezala despistatu aldizun gauza dizan aldala Donosti ezagututa, baina horrek ez dula paranada limitatzen pelikula bat ona dan edo ez eta niko esango nuke Bruce Springsteen kontzertua dagola oso ondo grabatuta.
0: Bai, bale, nik hemen bi gauza bat.
4: Oso ondo grabatuta?
1: Oso ondo grabatuta kontuan eukita dala metadokumental moduko bat, nun evidentemente zuk Bruce Springsteen ez zu kontratatuko aktore bezala, zu zaude kontzertuan menpe eta zaude hor pixkat dena grabatzeko. Pixkat Andere baita komentatzen zegoen beraiek etzekiten ze momentutan jokozuna besti hori, set lista nahiko berandu jaso zuten, orduan, usan ikustet, bale, pelikula ikuste duzu eta esate duzu ez dute kontratatu Bruce Springsteen, baino hortaz aparte irutzait ondo montatuta dagoela, irutzait denak ondo jarraikortasun batera ematen dula, eta nik bai esango nuke agian luze bezala sentitzen dela sekuentzia hori, ez dakizun hori di joan, zek elitzen da hor bizkat, como en tierra de nadie, baino, zait irutzen hor remarkatzeko moduko sekuentzia batanik. Orokorren irutzen oso pelikula txukuna, formaldetik eta gidoi aldetik, eta badauzket gauza batzuk hola bizkat, zalantzen maten dizkitenak, baino, ustakit, zait irutzen.
0: Hemen uste dut bi gauza badaudela batetik, Donostiako kalen sekuentziaz jarraitzea hori onar dezaket, ikuslea Donostiarra ez izan da, horrek balekotzate, hori balekotzate emango genuke, eta...
2: Bueno, zenbat pelikula jango ditugu Nueva Yorken badaudela...
0: Ez, bai, bai. Gertatzen dela, bai. Bestela ez du garatuko. Gertatzen da hori, uste dut hori ez dela garrantzitsua, ez dela kritikatzen ari garena, baina gidoi aldetik, badaudela iruzpalau momentu Donostian niretzako pixkat krak egiten dutenak. Zukume bat galtzen baduzu hemen, etzoaz 10 minutu kotxe beranduago dagoen espazio batera, han mugimendua dagoelako. Ze gidoian arazoa ez da bakarrik niretzako gidoia erabaki estrategikoak, nolabait ibilbideak, gidoiaren birak eta puntuak eta parlamentoa bera. Nola esaten du ertzainak, guazen portura, vamos al puerto que haya movimiento. Eta horrekin justifikatzen duzu 10 minutuko ertzain kotxearen ibili bat ume bat topatzeko badakizuenean fisikoki ezinezkoa dela bertara iristea, eta ez dagoenean ezer justifikatzen duena hori egin beharra, asko jota berak makillajea kentzi hori, eta, bueno, uste dut hor badagoela zulo bat. Gero, ume, ekialde edo indiar jatorri txurako hau, Euliz josita hor kalean, zen ezesidade dago hortarako, azteko, gerta ezina dela denean, alega Donostian, edo Europan, ez ikusiko ume bat kalean, Elbiz josirako horpegi batekin. Hau gertatzen da, Euli asko dauden lurraldeetan, Australiako desertuan, Indiako Gujarat eskualdean, baina Donostiako portuan, badego zabatzuk niretzak gidoi aldetik direla ze demontra erizara egiten. Eta bukatzen dute menea imar, baina ez zena nire dagokionez, Bruce Springsteenena,

0: urtean, guk kontu neukita, hori euskal produkzio bat ez balitz, edo euskal produktora bat ondoan ez balego, ez genuke atentzio hori deituko, ze pentsatuko genuke dena askoz diru gehiagokin indala, eta ez genuke referentzia gehiagokiko. Kasu honetan, badakigunez euskal produkzio bat dela, nik ikustet baita kasu ditan, igual begia gehiegi jartzen zaiola, eta Labola Negrari igual baita gehiegi jarri zaiola begia zentzu batzutan, eta edozein jabardura txiki edo edozein detaile txiki gustatu etzaizuna hartzen dezula pelikula guztia desmontatzeko. Kasu honetan hartu dituzuenak Sucederá esta noche pelikulatik hartu dituzuen detaileak dia pelikula orokorrean oso txikiak dian detaileak eta ez dutenak eragin handik ematen. Orduan horregatik irutu zait askotan utzi gardala pixkat pelikula gozatzen eta gero analizatu behar dian gauzak eta importanteak dien gauzak. Baino kasu honetan adibidez, Donostiko detail hori, kaleko detail hori, gu ez gean beste edozeinei ez zioen besteko atentzioa dituko, eta kontzertuan figuranteak dauden edo ez konturatzea, edo begiratzen duzu begi batzukin nun bazabiltzen hori bilatzen.
1: Balideke, nik ekoizle entrevistatu behar nuen, eta kaso begiare bazegoen oso ekoizpenean jarrita, baina izan daiteke. Aimar, labur-labur honi buruz gaia zalatu nahi dutela.
2: Nik uste dut, asko egarte dara Moretiren pelikula txiki bat. Osa, Moreti dator, gane asko egarten da, gidoi ez dara berea, oina, tipo israelita baten liburu bat egokitzen dago. Eta harinoko pelikula ikusten baduzu Moretina, nik uste dut, askoz interesgarria badala, bai formalki eta bai narratiboki. Eta azken pelikula honetan, ni bat ez beforma, iruditzez da, Moretiren bagaje kultura kontuan egokitza, dela tipoa, den da zela pelikula oso oso honak, esango neuke pixka bada, gola hor, ez dakit. Nagia, edo eske niretzako benetan kontzertuko estena da, plano kontra plano oso itxusi bat, igarten da, ez da osoa kontzertu horretan, osea, dala aktorekin mortatu dago set bat, osea, ikusten da oso feo, eta Donostiko alderdia be, Donostian politagaz, esango neuke, ez dut horretzen justiziarik, baina ez bakarri Donostiko zatian, osea, Indiako pelikulen hasieran dagoz 5 minutu Indian, eta Indiako zatia be da, formalki oso feoa. Osea, nik uste dala pelikula bada pixkat desganarekin egindakoa, ni sentazio hori me gustan.
1: Venga, ba, gai ez aldutuko dut. Hemen sarien artean uste dut Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula bazela favorituetako bat, horporra egiterakoan aipatu genuen dexente, sorpresa hundirike, ez? Javier Cámara, bos, 5 minutos más pelikulan, interpretazio onenari, edo reparto interpretazio onenari, taldeko aktore onenaren zilarrezko maskorra, bos, 5 minutos más goiuri Imanol, zue biok ikusi duzue.
0: Goiuri, bai.
3: Bai, nik ikusi nuen.
1: Javier Cámara, uste taipatu zenuen zuzenean, beti bezain ondo.
3: Bai, asko gustatu zitzaidan, pelikula asko gustatu zitzaidan, etzen nik espero nuena eta agian horregatik gustatu zitzaidan hainbeste, baina ni atope 5 minutos más egin, eh?
1: Ados, eta badago hemen gauza bat niri atentzioa handia ditu didana, ze publikoaren saria, aipatu genuen ostiralean, puntuazioak ja filtratuta edo publiko zirela, eta Los Javisen La Bola Negrak irabaziko zuela sari hori, bueno, hemen eztabaida egin dugu La Bola Negraren inguruan, baina badago zabat ni flipatu egin nauena, eta da NASAk jaso duela film europear onenaren saria.
2: Amen? Bai, hau izaten da publikoaren bigarren nota altuena lortzen den saria.
1: Baina hemen ari gara erresistentzia pelikula bati, erresistentzia horren zapaltzailearen tesia aplikatzen, bera saritzeko. Ze Palestina ez da Europa, eta Israel ere ez.
2: Ez, baina azken finean dirua inglesa da, oza, pelikula usteot ekoizten da dela Jonathan Grace horrek eta The Guardian.
1: Ekoizpen sinadura Israel darra dauka.
2: Zinemagia bide Israel darrak.
3: Ja, baina hemen sartzen gara, bueno, askotan zinemiran gertatzen den bez, euskal ekoizpena ehunekoa zenbat den eta zenbat ez den, eta pelikula honen ekoizpenaren ehuneko bat, klaro, The Guardian eta tartean egon da, bada, Europa. Yeah.
0: Azkenean pelikula produktorena izaten da, eta produktora horiek segun nungo adian edo diruan nondik lortu duten, ba horkoa da.
1: Ados, ba, hortik aurrerako sariak, Irizar sariaren inguruan atzo entrevistatu genuen, txakun-txakurren zuzendaria, eta nik hemen bai aipatu nahi nuen, igual, Aimar Erkiaga, egia da, euskal produkzioen inguruan, goi mailan egon diren hoietan artean ez dugula ezer ikaragarri ona ikusi, edo behintzat zaizula gustatu hauta beste, nik uste dut zinemirako lanen artean badaudela gauza interesgarriak. Niri Simulakro egin zitzaidan interesgarria, Nitia Lopezen pelikula, egin zitzaidan interesgarria Iraiak, Izaskun Arandiaren labur metrai pixka,

0: ate western eta road movie girokoa. Eta zer gehiago ikusi dut interesgarria, eta uste dut txakuntxakur oso lan interesgarria dela, naiz eta mardula eta bueno, ba oso dokumental antropologiko observazionala izan. Ikuspegi zinematografikoa gotik azertuta, hor ja zalantza gehiago ditut, Inurritxuaken inguruan ez dugu ezar esan.
1: Neri pixkat sentsazio eman zitena zan leku askotatik moztu duten pelikula bat izan dela. Igual liburutik jada gauza desente kendu zituztela eta azkenean gauza asko planteatzen dituztela, baina gero garatu ez dutela gauza asko garatzen eta pelikularen bukaera, bueno, zakit, nahiko inkoherente zakidan itza, baina bai, pelikula guztian zabiltzala leku ezberdinetatik tiraka eta bukaeran bukatze dezula hori bat hori bukatzen. Bai, orokorren teknikoki asko gustatu zaiten, aktoreak nahiko ondo daudela irutu zait. Aipatu genuen igual mikrofonotik kanpo, baino Joxan Bengoetxea dago zoragarri, Unax Heiden dago zoragarri. Eta Kimetz Etxabe kasuntan oso gutxi agertzen da, baino neri baita gustatu
0: zaio. Oso ondo dago, bai.
1: Orduan, bai, orokorren gustatu zaien nola. Eta hau izen hau beti azten dut, baino beste...
0: Urko Olazabal?
1: Ez, espainola nahi jenduna. Gaztelera zitzaiten duen aktore hau, ez dakit. Beste pelikula ezagun batzutan esango nuke ikusi etela, baina hori ere...
0: Carlos Santos aipatzen duzu ezta?
1: Esango nuke ez dakit duen, baina... Ba, hori asko gustatu zaiten baita. Baina, bueno, egia da gidoi aldetik, ba, dauzkala gozo batzuk, neri pertsonalki ez zaizkitenak asko gustatu, edo ez zaitena iruditu...
0: Bai, pelikula borobiltzen dutenak edo, ezta?
1: Bai. Bide zehatz bat hartzen dunik, zentzortan.
0: Aimar Erkiaga, pasagara amabietatik, baina azken ekarpen batekin nahi baduzu, hause zu agurta horretik emango dizugun pasua.
2: Nik aipatu palmarez, egual, niri pixkat harritu nau, iru sari nagusiera matea Mike Leean azken pelikulak, oza, kontentuko urrezko maskor bat eukidugu, eta nire esan oso pozik nago, emonda esan sariekin.
1: Esan barrauket, esan dutela, Mike Lee ja nahiko heldua dagoela eta mugimenduak geroz eta zailagoa zaizkiola eta esan dula hau izango dela seguruenik bere azkeneko pelikula. Orduan nik uste baita palmaresa hortik lotuta egongo dela. Igual ibilbide baten ondorio bat izan aldala.
0: Bueno, ba, gauza desango dizuet, Tender Loving Curve zinemaldian izan da, baina oraindik bere estreinua zinetan nolabait konfirmatu gabe edo, ba, didudi estatu batuetan abenduaren lauean izango dela, baina Espainian ez daukat horren daturik, Frantziar estatuan ere ez, beraz, uste ditxin inbargu dugula, ez da, Aimar? Aimar Erkia galdu inote dugu?
3: Galdu egin dugu, badakielako amabiak posa direla eta esan dugu.
0: Ba, Imarrakia agurtu gabe egin barko dugu aurrera, baina guk ere aurrera egin barko dugu hemen informazioaren txanda orain naiz irratian. Bihar, goizeko amarrak eta postean izango gara bueltan, entzuleok, Julen Goikoetxea begozu eskerrik asko.
4: Aio.
0: Imanol González Gurrutxaga eskerrik asko.
4: Agur, agur.
0: Goiuri bihar arte.
3: Agur.
0: Bagoaz, aio.
5: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
6: Kaixo, eguerdion entzule, eguerdiko 12:03 dira eta bertan gara informazioaren arian. Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek akordioa lortu dute astearte goizonetan, etxe bizitzaren errege lege dekretua onartzeko, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Ministroen kontseiluaren bilera ordubeteko atzerapenarekin hasi da, marterdiak aldera, Sumarrek Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Ordu honetan ez dakigu ministroen kontseiluan onartutako lege dekretuak, kongresutik igaro beharko denak, bazkide minoritarioaren neurriak eta maizterren sindikatuaren eskakizunak jasotzen dituen, hain zuzen erakunde horrek mobilizazioak bultzatu ditu baita Madrilgo Puerta del Solen kanpaldia ere Mari Carmen etxetik botatzearen ondorioz. Edonola ere neurriak bi dekretutan banatuko dira, hoietako batzuk premiazkoak direla eta Espainiako kongresuan barkatu aurrera egiteko aukera gehiago dituztela iritzita talde parlamentarioen arteko gutxieneko akordio baten bidez. Beste batzuek berriz akordio zailagoa beharko dute Junts bezalako alderdien jarreraren aurrean. Bi arauen eduki zehatza Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea buru izango duen prentzaurrekoan iragarriko dute ministroen kontseilua amaitu ostean. Eta gaur goizean zehar errepikatzen aritu garen beste gai bat, Lakuako segurtasun sailak baieztatu du armatuta zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota. Bertsio ofizialaren arabera ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Gertakaria astelen arratsaldean gertatu zen, bertsio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 46 urteko Babaka Uel eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Hildakoaren anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxira baina ez zioten gerturatzen utzi eta gerora komunitate senegaldarraren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
4: ¿Qué pasa? A este no lo han podido... Oye, vamos a buscar unas opciones de matarle. Llamar a más para poder parar a esa persona desde quitarle la vida. Porque le han quitado la vida. ¿Sus padres qué? Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver a esa vida? No.
6: Zentzu horretan, Senegaldar komunitateak elkarretaratzea deitu du arratsalde honetako bostetarako, martxoak 8 plazan, Correosen gertakariak salatzeko. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen, 12 atxiloketa eta 10 ikerketa. Eta bestalde esango dugu ere, erne ertzaintzaren sindikatuak taser pistolak jartzea eskatu duela, defentsaren eta su armaren arteko bitarteko urrats gisa. Atzera bueltarik ez duten egoerak, saiestuko liratekela adierazi du labur batean. Eta Foruzaingoak Iruñeko merkadere eskalea esitu du goizonetan indarkeria matxista kasu batengatik gotortuta zegoen gizon bat bertan zegoelako EFE albiste agentziak jakitera eman duenez. Indarkeria matxistaren biktima salbu dago eta polizia negoziatzaileak daude bertan gizona bere jarrera bertan bera uzteko konbentzitzen saiatzeko. Foruzaingoa gertakariaren eginbidez arduratzen ari da. Eta honekin batera aipatuko dugu ere mutil bati labankada zeraso diotela astearte honetan Iruñean. Ana Maria Sanz ikastetxean gertatu da Txantrea auzoan goizeko 8 eta 4 den aldera. Baieztatutako informazioaren arabera bi ikaslek gorabehera bat izan dute ikastetxe barruan eta batek bestea sastatu du. Zauritua adingabea da eta ospitalera eraman dute. Lehen informazioen arabera biktima ez dago larri. Iruñeko udaltzaingoak erasoaren ustezko egilea atxilotu du 20 urteko mutil bat eta dagozkion eginbideak bere gain hartu ditu. Nazioartean, ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erredituzte Jalut herriskan, Zisjordania iparraldean familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre ginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agentek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Bere bertsioaren arabera, Jaludeko familia palestinar batek bere etxea utzi behar izan zuen haien aurka zuzendutako hainbat gertakari nazionalistaren ondoren eta kolono juduek aplikatutako indarkeria zela eta ezin izan zen bete haiek etxera itzultzeko misioa diotenez. Herri horretan bertan abuztuan hainbat familia ikaratu zituzten beren etxe bizitzak esitu eta Israelgo armadak ingurua inguratu zuen erasotzailei barruan jarraitzeko aukera emanez palestinarren kaltetan. Kasu hori bereziki nabarmena izan zen FDI-ko kideak grabatu baitzituzten elkarreragina deitxua eginez eta kolonoiekin batera otoitz eginez palestinarren etxe bizitzen aurrean.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
6: Eta informazio praktikoari ere so egingo diogu, aipatuko dugu duela ordu bete inguru istripua sortu dela N-624 errepidean Eibarraldean eta errepidea itxita geratu dela norantza bietan, ba amaitu da duela minutu batzuk istripu hori errepidea ere ireki dutelarik eta hau esan da gaurko eguraldiaren informazioa berrituko digu Iker Ibarluzeak.
7: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, hala ere ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
6: Eguerdiko 12 eta 11 minutu ditugu, jarraian Iruindarra entzungai Aritz Santa Maria lankidearen esku, gero arte.
5: Informazioaren aria. Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
8: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
9: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.

0: Eguerdion entzule, ongietorriak iruindarra saiora. San Fermin aldapakoa izan dugu asteburu honetan Iruinean eta bertan dena ongi ateratzeko eta denok disfrutatzeko ikuskizun eta ekitaldietako profesionalak ezinbesteko lana egin dute beste behin ere. Urriaren 10ean, ordea, Labek deituta langile horiek grebara doaz patronalak hitzarmen kolektibo bat sina dezan eta baldintza duinak eskaini izan. Gurean Labeko ordezkaria den Irune Kosta eta Marian Zaragueta teknikaria egon dira.
1: Bueno, bai egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik ba, zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula, hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan ba, urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzeko.
0: Gainera, eta lankontuekin jarraitu, Zirinerriko taksien langileak ere kexu agertu dira VTC lizentziadun autoen jarreragatik. Duela urtebete iritsi ziren Iruinera, eta taksi elkarteek jakitera eman dutenez, azken urte honetan arau hausteak izan dira nagusi. Baina zer arau bete behar dute auto horiek? Iruineko taksi batzarreko kidea den Eneko Petrina Iruindarra saioan azaldu du zer bete behar lukete eta zer kalte eragiten diez bete. Betetzeak. Halaber, argi utzi du arazoa konpetentzia ilegala dela.
2: Txarra hemen sartu direlako eta asteko esan nahi duan lehenengo goza da jendeak askotan esaten didalako gu ez gaude konpetentziaren kontra. Konpetentzia ilegalaren kontra gaude, edozein sektorean bezala.
0: Gainera, Raúl Escudero boxeralaria ere, naiz irratiko mikrofonoetan azaldu nola biz izan duen, bada Ameriketako Estatu Batuetan izandako borroka eta zeintzuk dira horretik duen ibilbidea.
3: Tampoco quiero decir muchas cosas porque este es un deporte muy difícil. O sea, yo quiero ir paso a paso, ahora mismo estoy disfrutando de esto, o sea, me gusta, cada entrenamiento lo disfruto, estoy encima, la preparación las hago con mis amigos, que al final son del gimnasio, pero ya son mis colegas, hemos hecho una familia aquí. Y nada, quiero ir poco a poco, pues ahora otra pelea, ahora la siguiente pelea. Pelea, intentar eso, disputar el Campeonato de España y si todo va bien, pues seguir, intentar hacer algo a nivel europeo y luego, pues si todo va bien, ojalá disputar algún día un Campeonato Mundial.
0: Biek eta beste hainbeste jorratuko ditugu gaur gurea.

0: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzazue, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzazue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
1: Bai egia da hori, aipatu duzun bezala prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzeko.
0: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
2: Pues egi esateko ez dakigu. Erabat, zalantzan dia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
1: Bai, egia da patronala oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik, pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
0: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu edo beste modu batean galdetuta zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
2: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiondako. Langileen baldintzak oina izango zuten eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
1: Bai, egia da batez ere langileen artean komentatzen dena bada egun dagoen egoerak ez digula usten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, eta ordutegien aurreikuspena beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak eta jakin behar, oza, jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin, hortaz hori bai badela, ez, bai. Aldarri kapinetako bat.
2: Bai, adibidez eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Ze, egun oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan hola izan da, pues mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza ezinezkoa da eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak eta bueno, zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi eta luzera pixatzen du asko.
0: Hori jakin nahi nuen, pixkate zuen egora jakiteko galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu gurituzue, kontziletzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
2: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut urrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Eta ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 amaikak arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, den ere kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan eta hoiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan demagun ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu batzutan gehiago, askotan gehiago. Eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, bueno, hoi da, dakagun egoera.
0: Eta ezakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere, nintzitazuei?
2: Pues oain arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe bueno, galdezka etorri da eta hitz eginen dugu, aber, bueno, ongi etorri, zera gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik, orduan oraingoan ikusiko dugu.
0: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
1: Bai, hori da, pentsatu dugu pixka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan, pues, lau itxordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa, hoizeko 11:00 Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12:00, eta gero arratsaldeko itxorduak izango liratezkela, 6:30 Gaiarrean txokiparean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00 Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik ba deialdia egiten diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi ba pizka bat irtenbidea bilatze aldera, ba
2: Eta kultura maite duten guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
0: Inolako zalantza izpiri gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lauleku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lauleku horietan?
1: Ba, hasiera batean, erabaki genuen lauleku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba, jendea hortik ibiliko dela, edo, bueno, printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi barko da aurrera jarraituko duen, edo ez, baino, bueno, alde batetik hori eta beste batetik, ba, adibidez, Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba, nolabait, instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna, ba, maigaineratzeko, eta hauei ere, ba, pizkat berardura arde izaten argi usteko.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan ere teknikariek greba egunak egin izan dituztela, bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa, ez, gure herriko arazo osoa.
2: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen, eta irtenbideak lotzen, eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik, hoiei, eta bueno, badire ere... Estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta, bueno, pues pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu beharra, ustete zera inguruan lortu dutela sinatzea zehozer, oraindik ez naiz jabetu ongi, eta baina hortxe uzten dut, tanta. Eta, bai, eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan, aipatu nahi dut, bai País Baskon, bai Nafarroan, badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta, bueno, bai, badugu, bueno, ezera handia antzan dugu.
0: Azkenan nire partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
2: Herritarrei, pues, aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure borroka. Aspaldidan, bueno, mimo handikin lan egiten dugu, langilea gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
0: Bada Irune Kosta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik, eta bueno, ea greba egunean jendetza batzen den.
1: Eskerrik asko.
2: Alaxe, eskerrik asko horretangatik.
0: Iruñerriko taxi gidariak kexu agertu dira duela urtebete Iruñerrira iritsi ziren Bolt autoen lan praktikekin. Gehiago jakiteko taxi gidarien batzarreko kidea den Eneko Petrina Baigorri gonbidatu dugu. Eguerdion.
3: Guardian aritz.
0: Aipatu dugu, duela urte bete iritsi zirela VTC, Bolteko enpresako langileak Iruñera. Beraz, Eneko, konta eguzu, zein da azken urteko balorazioa?
3: Ba, txarra hemen sartu direlako, eta azteko esan nahi duan lehenengo goza da, jendeak askotan esaten didalako, gu ez gaude kompetentziaren kontra. Kompetentzia ilegalaren kontra gaude, edozein sektorean bezala.
0: Kompetentzia ilegala aipatu duzu, zer neurri bete behar dituzte Bolteko kotxe horiek zerbitzua emateko, eta zeintzuk ez dituzte betetzen?
3: Ba, Bolten kotxeek badute VTC autorizazioa. Ez dira taksiak. Ez dugu gauzak nahaztu behar. Taksiak badu bere litzentzia municipala, udaletxeko litzentzia. Eta urte zeren autorizazioak komunitatean gobernuak ematen du. Ados. Beraz, VTC horiek, eta horrela etxen gengo dut, taksiekin ez nahazteko, VTC horiek egin ditzazketen zerbitzuak dira interurbanoak. Zan nahi dut. Ezin dute egin Iruñan barruko zerbitzuak. Ordan, eta hori da gehien bat egiten ari direnak.
0: Beraz, demagun untzulek uler dezaten, hartu behar dute bezeroren bat Iruñerritik kanpo eta Iruñan bertan utzi edo ere utzi beharko lukete Iruñerritik kanpo.
3: Egin dezakete hori. Adibidez, hartu dezakete Atarrabian eta Iruñan utzi.
0: Ados.
3: Eta Iruñan hartu eta Atarrabian utzi. Kuriosoa da ere bai, gu Iruñerriko taxista jarela eta guretzat urbanoa dena, dena dela.
0: Ados.
3: Eta beraien txator berezitasun bat dago, oza, nahiko kuriosoa ere bai.
0: Eta okerez banago, VTC auto hauek ezin dituzte adibidez bezeroak taxi geltokietan hartu.
3: Ez, ezke man genuen aurreko prentxan, frogak bota genituzken, irudien bidez, bideoen bidez, ba, gure paradetan gelditzen dira, kalean bezeroak hartzen dituzte, matrikula faltsuak eramaten dituzte, hori dena. Ezke ez dira taxiak.
0: Eta aipatu zueneko elkarrizketa hasieran konpetentzia ilegala dela, prezio aldetik nola dago auzia?
3: Ba, prezio aldetik ere bai, esan behar dena da, taxiak baduela bere tarifa publikoa eta regulatua eta mankomunitateak jarritako tarifa. Ordan, hori segurtasun bat ematen du. Beraiek badute bere tarifa dinamikoa, deitzen dena gaur bost kobratuko dizut, bihar zerbitzu bera 15, baina hori ere bai edozein lekutan, edozein iritan ikusi da gertatu dela. 15 balio zuena demanda asko dagoenean, ba horrek balio du 45.
0: Aipatu ditugun hauekeneko bakarrik izebergaren punta direla deritzezu, ezta?
3: Bai, noski, eske orain sartu dira, minio gero eta gehiago sartzen ari dira, eta gauza da horri aurre egin bat saiola, minio. Taxistekez autoritateak egin beharko du frente horri, nik uste dut, ez dela.
0: Eta aipatu duzunaren arabera ulertzen dut nahiko erreza dela VTC lizentzia bat lortzea, izan ere geroz eta gehiago daude.
3: Mundu hori ez dut ezagutzen nola den lortzea, meño mundua hori ez dut ongi ezagutzen, meño erraza dela seguro. Eta hemen erra badirudi Iruñan sartzea, bueno, hemen eta edo edozein hiritan sartzea ilegal modu batean oso erraza da.
0: Eta zein da taxi gidarien eskaintza? Zer erreskatu diezue?
3: Eskaintza? Bai. Oso erraza. Osa, oso erraza. Ez que logika ondia do, ilegala den zerbitzu bat baldin bada, nork moztu behar du hori. Nor moztu behar du. Bilerak izan ditugu. Politika arloan, sokordialak, baino maitzak, gobernuak, garraio departamentuko gobernuak, zer egiten du. Eta mankomunitateak, Iruñeko udaletxeak, zer daude egiten. Hori da galdera.
0: Horei batu nahi nintzen hain zuzen ereko mankomunitatarekin, Iruñeko udalarekin eta gobernuko badagarraio departamentoarekin bildu zarete, baino batu duzunaren arabera erantzuna ez da nahi zenutena izan.
3: Ez, eta oso harritua nago benetan. Oso harritua. Jendeak seguraski ez da kizen, eta taksia gauza pribatu bat bezala ikusten du jendea, gizarteak. Eta ez da hola, gezurra da. Osea, interes orokorreko zerbitzu publikoa gara. Hobeto esateko, pilabesak bezalako garraio mota gara, gauza bera. Mankomun tintateak bi gauzak gestionatzen ditu. Bere modura, minor barruan gaude, zeta zerbitzu publikoak gara. Zerbitzu publikoak baldin bagara, zergaitik mankomunitatea, gobernua, udaletxea, ez du pauso horrela bat ematen, eta gure defentsan ateratzen den.
0: Zure ustez edo zuen ustez kolektibo gisa eneko zer bide hartuko du egoerak, badakit ez duzuela kristalezko bola bat, baina nondik
3: joan daiteke? Ba, azteko beste hiriburu batzuk ikusia eta orain hemen gertatzen ari dena, gauza da alako zerbitzu legalak hiri barnean sartzen dira, badakite zerbait gaizke egiten ari direla, meino beraiei berdin zaie diru zigorra jartzea, eta beratzetik badaude multinazionalak eta fondoak. Oran, sartzen dira, eta gero urrengo pausoa da, hau dena epai etxera eramatera. Eta azkenean gertatzen dena da, gaia judizializatzen dela. Eta oran, hor badaude izun batzuk, oren badaude rekursoa beraien gatik, eta oren hasiko gara mundu horretan mino. Eta sartu bar gara, mino, eskit, taxisten lana esen izan behar epaitegian egotea edo polizi moduan kotxe hoien atzetik ibiltzea. Ez da gure lana.
0: Aipatu dugu duela urte bete, iritsi zirela Iruñera, zen izan da kaltea zuentzat, taxi gidarientzat, eta urte bete honetan nola aldatu da zuen jarduna?
3: Ba, kaltea handia, noski, eta egiten dugu ekonomiko gehi. Bueno, tere, bai, psikologikoki azkenean oso neketsua da eta ikusten duzu zerbait ilegala eta ez dela ez ere egiten. Osea, edo norrek imagina desan bere lanean, benetan, bere lanean hori gertatzea. Gauza da, eta kuriosoa, ez direla lapur bereziak, osea, oso erraz arrapa ditzaket. Badakin non dauden, ze ordutan, nondik nora, egunak, orduak, zer gehiago behar da.
0: Eta jakin nahi dut, harritzen nahuelako horrelako kompetentzia legala sustatzen duen enpresa batek, nola iritsi dira Iruñera eta zergatik ez du inork ez gobernuak, ez udalak, ez mankomunitateak neurrerik ipini?
3: Nola iritsi dira, ba, munduan zehar zabaltzen direlako, hori multinazionala eta fondoak dira, orduan hori, jendeak pentsatu godu segurazki taxisten arazoa dela. Bai, beti bezala, bestearen arazoa baldin bada, hor konpon, ni horren txuten dut, pena ematen dit. Meina hau da, gizartaren uberizazioa. Besterik, horren da taxia, gero da beste gauza bat, gero da beste gauza bat. Zergaitik agintariek ez dute zer egiten? Hori ez da niri egin behar zeidan galdera, meino badur galdera bat behar bada beraien txat. Mankomunitateko eta udaletxeko eta Nafarroko gobernuko espektro politikoari begira ze kolorea dugun ikusita, zer gertatzen da? Non dago publikoaren defentsa? Edo publikoa bakarri gauza batzuk dira eta besteak ez? Edo lana ematen didana ez dut defendatzen eta ematen ez didana orduan erraz defendatzen dut? Non daude printzipioa guenetan?
0: Bada gai korapilatxua eta argi dago norbaitek esku hartu beharko duela, bada kompetentzia ilegala hori bertan bera uzteko. Aipatu diguzu, alor edo bide judiziala martxan duzula, orduan nik uste hortik bideratuko dela uzia eta hortik akaso iritsiko dela, ailegatuko dela konponbidea.
3: Ez, ez dakit zer gertatuko den, hor, badaude orain expedientea, orduan hau luzerako da, minio bitartean beraiek hemen barruan daude, hori da arazoa.
0: Bitartean zuen galerak alditzen ari direla.
3: Claro, orduan hor, desgaste handia da, guztientzat.
0: Eta elkarrezketa bukatzeko eneko eta pixkat zapore goxoarekin bukatzeko aipatuko dugu ere komunikazio kanpaina bat aurkeztu zen dutela aurreko astean, bezeroi eskerrak emanez gainera konta eguzu zertan datzan komunikazio kanpaina hau eta zergatik nahi diezue bezeroi eskerrak
3: emanez. Aldarrikatu nahi duguna eta jendeak garbi izan dezan gu zerbitzu publikoa ja orain bakarrik taksiari buruz hitz egingo dugu. Gu zerbitzu publikoa garela tarifa publikoak ditugula eta regulatuak zein dugu edozer kobratu eta hor beti adibide bat jartzen dut. Mendigorrian kalean hartzen duan agurea bere andadorearekin osasunetxera eramateko, hori berez behar bada zait rentablea zerbitzu hori, kontua gaterata. Eta 5 euro, 6 euro kobratuko diot. Garbi izan, bost bakarri egongo balitz, zerbitzu hori zuten egingo. Zeta gure zerbitzua unibertsala da. Edozein lokutan, edozein ordutan, edonor hartuko dugu. Beraiek ez, beraiek bakarrik dirua begiratzen dute. Mugikotasun gutxiko pertsonentzako kotxeak ditugu. Mankomunitateak ateratako azken 20 lizentziak eurotaxiak dira. Claro, beraiek ez dute zer. Autonomo txikia gara? Osea, hemengo autonomoak, Iruñeko autonomo txikiak, ez gara multinazional bat, hemen geratzen da gure dirua, ez da kanpora ateratzen. Bai? Eta gero, Teletaxi San Fermin zentru enplegu berezia da. Gu, taxisto, bakarri ordaintzen dugu hori dena. Han lan egiten duten langileak. Hango administrazio pertsonak. Hango ordenagailuak, ingenieroa, lan asko dago atzetik. Meio jendean ikuste dut ez dakila zer den taksia. Ta hori da kanpaina pizka bat gu ezagutzera ematea.
0: Bada, eneko Petrina, eskerrik asko taksi gidarien aldarrikapenak gurera ekarri izanagatik, eta bueno, ea auziak lehen bai lehen konponbidea hartzen duen.
3: Ba, mila eskeraritz, aukera hau emateagatik, eta espedut, pues, beste behin egotea benetan, mila esker.

aukera egonen da beraz. Alaber, Laban bertan, ostiralean, arratsaldeko seitan, Alai eta Labarrek kontzertu bikoitza eskainiko dute. Labarrek, hiperpop, zieta elektronikaren baliabideak, Euskal Kantuetegi Herrikoiaren erreferentziekin eta performatibitate disidenteekin gurutzaten ditu. Alai, kordea, elektronika, pop alternatiba eta soinu diseinu eteroak kombinatzen ditu identitate eta emozio bada pertsonalak arakatzeko. Berazkeneko lana aurkeztuko du bertan Krisialdea izenekoa. Ordu berean, ostiralean bertan, Jaso ikastolako ikasleek Taupaka musikala eginen dute Baluarten 14. Edizioa jarraian. Bada horiek asteak utziko dizkigunak entzule eta onaino Iruindarra saioa entzule. Urrengo aste artean gehiago eta berrikuntzekin gainera. Gero arte, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongi etorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata dugu eta kontatuko dugu Lakuako segurtasun sailak baieztatu du armatuta zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota. Bertsio ofizialaren arabera ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Senegaldar komunitateak

0: elkarretaratzea deitu du arratsalde honetako bostetarako martxoak 8 plazan gertakariak salatzeko.
1: ¿Qué pasa? A este no lo han podido. Oye, vamos a buscar una solución de matarle. Llamar a más para poder parar a esta persona desde quitarle la vida, porque le han quitado la vida. ¿Sus padres qué? Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver a esa vida? No.
0: Baina zuzen, astelen arratsalean Hondarribian izandako gertakarien ostean herriko udalbatza osatzen duten talde politiko guztiek adierazpen bateratua igorri dute astearte honetan. Lau puntu nagusi nabarmendu nahi izan dituzte horretan. Besteak beste, Hondarribiko udalbatzako kideek euren atxekabe eta samin sakon adierazi dute hain egoera tragikoan Babacar Güell Hondarribiarraren heriotza dela eta gainera heriotza honek guztientzako hausnarketa sakona eskatzen duela gaineratu dute. Egoera bereziki zaurgarrian zegoen pertsona batek alako egoera batean bizitza galtzen duenean, gizarte gisa eta erakunde gisa ausnartu behar dela diote, ea pertsona horri behar zuen laguntza eta arreta eskaini ote zaion, eta ea egoera konplexuei aurre hartzeko dituzten baliabideak, koordinazio mekanismoak eta arreta sistemak nahikoak izan diren. Bestalde Foruzaingoak Iruñeko merkadere eskalea esitu du indarkeria matxista kasu batengatik gotortuta zegoen gizon bat bertan zegoelako Efe Albiste Agentziak jakitera eman duenez. Indarkeria matxistaren biktima salbu dago eta polizia negoziatzaileak daude bertan gizona bere jarrera bertan bera uzteko konbentzitzen saiatzeko. Foruzaingoak gertakariaren eginbidez arduratzen ari da. Eta Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek akordioa lortu dute astearte goizonetan etxebizitzaren errege lege dekretua onartzeko. Mari Carmen, Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Edonola ere neurriak bi dekretutan banatuko dira, hoietako batzuk premiazkoak direla eta Espainiako kongresuan aurrera egiteko aukera gehiago dituztela iritzita, talde parlamentarioen arteko gutxieneko akordio baten bidez. Beste batzuek berriz akordio zailagoa beharko dute Junts bezalako alderdien jarreraren aurrean. Bi arauen eduki zehatza Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea buru izango duen prentxaurrekoan iragarriko dute ministroen kontseilua amaitu ostean. Eta bestalde, astearte honetako kiroletako gai nagusiei ere jaramon egingo diegu. Horretarako, Donostiako estudio nagusietan dugu Jon Garate, kaixo Jon, zer dakarremunak?
2: Apagordion itxaso, bueno, bazesta puntarekin hasiz, Barandika eta Baske eta Iarte Maia bikotek jantzi dute urrezko gerrikoa, lauko final handia irabazi dute, Barandikak eta Baskek bi jokotan, Iarte eta Maiak iru jokotan. Saskibaloian, Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Arabarrek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute, iuntzeko 8:30, eta injustu Paolo Galbiatiren taldeak, Marcio Santos Brasildarra fitxatu du, barneko jokorako. Realak, Europako parekin du itzordua bihar, txuri urdinek Eskoziako Hertz talde hartuko dute, kanporak eta bihar bertan erabakiko da, joanekoan utxean berdindu ostean, eta minutu batzu barru espero da prentxaurrekoa. Atletismoan, Jon Caban, irurako atletak brontzea eskuratu du Asiako jokoetako 110 metroko esidun proban, eta txirindularitzan, Euskaltel Euskadik, Unai Ramos Tuterar gaztea fitxatu du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, errepidetan ez dugu azken ordukorik, baina aprobetxatuko dugu aipatzeko AP-626 autobideko 10. Irteera itxiko dutela gaur gauean Bergarako noranzkoan mantentzelanak egiteko. Zehazki itxiera arratsaldeko 7 eta goizaldeko 4 bitartean izango da bidegik jakinarazi duenez. Bestalde, Bilboko udalak zirkulazioa etengo du asteazkenean hasi eta urriaren 5 arte goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00 gutxi gora bera maiatzaren 2ko kaleko hainbat titan, fresak eta asfaltatze eta margotze lanak direla eta. Eta eguraldiaren informazioa ere gogora ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
4: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaga goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdimailako hodeiak ugaritzen joango dira, azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, hala ere ez dute euririk ekareko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Ego haizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek, ego haize horrekin, gora ingo dute ipar esurian, eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar esurian gorakada bat emango da, ego esurian antzeko mantenduko dira. Ipar esurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego esurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
3: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
8: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
7: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
9: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
8: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
3: Informazioaren aria.

0: Zortzi minutu ditu ordu batak entzule eta informazioaren ariaren bigarren edizio hau abiatuko dugu, esan ez Lakuako segurtasun sailak baiezatu duela, armatuta zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota. Bertsio ofizial horren arabera, ertzain bati armazuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik, eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Gertakari astelen arratsaldean gertatu zen, bertsio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 46 urteko Babacar Well, eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Hildakoaren anaia gertaren lekura joan zen minutu gutxira, baina ez zioten gerturatzen utzi, eta gerora komunitate senegaldarraren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen, eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
1: Ke pasa? A este no lo han podido. Oye, vamos a buscar unas soluciones de matarle. Llamar a más para poder parar a esa persona antes de quitarle la vida. Porque le han quitado la vida. ¿Sus padres qué? Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver a esa vida? No.
0: Ba, zentzu horretan, Senegaldar komunitateak elkarretaratzea deitu du arratsalde honetako bostetarako, martxoak 8 plazan gertakariak salatzeko. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen 12 atxiloketa eta 10 ikerketa, eta esango du ere Erne ertzaintzaren sindikatuak taser pistolak jartzea eskatu duela defentsaren eta su armaren arteko bitarteko urrats gisa. Atzera bueltarik ez duten egoerak saiestuko liratekeela hala adierazi du ohar labur batean. Eta hain zuzen, astelen arratsaldean Hondarribian izandako gertakarien ostean, herriko udalbatza osatzen duten talde politiko guztiek adierazpen bateratua igorri dute gaurkoan. Lau puntu nagusi nabarmendu nahi izan dituzte horretan. Asteko Hondarribiko udalbatzako kidek euren atxekabe eta samin sakon adierazi dute hain egoera tragikoan Babacar Well Hondarribiarraren heriotza delata, eta hala euren doluminak eta elkartasuna helarazi nahi dizkiete hildakoaren senidei, lagunei eta ingurukoei, baita gertakari mingarri honen eragina jasan duten pertsona guztiei ere. Heriotza honek guztientzako osnarketa sakona eskatzen duela gaineratu dute urrenik, egoera bereziki zaurgarrian zegoen pertsona batek halako egoera batean bizia galtzen duenean gizarte gisa eta erakunde gisa hausnartu behar dela diote, ea pertsona horri behar zuen laguntza eta arreta eskainiote zaion, eta ea egoera konplexuei aurre hartzeko dituzten baliabideak, koordinazio mekanismoak eta arreta sistemak nahikoak izan diren. Hirugarrenik, gogor ekarri dute ertzaintzak ikerketa abiatu duela gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko. Horrenbestez, udalbatzak ikerketa horretan ezinbestekotzat jo du gertakariak zorroztasunez, gardentasunez eta berme guztiekin argitzea. Horregatik, udala ere ikerketa horren parte aktiboa izatea eskatu dute aurrera begira, horrelakoak berriro gerta ez daitezen bitarteko egokiak ezartzeko. Amaitzeko, udalbatzak errespetu, zuhurtzia eta batasun mezua helarazi nahi izan du euren komunitatean samin eta kezka sakona eragin duen heriotza honen aurrean.
2: Informazioaren aria.

0: Eta aurreratu dugu ere Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek akordioa lortu dutela. Astearte goiz honetan etxebizitzaren errege dekretua onartzeko, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Dakiguna da oraingoz dekretuetako batek bita manatuta egongo dela eta hoietako batek alokairuen kontratuak automatikoki berritzea jasoko duela eta beste batean joango direla gainerako neurriak. Xehetasun guztiak kontseiluaren osteko prentsaurrekoan ematekoak ziren, bi arau hoien eduki zehatza ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea buru izango duen prentsaurrekoan iragarriko dute esan bezala, ordu batean hasita, geroxeago berrituko dizkizuegu honen xehetasunak. Bestalde, etxegabeturiko Mari Carmen bere etxera bueltatzeko akordioa sinatu dute Urba Gestion funtsarekin. 87 urteko emakumeak 8 urteko alokairu kontratua sinatuko du eta alokairuak ezin izango du bere errentaren 130%-a baino garestiagoa izan. Honekin lotuta aipatuko dugu ere bortxazko alokairuak saiesteko Azora funtsak 20 etxe bizitza huts saldu dituela salatu duela. Stop etxegabetzeak elkarteak salmenta presazkoa izan dela saldu dute Donostiako udala eta Lakuako gobernuari neurriak eskatu ostean. Erakundeak dio 20 etxe bizitzak denbora luzez egon direla hutsik, hainbat alokairu kontratu berritu gabe utzi ostean. Azorak hilabete bakarreko alokairuak sustatu nahi zituen. Kaleratzeak Stop elkarteak adierazi du modalitate horrek aukera ematen duela tentsionatutzat jotako eremuetan bizitegi alokairuei aplikatu beharreko prezioen mugetatik kanpo jarduteko. Elkarteak salatu du ez dituztela alokairu kontratuak berritzen eta etxegabetze demandak jartzen dituztela gehiegizko errentak ez ordaintzeagatik.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta laurden izango dugu berehala eta Iruñeragoaz, izan ere bertan Foruzaingoak Iruñeko merkadere eskalea izitu du indarkeria matxista kasu batengatik gotortuta zegoen gizon bat bertan zegoelako. Operatiboak aldezarreko hainbat kaleri eragiten die, Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Kalzeteros kaleetan eta merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen zirkulazioa eten baitute. Indarkeria matxistaren biktima salbu dago Hizkuntza Eskola ofizialean, Konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez erasotzailea arenatzetik joana zen leku horretaraino. Gizona gotortu den lekuan polizia negoziatzaileak daude orain bere jarrera bertan bera utz dezan konbentzitzen saiatzeko. Foruzaingoa gertakariaren eginbidez arduratzen ari da.
2: Etalden du nahi gen.
0: Eta mutil bati labankada zeraso egin diote astearte honetan Iruñean, Ana Maria Sanz ikastetxean gertatu da Txantre auzoan goizeko 8:00 eta laurden aldera. Bai estatutako informazioaren arabera, bi ikaslek gora bera bat izan dute ikastetxe barruan eta batek bestea sastatu du. Zauritua adingabea da eta ospitalera eraman dute. Lehen informazioen arabera, biktima ez dago larri. Iruñeko udaltzaingoak erasoaren ustezko egilea atxilotu du 20 urteko mutil bat eta dagozkion eginbideak bere gain hartu ditu.

Eta bestalde gizon bat larriki zauritu da Orkoienen aire konprimatuko botila bat lehertutan. Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ingresatu dute sabelaldean traumatismo bat duela. 68 urteko gizon bat oso larri zauritu da astelen arratsaldean Orkoienen urpekaritza zentro batean zehazki zauritua bertan hartatu dute eta ondoren Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute esan bezala ambulantzia medikalizatuan. Sabelaldean traumatismoa zuela oso larri.

0: Larrialdi bakoitza zein poliziak estaltzen duen erabakitzen duen sistemari buruzko zalantzek aliaturik gabe utz dezakete Maria Txibite. Barne ministerioarekin egindako ituna defendatu du Nafarroako lehendakariak parlamentuan, baina erabaki horrek foruzaingoa baztertuko ez zote duen beldur dira haren bazkideak. 2028ko abuztua orduko gobernu Nafarrak trafikoko eskumen osoak bere ganatu behar ditu eta horretarako egun errepideak patrullatzen diharduten 200 guardia zibilak ordezkatu behar ditu ezinbestean. Aldaketa gauzatzeko segurtasun batzordeak foruzaingoko plantilla 1600 agenter arte handitzea ahalbidetzen zuen akordioa itxi zuen uztailean. Itun horrek ordea abantailak eskainiko dizkie foruzain bilakatu nahi duten guardia zibilei esaterako agenteen nafarrek baino gehiago ordaintzea. Hori ez ezik, akordioaren arazo deigarriena larrialdiei aurre egiteko esleipen metodo berria litzateke, gertuen dagoen patrullaren arabera banatuko baita orain. Emergentzietako telefonora deitzean herritarrak kezkatzen dituen azken gauza eskumena zein poliziari egotziko zaion da Inmaculada Jurio barneko kontseilariak ziurtatu duenez. Txibitek berak defendatu du akordioa urrats handia dela urteetako lanaren eta negoziazioen emaitza.
1: La policía foral va a crecer en efectivos y va a crecer en capacidades. Y que va a seguir siendo atendida cuando lo necesite y que las emergencias se van a seguir atendiendo pero ahora con mayor rapidez y eficacia. Esto es lo que va a pasar. Y esto es el mensaje, más allá de los ajustes que haya que hacer en una próxima reunión que va a haber para ir modulando pues esos ajustes.
0: Gero abai eta EH Bildu ez dira bat etorri Txibitek esandakoarekin ordea. Sistema ez dela eraginkorra argudiatu dute, agenteen ratio neurrigabean jarri dute fokua eta zalantzak agertu dituzte sistema honetan foruzaingoaren eskumenak ez ote diren mugatuko. Laura Azna, EH Bildu.
2: Pensamos que esta decisión no hace nada en favor de la policía foral como policía integral ni en favor de avanzar en nuestro autogobierno.
0: Aznalek kritikatu du sistema honek autogobernuan sakondu ordez kontrakoa lortuko duela eta Azkonak berriz, gero abaiko Pablo Azkonak, prozesu guztia gobernuaren bazkideen parte hartzerik gabe garatu izana. Eta indarkeria matxistaren biktima izandako emakume bat babesteagatik iaz epaitu zituzten zestoako sei lagunekin bat egingo dute urriaren 17an mugimendu feministak deituta elkartasuna plazara jaialdian elkartasun feministaren garaipena ospatzeko. Pasaden ekainean sei lagun hauek absolbitu zituzten arren prozesu judizialak eragindako gastuetara bideratuko dira etekinak. Epaileak naiz eta deliturik ez egotzi, 7 urteko prozesuan izan dituzten kalte ekonomikoak 30.000 euro baino gehiago izan direla azaldu dute eta kostu horiek ordaintzen laguntzeko eta elkartasun feministaren garaipena ospatzeko xedez antolatu dute egun osoko egitaraua. Eguerdiko 12etan hasita Onintzen Beita eta Usue Alberdi bertsolariak izango dira lehenak holtzara igotzen eta Lebik Gibel taldeak jarraipena emango dio ordu batean. Herri bazkaria izango da horren ostean. Arratsaldean 5etatik aurrera Rodeo eta Familia, Aizpea, Kelepo, Sara, Zozaia eta Ines Osinagaren kontzertuetaz gozatu ahalko da besteak beste. Txartelak jada salgai daude Zestoan, Zumaian, Zarautzen eta Azpeitian.

0: Eta 25. urte urrena du behatokiak. Mendela ordeneko ibilbidean hizkuntza eskubideen alde egindako lana aitortzeko urte urren ekitaldia antolatu dute. Horretarako euskararen defentsan egindako 25 urteko jarduna jasotzen duen erakusketa ere izango da erakusgai. Agurne Gaubeka behatokiko zuzendaria naiz irratian izan dugu aste arte honetan. Aitor Prieto.
1: Agurne Gaubeka behatokiko zuzendariak adierazi du, ekitaldi honen bidez behatokiak 25 urte hauetan herritarrek egin duten lana goraipatu nahi izan duela.
2: Guk ospakizun utz batetik harago nahi genuen, ez? Pixka bat erakutsi momentu honetan, bueno, 25 urte hauek eman dutena, 25 urte hauetan, bueno, herritarrek euskara eta bueno, beraien eskubideen alde egin duten lan guztia ere erakutsi nahi genuen, baino baita bueno, erakusketa baten bidez edo hizkuntza eskubideekiko kontzientziazioa zabaltzen jarraitu nahi genuen.
1: Erakusketaren asmoa zuzendariak adierazi duen moduan ospakizunetik haratago joatea da eta helburu nagusia hizkuntza politika euskararen gutxiagotzean oinarritutako parametroetan egiten jarraitzen dela ikustaraztea. Erakusketaren bidez hizkuntza arlotan lortu diren aurrera pausoez gain iraganera begiratu nahi du ere behatokiak.
2: Lorpen batzuk ere hor plazaratu nahi izan ditugu, ez? Adibidez, euskuntzan egin direnak edo hizkuntza paisaiari dagozkionak, baino baita, bueno, titular batzuk ere mahai gaineratu ditugu erakusketa horretan horren bidez, adibidez, bat badago 2002koa da eta esaten du hizkuntza politikak auzien menpe ez lukela egon behar azpimarratu dute kasu honetan behatokiak eta kontseiluak, ez? Eta oso adierazgarriak dira 25 urte geroago nolatan egoera berdinetan edo antzekoetan gauden, ez?
1: Etorkizunerako erronketaz ere mintzatu da Gaubeka.
2: Guretzat erronka garrantzitsuak izango dira, bueno, euskararen irakaskuntzan bertan oraindik borroka handia dugu egiteko, baliabide asko falta dira. Gainera, bueno, uste dugu, ez, hizkuntza eskubideko bermetresnetan ere arreta jarri behar dela, baino batez ere, araudia urte guzti hauetan ez dela behar bezala blindatu, eta adibidez, hori esparru pribatuan, adibidez, merkatuaren erregulazio edo bete behar falta dagoela hizkuntza eskubideekiko, edo eremu publikoan bertan ere, oraindik berme neurriak falta zaizkigula, eta esango genuke euskararen lurralde guztietan, ez?
1: Behatokiaren 25 urte hauek onura handiak ekarri dituzte. Hala ere, urte urren hau inflexio puntu bat dela aitortu du Gaubekak.
2: 25 urte hauek eman dutena, baina bueno, guretzat bada inflexio puntu bat ere, azkenean hizkuntza politika bestelako parametro batzuetan egiten hasi behar garela adierazteko, bestela behatokia jarraitu beharko du bere lan egiten eta guretzat garrantzitsua da, ez? Irudikatzea behatokiaren falta izango ez den etorkizun bat.
3: Informazioaren aria.

Eta eguerdiko ordu bat eta 24 minutu ditugunean, politika kontuetan sartuko gara berriro bete-betean naiz irratian, izan ere, Arabako EAJ-ak Jon Urresti proposatu duela kontatu behar dugu Gasteizko alkate gai 2027ko maiatzeko udal hauteskundeetarako. Vidal Fundazioaren egungo presidentea dena, Arabako Hiriburuko Batzararteko Batzordeak proposatu du Araba Buru Batzarrarekin adostuta EAJ-ak ohar batean jakinarazi duenez. Proposamen hori Gasteizko afiliazioak berretxi beharko du Beatriz Arto Olazabal egungo alkate ordeak hautagai gisa ez errepikatzeko erabakia hartu ondoren. Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua Urresti Kolabide ikastolan ikasi zuen, baita Ramiro de Maeztu eta Federico Baraibar institutuetan ere. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gutxira Gizaker enpresa sortu zuen 1983an EAJ-ko afiliatua da 16 urte zituenetik eta Lakuako udal erakundean dihardu. Azken 10 urteetan Vital Fundazioaren buru izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarritutako eta liskarretik urrun dagoen profil politikoa dela berea. Proposamena dagoeneko helaraz zaio Arabako Hiriburuko afiliazioari eta horrek erabaki beharko du datozen asteetan Gasteizko lau erakundeetan egingo den prozesu batean.

0: Argantzon eta Trebiñuko udalek mozio bat bozkatuko dute ostegun honetan ministroen kontseiluari Burgosko enklabea banatzeari eta Araban integratzeari buruzko herri galdeketa egiteko baimena eskatzeko. Mozio honen sustatzailea Trebiñuko enklabea Araban integratzeko maila da eta ohar batean azaldu duenez, ekimen honekin beste urrats bat ematen du auziaren ebazpen administratiboan. Helburua da enklabeko biztanleek hitz egin ahal izatea 1988ko erreferendumean egin zuten bezala non boto emaileen 68% Araban integratzearen alde agertu ziren. Aurtengo maiatzean bertan Mikel Legarda EAJ-ko diputatuak Angel Victor Torres Espainiako lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari galdetu zion ea gobernuak hala eskatuz gero Trebiñuko herritarrei beren iritzia kontsultatzea baimenduko ote zien.
1: Le preguntamos si el gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Treviño su opinión sobre la conveniencia de su reascripción territorial provincial.
0: Trebiñu eta Argantzonen integrazio politikoa, Araban juridikoki posible dela baieztatu zuen orduan ministroak, baina Espainiako legediak ezartzen dituen urratsak bete behar direla azpimarratu zuen. Alegia, udalerri bat autonomia erkidego batera sartzeko, beste autonomia erkidego batetik atera behar dela adierazi zuen, Gaztela eta Leongo juntak eta Burgosko diputazioak aldeko txostena eman zutela aipatuz.

0: Elkarlana eta batasuna lantzeko sorturen eskua beti egongo dela luzatuta esan du Xabier Iraolak. Datorren hauteskunde zikloaz, herrialdearen erronkez, herritarrek egunerokoan dituzten zailtasunez edota alderdiaren egoeraz duen ikuspegia partekatu du sortuko koordinatzaile nagusiak gurean. Etxebizitza krisiaz galdetzean oinarrizko eskubideekin ezin dela negoziorik egin erantzun Iraolak. Egoi Belategi.
1: Une historiko eta politiko honetan Euskal Herriak ez duela huts egingo berretsi zuen pasaden igandean sortuk txiki eta hautaegiren fusilamenduen urteurrenean irailaren 27an. Alderdiak askapen prozesua une erabakigarrian ikusten duela aldarrikatu eta 78ko korapiloak askatzeko aukere egon badagoela ziurtatu ostean, naiz irratian izan da Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusia.
2: Bueno, nik uste dut, badagoela jendartean sensazio orokortu bat, alako etxipen orokortu bat, ez? Ba, ziur asko munduari begiratzen diogunean, ba, ez egon kortasuna, gerra, gatazka, fasismoaren goraka dagoelako nolabait guztien ahotan, ez? Baina uste dugu batzuetan tokatzen zaigula, ez? Hori ukatu gabe, ba, gure herriari begira jartzen gainean ere, ba, arriskoa bezain beste aukerak ere begiztatzea, ez? Ta iruditzen zaigu, ba, bueno, ba, gaudela momentu esan bezala, momentu erabaki berri batean, eta gure askapen prozesuen begiratik ere, eta gure herriaren perspektibatik, ba, aukerak ere izan badiela, ez? Eta esan bezala arriskoa ukatu gabe, ba, aukera horietan jarri nahiko genuke, edo jarri nahi izan genuen igandean ere, ba, pixka foku, ez?
1: Arriskoak egon badauden arren, datozen hilabeteetan aukerentzako hiru agertoki identifikatzen ditu Iraolak.
2: Eta gu beti aipatzen ditugu, ba, hiru aukera nagusi ikusten ditugula epe laburrera, epe laburra ertainera, ez? Bata da, ba, gure herriak ez, hamarkadetan bizizan duen gatazka armatuen ondorioekin ere edo konpontzen ondorio guztiekin konpontzen eta kasu honetan, ez? Preso izari eta botatu politikoen auziare konponbidean jartzea eta uste dugu, bueno, urrengo garaietan hori konponbidearen nolabait urratxan edo jarri dezakegula. Bigarrenik, bueno, uste dugu, ez, estatus politikoan inguruko eztabaida zabali dela eta horrek, bueno, ba, gure herriari, ez, ba, independentziaren bidean, ez, ba, burujabetza gehiago, gaitasun gehiago, ez, baldintza hobeak emana dizkiola aurrera egiten jarraitzeko. Eta hirugarrenik iruditzen zaigu, ba, hauteskunden kontestuari begira jarrita, ba, kasu honetan ezkerreko independentismoak ere, ba, bueno, urrats berriak egiteko aukera daukala, bere proiektu politikoa zabaltzen jarraitzeko aukera daukala, eta zentzuretan, ba, bueno, etorri bat horren hauteskunde ziklo horretan, ba, ezkerreko independentismoak ere azteko eta gobernu ardura berriak hartzeko aukera ere izango dela.
1: Zentzu horretan, eta PSOE zer den ongi asko dakiela zehaztu duen arren, sortuko koordinatzaile nagusiak deitu du arduraz jokatzera, ez baita gauza bera PSOEren gobernu aurrerakoi bat, edota PP eta Boxen gobernu baten pean bizitzea.
2: Edo errespetatzeko bidean jartzeko aukera zabalik eratuko den, alegia guk ez dugu, inundik inorakuk badakigu PSOE zer den, baina uste dugu badagokigula, ez? Nolabait, bueno, ba, uste dugu PSOEk gehiengo subianista eta ezkerreko baten gehiengo bat ez artikuluiteriko gobernu bat, zarantzari gara aukera hobea dela, PP eta Vox osatuko luketen gobernua, baina ez da zentzuetan, ez gara ekidistantziak eta uste dugu erabaki egin behar dela, ez? Batzuetan, iruditzen zaigu, hauteskunde batzuei begira jartzen garenetan, ba, oso azaleko gaietan erortzen garela, ez? Ea Sánchez izango den presidente edo ea Feijóo izango den, eta guk pixka bat, igandean egin nahi izan unarik eta izan zen, perspektiba bizkat ematea hauteskunde ziklo horri, edo kaso honetan estatuko, ez, Espainia estatuko hauteskunde orokorrei begira, saiatu ginen nahi izan zen, jokoan zer dagoen, benetan aztertzen, guretzako jokoan dagoena ez da, solik, zeko betako gobernua osatuko den hauteskunde horien ostean, ez eta Sánchez edo Feijóo izango den presidenta, bezik eta jokoan dagoena gure ikuspegitik da, zugepatzen zuen hori, ez, alegia bide gurutze bat da, aurrean daukaguna, eta bide gurutzeetan argiak dira aukerak, ez, edo PP eta Vox osatzen duten gobernu baten aurrean egon gaitezke gure herria, eta horrek nabarmen, ez, Pragalesenak ere esan zuen bezala, ba, gure herrira gara iluna ekar ditzazke, edo kontrara, basaten duena, ez, ez de facto nahi bada PSOEk gure herriaren eskubidetan nazionalak esperatuko dituelako, baina zalantzari gabe PSOEk gehiengo aurrera zale baten nolabait baesarekin osatuko luken edo izango luken gehiengo batek zalantzari gabe hipotesi horri atea zabalik guztiko lioke, gero guk aurrera egiteko bultza egin barko dugu herri bezala eta gure herrian sortu beharko ditugu hartarako baldintzak, ez?
1: Alderdi egunean EH Bilduren aurka egin zuen Aitor Estebanek esanez, EH Bilduk eskua luzatzen duela ziurtatu egiten badu ere, gero ez omen dagoela prest akordioetara heltzeko. Eztabaida politikoaren maila igotzera deituz, modu honetan erantzun dio Iraolak Estebani.
2: Eta ikusten dituanean ez, hainbat aldeetako bozera mailak eta kasu honetan Aitor Esteban, ez, alako, ez dakit, tonoekin eta alako, ez dakit, zabarkeriarekin izketan, niri esan duren esan dut, ez, etxipen edo tristura puntu bat ematen dit, ez. Eta gero bestetik, gainera, gezuretan ari erako, realitatetik urrun dagoelako, ez. Azkeneko urtagoetan, urrunera joan gabe, hezkuntza akordio bat egin genuen eko parlamentuan, transizio energetikorako akordio bat egin genuen, orain gutxi, eta naiz eta EH Bilduk ez eguneko nean bat egin PNV-ren proposamenarekin abstenituz enplegu publikoaren legeari ere bide eman genion. Beraz, iruditzen zait, tonoa eta zabarkeriaz aparte, realitatearekin zerikusik ez duen bueno, adierazpena diela horiek, ez? Eta kontrara, EH Bilduk behin eta berriro erakutsi duela, aipatu dituen akordioetan eta beste batzuetan, akordioak egiteko prestagola, eta gehiago esango dut, akordio horiek egiteko bere posizioa mugitzeko eta malgo izateko prest dagoelaz.
1: Etxe bizitzari dagokionez, Mari Carmenena bezalako kasu sentiberak asko direla eta Euskal Herrian bertan ere etxe gabetze ugari gauzatzen direla ekarri dugu gora. Gakoa sorturentzat, etxe bizitza behingoz negozioaren logikatik ateratzea da.
2: Esan nuke etxe bizitzarekin dela, baina beste gai askorekin dela, ez? Gure ustez, oinarrizko eskubideekin ezin da negoziorik egin. Eta iutzen zaigu, bueno, esan dut, ez alderdi sistemikoen logikan, gaur egun gauza guztiekin egin daiteke negozioa. Eta iutzen zaigu, ezimestekoa dela, benetan, herritar guztion eskubideak bermatuko barin baitugu, eta bizitza duina bermatuko barin baitugu, ezimestekoa zaigula, zalantzari gabe, eremuguak oinarrizko eskubidea diren hori guztiak negozioen eskubideatik ateratzeko. Eta hori hamarkadetako politika bat da. Hori, nahi bada, nore garrena markadatik aurrean neoliberalismoak azeratu zuen logika bat izan da, eta esango nuke mendebalde osoan gobernu gehien-gehienak, salbuespen logika hortan hori dira, eta zantzari gabe horrek ardura batzu ditu, eta gure herri datorrita hemen nabarmena da markadetan bueno, gobernu hartuan nok izan dituen, eta beraz, zantzari gabe ardura politikoak egon badaude.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita amabost minutu, Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larunbat honetarako ilak Iruñean, Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko. Hala iragarri dute astelen honetan, Lidon Soriano eta Eduardo Ibero bozeramaileek prentsaurrekoan. Manifestaldia Palestinako udazkena ekimenaren barruan kokatu dute, Palestinan genozidioa areagotu zenetik hiru urte bete direnean.
1: Yo, sinceramente, no puedo entender, y todas las personas solidarias, ¿no?, que nos estamos movilizando, no podemos entender cómo hay gente que no siente este dolor como propio, ¿no? Asesinato de niños por hambre, por balas. Los médicos que salen de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, nos dicen que los niños les están llegando con una bala en la cabeza y otra en el tórax. O sea, es que eso no es accidental. O sea, son blanco de francotiradores. Es de una atrocidad impresionante, ¿no? Que Israel en solo 5 meses haya asesinado a más niños y niñas que en todas las guerras del mundo en los últimos 4 años. Eso es tal barbarie.
0: Larunbat honetako manifestazio masiboari buruz, zehaztu dute manifestazio horretan eskatuko dela Israelekin eta Palestinaren genozidioan eta okupazioan parte hartzen duten enpresekin harremanak erabat austea eta Israelen zigorgabetasuna amaitzea. Gainera, Mozal legea indargabetzea eta Palestinarekiko elkartasunekin zengatik irekitako auziak artxibatzea eskatzen da. Besteak beste, 2025ean txirrindulari itzulian egindakoak eta gure herrikideetako batzuk salatuak izan direnak.
1: No hubiéramos deseado otra cosa que la competición hubiera llegado a su fin y que hubiera transcurrido con la mayor de las alegrías, ¿no? Y eso lo tuvo en su mano desde el Consejo Superior de Deportes, la Unión Ciclista Internacional, la organización de la Vuelta a España. Era tan sencillo como expulsar al equipo de Israel, insisto, emulando ni más ni menos lo que se hizo con Rusia. Y por tanto, todos los incidentes que ha habido, sin duda ninguna, ellos son los responsables, ¿no?
0: Adierazpen horren simboloa kometa da, Israelek armatzat hartzen duelako, aurrak kometekin erasotzen hasi baitzen eta herri palestinarrarentzat erresistentziarako tresna delako. Martxan Palestinan zigorgabetasunez hiltzen duten haurtzaroa gogoraraztea izango dute helburu. Manifestazioaren ondoren urriaren 7an hitzaldia izango da Rabab Abduladi Palestinako borrokaren akademiko historikoarekin. Eta gaur goizean kontatu dizuegu ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxe bizitza palestinarrak erredituztela Jalut herriskan, Zisjordania iparraldean, familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agentek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Bertsioaren arabera, Jaludeko familia palestinar batek bere etxea utzi bat izan zuen haien aurka zuzendutako hainbat gertakari nazionalistaren ondoren. Kolono juduek aplikatutako indarkeria zelata ezin izan zen bete haiek etxera itzultzeko misioa diotenez. Herriska horretan bertan, abuztuan hainbat familia ikaratu zituzten beren etxe bizitzak esitu eta Israelgo armadak ingurua inguratu zuen erasotzailei barruan jarraitzeko aukera emanez palestinarren kaltetan. Kasu hori bereziki nabarmena izan zen FDI kideak grabatu baitzituzten elkarrera egin adeitsua eginez eta kolonoiekin batera otoitze eginez palestinarren etxe bizitzen aurrean.

0: Nazio Batuen erakundeko ekialde ertaineko koordinatzaileak Zisjordaniako palestinarren desplazamendua salatu du. Komunitate osoak hainbatetan desplazatuak izan direla aipatu du, honek garbiketa etnikoa eragin dezakelakoan.
1: I'm deeply concerned by the scale of displacement of Palestinians in the West Bank, where entire communities have been displaced some multiple times, which may raise concern about ethnic cleansing.
0: Hauxe da Palestinaren eremu okupatuetan koloniak bertan bera uzteko erresoluzioaren inguruko azken txostenaren ondoriotako bat. Ekainak 13 eta irailak 18 artean Israelgo agintariek 4500 etxebizitzara ikitza onartu dute Zisjordaniako C eremuan eta beste 3500 Jerusalem ekialdean. Horretarako Palestinarren 526 etxebizitza eraitsi dira, 736 pertsona desplazatuz. Nazio Batuen erakundeko txostenaren beste ondoriotako batek Zisjordaniako A eta B eremuetako kolonoen erasoak izan ditu. Izpide, indarkeria mota honetan Israelgo segurtasun indarren impunitatea oinarrizkoa dela berretsi du.

19 minutu ordubietarako eta kultur kontuetan sartuta aipatuko dugu Ane Zubeldia Magriña idazle hondarribiarrak 2026ko gazten poesiako Espainiako Miguel Hernández saria irabazi duela Susa argitaletxearekin kaleratutako kontra poema liburuagatik. Espainiako Kultura Ministerioak ematen duen sariak 30.000 euroko ordain saria du. Epaimaiak obraren ezoiko intentsitate plastikoa eta arrazoiaren logika iraultzeko darabilen hizkuntza esperimentalak goraipatu ditu. Erritmo sinkopatuak, errepikapenak eta onomatopeiak erabiltzeko erakutsitako heldutasuna ere nabarmendu du gaur egungo min eta konplexutasunei esanahi berriak emateko. Kontra Zubeldia Magriñaren lehen poema liburua da. 2025ean argitaratu zuen. Aurretik 2024ko igartza beka irabazi zuen datorren udan ezkara hemen biziko novela idazteko eta urtengo apirilean kaleratu du.

0: Eta Nafarroko ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu du berriro urteetan zehar bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labek, ordezkaritzaren 100% duenak salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Azaldu dutenez urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ez den sektore baterako. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzate patronalarekin negoziatzen. Halere urtarrilaz geroztik elkarrizketa hautsita dagoela eta planteamenduei erantzunik ere ez dietela jasotzen salatu dute. Gaineratu dute isiltasuna ez dela erantzuna eta negoziatzeko borondaterik ezak ondorioak dituela. Hori dela ta egoera horri buelta emateko enpresak duen borondatea nulua denez mobilizatzera behartuta daudela adierazi dute.
1: This the kingpin, all right? He the man. You get the other dude's king, you got the game. He trying to get your king too.

0: Ordubiak laurden gutxi entzule, aurreko astea desberdina izan da, baina badakizu informazioaren ariaren ordu honetan ohitura dugula kultur informazioari begiratzea Garazi Kastainoren eskutik, eta eduki pausatuagoren bat ere eskaini ohi digula. Ba, horresetaragoaz gaur ere, Garazi, ongi etorri.
1: Kaixo, Itxaso, bai, eskerrik asko eta aspaldiko neurri edo
0: aspaldiko parte batez,
1: bai, bai. Gure oporre egunek ez dute bat egin eta gaurkoan egingo dugu berriz bat, eta ba, ongi azaldu duzun bezala, bestelako eduki pausatuago batzuetara goaz, baina kasu honetan, ba, begira, askotan aipatzen ez dugun genero baten inguruan hitz egingo dugu, baina niri pertsonalki asko gustatzen zaidana komikia da, eta ezakita askorentzako Xabiroi komikiak ba, ezagunak izango dira. Bueno, ba, gaur Unai Iturriagak eta Sanbik aur besotakoa izan ala ez izan komikia aurkeztu dute Donostiako Elkar liburu dendan, bertan izan dituzte ere lagun elkarreko ordezkariak, eta ongi iruditzen bazaizu, Itxaso, entzun egingo dugu aurkezpen luze horren zatitxo bat, zelu zibili dira izketan, eh?
0: Bai, okerrez banago gainera, lehen ezakindu non irakurri dudan, gaur Euskal Komikiaren eguna, zela, ez da izan daiteke?
1: Begira, ba,
0: bai, agian honekin bat edo etorri dira, bai, esango nuke, begiratuko dugu, baina bai.
1: Izan daiteke. Bueno, ba, hortxe, Xabiroiren beste ale berri bat, nik uste hamarkada asko eta belaunaldi asko zeharkatu dituen kolekzioa, bueno, ba, hortxe, Xabiroien ale berria.
2: Eta bain, gure buruak aurkeztuko ditu, Dani Fano eta nik gara Xabiroi komikiaren koordinatzaia, eta hemen Jondan Unai Iturriaga eta Ale Sanbi dira gaur aurkeztuko dugun albumaren artistak. Kokatu egingo dut pixkat gure albumak Xabiroi komikia nondi datorre, bai? 2005 urtean ikastolen elkarteak komiki bat sortzea erabakizun, pixkat gure keskasan eskuz proiektutik etorri zitzaigun gazteak, nerabeak irakursaletasuna sustatzeko, batez ere euskarazko irakursaleta sustatzeko, tresna gutxi zeudela. Adin txikiagoentzat, ba, ikastolen elkarteak bazituen beste hainbat material, baina justo nerabe, gazte, bigarren hezkuntzakoentzat gutxi zegoen. Dani Fan ordurako ja ikastolen elkartearekin hainbat lan egiten zituen, beste proiektu batzutan, eta danik ere, ba, genikion bere burua zeukala beti, ba, komiki bat sortzearena. Horrela, ikastolen elkartearen goguak edo beharrak eta daniren goguak elkartu, eta Xabiroi komikia argitaratzea erabaki genuen. Helburu argi batekin, gazteentzat izan barzula, bere euskaran saiatu behar ginela, beraz gazteek erabiltzen duten euskara herrikoia, beraz beti zorroztasun eta zuzenketa eta zorrotz eginda, baino gazteen hizkeran egin beharko genula. Kalidadezkoa izatea, Euskal Herrian sortua egotea, beraz Euskal Herriko gidoilari eta ilustratzaileekin kontatzea, eta horra zi genon bidea. Iaz 20 urte bete genituen, nik esaten dut aurten 21. Egia da inork ez zuen espero, agian edo gu bez ez genuen horrela mugarik jartzen nola egin. Xabiroi bera urtean zehar lau zenbaki argitaratzen ditugu, astelenean 81. zenbakia argitaratuko dugu, eta urtero bilduma bat. Dagoeneko hori 81 zenbaki eta 20 bildumaia egin ditugu. 20 bilduma horietatik 4 dira aurbesoetakoarenak. Beraz, hemen ditugu Unai eta Alex dira, nik Xabiroi team esaten diot, beraz, hasieratik gurekin egon direnak, eta hori, ba, ikastolen elkartearen izenen behitzat eskartzekoa da. Dani, orain jai azalduko dizu epizkat proiektua nondik datorren, nola sortu dan, eta bueno, ba, aur besoetako alau, ba, gaur aurkeztu, eta ja liburu dendetan izango dugu. Beraz, nire aldetik ekipazo ni eskarrak ematea, ikastolen elkartearen izenean, eta Dani.
3: Horri dugu ez da, bestuak.
2: Bai.
3: Habre, bai. Azongi. Bueno, hasiko naiz beti azten ezen bezala. Eta lotzen Arantxak esan duenarekin. Mirari bada, Xabiroi, eta ez naiz ni nekatuko, eta Euskal Herriak ere zun nekatu beharko. Eskerrak emateari, ikasuen elkarteari, ba, holako proiektu ero eta imposible bat, ba, hogei urtez mantentzeagatik eta segurazki ikasle elkarteak alde hortatik duen gerria izan da lortu dute 20 urte bizirik eukitzea. Gure artista handiek egin esaten berea gure irakurle gazteentzat. Herri independiente burujabe eta eskea bagina kultur sistema normal edo normalizatu batekin aurre zartaka legoke Euskal Herriko etxe guztietan, guzti guztietan. Ekoiko genuen ja telebista saiorako sail bat egiteko proposamena mahai gainean, estankoetan muñekitoak salduko zituzten HB eta Lolitaren. Eta lehenengo luzemetraia igual oraindik ez zigun emango, baina laister jasoko genuen proposamen hori. Ez da guztiz horrela, bizikeralako herri aspiratu batean diglosi basakeri diglosiko betean eta kultur sistema anormal edo ez, no? Ez normal batean murgilduta. Hala ere, ez gera desmoralizatzen eta jarraitzen dugu Xabirekin lanean, ematen du ja veteranianako ikurra jartzeko adina eta veterano bezala aurbezotaka sartu da identitate krisi batean. Baina hori unaik hobeto esplikatuko dizue. Bi artista hundie hauen lana, bueno, ez dakit, nahi harrigarria iruditzen zait, ze ondo ematen duten elkar eta ze mailara iritsi dian. Baina, bueno, hau dena unaik esplikatuko dizue, nik baino asko hobeto.
4: Ba, egunon, dan hori. Ez dakit nondik hasi, ze behar bada ja, danik eman ditu gakoetako batzuk hor albumean bilduta dauden historioenak. Neurri baten estetikoki eta beti izaten dugun bezala aur besoetakoak badu halako irudi bat, nola betzen da publiko gaztetxoari legokiokena. Eta ez dugu publiko hori inundik inora gutxi esten, baina saiatzen gara historioetan adimugarik ez jartzen eta oinarrian dauden gaietan edo gatazketan publiko orokorrari nolabait hitz egiten. Laugarren honetan izenburua izan ala ez izan da, eta garrantzitsua da aipatzean nola azken baten bilduma bat den, Arantxak esan duen bezala, 2023-tik 26 arte publikatzen joan diren historioen bilduma bat da. Bildumaren logikarekin, odo historio solteen logikarekin ere egiten dena, alaxi eskatzen digu nagusiak beti, baina era berean, elkartzen direnean, osotasun bat izan lezaketela pentsatuz, ez da. Gertatzen da askotan ustez lotura bat badutela historioak eta elkarrekin jarritakoan beste bat agertzen da lao, oarkabean edo ez da guztiz oarkabean, ze historia hauek eraikitzen goaz normaiki erabiltzen dugu logika bat inguruan eta momentuan gertatzen ari denari toki bat modu evidenteago baten edo esain ageriko batean referentzia egitea, ez da? Orduan elkartu direnean historioak eta izenburu argi eta garbi ikusi denean izan ala

0: Hori posible den, ez. Eta hori da horri izan alez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu. Eta galdera hori baldin bada, nahi duenak egin ditzala analogiak. Ez dakizar bazara izan zaitezke ez dakizar, ez ditu guk egin goz. Orduan, hori esan da, ba, guraldetik, uste dut alez goza bera pentsatzen duela, bat nator danik esan duenarekin, oso posi gaude laugarren albuma egitearekin, badakigu mundua ez dagoela guri begira, munduaren zati ondinari bosta jola diola albuma batera edo ez, baina, bueno, segurasko geuri ere bosta jola digu munduaren beste zati ondi batek ez. Orduan, elkarrekikoa da sentimenduan ez da besterik esan ez. Orduan ez dakit, nik uste dut, guretzako oso polita da, niretzat oso garrantzitsua da, bidez, universo guztionen parte izatea, eta bilduma honek aurrera jarraitzea, zazpi horretako historio solte bat egiteko enkargo egin zigun 2007an danik, eta hemen gaude laugarren albumarekin. Eta pentsatzen dut, eta pentsatu nahi dut, badagoela jende kopurutxu bat, ba desiotan egongo dena eskutan hartzeko, eta gero, beste jende bat, guk Durangoko azokatan askotan ikusten duguna, ba, ez da nire iztripuz iristen dena, eta bat ikusten duena, eta esaten duena, ba, badaude beste batzuk, eta behar bada hortik, beste musikan edo literaturan edo gertatzen den bezala, bat da estatuta gehiago nahi lezakena. Hori da gure ametsa, danik esan dituen guzti horiek, marrazki bizidunak, eta horiek, eta egingo balia noiz bait, eta baldin balego, ba, baldintza duinetan lanean jarraitzeko asmorik, hori da gauza garrantzitsu bat, Xabi horirekin behintzat, baldintza duinetan lan egiten da, espimarratzeko da. Ba, posarren, eta bestela aurrera, baino eskero eskara aldatuko, aurre esotako ez da aldatuko, horre ongo da, uste dugu iraungo duela oraindik, eta guk ere hor jarraituko dugu temati. Hori da, horrela, nagusik historiatan sartu gabe esan dudana, hogeita iruan hasi ginen historio honekin, hogeita bian uste dut azizela Ukraniako zera inbazioa eta gerra, eta zuma daiteke horren zerbait hasieran, baina bukaeran nola prozesua luzea den, ba hori ere beste gauza batzu bezala ajola ez digun munduaren ere mugortara pasada, eta historioa ez da bukatzen hasi zen tokian, behar bada gaia bai mantentzen da, baina referentziak ez hainbeste.
1: Piztu irratia, entzun naiz irratia, Bilbo aldea, 92.2, Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5, Donosti aldea, 93.8, Gernika, 96.7, Leitza, 95.1, Bortziriak, 103.1, Urola, 91.8, Goierri, 102.2, Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
2: Kaixo, arratsaldeko ordubiak dira. Lab sindikatuak etxe bizitzaren negozioaren aurrean mobilizatzera deitu ditu herritarrak beharrezkoa ikusten baitu eredua eraldatzea. Horrez gain, estatuan borrokan ari den maizterren sindikatuen lana goraipatu du eta Euskal Herrian eraldaketa sakonagoak posible direla adierazi du. Ohar batean sindikatuak gogora ekarri du Euskal Herrian ere badirela Mosaik, Testa Homes edota Adalkiler bezalako funts putreak eta promotoreak milaka bizilagun kaleratu nahian. Gaineratu du etxe bizitzaren prezioak goruntz doazen einean, soldaten zati handiagoa hartzen dutela. Egoera honen aurrean, hainbat gatazka sindikal antolatu dituela azaldu du, besteak beste Erandioko Los Ochoseko maizterrekin, Testa Funtsak mehatxatutako maizterrekin Iruñean, eta Vitalkiler Adania etxeiabearen bizilagunekin Gasteizen. Ekintzez gain aldarrikatu du aldaketa politikoak eta legalak ezinbestekoak direla. Eraldaketa beharraz pimarratuz, sindikatuak kalera ateratzeko deia egindu urriaren 3 eta 4ko antolatu dituen mobilizazioekin. Larunbatean Iruñean, Gasteizen eta Donostian eta igandean Bilbon borrokada giltza etxe bizitzaren negozioa eten lelopean egiturazko aldaketen alde indarrak biltzera deitu du sindikatuak. Donostian 12etan bulebarrean bilduko dira, Gasteizen ordu berean Andre Mari Zuriaren plazan, Iruñean Merindaden plazan ordu berean eta Bilbon igandean 12etan Plaza Eliptikoan. Gainera, Labek urriaren 17an Iruñean testak mehatxatutako bizilagunekin batera deitutako mobilizazioan parte hartzera dei egin die herritarrei. Arratsaldeko 5erdietan abiatuko da manifestazioa Baluartetik. Eta Nafarroako Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak 16 biktima aitortu zituen 2025an. Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, hoietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren eta 7k balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera, beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen. Lege hori 2022an onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 honetara arte. 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025eko abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta 1 eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die.

0: eta Nafarroa aldean geratuko gara, izan ere Iruñeko Merkaderes kaleko eta Alboko ingurua esituta eduki duen polizia operatiboa altxatu egin dute dagoeneko hasi eta hiru ordura indarkeria matxista kasu batean gizon bat ustez gotortu den etxebizitzaren barruan etzegoela ikusi baitute. Foruzaingoak Iruñeko alde zarreko hainbat kale esitu ditu hiru orduz gaurre goiz eta eguerdian zehar gizon bat Merkaderes kaleko 14. zenbakian gotortua zelakoan, halere azkenean etxebizitza utxik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa goizeko 10ak aldera hasi da eta aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar, Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Kalzeteros kaleetan eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda zegoelako. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, Konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joana zen leku horretaraino. Merkaderes inguruan hainbat ordutako tentsio eta ikusminaren ondoren etxebizitza utxik zegoela egiaztatu da Foruzaingoak ordu bat aldera jakinarazi duenez eta ohar berean gaineratu duenez egiaztapen horren ondoren normaltasuna eta joan etorri librea berrezarri dira eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dute orain. Amaitzeko aipatuko dugu bidelanak direla eta abat errepidean 345 eta 357 kilometroen artean Gasteizen eta Irungo norantzkoan errei bat itxita dela eta autopilaketak ere sortu direla. Eta honekin kirolariarekin utziko zaitut, entzule iruretan informazio gehiago.
1: Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Barandika Baske eta Iart Maia bikotek jantzi dute urrezko gerrikoa lauko final handia irabazita noski, zesta puntaz ari gara. Saskibaloian Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Arabarrek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute iluntzeko 8 erdietan.

Eta enjoiztu Baskoniak Marcio Santos brasilerra fitxatu du, edatozen bi demoralietarako. Futbolean Realak Europa Koparekin du itzordua bihar, txuri urdinek Eskoziako Hertz talde hartuko dute zubietan, joanekoan utxean amaitu zen partida, beraz bihar erabakiko da kanporak eta arratsaldeko zazpietan, eta prentxaurrekoan hitz egin dute Gorka Álvarez entrenatzaileak eta Cecilia Marcos jokalariak. Entzungo ditugu laster batean euren adierazpenak, eta gogoratu bihar partida hementxe naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzuela arratsaldeko zazpirako gutxietan hasita. Eta Irlandak gizatasun lezioa eman dio Israeli Nations Leaguean jokatutako partidan. Besteak beste, bazunu atezainak ez jokatzea erabaki zuen, zibilen eriotza gaitzesteko, jokalariek besoko beltzekin jokatu zuten eta burua jaitsi zuten Israelen erreserkia entzuzen momentuan.

Eta eskubaloian, Bidasoak Europa Ligako ibilbide berri bat hasiko du bihar, irundarrek Islandiako Hafnarfjordur talde hartuko dute hartalekun iluntzeko 9. gutxietan.

Atletismo Jon Kaban girurako atletak brontzea eskuratu du Asiako jokoetako 110 metroko esidun proban. Eta txirindularitzan Euskal Tele Euskadik Unai Ramos fitxatu du, Tuterako gaztea bide moralitarako. Eta igeriketa sinkronizatu ere aipatu behar dugu, izan ere, emakumen igeriketa sinkronizatuko Mariburruntzi talde nafarrak hiru domina lortu ditu Bratislavako Europako Masterretan.

0: Hauxe gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 9:00.
1: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Kirol aria, naiz irra.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu dira, eta gaur zesta puntarekin hasi behar ditugu kirol kontuak, Barandika Baske eta Iarte Maia bikoteek jantzi dutelako Urrezko Gerrikoa lauko final handian irabazita. Gizonezkoen finalean, Barandikak eta Baskek bi jokotan hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka, 15-6 eta 15-12, emakumezkoen finala askoz lehiatuagoa eta estuagoa izan zen, izan ere irabazlek hiru joko behar izan zituzten Elaia eta Arai garaitzeko, 12-15, 15-10 eta 2-5. Gizonezkoen kasuan, lehendabiziko jokoan oso nagusi izan ziren, Barandika eta Baske, Erkiagak ez zuen ohiko mailan jardun eta hankasartze asko egin zituen. Aldageletatik itzulitakoan neurketa etzen askori galdatu eta horrela aurreneko jokoa oso erraz irabazi zuten, 15-6. Bigarren jokoa oso bestelakoa izan zen, askoz estuagoa, Erkiaga amorru bizian kantxaratu zen, jokatu zuen lehen joko eskaxaren ondoren, eta ondorioz Barandikak eta Baskek lana erruz egin behar izan zuten, Erkiaga eta Gorka 2-5 aurretik jarri ziren, baina serio jokatuta neurketa berriro paregatzea lortu zuten aurlari gernikarrak eta atzelari bidartarrak. Ispasterko aztia eta zelari biharriztarra saiatu ziren, baina etzen beraien eguna izan. 12-9 azken berdinketa izan zen, eta Barandikak eta Baskek orduantxe desorekatu zuten norgehiagoka, 15-12 irabazteko eta onera txapelarekin egiteko. Entzungo ditugu garaiek.
1: Lehenengo zetien ningun zetan aritxeke akostumerta ekoskuna baino faio gehiago egin deus, guk aprobetxein gu, baina bigarrena jakingu beste erabateko zeta izango zala, eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu gurie.
2: Creo que el primero jugamos muy bien con Xavi y ellos un poco fallan porque se precipitan en algunos tantos y la segunda fue una verdadera guerra con Gorka, pero creo que cambiamos la pelota y ha cambiado muchas cosas y creo que soy muy contento para Xavi que regresa muy a tope, lo merece.
1: Yo que tan espero, está ni pez, ni gusto urtarri etxarto hasi genuen, baina bueno, landa lan ibilinaz, pero ba, egitxera azkenengo honen txapelketan ba, Baskek astoketi eba placer bat izen da, bizoke oso uda honaukigu eta guretzako izen da hau txapelketi, oso posin hau, bere gaitxipi baiz, nik ustote berape demostre duela ba, zageru honena dela eta merezidu du berape Urrezko Garriko.
0: Eta emakumezkoen finalean, Iartek eta Maiak ez usteko eman, eta Elaia eta Arai favorituak menderatu zituzten. Lehen joko oso orekatu eta borrokatua azken txampan erabaki zen, aurlari berriatuarra eta atzelari markinarra, aurreti joan ziren lehen eten aldira, baina aldageletatik bueltan, neurketa irautzea lortu zuten. Sopeloztarrak eta berriatuarrak, amarna, amaikana berdindu ondoren, Iartek eta Maiak lehen jokoa poltsikoratzeko abantaiatxoa lortu zuten, 12-15 nagusituta. Bigarren joko aldiz oso kaskarra hasi zuten Iartek eta Maiak, eta Elaiak eta Araik ederki baliatu zuten, aldageletati bueltan, erraztasunak ematen jarraitu zuten Iartek eta Maiak, eta favorituek ez zuten barkatu, 15-10. Eta hirugarren eta azken joko erabakigarrian, norgehiagoka berriro aldatu zen, naiz eta Elaiak eta Araik 2-8 aurre hartu, Iartek eta Maiak aurkariak baino askoz ausartago jokatu zuten, eta jokoaren ekimena eurena izan zen. Aurrelari sopeloztarrak errematean asmatu zuen, eta atzelari berriatuarrak ezin hobeto luzatu zuen pilota Arai estu jartzeko. Horrela markagailua irauli egin zuten, eta zuzenean 5. kintzera joan ziren partida izteko 2-5. Entzongo ditugu txapeldunak.
3: Azkenengo zera gainera kale doa lehez, nik uste dut dugun guztia mandugula, oso ondo lertu gara kantzan, eta gaur ba, gure alde jauzi da, eta oso pasi. Nik uste dut laurek oso ondo jolaztu hauela, azkenin pelote barrak egundi, bebai, tanto luzik euralde jauzte ezin ba eutzi eta indarra zitzen dune harri maute bintzka, eta ba oso pozi. Ni uste dut irugarren zailkatu nahi zela, eta behitu, lehenengo kontra gainera, kriston poza. Temporada kompleto bat izan dara aurreko tango urtzi, azkenin gaztina baina ikusten da bizkama uketela garri edo, eta berre oran jarraitzen da urtitan.

Saskibaloi kontuetan, Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Arabarrek Valentzia Basketen kantxan jokatuko dute, iluntzeko 8:30etan abiatuko den norgehiagokan. Paolo Galbiatiren taldeak Euroligako lehen garaipen abiatuko du, pasaden astean, Olympiakosen aurka galdu ostean. Taldearen itxura etzen kaskarra izan, eta asteburuan Burgosen eskuratutako garaipenarekin, konfiantzarekin iritsiko dira itzordura, naiz eta taldea oraindik bere gora berekin dabilen. Gaur esan bezala, iluntzeko 8:30etan, Valentzia eta Baskoniaren artikoa.

Eta injustu Baskoniak berak Marcio Santos fitxatu du. Brasildarra urrengo bi demoraldietan arituko da talde arabarrean, 204 metroko altuera du eta bueno, ba Galbiotiren barneko jokoko kide berri gisa iritsi da taldera. Santosek Frankan abiatu zuen bere ibilbidea NBB eta Basketball Champions League Amerikas jokatuz 2018-19 demoralditik 2024-25 demoraldira bitarte. Ondoren, jokalari brasildarrak Europara salto egin zuen Racio Farme Ulmen eskutik, joan den demoraldian debuta egin zuen Euroligan, Israelko Maccabi Tel Aviven eskutik, bataz beste 6,9 puntu erdietsiz, eta Brasilko selekzio absolutuarekin jokatutako, azken FIBA leioetan, 8,5 puntu, 6 errebote eta 11,5 balorazio erdietsi zituen bataz beste. Marcio Santosekin, Kosner Baskoniak fisiko handiko jokalari bat fitxatu du, datozen bide moralitarako.

0: Eta futbolera goaz, Realak Europa Koparekin du itzordua bihar, txuri urdinek Eskoziako Hertz talde hartuko dute zubietan, final amaseirenetako itzuliko partidaren baitan, utxean, berdin duzuten joanekoan, beraz, kanporaketa, bidea erbertan, Donostian, erabakiko da, neurketa arratsaldeko zazpietan izango da, eta gogoratu, ba hementxe naiz erratian, zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzuela, zubietatik bertatik. Dena den, prentxaurekoan izan dira, Gorka Álvarez, entrenatzaile, eta Cecilia Marcos jokalaria, entzongo du asteko, entrenatzaile txuri urdina.
1: Bai, bueno, pasatako partiduak atzean utzi baino, ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak hiru gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
0: Hortxe batzen du, oreka bilatu beharra da dagoela, gogoratuko dugu, hiru eta bost galdu zuela ligan Real Madriden aurka Realak asteburuan, eta, bueno, ba, ligan, Efe ligan justu, bigarren, bueno, gol gehien jaso dituen bigarren taldea, dela, beraz, atzean badute, zer hobetu. Entzongo dugu Cecilia Marcos.
2: Nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiazekin dago, bai egia da, ba, baloia ez dela sartu, baina aste honetan hiru gol sartu ditugu, eta nik uste pauso bat aurrera eman dugula, eta hori erraza izan dela.
0: Ba, gol falta bai, izan da beste arazoetako bat, batez ere Hertzen aurkako joaneko partidan, euneko larogeita maikako jabetza izan zuelako, besteak beste Realak, eta hogeita bi jaurtik eta iru zutoinetara, bakarra izan zuen Hertzek, pentsa, bueno, ze aldea, eta ala ere, ba, utxian amaitu zen norriagoka. Dena den aurkariaren inguruan, Gorka Álvarez, entrenatzaia.
1: Klabeak, sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan, egiturak eta aldetik, beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketa askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan hiru laurdenetako erabaki hoietan eta bereziki ba asmatze horretan, ez? Aste hontan hortan jardun dugu bi egun hauetan partiduari begira da horretan azkeneko egoera hoiek areako egoerak, aukeraketak eta hor egongo da partiduaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentsio hori horri jarraipena ematea.
0: Ba, hasiera batean, esan bezala, joaneko partida nola joan zen ikusita, teoria meintzat, Realak favorito behar luke, eta bueno, aukerak baliatzen baditu noski, ate aurrean asmatzen badute, ba, asko dut izango dute irabazi horretarako noski, ba, Cecilia Marcos ere jakitun golaren garrantziaz.
2: Aurreko asteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloiaren moa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea, nik helburua da.
0: Horixe, bihar izango da itzordua, arratsaldeko zazpietan, eta esan bezala, zazpirak bost gutxietatik, dagoeneko zubietatik bertatik, ba, emankizuna izango duzu hemen txena izerratian.

Eta futbolarekin jarraitu, zaipatu Irlandak gizatasun lezioa eman diola Israeli nazioen ligan jokatutako partidan. Besteak beste, Gabin Bazunu atezainak ez jokatzea erabaki zuen, zibilen iriotza gaitzesteko, jokalariek besoko beltzekin jokatu zuten, eta burua itxi zuten Israelen erreserkia entzun zen momentuan. Bestetik, Heimir Hallgrimsson, Irlandako hautatzaileak aldagela barruan partida jokatu ala ez eztabaidatu zela adierazi zuen, eta azkenean, gehiengo esanguratsu batek jokatzea erabaki zuela. Hori bai, entrenatzaileak azpimarratu zuen, norgehiagoka jokatzeak ez zuela esan nahi gazan gertatzen ari dena babesten ari zirenik. Huts eta hiru amaitu zen norgehiagoka Irlandarren mesedetan, eta justu Irlandak eta Israelek urriaren lauan jokatuko dute berriro, oraingoan Serbian eta ateak itxita. Irlandako federazioak bi neurketak eremu neutralean jokatzea erabaki zuen boikota egin beharrean.

Arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamar minutu atletismoa aipatu behar dugu, izan ere Jon Kaban hirurako atletak brontzea eskuratu du Asiako jokoetako 110 metroko esidun proban, Aichi Nagoyan. Hirurako atletak beste dobina bat eman dionela Filipinako selekzioari 13:48 segunduko denbora eginda. Lasterketak irabazle argia izan zuen 13:15 markarekin Shen Yuanyang txinatarra eta zilarra Rashid Muratake japoniarrak eskuratu zuen. Nagoyako 13:48 marka gainera bereziki esanguratsua da 2026ko denboraldiko bere erregistro onena delako, izan ere ekainean kluben arteko Espainiako txabelketan ezarritako 13:63 segundoak hobetu ditu Kabanek. Metalak gainera esan nahi berezia du euskal atletarentzat, aurreko Asiako jokoetan Kabange podiumaren atarian geratu zen 4. amaitu zuen eta beraz Nagoyako brontzea aurrera pausoa izan da bere ibilbide kontinentalean.

0: Eta txirrindularitzan Euskaltel Euskadik Unai Ramos fitxatu du, talde laranjak gaztetasuna gehituko dio honela taldeari, tuterakoak bi denboraldirako sinatu du, igotzaile nafar gaztea Tropela amateurrean nabarmendu zen eta Ker Farma taldetik dator. Iaz, sekulako maila erakutsi zuen Maldangora, 23 urteko azpiko bere bigarren urtean, Nafarroako itzulia sailkapen nagusia eta bi etapa bere ganatu zituen, Espainiako erlojupeko azpitxapelduna bilakatu zen, eta Bidasoako itzulian eta Gorlako igoeran, hirugarren sailkatu zen. 2025ean, Ker Farma taldearekin estagiara izan ondoren, 2026ean egindu debuta profesionaletan, itzulia edo Indurain sari nagusia bezalako probetan parte hartuz. Eta ilusioz, azaldu da Nafarra. Entzungo dugu.
1: Para mí, fichar por Euskaltel Euskadi significa dar un nuevo paso en mi carrera como ciclista y me hace mucha ilusión poder unirme a un equipo así con tanta historia y que ha sido siempre un referente de ciclismo, por lo que es un nuevo sueño que se va a hacer realidad la próxima temporada, por lo que estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de comenzarla.
0: Bueno, Unai Ramosen etorrerak, Julen Arriola Bengoa, Mikel Landa, Marco Martín, Odei Muñoz, Sander Okamika eta Felipe Hortzen fitxaketekin batekin du, horren bestez taldeak oraingoz 18 txirrindulari batu ditu urrengo urteari begira.

Eta igeriketa sinkronizatu ere ipatu behar dugu gaur, emakumeen igeriketa sinkronizatuko Mariburruntzi talde nafarrak hiru domina lortu dituelako Bratislavako Europako Masterretan, 50 eta 65 urte bitarteko mailan, zilarrezko bi eta brontzezko bat. Bi dominak errutina tekniko eta rutina libreko modalitatetan iritsi ziren, Mariburruntzi Ingalaterrako talde baten aurka lehiatu zen, urrea eraman zuena eta beste talde bat gizonezko igerilari txekiarrez osatua. Gizonezkoen presentzia gero eta handiagoa da lehiaketa hauetan, batez ere banakako eta binakako probetan, halaxe adierazi du Raquel Elizaldek. Gainera, berrikuntza gisa, desgaitasuna duten kirolarientzako kategoria espezifiko bat gehitu dute, eta Mariburruntziren urrengo helburu nagusia, badatorren urteko Budapesteko munduko masterra izango da, bertan talde nafarrak bere palmares zabala, are gehiago zabaltzea, bilatuko du.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 41 minutu dira, aktualitateak gaurkoan horixe emandu, baina eduki errepikatu batekin gatoz, ez da punta izango dugu izpide, nola atzo, bueno, ba, lauko finalak izan genituen. Ba, bueno, ez da punta bira, Euskal Herrian sortzen ari den, ez da eskoletara hurbilduko da, injustu, Jon Zabalaren eskutik, gazteria erakartzeko helburuarekin. Gainera, luxuzko bidelaguna izango du Zabalak, emakumen lekuan nabarmentzeko, Maite Ortiz de Mendibil, puntista ibiliko baita, besteak beste divulgazioan. Ari Santa Maria lankide izan zen, bi protagonistekin izketan, beraz, elkarrezketa honekin uste zaituztego. Gogoratu hori bai, gaur Baskoniak jokatuko duela Euroligako partida, Valentziaren aurka, eta bihar, bueno, kirolsaioa normal izango duzu, eguerdik ordubietan, eta ondoren, arratsaldeko zazpietan, itzordua dugula zubietan, Realaren eta Jertzen arteko Europakopako partida. Besterik ez, elkarrezketarekin uste zaituztego, ondo izan, bidarte.
1: Esan bezala, entzule hurrengo minutuetan, zestapunta izango dugu izpide, izan ere bueltan da zestapunta guk experience bira Euskadin eta Nafarroan sortzen ari diren zesta eskoletara gazteria erakartzeko asmoz. Jon Zabalak gukekin elkarlanean, 2023an zestapunta familietara hurbiltzeko sortu zuen bira berreskuratu du aurten eta emakume puntisten lekua nabarmendu du aurtengoan Maite Ortiz de Mendibilen eskutik. Gaurkoan gurean ditugu aipatutako bi puntistak, arratsaldeon Jon Zabala, zer moduz?
2: Bai, arratsaldeon, ondo, ondo, gustora zurekin egotiaz.
1: Eta era berean agurtuko dugu gure bigarren edo beste gonbidatua, ongi etorrerin izerretera, Maite Ortiz de Mendizabal, zer moduz?
3: Arratsaldeon, ondo, ondo.
1: Jarraian aletuko dugu zertan datzan aurtengo bira eskuartean duzuen proiektua, zenbait berritasun ditu eta, baina horren horretik, Jon, konta eguzu, zergatik abiarazi zenuen proiektu hau?
2: Bueno, ba, esasumun 2023an hasi ginen, apur bat ezautza moten ba, errize zestapunti, ez dan praktiketan errizetan zestapunti, eta bueno, urtin-urtin ba, gauza diferentik egiten, oa, aurreko urtitan da beste proiektu batzu iguze, maia altuoko pelutara izi egin izan gehu, holan zare sozialak eta geisa landuz, eta bueno, atzabe pentsagu, apur bat gure sortu ginen momentora do bueltetie, baina oingun, ba, ja sortute dugu izan zesta eskola barrisek, ari, ba, bultzatxu bat emonda, jentiai ezautzen mota, ba, zelan horra urratu aldaben, zestaz niba behi.
1: Elburua da gazteria zestapuntara erakartzea, hurbiltzea, beraz, Jon, zein da zestapuntaren osasuna gazteen artean?
2: Ni betot osasune ona dauela. Atzenen gurtitan gorakada bat ikusi gu, bai federazio konfirmetan dago, zelan fitxak eta igon dizela, eta gero zestapunta eskola ba, barrisek hasi sortzen lena ezagu izan tokizetan, edo lena oindala urte pilo bat bai egon zin, baina ba, gero galdu zinek, eta bueno, apurka-apurke hori rekuperetan ikusten da. Orduan gure intenzioa ba, menkatzun, hoize da, arei. Apur bat hasi eretan laguntzi,
1: Zer deritzu Maite? Zure inguruan gazteak aritzen dira zestarekin, bat zatoz, Jonekin?
3: Bai, bueno, egia esan uste dut gero eta gazte gehiago daudela. Badakigu gehiago genal direla, baina bueno, nire ustez bide honetik doa, eta bueno, ea hau handitzen doan.
1: Ekimenaren jatorrizko formatua berreskuratu duzue aurten, konta eguzue, zeintzuk izango dira ekimenaren erroak, zer landuko duzue bertan, Jon?
2: Bueno, ba, lehenengo ba, ongi etorri modu, no, presentazio txiki bat egin gure kirola espliketan, undi datorren, eta jentike ulertzeko, berane historizi ez, oso historizia haundi zeduk mundu dan izierre zestapuntiek, eta bueno, apur bat hasi eran, ba, hortik jungo da. Gero, bai, zesta eskolako umiek, ba, ezibizin otxu bat da ingo dabe, eta gero, nahi dabenak probau, kantxa sartu, eta probau bestik izteuke. Materizala neukikau, maiz eta neuke anebilikoa esku bat botaten, nahi dabenak praktikau. Eta bueno, ia holan animetan dane jentie, aurten zeu izosu modun, emakumiei nahi zeu bai bultza bat emon, maitelako ejempluaz, ba, holan herri zainbeste zeuen ado, bapes igual neskaik, eldu da ba, bai mundiala jokatza eta irabazta da bai, eta bueno, horraldetik maite pentsutot, ejemplo ona dala, urratu aldizene neskei da erakusteko hau ez dala bakarrik mutien kirol bat, edo noke praktiko alda bela.
1: Argi dago aurten luxuzko gonbidatua izango duzu, luxuzko bidelaguna izango duzu. Beraz, Maite, nola jasotzen nuen proiektu honetan parte hartzeko gonbidapena?
3: Ba, egun batean deitu zidan Zabalak, ba, hori galdetzenea berarekin nahi nuen honetan parte hartu, eta berari lagundu ba, zetari bultzada bat emoten, eta bueno, neska izan da, ba, neskan papera nola baite ba, zestan ere dagoela erakutsiz.
1: Emakumeak ere zestan aritzen zaretelako noski. Zu, naiz eta gaztea izan, emakumeen zestapuntaren erreferente nagusietako bate bilakatu zara, lortutako palmares bikainari esker. Beraz, Maite, zer mezu? Bidali nahi diezu neska gaztei zestapuntaren aldeko apustua egin dezaten. Zer kontatuko diezu hurbiltzen diren neska gaztetxoei?
3: Ba, batez ere, bueno, ba, etortzea probatzera, emakume danak gonbidatuak direla, eta ba, bertatik ba, zestapunta ezagutzea eta probatzea pues, oso ondo dagoela, eta bueno, ba, aukera honela, eta bueno, neskak gero eta gehiago gaudenez, ba, ea kopuru handitzen den, beraz animatzea neska danei ba, bertaratzera frontoira.
1: Akaso bururatzen zait zure bidea jorratzea izan daitekela argudio on bat neska gazteak gerturatu daitezen, beraz Maite kontaiguzu, zu nola hasi zinen kirol honetan, zeintzuk dira dituzun lehen oroitzapenak?
3: Ba, egun batean Irene Bajonsan frontoira nahi zuen eskupilotan hasi, baina ordutegia dela eta ba, azkenean zestan hasi zen, ni frontoira jo nintzen, ikusi nuen Irene Bajolazen, eta esan nuen, ba, gaitik nik ez ez probatuko kirolau, eta horrela, sin mas, oso simple nire hasiera, baina horrela izan zen.
1: Hasiera akaso simplea, baina maika garaipenen ostean, urrian munduko txapelketa jokatuko duzu, Argentinan nola prestatu duzu txapelketa, nolakoak izan dira aurretiko hilabete hauek?
3: Ba, hori da, Uruguaien jokatuko dugu binaka, eta bueno, ba, ura osoan zehar gogor entrenatu dugu, frontoian orduak sartu ditugu, eta fizikoki ere prestakuntza bat jarraitu dugu, beraz, gure helburu nagusia kantzan dena emate izango da, eta bueno, batez ere gozatzea, eta bueno, ba, alba da garaipena etxera eramatea, nahiz eta zai ikusten dugu, baina bueno, gogo askokin.
1: Eta zerratik berreskuratu duzu Jon ekiminaren muina? Izan ere, azken bi urteetan txapelketarako bidea hartu ondotik erakustaldiak eta divulgazioa izango dira berriz ere nagusi, zerratik aldaketa, nola bide aldaketa hau?
2: Bueno, aldaketi bai, izen da direzinuen, baina objektu bardine da, atzen zestie zautza emotie aldanik eta jente gehizena eltzi, eta bueno, horre aldetik ez teukogunez holan lotura bat zangeuan, presa modun olakoik, ba, aldatzen junalga gure metoduek. Eta bueno, aurten pentsagu, ba, atzabe gaztien gandik hastia, bebai, ba, bixe, ba, lehen komentatuen modun, eskola barrizek ikuste duzelako sortzen dabizela atzenengo urtitan, eta, ba, bueno, beste toki bat ikusigu, ba, esku bat bota aldogune, betira intenzioi bardine, zestiai ikuste egun toki zen, ba, butzatxu bat bidea bela, edo geuri behitxantzen bago bintzeto, horre ondo gozala laguntzatxu bat emotie, ba, hortxe hartzegu parte, eta urten, ba, zesta eskola barriz egin da intenzioi, hortxe itxike oin Gasteizen hasikoa, Julen Derriok airean sortuan zesta eskola barrizin, eta gero urrengo lau astitan segi zen, ba, Berriozarra egungoa, Naparrure, Bilbon bebai, Getxone bilikoa, eta Gipuzkoa, Donostin, Hondarribiko zesta eskola barrixaz.
1: Azken urte hauetan, zesta punta berpizkunde bat bizi duela, aipatu duzu biek, beraz, zer garrantzia du belaunaldi berriei grina hori transmititzeak, Jon?
2: Ni pentsote klabie dala, atzen dine ondo da, oin pelota bizek eta pilo bat egotie, baina atzetik bigu jenti etortie. nivela askoko pelotarisek, zenbat eta gehiago egon, nivela be gora itzen da, eldena be ikustu izan modu, ba, laro behi, laro tamarra markadan, piloa pelotariz egon, ordu nivela be ikustu izan, ba, gehitxua zauela, ordu objektibo izan, ze, urte batzutan, adibidez nik nire daekoik eta ez dauketa, horre beste tramoa da lau bost urte, ba, ez dauen naholan, pelotari batipez, digamos horrek urtitan. Oin lortu bidana, base bat, pelotari pilo bataz, edade diferentitago, horrek aurrera itxen junala, eta gu oin goizien gau izeno, ba, paretik entzen goizien gala, ba, arek gure tokixe hartzen juteko. Orduan oso garrantzitu da lapentzutot, gaztetatik hastie, ba, jentia jau zestia puntian, maitek eta nire dugun hori grine edo hori sartzen bintu dugu rutzin.
1: Bion kasuan ala izan da, transmisio hori jaso izan duzue. Jon, zu Florian jaio eta hasi zinen beti zesta bate alboan izan duzula. Eta ondorengo urteetan, bada, bide derra ere izan egin duzu, ba, kantxetan. Zer nabarmenduko zenuke zure bideaz, edo zer goraipatuko zenuke?
2: Bueno, deportivamente bastante posible, atene mundu zen bitxo gaukeri ukiot, bai, Ameriketa, Filipinas, amen iparraldin da Euskal Herri zen da, bai, profesional moen, ordu, ma, horra aldetik eta posik. Baina, bueno, atzein dike zautzoten hau izin da, nire itxe pelota izan, bosturtaz kolpena zesti eta nire ametza hoxe, ba, zesta puntik egin, ba, mundu zire bia jau eta enti ezautzi esan, lortu, hori ametza, baina, bueno, geisha, gore, aipatuko neuke, ba, ezautute jente pilo eta joten lagun pilo eta erakutzen dana, zesta puntik eta horrek ekarrizten bizi estiluaz, ba, nipetzote oso aberazgarrizi izin dela nintza, eta deportibu ondo da, baina beste gauza batzuk geisha baloretatxu hasti.
1: Sola saldia amaitzera bidean proposatuko dizuet ariketatxo bat egitea, osnarketa ariketatxo bat egitea, zuek komentatu duzue, zestaren berpizkundea edo gorakada eman dela, orduan Maite, zergatik uste duzu berpizkundea hau gertatu izan dela azken urteotan?
3: Ba, uste dut, bueno, azken urteotan igual zesta, bueno, ba, igual oinarri hobeago bat egin dela, eta horretaz aparte igual telebistan eta ba, gehiago ikusi dela, orduan horri ezkere bai, ba, igual oraingo gazte ba, gehiago puntatzen dira.
1: Eta zer deritzu, Jon?
2: Ba, Maitea zadoz na, zelan, telebizinik eta bultza daundiz emotzela, gure kirolai. Atzerin horre lehenengo winterraz da, frontoien sortu zen ambientiaz da, ba. Jentia atentzio deitzutzen, gogu hori kuriosai zabaldu, ia zer da neu deportiau, da. Gero, zesta punti deuket, normalin direktun da ikusten mazu partido bat, engantxa bitxe zaitxule. Orduan, lortugu, ba, jenti, bentzat, benga, torre frontota, da ikusi, da ja gatzi lortu, gero basetik, bihar piloa da, bai federazioek eta zesta eskoletatik urte pilo bat, ma proiektu diferentik gehitzen, aposto diferentiek, ba, jenti lortu, gaztiek, frontore urratu, da horre urte askotan egon da bihar on bat, gero, haitxe, zesta punti telebizionin agertzen azizanin, da ba, winterraz da hori posible egin da bena, bai, atzen danon, danen lan bat izen da, gaur egun bizitzen dagoena egoteko.
1: Eta Maitu aurretik azkar, azkar Maite, konta eguzu, noiz jokatuko duzu Uruguaien, noiz egingo duzun bidaian, pixkate gertutik jarra izagun?
3: Bai, ba, urrian 11an aterako gara hemendik Uruguaiera, bueno, ba, lehenengo egunak entrenatzeko izango dira, eta gero 16-ko geira jokatuko da berez binakako txapelketa. Eta, bueno, ja 25an bueltatuko gara, baina, bueno, bitartean ere bai egongo dira Argentinan banakako txapelketa jokatzen.
1: Bueno, ba, mundiala jokatzen anitzaren horretan edo bueltan, naiz irratian espero zaitugu berriz ere Maite. Aipatuko dugu, Jon, bukatzeko, Gasteizen izango dela lehen jardunaldia, irailaren 20an, Iruñean Berriozarren zehazki irailaren 27an, Donostian urriaren 4an eta Getxon urriaren 18an. Beraz, zer egin behar du ekimenan parte hartzeko batek, non apuntatu behar da edo non eman behar du izena?
2: Bai, ba, horre horrialde bat da internetin, guken horrialdien sartu esko, hortopetan da guke jaialai esperientze pinitxe entzen da, ba, gure kimenetako informazioa lortza, hor

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Indar soberanistekin egiten ari den bileren barruan EH Bildu KUPekin bildu da astearte honetan eta egoera politikoaren eta herrien arteko elkarrizketaren aurrean lankidetza indartzea adostu dute. Bertan izan dira Arnaldotegi idazkari nagusia, Sonia Jacinto Andolakuntza idazkaria eta Gorka Elejabarrieta harremanetarako idazkaria eta senatuko bozeramailea. Ekintza politikorako idazkari Blai Taberner eta harreman politikoetarako idazkari Xu Moreno izan dira KUPen ordezkari. Erasoaldi erreakzionarioaren aurrean eta herrien arteko elkarrizketaren aurrean lankidetza indartzea da EH Bilduk eta KUPek astearte honetan adostu dutena, koalizioa indar soberanistekin eta ezker plurinazionalarekin egiten ari den aldebiko bileren esparruan eginda hau estatuko egoera politikoa eta nazioarteko testuingurua ere aztertzeko. Elkarrekin lan egiteko konpromisoa berretsi dute talde biek beren herrien askapen nazionaleko prozesuak aurrera eramateko. EH Bilduk jakinarazi duenez, bilerak herrien askapen nazionala eta soziala kokatu du erdigunean eta gainera bi alderdiek nabarmendu dute garrantzitsuena dela pertsonen bizi segurtasuna bermatzea, zerbitzu publikoak indartuz eta oinarrizko eskubideak babestuz, hala nola etxe bizitza eskuratzea, osasun publiko eta unibertsala eta kalitatezko hezkuntza publikoa. Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek 0tik 10erako eskalan 7,3 puntuazioz baloratu zuten 2025eko bizitzarekiko gogobetetasuna, hots 2024an baino 10ren bat gutxiago. Asebetetze maila altuagoa dute euren osasuna oso ona dela uste dutenek edo ilabete bukaerara erraz iristen direnek, Eustat Estatistika Erakundeak landutako datuen arabera beti ere. Datuak ongizate pertsonalari buruzko inkestari dagozkio, Euskal Autonomia Erkidegoko familia etxe bizitzetan bizi diren 16 urteko eta gehiagoko biztanleen ongizatearen

0: pertsepzioari buruzko informazio zehatza eskaintzen du dimentsio materialaz bestelako bizi kalitatearen alderdiak neurtzen dituzten galderen bidez. Lurraldeka puntuaziorik handiena Gipuzkoak lortu du 7,4 punturekin eta haren atzetik Araba 7,3 punturekin eta Bizkaia 7,2rekin kokatu dira. Eta esango dugu ere, Nafarroako ardogintza industrien sektorerako hitzarmen duin baten alde 100 langile baino gehiago mobilizatu dira Tuteran eta Lizarran UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deituta. Ohar baten bidez jakinarazi dutenez, sindikatuek beharrezkotzat jotzen dute hitzarmen berriak sektoreko lanbaldintzak modu eraginkorrean hobetzea eta langileek erosteko ahalmena galtzen jarraitzea saihestea. Horregatik patronalari aurrera pausoak eman ditzala eta ordezkaritza sindikalak planteatutako aldarrikapenei el diezaiela eskatu diote.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan aipatuko dugu duela ordu bete ere esan bezala, bidelanak direla eta abat errepidean 345 kilometroen artean errei bat itxita dagoela, Gasteizen eta Irungo noranzkoan, hori dela eta autopilaketak ere sortu direla esango dugu. Eta bestalde, eguraldiaren informazioarekin dator Iker Ibarluzea.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan, hodei baxu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta giro alasaia izango da, eta gainera pixkanaga goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Egoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek egoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar esurian gorakada bat emango da, ego esurian antzeko mantenduko dira. Ipar esurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego esuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia gauez izango dugun Iker Barbara zarata tartearekin. Bueno, astean behin izaten dugu haren lehioa zabaltzeko beta, eta gaurko honetan egokitzen da. Horrez gainera, ba, kantu berriak bat emat bertakoa bai, baina batez ere nazioarteari begira jarriko gara gaur hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Eñaute Lorrietak Festina Lente izeneko diskoa argitaratuko duela bagenekien, The Nationalekoekin aritu dela lanean, eta kantu honetan Lorretaren alderdi rockeroen ageri omen da. Bigarren aurrera penkantua erreka deitzen da, Arrigurik zuzendutako videoklipeta guzti, eta bueno, kontzertu batzuk, dozen erdi bat, iragarri ditu dagoeneko disko berria orkesteko. Abenduaren 28an Iruñako zentralen hasi, eta urtarrilaren 2an Bilboko kafean zokian, 16an Intxaurrondoko kulturetxean, 23an Jimmy Jazzen Gasteizen, otsailean 20an San Agustinen Azpeitian, eta martxoaren 12an Biarritzko Atabalen izango da, Eñaute Lorrieta 30 urte oholtza gainean betatzen dituela ospatuz. Erreka Festina Lente diskoko aurrerapen kantua.

eta Euskal Herretik Irlandara egingo dugu salto. Disko berria, hauen kasuan azaroaren 13an etorriko da U2 taldea zari gara, eta U2 Carnaval de Luz izeneko diskoa aterako du, kantu berri honek izena duena.

YouTube, Ubi, silencio, zen hori. Eta hauek ere irlandarra dira, hauek Kingfisher dira. Estudioko lehen da bizeko album atera zutela ja urte eta piko, Halcyon diturikoa. Eta beren folk arekin kantu berri hau dakarte orain, How Lonely, zeinen bakarti.

Horixe erasan dugun moduan How Lonely izeneko kantuarekin entzun duguna eta hurrengoak berriz, bueno, bazuen disko bati buelta bat eman dio Taylor Swiftez ari gara. Taylor Swiftek duela demora bat, ja, atera zuela The Life of a Showgirl deituriko diskoa eta horrein, ba, atera du The Encore, hau da, bueno, bisa esango dugu, ez? Askotan kontzertu mukez ostean izaten da, ba, beste bat eta horret erretzen dena, ba, hor hori ingelesez Encore esaten diote asko horretan horri, eta The Encore izeneko lau kanturu gehitu dizkio Taylor Swiftek bere The Life of a Showgirl diskoari. Tartan hau, Patient Zero.

Udan disko atera zuen honek, urrengoak, Phoebe Bridgers ari gara dagoeneko, eta Phoebe Bridgersek orain ba, mostran, Venezian, aurkeztu den pelikula bateko soinuan da, egin du, on video dituriko kantuarekin, The Primetime pelikularako, Primetime pelikularako egin duen kantua Phoebe Bridgersena on video.

0: Thank you.
1: Hortxe, Phoebe Bridgers, baina orain izen antzekoa duen, baina oso desberdinen beste bat ingo guaz. Leon Bridges, kasualetan, Leon Bridges, disko atera beretan, Happiness Anytime, Georgian Atlanta sortutako artistak arambiaren bueltan egiten du lan. Aktoren lanetan ere ibiltzen da, Todd Michael, Leon Bridges, eta da Take My Hand, hartzazu nire eskua.

Guazen Australia aldera Julia Jacqueline aurkezteko. Blue Mountainsen, New South Walesen, Gales berrian edo, ez, mendi urdinetan, edo mendi urdinak izeneko territorio batean sortutako artista australiarra. Eta entzun da ezakezen ez, musika gordinaren aldeko autu ere egiten duena The Jam izeneko diskoa atera berri du, bere estudioko laugarren diskoa, eta bertatik ateratzen dugu, hau, gauzik gogorra, The Hardest

Gordin, Gordin entzun dugu esan da bezala, Julia Jacqueline. Hau Blondshell da, Sabrina May Teitelbaumen proiektua. Blondshell bezala zautzen den proiektua. Rock alternatiboa, India horrelako kontuak lantzen ditu. Eta honek ere, bueno, lan berria biztaratu du. Violins deitzen den diskoaren baitan, Furelis deitzen dau. Furelis, bai, bai. Pieza klasikoa izendatzen duen bera. Baina ikusten duzuenez, Beethovenen Furelis erekin zer ikusi handirik

Goazen Euskal Herrira bueltan, Los Misterios taldea ezagutzeko, orain arte hauen berri ez geneukan, eta jakin dugu 2013 dabiltzala elkarrekin. Beste ema taldetan potatu edo Los Fonten bezalako taldetan aritutako jendea, eta sur rock eta rock and roll instrumentala egiten dute, 60-garren hamarkadako musika, 60-etako musika beraz, B-serieko zineman, zien zientzia fizikoko pelikuletan, oinarritzen den musika exotikoa. Hori da, esaten dutena egiten dutela. Eta inbate peren ostean, 24an aterazuten lau dituriko diskoa. Bertatik aterazen duguna bestia dau, Atomic Landscape, Los Misterios.

Estilo aldaketa dator. Berriz ere Irlandara goaz, Belfast ingurura Bizep dira hauek. Hauek singleak aleratu dituzte eta oraingo honetan hiru atera dituzte elkarrekin. Air, Lemonder eta Viper dituriko kantuak. Eta guk Lemonder aukeratu dugu, esan da zela. Belfastko bikoa da, Bizep. Bizep, bueno, ba, elektronika doinuak lantzen ditu. Andrew Ferguson eta Matthew McBriar dira 2009-tik elkarrekin, eta hau da esan dagoen zela Lemonder.

ingurura Fatboy Slimen lanbatek urteak betatzen dituelako eta edizio berezia atera duelako horren karietara. Fatboy Slimek diskoak ateratzen dituela ja urte batzuk bai, bueno, baina 30 betatzen dira Better Live In Through The Chemistry deituriko debuteko lana atera zuenetik, eta bertatik aukeratu gon kantua, hause, single moduan etorri zen, Michael Jackson. Naiz eta hasiera batean bonus track bat izan, eh? Hau.

Michael Jackson, future.

Inglaterra segiko dugu pikote mitiko bat entzuteko. Hauek garaian ezagun egin ziren Tainted Dove kantuarekin. Non-stop erotik kabaret izeneko diskoa 1981 batean atera zuten Soft Cell talde zari gara, 45 urte berandago Dance Theory izeneko diskoarekin datoz. Eta diskoari izen ematen nion kantua da Dance Theory.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: Gauza bitxi bat. Dan Zitiri ezeneko beste kantu bat. Baina kanzoretan Dan Zitiri After Hours. Madonak Confessions 2-ren versio batzuk atera ditu. Haiek horrela izan dute After Hours. Eta hemen Charlie XX-ekin elkartu da. Dan Zitiri After Hours. Madonaren Confessions 2 diskotik ateratzen duguna. On a makeshift stage.

produkzioa joan da. Bueno, ba, disko berria 2027an ekarriko dute homonimoa Suga Babes eta hau da aurrerapen kantua Ghost. Eta honekin agurtu egingo gara, orain zebradiaren txanda delako. Gu, gauean itzuliko gara, gauean zarata tartea eta bar. Eta bestela biharremen, berez ere iruetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, beraz hasieratik hasiko naiz. Gaurkoan zinemaldiari begira jarriko gara, dakizuen moduan, pasaden astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere, bertara joan gara, zeurrabidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze, zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, Naiz Irratiko eta Antxeta Irratiko lankideekin arituko gara solasean, eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz lankide berri batekin arituko gara solasean Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean beraz ea zer kontatzen duen.

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz, Iker Lagrenarekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, buruna asmendularriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta Irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertsoei tarte eskainiko diegu dakizuen moduan. Euskal Herriko bertsolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude. Eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition. Eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu Garazi Kastaño eta June Romatet. Beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertsoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin ba saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Gaurkoan gainera artefaktuan nahiko data garrantzitsua dugula esan genezake. Izan ere milaka lagunek beren aletxoa jarri zuten 1977ko irailaren 29an Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen kioskoetara iritsi eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen laguntalde baten lanari esker eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 leko tirada izan zuen, garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat udaletxetan ikurrina jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, Egin arkitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa edo Japoniako armada gorriko militanteek hegazkin baten baiketa. Bidean Egin gogoan izango da besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere koadernoeskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere, hala nola gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta Paradisu Zineman ez, baina Zinemaldian bai. Joarete film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzendari Sumildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako Zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzange, aitzange.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela Zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako Zinemaldi honetara, Joaretxe izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako Zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara Zinemaldira film labur batekin, Joaretxek itunara, iturenera, eramaten gaitu, malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, bueno, egirran hitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egirran emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere alako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joarei joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera manzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan dutxugu Joare soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartze, pues, adibidez baizetakekin musikaldetik, edo, bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten, ni bai, bertako izan da, baiarako izan da, eta, bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi ditzen zitaiten aukera modun, ez, momentua zela, persona jau lantzeko, ere, pues, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik helduden persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako personaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guztikin tratatzia ez personaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat Joaldun bihurtzeko edo Joaldun izateko, Joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo Joaldun bat, beti joaten dena Joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horre ordezkari, transizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, Joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixko premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niskatxiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Hortitz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joarike filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz, erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera edo bat ere eta gian azpierabilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina hala ere unibertsala denaz.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binonestu usten izaten historia unibertsal bat, alde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, haibes, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, haitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztarenin edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bisualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ere apostu handia da.
2: Ba, idudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretien ere ez zindago itxigo izan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, respetu osotikan bat abertzikin, departamentu guzti ikasiratik ongi ulertu ginean, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak superongi koordinatu gara, eta egiarra naiz da orain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau, prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi betxi jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertiz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen laburmetrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du, eh? Beti ematen du bat, ez ere, azkenin, hainbertze hilautez landu duzun proiektu bat, hainbertze hilautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utxa zuri izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela hau zabaltzen, beti no, bertigo pixkot ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixkot urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu busturaski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian Kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, Kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz pausu importantia da Kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxa Kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, pues, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik Kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, o momentuz film laburren zuzendari gazte batentzat.
2: Bai, egia da, Donostiko Zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratu. Egia da, film laburrak ez dula tokia hundirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela estenatokirik hobena, edo ez dela gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia randiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia randai, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu arrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burun dituzun gauza guzti horiek kontatzia. Oainik eta gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalo minututan gelditzen dena, egiarran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guaz film labur bat itxan, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea bina. Hori da, zukerraten zuen, ez azkenean biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adidez bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz aurkeztu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dut atzen du, egaran barren indut anik.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere, ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko nahiz dut diga, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, bino, bueno, bertan ere itxin bertan ere ze egiten den importantean ere akitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko, noski baietz.
1: Ederki, ba, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbillatik, etorria Donostiako Zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zeri.
0: Ekaitz Bertizekin egoteaz gain, Aimar López, jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako Zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako Zinemaldi honetan, okerrez banaiz bigarren aldia duzu, Zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostera, Zinemaldian. Batez ere, errazagoa delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, askatuko dugula monstruito, ezta?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko haundi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat hasten da urre beltzaren bila ikatzaren eizan, eromener arte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, bai, ba, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, bueno, aitortu egin behar dut hori, eta, bueno, pues, irakurrita gero, bueno, ba, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, bueno, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta bueno, pues, azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, La Galea itsaslabarrean oso gertu dena ez da, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo bai nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartu zuen ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ez da? Berak ez da liburua gere. Ordu, bueno, poliki joan ginen hortik pausuz pausu, saiatzen oso erronka haundia izan da teknikoki ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da itsaslabarrean eta pelikularen erdia gozabera, orduan bueno, ba, pentsatu argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ez da? Euria, guk sortu duguna, aizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai, erronka handia izan da, bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldi berean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, Inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik uste ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikula inbeste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitatea handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik uste beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horregun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021ean etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan, eta badute, bueno, hainbat gauza badituzte amankomunean, bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela, kasu honetan protagonistaren semea, Euna Saiden aktoreak interpretaturikoa hor dago, ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko aduzuna.
3: Bueno, a ber, ez da zelebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erreza esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da, dute ez dakit freskura den, edo zinegarriztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da, beti, niretzat, aurkitzea lako, eta gero lako talentoak esan ditut, ilarki guztiak filmean Aisa Carneros, dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unas Jaidarekin gauza bera aurkitu egin dut, ezta oso, bueno, talento handikoak direla biak, eta ardun plazerra utza da bereekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aurraktoreak ere nola ez ditugu ba izanen mailakoak bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakar honek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea ina handi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
3: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan, alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrerena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta, bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, amabost bat kilometrora, edo gutxiagora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako Zinemaldiko pantaila handira eramatea.
3: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina, bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina ba, importantzia da niretzako da, oso berezia Leioaztarra Leioakoa izatea eta orain ikustea, hori, Lagaleako Itxas Labarra aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotako, aizarrota ezbarkatu, aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da, gure pelikulan Azkorrikoa da. Baina, bueno, dira, Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu, sentitzen ditut.
1: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaero honetan izanen da Zinemira saian Donostiako Zinemaldian Inurri Itxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
3: Zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon daizuela.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi.
2: Ongi.
3: Bai. Bai, xo xabe.
1: Xo xabe.
3: Hasta si la gorra izaten ari begi esen, baina bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero.
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esen. Ja, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera, ez noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten diote? Ez barkatu, urtarrileko irugarren astelena, ez, omen da...
3: Hori da, Blue Monday, ari.
2: Ah,
3: bai. Hori, Aitziber, badakizu, zure amazaren neurrian, nola asmatzen dituzten, bilabeteko krisia, irilabeteko krisia, urteteko krisia, biurteko krisia, beti dago aitzakia bat.
1: Beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bueno, erritmo hartzen oraindik.
2: Oida.
3: Nostalgia ere, oporretako nostalgia, zaigu, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala.
1: Claro.
3: Bestelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka horiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara, azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan, nahiko pilpilean dabilen gaia da, etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albiste izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan ba Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bilduk neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxegabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago ez dela izan, etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo aurretik nola ikusi duzu zuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ez dakit noiz norkasi nahi duen?
2: Bueno, ba, hasiko naiz.
1: Asondo.
2: Neri gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait erosi edo alokatu, ez? Ni handitu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzearena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit neri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botako tenaute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
3: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez, ormai gainean, nien pixat impotentzia izugarria sortzi dit, ez, gaiak zeda, egizan bizi guztian, ez, bizi zundo, izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorragoak bizi izan daiteke, baina terakontuak ez dakit, ni gaztea nintzela, aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz, etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, ba, zelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, ba, ontziren promesa asko eta, bueno, politika asko egon izan dira, ez, berdintzait orain, Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpierri aldetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzen esagun duk, ez? Gainera, eskizta, batzutan alderatzen da eta esan dut egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, joe, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nola bait, mm-hmm. ez jabetzan, zurea bakarrein eduzun, bai, garaian tetxu eskubidea edo esaten zitzea joan, baina bueno, zerbait beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Hale, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak denontzat, ez dakit, ez? Bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide bertzunaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela eskura egon badauden beharroiek eta eskubide dituenak herritarrak ba eskura ezin bihurtzea eta ageri denez gainera zein botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko. Pentsa dezakegu, ba bueno, alderdi gehienek ez berreketa merkea egiten dutela eta ero ez dutela egiazko borondaterik. Neri pixka kosta egiten zait, ez dakit igual pixka inusentea naizelako izango da, baina hainbeste, ez, alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan, lurralde ezberdin da, ez da Euskal Herriko kontu bat, ez da ez mendebalde guztian esango nuke antzeko afera bai gutxienez Europa guztian antzekoa dela eta kolore guztietakoak egon arren. Eta, gara, dora hasten zara bentsatzen ez, gara, adibidez, ez, hipoteka baten kasuan, bankuak lotuta zaitu, 30-40 urterako, ba, noski horrek pentsatze botere, ez, ematen mm-hmm. dena, hori eta bankuei, gainera ordaintzez baduzu, aseguruak daude tarteko ere, behira, ze, ez, bigarren hanka, mai horrentzat eraikuntza enpresak begira gizartean, ez, pixu duten, zeragin gaitasun duten, ez, eta oso lizuna da. Gero, aldiaman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu hontan Espainian, Madrien gertatu den hori, baina bueno, Europan ere leko ezberdinetan ikusten direnak, eta hor konturatzen gara agian, ba, iba, no, aliteke hau eta pentsa, ez lizuna den kasu horretan, dela, funts putre batean negozia egiteko, 87 urteko emakume bat botadu. Nola liteke hori legezko izatea, ez? Eta, karo, jabego pribatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxe bizitza eskubidea ere bai, eta nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bestakit, alako epai bat eman, gutxenez hil arte, etxe horretan negoteko eskubidea duela, ez? Oso lizuna da, da, si izugarria da.
1: Hori da,
3: askotan pentsatzen, kontatuko baligute, auto izango, ez? Joan beste mundu batera non ez etxea ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete, zenuk sinistiko.
1: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei nabarmen ikusi da gaur egungo gizartearen isla da azkenean polarizazio bat ematen ari delako gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek, zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean, Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zeresan handia eman du.
3: Ikusi dut, gertuan ere. Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe bizitzaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Uste, arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko. Eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado de tira komikoak eta askotan aipatzen da, ez, azkenean nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez, eta atera kontuak, ez, zupentsa, Donostiar batek idatzi zuen hori, alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura, alegia, hiri bat saldu dutena naziarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baina hortan gaude, bai, arrazoi duzu, hortan gaude. Hori ere azaldu ezin,
1: gauza ulertu ezin asko daude azken aldean.
3: Pentsa, aitziber, endaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobreagoei, ez aberatxoa direnei. Ja.
2: Endaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
3: Baina kostaia kanbora iristen da ez?
2: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik, aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari ez, etorkizunan eraiki ez, orain auditzakularren egin bar dutenean bezala, eta beste aldera begira bizi da uste dute jende bat, eta orain, begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu orain dela urte batzuk bezala ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude, eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar. Eta hor dago, nik uste dute arazoa, ez? Nere herriko alkate kotxe ezen arrok komeni zaionean deitzen ditu mezamile bask, eta segun zeinen aurrean mezamile ez espainol. Hani sentitzen dut. Seguraski badira asko mezamile bask bigarren etxe bizitza bat endaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutzen ditut endaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasun etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatu zen endaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza lima da. Eta zuri deskonektatzeko balio balin badizu. Eta seguraski guen zuten ari den familia askok dute. Hemen Euskal Herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez dezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, segurunago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko erabiltzen duena. Ba, deskonektatu zure etxean, eta hutsi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori, nik uste dut, osasun mentala zitze egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen zaiz, ezzuk zure deskonexio hortarako ari zara aukera kentzen beste batzuei. Eta horreko baten ere entzuten nuen, alokairuan igoera batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsia osatzeko, venga, mesedez. Osa, eta hori boxeko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik. Ba, piztu da dila sua.
3: Hala ere nik kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, ja, zalantzan ez dut daturik egia esan, kontra egiteko, egingo dute iritzi utxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berriketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen alegia, ikusita adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek dituzten bat etxe dituzten. Nahitara, merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, ba, horrekin, ba, ezkenean merkatuaren prezioan ere eragiteko gaitasuna dutelako. Alegia hor, inguruan dagoen, azkenean bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina ez dakit, agian da ez dakit, agian berosoen ere izaten da maiz, ez, baina kasu honetan nahi agut erasora goragokoen aurka joan, ba, parekoaren ogertukoaren aurka baino, ez, eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozio egiten ari direnak, uste hortik hasita asteko etxe bizitza asko liberatu genituzkela, egon dira gobernu ezberdinen artetik ekimenak, gero ez da egiten praktika nola eraman dira, baina gogoan dut ere adiez Euskal Autonomia Erkidegoan, Javier Madrazo zenean etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermea kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badira instituzio publikoetatik, ba, etxebizitza benetan den gauza bezala tratatzen, alegia eskubide. Mm-hmm. Gisa, merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badago ez, literatura oso bat, merkatuan ezin dutela instituziek esku hartu, baina, bueno, gezurra da, esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta, bueno, mila modutara ez, esku hartzen dute ez, eta ez dakit, ba, ze presio gaitasun euki dezakete higiezinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, ba, bueno, bigarren etxebizitza horiek negozioaren volumen guztiak endu dugunean, ba, mai gainan jarri beharko da ere, ba, etxe tetxu eskubidea aixialdi eskubidearen gainetik. Mm-hmm. Dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Mm-hmm. Eta orduan, ba, deskonektatzera, ba, etxeko gamarara, edo baratzaduna, baratzara.
1: Edo herriko plazara.
3: Edo herriko plazara, ez dara,
1: Ez aukeratxara.
3: Hori da herriko plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ba, ez da sakrifizio handia horren bixia trampa da.
1: Bai, hor, bueno, agian alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera eginezkero pertsona bakoitzari agian erantzun desberdin bat emango legoke okupazioa, edo dena delakoa, denborari gabe geratzen ari gara.
3: Beraz, beste trampa barkatu, aipatu duzulako azkar bat, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxebizitzaren arazoa okupazioa. Dela, beste azala behar du. Oza, okupazioa Airbnb-ek egiten duena. Ta ez, eskia da, eskia da, izugarria da. Zea, zaba etxe okupatu egongo dira Donostian, bero eta mar.
1: Gutxiago.
3: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
1: Bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
3: Beti zaurgarrienaren aurka, beti zaurgarrienaren aurka.
1: Bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez dain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
2: Wow.
3: Dena erantzun daiteke.
1: Dena. Erantzun daiteke hori, eh?
3: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, ez, hemen garbia da, hori dela arazoa. Baino ere egia da, etxigarrian, mezu etxigarritan ez erortzeko, sistema ekonomiko guzti aldatu gabe ere, uste instituzio badutela nahiko eskumen esku hartzeko. Eta, gara behar duzuna da, epaien konplizitatea ere. Jartzen denean lehian, jabego pribatoren eskubidea, eta etxebizitza eskubidea, ez dakenik, guk unibertsitatenik esi genden Espainiako konstituzioa kasu honetan, dan, ez dakenik gogoan dudana da, ordenean, lehenbizia aipatzen diren eskubideak, gero aipatzen direna, baina garrantzitsuagoak direla. Ordan, uste etxebizitza nahiko goran dagoela, ez? Ez diru di, baina.
1: Aitzi ber?
2: Justo joanen karrera berdina ikasi nola, baina. Konstituzioak esi.
3: Non ikasi zenuen?
2: Ez dakit nik EH1.
3: Ba, hor, nik horra
1: karriera. Ez klasera joango agian, eh?
2: Nik hasi zenen hori malen.
1: Nik bai.
3: Bai.
2: Orduan egin.
3: Zuk ere bai, aitziber, ez zina jugo.
2: Aztu izait.
3: Bastarren batean eliko zinen.
2: Aztu izait. Nik uste dute, bai honek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zer aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo, sol horrela egongo zenik

0: kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentario arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba, azkenan ezakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar erreakzionatzeko ohitura hori. Osea, uste dut anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez. Zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki ohitura hori ba ustut galdu dugula.
1: Batxalo.
2: Bai. Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotzeko dugu mi eskerbikote.
1: Biazte konpondo izango.
2: Ez, seguru ez. Mi eskerbikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Aio.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, aste artea da gaur eta iraiak 29 ditu, naiz irratia entzuten zaude. Egun osoan zehar, eguneratzen gabiltzan albistearekin hasiko gara, izan ere Lakuako segurtasun saiak baiestatu du armatuta zegoen gizon bat, hil dela Hondarribian, udaltzain baten tiro bat jasota. Bertzio ofizialaren arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizoneskori lehenik, eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Hildakoa Senegaldarra zen, eta haren komunitateak elkarretaratzea deitu du, ordu honetan bertan martxoak sortzen. Plazan. Gertakaria astelen arratzaldean gertatu zen, bertzio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 46 urteko Babacar Well, eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Une horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Hildakoaren anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxira, baina ez zioten gerturatzen utzi. Komunitate Senegaldarraren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen, eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
4: ¿Qué pasa? A este no lo han podido... Oye, vamos a buscar unas otras de matarle. Llamar a más para poder parar a esta persona de quitarle la vida. Porque le han quitado la vida. Sus padres que... Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver esa vida? No.
3: Zentzu horretan, Senegaldar komunitateak elkarretaratzea deitu du ordu honetan, martxoak 8 plazan, gertakariak salatzeko. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen, 12 atxiloketa eta 10 ikerketa. Erne, ertzaintzaren sindikatuak, taser pistolak jartzea askatu du, defentzaren eta su armaren arteko bitarteko urrats gisa. Atzera bueltarik ez duten egoerak saiestuko liratekela, hala adierazi du ohar labur batean. Eta eguneko beste albiste bat, honekin Iruñera goaz, izan ere Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale ezitu ditu hiru orduz astearte honetan, indarkeria matxista kasu batean gizon bat Merkaderez kaleko 14. zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu dute, eta inguruan normaltasuna berresarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa goizeko 10 aldera hasi da, eta Aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar. Kuria, kaldereria, estafeta, mainueta, nabarreria eta kalzeretos kaleetan eta merkaderezen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda egonda. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, kanpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan

0: zen leku horretaraino. Merkaderez inguruan, hainbat ordutako tentsio eta ikusmiraren ondoren, etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu da, foruzaingoak berdiko ordu bata kaldera jakinarazi duenez. Ohar berean gaineratu du, egiaztapen horren ondoren normaltasuna eta joan etorri librea berrezarri direla eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dutela.
1: Eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, trafikoari dagokionez, autopilaketak daude, Andoainen, Lasarteko norantzan, errei bat itxita baitago, istripua izan delako, N bat errepidean, 446. kilometroan. Lau kilometroko autopilaketak daude, beraz, kontuz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, zike ribarluzeak ekarriko dizkigu gaurko zehetasunak.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute. Hala ere ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du. Bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora egingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, hego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Horiek dira guztiak oraingoz, ordu bete barru ekarriko dugu informazio gehiago.
1: Informazioaren aria.

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delako entartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreñetan, bai.
0: Bai, ongi etorri zeurra bidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denboraldi honetan mintzat izen aldatu behar izan diogu, jendea konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Beharrezkoak dira.
0: Bai, ez da.
1: Bai, azaldu didate. Eta, esango nuke nik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, bai, entzun dezagun orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondoriotatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena erlete elkarteak eta Urkiola landa garapen elkarteak sustatu dute eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak eta pea izango da uztai amaieratik negua hasi bitartean. Bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek arriskuan ipini dituztela erle beltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako, eta modu horretara erlauntzetara sartzen duten elikagaia nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko, eta listor hori da hain justu erle beltzen predatzaile nagusia. Horiek horrela, erlesain asko kerlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki seguruagoetara.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan besteak beste, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
0: Begira. Ba, gea esan, bada albiste ona, ze naiz eta gero guregan agerturatzen direnean ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoak dira, eh?
1: Bai, bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino,
0: zalantzari gabe.
1: Bai, listorrek oso urduri jartzen haute. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, bai, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Orduan, era berean, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, babeslekura eroateko, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, enekien nik.
0: Erleek asegurua?
1: Bai, enekien, baina bueno. Neurri hori jarri dituzte.
0: Kuriosoa.
1: Bai.
0: Zer egin beharko dute, banaka aseguratu edo ez dakit?
1: Ez dakit, babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira, orduan ezitu egingo dute eta erlesainen lana horrela erraztu egingo dute eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia esan.
0: Bai. Ba, egia esan, oso estrainaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mila esker Maialen gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Biharren izango naiz. Saiatuko naiz, bihar ere zeozer ona ekartzen.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Osongi. Bihar arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Selecta.

0: Erregeri gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik?
1: Estigo joa!
2: Adi!

0: erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik.
1: Ez digo xoa.
2: Adi,

0: Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez edin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, eba, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz, Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen antxete irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nola nahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren, kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabetetan zenbait episodio edo gertakari eman ondotik atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu telefononen beste muturrean Igor kaixo egunon
2: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
1: Egunon zerbait esateagatik hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, badakigu bolo-bolo, eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen, edo edatzen albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da, Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkate naizela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke elkarrizketa, bai... Bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutakoa, ekidin zeiteken zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu atzo hildako pertsonaren bakarren egoera pertsonala zein zen, zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu ez, eta horrek ez dukentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independientea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batera eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek huts egin dutela, kasu honetan?
2: Utxe egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai edugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun zaileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut gabezi batzuk izan ditugula ez, izan ere egoera zaurgarrian oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba, osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut ba, ba, bueno, ba, egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ez da bakarra ba, bakar kasu hontan, baina bueno, ba, uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini eta egoera, horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula. Jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela baino, jakinda baita ere aurrez ere ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nola baiteko gizarte bezala utxegin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak abitzera eman duenez, gertaturikoa beno, argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, ba, biztan denez udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, beno, ba, zalantzan jarri da, ez, ba, ezker eskuin ba, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut,
2: Homenik, uste dut, aipatu duzen bezala zuhurtzia behar dugu koldo eta iruditzen zait ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez. Ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzalea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alde horretatik udal honetatik lan egingo dugu beste, bueno, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartzeala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean ba, ez aurreratzeko olako valorazioak egiterako garaian, ez? Guk bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da, bueno, ba, gertakarien argik eta hori ba, lehen esan dudan bezala independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea eta ondorioak ere ba, horren tamainakoak izatea eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko valorazioak.
1: Ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
2: Eskerrik asko zuei koldotan nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta zeurrabidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Baskirratian izan dira Iker Lagranat zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon Maite.
2: Egunon.
1: Beraz gaurkoan ejan bezala kazeta.eusko gain nagusietan sartuko gira aste untako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin hori da?
2: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina lehen lerrora ekartzeko. Eta orain abiatzen dute ibilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik ezagutzeko Maia Gobet eta Intzarrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin behar diren bideetan izait delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, horra jenekarpena ere egiteko.
1: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaiten aldugu artikulu bat kasetan?
2: Hori da, uda osteko lehen bilkura hori izan da, herriarteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hainbat gauza gai ordenean, hoietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kasetan, bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nolabait ohar bat pasatzeko herriko etxei, herriko etxeek badute eskuduntza nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, elkargoak emanen du nolabait urrats hori, eta elkargoak bilduko du xosa hori. Denok ezagutzen dugun bezala, etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du nolabait bide hori hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde batetik memoriaren gaiarena, itxasun egindako irudi hormaren gainean, Olagarairen militantearen memoria atxikitzeko eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta bestaldetik ere hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskaren aldeko aitortza galderari buruz, prefeturak ere eman duen nolabait erantzuna edo elegitea mintzagai izan zuten kontseilariek.
1: Azken gai batekin etorri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
2: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, zegoen benetako beharra, baita ere ez, nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea ohorean emateko, 60. Urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta guko ibezala Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bere irailaren 26 egon zan, Kinto Plazan egin zen kabalkadaz gozatzera, berak erraten duen bezala, eta hori aipatzen du, finean zen olako lana egindan herrian, Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalgada herri bat hori antolatzeko, horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, uda aitzin, ekainaren 5 zehazki, gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, nolabait euskal kultura sustatzeko lan hori. Orduan, Angeluko kabalkadari behiklisk bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
1: Mila esker Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
2: Mila esker zuei.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño Naiz Irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziur aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziur ere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozaleak garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larumateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diogu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola biteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bi saio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut. Oraindik egia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur aste arte hartxaldea izan da, oraindik ere, ba, bigarren igandeko saioa nik, bueno, hola erdizka
2: bai,
1: entzunal izan dut, baina bai, bete-betea murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, orain diko izan aporrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki batez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketak zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larunbateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat eta igandeko saioan bagenituen izen nahiko potenteak eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual ba, apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari bai. Falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, bustut gero publikoak ere ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soi gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues, apur bat ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstiente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izenik esan gabe, baina bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere etorri zait burura, justo kasi kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezainbestekoa nabaritzeko, badela garazikai batu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono altzan ikusten dituzu momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugun horretzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan, Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor, eta Einaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik eskero hartu behar dut hortan. Urrengoa, ez dakit baloratzen, ez? Eta gero entzuten dut jendea kaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak, neurrezela, ez dakit ze puntua, nik ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
2: nahi, nik ere.
1: Entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esat.
2: Nire antzeko biltzen ez, bai.
0: Bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hobeto aritu dela, edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke, pasaden astean aipatu nun bezala, ez jo, ba, hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua, eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela, eta batxalogarria zela egin zuen lana, batez ere hasiera ikusita. Ez nuke jakingo esaten, egontzenik momenturen bat esan nuena, jo, ba, honek irabaziko du ziur, edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela, jo, bere izena entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere. Nik ez nuke esango sorpresa, nik ere ez dakidalako neurtzen. Eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak, ba, jokoa eman zutelako beraien artean agian, edo ba, ganbarako oren bat ona izan zelako, baino ez dakit esaten, ba, ez, hau markatuko nuke bat ez ere edo.
1: Ben, ikustu dut bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez, gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira, eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela, eta nik ere hautaketa egiterakoan, bueno, euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez, eta bueno, leno aipatu dugu, baina bazeuden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanten paperean ikustea bazielako, ez, ba, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba, jokua eman zuen, eta esaten duzun ba, puntu hoiek egon ziren, eta nahi dituzetan ba, momentu hortan Mantxik hartu zuela, ba, ez dakit, ba, gaztelania esaten da riendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzaidan eri bintzat.
1: Nik gainera gero zakit hori nola baloratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbaten ainoko pixua daukan, baino negia da, batzuetan gaiak kartzen duela, ez, nola baita bakoitzaren rola, eta hor ere badago gozamen puntu bat, ez, entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras, honitze, posizio txarra tokatu zaien, eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariek apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zirikusirik ez daukan zerbait, ez?
0: Bai, ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Einauten zortziko handia, konta eguzu, zergatik aukeratu zuen hau.
1: Magia da kasu honetan, gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, basa suhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bia pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zugitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasaren gatik, horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, eta nik ez dut kontrolatzen hainbestez, metrikaz ez, baina bueno, ba, literaturatik gertu daude jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Batxaberraldu eta Inaut Martikorena oso finibeli zirela zentzu honetan.
2: Bai, nik pixkat ados nago alde horretatik, iruditzen zaidalako ere askotan ba, bertsosaioak bi ordu irauten dituela ez, eta batzuetan doinu batzuek ere ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan itz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba, pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo nahia eta ba, gehigarri hori, orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu zitzan, zailtasunak kontuan hartuta ere ba, postua etzela bat ere erresa.
0: Oso ongi, ba, entzun egingo dugu.
3: Txaber eta Inaut baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Inautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presioak eta mangerak eta roskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oierri izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago emantzuela, beraz, ongiro itzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zeresan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zeiru ditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo harinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez, gehiago, ikusten nolako gehiago nere burua holtza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egontzien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egontzien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual batzutan gelditzen gara pixka bat hankamotz, erresago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, mantxik zenbat plazetan kantatuko zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten ingurra intze egiten ari garelako ere, ba, sei bertxolarien artean, lehenengo laurak oso puntuazio duarekin ez, bueno, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen ANR, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ezago, horrek esan nahi du, ba, bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero nire oso txarra naiz ez, baina, bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez, ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamutz gelditzea obesan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauza egiten ez, ba, seguro igual adituagoa den norbaitek erresagoa azalduko lukeena, baina bueno, ustut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu dezun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan dira, nik egia da puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta enuen ikusten Ane garaie hain garbi, ez? Eta orduan ba begiratu nahi izan dut kenduta ganbarak ea ordena zein zen, eta ordena ez zen hori. Ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke. Ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena. Eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez?
0: Bai.
2: Nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, segia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere bai, nekorekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da neren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, justu eta sumat edo, hori, oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen eta egia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusen egintuelako haien arpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan, ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta bagian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda ez zela ez da burutik pasako, nik uste dut Anekarra batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartzea izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa duzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duan identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual niri pertsonalkian erenak, ez zitean okurrituko niri erez, ausartu ere, ezakit ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agurresan aurretik jendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin 7:30etan 3:00ko Elizan bertso saioa

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak ditugu, aste artea da gaur, iraiak 29 ditu eta naiz irratia entzuten zaude. Eguneko pare bat kontu izan ere Lab sindikatuak etxe bizitzaren negozioaren aurrean mobilizatzera deitu ditu herritarrak, beharrezkoa ikusten baitu eredua eraldatzea. Horrez gain, estatuan borrokan ari den maizterren sindikatuen lana goraipatu du eta Euskal Herrian eraldaketa sakonagoak posible direla adierazi du. Ohar batean sindikatuak gogora ekarri du Euskal Herrian ere badirela Mosaik, Testa Homes edota Adalkiler bezalako funts putreak eta promotoreak milaka bizilagun kaleratu nahian. Gaineratu du etxe bizitzaren prezioak gorantz doazen heinean, soldaten zati handiagoa hartzen dutela. Egoera honen aurrean, hainbat gatazka sindikal antolatu dituela azaldu du, besteak beste Erandioko Los Otxoseko maizterrekin, Testa funtsak mehatxatutako maizterrekin Uruñean, eta Bitalkiler Adania etxe jabearen bizilagunekin Gasteizen. Ekintzez gain aldarrikatu du aldak eta politikoak eta legalak ezinbestekoak direla. Eraldaketa beharra azpimarratuz, sindikatuak kalera ateratzeko deia egin du urriaren 3 eta 4ko antolatu dituen mobilizazioekin. Larun batean Iruñean, Gasteizen eta Donostian eta igandean Bilbon borrokada giltza etxe bizitzaren negozioa eten lelopean egiturazko aldaketen alda indarrak biltzera deitu du sindikatuak. Gainera Labek urriaren 17an Iruñean Testak mehatxatutako bizilagunekin batera deitutako mobilizazioan parte hartzera dei egin die herritarrei, arratsaldeko 5:30 abiatuko da manifestazioa Baluartetik. Eta beste kontu bat, Nafarroako Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak 16 biktima aitortu zituen 2025ean. Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, horietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren eta 7 balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera, beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen, lege hori 2022an onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte, 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025ko abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretetik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta 1 eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die. Eta azken kontu bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek 0-tik 10erako eskalan 7,3ko puntuazioz baloratu zuten 2025ko bizitzarekiko gogobetasuna, hau da 2024an baino 10ren bat gutxiago. Asebetetze maila altuago dute euren osasuna oso ona dela uste dutenek edo hilabete bukaerara erraz iristen direnek Eustat Estadistika Erakundeak landutako datuen arabera. Datuak ongizate pertsonalari buruzko inkestari dagozkio, Euskal Autonomia Erkidegoko familia etxe bizitzetan bizi diren 16 urteko eta gehiagoko biztanleen ongizatearen pertsepzioari buruzko informazio zehatza eskaintzen du

0: dimentsio materialaz bestelako bizikalitatearen alderdiak neurtzen dituzten galderen bidez. Lurraldeka puntuariziorik handiena Gipuzkoak lortu du eta haren atzetik Araba eta Bizkaia kokatu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez bukatu dira pilaketak, beraz ez dago arretaz begiratu beharreko punturik une honetan, eta eguraldiari dagokionez biharko iragarpena dakarkigu IPE Ikerripa Ibarluzeak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Horiek guztiak oraingoz ordu bete barru bueltan informazio gehiagorekin.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Praga gustos los colores, ¿es?
4: Hori horrela da.
3: Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandez da botako bat, irispajoietako bat.
4: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
3: Zerutia.
5: Piku, naiz irratian, datorrela pikutara,

0: zaket entera tuzean.
1: Zait dator, gal?
0: Gaur dator.
2: Jule Portillo. Jule Portillo.
0: Bai, abizen gehiore bada euska, por lo visto.
2: Jule Portillo García.
0: Eta gehiore bada euska, eta santizkigu, eta uste ziala.
2: Jule Portillo García, Muñoz, Méndez, Ladera.
0: Bai.
2: Hortigan gutxira uste bita Matamoros.
0: Hori ere bai.
2: Alegia, 8 apellidos españoles.
0: Nola, nola, 8 apellidos
3: españoles.
2: Españoles. Españoles. Españoles. Españoles. Españoles. Españoles. Españoles. Jule Portillo. Españoles.
0: Eta hemen txegode, zeinekin?
2: Jule Portillo.
0: Dekin, eta nun?
4: Pita piku, neiz irratian.
2: Españoles.
3: Ole, pa,
1: kontra.
3: Sarrera hau beti?
1: Bueno,
3: bai.
0: Hain beste joku normalian ez digu ematen sarrerak, baina...
3: Ah, oitu, oitu.
0: Baina eskertzen ditugu pila bat. Horrako material pila eman da.
3: Claro, claro.
0: Horrako lastu dezakegu gehiago.
3: Claro, nahi beti gustatzen zait... azpimarratzia 8 apellidos españoles, ¿ves?
0: Bai. Garantzitsua da.
3: Bai, abizen española azkano ere euskalduna izatea gaurako, ¿ves?
0: Bai, eta berez, euskaldunaren definizioa, zein da, euskara izatea.
3: Hori da, hori da.
0: Eta zuri igual falta zaizuna da erdera izatea, ¿ves?
3: Bueno, bueno, bakat erdera, ¿eh? Bai.
1: Hablamos castellano.
0: Bai.
3: Bueno, moldatzen naiz, ba, bueno, etxian gurasoak initzei din da, eta gutxi gehiago.
0: Bai, eta, bai.
3: Egia, Extremadura konere aitona monak ditura ulertzen.
1: Zukita zinor.
0: Azti titulo hori gabe, zaila.
3: Oh, ja, bai, bai, karo, karo, karo.
1: Udaran pasata igual, udara bukera aldean, igual, zer gello.
3: No, ja, bai.
1: Asiran, zer saldu.
3: Los guarros, da la txerrilla, eta poco más.
1: Oso importantia.
0: Da, listo, bueno, borde. Hemen txez, zaustar bat, munduakin. Osa, mundua dakan, zaustar bat. Oso, no, Extremadura junda, no baita, beste no baita junda. No, no, no, no, no nintzen da. Oporrak urrutien egin dituzen tokia.
3: Oporrak urrutien.
0: Bueno, oio,
1: es que urrutien juntzaitezke laun nora bidetan. Esan behar diguzu, zure bizitzan nun neontzea iparralderen, egoalderen, egialderen, eta mendebelderen, zarautz oinarri hartu.
3: Ostra, hori da, norte zur, este dio, este.
0: Ba, ba, ba,
1: hori,
3: euskaldun bat, ez?
0: Hortxe, eta, en gaztelan.
3: Oporretan esango nuke urrutiena, urrutiena...
1: Oporretan edo lanian, eh?
3: Ba, lanian, Pragan igual.
0: Ojo!
1: Praga en Lania.
0: Praga, eh?
3: No, zer da urrutio? Praga edo Amsterdam.
1: Segun.
0: Nik Praga esan ganuke igual, eh?
3: Praga,
1: eh? Ekialderen Praga eta iparalderen segurazki Amsterdam.
0: Baina Amsterdam goraldea da da, os, iparaldera, ala dira, baina Praga iparaldean egoteaz gain...
1: Ipareki, baina esan ganuke...
3: Ipareki aldea.
0: Ba,
1: esan ganuke iparaldeago da hola Amsterdam. Zer nahi zute... Geografia programa bat gazti.
0: Baina zer nahi zute begiratu eta komprobatu a la espekulazio utxa ez jakintasunetik.
3: Nero ustez ez jakintasuna bere xarma.
0: Bai, bai, asko.
3: Amsterdam ea uste daudela 1600 piku kilometro.
0: Inventatu indo. Ola txe, baina bota indo. Ola, irukua bota du. Saskia hola ya gustatze, pom, toma irukua. Ona, eh?
3: Ez da urruti biliko, eh?
0: 1600 bai, nahi Frantzia oso luzia dala iruitxe zait.
1: Eta zepakil,
0: netzako, Belgika araño daude 2000 kilometretik gora. Osa, oso urruti da.
1: Kontuala zuzenian baldimazuaz, edo karreteratik.
0: Ah, zuzen, jumer da.
1: Hombre, zuzen. Zuzen egazkina jungo.
3: Amsterdamea nahi zirratitik, hau da, mendik.
0: Nahi zirratitik Amsterdamea, hori da ez? Lineako autobusik egon gara.
3: Hoi da.
0: Nahi Amsterdam.
3: 1728.
0: Mila ikiron da horita sortze.
3: Ena eso sobrutu bili, eh?
0: Nahi kondo. Karo, zuk igual zaustikan kontatzen zenu.
3: Karo, pizka gehiago luzatu da.
0: Mila ikiron eta Praga?
3: Amairu ordu eta hogei minutu, eh? Gatu gara.
0: Bueno, baina pixeiten amalau.
3: Hoi da. Eta Praga, venga, ere bai espekulazio pizkat.
0: Mila zireun da barroita mar.
1: Zepat?
0: Hori julenak izan da, ez lehen?
3: Nire ustez hortikan jungoa, eh? Mila zeiron da...
1: Mila zortzeron da iruroita maika.
0: Bai.
1: Karratera zarratik, eh?
0: Praga, eh?
1: Karratera zarratik hunda.
3: A ber, kargatzen nahi da.
0: Bai. Praga...
3: A ber, bide ezberdinak ematitu, ze Praga gustos los colores, ez?
0: Oh, mama, bale.
1: Sige.
0: Honek merezidu, bale.
3: Amazazpi ordu eta hogeita maika minutu, mila zazpirun eta laro eta ama bost kilometro.
0: Oh, joe!
3: Bastante ondo, eh?
0: Naik ondo, eh? Bueno, kalkulotan ona gea.
3: Lanian, Pragan. Oportan, Lanzarote, zango nuke. Tanaiz bultago inoiz.
0: Zagatik. Ola, esperientzia txarren bat, ala...
1: Lantau du, baina, a ber, guen esplikatu dezala.
3: Ba, beste gabe, oza, ondo, polita... Iru ordu egoteko, baina...
1: Iru. Bueno, iru. Bi.
0: Iru ordu.
1: Naritan, bat gutxi go.
3: Bat gutxi go.
0: Iru ordu, Lanzarote, iru ordu. Bai, Pragan, bost.
3: Pragan gehiago nizan. Bai. Pragan iru egun lasai pasago nitun. Bai.
1: Pragan txeko sentitzen zinen.
3: Epa, oso ondo, ondo jarri.
0: Ez eta rapatu.
1: Txeko,
0: ez ditut errapatzen, ez jokuak ez ditut errapatzen.
3: Ah, jo, ba.
0: Arazo, haundi badokat.
3: Humore bideo ezela ondo, turgo zan.
0: Bai, eta beti, o sea, beti zaten dute, ez dakit txistea kontatzen, bueno, nik bai gaizki, baina badakit, baina iz jokuak, ez zaizki gustatzen, eta ez ditut ulertzen, eta arazo badokat, baina ez humore egile bezala, baizik, eta olako anaia izan da. Hor da arazoa, hori da arazoa.
3: Baina, egia da, zuen nahi asko gustatzen zaizkio lai.
0: Zu gerri gustatzen zaio.
3: Claro, niko bentsa dertan galdera bat.
1: Bai, bota, no, no, zu kazetari
3: izan. No, nola ditu bertzaizu, Jose Miel.
1: Laideken bezala.
3: Bi, piku.
0: Claro, vale, pikua zein da, bi zein da.
1: Pikua iaiz.
3: Ah, bale.
1: Gugaituk bi.
0: Ba, bai, bueno, pikua. Claro, vale. Aurten ez dugu aurkezpen hori egiten, baina lehen egiten genuen... Ingo den musikan egin, ala gabe?
1: Gabe.
0: Zan, hau bi eta piku da, gu biok bi eta pikua zu Julen Portillo.
3: Epa, bago engo zarrera asko zubia.
0: Bai, gaurko hau be, bale. Aiker gurrutxakak esan zigun, igual, kondestendentzia pixatekin, igual, baina esan zigun, bueno, polita, ondo dao, sarrera. Ez que,
1: azteko.
0: Gehiagi, igual,
3: Gaizki. Ondo gehatza juten jende hori,
0: bai, bueno, ez da oso ondo gelditzen, gelditu nahi duen oitakoa. Ez da
1: oso diplomati, hori jotarra da.
3: Ba, pues ya está. Hala ere hori jotarra gondo,
1: Dana.
3: Ba, hori jotarra. Egia hori jotarra oso hori jotarra diala.
0: Oso.
1: Bai.
0: Demora guztien.
3: Baina, ostra, erriza era hori eta dakaen batera tasun hori.
0: Bai, hori...
1: Hori horrela da.
0: Bai, hori ulertu et, oso ondo. Vale.
3: Sorionak, Sorionak.
0: Dios, hola, xe pasar al de.
3: Bueno, ya está.
0: Ah, ya está.
3: Debe que tengo deu it's hoku geietia.
0: Vale, baina egia da, hori jo daukala, ezin zaio aurpegiratu hori, bai? Nola esan, bueno, txobinismotik edo ez, baina herri arrotasunetik faltarik ezin zaio aurpegiratu. Hori orokorrean.
1: Bueno, eta Zarautzi ere ez pentsa,
3: Ba, Zarautzek ez daka bat, herri izaera...
1: Zueko soarro zaudete, Zarautzarrak izatez.
3: Ba, enuk esango,
0: Baina ez dute esaten,
3: Enuk esango,
0: Berez kontrako esateo, Esango nuke. Zautzan... Pixatola...
3: Bai, nire pixkat... Niago gina, oza... Zarautzarrak... Nik usteet, kanpotik angei ikusteala. Zarautzarrak... Zarautzar beak nola sentitzen du.
1: Bueno, bai, konfirmatu dezaket baietz, kanpotik ikusten dela horrela.
3: Zarautzarrak gure artian elkartuta zerbait iteako nahiko lan.
0: Bai, oriotarrak etorri eta zauz janingo luketan.
3: Bai.
0: Bate, zaltze.
3: Oriotarrakin, jakan, behin eskiatza junginara elurrik etzen baten.
0: Ah, bale, oso ondo. Ondo, idila bezala... Bueno,
1: aurretik bazen egiten etzeu lau elurrik?
3: Duda genekan, ere gongo zan edo, baina, bueno, bazpare.
0: Iditxi, eta esan zuten, bueno, ustailen ondo dago, igual, pixka berandu gotorri barko genuke. Neguan porratuko dugu urrengoan.
3: Junginan egun bat, eta hiru egun gatu ginean.
0: Oso ondo.
3: Eta parranda gota genuen, taberna baten, han, bado, irlandez hauetako bat, irispafoietako bat.
0: Irispaf.
3: Eta sartu zian,
1: alare, taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Dauden katxar guztiak dekoratzekoak gerruzurretazkoa dian, nun erosten dian.
3: Ja, bai, hori egia,
1: Bai, bueno, hori beste meloi bada, segi, Julen. Irispidea esan nahi dut.
3: Bauxe, esaten nahi dut zena, taberna beteta. Sartu zian bi hori jotar.
0: Bai.
3: Bi. Ba, taberna guztia revoluzionau zuen. Danak, Exagerau.
0: Baitu bera.
3: Zer eta zan honekin, hori jotarrak oso hori jotarra delia, eta nabar menditu dela, azaltzea janean.
0: Ta, oin nun zan?
3: Jakan.
0: Jakan, igual ez daude oikuta hori jotarrak ikustea. Izan liteke? Euskaldunak bai.
1: Euskaldunak bai.
0: Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai.
3: Ya igual.
0: O sea,
3: un Pokémon legendario apareció, ¿no? Por tu
0: foto. Hola, combato. Zerbait berezirik inaltzuten,
3: ez, ba, hori otara gizan. O sea, hori otara gatu esela konportau, ba, hori, ba, billarra jolazten aizan, kuadria batena junda.
0: Hori jai
3: esan. Gu, mira, zitella, bestia, pon, azkenian behek billarren jolazten bukau, bestia irabazten.
0: Esto potroi bat entzungo zan hola horratzatik.
1: Regresor jolaztuko dugu gaur, eta billar, eh?
3: Bai.
0: Bueno, bai. Vale, ona. Suare, ya terrible. Guk aurkitu den jo hori otar batzuk, Amsterdamen, precisamente gaztea ginala, ba,
1: ikasbidaian edo.
0: Ikasbidaia, bai, ikasbidaian zan.
1: Bai, Amsterdamen asko zera gehiotzea juntu.
0: Gaztetan bai, zurekin.
3: Epa.
1: Gaztetan ez umetan.
0: Bueno, oso gaztetan.
1: Oso.
0: Bueno, ba, ez hain umetan,
1: aurre gaztetan,
0: bai, ikasbidaian.
1: Aurre gaztetan.
0: Eta, bueno, total, kale batetik angindua zela, eta esaten, ona, berra asmatzen deun nungoa dan jendia, ez da, ikusi hola, barruillon bat, altua, eta bai, igual, alemana, ez, baina, ez da hain alemana, da, igual, Noruega, o tal, o Dinarka, o, ez da, eta, ba, eta batek asmatu, bestiak ez, hola, eta lako baten, kuadrilla bat ikusi enon, eta zalantza zan getariatik oriora. Zalantza hoi zan.
3: Euskalduna gozo oso, o sea, azkar ikuste.
0: Oso urrutitik, eta efektivamente oriotarrak.
3: Oriotarrak.
0: Zauzarrak, eta jai bale, eta oriotarrak zian.
1: Tago julezu baino pixka zarrago gea, eta ez asko.
3: Ez asko.
1: Baino, egia da, gure garaian behintzat, gure luka oso kanpotikan ikusten zala. Euskalduna zizan.
3: Ja.
1: Esan ahet.
0: Horendik ere, ojo,
3: Bai, nire ustez bai.
1: Baina gaur egun badao, bauri, bailia oso, zera, dena dago globalizatik.
3: Baina ez da itxura, da jarrera.
1: Ja, bai.
3: Da jarrera, bai. Jarrera hori nabaritza.
0: Konfesio bat egin.
3: Da izkuntza, gara.
0: Nik ez omen daukat euskaldun itxurarik.
1: Zuk ez dakazu, espainol itxura dakazu.
0: Bai,
1: Nanaiak daka komplejo bat, eta da, jende guztiak aztelera zitei hola bote prontu.
0: Nei, behasaino txosnatan, erdera zaten dut egate. Hola, lehenengo, eta bertan lanian, egon da, iritsi, eta, apa, hola, ¿qué quieres?
3: Egia bagazula, rollo Andaluziako pertsonaje mitiko El Rojo de Andalucía, hola, pizka eskertiar, rollo...
0: Igual coletilla bat faltan.
3: Rollo hori, bai.
1: Euskaldunak izan nahi dute, baino...
3: Oida.
1: Estamos con ustedes...
0: Belarritako ikaz daukat.
1: Hori da, zure arazo, ba.
0: Ojo.
3: O sea, Podemoseko...
0: Andalucía,
3: bai, militante,
0: Podemos dos hermanas,
3: rollo
0: tesorerua.
3: De hecho, tesorero.
0: Oche, ocurritu zait, nola tatuajeik eta belarritakoik eta olakoik ez dakaten, agian pentsatuko dute sekreta naizela.
1: Ez zaude oso katxas ere.
0: Bueno, baina disimulatzeko da.
1: Ah, vale.
0: ¿Ves?
1: Ahora no se secreta una sea, vale, bai.
0: Hombre, eta ez du leite pila bat. Joder, disimulatzeko ere.
3: Hombre, egia ETB-ko txartela zintzilik eraman da, buskat, ¿ves?
0: Horrek ez du laguntzen.
1: Hemen naiz irratian, osondo. Ez dakit nola iten dagoen, baina...
0: Naiz irratian.
1: Bukatu dugu, azkeneko lau edo bosa jotan, ETB aipatzen.
0: Bai, bueno, existitzen da, era, bizitzan gertatzen diren gauzak, ba, bueno,
3: igual hemen digan aurre bakazu esatia ETB beren eta barra.
1: Eta barra,
0: ETB punto.
1: Baina egia da, duela bizpairu aste lander karro etorri zenean, 10 minutu pasatitula ETB eri buruz.
0: Bai.
1: Esa genion, bueno, agian gai aldatuko.
3: Bueno, gai aldatuko, ez dugu egitzen.
0: ETB eri buruz izketan, eta produktu bat gomendatzen. Berak egindako dokumenta bat, eta oso ondo, Lander, bai, jarritu.
3: Autopromo, ez?
0: Bai, baina, oain dela igual, 15 urte egindako programa bat.
3: Vivir del pasado.
1: Garro, muxu bat, asko maitez.
0: Bai, pillo bat, horrena zea. Bueno, horrena zu, edo zuera ya, segun, porque bata, bestia baina.
1: Bestia...
0: Guapo da, o altuago da. Bai, bizkedia eta konparatu teik uste beti. Gure artean ere gertatzen da.
1: Julen, anaiik baldakatzu.
3: Bai, noski.
1: Eta zer da, zu baino jatorragoa, zu baino altuagoa, zer da?
0: Zergatik konparatu behar da,
1: Noletik konparatzen gaitu zegia. Ba, zure anaia altuagoa da, zu graziosoagoa zera.
3: Ez, ba, abizen berdina gau, baina, ez dela...
0: Bueno. Denei ez zai gertatzen, eh?
3: Hoi da, hori da.
0: Kasuan privilegio bada?
1: Zortzi abitzen espainol ditu.
3: Hoi da, baita, ere. Eta naiz JPG, formato JPG, danea naia eskualean jolaztezunean iru zenbakia zekan, eta zan MP3, Markel Portillo 3.
0: Oh, Markel Portillo...
2: Españoles.
0: Hola.
1: Hola. Eta zure anaia graziosua da?
3: Ba, harrapatun behar.
1: Harrapatun
3: behar. Baina, bai, bai.
0: Osa, ez da grazioso profesionala, baizik eta...
3: Ba, bueno. Aher, ba, bere grazia, eh? Ba, ga.
0: Bai.
3: Baina, harrapatun behar.
1: Harrapatun behar.
0: Igual, Markel ikarri behar denun, eh? Julenen, horrez.
3: Bai.
0: Onde,
1: ongo zan. Hori, ingo dugu gune paten.
0: Anaia.
3: Jo, nahi nitu nekarri bilagun... Bai, ezin zuen, zuei ezer esan gabe.
1: Katxiz, bat, txarra.
0: Hola, sorpresa.
3: Sorpresa, rollo, bueno, bia bere bat oz.
0: Baina,
3: ezin izan duda.
0: Baina, publikona, ala, hor, oza...
3: Hor, rollo...
0: Hor, bai.
3: A lo que surja.
1: Neymar bezala.
3: Oida.
0: Bai, enbran, bia hauek ere jokatzea datoz, botak hauen zan. Hola.
1: Neymarren sindromea, eh? Osea, hartu eta zure lagunak eraman. Eta
0: zure lagunak eraman, lanea.
3: Xabi Alonso gintzuna bera nahi akin. Igual.
0: Honek ere jokatu nahi.
3: Oida, bai. Nei fitxatu jazue, baina...
1: Baina hori...
3: Nahi ere
1: historia gertatu da asko, eh?
3: Bara, seguro.
1: Indurainen anaia ere, hor txezeon pixkat, esan genezake, ez entxufauta, baina...
3: Bueno, bai. Bizi-bizian.
0: Berez nik hemen kontrako egin nahi nuen, plan, honean ator, baina baldintza batekin, anaia ez etortzea, eta ez delortu. Eta hemen txegatxik.
1: Ixe.
0: Bai, zauzko ikaz itzen dugu?
1: Itzen genean aurreko astean de xente, eta sobran. Batmanekin.
0: Ah, bai, egia, bai, Batmane...
1: Batman etorri ba, maki.
0: Bai.
3: Batman da, nahi hemen...
0: Bai, Gotamen, zuen biok, Gotamen nola bizitzaten, bai, zure bizilaguna.
1: Igual bat ematek harrapatu zuen Gotamen esaten genunean,
0: zautza.
3: Zautza.
0: Baina, ezken, oza, beak asko itzeintzun ika, ni saiatu nintzen ez egiten, porque normalean, bai, kalian, bai, baina eski kriston azka mateit, Donostia Rock hor sartu ingo naiz, antibotarra izan da, ojo, eh? Bai, izkera agatik, bai, Donostia Rock esango dut, edo Donostia aldeko ok, ika egiten saiatzen geanean. Kriston azka mate dut.
3: Bueno, grazia ereite, ba.
0: Bai, baina entorpezia agatik.
3: Bueno.
0: Ez?
3: Hombre, baina ondo da.
1: Gizien degura da, genitxekan esan, hola, pumpa lasterria.
0: Gratis, bai, hola.
1: Pentsatun, berda.
0: Genitxekan. Bueno, holako baten bat atera zain noizbait nahi gabeta. Zaten,
3: gero zara ustara gara ikaz gaizkitzite dugu,
0: da. Inventatu itazuten.
3: Bai, guztiz.
0: Bai.
3: Ta euskera ere esango nuke ez deula guztiz ondo formulatzen de zaldi. Ja, gadoiz donostin ikasin nula, hemen onduan, Santo Tomas Liseoan.
0: Oso tokiona.
3: Bai, earra.
0: Bai?
3: Bueno, sin más. Ondo, eh? Mendigan agur ba Santo Tomas Liseo con ere...
0: Konfesia ingo, Mikel? O ez dugu ingo?
3: Bai, bota, venga. Ez.
0: Guk garai baten?
1: Bai?
0: Guk garai baten, gubilok?
1: Bai.
0: Santo Tomas Liseoa zabaldu genuen, parrutik, eta ez ginen lapurtzea joan.
1: Horrek izan nahi du
0: ikasi genuen
1: eskolatak ego Santo Tomas Liceora junginala gure koimaiako ikasketako buena dana dalakoa
0: unibertsia jun aurreko urte horiek ze orain ez da genuela dan izango litzake azkeneko bi urteak egin batxillerua
1: guk debe atxez genuen egin
0: guk pesetetan ikasi genuen
3: bupetako
1: honi justu harrapatu
0: nintun
1: eta nik batxillerua inun
0: bai hor zeharka bezala
1: bai.
0: Bai, zerra, ez daukat, Jurassic Parken musika ez daukat, baina jarri nezake, erreixa asko, bai.
3: Baina ez hor, kristalan bezaldian dago, langile bat, hau dana entzuten, az?
0: Bai.
1: Entzuten,
0: edo. Ez esaten du, ez duela entzuten, esaten du.
3: Zuri, gehiago patizu ezaio entzutatik, bai, ez?
0: Bai, beste ezaioak baino pixkat gehiago, bai. Plus badauka.
1: Ez aguro que hori da, plus badaula. Esperan dudalako, bai ziketa.
0: Plusa, ba, nokturnidadena, arriskuarena, eta bitapikurena ere.
3: Zentzu gabe gerillak hemen, oza, eskaleta bat, akazu, papel bat, zozerrekin, baina...
0: Ah, bueno, bai.
3: Osa, usted...
1: Gero esaten dute programaz degula prestatzen, baina baitu papelak baitu, entzun.
0: Bida, paper badaukagu. Kotxean zaudetenen zako, bastakit, agian Bermeora iritsi nahian, kotxez, igual...
3: Zerra, Bermeoa,
1: Soilubeko tunela
3: iritsi merda,
0: Uf, eta lanetik, berdin du non itezun lan, urruti dago.
3: Lekeitio bezala.
1: Hombre, mundokan iten badezu, ez.
0: Lekeitio di Bermeoa, eta igual, eukaliptoa da, hola gurutzauta bidian, eta horri txoiten, abertzenek moto zerratea, eta gu entzuten nahi dela, horrentzako, paper bat daukagu, eta hau da, Bitapikuren ikerketa departamentuak egiten duen lana dala konbidatuaren Wikipedia atera.
3: Vale.
0: Julen Portillok.
3: Bai.
0: Bueno,
2: Julen Portillo García.
0: Julen Portillo Garciaren Wikipediarik ez dut topatu. García. Ez García.
3: Ez, zekin.
0: Oida, oza, ez zuritu nahi gabe.
3: Oida, ez da gatildeik hori ere esamera da.
0: García.
3: Ostra,
0: Julen Portillo
3: García.
1: García es que te dito horrega.
0: García de nada en Matamoros. Horrako, batez.
3: Oida.
0: Bueno, Wikipedia ikesto kezu. Tildekin o gabe.
3: Zagat.
0: Wikipedia. Este es un Wikipedia de Zerrejakin nahi. Barriteo, eski hau da, pixat kausa.
1: Agertzen dan datu akarra da, barre librean egon zela, gopidatu, 28. atalean.
0: Referentzia bilatu edo, oza, sea, esatero, Julen Portillo, wiki, pok, eta teaz esan, oza, sea, testu pila bat, oza, sea, zer ikusirik ezerrekin, eta alako batean, pom, barre libre, eta sartu nintzen, eta zure referentzia bakarra da, barre librearen Wikipedian, hirugarren denboraldian, zenbagarren atalean, zuke, hirugarren denboraldiko 8. atalean, eta orotara, 28. hortxatea zinala, Maria Blancorekin batera.
3: Oh, ja. Bai, bai.
0: Ta, hori da interneten, hori eta TikToken dauna, eta ja, listo, ez da bezik.
3: Bai.
1: Basta que hu biletzen.
3: Bada, nik horregatik gana esaten un ostra. Igual informazio...
0: Gehiegi
3: da, bas?
1: Jo, nere ezagun batek eskatu zien ditzatzeko mesedez informazioa zeren bere semea alaben izenak ere jartzen zatuen. Bera ezaguna izan daiteke, baina bere semea alaben izen abizen eta adina jartzen zuen. Ostras, hau gehiegizkoa ez zote da.
3: Nei egia zan bildur pixkat... Emateit asuntua, orduan...
1: Bueno, zure seme alaben izenak ez da ya...
3: Zaten gara, huella digital hori. Ahi pizkat...
0: Zabatu gala, igual borroitxo bat egin. Huella hortan.
3: Bai.
0: Ez da illa, oso fin...
3: Ez atatzea, barre liberaren nahi zera, ez osanat, ez pizkat...
1: Bai, lotxagarria.
0: Ete bez, barretxe. Eta, por cierto, hori iruditzen zaizu, seme alaben izenak eta adina esatea, telebistan edo egunkarian edo... Iruitza eso grabeago ala esain grabe norbaiten nana nantzen bakia eta kotxaren matrikula irratian esatea bezala.
1: Aurreko programan.
0: Aurreko programan.
1: Testo inguru pixka behar duen.
3: Zantzen hori.
1: Bueno, lehiaketa bat apainatu nun Batmanekin eta Batmanek esan zuen zure matrikula eta zure nortasun agiria.
0: Zer. Bai. Bai. Nire nortasun agiriaren zenbakia.
1: Baina zorionez.
0: Zorionez zalata pila bat egin genuen. Oixe,
3: estra
0: pagatzea jote. Larraitzi, gu aguantatzeagatik eta gaina lan estra emateagatik horrelako txorrak egitea. Eske,
1: gu aguantatzea izan ere, ez da gauza erresa.
3: Ona, larraitz ez dala, ahi ez da, honea behira, ja, idaren unan.
0: Nik uste, larraitz
3: egitea.
1: Minutu kontatzen ari da etxakuteko.
3: Normala nire bai larraitz.
0: Larraitzeko horrein gure ama ezagutuko balu, besarka da bat emango lehoke, baina benetakoa, ola, bularretik bularrera.
1: Gauzat esango dizuet, teknikariak rotatzen dijo azte, eta hori kasualidadea.
3: Ah, claro.
1: Hori da, zentral nuklearretan bezala, ezin dela egon 20 minutu baino gehiago hortxe nukleoan, eta bar, hau berdin.
0: Bai, esposak eta limitatu.
1: Etortzen dira ZBT, gero beste bat dator, oza.
3: Bueno, normala, hor, ze zaio eraman berdezua, Bitapiku, baina zertaz dijoa, eske, ez dakizko.
0: Ba, bi tipo eta...
3: Zene guztet zuek ez dakizuela zertaz dijoan, zaio, ez?
0: Zaila, ez? Eske, zaila, definitzea zaila da.
3: Gara, tesan, ez da gazu, sarrera bat, bueno.
0: Ba, ez da txoa, ba, elegantindu,
3: Baina, gero da, venga. Palante, a funcionar.
1: Oixe. Baitu sekzioak.
3: Bai, azkazu ez.
0: Bai. Aurrekoan, bila, galdetu ziaten, deitu intziaten pigarren
1: kafetik. Galdu intenda, sekzio bat, eta baina aurrekoan...
0: Bona, ber,
3: bai. Gero zizate gauza bat itzaiten da, erbente. Bueno, Wikipedia, bueno, baya, Google Mapseko Javia.
0: La puta gomea. Eta, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, h
3: Pitido hori azkarri bilibur duzu.
0: Ondo, bai, baina ez dide marek
3: ematen. Bat deneia esateko gara.
0: Baina nahi nintzen hor danai ematen eta de repente atatzen dira gauza. Gauza raroa.
1: Nea nahia galdu iten da bidian. Eta nik, imerdetena da berriz esan. Sekzio bat dakat.
0: Ah, ez hori, ez amarkatu. Sekzio bat daukazu, zerena?
1: Sekzio deitzen zen, bera edo ni. Eta nea nahiak zuzendu zidan bezala da, bera ala ni.
3: Bai. Txirriporrismo hori ere.
1: Txirriporrismo total.
0: Bueno, oso lege linguistiko gutxi dakizkit eta aplikatu gare gutxiago, baina hori gelditu zitzera.
3: Txirriporro hitza baloratu zuen noizbait, osea, aztertu zuen txirriporro.
0: Txirriporro, a ver, definizioa, txirriporro, zein da definizioa?
3: Pizka pedante, zela ez?
0: Bai, enun ezagutzen, txirriporro.
3: Ondo da, bai.
1: Txirriporro, osea.
0: Txirriporro oso redundantea gian.
1: Baina paiazoin izenak hori dakate.
3: Txirri eta porrotx.
1: Eta porrotx.
3: Ja.
1: Eta txirri. Eta katxi porreta. Ez que, a ber, umentzako...
0: Eta maite zaitut, eta hola, bai, ez?
1: Eta zaituten esaten du gauza bat, Tunelean sartu eta irrintzika astean esaten du. Eta hori da pixkat kripto, baino...
0: Hori da trenean zuazelako eta pozik zaudelako bidaiatzeaz.
1: Eta xalala riki-riki?
0: Dutxa puta bat.
1: Dutxa jaja.
0: Ez da dutxa.
1: Bionetan bukaera, ez que gauzak ondo pentsatu.
0: Batez ere, ur hotzarekin.
1: Ez dago gaizki.
0: Ur hotzarekin.
1: Bionetan bukaera ez dago gaizki. Zaten. Bueno, bai, hobetzerik bada. Baina, bueno. Bera alani. Eta, musikarik ez du.
3: Vale,
1: baina lukiko du.
0: Bueno, a ber, bera alani zer musika eskatzen du horrek?
1: Ez dakit, hau pentsatu behar da, antenatik kanpo.
3: Ingo dugu musika, esan zu. Bera alani!
0: Bera alani!
1: Azterketa batean, kopiatu behar duzu.
3: Noski.
1: Iñaki edo neri?
3: Segai.
2: Españoles.
3: Fisika. Fisika zuri.
1: Euskera? Txirriporroari.
3: Bai.
1: Ingelesa?
3: Ingelesa... Nako, bai.
0: Porque...
1: Vale.
0: Eta lengua y literatura?
2: Españoles.
0: Vale.
1: Español bate. Zu pentsa tandem batean zoazela? Tandem batean zoazela? Bi pertsonentzako bizitza. Tandem batean zoaz. Bitako batekin, demagun, erromaraino.
3: Vale.
1: Zein izango litzake zure bidaide?
3: Aurean edo atzian.
1: Ah, hori urreko galdera zan, baina, venga, atzian.
3: Atzian, zuetako bat edo ni?
1: Venga, nun nahi dezu, aurrean edo atzian?
3: Nahi aurrean. Bai, eta atzian... Bai, igual...
0: Ojo, Be, marroi guztitako, Porque marroiak dia danak. O sea, marroi guztitako geratzen hau.
1: Bale, ospitalera eraman bartzaitugu.
3: Bale.
1: Berak edo nik?
3: Nondik?
1: Hemendik, bialetik ora.
3: Vale, hemendikan, bueno, bitako edo zein.
1: Vale, baina berta iritsi eta kolonoskopia bat egin behar dizute. Berak edo nik?
3: Zuk.
0: Horri nabazten atena.
1: Otako nanaiz, ondo, posten ez. Eskerrik asko Julen, zure konfiantzak.
3: Tunelean sartu eta garintzeka astean.
0: Igual negarrez astean ere, baina.
1: Vale, egunen baten zure lanpostuan ordezkatu behar zaituzte. Berak edo nik?
3: Zu.
1: Ari nahi, kontatzen.
0: Bai, gehiago fiatzen zean...
1: Bentsa.
3: Ez da fiatu ez, baina... Bai. Autobus bat hartzeko garaian igual...
0: Bai.
1: Iñaki oso gidari hona da, eh?
3: Ez gidari agatika. Baizik eta igual Iñaki hartuko zulako mikrofono bat, hasiko zalagore bai, itze ite, bestia...
1: Egia da dispersarten dala.
3: Osa, igual formalago lan egiteko edo zentratuago ikusten.
0: Baita, igual azpeitileen bukatuko nukela autobusakin, da, esan, ruta zeintzan. Da, hola. Bai, hori ere posible da. Edo, batxetan, pikin bat eman, haber, atzeko senyorak nola iten duen.
3: Bai, hori egunero gertatzen.
0: Bai, atze ondo. Oi, ondo pasa behar, eso. Ispilutik atzea behira. Noiz bait.
3: Ez pentsa.
0: Ez, bale.
3: Eta ondo juten aiz, baina...
0: Ondo pasa igual.
3: Divertitako... Ez igual hain bestez.
1: Umeak ere bateitu zure bai?
3: Bai, bueno, DBH... Bueno, bai, L...
1: Umeak, bai.
3: HH, LH, DBH, bai.
1: Bai. DBH-en ere umeak dira.
3: Bai,
1: ez? Portaera, igual, zarautzen, zeak...
3: Getai harrak eramate ditut.
0: No, bai, asko ze finago. Izango dira, bai.
3: Ez di ez da egun honen zaten. Ez egun honen zaio. Hori otarrak adibidez bai, eta aiarrak.
0: Oh,
3: danak.
1: Oiek badaki, bai. Egun honesatzen. Getaiarrak ez.
3: Ez da, bat ere.
1: Por ba, ben, bai. Esango diegu, getaiar bai. Guztiei, mesedez, bai. Deia. Semea labei, eta, ba,
0: getariarrai, deia, mesedez,
1: erakusteko, hori da kaixo eta gur esaten, eskerrik asko,
0: gidari
1: arte, astelen arte, da, nolakua.
0: Bai, gidari agurtu egiten da, eta zerbitzari datorrenean, eskerrik asko, eta satisfaio beti.
1: Eta alba da, platera, katilua da nadalakoa, gertatu barrera.
0: Eta ere, horrelako, bai, segun zebat kobratu zuten, kafeagatik, hori.
3: Claro, claro, hoy da, hoy da, bai.
0: Zautza nola dago, kafea?
3: Segun nun,
0: segun nun. Katilua uste dezun tokitan, ez bestetan.
3: Ba, malekoian esango nuke 2 euro inguruan bada, hola kafesnia,
0: eh?
1: No. Aprona gutxi, eh?
0: Ah, ya está, hortxe da, eh?
3: Baina, malekoian. Gaitez, vale. Almentzat, ondartza, itxasua...
0: Gotameko ondartza, ondo ikusten da.
1: Bai, kale bat barrurago, bat iruro ita mar da.
3: Hoi da.
0: Bai, eta ikusten ba, dezun semaforua,
3: oida,
0: autobusa...
3: Bai, hola xe, tal cual. Bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, ez da guaxi. Zeuzak egin altzen un, jokuren bat egin berra altzen un, oez. Ni despistatzen hasi nahiz, eta ez dakit nun zapaldu zaitu dan.
1: Zapaldu diazu etengabe.
0: Bai, baina bizitzan ez, programan.
1: Bizitzan nik zapaldu izut gehiago.
0: Bai, bueno, igual, eta ni xilixilik. Batzutan.
1: Ez gaino esan nahi dut txikia ginean, zapaltzen zu, eta ez esan nahi gabe.
0: Bai, abilezia ez da inoiz, Mikelen fuertea izan. Eta berez, osabak, esate zion, haber, oporrak ite zitun Santorpezen, eta Magnus Torpensen ere asko agertu da etxean, eta...
3: Osa, igual, Mikelen itz joku zaletasuna hortik handator.
0: Bai, izan liteke.
1: Tapatzeko nere zera guztiak.
0: Abilidadea beste maila batera eramaten, no?
1: Baina gaur egun,
0: bai.
1: Ez dut esango abila naizenik, baina ikasi dut nere ikurua pixka kontrolatzen da gauzak ez botatzen zen. Hasi naiteke hitz egiten da, poa, kolpeak eman, gauza bota, bai. Da hori, hasi naiz pixka kontrolatzen.
0: Hasi zera kontrolatzen, da nik uste reflejo, gero eta reflexu bea dauzkezula.
1: Bai, eta badakizu zergatik, txikitan, parre egiten ziaten da, da nere trauma infantil bat, eta hemen txek ondatuko da.
0: Txen.
5: Hello, darkness, my old friend.
1: Ota, hau da, nik daukadan trauma infantil bat. Txikitan izan ere, barre egiten zitaten. Ere, guraso, anai, lagun.
0: Anaiek itxatxe daukan.
1: Anaiak itxatxe dut. Barre egiten zitaten, erortzen nintzen bakoitzean. Eta hori izan egunero, 10, 15 edo 27 aldiz.
0: Oigo.
1: Lasai. Kontua da, iritsizan momentua nun esanun. Enaiz, gehiago eroriko. Eta esan dezaket, ba oso gutxitan erortzen naiz. Ingoito 1000 mugimendu, hola pin pam pum, eta enaiz eroriko. Eta gaur da eguna, jendea erortzen danean kalean, graziarik egiten ez didan. Txalo bat,
0: erotzen?
3: Bai, no?
0: Txalo. Eta aldatuko dugu agiak ja.
1: Zierda. Alaba batakat.
0: Ba, ez jarriet, ursen eresarkia jarriet.
3: Alare, aizea mezua bialtzen, esateuna erortzia ez dala ona.
1: Erortzea zilegi da, altxatzea.
3: Eroriz ikasten da oinez.
1: Bai, ba, nik ikasen nun ederki oinez, korrika eta bai. Igeri eta bizikletan. Baino, kontua da, nik oain dominatzen detelan espazioa, enaiz erortzen, ez diate parregiten, netraubi infantila desagertu da, baina penitentzia txiki badakat, eta da nere alabetako bat, nibizelakoa dela. Etengabe zapaltzen dit, gauzak botatzen ditut esesperantea da, eta kejatzen naizen bakoitzean, nere amak, nere aitak, nere anaiak esan daite,
0: ze espero zenun,
1: bai, orduan,
3: detal de palo,
1: Español.
3: Españoles.
1: No la cosura, la coespala. Eso hace de Euskal Herria, yo le emporté yo. Favores.
3: Joder, va a tener sin duda seguirse en la hostia.
0: Bai, barri eta nintzen pentsatzen
1: zura. Atope zabiltza hortxe zure soinutxoekin, zure ordenagailuan.
0: Eta nire mobidak.
1: Urnietan erositako ordenagailuaz, por cierto.
3: Urnietan.
1: Bai, urnieta zere hitz egingo dugu, zeren urnietarak pozik dituzu. Bai?
0: Bai.
1: Urnietan erositako ordenagailu honek baitu soinu batzuk.
0: Mikroari hitz egiten baldin baiazu, hobe?
1: Bakizu zagartatzen dan, erdian nahola, eta bai. Dela eskui ezker, jendia. Ez,
0: bueno, a ver, esate izut, zuregatik ere,
1: Zer nola zapaltzeiten denbora guztia. Zinezkoa da.
0: Ez baina, ez dakit zuek, baina nire nintzen entzuten, eta esan entzuten, eta hor nire tarra pozitaz, eta hor gaizki entzuten da, oza, gutxi entzuten da horretik.
3: Nik erabakiet izintzia, haber aurra gaite deon.
1: Inko, olako bate.
0: Ez da, inko, baina, ez programan ez bizitzan.
1: Alegia, gauza bat kontatu nahi nizuen. Eskatzen nahi nintzen soinutxo bat, zure urlietar ordenagailu hortan, zeren nik izan ere teoria bat daukat. Teoria bat dakat. Nik, astero-astero, kurentzulei kontatzen dut nire teoria bat. Bai? Eta horrengotan, noiz amen serio jartzen gara, eta gauza serio kontatzen ditugu.
0: Bale, eta epiko jartzen
1: gara. Eta epiko bat zutan. Badakizu da zer den paronimo bat.
3: Ez
1: noski. Dira, hitz batzuk antzekoak dianak fonetikoki,
0: bai.
1: Eta nolabait, konfunditu gaitezke bata besteakin, eta bar, horrei deitzen zaio, paronimo.
0: Paronimo.
1: Baino,
0: paronimo, eh?
1: Hitz hauek batzutan oso lotuta daude elkarrengandik eta nik esaten dut. Hau kasualidadea ote da edo ez?
0: Ziurrenik bai.
1: Ziurrenik bai, baino
0: ez hemen jakintasunetik.
1: Hemen dakat hitz batzuk nun uste lotuta daudela eta nahiko ironikoak dian, vale?
0: Bai.
1: Adibidez, bokazioa.
0: Bokazio.
1: Irakasleen bokazioaz hitz egin dugu asko. Eta bokazio eta bakazioa.
3: Eba.
1: Ojo. Aba. Zer gertu dauden bi hitz horiek eta ze urrun, eh?
3: Bai.
1: Ironikoa. Muskak edo ezakezu.
0: Bai. Ojo, itxu bokazio eta bakazio, baina irakasleen bokazioa eta bakazioa oso gertu daude, berez, ez zain urrun. Bai fonetikoki, bai, ez esan nahian.
1: Arrapatzen aizte.
0: Baina movida, bai. Buah.
1: Hemen ez gara irakaslekin sekula sartzen, baina bota dugu arritxo bat.
0: Urnietarekin eta irakaslekin, baina.
3: Inez.
0: Zerre, ez?
3: Fijatu zeate urnieta rekta badala. Jasta.
1: fijatu zea hoen urnieta kriston rotonda dola urnieta jarten dola Hollywooden neatrekin.
0: Bai.
1: Ikusi ezu ez zekigo aldegi daukan urnieta.
3: Bai.
1: Urnietakin kontuz.
3: Bai.
0: Pasadan astean egon nintzen, no? Urnietako kiroldegian, benetan.
1: Zoragarria da, benetan.
0: Beste batzuk kirola egiten ikusten.
1: Osa, beste lan jera, herri hortan bizita asko doragatuko zen, eta zentute, bueno, bintzat jartzen badego kiroldegi bat, ba?
0: Bai, sekadero bat.
1: Bueno, total, paronimo gehiago daudela.
3: Paronimo.
0: Paronimo.
1: Adiez. Zarra.
3: Zarra.
1: Eta sarna.
3: Zarra. Ah,
1: bueno.
3: Neuz despizkat rebuskadillo, eh?
1: Bai, baino, horrein ulertuko ez du. Ez que ez da zarra, da zarrena. Eta sarna, eta esango ezue, ez da bendin esaten bai, azpeitin bai.
0: Azpeitin
1: sarna nora, eta sarna.
0: Bai, berdin esatea, bai.
1: Zein da sarna dakena, eta esatez, sarna, bai.
0: Bai.
1: Eta hori oso antzeko da, eta anai sarrena, eta sarna, azkura, puro austeak, bai, oso lotuta daude.
0: Bai. Osa, orduan,
3: esan aia da galera.
0: Bai, hola,
1: baina. Eta, auskera, azpeitien, ebai.
0: Azpeitien.
3: Osa, paronimoa da, azpeitien.
1: Azpeitien, eta azpeitien, ebai. Eta igual, zestuan.
3: Sumarra gan ja,
1: ez. Ja, baina zestuan, bai. Zestuan, zestuan,
3: eh?
1: Ironia.
0: Oh.
1: Beste iratu daude, politiko eta poltsiko, ez?
0: Oh, horire. Zer polita?
1: Bai.
0: Bai?
1: Politiko, poltsiko.
3: Bai. Esan aia egin paronimo gehiagak, itza bea baino.
1: Itza bera baino, bai, a ber, hau pintzekin hartua beti bezala.
0: La
1: teoria bat, baino ez da, ere ez dut fundamentatu hola, ez dut
3: idatziko,
1: baino, bueno, hau okurritu zait, gidatzen nuen bitartian. Zinitzen dut apuntatu, eta seguro itzerdiak aztu zaizkitela. Baina gogoratu naiz, ere, Zarautz eta Zerrauts badakala zerikusirik, eta Zarautzek batutan botagura ematen du, eta Zerrautza botatzen dugu, botaka egiten dugunean. Orduan, bueno, esatezu, hor bada loturatxo bat.
3: Nei, grazia egin, jendia, Zarautz egin ze agan, ez?
0: Ze doaini.
3: Botagurea, no sé, da, como que, Zarautz tarrai molestatute gula, ez que guri, debai botaguri ematen, orduan.
1: Zarautzen Zerrautza asko.
0: Zarautzen Zerrautza, ze oso doainik izan da.
1: Totalmente, baina. Baina hau okurritu zait, giratzen ari nintzela, eta batzutan ezakat filtroi giratzen.
3: Baina Zarautz da, esan nahi da, txara utx, oza, sitio lleno de zarzas, hola gozose.
0: Ojo!
3: Bere garaian, Zarautze herria, zazan.
1: Zastraka.
3: Dana zastraka.
0: Horretik gara esaten da zautza? Za, utza, dalako, holoko
3: bat? Olia, ez da, idu, baina.
0: Azpeitin barra, azpeitiluko baten bat etorreko salako, da, hautza eta, hola, ez? Zautza, eske, zautza zehatek gane, esatea, orduan.
3: Azpeitin hautza.
0: Za, utza, bai, hautza. Hautza, bueno, ez dut ulertu, ez dakitzea esan duten. Ez ditut ulerten horrelakoa. Julen ekriston parrakete ikio, baina benetan sufritu itete. Baina hau izoko bat izan da eta gustatu egintzait, eh?
1: Gustatu zaizu? Para hori moena esan toa?
0: Bai.
1: Bihar bazkal ostean esan dezuk ez da. Aizue, badakizu zer den, para hori moe bat.
0: Eta nik, atzo jakin nuen eta astu egintzait, baina banekien, bai. Eta rola, astu egingo zait biharko. Osa, para hori moe itza, bera, astu egingo zait.
1: Apuntatu zazu?
0: Nun, tatuaje baten.
1: Adibidez.
0: Paronimo. Ez astu.
1: Paronimo izen ona da ume batentzako.
3: Buah, luzegi igual, eh?
0: Paro
1: da ikatzu ditu.
3: Ja, paro, baina.
1: Talanik hau egelitzen bada.
3: Ja, da.
0: Ke, eta Batman bezalako aldi bada eta ez du xistak egiten lan iteo. Paro daitzea, raro.
3: Zein da zuen hitz guztokoena?
1: Euskeraz, gazteraz, ikileraz.
3: Euskeraz. Zan du euskalduna gara, euskeraz.
1: Ez esango dugu, piotz,
3: ezketaz. Ez.
1: Ez teola pentsatu, sakonia.
3: Rio, zerrikitu.
0: Zerrikitu oso polita.
3: Zerrikitu itza guapa.
0: RMR asko gustatzen zait, baina...
3: RMR de...
0: Baina bakoitzak esan da, bere buruari buruz esaten duenean. Orduan asko zego beha.
3: Eta RMR itza txarra egin da, oza.
1: Kristo nironia.
3: RMR jantzat...
0: Nola itzen da nire dakatena, RMR?
1: Baina hori da ere, itz luzei, beldurra ukitzia, era da, ez dakiz fobia, baina da, Jesu Kriston itz luzia, eta hori ere da...
0: Hori, hostian jarrita...
3: Oso.
0: Bai. Psikiatra oso... RMR nire asko guztatzen zait. Zuri, zein esan dezu?
1: Zirrikitu esan du.
0: Zirrikitu.
1: Nik ez etesan, nik ez zakit.
3: Zerutiar ari bez... Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar. Zerutiar.
0: Ah! Zerutiar... Zure egoera deskribatzeko.
3: Bai.
1: Metaforikoa da.
0: Bai. Osa, gilegi igual, ez?
1: Bai. Baina hori ez zintez egunero esan gainera.
3: Ez hori, ba.
0: Oida, espa batetik ateatzen zen momentu horretan, ez?
3: Zemoz, zer utidar.
0: Buah.
1: Bufetetik anatea, eh? Bufetean gozaldu, oean sartu berriz, eta esan, zer utidar.
3: Zatean, erregian pare, eta hala, ez.
0: Zerutiar.
1: Ba, puntatuko. Oh, hau da ekarpen egin diguzuna, jo.
0: Asko gustatu. Bai, niri ere.
3: Niri ez bantxe bertan zuekin hemen nao. Zerutiar.
0: Ona, ze hona dan, eta zondo gelitzea. Eta gero hori otarrak eta hosti. Baina bota egu. Diplomatiko, zaustar diplomatiko bakarra. Gian, ekarri deus.
3: Ba, ez alkatetik azita bentzat.
1: Bai, korra egu zuik, Julen.
0: Venga, ba, bota.
3: Ez da, zuzan zure hitza, Mikael.
1: Oh, ez zait bururatu, zakit. Ziazo, bos minutu.
3: Bale, beran, oso no.
0: Neri, zenbakien arteko tarte horiek lauzpabost, bospasei, horrelako zera konstruktuak ere gustatzen zaizkit.
3: Onda, hori, eh?
0: Eta Julen Telleriak esaten ditun aditz trinkoak, nik uste, ez diala existitzen beak esan arte, eta orduan ja, euskaltzain
1: urratleak esaten. Ah, bintu, arrazoi du.
3: Orduan kika amunarez egiteko, epa!
0: Ona, hori, ona, Jule, pon, eta apuntatu.
3: Apuntatu,
0: libretatxo baten, eta gero euskaltzain diara erabaten dira. Edo, darama, Julenek esan galuken bezala. Julenek inzartuko? Ez, gara, sartuko
3: Julen.
1: Ze Julen?
0: Zein?
2: Julen!
0: Ze Julen?
2: Julen!
0: Ze Julen?
2: Julen Portillo! Españoles!
0: Hola, bai.
1: Horrekin sartu gaitezke.
0: Bai, horrekin bai.
3: Lasai asko.
1: Julen, zuk irratian eskarmetu daundi da, zuk kontatu dugu pixkat, nola hasi zinaten, da zenbat demora dama zuen.
0: Bai, entrevista bihurtu da, hau,
3: Ja, bai, derrepende,
0: derrepende. Zer minututan.
1: Pakizu, epitartean pentsaten nahi naiz, zein da nire hitz, gokoena.
0: Irrati, ez, hori ez.
3: Derrepende bihurtu da, ozakit, Las mañanas de 4, ¿eh?
0: Bai,
3: galdera serio egiten no.
1: Normalean.
0: Bai, magazina.
1: Horako galderak eta nik moztu egiten dizkion nazka matei.
0: A ver, batzutan. Baina
1: galdera teknikoak izaten dira, azten dira hitz egiten ezakiz herri buruz.
0: Ba, musikariren batekin edo, hori gertaz, eta nik ez ditu lertzen, ez ditu lertzen, ba, nik izko guak ez ditu lertzen, da esil duiten, naiz.
3: Eta CD berriari zer gaitik izen hori, ez? Horako galdera, ez?
0: Bai, horako. Eta zer grabatu zentu, berroita lau kilorzietan, edo berroita sortzi. Adibidez.
1: Balakazu olako tendentzia batzutan azka pixkat ematen dut.
0: Bai, badakit.
1: Hor du nik hori mozten dut eta.
0: Eta posten naiz, bueno, ze iozu galdera ondo.
1: Ez, a ber, kontatu guzu pixkat, a ber.
3: Bueno, erratian guaz egina, bueno, gu arraio erratian Zarauzko irrati librian da gauzaio bat. Gu esateten ean geha nita bazte bi.
1: Ekarri behar zenitun launak.
3: Es.
0: Hoy beste
1: bi.
0: Lau,
1: lau.
0: Gutxinez lau.
3: Lau.
0: Eta anaia, bueno, anaia etzan nintzango, lautako bat.
3: Es.
0: Bost, orduan, igual, anaia kontatzen bat demazu.
3: Bai, bost, bai. Eta, bueno, sortzi urte goaz astelenero saio egiten, da, pixkat... Ba, pixka rollo hau, baina pixka estruktura.
0: Ondo
3: ina.
0: Bai, ondo ina eta...
1: Hemen estruktura dago, bakarrikan nik jartun detela eta inakik desegin. Ondo ina pixka zaila da.
3: Ta hori, aztelen eropi gombidatu eramatitugu, ta hori. Ba, lagun arteko ez da bai da, edo elkarrezketak da.
0: Bi gombidatu astean,
3: Bai.
0: Wow! Eta guri izugarri kostatzen zaigu jendea konbentzitzea ez dakit zergatik.
1: Batez ere emakumeak.
0: Ba, kostatzen zaigu emakumeei...
3: Guz horionez aldordatik kan, bastante parekatuta kau... Osa, gaina zaiatu ite da. Bi gizonezko kartza bali maitugu, rengoan parekatu bi emakumekin, edo... Ta, ez egu kostatzen egin zan. Sortzi urte goaz, ere bai horiten, nahi zan.
0: Bai, minen. Ez dakit guk atzerak amaten diegun edo, itxaliteke.
1: Orokorrean izan daiteke emakumeekin ez dakagula exito gehiegi. Nahi baino gutxiago.
0: Bueno, exitoa zer da kasu hontan. Osa, etortzea. Ez?
1: Bueno, orokorrean bizitzan esan egin, eh?
0: Aizio Garmendia izan zan lehenengo aukera, gaina aitzegin eta oso pozik etorriko zela eta ez da etor. Horrendik, bai,
3: gure gana etorri da, Aitziber.
0: Bai,
3: etorri zan. Aitziber eta Ion Plaza hola pilak etorri zian, eta hortik gana azartu nintzen ni mazal librean.
0: Bera, guri mezu bat bidali zegoen, kriptikoa dena, esango benuke, ez dakit intentzioa zein den, baina, bueno, hau da mezua.
6: A ber, zuen programa hortan ez zela bain egungo, dios.
3: A ver, ni jakingo bali manuren nintzen etoriko,
0: Bai, normala. Ta luze intzaio.
3: Ez, bat. Oso gustana. Zerutiar.
0: Itze polita zuretu.
1: Tarek zakalitz favoritoik,
3: Jo, abitu demora mantzizula pentsatzeko,
1: Nik ez zite, pigauza bat erain.
3: Bueno, a ver. Igual segun zertan bai, baina...
1: Aurrokoan enteratu ginean, artzpandak posible dula. Jan, kakain, da ibili batera.
3: Ostia.
1: Da hori, laustra iruditzetain.
3: Hombre, ni gustet gu jartza bali magare
1: gai izan genuen. Ba, igual kakariña ku berdu.
3: Bueno,
1: eska regatuta batera.
0: O koitzeko zazpitan etxeako bidean.
3: Bai. Soy dice de su el dua se tenían kaka gainean. El dua izan da.
1: Gaixo onda.
3: Es.
0: Asterte baten.
3: Gaixo onda, nahi desan, etxian onda kaka gainean, es. Hori danai gertatu zaigu.
0: Ni guste, o sea, kaka gainen, o sea, kaka gainen, zikindu, pixka, ui, susto, baina hor gaixotasunetik gertu, igual,
3: Arroio, kakaguria gazula, komunea ezin iritsi da, iepa.
1: Nik teoria badakat, ez jarri musikarik zera, ez dago fundamentutatuta.
0: Eta ez dago demorarik ere.
1: Baina kontra, nik esango nuke, beti iristen zehala, berdin du distantzia. Hogei metro baldin badituzu, iristen zehaz. Distantzia infinitu baten, ez? Baina distantzia finitu baten, iritsiko zinak.
3: Ez.
1: Bueno, Baiulen portillo ez da iristen.
0: Nik duke teoria berdina, baina alderantziz, hau da.
1: Deporarik ez dagulako, baina oso teoria hori dakagu, baina alderantzitik bueltan zuketa bio, horrekin.
0: Aguantatu dezakezu beti, baina azkeneko metrotan gorputzak esaten du, popatik, eta ateak iriki egiten ditu. Popatik,
3: irakigin bat. Bitu, bai, hola xe, bai.
0: Bengoa gatik
3: norbaite. Gota gertu zaudenian, ja, oza, partidua galtzeko aukera gehiago.
0: Bai.
3: Ta ja, portaletik etxea, ja...
0: Hor da momentu kritikoena.
1: Bai, baina hori da, lasterketa batean, oza, elmugan erortzea bezala. Bai. Eta erortzea bezala, zena, ja ezin dezu erori.
3: Bai.
0: Aukera gehien daukasun momentua da, berez.
3: Bai.
0: Erortzeko momentua da, azkeneko postetokak.
3: Ez.
0: Eta maratoia izan, 10.000-akoa izan, edo esprintza. Berentze, oza, eta meta baino... 5 metro lehenu hori da.
1: Egia da.
0: Erortzeko tokia.
1: Esaten dutela.
0: Kainan kakaiteko tokia.
1: Kotxe istripu asko ematen direla, etxetik gertu. Iristen,
3: konfiantza.
0: Eta agian kaltzotzilo istripua gara, bai?
3: Nei adibidez gertatzen, parranda atatzen ezen bakoitzian, kakain berretela. Baina, nahon lekuan nahola,
1: Eta fregatzen zaudela?
3: Hori
1: da
3: parranda. Ni parranda atatzen ari zenia, arroio afaldu baino lehen, afaldutak gero, beti, Bai. Kakauria, kakauria sartzen zaide, jun kakaitea.
0: Bai, pentsatzen nuen bukatu inbartzen nula esalde hori, esan da, parranda egiten den bakoitzean gainean kaka egiten.
1: Bai, nik ere, bai, ezta.
3: Hori zorionez, ez, baina komunea jomoretela kaka egitea urgente beti. Parranda bakoitzeno.
0: Eta kendu da dila jendea, jure bat dira bertai jolako.
3: Eta zarautzen bali manago, zorionez gertu agatetxia.
0: Bueno,
3: baina, zuena osara dutzen, bai, kakain berden du baita.
0: Bueno, getaian baldin mazade portua ere gertu da.
3: Bai.
0: Eta...
1: Gabon esan beharrik gabe.
0: Igual horregatik ez dute agurtzen. Autobusean. Ojo.
1: Ojo. Hoixe izango da. Bueno, ba, guk emango dizugu gauza bat, zuretzako nahi izango dana, baina ez dakate hemen askura, baina normalen gure konbidatuei piku batzuk ematen dizkegu.
3: Hau izan da zaioa?
0: Bai.
1: Zespe ez denun ba.
0: Maioretak eta ongozia, la
3: palabra. Ikusiet horri bat goitik bera idatzita.
0: Horri bat.
3: Ez dezula erabili desartago.
0: Bueno, Wikipediako zea zan, eta zu hemen agertzen zea txiki-txiki, ez dakit, oza, kulpa ez da guria, hemen agertzen zea zo.
3: Ah, hori da, eta jazta.
0: Maria Blanco onduan, zaude.
3: Ah, uste eta... nun galdera gola zela.
0: Ez.
3: Ah, vale.
0: Hau da, gure ikerketa departamentuak, hau, atera du.
3: Vale.
0: Zure itzena paper baten.
1: Wikipedia dakana, pare bat horretu
0: gutxine. Bai. Eta zu agertzen zea hola txiki-txiki, hor.
1: Pake hori, bakizu ez agertatzen da, esaten digutela, ez da kaula gidoirik. Orduan, paperak atatzen ditu gorrela, ikusi ezaten zeo zer bada hola, baina.
3: Esan dira zu, Julen, nahi bali mazu zozertaz ez itzein. Ei. Ez dugu zertaz itzein.
0: Bueno, kompletu dugu, orduan. Ez dugu zertaz itzein.
3: Perfecto.
1: El buru aluerte duzu, orduan.
3: Bai, ez dugu zertaz itzein.
1: Oi, xepea. Earki pasadeu.
3: Bai, nire guztu banez. Zerti
1: gara zurekin, Julen.
3: Nire guztu banez, eh?
0: Eta zure itza falta zegoa, Mikel? Bai. Urrengo orako,
1: ala. Urrengo astean, ekarriko dizuet. Pentsatu, nik bi gauza batera ezin ditut egin, hartzpandak iru egin ditzazke, nik ezin ditut bi egin, batera.
0: Bueno, agian, fuerte pentsatzen baldin badezu, agian lortu ezakezu gainean kaka egitea, oin
1: piku batzuk emango dizkizugu. Komunea
0: gero.
1: Gehiegi jun ez aitezen.
3: Vale.
1: Eta zoaz pikuekin.
3: Vale.
1: Ondo izan, eskerrik asko etortzegatik. Julen Portillo.
2: García. Españoles.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Eta horren arte.
3: Adio.
2: Españoles. Españoles.
1: Julen.
0: Reventa zeitu dugu.
1: Julen.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu, aste artea da, irailak 29 ditu eta naiz irratia entzuten zaude. Goiener, Izarkom eta Labek elkarlanerako bidean urrats berria eman dute sindikatuak hornidurak ekonomia sozialean oinarrituriko bi enpresauengandik jasoko dituelarik orain. Trantsizio ekosozialean urrats berria, urrats bezala eta ekonomia soziala indartzeko pausoa bezala aurkeztu dute bateratzea Iruñean gaur egindako agerraldian. Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatu da Goienerrek, Izarkomek eta Labek elkarlanean eman duten urrats praktiko hau, Goienerreko koordinatzaile Maria Arretxe Agirrek adierazi duenez, garrantzitsua da Lab bezalako sindikatu batek eguneroko kontsumoa kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitua erakustea. Labekin bide honetatik pauso gehiago emateko asmoak dituztela aurreratu du, trantsizio ekosozialean urratsak ematea garrantzitsua bada ere, urrats horiek kanpora erakustea beharrezkoa delako. Arretzeren esanetan, horrek komunitatera zabaltzen laguntzen du, bai eta alternatibak bideragarriak direla erakutsi ere. Eta beste kontu bat, lau lagunen gorpuzkiak eta hainbat objektu berreskuratu dituzte asteburuan Saibigain mendian egindako dezobiratze batean. Arantzadi Zientzia Elkartea da lanetan dabilen arduraduna eta oraingoz ez dute hildakoen nortasunen berri eman. Arantzadi Zientzia Elkarteak lau pertsonaren hezurrak, gudari belar bat, Eusko Jaurlaritzaren hainbat txanpon, bota parea, botoiak eta munizioa berreskuratu ditu Urkiolako mendian joan den larun batean. Elkarteak jakinarazi duenez, gorpuzkiak oso degradatuta daude, baina identifikatzeko informazio erabilgarria eman dezaketen hortz laginak aurkitu dituzte. Zenide bat Saibigainen hil eta desagertu zela sumatzen duten familiei, harremanetan jartzeko dei egin die, Saibigain 1937 elkarteak, baita zenide batek han borrokatu ostean bere berririk inoiz gehiago izan ez zutenei ere. Informazio gutxi izan arren, DNA laginak izatea funtseskoa dela gogorarazi dute, berreskuratutako gorpuzkiekin alderatzen saiatzeko. Gainera, familia testigantza bakoitzak desagertutako pertsonekin gertatutakoa berreraikitzen lagundu dezakela azaldu du elkarteak.

0: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guzti zilun egongo, odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen egoi xuri aldean, alare azpimarratu behar da, egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian, eta gainera, egunaren batean, ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta kaitzak ere jotzea. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko duaren dikan ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mende baldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Horiek dira jakin beharrekoak Iker Ibarruzearen eskutik biharko eguraldi iragarpenei dagokienez, eta trafikoari dagokionez ez dago nabarmendu beharreko punturik. Hala, hau da informazio guztia oraingoz, ordu bete barru ekingo diogu albistegiari eta bien bitartean ongi jarraitu. Naiz Irratia. Naiz Irratia.

Arratsaldeon lagunok eta ongi etorriak asteartero bezala ad libitum izeneko saio honetara. Gaurkoan maukak ukondoraino tolestu eta eztabaida askorako eman dezakeen gai sakon hoietako baten lokatzetan sartuko gera. Hain sakona, ezen kanpotik ere laguntza eskatu behar izan baitut, nire iritzi propioarekin eta ikerketa motzarekin soilik ezin nuelako oso urrutira iritsi. Gaurkoa beraz, hainbat ahotsek beteko duten saio bat izango da. Bai literalki ahots ezberdinak entzungo ditugulako, baita beste kasu batzuetan, besteek esandakoa hitzez hitz errepikatuko dizuedalako ere. Oraintzen dut nire gurasoek Blade Runnerren VHS zinta zutela etxean. Bere karatula retrofuturista ilun horrek lilura eragiten zidan, eta beste hainbat gauzak bezala, helduentzako zerbait eta beraz niretzako debekatua zegoen zerbait izateak jakin min handia sortzen zuen nigan. Behin bakarrik nengoela, beraz, zintaura ikusteko tartea hartu nuen. Begiak tarteka etxeko atera zuzenduta eta belarriak adi gurasoak noiz etorriko, goitik behera ikusi nuen filmura. Ez nuen ezertxo ere ulertu, eta beraz ez da gozatu ere. Ridley Scottek bertan irudikatutako mundua hain zitzaidan arrotza. Balagunok, itxura oso ezberdinarekin bada ere, nahiko gertu gaudeia da Blade Runnerrek irudikatutako mundu horretatik. Gizakia versus makinaren auzia eguneroko burua ustea dugu gurean, duela urte batzuetatik ona gure jardunaren zirrikitu guztiak hartu dituen elementu batengatik, adimen artifiziala. Eta gure jardunaren zirrikitu guztiak hartu dituen bezala, musikaren esparrua ere bete-betean ukitu du adimen artifizialak. Atal honetan, tresna berri liluragarri bezain arriskutsu honek musikan izan duen eta izan ditzakeen eraginez hausnartzen saiatuko gara. Ezeren aurretik barkatuko didazue hemendik aurrera hitz hau labur bildu eta euskarazko AA ortopedikoa esan beharrean ba ia adiera erabiltzen badut.

tresna berria izanagatik, iaren eta musikaren arteko harremana gero eta estuagoa den garaiotan, horrek ekar ditzaken eraginen inguruko eztabaida oso arantzatsua izan daiteke. Musikari batzuek agian euren abestiak osorik egiteko erabiliko dute, beste batzuek agian letra sortzerakoan bultzadatxo bat izateko, edo beste batzuek akaso ekoizpenerako ideiak jasotzeko eskatuko diote laguntza. Bere eraginak ere berriak dira eta epe luzerako eraginak ez ditugu oraindik ezagutzen, beraz, iaren erabileraren inguruko iritziak ere askotarikoak izango dira, ziurrenik. Batzuek tresna honen superkontra egongo dira, gizakiaren imaginazioa eta sorkuntzarako abilezia oztopatuko duen zerbait bezala ikusten dutelako, funtsean, giza adimenarentzat atzera pauso bat alegia. Beste batzuek alde lagungarriren bat edo beste ikusiko diote, eta giza adimena oztopatu baino tartekako makulu erabilegarri gisa ulertuko dute, eta beste batzuentzako sekulako salbazioa izan da, agian, euren sorkuntzaren lehortetik ateratzen lagundu dien altxor bat, egungo egoerak eskatzen dien abiaduran produzitzen jarraitzeko behar beharrezkoa. Zenbat buru, hainbat aburu dio Euskal Atxotitzak, eta horri kasu eginez, nik neuk hainbat musikariri galdetu diet adimen artifizialak eurentzako zer suposatu duen.

Ezer baino lehenago ordea, nire esperientzia kontatu behar dizuet, erakutsi didatelako, erantzukizunean, beti norbera lehenago jarri behar dela. Nik aitortu behar dizuet, adimen artifizialarekin saiakeraren bat edo beste egin dudala. Uste dut, hemen inoiz kontatu izan dudala, azkarragoa izan oina izela melodiak eta erritmoak sortzen, letrak sortzen baino. Letrak sortzeko, Laurin Gil artistak prentxaurreko batean esan zuen bezala, bizi egin behar da, bizitza trantsitatu behar da, eta egia esan azken aldian sentsazioa dut ez dudala, bizitza trantsitatzeko denbora askorik izaten, lan, kontzertu eta abarren artean. Beraz, beti izaten ditut, jada sortutako abesti batzuk kaxoian gordeta, baina beti letrarik gabe. Eta aitortzen dut, inoiz denon ezaguna den IA plataforma bati, laguntza eskatu izan diodala nirekin erresonatzen duen gairen bat topatzeko. Zehazki bi kasu gogoratzen ditut. Batean ez nuen ideiarik ere zeri buruz hitz egin nahi nuen, eta egin nuena izan zen iari esan abesti baten letra idatzi nahi nuela, abesti horren ezaugarri sonoro eta erritmikoak azaldu nizkion, musikarekin lotuta joango ziren emozio egokiak bilazitzan, eta eskatu nion niri galdera egokiak egiteko nirekin konektatuko zuen gairen bat topatze aldera. Plataforma honek, orduan egin zuena izan zen, psikologo baten moduko galdera intimistak bota nik erantzuteko eta galdetegi horretatik gai bat topatu nuen. Beste batean ordea, banuen gaia eta abestia melodikoki sortua, baina ez nuen topatzen metafora edo irudi politik gai hori poesia batera edo abestiaren hitz batzuetara eramateko. Orduan plataformari gai hori irudikatuko zuten metafora eta figura poetiko polit eta originalak bilatzeko eskatu nion. Ondorioa, aipatu ditudan kasuetako abesti hoiek zeintzuk dira? Kalean daude? Ba ez. Ez dut lortu ez kasu batean ez bestean ni pozik utziko ninduen emaitzarik topatzea. Eta ez bakarrik eman zidan emaitzarekin gustura gelditu ez nintzelako. Nik uste nire buruari ez dio dala permititzen letra bezalako gauza intimo eta benetazkoa makina batek proposatzea. Zagit, iruzurkeria iruditzen zait eta ez nago eroso. Bai ordea emaitza onarekin egin izan dudana da, ahotsarekin sortutako melodia bati piano akordeak ateratzeko iari laguntza eskatzea. Behin egin nuen eta esperientzia ona izan zen behintzat, asmatu zuen nik buruan nuen horrekin. Eta kasu horretan tresna erabilgarria iruditu zitzaidan. Honen inguruan ordea, inkestatu dudan musikarietako batek, zehazki Akaleiak, ekarpen hau egin dit. Zergatik normalizatu dugu, kasu hoietan, makina bati akordeak ateratzeko eskatzea, ba, harmoniaz dakien zure inguruko lagun bati laguntza eskatu beharrean, ez?

0: Nire galdetegiaren erantzuna eman dian lehenbizikoa Unai Pelaio musikaria izan da, Pelas ez izenez ezaguna. Azkarra bezain zuzena izan zen bere erantzuna, hauxe dio berak.
1: Ez etera biltzen, inoiz. Inoiz par batzuk bota izan ditut norbaitek momentuan egin duelako juergan olako kantutxorra bat justo momentuan inguruan, eta ja, hori nire esperientzia. Ez dakit ere ez noraino iritsi aitekeen, eta ze erabilpen eman diezaioken jendeak iarekin musikari dagokionez, hasi que ez dakit, pentsatze gaur egun, ez, emate izkio zula inkluso pista batzuk, eta hengo izula kriston nasketa bat, baina ez dakit, ez dut ezautzen, eta ez dut erabili, eta momentuz asmorik ere ez.
0: Pelasek beraz ez du sekula erabili adimen artifizialik. Egia esan, tresna hau horren eskura izan da, tentazio hori eutxi izana eta gai honekiko marginean bizitzea miresgarria egiten zait benetan. Bibazu, Pelas. Eta bera ez da bakarra ia inoiz erabili ez duena, hauxe esan ditere Olatz Salvadorrek.
2: Egia esan da ez dut inoiz erabili adimen artifiziala musika sortzeko. Ez duke jakingo nondik hasi ere, egia da teknologian ez naizela dituena. Eta liberean, bueno, agian erresistentzia pixkate agertu diot nire buruari, hau egiteraz, ze bueno, ba justu junai dudan norantzaren aurkakoa litzateke ez, nik uste eta musikan aritzen geran askok ba gabiltza lagian zerbait errealaren bila edo benetakoa edo batzutan imperfekzioiek bilatzen ditugula edo gizaki gerala demostratuara zen duten gauza horiek, ez? Gauza horien bila gabiltzala, edo ni behintzat, ezakit. Eta beraz, bueno, ba, lausotzen ari denez dena eta muga hori bereziki, bai, justu kontrako norantzan jungo naiz dela, gizarte guztien ez bezala, baina bai, alik eta humanoen bilakatzera edo nire sormen hori.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Olat Salvadorren antopatzen dutena abestia entzun dugu, zainak eman azken lanetik hartua. Salvadorrek ere kezka handia erakutsi du iak batipat musikan izan dizakeen eraginaren inguruan. Horrelaxe esan dit.
2: Bueno, jakina da adimen artifizialak musikan jada kalte batzuk ekarri dizkigula musika sortzen dugun pertsonei. Streaming plataformek, besteak beste eta batez ere Spotify, horrelako artista virtualak sustatzen dituelako eta nonbait irakurri dudalako, bertako katalogoaren 144 hau da ia erdia, jada adimen artifizialez sortutako musika zosatua dagoela, eta beraz honek daukan eragin negatiboa, da justo gure musika edo irabazi orokorrak, plataforma irabazi orokorrak ja oso eskaxakoa dira autoreoi edo gileoi are gutxiago iritsiko zaigula. Eta beraz horrelako korporazioak puzteko balio duela dirudi alde batetik eta egia esan da bai, beldurra ematen didala denbora aurrera doan neurrian edo adimen artifiziala eta naturala edo gizaki batek sortzen duena eta robot batek bereiztu ezin izate horrek beldurtzen nagoela. Eta hori dela egia esan kezka nagusi bezala bizi dudana neurri etiko hauetaz gain.
1: Artista askok egoera beldurrez bizi dugula, desde luego, egia da. Iritziek askorako balioko dute, gehien bat jende ezberdinarenak badira, baina datuak dira, eta batzuetan komeni da subjektibotasuna alde batera utzi eta objektiboan zentratzea. Zer diote datu objektiboek iaren gaiaren inguruan? Rolling Stone aldizkariak argitaratutako artikulu batean, diote Submit Hub-ek eginiko ikerketa batek, 2026ko uztailean plataformetan argitaratuta abesti guztietatik 140%ak adimen artifiziala erabili duela, orokorrean edo partzialki. Ez dira zifra txikiak, eta egoera honetan atzera egitea jada gero eta zailagoa denez, honen aurrean gobernu askoren iritzia da behintzat iarekin sortutako gauzek transparentzia bat behar dutela, hau da, iarekin eginda dagoen guztia alaxe egin dela adieraztera legez behartzea.

0: Esgae izan da iaren inguruan ikerketa bat egin duen beste entitateetako bat. Adimen artifizialak autore eskubideen esparruan zer zerikusi ote du? Ba, bai, zerikusia handia du. Esgaeren ikerketaren arabera, iak 128%-an murriztu ditzake musika egileen eskubideengatiko diru sarrerak 2028. Urterako. Horrek 100 milioi euro inguruko galera ekarriko luke urte horretan bakarrik, eta 160 eta 180 milioi arteko galera 2025 eta 2028 irurtekoan. Horrez gain, inkestatutako pertsonen 134%-ak dagoeneko iak eskainitako tresnak uneren batean edo bestean erabili dituztela diote, eta 117%-ak laster egiteko asmoa adierazi duela. Autoretza eskubideen inguruan ere Eneritz Furiakek, oraintxe entzun dugun artistak, hainbat gauza aipatu dizkit, tartean hau.
1: Ikusi ditugu behintzat interneten eta nire azaldu izan zezkit musikari ez ezagunak eta proiektu txikiak esaten dutenak adimen artifizialak lapurtu dizkiela beraien kantuak edo diskoak edo dena delakoa eta erregistratu dituztela beraien izenean eta gainera salaketa jaso dituztela beren musika propioa lapurtu ondoren, ez? Eta bueno, gero ere ikusten ari gara, ez dakite, streaming plataformetan, ez, masiboki sartzen ari diren kantu hauek, azken batean entzunaldien bidez dirua lortzeko eta desplazatzeko ere bai, egilearen, ez, leku hori, nolabait iruditzen zait egiten dutela holako esperimentu bat, nolabait kostuak jaitsi eta ekoizpen handitu, ezta?
0: Berak adimen artifizialarekin izandako esperientzia zordea, nik kontatu dizuedan antzeko esperientzia bat kontatu dit.
1: Ustuz batzuetan probatzeak eta ere jakitun egiten gaituela, eta laguntzen digula ulertzen gauzak nola funtzionatzen duten, edo zertarako balio duten eta zertarako ez, zertan egin dezaguketen kalte eta zertan on, besterik gabe. Saiatu izan naiz erabiltzen, noizbait, ezakit, inspirazio iturri bezala. Ez? Nire sorkuntzan badut ohitura hori, sinonimoak bilatzeko, edo egiteko playlist bat, eta hoien antzeko kantuak bilatzeko, eta gero agian sortzen duan kantatua izango da ezberdina, ez? Baina inspirazio iturri horiek, edo ezakit, txosten bat egin behar duzunan non baiten aurkezteko, eta agian bai... erabili dudala hola, ez? Tresna lagungarri bezala, baina orokorrean agian ni naiz tresna bera gaizki erabiltzen duena, ez ditut hautatu tresnarik egokienak, hau da, agian joan naiz zuzenean oso eskuran dituen adimen artifizial horietara, guztiok ezagutzen ditugunak, eta emaitza nahiko eskaisa izan da, eta batez ere haserre bukatu dut makinarekin, esan ez, baina nik ez dizut hau eskatu, zergatik hitz egiten didazue patatez, udarez hitz egin dizudanean.

0: entzun duzuena Chicken Cake taldea da, duela aspaldiko talde bat, eta hain zuzen ere Inigo Etxarrik abesten zituen abesti hauek, berazen abeslaria. Inigo Etxarri, Lierreko kidea eta belekoa ere bai da, eta, bueno, musikari eta ekoizla ere bai. Eta bera izan da, akaso lehena, iaren auzi hau modu kasik neutralean bizi duela aitortu didana. Gauza txar guztiek dute, ere, bere alde ona, eta alderantziz, bere hitzak jarriko dizkizuet.
1: Bara, ikustet, adibena artifizialak karri diguna dela prozesuen azkartze bat, ez? Orduan, erabilera zuzena emanezkeo, edo zein herramienta bezala izan diteke onurak ekar ditzakeen herramienta bat. Txarrea erabili ezkeo, sortzaileen aurka doan herramienta bat da. Zabarron bihurtu daiteke, baina da. Orduan, gauza da hori, ez? Zeinen esku gehatzen dan, eta zertarako erabiltzen dan.
0: Orain, egoeraren aurrean neutral agertzen den arren, horretarako erremedioa, Olatz Salvadorrek aipatu bezala, erresistentzia ariketa bat egitea da, bere ustetan.
1: Gomendioa, edo nire gustatuko litzatekena noruntz jundaiteken edo jundarko lukeen, mobida guzti hau, da, geoz eta artisautza edo artisaua dana gehiago baloratzera. Ez dakit hola izango, anxoraski ez da hola izango, baina nik desde luego balio handia ematen diot gozta gehiago artisauari, adibena artifizialari baino beraz. Hortxe.
0: Inigo Etxarri azken aldian bere uzta propioko musika berria sortzen ari da, hainbat urteren ostean. Etorkizun hurbil batean argia ikusiko duten abesti batzuk sortzen. Prozesu horretan erabili aldu ia, audio berak sorkuntzan adimen artifiziala erabili izanaren inguruan.
1: Adimen artifiziala erabili dut beti ere katxonde horako edo desde luego ez zehose hausnartua edo zehose denbora dedikatutako zerbait sortzeko, ez? Beti izan da bromaren bat egiteko edo bestela gehozta gehiago jotzen dut musika eskuekin egitera, gitarrarekin, bajoarekin, zehose organikoarekin beti.

0: Ia oso tresna berria da, eta argi baldin badut zerbait da ez dugula bat ere argi, zein den adimen artifizialak epe luzean izango duen eragina. Korronte edo epidemia berri askoren kasuan bezala, horren inguruan iritzi firme bat edukitzea zaila izaten da, eta alaxe aitortu dit Iker Laurobak ere.
1: Ba ez daukat oso iritzi garatua, guztionen inguruan, neko berria da, niretzako, bueno, guztiontzat, baina ia da algoritmoak eta erabiliko ditula musika sortzeko, erabiltzen ditun algoritmo guzti horiek, guk ere erabiltzen ditugu, zakit, jakiteko sol baten atzetik re akorde bat jartzen baldin badezu, eta gero do bat, eta gero berri sol bat, bagin dezakezula besti bat, ez? Ba, berak ere berdina ingo du, eta azkenean patroiak eta erabiliko ditu musika hori garatzeko. Egia da nik entzun izan dudana, nahiko antzeko iruditzen zait, oraindik ikasteko izango du asko eta garatzeko eta ala izaten da, ez? Geroz da informazio gehi izan, geroz da abesti gehi izan bere barruan, ba, suposatzen dut, geroz eta gauzak garatuagoak ingo dituela, baina gaur egun musika geroz da digitalagoa da, orduan ez dinezko egiten zait desberdintzea noiz den musika adimen artifizialak eginda, eta noiz den persona batek eginda. Ez azkenean musika digitalean, musika digitala da danontzat. Eta gaur egun musika digitalean horrelako aurrerapenak egon dirare bai, batzutan niri behintzat belarriz ez inozko egiten zait desberdintzea noiz den biolin bat benetan grabatu bat, noiz den plugin bat. Eta berdina instrumentu askorekin, orduan musika digitalizatzen duan enean, ba, geroz da zaiagoa ingo zaigu desberdintzea.
0: Eta berak egiten duen iaren erabileraren inguruan, honakoa dio Ikerrek.
1: Musika sortzeko baino erabilizan dut kontrakorako, musika desegiteko. Hau da, lan tresna bezala erabilizan dut, ze gaur egun ere, bat imen artifizialak, kantuak, STEM edo musika instrumentoka bezala banatzen dizkizu, ez? Orduan, erraminta baliogarria dela iruditzen zait, ba, holako gauzetarako, ez? Ba, repertorio bat atera barduzu eta baxu bat atera barduzu esaterako, ba, banatzen dituzu eta argiago entzuten duzu, zeren batzutan, egia kosta egiten dela, kantu baten osotasunean, jakitea instrumentoak izak zer egiten duen. Egiten duen banaketa hori, ere ez da guzti zehatza eta ez audio kalitatea. Bintzat doako edo gutxi ordaintzen den programa horietan, aplikazio horietan. Ba, ez da bat ere ona, baina baliogarri izan daiteke bere gainetik jotzeko, ezakit, ba, gitarra muteatu eta gitarraren gainetik jotzeko, ba, ezakit, aizi aldirako ere, bali ezak, holako gozetarako, ez? Osai, lan tresna bezala, baina ezakit, bateria jotzeko goa daukazu, ba, hartu ezakezu gustuko zuen kantu baten bateria muteatu, eta zuk jo bateria gainetik. Holako gozetarako erabilizan dut, egia da musika sortzeko ez du erabili.
0: Hala ere, amaiera aldera gehitzen du Ikerrek, ez jakintasun horrek ere beldurrapur bat eragiten diola, nora iritsiko den ez jakite horrek. Eta bueno, Iker Laurobaren sekzio honekin, ataltxo honekin amaitzeko promo pixkat, bosgarren solairutik izeneko bere azken diskoaren aurkezpen kontzertua eskainiko du Lugaritzen, Donostiko Imanol Larzabal aretoan, urriaren 16an, arratsaleko 7:30etan, beraz, hemen gonbitea, inork etorri nahi badu, ba, joateko, ni bertan izango naiz, desde luego.

0: Lentxego aipatu dizuet Akaleia artista zumaiarra baino ez dizuet bere abestirik jarri Hauxe bai At Last Apocalypse abestia da. Bere azken lanean topatu al izango dezuen abestitzar hoietako bat, aupazu Oiana. Sekulako abestiak sortzen dituzulako. Eta bueno, ba Lentxeago aipatu dizuetan bezala, ba Akaleiak mesfidantza handia dio baita ere adimen artifizialari. Bere hitzetan aitortu dit ez duela inoiz erabili adimen artifizialik, ez da interesik ez duela ere hala egiteko. Hala ere, berak esandako zerbaitek nolabaiteko esperantza bat piztu dit. Ea, adimen artifizialaren kontuarekin itxaropena izatea, nahiko lan zaila da, panorama nahiko beldurgarria delako. Baina hiltzeren bati heltzekotan gizakiaren pertsepzioarekiko konfidantza litzateke hiltze hori. Bere hitzak transkribatu ditut eta hemen esango dizkizuet. Alde batetik, neri gauza batek lasaitzen nau, eta da oraingoz ez dudala ikusten arrisku handi bat ez nabaritzeko kanta hori adimen artifizialarekin eginda dagoela. Oro har, oso ondo egindako abestiak dira, kriston zentzua dute, bai forma aldetik, bai melodiaren sorkuntzan, eta abar. Baina giza faktorearen falta oso nabarmena dela iruditzen zait. Eta hori niretzako oso argi identifikatzen da. Eta ez naiz ari soinuaz bakarrik. Iarekin egindako abesti bat entzutean nabari delako ahotsa pixkat robotikoa dela, naiz eta makina gero ta hobea den aspektu horretan. Ez dut zentzu horretan esaten. Horretaz aparte, kantaren sorkuntzari dagokionez, hauek giza faktorea falta dute. Benetako gizakiek egindako kantak entzutean, detaile batzuk entzuten dira, iako kantetan entzuten ez direnak, eta hori adimen artifiziala oraindik ez da gai egiteko. Beraz, alde horretatik, lasaitzen nau ez dela puntu horretara iritsi, eta ez dela iritsiko, nire ustez. Akaleiaren hitzetan itxaropena eman didana da, ez dela bera bakarra izan, Eneritz Furiakek ere hau esan didalako.
1: Baina pentsatzen dut entzuleak berez ez direla, ez garela, tontoak. Hau da, nolabait momentu batean irudiekin eta beste abar batzuekin gertatzen den bezala, ba ohartu egiten garela, nekatu egiten garela, ez dakit. Orduan, kezkatzen hau, bai kezkatzen hau, esan dudanagatik, ez nuke nahi musikari eta egile txikiek beraien jarduna apurrori galtzea edo beraien eskubide, egile eskubideak galtzea edo lapurtzea, edo dena delakoa, baina eraberean iruditzen zait gauza guzti hauek gero muga bat ukitzen dutela, apur bat leher egiten duela kontuak eta egonkortu egiten dela. Ez beti onerako, baina bueno, pixka bat horrela bizi dut.
0: Eta ez bakarrik Eneritz Furiakek eta Akaleiak, Iker Laurobak kontu honi gehitu dio euskaldunok aspektu honetan dugun nolabaiteko zortea ere bai.
2: Zorionez, eta hor euskaldunok abantaia badugu, entzun dituen euskarazko adimen artifizialak abestutako kantuak, hor bai antzematen dala oskeran, eta ez dala oskeran natural bat. Eta hortan bintzat horrek babesten gaitu pixkat.
0: Begira, labur biltzeko edo, nik ez dut ezer argi ikusiko zenutenez. Haien ondoriotxo batzuk ateratzearen, esango nuke oroar gizakiak beti joduela erosotasunera edo gure buruak beti egin izan duela lankarga bat hartu izan duela, gerora lankarga horretatik ateratako ondorioetatik edo fruituetatik bizitza erosoago bat bizitzeko, ez? Eta eruditzen zait, Iaren kontu hau bai dela gure erosotasuna bilatze aldera egin den zerbait, baina nire ustez arrisku handia dauka honek, ba gure burmuinak eta gure sormenerako eta inteligentziarako, kontzentraziorako eta barrerako ahalmena murriztea. Hori da nire beldurrika handiena, askotan esaten da, eta bueno, azken aldian sona handia izan dute ba ikerketa berriek, zeinetan esaten duten ba gaur egungo nerabeak ez direla gai edo bueno, inoizko notarik baju buenak atera dituztela, inoizko kontzentrazio mailarik bajuenak bizitzen ari gerala, eta hori nik uste aurrera pausokako txartean deitzen dioten tresna hauen proliferazioaren gatik gertatzen ari dela, ez? Orduan, ia badela musikari ekarrita, bada aspektu bat erosotasun nahiko arriskutsu batean sartu gaitzakena eta konturatzerako almen hori galdu dezakegula, ez? Eta dakidan beste gauza da, nolabaiteko federen bat izan behar dugula gizaterian, beste gauza askotan bezala adimen artifizialarekin harremanean izango dugun etorkizunean, ba, ere bai. Nik beti defendatuko dut norberaren barrutik eta zintzotasunez ateratako artea. Soilik egia erabiliz norberarenan oski egin daitekelako zentzua duen arte bat. Eta zuek ze iritzi duzue adimen artifizialaren inguruan? Erabiltzen duzue egunerokoan? Berdina alda edo zein ofiziotan erabiltzea eta artean erabiltzea? Nik uste badagoela edo egon behar duela ezberdintasunen bat, eta horri eutxi beharko genioke. Erresistentzia garrantzitsua da. Beste ezer, gaurkoz, lagunok, honi buruz pentsatzen utziko zaituzte eta falorduan zehar, datorren aste artera arte, hau Ad Libitum izan da, naiz irratian, eta hoxe, aste ona pasa, aio!

Arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezko hori lehenik, eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Hildakoaren anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxitara, baina ez zioten gerturatzen utzi. Komunitate Senegaldarren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen, eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen. Eguneko beste kontu bat, Espainiako gobernua osatzen duen dutzen alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goiz honetan etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxe gabetutako adineko emakumearen auziaren arira, maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxe gabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi, eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxebizitza dekretu onartu ditu ministroen kontseiluak gaur. Eta kontu gehiago, Foruzaingoak Iruñeko alde zarreko hainbat kale ezitu ditu hiru orduz gaur goizean, indarkeria matxista kasu batean gizon bat merkaderez kaleko 14. Zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute poliziak jakinarazi duenez. Kontu gehiago, Nafarroako ardogintza industrien sektorerako hitzarmen duin baten alde 100 langile baino gehiago mobilizatu dira Tuteran eta Lizarran UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deituta. Nazioartean, 100 gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalut herrizkan, Cisjordania iparraldean, familia palestinar bat etzera itzultzea eragosteko, Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Eta Nafarroako ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu du berriro urteetan zehar bere jarduera baldintza minimo batzuk esarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labek salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Eta beste kontu bat, Ane Zubeldia Magriña, idazle Hondarribiarrak 2026ko gazten poesiako Espainiako Miguel Hernández saria irabazi du Susa argitaletzearekin kaleratutako kontra poema liburuagatik. Espainiako Kultura Ministerioak ematen duen sariak 30.000 euroko ordainsaria du.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, trafikoari dagokionez ez dago punturik istripurik, ez da arreta jarri beharreko punturik ere, eta eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu biharko xehetasunak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen egoixuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mende baldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: Bueno, orain luzatuko

0: informazio guzti hau eta beste 11 albiste ere eta itxaron hemen informazioaren aria ekitear baita.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia.
2: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik duela egin du. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
1: Informazioaren aria, Naiz irratia.
0: Bueno, eguneko lehen albistea, Lakuako segurtasun sailak baiestatu du armatua zegoen gizon bat hildela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota. Bertsio ofizialaren arabera, ertzain bati arma zuri batekin erasotzen saiatu da gizonezkori lehenik eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Gertakaria astelen arratsaldean gertatu zen, bertsio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean zeuden pertsonak mehatxatzen hasi zen 46 urteko Babakar Well eta ertzaintza eta udaltzainak bertaratzerakoan ertzainetako bat zauritzen saiatu omen zen. Oune horretan egin zuen tiro Hondarribiko udaltzainak arma zuria zeraman gizonaren aurka. Ikerketa bere gain hartu duen ertzaintzak azaldu duenez, hildako gizonezkoak aurrekari ugari zituen. 12 atxiloketa eta 10 ikerketa. Zentzu horretan, Igor Enparan Hondarribiko alkateak porrot sentsazioa aitortu du Euskadi Irratian.
3: Goera oso zaurgarrian zegoen pertsona bat eta buruko orsasun arazoak zituen pertsona bat Hondarribian aspalditik hartatzen ari ginena egoera zailak zituta baditugu aurretik ere nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Lanketa bat egiten bagen biltzan gizarte zerbitzutatik baita foru aldundiarekin eta osasun zaileko arazo mentaletako departamentuarekin ere eta sentsazioa daukat ez gerela gai izan bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko gertakari hau gertatu den arte, ez? Horregatik uste dut nola erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan abiatu beharra dagoen ikerketa inpartzial hori lantzeko ertzaintzarekin ere elkar koordinazioan ariko gara.
4: Ke pasa? A este no lo han podido. Oye,
0: hildakoen anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxira, baina ez zioten gerturatzen utzi. Komunitate senegaldarren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen, eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
4: Ke pasa? A este no lo han podido. Oye, vamos a buscar unas otras de matarle. Llamar a más para poder parar a esa persona desde quitarle la vida. Porque le han quitado la vida. Sus padres que... Si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver esa vida? No.
0: Gertakariak salatzeko Senegaldar komunitateak elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldean martxoak 8 plazan. Salaketara Lab sindikatua eta Irungo Harrera sarea ere batu dira, heriotza arrazakeria instituzionalaren ondorio lazgarriena izan dela aldarrikatuz eta poliziak erabilitako proportzionaltasuna ikertu dadila eskatuz. Herriko udalbatza bestalde osatzen duten talde politiko guztiek ere adierazpen bateratua igorri dute astearte honetan komunitateari errespetu, zuhurtzia eta batasun mezua helarazteko. Beste alde batetik, Erne Ertzaintzaren sindikatuak taser pistolak jartzea eskatu du defentsaren eta su armaren arteko bitarteko urrats gisa. Modu horretara, atzera bueltarik ez duten egoerak saihestuko liratekeela adierazi du sindikatuak ohar labur batean.

0: Gehiago, eguneko beste albiste nabarmenetako bat, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goiz honetan, etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean, babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxebizitza dekretu onartu ditu gaur Espainiako gobernuak. Ministroen kontseiluaren bilera ordubeteko atzerapenarekin hasi da. 10:30 aldera, Sumarrek Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Onartutako lehen errege dekretuak 2030 arte luzatuko du etxegabetzen aurkako babesa. Gainera, Sasoiko eta Gelakako alokairua ere arautzen du, putre funtsei 2028 arte etxebizitza erostea debekatzen die eta indarrean dauden eta 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaitzen diren kontratuak bi urtez luzatzen ditu. Alokairuen berritze automatikoa, Maizterren sindikatuen konfederazioak eskatzen zuena, bigarren dekretu batean joango da, EAJ eta Junts bezalako taldeen babesik izan ez duen neurri batean. Ministroen kontseilua amaitu ostean, Isabel Rodríguez García, etxebizitza ministroak, prentzaurrekoa eskaini du, eta putre funtsak etxai gisa seinalatu ditu.
1: Que este problema tampoco se va a solucionar llevando la polarización o llevando la discrepancia entre los inquilinos y los propietarios, sino que lo que hay que hacer es trabajar para que todo se pueda armar y dirigir a un parque de vivienda público, a un parque de vivienda asequible, a precios públicos, a que las bonificaciones vayan a bajar el precio de la renta. Ahora, si tenemos un adversario que claramente incorpora este texto en el ámbito de los desahucios, y que claramente hemos señalado y que hasta ahora no se había contemplado, ese es el de los fondos buitre. Por tanto, a mí lo que me gustaría señalar es que en este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
0: Bestalde, aipatu etxegabeturiko Mari Carmeni dagokionez bere etxera bueltatzeko akordioa sinatu dutela Urbagestion funtsarekin. 87 urteko emakumeak 8 urteko alokairu kontratua sinatuko du eta alokairuak ezin izango du bere errentaren 30% baino garestia, 30% parkatu baino garestiagoa izan. Eta etxe bizitzari dagokionez ere, LAB sindikatuak etxe bizitzaren negozioaren aurrean mobilizatzera deitu ditu herritarrak. Beharrezkoa ikusten baitu eredua eraldatzea. Horrez gain, estatuan borrokan ari den Maizterren sindikatuen lanak goraipatu du eta Euskal Herrian eraldaketa sakonagoak posible direla adierazi du. Ohar batean, sindikatuak gogora ekarri du Euskal Herrian ere badirela Mosaik, Testa Homes edota Adalkiler bezalako funts putreak eta promotoreak milaka bizilagun kaleratu nahian. Gaineratu du, etxe bizitzaren prezioak gorantz doazen enean, soldaten zati handiagoa hartzen dutela. Egoera honen aurrean, hainbat gatazka sindikal antolatu dituela azaldu du, besteak beste Erandioko Los Otxoseko Maizterrekin, Testa Funtsak mehatzatutako Maizterrekin Iruñean eta Vitalkiler Adania etxe jabearen bizilagunekin Gasteizen. Ekintzez gain aldarrikatu du aldaketa politikoak eta legalak ezinbestekoak direla. Eraldaketa beharra azpimarratuz, sindikatuak kalera ateratzeko deia egin du urriaren 3 eta 4 antolatu dituen mobilizazioekin, larun batean Iruñean Gasteizen eta Donostian eta igandean Bilbon. Borrokada giltza etxe bizitzaren negozioa eten lelopean, egiturazko aldaketen alde indarrak biltzera deitu du sindikatuak. Donostian 12:00 bulebar eguerdiko 12:00 bulebarrean bilduko dira, Gasteizen ordu berean Andre Mari Zuriaren plazan, Iruñean Meridadeen plazan ordu berean eta Bilbon igandean ordu berean eguerdiko 12:00 plaza eliptikoan. Gainera, LABek urriaren 17:00 Iruñean testak mehatxatutako bizilagunekin batera deitutako mobilizazioan parte hartzera dei egin die herritarrei, arratsaldeko 5:30 abiatuko da manifestazioa Baluartetik.

Eta kontu gehiago, Iruñaragoa zorain, Foruzaingoak aldezarreko hainbat kale ezitu baititu hiru orduz aste arte honetan, indarkeria matxista kasu batean gizon bat merkadereskaleko 14. zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu dute, eta inguruan normaltasuna berrezarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa goizeko 10 aldera hasi da eta aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar. Haien artean Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Calceretos kaleetan eta merkaderezen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda egonda. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joana zen leku horretaraino. Merkaderes inguruan, hainbat ordutako tentsio eta ikusmira minaren ondoren, etxe bizitza utzik zegoela egiaztatu da, Foruzaingoak eguerdiko ordu batak aldera jakinarazi duenez. Ohar berean gaineratu du, egiaztapen horren ondoren normaltasuna eta joan etorri librea berrezarri direla eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dutela.

Eta indarkeria matxistaren inguruan, biktima izandako emakume bat babesteagatik iaz epaitu zituzten Zestoako sei lagunekin bat egingo dute urriaren 17an mugimendu feministak deituta elkartasuna plazara jaialdian. Elkartasun feministaren garaipena ospatzeko. Pasaden ekainean sei lagun hauek absolbitu zituzten arren, prozesu judizialak eragindako gastuetara bideratuko dira etekinak. Epaileak naiz eta deliturik ez egotzi, 7 urteko prozesuan izan dituzten kalte ekonomikoak 30.000 euro baino gehiago izan direla azaldu dute, eta kostu horiek ordaintzen laguntzeko eta elkartasun feministaren garaipena ospatzeko sedez antolatu dute egun osoko egitaraua. Goizeko 12:00 hasita, Onintzen Beita eta Uxu Alberdi bertsolariak izango dira lehenak oltzara igotzen, eta Lebig Gibel taldeak jarraipena emango dio eguerdiko ordu batetan. Herri Bazkaria izango da horren ostean. Arratsaldean, arratsaleko 5:00 aurrera, Rodeo eta Familia, Aizpea, Kelepo, Zara Zozaia, eta Inez Osinagaren kontzertuetaz gozatu ahalko da, besteak beste. Txartelak jada salgai daude Zestoan, Zumaian, Zarautzen eta Azpeitian.

0: etxeak janzten itu.
1: Eta politikaragoaz orain, indar soberanistekin egiten ari den bileren barruan, EH Bildu kupekin bildu da astearte honetan, eta egoera politikoanen eta herrien arteko elkarrizketaren aurrean lankidetza indartzea adostu dute. Bertan izan dira Arnaldo Otegi idazkari nagusia, Sonia Jacinto antolakuntza idazkaria, eta Gorka Eleja Barrieta harremanetarako idazkaria eta senatuko bozeramailea. Ekintza politikorako idazkari Blai Taberner eta harreman politikoetarako idazkari Su Moreno izan dira kupen ordezkari. Erasoaldi erreakzionarioaren aurrean eta herrien arteko elkarrizketaren aurrean lankidetza indartzea da EH Bilduk eta kupek gaur adostu dutena. Koalizioa indar soberanistekin eta esker plurinazionalarekin egiten ari den aldebiko bileren esparruan eginda, estatuko egoera politikoa eta nazioarteko testu ingurua aztertzeko. Elkarrekin lan egiteko konpromesua berretsi dute, beren herrien askapen nazionaleko prozesuak aurrera eramateko. EH Bilduk jakinarazi duenez, bilerak herrien askapen nazionala eta soziala kokatu du erdigunean. Gainera, bi alderdiak nabarmendu dute garrantzitsua dela pertsonen bizi segurtasuna bermatzea, zerbitzu publikoak indartuz eta oinarrizko eskubideak babestuz. Hala nola, etxe bizitza eskuratzea, osasun publikoetan unibertsala eta kalitatezko hezkuntza publikoa.

Eta Arabako EAJak Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai 2027ko maiatzeko udal hauteskundetarako. Vital Fundazioaren egungo presidentea dena Arabako hiriburuko batzar arteko batzordeak proposatu du Araba buru batzarrarekin adostuta EAJak ohar batean jakinarazi duenez. Proposamen hori Gasteizko afiliazioak berretsi beharko du Beatriz Artolazabal egungo alkateordeak hautagai gisa ez errepikatzeko erabakia hartu ondoren. Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua, Urresti Kolabide ikastolan ikasi zuen, baita Ramiro de Maeztu eta Federico Baraibar institututan ere. Unibertsitateko ikasketak amaitu eta gutxira Gizaker enpresa sortu zuen 1983an. EAJ-ko afiliatua da 16 urte zituenetik eta Lakuako udal erakundean dihardu. Azken 10 urteetan Vital Fundazioaren buru izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarritutako eta liskarretik urrun dagoen profil politikoa dela berea. Proposamena dagoeneko helarazi zaio Arabako hiriburuko afiliazioari eta horrek erabaki beharko du datozen asteetan Gasteizko lau erakundeetan egingo den prozesu batean.

0: Eta gaur goizean, Xavier Iraola sortuko koordinatzaile nagusia naiz irratian izan da. Elkarlana eta batasuna lantzeko sorturen eskua beti egongo da luzatuta, Iraolak dioenez. Datorren autoeskunde zikloa herrialdearen erronkez, herritarrek egunerokoan dituzten zailtasunez edo talderdiaren egoeraz duen ikuspegia partekatu du sortuko koordinatzaile nagusiak. Etxe bizitza krisiaz galdetzean, oinarrizko eskubideekin ezin dela negoziorik egin erantzun du Iraolak. Egoi Belategi.
1: Une historiko eta politiko honetan Euskal Herriak ez duela huts egingo berretsi zuen pasaden igandean sortuk txiki eta hautaegiren fusilamenduen urteurrenean irailaren 27an. Alderdiak askapen prozesua une erabakigarrian ikusten duela aldarrikatu eta 78ko korapiloak askatzeko aukere egon badagoela ziurtatu ostean, naiz irratian izan da Xavier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusia.
2: Bueno, nik uste dut, badagoela jendartean sensazio orokortu bat, alako etxipen orokortu bat, ez? Ba, ziur asko munduari begiratzen diogunean, ba, ez egon kortasuna, gerra, gatazka, fasismoaren goraka dagoelako nolabait guztien ahotan, ez? Baina uste dugu batzuetan tokatzen zaigula, ez? Hori ukatu gabe, ba, gure herriari begira jartzen garenean ere, ba, arriskoa bezain beste aukerak ere begiztatzea, ez? Ta iruditzen zaigu, ba, bueno, ba, gaudela momentu esan bezala, momentu erabaki berri batean, eta gure askapen prozesuen begiratik ere, eta gure herriaren perspektibatik, ba, aukerak ere izan badiela, ez? Eta esan bezala arriskoa ukatu gabe, ba, aukera horietan jarri nahiko genuke edo jarri nahi izan genuen igandean ere, ba, pixka fokua, ez?
1: Arriskuak egon badauden arren, datozen hilabeteetan aukerentzako hiru agertoki identifikatzen ditu Iraolak.
2: Eta gu beti aipatzen ditugu, ba, hiru aukera nagusi ikusten ditugula epe laburrera, epe labur ertainera, ez? Bata da, gure herriak ez hamarkadetan bizi izan duen gatazka armatuen ondorioekin ere edo konpontzen ondorio guztiekin konpontzen, eta kasu honetan, ez, preso izari eta botatu politikoen auziare konponbidean jartzea, eta uste dugu, bueno, urrengo garaietan hori konponbidearen nolabait urratxean edo jarri dezakegula. Bigarrenik, bueno, uste dugu, ez, estatus politikoan inguruko eztabaida zabali dela, eta horrek, bueno, ba, gure herriari, ez, ba, independentziaren bidean, ez, ba, burujabetza gehiago, gaitasun gehiago, ez, baldintza hobeak emana dizkiola aurrera egiten jarraitzeko. Eta hirugarrenik iruditzen zaigu, ba, hauteskunden kontestuari begira jarrita, ba, kasu honetan ezkerreko independentismoak ere, ba, bueno, urrats berriak egiteko aukera daukala, bere proiektu politikoa zabaltzen jarraitzeko aukera daukala, eta zentroetan, ba, bueno, etorri bat horren hauteskunde ziklo horretan, ba, ezkerreko independentismoak ere azteko eta gobernu ardura berriak hartzeko aukera ere izango dela.
1: Zentzu horretan, eta PSOE zer den ongi asko dakiela zehaztu duen arren, sortuko koordinatzaile nagusiak deitu du arduraz jokatzera, ez baita gauza bera PSOEren gobernu aurrerakoi bat, edota PP eta Boxen gobernu baten pean bizitzea.
2: Edo errespetatzeko bidean jartzeko aukera zabalik eratuko den, alegia guk ez dugu, inundik inora guk badakigu PSOE zer den, baina uste dugu badagokigula, ez? Nolabait, uste dugu PSOEk gehiengo subianista eta ezkerreko baten gehiengo bat ez artikuluiteriko gobernu bat zarantzari gara aukera hobea dela PP eta Vox osatuko luketen gobernua, baina ez da zentzuetan ez gara ekistantzak eta uste dugu erabaki egin behar dela, ez? Batzuetan, iruditzen zaigu hauteskunde batzuei begira jartzen garenetan, ba, oso azaleko gaietan erortzen garela, ez? Ea Sánchez izango den presidente edo ea Feijóo izango den, eta guk pixka bat igandean egin nahi izan genuen ariketa izan zen perspektiba bizkat emate hauteskunde ziklo horri, edo kasu honetan estatuko, ez, Espainia estatuko hauteskunde orokorrei begira saiatu ginen nahi izan zen jokoan zer dagoen, benetan aztertzen, guretzako jokoan dagoena ez da solik zekoetako gobernua osatuko den hauteskunderien ostean, ez eta Sánchez edo Feijóo izango den presidenta, ezik eta jokoan dagoena gure ikuspegitik da zugepatzen zuen hori, ez, alegia bide gurutze bat da aurrean daukaguna, eta bide gurutzeetan argiak dira aukerak, ez, edo PP eta Vox osatzen duten gobernuaten aurrean egon gaitezke gure herria, eta horrek nabarmen, ez, Pradalesen dagoen esan zuen bezala, ba, gure herrira gara iluna ekar ditzazke, edo kontrara basaten duena, ez, ez de facto nahi bada PSOEk gure herriaren eskubide nazionalak esperatuko dituelako, baina zalantzari gabe PSOEk gehiengo aurrazale baten nolabait baesarekin osatuko luken edo izango luken gehiengo batek zalantzari gabe hipotesi horri atea zabalik guztiko lioke, gero guk aurrera egiteko bultza egin barko dugu herri bezala eta gure herrian sortu beharko ditugu hartarako baldintzak, ez?
1: Alderdi egunean EH Bilduren aurke egin zuen Aitor Estebanek esanez, EH Bilduk eskua luzatzen duela ziurtatu egiten badu ere, gero ez omen dagoela presta akordioetara heltzeko. Eztabaida politikoaren maila igotzera deituz, modu honetan erantzun dio Iraolak Estebani.
2: Eta ikusten dituanean ez, hainbat aldeetako bozera mailak eta kasu honetan Aitor Esteban, ez, alako, ez dakit, tonoekin eta alako, ez dakit, zabarkeriarekin izketan, niri esan duren esan dut, ez, etxipen edo tristura puntu bat ematen dit, ez. Eta gero bestetik, gainera, gezuretan ari erako, realitatetik urrun dagoelako, ez. Azkeneko urtagoetan, urrunera joan gabe, hezkuntza akordio bat egin genuen eko parlamentuan, transizio energetikorako akordio bat egin genuen, orain gutxi, eta naiz eta EH Bilduk, ez eguneko nean bate egin, PNV-ren proposamenarekin, astenituz enplegu publikoan legeari ere bide eman genion. Beraz, iruditzen zait, tonoa eta zabarkeriaz aparte, realitatearekin zerikusik ez duen, bueno, adierazpena diela horiek, ez? Eta kontrara, EH Bilduk behin eta berriro erakutsi duela, aipatu dituen akordioetan eta beste batzuetan, akordioak egiteko prestagola, eta gehiago esango dut, akordio horiek egiteko, bere posizioa mugitzeko eta malgo izateko pres dagoelaz.
1: Etxe bizitzari dagokionez, Mari Carmenena bezalako kasu sentiberak asko direla eta Euskal Herrian bertan ere etxe gabetze ugari gauzatzen direla ekarri dugu gora. Gakoa sorturentzat, etxe bizitza behingoz negozioaren logikatik ateratzea da.
2: Esan nuke etxe bizitzarekin dela, baina beste gai askorekin dela, ez? Gure ustez, oinarrizko eskubideekin ezin da negoziorik egin. Eta ibiltzen zaigu, bueno, esan dut, ez alderdi sistemikoen logikan, gaur egun gauza guztiekin egin daiteke negozioa. Eta ibiltzen zaigu, ezimestekoa dela, benetan, herritar guztion eskubideak bermatuko barin baitugu, eta bizitza duina bermatuko barin baitugu, ezimestekoa zaigula, zalantzari gabe, eremuguak oinarrizko eskubidea diren horiek guztiak negozioen eskubideatik ateratzeko. Eta hori hamarkadetako politika bat da. Hori, nahi bada, hori garrina markadatik aurrean neoliberalismoak azeratu zuen logika bat izan da, eta esango nuke mendebalde osoan gobernu gehien-gehiena, salbuespen logika hortan erori dio, eta zarantzari gabe horrek ardura batzu ditu, eta gure herri atorrita hemen nabarmena da markadetan bueno, gobernu hartuan noak izan dituen, eta beraz zarantzari gabe ardura politikoak egon badaude.

Kontu gehiago, Nafarroako Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak 16 biktima aitortu zituen 2025ean. Itxaso León. Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, hoietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren, eta 7 balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera, beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen. Lege hori 2022an onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte, 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025ko abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta bat eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die. Eta tokiko albiste gehiago, 4 lagunen gorpuzkiak eta hainbat objektu berreskuratu dituzte asteburuan Saibigain mendian egindako desobiratze batean. Arantzadi Zientzia Elkartea da lanetan dabilen arduraduna eta oraingoz ez dute hildakoen nortasunen berri eman. Arantzadi Zientzia Elkarteak 4 pertsonaren ezurrak, gudari belar bat, Eusko Jaurlaritzaren hainbat txanpon, bota parea, botoiak eta munizioa berreskuratu ditu Urkiolako mendian larun bat honetan. Elkarteak jakinarazi duenez, gorpuzkiak oso degradatuta daude, baina identifikatzeko informazio erabilgarria eman dezaketen hortzaginak aurkitu omen dituzte. Zenide bat Saibigainen hil eta desagertu zela, sumatzen duten familiei harremanetan jartzeko dei egin die Saibigain 1937 elkarteak, baita senide batekan borrokatu ostean bere berririk inoiz gehiago izan ez zutenei ere. Informazio gutxi izan arren, DNA laginak izatea funtseskoa dela gogorarazi dute berreskuratutako gorpuzkiekin alderatzen saiatzeko. Gainera, familia testigantza bakoitzak desagertutako pertsonekin gertatutakoa berreraikitzen lagundu dezakela saldu du elkarteak. Eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarrek 0-tik 10erako eskalan 6,3 puntuazioz baloratu zuten 2025ko bizitzarekiko gogobetetasuna. Hots, 2024an baino 10ren bat gutxiago. Asebetetze maila altuago dute euren osasuna oso ona dela uste dutenek edo hilabete bukaerara erraz iristen direnek Eustat Estadistika Erakundeak landutako datuen arabera. Datuak, ongizate pertsonalari buruzko inkestari dagozkio, Euskal Autonomi Erkidegoko familia etxe bizitzetan bizi diren 16 urteko eta gehiagoko biztanleen ongizatearen pertzepzioari buruzko informazio zehatza eskaintzen du, dimentsio materialaz bestelako bizi kalitatearen alderdiak neurtzen dituzten galderen bidez. Lurraldeka puntuaziorik handiena Gipuzkoak lortu du 7,4 punturekin eta haren atzetik Araba 7,3rekin eta Bizkaia 7,2rekin kokatu dira.

Eta ekonomiara goaz, orain Nafarroako ardogintza industrian sektoreko hitzarmen duin baten alde, 100 langile baino gehiago mobilizatu baitira Tuteran eta Lizarran, UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deituta. Ohar baten bidez jakinarazi dutenez, sindikatuek beharrezkotzat jotzen dute hitzarmen berriak sektoreko lan baldintzak modu eraginkorrean hobetzea eta langileek erosteko almena galtzen jarraitzea saihesteko. Horregatik patronalari aurrera pausoak eman ditzala eta ordezkaritza sindikalak planteatutako aldarrikapenei heldu diezaiela eskatu diote.

Eta Labek, Goiener eta Izarkomekin elkarlanean urrats berria eman du sindikatuak hornidura ekonomia sozialean oinarritutako bi enpresa hauengandik jasoko baititu orain. Trantsizio ekosozialean urrats bezala eta ekonomia soziala indartzeko pausua bezala aurkeztu dute bateratzea Iruñan gaur egindako agerraldian. Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatu da elkarlanean eman duten urrats praktiko hau, Goierneko koordinatzaile den Maria Retxe Agirrek adierazi duenez, garrantzitsua da LAB bezalako sindikatu batek eguneroko kontsumoa kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitua erakustea. Labekin bide honetatik pauso gehiago emateko asmoak dituztela aurreratu du, trantsizio ekosozialean urratsak ematea garrantzitsua bada ere, urrats horiek kanpora erakustea beharrezkoa delako. Arretzeren esanetan, horrek komunitatea zabaltzen laguntzen du, bai eta alternatibak bideragarriak direla erakutsi ere.

Eta nazioartera goaz orain, ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxe bizitza palestinarrak erre baitituzte Jalut herrixkan, Zisjordania iparraldean familia palestinar bat etzera itzultzea eragosteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agentek zauri arinak izan dituzte lizkarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Bere bertsioaren arabera, Jaludeko familia palestinar batek bere etxea utzi behar izan zuen, haien aurka zuzendutako hainbat gertakari nazionalistaren ondoren. Kolono juduek aplikatutako indarkeria zela eta ezin izan zen bete haiek etxera itzultzeko misioa diotenez. Herrizka horretan bertan, abuztuan hainbat familia ikaratu zituzten, beren etxe bizitzak esitu eta Israelgo armadak inguratu zuen, erasotzaileei barruan jarraitzeko aukera emanez, palestinarren kaltetan. Kasu hori bereziki nabarmena izan zen, FDI-ko kideak grabatu baitzituzten, elkarreragin adeitzua eginez eta kolono horiekin batera otoitz eginez palestinarren etxe bizitzaren aurrean.

0: Eta nazioarten ere, nazio batuen erakundeko erkialde ertaineko koordinatzaileak Zisjordaniako palestinarren desplazamendua salatu du. Komunitate osoak hainbatetan desplazatuak izan direla aipatu du, honek garbiketa etnikoa eragin dezakelakoan.
1: I'm deeply concerned by the scale of displacement of Palestinians in the West Bank, where entire communities have been displaced, some multiple times, which may raise concern about ethnic cleansing.
0: Hauxe da, Palestinaren eremu okupatuetan koloniak bertan bera uzteko erresoluzioaren inguruko azken txostenaren ondorioetako bat. Ekainak amairu... Ekainak amairu parkatu eta iraiak amasortzi artean, Israelgo agintariek... 4.500 etxe bizitza eraikitzea onartu dute Zisjordaniako ze eremuan eta beste 3.500 Jerusalen ekialdean. Horretarako, Palestinarren 526 etxe bizitza eraitzi dira, 736 pertsona desplazatuz. Nazio batuen erakundeko txostenaren beste ondorietako batek Zisjordaniako A eta B eremuetako kolonoen erasoak izan ditu izpide. Indarkeria mota honetan, Israelgo segurtasun indarraren impunitatea oinarrizkoa dela berretsi du.

Eta Ane Zubeldia Magriña idazle Hondarribiarrak 2026ko gazten poesiako Espainiako Miguel Hernández saria irabazi du Susa argitaletzearekin kaleratutako kontra poema liburuagatik. Espainiako Kultura Ministerioak ematen duen sariak 30.000 euroko ordain saria du. Epaimaia kobraren esoiko intentsitate plastikoa eta arrazoiaren logika iraultzeko darabilen hizkuntza esperimentala goraipatu ditu. Erritmo sinkopatuak, errepikapenak eta onomatopeiak erabiltzeko erakutsitako heldutasuna ere nabarmendu du gaur egungo min eta konplexutasunei esanai berriak emateko. Kontra Zubeldia Magriñaren lehen poema liburua da 2025ean argitaratu zuena. Aurretik 2024ko igartza beka irabazi zuen datorren udan ez gara hemen biziko novela idazteko eta urtengo apirilean kaleratu du.

0: Eta lehen aipatu dugunez, Nafarroako ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu du berriro, urteetan zehar bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labek salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Irune Kosta Labeko arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria naiz irratian izan dira goizean, Aitor Santamaria lankidearekin hizketan.
1: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzazue, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzazue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
2: Bai egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula, hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko, eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzen.
1: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
3: Pues egi esateko ez dakigu. Erabat, zalantza handia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
2: Bai, egia da patronala oso, oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik, pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan, Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean, eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat, eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
1: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu, edo beste modu batean galdetuta, zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
3: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikaitzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiendako. Eta langileen baldintzak oina izango zuten, eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana gauzatu arte.
2: Bai, egia da, batez ere ez, langileen artean komentatzen dena bada, egun dagoen egoerak ez digula usten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen, adibidez, adibide konkretu bat bada, hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin. Hortaz, hori bai badela, ez, aldarrikapenetako bat.
3: Bai, adibidez, eskatzen duguna da, bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Ze, egun, oso egun gutxikin, dakigu lan eginen dugun ala ez, eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan, hola izan da, pues, mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza, ezinezkoa da, eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak, eta bueno, zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
1: Hori jakin nahi nuen, pixka eta zuen egora jakiteko galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu gurituzue, kontziletzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
3: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut, urrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Eta ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 amaikak arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, nire kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta hoiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan, demagun, ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago, eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, bueno, hoi da, dakagun egoera.
1: Eta ezakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere, nintzitazuei?
3: Pues soin arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe, bueno, galdezka etorri da, eta hitz eginen dugu, aber, bueno, ongi etorri, zera gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri, eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da, barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan, oraingoan ikusiko dugu.
1: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
2: Bai, hori da, pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan, pues, lau itzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa, hoizeko amaiketan, Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten amabitan, eta gero arratsaldeko itzorduak izango liratezkela, seiterritan gaiarrean txokiparean, eta amaitzeko arratsaldeko sortzitan Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik ba, deialdia egiten diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba, bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi ba, pizka bat irten bidea bilatze aldera, ba.
3: Eta kultura maite duten guzti guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
1: Inolako zalantza ezpiri gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lauleku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lauleku horietan?
2: Ba, hasiera batean, erabaki genuen lauleku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba, jendea hortik ibiliko dela, edo, bueno, printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi beharko da aurrera jarraituko duen, edo ez, baino, bueno, alde batetik hori eta beste batetik, ba, adibidez, Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba, nolabait, instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna, ba, maigaineratzeko, eta hauei ere, ba, pizkat berardura arde izaten argi usteko.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ere, teknikariek greba egunak egin izan dituztela, bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa ez, gure herriko arazo osoa.
3: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen, eta irtenbideak lotzen, eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik, hoiei, eta bueno, badire ere... Estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta, bueno, pues pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu beharra, ustez, zera inguruan lortu dutela sinatzea zehozer. Oraindik ez naiz jabetu ongi, eta baina hortxe uzten dut. Tanta. Eta, bai, eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan, aipatu nahi dut, bai País Baskon, bai Nafarroan, badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta, bueno, bai, badugu, bueno, ezera handia antzan dugu.
1: Azkenan ere partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
3: Herritarrei, pues aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure burroka. Aspaldidanik, bueno, mimo handikin lana egiten dugu, langilea gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
1: Bada Irune Kosta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik, eta bueno, ea greba egunean jendetza batzen den.
2: Eskerrik asko.
4: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.

Gabon entzule, azken albiste eguneko azken boletinari ekingo diogu, gaueko 9ak dira, iraiak 29 ditu aste arte honetan, eta badakizu naiz irratia entzuten zabiltzala. Eguneko bi albiste nagusiak, bata Hondarribiko auzia dugu. Lakuako segurtasun sailak baieztatu baitu armatua zegoen gizon bat hil dela Hondarribian udaltzain baten tiro bat jasota. Bertzio ofizialaren arabera ertzain bati arma zuri batekin erazotzen saiatu da gizonezkori lenik eta orduan egin du tiro Hondarribiko udaltzainak. Gertakaria astelen arratzaldean gertatu zen, bertzio ofizialak gaineratzen duenez, Hondarribiko taberna batean

0: Aspalditik hartatzen ari ginena egoera zailak bizituta baditugu aurretik ere nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Lanketa bat egiten bagen biltzan gizarte zerbitzutatik, baita foru aldundiarekin eta osasun saileko arazo mentaletako departamentuarekin ere eta sentsazioa daukat ez gerela gai izan bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko gertakari hau gertatu den arte. Horregatik uste dut nola erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun. Ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan abiatu beharra dagoen ikerketa inpartzial hori lantzeko ertzaintzarekin ere elkar koordinazioan ariko gara.
1: Gertakariak salatzeko parkatu hildakoaren anaia gertaeren lekura joan zen minutu gutxira, baina ez zioten gerturatzen utzi. Komunitate senegaldarren ordezkari den emakume bat ere bertaratu zen, biktima bertakoa baitzen eta beste irtenbiderik ez ote zegoen galdetu zuen.
2: Ke pasa? A este no lo han podido. Oye, vamos a buscar unas datos de matarle. Llamada más para poder parar a esa persona desde quitarle la vida, porque le han quitado la vida. Sus padres que si tienes hijos, ¿sus hijos qué? ¿Sus hermanos qué? ¿Les van a volver esa vida? No.
1: Gertakariak salatzeko senegaldar komunitate elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldean martxoak 8 plazan. Salaketara Lab sindikatua eta Irungo Harrera sarea ere batu dira, heriotza arrazakeria instituzionalaren ondorio lasgarriena izan dela aldarrikatuz eta poliziak erabilitako proportzionaltasuna ikertu dadila eskatuz. Herriko udalbatza osatzen duten talde politiko guztiek ere adierazpen bateratua igorri dute gaur komunitateari errespetu, zuhurtzia eta batasun mezua helarazteko. Bestalde, Erne Ertzaintzaren sindikatuak taser pistolak jartzea eskatu du defentsaren eta suarmaren arteko bitarteko urrats gisa. Modu horretara, atzera bueltarik ez duten egoerak saiestuko liratekela adierazi du sindikatuak ohar labur batean. Eta eguneko beste albistea, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goiz honetan etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, Maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur Espainiako gobernuak. Esan behar da, ministroen kontseiluaren bilera ordubeteko atzerapenarekin hasi dela, 10:30 aldera Sumarrek gelakako alokairu arautzea eta kontratuak automatikoki lusatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioaren ondorioz. Onartutako lehen errege dekretuak 2030 arte lusatuko du etxegabetzeen aurkako babesa. Gainera, sasoiko eta gelakako alokairua ere arautzen du, putre funtzei 2028 arte etxe bizitza erostea debekatzen die eta indarrean dauden eta 2028ko abenduaren 31 baino lehen amaitzen diren kontratuak bi urtez lusatzen ditu. Alokairuen berritze automatikoa Maizterren sindikatuen konfederazioak eskatzen zuena bigarren dekretu batean joango da EAJak eta Junts bezalako taldeen babesik izan ez duen neurri batean. Ministroen kontseilua amaitu ostean, Isabel Rodríguez García, etxebizitza ministroak, prentzaurrekoa eskaini du, eta putre funtzak etzai gisa seinalatu ditu. Bestalde, aipatu etxegabeturiko Mari Carmeni dagokionez bere etzera bueltatzeko akordioa sinatu dutela Urbagestion funtsarekin, 87 urteko emakumeak 8 urteko alokairu kontratua sinatuko du, eta alokairuak ezin izango du bere errentaren 20% baino garestiagoa izan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, trafikoari dagokionez errepideak lasai daude, beraz ez dugu aipamenik egin behar, eta eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu biharko aurreikuspenak.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goimailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guzti zilun egongo,

0: Odei hauek gainera tarteka anemenka euri zaparrada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen egoisurialdean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera eguneren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira. Altuenak aldiz herriberan.
1: Horiek dira jakin beharreko guztiak, gaurkoz, gogoratu informazio praktikoa naiz.eu satarian duzuela eta bihar goizean berriz ere naiz irratian ikusiko dugula. Elkar, mila esker eta gabu ona izan. Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
2: Garazi Kastaño.

0: Arazi Navas, akordeoi jole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, Arazi.
0: Bueno, akordeoi jolea zarela esan dugu, ezakit berezikizuk akordeoi jole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta baiezkoa baldin bada, kontaidazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartze bat neure burua, ze horre diren irikasketa ofizialak, ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, bat txikitatik hasi nintzen jotzen, 7 urtetatik, usteot, bai. Eta, ba, bueno, ukine ban oso irakasle hon bat txiki-txikitan importantea dela, ba, motimazinio sartzen dotzun norbait, eta instrumento guztetan jakon norbait, eta oso maite garria zan, eta berengatik hasi nintzen, maite. Eta hola ze, ba, apurka-apurka gero eta fizinio gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradu eta dana iten, eta ontsa irakaslean az, baita, be, akordeoiana, osake, bai, akordeonistan az, gero beste gauza batzuk pixkate iruzurle modue, baino bai, akordeonista berez.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuen gan izaten?
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslean nintzen, baina ontsa goi maian hau, obidon emotot klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, 20 urtekoak, orduen, bueno, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten dabe, eta asko maite dugazio bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lanaia egina dago nola baita esatearen, ez?
1: Hori da, hori da. Hemen da pixka kontrako alasaitu, eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ezakit, justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentua ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor, 7 urteko aur bat, ez, alako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez, mundu guztiak ikasten aban akordeoia, eta galdetzen bautzazu bastakit 40-50 urtetik gorako norbaiti, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sosero, hasi ziran, edo gehienek gorroto dotxio, bai, baina, bueno. Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitisak jandotxe eremu guztie, eta ez da, txarra, basimaz, ba, garaiak datoz eta badoaz, eta hola ze. Eta 7 urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, ezke niri usteot barri izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondonengoan, eta izango basan maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentoa esan izan, gero bai, bastakit, ba, nera behiten zaranean ja hartu zu beste mugatera, eta apresiatzen duzu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez dago ala, bueno, nire kasuan bintzat, ez neukan superargi, gero eta akorde hoi, ez gurot maite gaz, eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akordeoiaz gain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotxot ondo edo saiatzen naz behintzat, besteak, ba, pizka da, ba, piano gonintzen ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen 2 urte perkusinoa ineban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera ia.
0: Ez dakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea jada nolabait zerbait ezoikoa, esango dugu. 7 urteko garazi horrek ere, zei bilbide egin du bere bizitzan, esateko jo begira ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut, eta hau izango da nere ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, osea, ez dut euki superargi inoiz, beti gustatu izan jat asko, eta familian, ba, importantzia asko mondo txagu, eta gurasoak ondira beti atzetik, baina... Osa, niz naz izan horretako bat, esaten dagoana txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Osa, berez nik biologia ikasi behar neban, selektibea neban, ikastolan oso gorremon neutzan, notatarateko, ez dakizer. Baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, teko zala 6 urte, eta ni bukatu neban biharren bat zilergoa, erdi maiako 5. maian, konservatorioan. Eta faltaiatan beste maia bat bukatzeko erdi maia, eta pentsen eban, jo, ba, unia, azten bat, ezin izango dut bukatu, ze asko da. Ja, bastante kosteiatan institutuan mantendutea ikasketa guztiekaz. Eta zen eman, bueno, ba, bukatukot konserra, bakarrik urte honetan, gorte da hostia zeleko nota, eta gero ja sartuko nasunian. Eta urte horretan gertatu ziren gauza asko, ba, liaketa bat irabazin eban, bastakit. Eta holan, saiatu nintzen musikenen aurkeztuten holan, probatzeko, eta sartu nintzen. Eta esan izan alo tonto, baino ez super argi okita bez. Orduan musikenen barruan ja nengoala, igual 3. mailan ja kontrolatu nintzen, ba, hau lanbide bada ez. Ez nekian gero posible izango zanik honetaz bizitzea, klaseak emoteagaz bai, baina kontzertuak emoteaz ez. Eta bastante kontzertu dekotez, osea, ez neban pentsetan nola nibiliko nintzanik.
0: Bai, ia anomalia bat da zure kasua, ez?
1: Bueno, ez dakit, osea, ez dut hartzen dire burua holan zepsiño baten moduen, baino ez neban espero hainbeste joko neukenik, inola ere. Mm-hmm. Bai.
0: Usan solon jaioa, Galdakao, Bilba Hondiaren urrengo geruza.
1: Horixe.
0: Eta kordeoia. Hori nola uztartzen da?
1: Bueno, ba, ondo uztartzen da, ze, a ber, herri txiki baten bizi zara, eta hor, oza, ni beti bilna izan naz dantza taldea gazjoteen asko, eta horrek ere, ba, ezitu inau, beste modu batera, ba, musika tradizionalean, ze konservat, oza, gubiaten ginean, konservatoriora Bilbora, eta gero, ba, dantza taldea herrien, ez? Eta horrek aberaztu iten zaitu asko, ze konzerrean, oza, azkenan, jende, ba, ez dakit, musikan ez da bien jendeak, ba, pentsetan dago akordeoia dela instrumento tradizional bat, eta gero konzerrera soa zenean, ez oso joten inoiz musika, edo ia inoiz musika tradizionala, beti klasikoa, eta organo baten moduan hartzen da instrumentue, eta orduen iria inurbileukita, baina gero herri batean bizitan ikusten bentsat instrumentoaren bastakit bizitza berasteko oso polite dela be bai.
0: Zentzu horretan, zuk akordeoiarekin ere, bueno, hainbat fase edo pasa izan dituzu, eta ezakit oraintxe bertan esan genezaken momentu experimentalago batean ote zauden musikari dagokionez.
1: Bai, osea, beti, musikenen nengoanetik nik uste ba, musika experimentalean sartu nintzala, eta ja gustu hartu neutzan, eta asko guztien, eta gainera uste dut akordeoiak asko dekola emoteko hor, eta asko deskubritzeko, eta gainera da instrumento bat, eroan aldozuna edonora, ez da piano bat bezala behar duzula altzari hor, ez, eukita instrumentue, osea, zuk aldozora nahi duzun lekure, soinu asko deko, ez da amplifikatu behar, orduen errestasun asko moten da, oso moldagarri da, eta beti sartu nintzenean hor, ba, musikenen hasita edo, ja ez nazurten. Baina bai, egia da igual orain, experimentalean segitzen dut, eta baita ere ba oso irekita nahuela, orduan danetarik dut. Osa, ez da, batzuk ezagutzen abek gehiago, bat antzatalde, oinkari gazontzen abilela, eta musika tradizionala, beste batzuek gauza oso frikiak iten dut esalako, beste batzuek antzerkian gatik, orduen, beste batzuek klasikoan gatik, orduen, ba, bueno, bakotxateko bere nire aurpegitxo bat, baino, ba, hori, ba, nazpizkat irekia, eta saiatzen az danagaz ikasten, eta beti, ba, zabalik egoten gauza berrieta.
0: Horrek esan nahi du, garazina bas bat, baino gehiago dagoela.
1: Bueno,
0: oficialak gain mintzat.
1: Gero ikusten duzu eta bardine da, eia san, baino kanpotik emoten da, bai.
0: Zentzu horretan, friki, ez? Itza erabili duzu. Ez dakit, zentzu horretan, baote dagoen gaur-gaurkoz, edo zuretzat muga izan daiteken, ez ulerkortasunaren, ez? Itz potolo hori, ez? Akordeoi bat, musika experimentala egiten, hori ulertzen da, ez da ulertzen?
1: Ez que nik uste ez dela ulertu behar, eta baita be, positiboa dela zentzu baten ze, ez dakizu zer espero, ez dakizu zer rentzungo dozun. Orduen, edo baita be, jendeak dekola akordeoiaren irudi bat, oso konkretua orokorrean ez hori musika tradizionalana edo ba, laurogeiko hamarkan, iruta hamarreko hamarkadan nola akordeo orkestak eta Euskal Herrian eta asko ibiltzen zirala. Edo, ez dakit, Maria Jesus izo akordeon, eta olako mobi, losei, eta olako mobidak, ez jende zaharraren kasuen. Eta gero ikuste da zaitu jotzen gauza raroak, eta harrituten dira superraskar. Orduan, niretzat hori positibo da. Zer laster hausten dozu, ze aurreritzi guztiek. Mm-hmm. Orduan, hor badau beste gauz bat, gero beste instrumentu batzuek ez dekiena, uste dut.
0: Mm-hmm. Horri igual ez dakit, zure lanen inguruan ere pixka bat hitz egiteagatik adibide ona izan daiteken, ez dakit ongi ahoskatuko dut dudan, Doppelganger proiektua.
1: Bai, bai, bai.
0: Musika elektronikoa eta akordeoiaren alderdirik experimentalena, ez, eta orisa. Organikoena ere nazten direla. Konta iguzu pixka bat proiektu horrek zertan datzan.
1: Ba, Doppelganger da, edo izan zan, ja, bueno, bentsi kontekot, baino Miguel Ángel García gase sortutako duo bat, Miguel Ángel hil zan, ondala urte bete, gaixorik egoan, eta, bueno, bai legin zan, eta tristeki, baina, bueno, holan izan zan. Eta hasi ginen batera jotzen ondala, bastakit igual, sortzi urte, holako zozer, Bilbon baegoan talde bat, edo larraskiton biltzen ginen, hainbat friki. Eta holako batene banik ezagutun eman leku hori, eta hor Mikel ezagutun eban, Ibon Errege ezagutun eban, eta beste askoz jende gehiago, holako gauza experimentaletan ibiltzen dan jendea. Eta ba hor Mikelek proposatu eztan beragaz jotea, lehenengo ibilten ginean elektronika eta akordeoia, gero beste musikari batzuek hasi bai ibili ginean, berak eukan ideia bat ustartzeko ba instrumentu akustikoak klasi, akademikoak edo musika elektronikagaz, ez? Bera esan artista sonoroa, esan kompositorio akademiko bat konservatoriokoa, baizik eta arte derren mundutik etorren norbait, ez? Beste ikuspuntu bategaz. Eta holan hasi ginen joten, eta gero egia da, ba, oza, Mikel izan da oso figura potentea musika elektronikoan, eta soinu artean, eta baita be, nola esaten da, agitadore bezala, eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauza asko mugitu hauz berin guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik uste amagoz urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, ba, ez dakit igual ama sortzi urtegaz edo, bakarrik musika elektronikana, berantzako bastante tonala sana, segiro, ba, bueno, berak garrapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk esa ostan tori diska, udala ni lehenengo diska, mazortzi urtega zine eban, ez nekiala ez ebes, entzun eta ber nola aldo zun joak ordeagaz, oza, sandana elektronika, eh? Eta zinean olan batera ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baino akordeoiagaz bakarrik. Osa, ez ordenagai hori, osa, ez zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zinean pieza moldatzen, taldatzen, azkenean konbosatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat horregoa diskaken, dauela bandkamen entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baino bere musikak segitzen dago hor, eta oso pozik.
0: Bai. Zentzu horretan, bueno, orkestratan ere aritu zera, ez, nola baite taldean interpretatzen, baina kasu honetan ez adibidez, ba, ba zu zinen hor, zu, zure bihurtasunean, kasi akordeoiarekin. Ez dakite frontwoman periferikoago bat izango zina bezala, edo, bueno, hor badago ez, ere saiakera bat, edo aitortza bat, emakume bat, akordeoi batekin utxutxean.
1: Baita, bon, nik ez dut pentsetan asko horretan, eh? Gero galdetzea oste zue beti, eta oso oza, normala galdetzea, eh? Baina ez dut egiten olan pentsetan emakume bat naz, eta menau bakarri joten, ke ba, oza, ni joteot asko guztia eta lako, eta musikan gatik, eta soinua gure hotelako, ez dut pentsetan, gero bakit politikoki badeko lasentzu bat, eh? Eta esan nahi bat, baina beti izaten da gerora, ez? Eta bai, bueno, oza, ez pentsa, eh? Igual... Eske urteten zauzenan zirkulo edo zirkuito experimental honetan ez da hain arraroa hori. Gauzea da ez dala ikusten. Bai dala oso periferiko eta oso underground eta orduen, bueno, ba, urteten zarenean, bastakit, joten musika klasikoa eta ba, jende harrituten da gehiago klasikoa edo tradizionala bebai, ba, ez dala normala izaten emakume bat egotea bakarrik oinkari gaznauen moduen akordioa joten kantetan perkusetan aberak. Ba, igual, normalean mutila edo gizon bat izaten da, ez? Oikoagoa holan musikari principal bezala. Baina mundu undergroundean, eske jendeak ez dau, oza, ez dau mugarik, ez dau hori ja zeharkatute dago aspaldi, orduen aspaldi izan eot. Oza, ez dau txarragatik esaten, baina Europan eta holan hori ja ez da kuestiño bat, oza, ez da gauze bat.
0: Agian fokoa jartzen ez duzun horretan, ez ja gertatu dira edo gertatzen ari dira gauza batzuk.
1: Horixe, eta eskerra gertatu dira lehen hau, eta bueno, baina ia daztotzuela hori kuestionatzen. Igual, bastakitego Amerikara zoazenan edo, igual ez da hain oikoa. Baina Europan zehar, eta holako zirkuitoetan, gauza askoz apurtzaileagoak dauz emakume bat joten bakarri baino, orduen.
0: Eta Euskal Herrian, aipatu duzu Bilboko txoko bat, baina zirkuitoa, ekosistema badago, musika honetarako nahikoa espazio, zirkulo, harreman.
1: Bueno, badago sare bat bastante potentea, eta danok ezagutzen dugu elkar, lekuak badagoz, ez dago nada dirua normal, beti gertatzen den moduan eta gizia musika honetan, baina publikoare badago. Egia da igual, bueno, oza, da edade konkretu bateko jendea, uste dut, 40-50 inguruko, edade inguruko jendea, baina gero sartzen ari dela jende gaztea bebai. Ba, gehiago musika mundutik, ez nahi dut, konservatoriotik baino, hor dagoela pizkat borroka, ez, nola gustartu dana, arte darren mundutik. Eta elektronika, eta soinu artea, eta alako mundu, nik uste irekiagoak dirala, eta, ba, bueno, joaten dira gauza probatzera, eta entzutera, eta konserrean asko kostatzen da hori. Normala da, eh? Baino bai, badago, eta badagoz leku interesgarri asko, bazakita diz, Matadeize askoitin, nola, gauza oso ederrakiten dira, eta oso jende talde jatorra eta potentea eta majoa dira, eta oso irekiak, danetan egiten dabe, antzerkia, musika, dane, osea, dana. Eta horre espazio mote dutzue nahi duzu nahiteko, eta ez da inolako mugarik, eta restrikzin horik ez da. Eta gero ia da, dibez, Tabakaleran, izan da instituzio publiko bat, eta ofiziala, eta beti musikan dergandak badekola hor txoke batez, ba, ofizialtasunagaz, eta ba, Tabakaleran gauza asko egiten dira labe bai, askuna zentroan ezain beste Bilbon, baina bueno, Gazte izen hartu menbe bai gauza batzuk iten dira superguaiak, eta, bueno, badauz, eta etortzen da jendea beti. Beti gara jende bardina, hori ia da. Eta ondo gongo zan, ba, pizkat irekitea noizean behin. Baino, instituzioek dakarrena da hori. Ba, irekitzen dala, eta batzutan etortzen jatzuz, bazdakit, bikote, zar bikote bat, ez dala joan ino esolako kontzertu batera, eta, joe, ba, zaiguzun non jotzeuzun barriro be, zeharritu gara, eta ez dakit zerta. Bueno, lekurraroak eta underroundak basaiagoa dira ezagutzeko jende ez iniziatuaren artean, baino badagoz, bai.

0: Agian zure musikan eta zure musikagintzan tradizioa eta innovazioaren arteko talka zakit, baina jolasa, ez? Beti dago presente eta tartean, bueno, pues bitartean folk taldean ere parte hartzen duzu. Zein erabilera uste duzu egiten dugula gaur egun tradizioarekin? Esango nuke modu desberdinak daudela, ez?
1: Bai, osea, kontua da ze puntutaraino identifikatzen duzun zure burua horregaz, gero instrumentuak ere asko egiten dau, osea, nietzat naturala da ze akordeoia hori da, ez? Osea, alde batetik bada, ba, traizioa, folklorea, eta hori dana, eta ez folklorea euskalduna bakarrik, ze munduko herrialde gehienetan akordeoia dau instrumentu tradizional bezala, eta ez da iaz, ez da tradizionala, modernoa da. Eta gero, abanguardiaren kasuen, akordeoia oso instrumento modernoa da, sandoten moduen akordeoi kontzertuko hau zaundia, irutarren amarkadan ba, desargaratu zen, eta ba, gaur egun zagutzen dan moduan sortu zen, eta orduan musika akademikoan, musika originala, oza, iratzita dagoen akordeoiaren zat, da irutamartik aurrerakoa. Orduen, karo, abanguardia asko dagoz, eta experimentazio asko, bai, akademiaren barruan ere, konservatorian ere, hori gertatzen da. Ez ba, artean pinturan abanguardiak dauzen moduan, ba, musikan ere, akademikoan ere. Undergroundetik aparte esan edote. Eta akordeoaren kasuan konservatorian sartzen zaranean oso ezinbestekoa da musika kontemporanea jotzea eta hori jotzen jakitea eta teknika edatua eta hori dana. Orduen instrumentuan dauz alderdi biak. Ta gero beste alde batetik ba musika klasikoan transkripzioak. Ba joteozu hori. Bach, jo badozu barrokoa, ez dakiz zer, hori beti ikasi badozu, baina ez da zure instrumentuantzako. Orduan instrumentuak berak deko hori dana. Orduen ez da raroa, ez? Uztartzea, asko esate hosti eskezena, jote oso fandango bat eta gero elektronika eta ez dakiz zer, ba. Ba, eske ez da, oza, holan dalako. Oza, nietzat ez da txipa aldatutea, da txipa ardine. Baina, karo, nietzat hori, instrumentuak gazia ulertzen dut modu osotasun batean, ez? Baina, ba, bueno, gero tradizioaren kontue, gero manipulazio asko dau, eta zer da benetakoa, eta zer da betikoa, eta ezer ez da benetakoa, ez betikoa. Orduan, horretatik ja urteten bazara, ja askea zara eta inzainke nahi dozune. Eta bitartenen kasuan adibidez, ba, justo taldekie bat argentinakoa da, eta argentinar musika jotze dugu, startzen dugu euskal musikagaz, pizkat jazza, eta pizkat harmonia kumplezuago bategaz, oza, ez da folklore oso klasikoa, oso bazakit izan daitekan moduan korrontzi edo, da beste pizkat ba, gauza edatuago bate harmonikoki, ez da txarra esona, oza, deskripsio bat. Eta hor ustartzen dira, bai beste gauza batzuk, baina ez dugu pentsetan ingo dugu hau eta urteten da, eta jazta. Orduan, gu argentinoa gara, ez zei bide argentinoa, baina, bueno, ba, musika danona da, eta zentzu, bastakit ireki bategaz, eta positibo bategaz, eta ikasteko pentsamonde bategaz iten bauzu, ba, nik uste ez dut txala txartu egiten inori, uste dut.
0: Bueno, entzuleak ez du ikusi, baina nik bai erredakzioa bigarren solairu batean dago, eta zu iritsi zera akordeoiarekin, ba, gaur beroa egiten duelako eta bere zainketa lanak behar dituelako instrumentuak. Instrumentu handia da, ez da biolin bat edo txistu bat edo eta jotzerakoan ere, bueno, gorputzetik oso gertu jartzen da eta instrumentu guztiak esaten da, ez, musikariaren estensia da apendizia bat bihurtzen direla, baina zure kasuan zure apendizea oso handia da.
1: Bai.
0: Gorpuztasun horretan nola bizi da akordeoia?
1: Jo, ba, azteko nik uste nire gorputza hasi dela akordeoia inguruen. Eta fijatzen basara, gauza, oza, gorputza ezatietan, eta marka pioa dekotez akordean formanak, eta gero ere, bat txikitatik ibilten basara ordu asko sartzen, eta batez benera bezaroan gorputza hasten dela, ba, modu konkretu baten, ez, garatzen dela, ez, ba, adibidez, ba, aztakit, igeriketa egiten da benek, deki eulako sorbalda, ba, nik ere eulako sorbalda ekot, baina ez igeriketan gatik, baizik eta akordean gatik, eta beso bat bestea baino potoloagoa, eta, bueno, bai, oza, gorputza da zerratzen dut dago, gainera gero korrek az oso urbil, bueno, niri oso urbil guztien eta jotea, eta oso ondo lotute, bazta zertan izan behar olan, baina nire olan guztetan eta. Eta gero ni pertsona txiki bat naz, oza, ez naz oso altu, ez oso ondia, orduen egia da indar asko eskatzen dauela, eta asko, ni bereziki asko nekatzen naz, eta izertzen azpillo bat, eta, bueno, ba, energia asko eskatzen duztela. Izango banintz, olako bi metroko pertsona bat, ba, igual, ez litzateke barriña izango. Ta hori basuana, orduen ba okupetan da nire gorputza akorde hoe jaten dozte, ez da izata ia ikusten, orduen ba bai, osea gorputza eske hori instrumentua da gorputza eta gorputza instrumentua da. Orduen ba biterbersa esaten dana, ez? Eta bai, ba emakumea izan da be bai, horrek deko beste esan batzuk, ez? Ba bueno, beriz emakumeok ez dugu hainbestelako indarrik eta bueno, ba es lo que hay, eta egin bar duzu energia gehiago jarri eta zure gorpuzkera moldatu instrumentura. Eta ba igual ezin duzu sauspo hain luzeak egin, igual motzagoak ite duzu, baina beste espresio mota bat emoten dutzu, hori egia da. Orduan adibidez hori biolin batean, ba igual ez da gertatzen, zei biolin bat oso oso txiki da, eta bas, nahiz eta altua txiki argala edo izan, ba ez totza afektetan hain beste, baina akordeoiari bai. Eta pisu asko deko, amaz espikilo pisatzen dauz, orduan, ba bueno, bai, ba kostetan da, bai.
0: Bueno, itzekin dugu apur bat igual, musika sorkuntzaren ere muarekin lotura duten kontuekin, baina gero zuk ere laguntzen duzu edo parte hartzen duzu bestelako sorkuntza prozesuetan, eta niri adibidez arreta handia sortzen dit ba antzerki edo dantza emanaldietan ere egiten duzun ekarpena, tartean ba hemen programa honetan ere protagonista izan diren ba makilotxak edo nor naizen baneki antzerkian. Nola egiten da, zer rol jokatu duzu, makilotxaken ere jo egiten duzu momentuan,
1: orixi.
0: Baina adibidez nor naiz emanekin kantuen dramaturgian lagundu duzu. Eta akaso hori oso interesgarria iruditzen zait, agian entzuleak ere apur bat kokatzeko, ba, bueno, nor naiz emaneki antzerki obra bat denarren, ba, antzazleek abestu egiten dute, eta testu batzuk kantu forman ematen dira, eta zuk ze momentutan eta zertarako egin zenun hor inklusioa?
1: Bueno, ba, nik esne ba, esperoko inoiz olako lan bat ingo neukenik, eta deitu ostien ze, ba, egoan beste pertsona bat osartute, baino gaizori jarri zan, eta tartean egoan Zabi Arkizia horre musika sortzen, eta oso kristonako lan politaine bana, eta, ba, bueno, gelditu ziren koru lanak ingo ebasan pertsonari gabe, eta Zabik ezagotzen, ba, niri deitzeko, haber, posible neukan edo goak neukasan hori egiteko, zenik aparte arrateko koru zuzentzen dut be bai. Niz naz, ez abeslaria, ez zuzendaria, baino optatiba moduen musikinen zuzendaritzen neuen, eta abestu dut beti, eta azkenean, ba bueno, bastakin nola, bukatu dut horrelako gauzak egiten, eta ikasten sobre la marcha, eta bueno, ba, holako gauzak gertatzen dira bizitan, ez? Eta deitu ostien, eta proposatu ostien hau, nik ez dut holako horik egin inoiz, eta ez dute antzerkia ikasi, eta bueno, eta baietz esan neuen, zikusin ebasan pizkatu gobi hauta, eta bueno, pentsen eman, balko neukela egin, eta hasi nintzen, pasa hostien gidoia, eta grabazio batzuk, eta zentzuk kanta aukeratu ebi esan, ze kantak aukeratuta gozan ja, doinu gehienak tradizionalak edo euskal musika popularran barruan sartutako doinuak ziren, eta ora gertu nintzen iraian ensaio baten, eta nik egin behar nebana, edo, bueno, hasi nintzen egiten egia esan asko jakin gabe, izan zen, ba, nola zentzua emon kantuei gidoiaren edo historiaren dramaturgiaren barruan. Ze, karo, iruditu jaten oso ondo kantatzen dabe danek, egia esan plazer itzela izan da, eta gero zuzendaria eta talde guztia, eta asko meritzen dut ez danak, eta itzela dira. Baina, hasiera baten oso ondo abesten dabenez, emoten eban pizkat musikal bat zala, eta ez da musikala, oza, antzerki pieza, antzerkia da, ez da musikala. Orduan zan, kanta, eta gero segitzen dago antzerkia. Eta hori esan, zuzendariak nahi eban, edo bintzen nik ulertu neban. Orduan saiatu ginen, dana aritzen eta mosketarik ez egiten, eta kantueri, kantatzeko moduari emoten, ba, sentimendu bat, edo gorpuzkera bat, auskera ez, timbre bat, doinu bat, eta holan hasi ginen lanean, eurek oso iregita egon ziren, eta niretzako ere lehenengo aldia zen, ez nekian oso ondo zeriten eban, orduan probatzen hasi ginen, eta lortu gendun hori, bueno, ez dakit ikusteko aukera auki duzun, baina niretzat zora garri eda, ez nire gatik, baizik eta, oza, nik ez neban ez erregin, baina zora garri izan zen, eta bastakit holan urten zen, hasi ginen ideak botatzen, eta eurek kasu egiten, kriston, gainara kristonako kasu egiten, nik ez nebala hasta sinestuten, ze oso profesional handiak dira, eta ni, ba, bueno, pas nintzen, ez nazi nor hor, eskua sartzeko, baino, eta oso ondo urten zan, orduen, ba, bueno, ba, beste bide bat ireki zan hor, eta ireki zan, edo, bueno, ba, sortatu zan, eta ez dakit, ba, desastre bat izan alzan, bai, baino, ba, ez dakit, danon euren gatik ondo urten zan, eta emon ostien aukera eta konfiantzea gauza probatzeko, eta, ba, esmatu neban, emoten dago, ez dakit, igual ez, baino, kanpotik, eta hori ze, oso aberazgarri izan zan, eta egia da, aktoren kasuen edo aktore batzuen kasuen mentzat nik ezagutu dut esanen kasuen korputzaren kontrola asko dekie. Orduen naiz eta bezlariak ez izan, kontrolatzen dabe asko proiektzioa eta timbra eta tonua eta nola hitzegin eta nola hitzegin, orduen horrek kantatzeagaz kristonako zerikusia deko. Eta hori ja eginda eta lan hori superauta dekien ez oso erreza da bentsat hauekin, oza, ni botatzen eman eta egiten ebien jarraian. Oza, ez ebien galdetzen ego kuestionatzen, hau zergatik, hau ze gauza raro, keba.
0: Jode partekatu batzuk zeuden, horrez?
1: Bai, bai, eta ez neban espero bat ere, orduen, ba, bueno, super eskertuta Simuni eta, bueno, talde guztiari, aktore guztiei eta Xabirita dani.
0: Bueno, guk emaitza ikusi dugu eta nire pertsonalki asko gustatu zaidan obra da, baino gainera, Oier Zuñiga, Maialen Diez eta Idoia Tapiarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta haiek zurekin egindako lanaz hitz egiterakoan asko azpimarratzen zuten lagundu zenuela kaso ez dakit nola esan, baina bizteralidadea ateratzen, ez? Hau da, bueno, de gauza guztiak eta ofizio guztietan bezala, ejekuzio bikain batek badu bere balioa, baina beti dago, ez? Hor beste
1: zer da benetako eta zer ez,
0: klaro. Hori da, beste txak hori. Eta uste dut horrek ere baduela zer ikusia, ez? Zuk askotan ere bilatzen dituzun akustika zikinagoekin, ez? Ba ez grabatzea beti estudio eta isiltasun garbi baten gainean, baizik eta tokiren batean konkretuan, horrez zikintasunaren edertasun hori akaso?
1: Guztiz, bai, oza, nire zietena guztetan da, oza, musika duarte hasta kirofano baten barruen eta eremuak ez dira garbi, eta ez dira isolatuak, eta gero kontzertu baten zauzenean, ez da hori ez da suertatzen, ez? Estudio batean edo ez dakit gela isolatu baten geltatzen dana. Horregaz, ez dut esan nahi, ez dutela grabatu inoiz estudio baten, karo grabatu dutela, eh? Baino, eta baita be, egia da, nik kanpotik ikuste dutena, eh? Baino, aktoreek dekien hori da, oza, hain bardabena da, real ez dan zerbait, reproduzitu edo in, edo saiatu interpretatzen, ez? Eta musikan ez dugu inoiz hori pentsetan. Osa, jotzen zauzenan ez zauz saiatzen pertsonaia bat egiten edo imitatzen ez da hori. Osa, nabil simplifikatzen asko, baino jotzen bazauz, jotzen zauz. Eta zure gauza guztia dau horretan eta soinua ataratean, ez kanpotik zaurpegi ikusten jatzun. Eta entzerkin ere importantea da, osa, kontziente izatea ikusten jatzu lorpegi hau edo behira dau edo ez daki zer. Orduan alde horretatik, egia da, ba, niri guztetan musikari mota da, bainetan jotzen ari dana, eta berburua hor dagoena, eta bardinakona, aurpegi erraroak urtetan ja baiako, oza, dana dau soinuaren zerbitzura. Oza, ikusten dana, pff, ba, bueno, jazta, ikusten da, ba, ikusi bardalako, oza, ba, bardinak ez bada ikusten, ez? Eta zeratu nintzen pizkat hori sartzen, eta egia da, pizkat retroalimentazio moduko badala, ez? Osea, ikusten dozuna, dozuna konsiditzen badau entzuten dozuna gaz, orduan entzuten dozunak indar gehiago hartuten dau. Orduan, ba, horretatik saiatu nintzen pizkat lantzen eurekaz, eta ez dakit. Osea, ia esan ez teko ezagutza oso teoriko bat, pizkat intuizioa izan zen, eta proba bat izan zen, eta eurek prestatu ziren horretara, eta egia da eurek esate hostiela, eske oso bizterala da, eta nik ez neban pentsa horrela, pentsen eban, ba, hori, dramaturgia eta momentuko egoera, edo sentipena, edo evoluzioa hor botatzea, ez? Eta kantua edo musika ez dela obra perfektu bat egitea, baizik eta transmitu da nahi dozuna, transmititzea. Eta ez dela egon behar super hiperafinatua, kasu horretan, eh? Osa, opera egiten ari basara Mozart ez dakizer, evidentemente bai. Osa, ez nago hori argi auki bar da, ez? Osa, nik barrokoa joteo tenean. Hori, barrokoa nota guztiak oso ondo jo bar dazuz, gero beste gauza batzuk, baino, bueno. Eta kasu horretan esan, perfektu kantatzea haurek oso ondo kantatzen da bela, eta hori esan izan handikap bat, baino oso ondo kantatzen da benez, behiatzen ebien, eske, desafinau dut, eske, bardin da, baina hemen ez dakin hori hiltzen dau, eta nola kanteko zua, osa, ezin da. Operan asko gordatzen da hori, ez? Ba, protagonista hiltzen ari dela, eta kristonako aria gotatzen dagoela, olako nota gudoekaz oso irreala da, baina opera horrela. Baina kaso honetan antzerkia zan, orduen, guazen realidade bat emotera, ez? Eta kantatzen ari zarana eta bizitzen ari zarana, pasetan pizkat, ostras, tripetatik. Orduen, ba, bueno, olase sortatu zan, ez dakit.
0: Egiazkotasun horren bila, ez?
1: Bai, oza, esan izan gauza bat obsesiboa, eski hau egiazko izan bar da, ez, baina bazdakit momentu baten pertsonaia batek gauza bat galduten dau eta triste bizinaiz eta kantatzen dabe eta ezin duzu kantau triste bizinaiz eta txoko baten moduen eta holan ez ebien egiten, baina emon bardotzazu olako barruko gauze bat eta hori bilatu behar da. Eta ez da bakarrik errealitatea moteagatik, baizik eta soinuak ere koinzitu behar dauelako gertatzen ari da nagaz.
0: Mm-hmm. Bai. Musikan edo kantu gintzan edo kosta egiten da desikastea?
1: Bueno, bai, oza, bai, batez be basatuz pizkat mundu oso exigente akademiko konservatorio batetik, ba, batzutan depende segoretan zauzen, edo ba, olako gauzek, nik ikaslei asko zateo txet. Zauz joten nota guztia perfecto eta superrondo, hori egin bardai, ja, zeda poretxo, ez esaten dana, baina ez que ez nau, oza, ez nau sentitzen ezer, oza, ez dut zezu transmitu duten ezer. Orduan, pentsa user gure osun transmitu eta ze idea dekozun, edo, eta ez dazian behar gauza ba, superastratua baizik, eta honedeko egitura hau eta hau eta hau, eta estilo honen barruen, eta gure otin fuerte pianoz dakizer, baina euki ideia bat. Eta hori bota, ez jo notak bakarrik. Orduan, bueno, ez dakit zein izan dan ideia, ja, pintza joan jata, bai. Osa, galdera.
0: Baita. Ez desera ikizaren...
1: Bai, orduan hori konservatuen zauzen, eta irakaspen, bale, zinio guztiak diranean, dana perfektu jo, eta repikatu, eta repikatu, eta tasterketak, eta tribunalak, oso zaila da. Desikastea, eta burua horren horretik kanpo ataratea, eta gero pentsetea kontzertu bat ez da lasterketa bat, eta hor dauen pertsona bateri, inbarotasuna da... Bastak emozionatu behar duzu, pertsona. Eta bastakit, kontserbatorian barruan, ba, bajoten ari zarean ez duzu pentsetan, bakortatu izango balitz bezala emozionatu behar duzula, eta nizat bardine da. Edo tango bat jotzen duzu. Osa, baj eta tango bat, osa, jotzeko intentzioa bardine da. Osa, da, pertsona emozionatzea, estiloko zeren barruen, zaburrien barruen, inaldozu gauza bat estilotik kanpo, baina justifikatuta bai, baina kontua da, jendea urtetea urtik, horrela, itxik gabe, edo emozionatuta, edo zuzer barria ikasi dauelako, edo ideia barriaren bat barria, ez aizan barria, baino pertsonalen bat entzun dauelako, ez dakit, baino ez diska perfektu bat entzuteko. Horretarako badauia dana, orduen.
0: Ba, hain justu hori galdetu behar nizun, Garazina Basentzat, zertarako egin behar den musika, eta zertarako dagoen musika?
1: Bueno, ba, gaur egun, niretzako, batez be, edertasuna apresiatzeko. Zer da edertasuna? Ez dakit. Perfektua ez da, hori seguro. Eta koruko askotan esaten dutziet. Jointzari garen egiten, ez aionetan, gauzela 30 pertsona, edadez barrinetakoak, pieza, ez dakit, agate deuna bat kantatzen zaiatzen, eta dano batera, eta olako ikusten dozuz begiradak, eta saiakerak, eta niretzat hori da edertasuna. Igual, desafinatu dau, ba, igual. Baina emondozu zure aldozun guztie gauza komun bat egiteko eta trateko taldean, eta batzutan ez da taldean, da bakarrik. Baina, zazakit, nik bakarrik joten dutenean ez, zazaiatzen ez dana emoten, eta, ba, bueno, askotan superminuta bukatzeot kontzertue, eta baina bardinata. Kontua da, momentuan akustika aprobetsatu, dekosun instrumento aprobetsatu, dekosun egune eta dekosun publikoa, eta hor dana bota, eta dana botatea bada momentu baten gauza bat fuerte hijo dozula eta instrumenta desafinatu dela, ba hori ez da utxart, oza hori ere ederra da. Orduen, ba horretarako da musika, ez dakit, ba, konpartitzeko eta edertasunaren alderdi torpegi ezberdinak ezagutzeko, bai.

0: Gidoitik pixka ateratzea hitz egiten ari garela, improvisazioa ere landu egiten duzu, ezakit kasu horretan ere, bueno, kontserbatorio mundutik zatozela, eta zer ematen dizun improvisazioak?
1: Bueno, ba, improvisazioak, lehenengo, bueno, ikasleita esaten dutxiet, baina improvisazioa ez da ezer ezatik urteten, eta ikasi bardabe bai, eta ez badakizu ezer, oza, zan edot, ez badakizu beste gauza batzu joten, ez badakizu irakurri ez da, bizitzan ezer, ez badakizu ezer buruan barruan ezin duzu improvisatu. Zez da ama Virginia torten dela, eta ezetan dutzula belarrira, ama Virginia edo barniatan hor, baina, orduen improvisazioan kasuan emoten dutzuna da askatasun bat, eta, bueno, aldi, lehenengo hasiko naz askatasunetik, ze depende non zauzen hori, ze jende dekozun aurrean. Askotan publikoaren entzun egiten da, naiz eta isiliko egon. Entzuten da nola dauzen eta nola bereatzen da benta, nola zazelako jarrera dakien, espazio kere asko egiten dau, eta aukera dekozunean nahi duzu nahiteko, zaz dagoenean partitura bat aurrean edo programa bat aurrean, horrek faktore guztiak zugandik kanpo dauzenak, ba, jendea, espazioa, giroa, eremua, hori dena bihurtzen da musikaren parte. Eta aukera dekozu hortik zozera taratiko. Joten dozunean zozer ja prestatuta dauena, ba bueno, portzentai txiki batega saldozu eraldatu momentuen, baina improvisazioak hori emoten dutzu. Eta ni ez naz jaz musikari ez ezer, ozain improvisazio libra egiten dut, eta, bueno, pizkate nire bolara zaten dana. Baina importantea da, eta gero emoten dutzuna da bebai burua momentuan eukiteko exigentzia hori. Zezu partitura bat edo gauza bat burz dakizunean eta idatzita dauenean, bakizu zetorriko dan eta kontrolatzen duzu. Baina improvisazioan ez duzu kontroletan. Orduan egon barzara, presente, denbora guztian, ze bestela eskapetan jatzu diskurtsoa eta eskapetan jatzu dana. Eta ez da, urduritasunean moten dutzun zozer, baizik eta presentzia moten dutzuna eta derrigortzen zaituna burua egiten dauela denbora guztian. Egiten, pentsetan, oza, pizkat aurrera pentsetan, baina momentuan atxamarrak bebai, atxamarri agindua emoten. Orduen, ba, nik uste, aparte, si kromotrizidade dan lan polita dela, baina buruantzako nik uste oso aberesgarria eta oso, oza, burua uneko unean jarrarazten dutzun zozer dela.
0: Bai. Hori musikariaren partetik, gero publikoaren partetik ere bai, eta bueno, musikariaren zatere bai, badago elementu bat ez dela efimeratasuna, entzuten den hori ez da beste inoiz gehiago gertatuko, eta hori gaur egungo gure gizartean oso gauza arraroa da.
1: Bai, eta gainera ia da, askotan joten zauzela eta jendea garrabetan dagoela. Eta ni pentsetan, a ber, hemen hau zure aurrean, kristango izerdi eta dana botanten, kendu mobila, tio. Eta ez da txarra, oza, nik ulertzen dut, eta superrondo, eta hori ze, baino, bizi momentu ez dakit, oza, zugati beba, ez negatik, oza, ez da importantean ikiten dutena, baino, hemen zauz, jende batzu deko zuz inguruen, egora baten zauz, eta honek espazioak deko soinu bat, gainera mobilak ez dagoan arrapetan, ze mobilak super txartu garrabetan da, mobilak edo kamarak edo dana dalakoa. Orduen hori ez da gertatuko gehiago, eta ez importante dalako, baizik eta zeusetarako torri zara ona, ez? Boni bebai, zeusetarako torri nasona, eta gure dut zure begirada zuzena izatea, ez? Gure dut. Osa, gure koneuke, edo polita izango litzateke ez, gure begirada benetan zeharkatzea, eta ez eukitea pantalla bat erdian, edo dana, aparato bat erdian. Orduen bai, eta mania daudu hori dana grabetea, eta dana publikatzea, eta dana ez da publikatu behar. Osa, ze gainera, zuk ez duzu joten bardin, grabetan danean edo hor, aizean gelituko danean, ez? Ez teko zubildur bardina, ez duzu pentsetan hainbeste emaitza, azkenengo emaitzan edo egituran, edo, karo, improvisatzen dozunean ez dakizu nola bukatuko dozun, eta ja ben piezaren edo momentuan erdian zauzenan, igual ez duzu goratzen oso ondo nola hasi dozun. Orduan, ez dakit bertutan nola dan, baina igual antzekoa izango da. Orduen, estudio batera grabatera basoaz ez duzu joten bardin, eta ez teko zu askatasun hori, deko zuz beste gauza batzuk, ez txarrak esonak. Orduen, holako momentuak itxi dauz eta bai, ez dira zertan grabatu behar denak. Osa, jendeak mania deko, guazen grabetera impro, ez grabau, eta ze improa da, eta paseko da, eta ez dugu ingo disko bat honetetik, orduen, libre eta tranquil, eta bi ordu irote mado, bai, bi ordu, amar minutu. Ez da, sartu behar zedearen, eukasetearen denboraren barruen, eta, bueno, ba, holako gauzek.
0: Improvisazioaz ari gara, baina gero askotan ere, bueno, esango nuke sorkuntzaren eremu guztietan disiplina artekotasunak ere beti duela bere tokia. Bueno, kasu honetan sonografia irudipenak pasaren urteko proiektuaz galdetu nahi nizu, Manu Geinekin, perkusionista bera, osatu zenuen proiektu hor, bueno, musika, irudiak, memoria, paisaia uztartzen ziren. Konta idazu pixka bat, zer nolakoa zen proiektua eta, bueno, apur bat, uztarketa horiek zer nola egiten diren.
1: Vale, bueno, proiektua segitzen dau, eta irekita dau, eta pieza barriak sortzen duguz beti, eta enkarguen arabera, orduen, bueno, biziri dauela. Eta proiektu honen helburua edo, da, Euskal Herriko toki edo eremu ezbardinen garapen edo evoluzio, soinu evoluzioa islatzea, baino ez islatzea modu zientifiko edo antropologiko baten, baizik eta modu artistiko baten, eta irekiago baten, ez? Gure filtrotik pasetan dana, Manu eta Bion filtrotik. Eta momentur arte indogune da, ba, pieza bastante luzeak sortu, 15-20 minutuko piezak, ez diala berezik irratirako piezak, eta normalen iten duguna da artxiboetara joan, ordura arte izan dirala Eresbil musikaren euskal artxiboa, Euskadiko Filmategia eta Bakaleran dagoena, Eresbil errenterian dago, eta Bilabonako bertsolaritzan zentroa, esenpelar. Bertsolaritzan zentroa,
0: bai.
1: Hori, beti, txartu zatot beti. Horri bili gara, eta ortopetan dugu zen grabaketa, eta ez grabaketa, ze joan gilean lehenengo aldize artxibotara, pentsaten ebien zala, bilatzen gendula musika, edo plaza jaietako musikak, eta ez guk ez dugu musika nahi, gure dugu zarata, ba plazako, zelakoa zan, bazdakit, Bilabonako plazan soinue. Ba, igual kasetari baten batek grabatu eban pasetan edo jai batzutan, baino ez jaia, baizik eta plaza. Leizan barruan, ez dakit, ez dakinongo mendia, ez dakinongo kobazuloa, baina lekuaren soinua, ez? Eta hartzen dugu grabaketa zar horiek, eta gero goaz leku bardinetara edo alba posible balitz inguruko lekuetara, grabetan dugu grabadora bategaz inguruko testinguraren soinue, eta gero material horregaz, dala errealidadearen materiala, ez? Musika pesak sortzen dugu, gure instrumentuak sartuta, edo, ba bai, ordenagailu bitartez gauza batzu, baina orokorrean instrumentu, benetako instrumentuekaz, eta hotzak sartute, ez? Eta holan hasi gara gauzakiten, orduen ikusi dugu toki bakotxak hartu dauala. Ez dugu pentsetan, bazakit, gure dugu entxe gauza bat, pixkat tradizionalagoa, edo jazziagoa, edo akademikoagoa, ez dugu pentsetan hori. Azten gara egiten, beti improvisazinotik, normalean, eta aukeratzen gauzek, eta laster leku bakotxak hartzen dugu ezaugarri bat, edo kolore bat, edo estilo bat. Orduen, bazakit, adibidez Usurbil egazteko gu pieza bat, eta oso minimalista eta erritmikoa, eta errepikapenean oinarritu aurtenaku zozer, bastante, bazakit, Philip Glass eta aulako kompozitoren arira, baino ez gara hori evidentemente, baino erlazionatuta horregaz, Usurbil egazioa egin dugu, eta gero filmategiaren kasuen gu joan ginen lehenengo aldian soinuen bila, ez irudien bila, baina aurkitu genduzan irudi ederra kristonakoak eta ja ba, ezin jen eskapa
0: gortik,
1: bai, eta gu ez gara bideogileak, eta, bueno, ba, pizkat modu kaseroago baten iten duguz montaiak, baino bai, Usurbilen kasuan, Oreretanen kasuan, eta gero korto bat indugu baita be arrantzaren soinuen ibilaldi edo evoluzioan inguruen, Bermeotik edo Donibane Lohizunera, eta hori dana irudie da. Irudie, baino eraikita beti soinutik.
0: Soinutik abiatuta.
1: Bai, mm-hmm. Bai. Orduan hori, izan leike korto, soinuzko korto bat, gero irudia dekona bigarren planoan. Gure kasuan aldrebez da, ez? Normala da aldrebez egitea. Eta hola, ze kontzertuetan proiektatzen dugu gauzek, eta jo, eske, dauz altxor batzuk artxiboetan jendeak ez dakiela. Ta hori publikoa da, eta ikusi leik, eta hor dau. Mm-hmm. Ta askotan, irudi horiek edo grabaketa horiek dira ba, pertsona anonimoenak, eta deitu behar dutxezu, evidentemente, bai mena askatzeko, eta ez zinda bezin etzi horrek balioa da dekola, balio artistikoa dekola. Ta zeta, nola, zer ingo zuenekin, eta ez dabe, oza, zai egiten jakua saltzea, eta gero oso posik hartzen dabe, eta gehienetan baimena mondozkue, eta ez dabe, pentsetan, bori, argazki familiar edo irudi familiar batzuek, ba, pieza artistiko bat sortzeko balio da benik, orduen, mm-hmm. Baolase.
0: Bai, pentsatzen ari naiz, elkarrizketan zehar, ez? Zenbat, proiektu aipatu ditugun, igual batzuk aspaldi hasiak eta oraindik martxan, intermitenteagoak, beste bide batzuk, bueno, ba, itxiak, garotina basen kurrikuluma, Ojo, cuidado, baino, bizi gala biziraun.
1: Bueno, es que, a ver, biziraun es, o sea, bizinaz eta gainera bizinaz gustetan jatan gauza bategaz, eta, a ver, es que nire lana ni bizta da, eta ni bizta nire lana da, orduen, ez da, lanean dau denbora guztien, baino hori da nire bizitza, denbora guztien, o sea, ez nau denbora guztien, baino denbora gehienean, bai, baino eske ez nauen ezekotenean hori, ez dakiz erin, eta bai da pizko, oza, ez da oso osasuntzue hori, psikologikoki, baino, a ber, oso pozik nau, eta gauza kurteten dira, eta ia da, ez dakizula mundu honetan ez dakizula noiz etorriko jatzun beste aukera bat, orduan saiatzen zara gauzak hartzen, hombre, posiblea da neinean, ez? Osa, ezin danean gehiago inbazta egiten, eta jazta. Eta gero klaseka segitzen dut bebaiz, joen, niri klasea mote asko guztien jate, eta bi egun bakarrik emote hotez, baino batzuta esatostia, baino itxi klaseak, eta ezkez tot itxi nahi, ze horrek mantetzen nahu konektauta, akademiara bebai, eta ba, zakit kompozitore barriak, partitura barriak, ikasleengandik ikasten dut piloan, nik uste eurek nigandik baino gehiago. Eta bai, eta gero verbalizatu behar duzuz gauza asko klasetan, ba, lanean gero jotzerakoan edo sorkuntzan ez dala hola, oza, eskuntza ezberdina da, eta bueno, ba, danak aberazten zaitu, eta ezagutzen duzu oso jende majoa eta artista eta jakintzua, eta bueno, ba, horrela.
0: Ba, bide luzea gindezazula, Garazi Navas, eta ia beste aitzaki batzuekin, ba, gurekin zaitugun berriz, bitartean, mila esker gurekin izateko tarte hartzagatik.
1: Mila esker zuri lanagatik.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusia nola ez, aste arteetan, bueno, astean behin esango dugu, etortzen den Iker Barbara izango dugu, zarata tartearen atal berri bat izango duzuelako horrez gainera, labetik atera berri diren hainbat kantu, batez ere nazioartekoak entzungo ditugu gaur, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Un mundo difícil, evita intensa.
2: Bueno, asteroko moduan bizitza intentsoaren inguruko gogoeta tartere zabaltzen da batzuetan hemen. Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
3: Kaixo.

0: ikastetxei ba hori bideo bat egiteko beraien proposamena aurkezten eta gehienentzat zen beraien lehen elkarrizketa eta hori, ez? Eta hori niri ilusi egiten dit. Naiz eta urte asko ja eramanen ba hori musika eszenan eta gauza hauek egiten gauza horiek ilusia ematen.
1: Ba, ikuste ez, arnaz berri bat edo haize freskoa badagoela eta zer dagoen eta jende berria ikusteak gogoz, ez? Ze azkenean eia da batzuetan bat bere bosgarren disko orkestera duanean askotan ilusio bera duela, baina beste batzutan, bueno, bakaso tramite moduan ere egiten dutela, ez? Prentsarekin duten harremana batzuetan, bueno, egin behar delako, promo egin behar delako, eta batzuk ikusten dituzu, bueno, etortzen direla. Ez dut esan nahi horrek, horrekin, elkarrezketa eskasagoak ematen dituztenik, edo gogori gabe datozenik, baizik eta nabaritzen dela noiz den tramitea, eta noiz den benetan ilusioa, ez? Hasiberriaren ilusio hori, edo?
0: Ba, eta gero, bai, gero dago bakoitzaren nortasuna, ez? Segun nola den bakoitza, jende asko oso zabala da eta oso erraza egiten zaie eta beste askori asko kostatzen zaie eta momentu txarra gainera pasatzen dute, segun ze formatuan ere, ez da berdina igual galdera batzuk bidaltzea edo bideoan gara batzea eta hori horrela da, batzuentzat. Eta ez du esan nahi, ez dutela nahi promozionatu edo elkarrizketa hori egin gertatzen dena, hori, beraien txat, musika dela garrantzitsuna eta bestea da ez doa beraiekin.
1: Hori da.
0: Bueno,
1: hau da, bidean ikasi dutela hori ere.
0: Azkenean, bai, hori da. Eta, ia da, bueno, guraldetik, hori, respetu asko euki behar dugula, eta nik asko euki dut, ze asko baloratzen dut. Gehiago eta gutxiago gustatu, proposamena, azkenean beraien bizitza, beraien denbora dela uzten dute, eta hori hori asko baloratu behar da, joder.
1: Dude,
0: zazu barria da, ja, jendea, ba, zenolako, zaitasunak dituzte, ez, gauzak aurrera mamateko, eta askotan gainera, disko bat ateratzea, da beste ateratzea, da zerbait beharrezkoa beraien txat, ba, momentu oso txarra pasatu, bueno, daude historio brutalak, ez, eta orduan, eta baita ere taldeak nola bihurtzen diren, ez, adibidez, nire gertatu zaidan, azte buronetan, talde bat, Mandarinas al Sol, zirela, estatu maian, bueno, hemen zeudela, ez, dago afingatuta taldea, baina zirela, bata Extremadurakoa, bestia, erdakinongoa, eta hori, nola egiten diren ekipo politak, eta horra, eta harreman superinteresgarriak, eta zelo horako gauzak egiten diren hortik, ez?
1: Bai, zalantzari gabe. Hor, ez dago, inolako zalantzari, eta ez duk esan duzun arekin geratzen ez, egiten dutela, gure partetik errespetu merezi dutela, zalantzari gabe, ba, bueno, azkenean, zerbait eskaintzen dutelako, beren parte garrantzitsu bat, eta gehiago gustatuko zaizu, gutxiago gustatuko zaizu, bat gehiago egingo duzu, hobea irudituko zaizu, txarrago irudituko zaizu, baina azkenean bizitzaren zati handi bat eman dute hor, eta errespetua, ba, gutxieneko zerbait bada. Bueno, behin materian sartuta, bueno, lehendabiziko proposamena, proposamen benetan berezia dena, nik iaz ikusi nuen zuzenean, eta geratu nintzen bastante liuratuta egiten zuenarekin, oso zaila iruditzen zaidalako lako proposamen bat aurrera eramatea, eramaten duen moduan.
0: Bai, ala da, sorpresa bat izan zen izugarria bera aurreko diskoa, zen batean agertu zena eta beno, ja, hori, artista bat, bueno, itxegiten gaudu zaguzar proiektuari buruz da, Ane Segurolaren proiektua, eta beno, horrelako proposamen elektronikoa, poperoa, experimentala, horrelako artista batetik arteratzea, izan zen sorpresa bat, diskoa oso bitxikeri polita izan zen, ez? Lehen nuo disko hori, sorpresa bat, eta beno, posten ez gainera, orain, ja, oso gutxi ja ez dugula pentsatu hori zen, ja, aurrera penau dator Humo Internacional sigiloaren aldetik, hau esan nahi du ja norbait estatu mailan ikusi duela zen nolako potentzia duen proposamena, ez? Eta bueno, ja, eta horretik daukagu jendea probatu duena horrelako gauzak aurrera eramaten direla, bidez daukagu Berde Prato, ez?
1: Hori da.
0: Badago, ia, pausu berdinak egiten, baina asko azkarrago,

0: Bai.
1: Eta hori, bueno, eta disko bigarren, hori bigarren disko hau laizte publikatuko da, eta bueno, aurrerapen gantua daukagu, argiaren toles durak, eta oso elektronikoa kasu honetan, sintetizadoreak, eta bueno, bere, unibertso berezi hori eskaintzen duena, ez? Eta bueno, ba, bedroom, elektronika, horrelako gauzak gustatzen zaien jendeari, ba, hau, ba, bitxikeri polita, izango.
0: Ikusi dut azala, portada diskoarena, eta oso oso polita iruditu zait, bo, posa, diskoarena, ez dakit diskoarena, enkantuarena behintzat, ez, ze kolore, ez, argiaren toles durak horrekin bat nola egiten duen, eta gero, ez dakit den, olako rol joko baten, bideo joko baten itxura hartzen du, fijatzen baldin bazara, hor agertzen da edabe bat, arku bat, ezpata bat, estanda bat, bizitzaren neurgailuak, hau da, bideojoko bat izango balitz, ez dakit Final Fantasy edo horrelako bai. Zerbait izango balitz bezala, irudikatzen da, eta bitxia irudu zaitze, honek ere zerbait kontatu nahi digu bere inguruan, ez da?
1: Bai, irudi hori ez dakit da zeruaren
0: bai.
1: Argazki bat, eta ez nago ziur, ba, igual lortu dute argazki hori ba, naturala izatea, eta ez...
0: Hori da.
1: Ja, ze badiru didela, ba, bai, odeiak ateratzen dira, baina badago hortik ere kolore batzuk ez, eta igual zerua, ba, momentu batean, ba, arratsaldean sortzen diren kontraste horiekin lortu dena ez, baina beste aldetik hori dirudi, baina baita ere, igual... kaleidoskopio bat bezala.
0: Bai, hori da, mundu fantastiko hori, ez, nola baitere uztartzen dena, eta, bueno, ba, bitxia, behintzat, iruditu zen niri, azala, eta komentatu gabe, ez duena jutzik,
1: gara. Marrazki bat ere, iruditu. Marrazki oso nahiko polita dela, gauza asko...
0: Esaten ditolako.
1: Hora ikusten direla, ez? Oso simple da, zera, zelua, odeiekin, eguzkia hori estalita pizka bat, saiatzen ateratzen, arrizkulo. Ba hori, banaiko, batxutan gauza simpleak gauza asko esan.
0: Hori da.
1: Zakete.
0: Bueno, Martako harmonak egin dio azal hori, kantua sagusarrena, entzengo dugu, argiaren toles durak.

0: Hortxe, beraz, esan dugu medean, bueno, Dream ukitu hori ez, ukitu espazial hori baduen kantua, eta, bueno, ba, irudiak eta testuak, o, testuak, kantuak bat egiten dutela, era bat egiten dute. Bueno, Iker, urrengo artista, urrengo taldea, hauek ezagunagoak.
1: Bai, bai, bueno, jani pizkat, astuta dauzkat, Borla, bai, sorpresa bat izan da, astuta nituen, ja, taldea duela pare bat urte agertu zela, eta ja, singleak eta lan bat publikatu dute, eta oraingoan, ba, urrengo lanaren singlea aurkeztu dute, nire eguna laitu, eta bero, nire gutxienez 80 Euskal Herriko pop edo hori ba, asko, bueno, gogoratzen dit, asko, Sarama eta horrelako taldeak, ez, oso nostalgikoa bihurtzen dago, eta hori egia da, joder, entzutu dainan singelak, da, joder, basi du dira, segola, hau nola ditzen da, joder, abeslaria, mozo, Roberto Mozo, abeslaria, res.
0: Bai, badu ukitu hori Borla taldeak, bueno, zerarekin ere gertatzen zen, ez? Nola da, Thatchersekin ere gertatzen zitzaigun antzerako zerbait, ez? Bueno, ba, taldeak gora hartzen zigula lauro.
1: Bai, eta justu hori iruñetik, badago, badirudi, jende gaztelen artean, azken urtetan, badagoela hor pop euskaldun, hori, ba, itzultzen ez, eta dago zena interesgarri bat irtetzen ez, eta zeia, talde batzuk ditugu ez, eta esan guratsua da, normalean leku txiki batean edo horrelako ba, soinu ezberdina, baina bai ba, gauzak ez nahiko elkarren artean ba, dituztenean ez, ba hori, hau interesgarri, eta gainera oso ondo egiten dute, ez, talde oso interesgarria, eta bueno, ikusiko dugu nolako diskoa eskaintzen diguten.
0: Hori da, Gilea Mutiloarekin grabatu dute, hori nik uste dut aldaketa dela, aurreko lana ez dut ustean grabatu zutenik, begiratu beharko nuke, Kordoba bidean on grabatu zuten, eta, bai, hori da, Luze Estudioan grabatu zuten, aurrekoa, eta orain Gilea Mutiloarekin grabatu dute berria, eta ez dakidana da, norekin kaleratuko den, zakit hauek ere humo internazional tartean sartuko zaien, ez, badakigu humok hartzen dituela horrelako taldeak.
1: Bai, kasu honetan ni de pasada ez ikusi dudala bai. Informazioa, ez dut jesan jaso eta horregatik ez dakit bere bankanpen entzun daiteke single hau, eta bueno, ikusiko dugu, no, suposatzen dut urtearen amaieran, ez, abenduan Durangoko azokan edo entzungai egongo dela ja diskoa eta hori bai daukate hori bira interesgarria pasatuko dira bueno, pasatu dira orain Madriletik eta urrian Gasteiz, Bera, Bartzelona, gero Iruñara joan jango dira, Badiño,
0: bueno. Bai. Badute bira bat osatuta, eta gero, aipatu, bideoklip hau Irlandan grabatu dutela. Hori da, beste kantu honen bideoklipa Irlandan dagoela grabatuta. Bueno, balako bira egin zutenan, eta bira horren baitan sortu zela bideoklipa. Bueno, zerbait akaso, ez esanguretxe izango da hientzat, eta... Bueno, diskoa bai, diskoa nahiko garbia da, laster etorriko dela, zuk esan duzunagatik, bira berria ere montatuta dutelako, toki esanguratsuetan, eta tekusuko da zer etortzen den. Momentuz behintzat, single hau, nire eguna alaitu, diskoaren izenik orlakorik ez dakigu ezer, esan duen zela ikerak pasadan topatutako informazio delako, eta esango izun, nik gauza bera gertatitzea dela, nire gauza bera gertatitzea den, ez nuen ezer jaso, etorreko da, etorri behar duena, eta ikusiko dugu zer den. Borla, nire eguna alaitu.

0: Hortxe, kantu divertigarria, laburra, esan behar da hori ere, kantu divertigarri eta laburra dela, baina bai, badu Zaramaren kutsu hori, espairi gabe, eta, bueno, garai hartako pop rock hori, ze, rock radikala esaten zen, baina Iker askotan popa zen.
1: Ez, bai, a ber, kar, gertatzen da, batxutan mugimendu bat ez du estilo zitxe egiten, musika estilo zitxe egiten. Eta nik uste dut rock radikalean sartu kase kasua. Dago rock radikalean dago punk soinuetako talde asko, eta hori errestasunez denok kokatzen dugu mugimenduan, ez? Baina beste komentatu duzu, gero baseuden, baita ere jarrerarekin, igual, eta baseuden ere talde batzuk hori igual Sarama eta neko popero azirela igual, baina baita ere zaukatela beste gauza asko bai pan edo, ez como urte haietan ere gauza oso esberdinak ziren, jarrera eta dena oso pan izan behar zen esberdina da, claro, ez da berdina talde pop bat eukitzea 2006 edo 1985
0: claro.
1: Bori ja, orduan baita ere letrak esberdinak ziren, hango egoera soziala eta kultura dena oso ezberdina zen, gauza asko, gaur egun ere gauza asko daude esateko, baina ez da berdina, ez da berdina. Hori, hori da historia. Baina da, bai. Bago mogin badutxuk musika estilistikoak direla, kasu horretan, baina ez que, bueno, oso beti polimiko izan da hori, rock radical baskorena, ez?
0: Oso.
1: Kokatzeko zer zegoen zer ez, notxuk nahi zuten egon, notxuk ez, bueno, azkenean ez, etiketa bat izan zen, ez? Dena...
0: Bai, gainera garbi esaten da, ez? Batzuk etiketa horren azpian egon nahi ez zuten arren, jarri egiten zituztela, etiketa horren barruan sartzen zituztela, ba, garaia hori zelako, eta kitxo.
1: Hori, garaia zen eta dena sartzeko erresta, baita, kasetari entzat eta denen entzat, da, azkenean da, errezena. Bai, hala da.
0: Bueno, bauaz, behirak, ez da egin nahi edo nahi gabe egin duzu nau, baina, karo, hitz egin dugu, ezkerraldeko talde batez, ez, Zaramaz, eta ezkerraldeko talde bat aurkeztu behar dugu, kasunetan talde berria.
1: Talde berria, soka?
0: Bai, bo, niretzako berriak dira, eh?
1: Bai. Bai, izan daiteke, bai. Dutan neukan, ze beraie komentatzen dute, ba, bueno, disko berria, claro, ikusten dut, disko berria, bai, komentatu duzuna. Hori esan nahi du, gehiago dituztela, baina nago garen komprobatzen, ez dela lehenengo diskoa. Ez da hemen, garen lehenengo EP bat, eposa bestikoa, eta, bueno, talde hau Donostiako Antigua Kausoko osotik dator, eta irelaen 17 bulgatu zuen bere lehenengo EP hau. Eta bueno, nik aurkeztuko dudana da abesti bat bideokliparekin, bere singela, bideokliparekin doana, ez, Nazka gainera. Eta, bueno, talde oso berezi izan da, sorpresa handia, gauza oso interesgarria eta egiten dutelako, gauz estiloak nahaztu, ez, nahiko trebetasunarekin eta divertigarria eta nahiko gomendagarria da proposamena. Normalean ez dugu espero beti gauzak estilos eta dena gauza nahiko empaketatuta dago gehienetan, ez, espero dugu una ez estiloak, baina hau pizkat beraien proposamena nahiko berezia, ez? Gastatzen da hasieratik, nola daude, daukate, bueno, eszenan daude hortik baita eta de batzuk egiten duten hau, ez? Estiloak eta horrelako gauza egitea, baina bueno, sorpresa bat izan da.
0: Bai, soka taldea, esan dut moduan, ni nahaztu naiz, nik esan dut ezkerraldekoak direla, baina ni nahaztu naiz, ez direlako ezkerraldekoak, baizik eta donostiakoak. Dira, bueno, Donostian, kokatuko lirateke Donostiako ezkerraldean. Bueno, antiguo Donostiako ezkerraldean.
1: Bai, nik horrega, ja, asizarenean komentatzen uste nuen hori izaten zenula.
0: Nik uste dut, ezkerraldea aipatuko bagenu eta antiguo ez liratekela zaku berean sartuko auzo estiloagatik ere, antiguotarrek nahi duten esango dute, baina ez dut uste horrela kokatuko genukenik. Bueno, ikusi dudana da, Einaut Gaztañagarekin grabatu dutela, hori bai, hori konturatu naiz, eta ja, ez, agertzen da, ez, hau askotan gertatzen da, eta ja, ia urte bete dela grabatu zutela, 2025-eko abenduan grabatu zuten diskoa, denbora utzi dute disko grabatzetik kaleratzeraino.
1: Bai, bai, hori, bai, komentatzen dute abenduaren 23-an sortu zela proiektua. Orduan hori komentatu zela, urte bat baino gutxiago pasatu zirela lehenengo ensaiotatik lehenengo lana garatxe arte, hilabete gutxi, ez? Neko askari lan zen, baina gira da orain, hori, ba, ia bi urte pasatu direla grabazio horretatik orkespen hon arte, ez? Orduan,
0: bueno,
1: baina, ikusiko dugu baita ere zuzien nola doan taldea, eta, bueno, irikote bat, eta, bueno, neko dinamikoa, eta seguru zuzenean, ba, oso oso izterrezgarria izango dela.
0: Ba, entzengo dugu, Nazka kantua, esan da bezala, Soka talde Donostiarrarena.

0: ahotsa entzonde dugu soka taldekoak estilo nahasketa esan dugu, baina bueno, ez dago hain urrun borlak eskaintzen duena eta sokak eskaintzen duena, esan nahi dut. Errindikoki eta basu bateriaren jolas hori bada baita ere pizkal lauro gehietakoa.
1: Bai. Jolasten dute gehiago. Erritmoekin eta hori.
0: Hori da. Bueno, eta azkenekoa ekarri diguzuna, ez dakit dagoeneko kaleratu den diskoa?
1: Gaur.
0: Ados.
1: Gaur.
0: Ados. Amuma taldea bilbotarrak atera du disko berria, beraz.
1: Hori da, Amuma. Eta, bueno, gu pasaden astean estrenatu genuen aurrera penkantu bat, Info Jobs, deritzen zela. Eta, bueno, imaginatu ez kritika bat, pizka bat, egoera lan egoera ez, merkatuaren egoera eta bai, izuan eruditzen zait nola urtea pasatzen diren eta betiko problema daudela ez, etxe bizitzekin lanekin eta bueno, zugarria
0: bai, bagabiltzala ez, badiru diela ez, aurrera egiten dugula baina gero errealitatea dela zetz.
1: Bai, eta gu, ia erabiltzen dugu, argazki bat egiteko, gauza galdetzeko, eta ez dute erabiltzen ikusteko nola gauzak hobetu behar diren.
0: Adibidez.
1: Ez igual, nola egin da dugu, gaule gizarte batean, nola egin, ez dakit ez.
0: Bai.
1: Hori, Amuma, disko berria, Eder, ditzen dena, oso eklektikoa, nazten ditu soul, funk, disco, bai interesting pop, post-punk, bueno, baina oso ritmo hau berriak dira pizkatze taldearen soinu, betiko soinua da funk, neo-soul eta rap, esan, beraiek sartu dute disko honetan zabaldurira pizka bat, ez, horregaitik pizka bat, beraien txat askoz eklektikoagoa da, eta talde hau 8 urte goribidea dauka, lehenengo diskoa Sol Biscuit deitzen zen.
0: Diskotzarra, Sol Biscuit izan zen diskotzarra.
1: Hortik aurrera, taldean aldaketak egin dira, parte den aldaketak, eta horregaitik baita, orain da berpizketa bat, ez? Da, talde berria, eta soinu, bueno, mantentzen dute beraien horre zentzia hori, baina hori, ritmo eta gauza gehiago sartu dute, eta bueno, ari nizaretan ikusi dut, publikatu genuen aurrepen kantua, oso arrakastatxo izan da, jendeari asko gustatzen zaio, oso divertigarria, dantzagarria, eta seguri jendeari gustatzen zaio, hau, eta zuzenean izango da, brutala, ez, dantzatzeko eta jaia, eta jaia egiteko.
0: Bai, Santoña.
1: Bueno, esan hori bai, hori komentatuko nuen, bai, hori, disko amara bestitu eta grabatu da Alberto eta Pablo Sierra Estudioan grabatu dute, Santoña, ala da, bai, bideoketa oso inbibetik garria, bai, baita ere, hane zugazada grabatu duena, eta hori, erritmo, musika beltza dantzagarria, gustatzen jendeari, kontutan auki behar du. Daukagu estena Euskal Herrian, bueno, kasu honetan Bilbon ere, daukagu tradizio asko, Jerry Bob, Oper, daude talde asko ez, Akats, bueno, dago, txugarria da daukagu estena, Euskal Herrian daukagu estena, ez musika beltxaren estena.
0: Bai, ez dago zalantzarik eta Amuma horren parte da. Bueno, honekin utziko ditugu entzuleak, Info Jobs honekin, Iker, mila esker, beste astetez gurekin izatearen, eta datorren astean, ea teknikoki ere hobeto gauden, hori ere esan behar dugu, eta gaurkoan teknikoki izan ditugulako hainbat gora bera. Mila esker gurekin izatearen.
1: Bai, mila esker, plazer bat beti bezala, agur.

0: Irratia.
1: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
2: Einaut Elorrietak Festina Lente izeneko diskoa argitaratuko duela bagenekin The Nationalekoekin aritu dela lanean, eta kantu honetan Elorretaren alderdi rockeroen ageri omen da. Bigarren aurrerapen kantua Erreka deitzen da, Arrigurik zuzendutako videoklipeta guzti, eta kontzertu batzuk, dozen erdi bat iragarri ditu dagoeneko disko berria orkesteko. Abenduaren 28an Iruñako Zentralen hasi, eta urtarrilaren 2an Bilboko Kafean Zokian, 16an Intxaurrondoko Kulturetxean, 23an Jimmy Jazzen Gasteizen, otsailean 20an San Agustinen Azpeitian, eta martxoaren 12an Biarritzko Atabalen izango da. Einaut Elorrieta 30 urte oholtza gainean betatzen dituela ospatuz. Erreka Festina Lente diskoko aurrerapen kantua.

Eta Euskal Herretik Irlandara egingo dugu salto, disko berria hauen kasuan azaroaren 13an etorriko da U2 taldea zari gara, eta U2 Carnaval de Luz izeneko diskoa aterako du kantu

YouTube, Ubi, silencio zen hori. Eta hauek ere Irlandarra dira, hauek Kingfisher dira. Estudioko lehendabizeko album atera zutela ja urte eta piko, Halcyon diturikoa. Eta beren folkarekin kantu berri hau dakarte orain, How Lonely, zeinen bakarti.

Fisher esan dugun moduan Lonely izeneko kantuarekin entzun duguna, eta hurrengoak berriz, bueno, bazuen disko bati buelta bat eman dio, Taylor Swiftez ari gara. Taylor Swiftek duela demora bat, ja, atera zuela The Life of a Showgirl leituriko diskoa, eta horrein, ba, atera du The Encore, hau da, bueno, bisa esango dugu ez, askotan kontzertu mukez ostean izaten da, ba, beste bat, eta horret erretzen dena, ba, hor, hori ingelesez, Encore esaten diote asko, entan horri, eta The Encore izeneko lau kantu gehitu dizkio Taylor Swiftek bere The Life of a Showgirl diskoari. Tartean hau, Patient Zero.

Udan disko atera zuen honek, urrengoak, Phoebe Bridgers ez ari gara dagoeneko, eta Phoebe Bridgersek orain ba, mostran, Veneziana, aurkeztu den pelikula bateko soinuan da, egin du, on video dituriko kantuarekin, The Primetime pelikularako, Primetime pelikularako egin duen kantua Phoebe Bridgersena on video.

0: Thank you.
1: Hortxe, Phoebe Bridgers, baina orain izen antzeko duen, baina oso desberdina besta dut ingo, baz? Leon Bridges, kasuanetan, Leon Bridges, disko atera beretan, Happiness Anytime, Georgia Atlanta sortutako artistak arambiaren bueltan egiten du lan. Aktoren lanetan ere ibiltzen da, Todd Michael, Leon Bridges, eta da Take My Hand, hartzazu nire eskua.

Guazen Australia aldera Julia Jacqueline aurkezteko. Blue Mountainsen, New South Walesen, Gales berrian edo. Ez, mendi urdinetan, edo mendi urdinak izaneko territorio batean sortutako artista australiarra. Eta entzun da ezakezen ez, musika gordinaren aldeko autu ere egiten duena The Jam izeneko diskoa atera berri du, bere estudioko laugarren diskoa, eta bertatik ateratzen dugu, hau gauziko gorra, The Hardest

Gordin entzun dugu, esan da bezala Julia Jacklin. Hau Blondshell da, Sabrina May Teitelbaumen proiektua. Blondshell bezala zautzen den proiektua. Rock alternatiboa India horrelako kontuak lantzen ditu. Eta honek ere, bueno, ba, lan berria biztaratu du. Violins deitzen den diskoaren baitan, Furelis deitzen dau. Furelis, bai, bai. Pieza klasikoa izendatzen duen bera. Baina ikusten duzuenez, Beethovenen Furelis erekin zer ikusi handirik ez du.

zen Euskal Herrira bueltan Los Misterios taldea ezagutzeko, orain arte hauen berri ez geneukan, eta jakin dugu 2013 dabiltzala elkarrekin. Beste ema taldetan potatu edo Los Fonten bezalako taldetan aritutako jendea, eta sur rock eta rock and roll instrumentala egiten dute, irurogeiaren amarkadako musika, irurogeietako musika beraz, B-serieko zineman zen, zientzia fizikoen fizikzioko pelikuletan oinarritzen den musika exotikoa. Hori da, esaten dutena egiten dutela. Eta inbate peren ostean, 24an aterazuten lau dituriko diskoa. Bertatik ateratzen duguna bestia dau, Atomic Landscape, Los Misterios.

Estilo aldaketa dator. Berriz ere Irlandara goaz, Belfast ingurura Bizep dira hauek. Hauek singleak aleratu dituzte, eta oraingo honetan hiru atera dituzte elkarrekin. Air, Lemonder eta Viper deituriko kantuak. Eta guk Lemonder aukeratu dugu, esan da zela. Belfastko bikoa da, Bizep. Bizep, elektronika doinuak lantzen ditu. Andrew Ferguson eta Matthew McBriar dira 2009-tik elkarrekin, eta hau da esan dago bezala Lemonder.

Fatboy Slimen lanbatek urteak betetzen dituelako eta edizio berezia atera duelako horren karietara. Fatboy Slimek diskoak ateratzen dituela ja urte batzuk bai, bueno, baina 30 betetzen dira Better Live In Through The Chemistry deituriko debuteko lana atera zuenetik, eta bertatik aukeratu gon kantua, hause single moduan etorri zen Michael Jackson. Naiz eta hasiera batean bonus track bat izan, eh? Hau.

Future, Michael Jackson, Future.

Inglaterra segiko dugu pikote mitiko bat entzuteko. Hauek garaian ezagun egin ziren Tendy Dove kantuarekin. Non-stop erotik kabaret izeneko diskoa laurogeita batean atera zuten Soft Cell talde zari gara, berrogeita osturte beran dugu Dance Theory izeneko diskoarekin datoz. Eta diskoari zen amaten nion kantua dau Dance Theory.

0: reachable for everybody, that makes everybody feel right.
1: You wanna talk about Madonna and Charlie?
2: Gauza bitxi bat. Dan Citiri izeneko beste kantu bat. Baina kanzuetan, Dan Citiri After Hours, Madonna Confessions 2-ren versio batzuk atera ditu, haiek horrela izan dute, After Hours, eta hemen, Charlie XX-ekin elkartu da, Dan Citiri After Hours, Madonnaren Confessions 2 diskotik ateratzen duguna.

honek aspaldiko ezagunak dira. Naiz eta, bueno, evoluzionatzen jo diren. Sugababes taldea, Sugababes

Se, bueno, gora bera batzuk izan dituzte ofizialki inez ez duten utzi ez duten arren. Ba, disko homonimoa ekarriko dute 2027ko otsailaren 12an. Bost urteek den ostean, Los Tapes atera ostean, hau izango da berria. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau.

Queens of the Stone Age, Josh Homme eta kompainaren taldea. Bueno, Palm Desert en Kalifornian sortutako taldea. Bakigu disko berriaren atarian dela. Hau da, segituan datorrela beren Perfect deituriko lana. Urriaren 30ean Matadorren zigilupean. Eta hau da, kanturik berriena Where the Goth Girls At.

Tom Morello. Bueno, aski ezagun Euskal Herrian. Illinoisan Liberty Billen sortua. Bueno, sortua. Andabil, sortez Harlemgoa baita Tom Morello. Bueno, Reyes de Machine eta Audioslave bezalako talde pusketan ezagutu dugun musikaria. Hemen, elkarketa batean. Bere Everyone Gets Everything They Want izeneko diskotik, bakarkako diskotik, ateratzen dugun Unconquered deituriko kantua, Kneecap taldearekin batera, Kneecap Irlandarekin batera egindako abestia.

Konkistatu gabea gorrela izan edo kantu honek, esan dugu bezala Tom Morello eta Nick Cap elkarrekin. Tom Morellok Everyone Gets Everything They Want, norberak lortzen du, norberak nahi duena izeneko disko kaleratu berritik ateratzen dugun kantua. Hauek berriz, Ancient Settlers dira, Ancient Settlers taldea, bueno, hauek Euskal Herrikoak dira. Eta disko berriarekin atera, bueno, dabiltza hauek ere. Donostiarrak 2020an sortuta. Euskaldunak, venezolarrak tartean. Eta kanturik berrien hau, Through the Rings, deiturikoa.

Milena Monaco taldekide berria dute abeslari berria eta lehendabiziko kantua Through the Ruins, Ancient Settlers Donostiatik esan dugun moduan. Eta Donostiatik Gasteiz aldera goaz Ni Hil taldeak, hauek ere disko berria dakartelako eta orain kantu mardulu bat entzungo dugu. Tartean Maisek, Miren Arbaizak hartzen du parte eta disko berriaren aurrerapen kantu moduan aurkeztu duten abestia da segidan entzungo duzuena, Ni Hil taldearena. Ikusiko dugu, diskoaren txura nolakoa hartzen ari den, laster batean etorreko baita diskoa, ez da demora asko falta. Bueno, eta dagoeneko azalak eta hori guztia ikusi ditzakezue berean Instagramean gutxienez, bentsat publikatuta dituzte gasteiztarrek, Ni Hil taldekoek, eta diskoaren izena esan dago mazera, ez dugu esan, Orba izango da, azaroan, etorreko dena. Kantu hau, aurrerapen kantua, esan dugu moduan, hiru gurdi deitzen da.

laster etorreko da, eta etorri dena, bai, ba, bera kolaborazioa pertsona berak egiten du hemen sotileago entzun badugu ere, hemen argiago entzungo dugu. Rudigerren diskoan, Love is a Maskel izeneko diskoan, bi egun kantuan, Miren Arbaizak hartu du parte.

0: ongietorri gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi, etorri gamerontziaren zazpigarren denboraldiko laugarren atalera, danera irratxaiaren 180 atal egin ditugu dagoeneko, ez da gutxi, eta berriz gare, astero gamerontziaren Twitch kanalian, astelenian, atzaldeko 5 aurrera, eta bueno, gutxu gara bera, ordu betetatzen dugu, baina horren ostean, Naiz Irratian, igande gabian, 9 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean. Eta nola ez, hau ikusgarri eta entzungarri izango duzu baita, ohiko plataformetan, iBox, Pertu, eta bestelakotan. Neu, Damian Benavetia naiz, eta nerekin dare, Aritz Odriozola eta Landerun zueta. Haupa, eta gauzatxo bat, ez dugu komentatu. Gogoratu Gamerontzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitateaga, gamerontzia.eus webgunean aurki gaitzakezue, eta bertan dago, guri buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldia be. Haupa berriz.
3: Daztu barik, bantzi
4: behar. Bantzi, amen da, hola.
2: Eta guk bantzi. Ia liatu naiz, aztu jatau, bum, baina, bantzi, ba, bantzi, barkatu.
5: Bai, bai, lasa, ja badira, ba, imat programa, ja.
2: Ondo, ondo, lasa. Zurek, zurek lehen ez daztu, baina igual zure izena esatiaz, bai.
5: Lasa.
2: Bai, gau dana, dana hilida gaizki, mikrofonua etxe bien, da, bueno, batzutan olako egunak izaten di, bai. Ba, bueno, bai, igual da goibel negolako, ez? Lehenengo albiztiakin.
3: Igual ez eleke, eta eltsie komeriako, ez da? Komentako zer datorren aztiegaz, da zer pasean azkin egunotan.
2: Hori da.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Azkenean Balbek, geratze jakon trinitate hortatik, ez? Iruko tasun hortatik, azkenengo gaiua argitaratu dau. Bageunkan Steam Controllera, Steam Machina, eta azkenean Steam Frame, errealitate virtualeko betaurreko horrek, ez? Atera ditu azken finean. Bueno, hasi eran kontrolerakin bagenkixean gutxu galera presiba, sorpresa hondirik etzan egon, ez dut uste. Gero Steam Machinaken sorpresa harik etzan egon, bagenkixean puztu egin gozala presiba, baina itxura dan ez gero bentzak ganorazko gaiua izan da, ez, bantxike zantzuzkun bezala, berak dauka eta olako analizi edaz baten zantzuzkun. Eta, ba, bueno, Steam Frame honekin nik neuk nire zalantzan deuzkan espero neban, ez, meta, quest horren kompetentzia ero bezala etorriko tesan, eta eslanderrek adibidez karri zeukan ezetz, eta ala izan da. Ze, azkenean, erreserbak abiatu zituan, eta ja, bidalketekin azteko asmoakin, baina presioa zehaztu zeben, eta ba, merkienak 1,050 €, 1,059 € saltzen die. 256 gigako

0: Zasei giga oso motz geratu leizke. Eta tera bateko berzino batetara dabe, baina 1,769 €, isa 1,300 €. Ez dakite, komentatzean nahi duzuen, zerbait, momentu honetan?
1: Ez zandezun bezala ez, esperotako aipatu aben. Nik uste gaina erratxoan aipatu izan genula prezioak zeurazki garestitoroko ziala, edo nahiko genuken baino garestiago, eta konfirmatu da ala dala. Hori izan da, eta ikusita panorama nola daun guztiana, ez da izango prezio ona dala, baina logikaren barruan dagoen prezio bat iruditzen zait.
0: Jo, baina nire ustez, badakite, ulertzen dut esaten edo zuna, baina gero entzun dut baitxe, inkluso usto daritzuk esan da, egin zeikila bertxio bat, dana tiratze zebana wifi bidez ordenagailutik, eta kendu bertako barne memoriak, eta kasu horretan ez, prezio kompetitibo bat ipingi, igual irugarren berzino batekin.
1: Baitz.
0: Zer adibidez, ja, ordenagare desente badauko gunak, igual horrekin moldatuko gineke. eta ez ginean biharko berzin autonomo hori, ez? Igual ez tozkuna emoten gure ordenadorean daukoguna baino gehiago.
1: Exaktuki, nik ustet batipa garestitzen duena dala ba prozesamendu parte hori daukana, ez? Azken fina horre bai RAM memoria bezalakoa berdu, baina baitare bera barruan GPU moduko bat, igual APU bat izango da, edo danalakoak arek ere bere memoria promia izaten du, eta horrek garestitzen dula asko. Egia da, jende bat atzat hori oso atraktibua dala, eta gemera ontsian bertan izan dugu, ba, ema jendek, ba, euskanak, ba, okuluzadia, metakuestak beharkatu, metakuestak, non, ibili eitezken, eta jolas batzu bertan ejecutatu eitezken, eta oso komoda dala. Baina, bueno, jende asko gaude baitare, esan duzu bezala, ordenaiua bere potentziakin ibiliko inoizuzkenak, eta hortarako igual gehiagi geratzen da. Karo, hori guztiak handuzkeo, ba igual 1,000 € kostatzen dianetatik 500 € jetxi ezakizu, eta ja 500 € eskaini eta betaurreko batzuk, pantaila bezala funtzionatzen dute, dutenak. Eta igual, ba ez dakit, txip txikiren bat sartu inalambrikotasun hori mantentzeko, zen ikustet hori jabai komoda dala, kablea ibili beharrik izatea, nahiz eta eserita egon, nik uste 500 € jetxe alko izango litzakela. Eta prezio hori jani, ba, seriamente planteatzen hasiko nintzen erostekotan. Zer lehenokoak, lehenoko esplorarrak, ja, pixat jubilatze aldera. Baina, karo, 1,000 € niko apagatzera prozesamendu parte horregatik. Hortaz.
2: Nik uste dut, prozesamendu parte hori ez dela horren garestiz, eta aroan CPU hori beste antzeko gaio askotan gabiz ikusten gaur egun, de hecho, keizen erabiltzen dena da, Snapdragon 8, bueno, kasu honetan, igarren belaunaldiko da, bigarren belaunaldiko da, pila ikusi dugu. Eta gaio horrek sarretzen, badin jotxu, bintxe txinatarrak, berroita 10 €, 300 €, holan balizo dabe. Horren ikustetan mugatu dela, ramera, bilte giratzera, ez, horre ikusi dugule, mugarik handizena.
0: Memoria da. Bat,
2: memoria, bai. Baina dien zuena da, zozoa doz, alko bienein hori zebera, ba, RAM horik endute, eta bagotxak, ez, bizize bilatzi eta erosializatzi, olakos aukeraren bat zartu eskero, zestin mazinik azba ipatu zan, hori buruen uki biela, igual, latatie, ba, bai, bera gaiue, bera bero horretan, baina erran barik edo SSD barik, eta gero jentiek, ba, erosti, erunkabuz, igual horrakoren bategaz, ba, presizora kargarrez hau alko bien lortu.
1: Hoxe nijoan esatea lander, zuek Steam Deck-a daukazutela eta Steam Deck-ean memoria apartea sartu dezakezu.
2: Hemen bebai, SSD txartela onartzen dugu.
1: Horreatik, ez dakit zeatik hortaz eskaini bi gaitasun ezberdineko betaurreko, non ampliatu dezakezun SSD txartel batekin eta berdina lortu, eta ez bi produktu diferentziatu erakutzi bat, prozesamendu parte horrekin eta bestea ez. Iagia...
3: Ez zuzeren horregatik, ez da bi produktu diferente izango zirelako.
1: Bai,
3: eta behar bada, ja dizien eta sekaten, ba, bueno, kaleratuko duten hau, eta beste bat orain diseinatzea igual horrekin, bai, azken batean horrek esaneko zuen, ba, beste bat diseinatu beharko luketela, ez da, eta igual ez ziren epetara llegatzen, ez? Igual aurrerago behar bada.
2: Gio, dinotena ramana be, uberrek asko batutan igual oso zaila da erabiltzaien txat, rama sartzistak itzitzotea dipez, baina, bueno.
1: Ja, beste torko erram gehiago dauketan, Lander? Bibertsek RAM diferente aukate?
2: Ez.
1: Ah, bale.
2: Bera, biltegiratzi bagar galdatzen da.
1: Bale.
0: Bueno, nik, a ber, Steam Deckak beduki ditu, ez? Biltegiratzea, eta bueno, pantaila gero zeukan diferentzia txiki batzu, baina biltegiratzean desberdintzen zan, modelo batetik bestera bat, ez be. Ez dakit, ni desde luego wifiko konexio on bat

0: eta Linuxerako kompatibilitate natiboa eskaintzen bazazten 500 eurotan, seguramente MetaQuest baino lehena hartuko neban. Baina, ba, ez da behori etara, daukoguna hau da, bantxik izan daren bezala igual aurrerago planteatuko da ben gauza bat izango da, ez dakit. Ez dut uste momentuz balbe olako gauza gitzen da bienik. Baina, uf, presio honetan eri gogorra egiten jat, ez dakit. Geisten baldin badabe, noraino geitzileik hau, ez?
1: Pena da, ematen zuelako ez da, gaiu honek demokratizatuko zuela, ez da, Uberrea eta... Eta ez da holan izango. Bai, orduan hoen dela gutxira kurien nuen iritzi artikulu bat non aipatzen zen holako zera bat, ezta? Holako gailu bat, jokorik erakargarrienak 5 urte dituena 1000 eurotan ateratzea eta etorkizun nahiko beltz eta edukita ba pentsatzeko modukoa, ezta? Ni barkuan nengoen eta oso azkar ikusi nuen ezetz.
2: Bantxe, demokratizaturekin ze aspektutatik gaiz ezaten? Prezioaren aspektutik jende askok jaso ezan? Edo Damianek esan duen bezala, adibidez, Linuxen natioki funtzionatuko duen lehenengo ezatea, eta igual, ba, landark esan duen bezala, baitaren Metaren ekosistema horretatik aldeitea, eta baitaren Windowsen bai. Ekosistema horretatik aldeitea.
1: Bai, Linux ezagunagoa, markatu Linux, bueno, bai, Linux eskematean, SteamOS ezagunagoa dalako, ez da, eta jendeak badak horretan ibiltzen, eta eskematean litzateke dauzkasun jokoak, gaiu horretan esekutatu, eta UBR modua, ba, bueno, ez da, ba, piztu, eta horretan aritu, ez, osea, nik uste dute, oraindik MetaQuest eta Oculus eta olako gaiuak nahiko urrun geratzen direla, jokalari, ohiko jokalari entzat, ez? Eta bueno, hau izan daiteke zera bat, pasu bat mundu horretan sartzeko, bai, badakigu PlayStation VR badagoela, baina horrek beste arazo asko zituen, ez? Ez dakit, horrek kable gehiegi eta bai, ez dakit, eta nahiko produktu...
0: VR-a periferik izanik.
1: Hori da, bai, alden duta, eta honek ez, ezta? Hemen joko asko eta asko dituzu dagoeneko erosita zure Steam liburutegian, eta asko badokate jaukera hori, ez? Eta sikiera, gaiua erosi baino lehen, jaba euskat ez dakizen bat joko horietan ibiral izateko, ezta? Eta ez PlayStation VR bezala. Gehiago jendeak igual ikusten zuela, ba, Guitar Hero moduko zerbait, ezta? Oda periferiko bat, erabiltzen zuzula... Ba, joko baterako edo birako, eta gainera instalatzeko, komplikazioak, eta bai.
0: Ba, azkenean periferiko bat baliotzia, konsola batek baino gehiago, ez? Ero Steam Machine batek beste isa, oso garesti ditzen da gehien entzat. Espadauka oso garbi hortara jolazten da bela, edo espadauka ia pantalla bat berez, eta esaten da, ba, nedote, ez, VR-ak enboten doztan, zela da, sala virtual horretan keston pantaileak jolazteko aukera eta ja, hor pixka sartuta dagoen pertsonak esango dut, ez? Joku batera jolazteko normal, analogikoki bezala, baina hori jolaztu beharrean nire mai gainean, ingo dutena da VR-ek aprobetsatu, eta gero VR-eko titulo batzuk jolazteko erabiliko dut, eta ba guai, baina egon behar da ja, jendia oso konbentziduta, horrena, eta karo, ez pasaren oso konbentziduta presio hori Ez da oso kasuala, ez da gitzela esan. Ja, pertsona bateko gastatzen boitxu gaur egun, 600-700 euro konsola baten, soltatzea beste 1000 euro, hortarako oso seguro egon bia da.
2: Nik uste demokratizatu bai igual honek, ba hori izan deuna ez, Metaren ekosistematik edo Windowsetik ekartzen du, independentizatzeko gaitasun hori, baina prezio aldetik oraindik UR beta aurrekoak demokratizatu gabe daude. Eta hor, daukadan esperientziatik periferikoetan, bak ez dute, bai, autolasterketetakoetan ibiltzen naizela, eta baita ere simulazio aireko edo gazkin simulazioetan. Horrere antzerako gauza gertatzen zen, eta zen prezioak izugarri garestia zian, igual betaurreko hauek eta bezala etzian tirada handiak egiten. Eta karri utena demokratizatze hori jendeara sartzea izan dira enpresa txinatarrak. Eta harritzen nau VR betaurrekoen atzetik ez ibiltzea, oraindik eskaintzarik ez egotea enpresa txinatarra guetako baten partetik. Ze hori bai, benetan hau txizakete merkatua. Adibidez, aparatu bat, egazkin simulatzaileako 1000 euro kostatzen zena leno, ba, txinatarrak egun da 50 eurotan egite izute. Bale, igual ez da aluminiozko karkasaz dauka, plastikoa da, plastiko kalitate honezkoa, baina kasi-kasi 10 aldiz presio markeagoa. Hortaz, nik uste tortik etorriko ala masetara zabaldu erbada, noiz bait? Desde lago 1000 eurokin zail ikusten dut.
3: Ni bat ez eso gara aldetik, ez? Lehen komentu eguna. Bale, betaurrokoak eala ez balizo 500 barretintxo, ez teki joku interesgarri barririk. Ez pagan txaleren batek edo ez tekin dagoen experimenturen bat. Eta horrek arretxo este balfen aldetik, ez? Ez tabela ezer barririk atara honekaz lotute edatorrena. Segongo balitz, ez joku potente bat, barrezte Half-Life, barrezte Left 4 Dead, barretintxo, edo zer. Ba, igual esango zen, ostras, 1000 euro, betaurko gaitxik, gehi, joku barri honen gaitxik, igual merezi, oste. Baina, ez da basmatu zintxu horretan.
2: Ja, tera bat zuten zea, Half-Life Alyx bigarren edizio bat, betaurreko ekin batera, jende asko berotuko zen, eh? Baina, karo, ba, abe zurrumar batzuk ezatutela Half-Life irua VR izan dezakela. Niretzat, nire ustez, eh? Kagada bat izango litzateke VR-erako bakarrik aterako balukete, Half-Life iru. Ateratzen badut. Baina ez dakit, nik arrazte dezu, Lander, ezke ez dauka zerbait, askotan zaten deguna konsola atik, ez? Konsola berri bat atera, baina ez dauka esklusio horik eskintzeko. Pues, amene, antzeko parezido, bai, jolaz asko dauzketzu, ibiltzeko VR.
3: Baina? Zauk errau, ze torkizuna behir ez dau, ez ebes, oza, bentsik konsola batean zango zu, bueno, ametik urte betera joku ikongo dire, amen, igual, ez?
0: Bai, bai, niko hotz ez da, niretzat, niretzat. Bueno, komentatzia, ez, esan duguna, Snapdragon bat eukiko dau, Snapdragon 8 Gen 3, ez da labeste munduko ezer, komentatu dugun bezala, ze nire mogiak oixo bera dauka, nire eskuku bada eta eta ez da oso garestia, bez? Asi que pentsatu. Ez da indartsuena, eta batera garrena bai, segatik, eta igual bai alde interesantiena da ARM bidezko Steam berriz erabiliko dago, ez? FEX emulagailuak eta komentatzen ibiligan ba, joko honek eta programak esegutatzeko aukera emango da, bela, azkenean Androiderako egiten dien jokuak, zein azkenean gortetan Steam garatzen ibilidan Proton kompatibilidade kapakin, ba, azkenean jolastuko dugu bai Android eta Windowseko programak gehi Linuxeko natibuak. Orduan, katalogua, ez, izugarri azten da. Eta FEX hori badauka, bertan, ez, kaskotan, eta, ba, supuestamente, ez dakitan ofizialki Steamek lehengo aldiz etaratzen da bena, gaiu batian, edo,
3: bai.
0: Softwarea da, así que Steam Machinean be, laizter implementatuko dau, ez badau egin ja, baina, bueno, honekin ja badaka, ez? Badaka segaitik aprobetsatzeko Snapdragon hori, daukana kaskuetan. Ikusiko dugu, a ber se moduz da bien, se potentzia daukan, noraino funtzionatzen dabeen eta se aguante daukan, se ikusi dugu, ez? Oraindik teknologia, orain gutxira arte, saiatze sana ARM honek emulatzen, ba, euskala bere mugak, eta ikusiko dugu, ze neurritan dagoen. Azkenean, batera garritasun geruza, ez, ofizialki Lepton doka izena.
3: Bai, hor, bi dauz berez, bi desberdin dire berez,
0: Bai, FEX izako esan bat, eta Lepton beste bat.
3: Hori da, bai. Lepton da orain hartien iragarri barik eukida bena uste dut, eta da beste gauza berezi bet, ez? FEX balizio esku, ARM gaiuetan, ba, izarabata 6, 6, 4, 4 jokuek emuletako, eta Lepton da Androideko jokuek, bueno, ez da estire emuletako, bere esalako Wine Proton moduko zuzer da, ez? Zuzen egin irakurtzeko esango dugu.
0: Bai, kompatibilidade geruza bat ipintzen dutza jokuan eta sisteman artean.
3: Hori da, antzaden ez hauen dabe geizen bat, ze Questetako joku asko Android APK-ak dira, eta horren horretan ataz baliatzeko, ba, hausi sortu dabe, da Waydroiden, Waydroide asko ezagutzen dugu, ez? Azken nien, gauza bera da, hori moldatu dabe, Protonek Wine etxen dabe moduen, hori moldatu dabe, jokuetara gokitzeko, eta batera garretasun hobi elortzeko.
0: Hori da, notizia honen alde positibuena, ez?
3: Eta gustu, bai, ez?
0: Gero erabili leikela beste leku guztietan, laizter, eta hori da, ona, baina, bai, egia da, netzat, hardware hakin, eskaz. Hori, erosleek Half-Life Alyx jasoko dabe gaiuarekin, bueno, gu badukagunez.
2: Damian, eta nik uste hau erosiko dutenen behatz, amar erosleetatik behatzik ere izango dutela jolas hori.
0: Claro, eskenean interesa daukanak VR-ean, ez? Seguramente interesa eukiko zeban Half-Life Alyxen, lehenago, eta, en fin. Steam Controller, Steam Machine, Steam Frame, hau irukotasun hau bete da, eta ia hori ARM bai Lepton geruzak, bueno, edo kompatibilitate funtzioak noizko beste Steam plataforma guztietan.
3: Eta hori bakarrik, ez? Steam bera be ARM gaiuetarako estrenables, bezeroa, estimena gaiu honetarako, ia hori publiko ditzen dabe, no, no, ze, karo, fake saldo zuera behi, ja badotxan bat aplikazio programa horretarako, ez, Androiden, eta beste kontsola eramangarri txinatar honetan, ez, armada programi ikusten dugu, programi baino, sistema eragile da, o estimo ez moduko itxuridekon sistema eragile bat, eta hor bagabiz ikusten, ja, arm jokuek, bueno, arm gaiuek, ba, beste joku batzuk mugitzen. Oin igual, falte da, Valve-en aldetik ikusti ofizialki hau argitaratute, ze, Steam ARM ja existitzen da, ez? Steam Frame-ek azeldu da. Horren ia hori salto moten da ben, da beste gaio batzutan be ikusteko aukeri dukun.
2: Raspberryak ez dauka ARM zea, ez?
0: Berez ez. Ligo horatzen dut egez ez.
2: Mal, ez ezke hori, ezke nahi sonatzei baetz, baino bai. Ez dakit.
3: Eta ez dut, betxegidea mugiko horretan dalakoetan, ez? Edo, haipatu duzen kontsola txinatarronek. Taro izen txipek ARM dire, orduen...
2: Bai, oiek asko beneficiatu eitezke estimozeko soporte ofizial bat izan ezkero.
0: Bai. Agaz behi ARM eraitzesean behitzu, nintzen akordatzen.
2: Karo, hori ire, ez dakit, igual Raspberry bertzio asko daude, eta igual, baina daukanak Raspberry bat... Bai, karo, nik ere ba daukat, eta... Agian, ba, ez jolaz handiak ez, baina estimeko zenbait jolaz txiki iblialkoa zinuzke eta bere izan zea, alako interfaz batekin estimozekin. Ojo, horre, merkatu pila bat irazi ezakezu, nibetzat hautsa hartzen daukat, Raspberrya, egia esan. Eta agian proxo eta aterako nioke, telebistarako netatuta, ba, alako jolaz txikitxo batzutan ibiltzeko.
3: Ondo, basabize barneratzen, zer datoren.
0: Kusiko dugu, ni ondokan nago pizkatxofe eta horrekuekin.
1: Hombre, pena da, ez? Ba, ia zedo ikusi genuenen irukote horren aurkezpenean eta pues, ematen zuen bideojokoen mundua eta hankaz gora jarriko zutela eta toa ikusi dugu, ba, bueno, ez da, geratuko gara jakin gabe zekaratuko litzatekeen, ba, bueno, ez da, Ramo Kalipzea geratuko ez balitz, ez? Pena.
3: Bai, bai, guztiz, ezken filen Steam Deckan indargunie lehen onja ez presizoa zan, bat ez be, formatu oso interesgarriz da, indamen lan aikara garriz da, baina funtzion izan dugu horren ondo, eta ez da izen benetan horren ondo bez, saldu da bezen unitatiek oso gitzi dire beste kontsola batzuk esalderatute, baina gakoa presizoa zan, eta hemen zoritzarrez, masinegaz eta fremegaz, ba, zin izan da gazmatu. Ba, bueno, ia zelan jarraitzen duen asuntoak ez, eta ia jokure matik ustun du, nik ustut hori da interesgarrizena.
0: Baina, nire ustez, kontrolera ez dagoen gaizki, matxina, espadaukazu gortzen agai hurik etxean, igual, momentu honetan erostian egaldi mazinan, ez dago gaizki, bez? Erosketa hona izaleke, frameak, uff, frameak oso ajasoi potentiak izan beha dituzu, frameak hola erostetan, nire ustez.
3: Baina, izan bierrata guaitu goipatu, baina Uber regaio moduen oso ondo dauzela antxa, bentsetan analizizek eta itxele jartzen da.
0: Bai. Ez ez, nire etzate gaiu bezala, keston txukuna die. Baina, ostra, bosteun euroko ero zeireun euroko salto hori emitia.
2: Osa, ni, 1000 euro gaztatu harkoan ituzke URR beta aurrekotan, bai alabaina ditutelako, hau ikusita ez nitzateke presionetan Steam Freeman bila jungo nitzateke beste marka bat, hor baduke, bau emarkatzu ez dianak MetaQuest eta hauek bezalako ezauna, baino, izango zenukena pantaia bezala funtzionatzen dutenak, kalitate asko zobeagoa, resoluzio aldetik da, baina bai, prozesamendu parte hori galtzen duzu, eta ero baita betarrokoak tamainoz txikiagoak. Zuk zen zu damean, betarrokoak erabiltzea pantalla bat, bate virtual bat egiteko, ez dakiz ze puntutaraino ordu asko
0: erako ezin.
2: Ego erako egokiena da, hori.
0: Eta bero egiten badaue.
2: Bueno, hori ja.
1: Bueno, zuetako baten batek erosi barko duguna lexia egiteko, edo zer. Mira sakrifikatu nintzen matxinarekin. Hago zute lausiko.
3: Neunez jauzeko bentzete, nila probetan jokuek URrekoak eta astotu usteo lan porrolan UR gaiu barre bat jauzeko nasi. Barrentxe presizoa, egizizu.
0: Ja. Bile nahunetako este iru bat eta ero iru ese, inkluso, eta saiatu Linuxen martxan jartzen, honek hartu horretik. Ez que metako ez iru eseak berreunda gutxi eurotan lortzeko aukera dukazu, eta ba, 1000 euro gutxi hau, isa.
3: Bai, ez que ez da bromi,
0: Eta antzera ibiliko, antzera, bai, igual ez da izango esperientzia oso, baina antzera.
3: Baina mugituko zen jokuek barine dira, azkenean. Osa, bai, katxarro geiza, bereizmena, baina...
2: Eta PC-era konektatuta jokatzea pentsatzen mazu, baina...
0: Bai, baina bari, wifi bidez, PC-era ondo baldin badabil, uff, jazta.
3: Antza denez, bai, erotarako dongel hori dekola ez da, eta oso ondo funtzitzen da. Bai. Eta hitz wifi, bai, erabiltzen da benagaz oso ondo dela, eta... Baina bai, baikos bere gozo honak, bada esperientzi premium bat, igual bestiko inoko estizindak maia horretara aldu orokorrien, bat ematekon goda gozaren baten edo best, alderdir maten edo obi edana. Baina hori, barriro, larga estize da, eta... Eta ez dago ezer justifiketan da benik presizio hori, gero zen goga oso jolak jokatu gauza barrezetan, ez?
2: Hori. Oh,
3: Fremek atxin izten dugu, da bagoaz beste albiztikaz, nik Tokyo Game Show-ra begire jarneko neke, iraieren 17-en ireki basan beratiek, eta, bueno, gaur bertan ja amaitu txat emon da bez. Egize da, barakuz mai pila gondiz lezbetiko lez, bat ez be Japoniara eta Asiara begiratzen da ben Asoka bada eta bertako garatzaileek biltzen deuz. Baina iragarpenak egoten dire, ikusi dugu PC Gaming Show, ikusi dugu Xboxen zuzenekoak, Game Show eguenak bertakoak, Capcom, bueno, hainbat egon dira hor, iragarpenakaz. Eta egiz edazta lagon olako bombazo edo, ez, joku interesgarrian dirik, baina bai egon dire titular bate matxuk eta horrek aipatu gureko nagasan, ez. Lehenengo eta garrantzitsuna pasan hastien aipatu genduen albiste bat erotute dau, ze Hideo Kojima Xboxen zuzenekotik igaro zan, ba, faizin donen akordizoa, ez, berrestera. Eta bertan, ba, protagonistak aktoriek, bat ez be, bueno, epatu ebasan, ez da, Bill Skarsgård famatu izango da protagonistie, eta beraz batera, ba, Charlie Fraser, Don Lee, eta Minami Hamabe egongo dire, aktore moduen, eurekaz bidizotxu bete arritaratu eban. Eta, bueno, ez, horti jalgarazi apurretu lertzen, nundik doa zen, segurunik PlayStationen aurrekontu arazoak, eta, ba, betiko lez, Kojima, izen ezagunek pilatzen dabil, egiz eda aipatzen da benagaitzik, bere zaliek izen dizena gaizenak, bat ez be, Bill Kojiman joku sarratan ibilitakoa dela, eta orduen berak beti da nik beragaz elkarlanen bat ingure izen dabela, baina bueno, izen potenti dira, azken honek be, gaztu bat akarre. Eta horren ari de, justo, ez dakit, azte burunetan izen da usteot, Kojima Productions zetik eta arritratu dabe mesu bez, arezuletan, baipatuz ez lan gezur asko dabeizela zabaltzen PlayStationen akordizio honen arabera, eta, bueno, euren harremana bere soñuko hona dala, naiz eta akordizio etxik da ben, eta, bueno, ez, gauzak, baretu gurien ibiki da, baina, esan gendun, ez, Xboxegaz, ba, pauso horrek emonda. Horren, oinoko asko falteko da, faizin dikusteko, bat ez be, garapen motorez aldatu bada be, hori, oinoko ez dagoela guztiz baiztatu, baina, bueno, pentsera iot, 2030 arte, edo, inkluso berandu hau, ez dugu ikusko. Aurre ezin dugu titularrak azarinari neskuzetxearen. Wulong B agertu zen, Wings of Ember, 2008-ko martxaren lauan estrenetako asmoagaz. Egizela lehengoak ez pasela, bueno, tanetarik, bizluan, iritsi onak, iritsi txarrak, mea bigarren negaz beste apostu beten gure dabe Koitek Mokoak eta Team Ninjakoak. Ba, gitsi gora bera esango dugu, baina Nio girotxe japoniarragaz dana, ba, Wulong izango zen, girotxe txinatarragaz, iru erresuman ez, mitologia dana, mustroak eta bar. Moten deuen goan borroka kondino bizkorra hauek izango dizela, dinamiko hauek, nahiko ikusgarreze da bentsita aurkezpena. Askotan pasetan da moduen, koiten mojoko ikas, gero niri joka hartizan aldetik egizan, iratez horren beste guztetan, baina beti ikusten duzu nien bideo bat, inozu, ostras, probeti guzteko gaten, eta badakitz bere sali egiteko zela, orduen, bai, patu gure noan, ez? Kemuri gazbe, gauze bera pasetan da, dala aspalditzik ezagutzen gendun akzinio kooperatibozko bideo joku bat, Minakamura deko gor zuzendari lanatan. Eta bueno, Tokio Game Show igaro da barriro trailer barri bat erakusteko asmoagaz, hiru laguneko taldiek osatuko dugu balako yokai deaurru japoniarran kontra burrukatzeko, oso oso ikusgarri da, aurkezpena sekulakoa da, zeltzeidin oso koloretsu bataz. Aipatxot, alde batetik, trailerra oso interesgarri zendalako, baina aldi berien, zurrumuru ekurten dizelako bere taldien egoreri buruz, antzadan ez taldeko garatzaile handi askok taldi itxiko bien, ez dakigu zehazki zeraitzik, ez dakigu bentan egizetan bez, baina horren ari de Nakamura ebilida Elon Musk eta kompainia erakarri gurien,
2: bueno.
3: Zanez Tokyo Game Show-ra urbiltzeko jokue probetan, eta alako guzak entzun duguz, orduen igual finantza zinio pige da bizela aipatzen dabe batzu. Ez dakigu barriro egizetan edo ez, baina nahiko bitxi, zaneko albiste bitxi zizien da.
2: A ver, desde luego randomada en lo más que
3: sale bien gobierra.
2: ¿Es?
3: Ez, Nakamura, ez dakit, bere arretira garri gurien dabil, edo, auskalo, bai.
2: Ez dakit, jende hori nahi ditan mundu ontan sartzea.
3: Ez.
2: Gero gila da, itzen genuela betare ea elektronik hartzen jabe berriak zein dian, eta etorri daitekena, baina, uff.
3: Ilo maske kukian bere historiatxu ez, pazok zailegaz, da espero dugu barriro gile jokon mundurez gueltatik. Venga, bestate gazgoaz, Bloodstain, The Scarlet Engagement, bueno, bizirik dau, 2007ko abian jarraitzen dabela dinoie garatzaiek, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series bertsina jasoko duguz. Eta bueno, asko ezagutuko duzue Bloodstain, ja, bideojoku nahiko txukideuz, batzuk oso retroak, bestiek retro baina zorren beste. Azken finien da, Castlevania oinordekoa izango zena, ez? Moten dau joku barri honegaz, atal honegaz, ondino geza gurbilduko dizela Castlevania klasiko atara, bi protagonistagaz, bueno, hori guztien azta, joko hartasun oso retroa, naiz eta atal grafikoan apurbeto betu da ben. Baina, bueno, iso txira politxe eta azken nien industriako garatzaien mitiko asko dauzatzen eta jarraitxu bilako, ez da?
2: Landar, bi gauza, hor bi protagonista esan dituzuta, izangoa multiplayerra edo batek zeuk bi pertsonaia mugituko dituzula.
3: Uste dut aldatzen zoazela eta gero konboak etalakoa dauz, baina ez da bi jokalaren txako, oker espana biena.
1: Bale. Apur bat, Portrait of Ruin ikusi zena, utxo gara bera.
3: Hori da, bai. Uste dut hori da, laidei eta horren gana joda, bela. Ni original nibil nintzen eta gero deki desor pare bat oso retro askorak hartze hostienak. Baina guzti goten ez, agonetan sartxe, jake Castlevania, bueno, badatorzku laster beste bat, baina ondino jarra hartzi falteiako, ba guzti goten ez, agonetan sartxe eta probeti ja benetan ondo dauzen.
1: Jode, nik lehenengoarekin apur bat, hartu nuen, apur bat,
3: txaskotxe.
1: Bai, sorpresa txarra ez dakit, etzen horren ona.
3: Bai,
1: gehiago disfrutatu nuen Castlevania sarren estiloa, zuten, bueno, bakit bidau dela, bakar bat probatu dut, baina, joder, asko disfrutatu nuen horrekin, lehenengoarekin, abur bat, Castlevania irun estiloa jabetzen zuna, ez? Curse of the Moon, deitzen zen.
3: Hori da, bai. Nik horri biltzeko goa ikotzatzen zua.
1: Eta bestea, eta ez dut gogatzen hori zen, Bloodstained,
3: Ritual of the Night zan bat, eta gero best,
1: bigarren bat. Hori da. Hitzaidan batere, bueno, batere gustatu ez, baina bai, gatu nintzen apur bat, jo, benetan, igarasi, hau da,
3: ja.
1: Egin da sakesuna.
3: Eta berera, ez, aurrekontu lortuz aurrekontu, finatxak eta kampaino bate, gazta harta bar, da, jo, azken nien apurbete hankamotz gatu zan bai.
1: Ia, bigarren horiek izan moduz.
2: Por zerto, trailerra ikusten mazute, fijatuz, etoki baten, drai baten gainean, boz baten kontraria burruka, eta bozak kristonantzauka Ornstein, darzozegoa, ikusi eta pentsat, aila, hostia, kamion bat dago, ala?
3: Egon bidalako gauzatxu segurunik, eta Castlevaniako gazbe, lekuek eta horri ditzen da, kein jure matu beste ikusten nabit izan, baina guan latatzen da beste zuzer, pentsat, Bloodstain originaleko protagonizte gero ukibazan beste crossover batzuk, ez, horre, aize txartu, eta nesko horatzen espainiolan jokuaz, baina ukibazan, ez, horako
2: kein jutsu
3: batzuk, eta Blasphemousen agartzen, hori da, adibidez.
1: Ikusiko dugu zer moz dagoen gero, da bendeka gauzo gutxira zainatuko den Castlevania berria.
3: Bai, gana demoa jasoko duztot urritzen batien, probedako gogotxen.
1: Bai, datorren astean irakurri nuen non baiten.
3: Mitxo, bai hori urritzen batien hori da, datorren astean, orduan, a ber. Venga, beste joku bat eragoaz, One Piece barri zebe ikusi egin duen, Tokyo Game Showen, baina ez espero alako joku handirik ez oiko aksinoa eta alako gauzek, eh? One Piece Grand Gourmet deitzen da. Eta da, Kaidosoften bideo joku barri ze. Ez pa oso mesagutzen Kaidosoft, ba, bueno, hainbat kudeak eta simulagailu bideo jokun garatzaile dira. Adibidez, Game Death Story, euren mitiko nagala. Eta da, gitzik gora bera, premisa hori hartunde, One Piece eta sukaldaritzi elkartzen dauzen bideo joku txiki bat. Horren agailuen ikusko dugu, Switch kontsola bizetan, Androiden eta iOSen urrezin hogeita iruen. Eta, bueno, arretira karri oste batez be horregatxik, ez? One Piece-en joku geizenak hankamotz gaitu izan dire beti, ez dago nolan bat nizune, boah, hau oso nada. Eta igual estrategi politxe hartu da hemen beste maila batera egarota, ez? Beste garatzaile on bat hartunde, ba, bentset, danon gustokoa, gogokoa izan leiken joku txikitsu bat eitzeko, eta listo, horregaz dira dano posik eratu, eta niko da, ez?
1: Hori izan behar nuen, ez da horren zaila izango. Ba, esparkin zenon moduko bat egitea One Piece-ekin eta, ez? Ez dakit, hilaretza jo gurritu.
3: edo ezakit, bat, eh? Eta neko sinmaseko esan, Burning Blood edo lako
2: zaldi
3: gozena, zuzkatzen zan orduen. Ez dakizela ez da benaz matu, ez, One Piece eraz.
2: Porque zaletu asko duzka, ez, One Piece, nik uste.
3: Geizen, geizen. Eta, eta jokuen arloan, bai egotezein klasiko batzuk, ba, nahiko divertigarrizek, eta bueno, PlayStation batien egotezein jokuek, imagine. Eta egonda altxortzuren bat edo beste, baina inozbe, solan bat inozunen Dragoebola gazpazen moduen, ez? Dragoebolak ez dut esango kresto jokueko zenik, baina bai saliek asko maita da desenak. Eta guan bizik esteko alakorik.
2: Ja.
1: Bai, ez dakit gainera, olako, nik uste dut, ez dakit nork egiten dituen olako ziberkonektuz dut deitzen dela estudio.
3: Bai.
1: Egin dituela denak molde berberan, ez da? Hau da, Naruto jokoak zera, ez da? Kimetsu no Yama jokoak, ez dakit, One Punch Manen beste bat sekaten, ez dakit, bueno, tolakoan, ateatzen dien sonon horietakoak Jujutsu Kaisen, eta bueno, ja, hori egin aldo duten naz, baina denekin egiten zabitu eta etxan tibio bera bera, eta neko joko ikutgarriak esaten dira, eta ez dakit zergatik ez duten egiten olako bat One Piecekoa.
3: Bai, bai, guztiz, da ganera gero aitzak izateko zu saltzeko mila DLC dana pertsona izek, eske, deki hor, ez? Bentsete inbertsorik eta pozik izteko aitzaki perfecta deki, baina, ez dakiz egaitzik ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,
1: ez da,
3: bai, bai, hori zizatzen dugu modu,
1: eh? Pixel harta oso bolita da.
3: Bai, da simple txu, baina niri oso politxetxate, bai, oso atsegine, ez, esango dugu, eta oso ondo da, bai. Eureko jokuek beste estilo hori jarratzen dabe Kairosoftenak eta beti mantendu izan dabe, orduen nahiko deigarriz eda eta sagune askontzat. Beste klasiko bat jarratzen dugu, ingo honetan Super Nintendoko klasiko bat, Terranigma, urtarrilaren 14 estreniko dela, datorren urteko bali lengo jagatien ez. PlayStation 5, Xbox Series, Switch B, Switch eta PC bertsinoak eukin je. Eta bueno, nabarmentzeko da, nik uste dut, zibiltzen ginen laragoita hamarreko hamarkadan aldizkaritzek irakurtzen, ez, bideo jokuenak, eta bar, eta bar. Sarretzen topeta gendula izen hau, Terranigma, igual horren bestek ez dugu jokatu, baina horre marketa geratuan izen bada. Ze askontzat, Super Nintendoko jokurik mitiko netariko da, mila behatzen da laragoita hamarkadan urtien estren esan, eta orain arte, inoz, ez da urten kontsola horretatik, ez dugukin beste bertsinorik, beste portik, osak, ospatzekoa, ez, nahi gotu den hartun de Quintet taldie desagertute dauela, hor garatzei mitiko asko gongo ziren, atxaren ez alaso potente asko kibia izan, bere gara izan. Eta bueno, desagertu goztien, ba, inok ez teo berreskuratu ez, Terranigma. Osak, bertzino barri honek gauza hobekuntze asko karko deuz, gauza batzuk errestute, gauza batzuk txugundute, baina horrek horren asaltziarren da alako RPG bizi bet, ba, txandakako borroka kalboratute, igual Zelda edo Secret of Mana talako gogorak hartzen deuzena. Eta, bueno, ba, itxaki perfektoa batxuntzat itxultzeko, beste batxuntzat, ba, lehenengo Terranigma hau probetako.
1: Jo, dena den Roma hartu horrazkera pixka batekin eta prezio zon saltzearena, ez dakit nik, eh? Fintu esaet.
3: Azuko beto, ez dakit eskazau, baina olako sarri ikusten dugu, olako asko ikusten dugu, bai.
2: Nintendo hori funtzionatzen badio, beste batzu izatik ez, ba?
1: Bueno, baina Nintendo que holanekoak egiten dituenean bada zerbait, ez? No. Beste itxura bat aizaterako Super Mario RPG holan atera zuen eta festakit Paper Mario bera, ez? Ere bai, berriro atera zuen eta bueno, beste kapatxo bat eman edo abiruditzen zait, ez dakit.
2: Oi baino gehiago hainitzen Nintendo egiten duna emulazio bitartez jola zaharrak ibiltze da.
3: Bai, bueno, hori azkenean, eate guztetan zerretzen dabe, baina egize da, ez da bela saltzen dabe, zarpidertza barruen, eate guztetan,
2: bueno.
3: Horrek izin berko ziren, bostu horretan pa, da, listo, ez, bakotxa, baina, bueno, bai, zelike.
2: A ber, ez da, esaten praktika ona dala, eh? Ba, garrik, beste atzu egiten dutenean, ba, jendeak aprotxatik den dula.
3: Ja, eta, bueno, azkar aipatxearen, beste Tokio Gamesuko azken titularrak, Lollipop Chainsaw B, ezagutu dugu, batxubak, aldiko zombizek akabatzen dauzen cheerleaderan bideojoku ezaguna hueltan da, bideota gota saspizean. Aldaketan handizekaz, ze zu da berrogo eta maikaz, tau zuzendaritzen, osake, bueno, nahiz eta premisa orokorra mantenduko dan, lantaldie asko aldatzen da, ez? Kern ezagune be, igaz estrenesan eskalatze bideojokuek DLC barrize iragarri deu, On the Trail Deep Water, oengoan antzaren ez urazpizen ibilko gara, hor bidizea maieran ikusi aldara gaitzik. Urrezen hogeita beharatzen esteniko da doako DLC izango da. Eta aipatxo batez be, askontzat, igezko jokurik onentareko esen zalako. Alako eskalatze, simulagaiu, kudeak eta biziraupen hor, mekanik asko batzen deuz, eta askori ikaragarri guztiak, Switch biko bertsinoa behiragarritze dau. Eta bueno, eguneratxe ikaz, bizirik mantetxe jarraitzu dabe. Eta beste Super Nintendoko bideojoku bat dira begire jarriko gara, ze Lufia bat eta bi, bueno, Bermasteriz esniak iragarri da bez, 2007-ko. Osa, que bueno, lan, aipatzi arren ez.
1: Hala, gaitzat bidira.
3: Bidira, etxet.
1: Galdera bat, aipatu duzuna Lollipop Chainsaw rena. Horrek badaukasera ikusirik honetxan bararekin edo behi joko esperen dira?
3: Desberdin dire, desberdin dire, bai.
1: Ah, vale. Vale, vale.
3: Esto es lo lipo chese va purcho eto vida la bestia kufa, ¿eh? Saño esto estira garri, baina beti ospetxo que izan dire bere gameplay txarragatxi beba, ¿está?
1: Bueno, ospetxo bere gameplay txarragatxi que tabeste con tu gatzun
3: matikere, ¿vale? Baina lo lipo chese va, que usan bera gatzik zan ospetxo, baina gameplay se va metxeta prueti vertigarrese, basan, ¿está? Va, bai, bai, bai. Ikusko dugu ya se la morte andan, niri bentzet, da jakin jesu da esta huelatxe, va, asetako es, se bierre sin egonda. Da horrek horrek izan dire beste riparik, albizte honek, oza, que igual urrengora saldo etxiko presbe gauz.
2: Bai, ba, bueno, erretxe eskotan ekartzen dideun bezala euskarazko jolasekin gatoz, eta lehenengoa Pranares Studio Donostiarraren eskutik dator, Unclouded izena du, eta berau, ba, Dragamina, inglesez Minesweeper, edo gaztelaniaz Buscaminas estiloko, bueno, jolas horietan oinarritutako jolas bat da, basoetan, zeruak, argitzera eramango dituna. Piskat nahaztu dituzte, ba, Dragamina klasiko izango litzatekeena, ba, baliabide kudeak eta sistema batekin, zerbait ez behar dena egiteatik. Azken finean hemen ere, ez da revoluzionare, baina bueno, mundua laukizarez osatutako mundua da. Eta bertan, ba, egurbila jo behar dugu. Imaginatzen dezuten bezala, Dragamina jolas batetan, lurzoruari adion berko gea, ze bertan kolorez berdina hartuko ditu lurrak, eta batzutan, ba, bueno, kolore horiek adiraziko ditu gute toksikotasun maila zein izango den zauden puntu horre bakoitzarena. Bertan, puntu berdeak adiraziko ditu, ba, segurtasun puntu hori, ba, mina edo daun evitatu behar dezun gauza horretik urruti daula, beste gertuatzen zoazen hainean kolorea gorriz da pasatzen azikoa, noski kasilla horietan puntu gehiago lortuko dituzu. Azken finean, helburua da maila bakoitzean alik eta puntu gehiena lortzea, eta noski, joko mota hauetan bezala mapa guztia argitaraztea. Eta, bueno, pixkat diferentziatzeko egin dutena, ba, bueno, maila ezberdinak egongo dira, maila bakoitzean, ba, bioma ezberdinak egongo dira, ba, bestelaia, basoak edo lakuak eta bar. Eta gero gainera bakoitzak mekanika zertxo baita ezberdina sartuko du beste gati diferentziatzeko, eta ez da egin oso errepika kaurra izan jolaza. Kuriosoa da, albiste hau, ze 2008-an, abenduan, hain zuzen ere, Pranarisen historia onaino iritsi zela adierazi zigun Ekain Jaindun garatzaileak, eta bazirudien, ba, bueno, Pranarisen amaiera izango zela, baina sorpresa izan da jolas hau atera izatearekin, ze ikusten dugunez estudioak biziri jarraitzen du, Jaindun zen partetik adierazi dutenez, ba, bueno, bai, estudioa murriztu eginda, baina oso motibatuta daudela esan digu. Eta, ba, bueno, aipatu zela Unclouded aurten kaleratzeko ideia da, oraindik ez dago jolas osoa, baina bai badaukazute eskaintzeko, probatzeko Steamen demo bertsioa, beraz, komendatzen dizugu probatzea. Hori bai izan berraukagu, demo bertsioa gudakigula ez dago euskaraz, baina edizio, bueno, finala, aurten zeharraterako danak, bai, ura ja euskaraz aterako da hasieratik. Beraz, alde batetik pozgarria jolas bat euskalarren egindako izatea, pozgarria euskaraz aterako dan jolas bat izatea, baitare demoa du jolas bat izatea, naiz eta, bueno, nik usan horke jolas txikitan estilatzen dela asko eta asko eskartua dana, eta baitare, albiste pozgarria, Pranarisz martxan dela ikustea.
3: Bai, eta nibien ez demoan, eta uste daño beto, uste daño beto, esan gutxut. Moten dugu oso premisa simplea da, eta bada, baina badeko bere gako hori, ez, harrapetxe zaitxu, eta moten dugu asmatu indabela zentxu horretan. Osa, que gogotxo ikusteko benbetiko bertxina.
2: Eta gainera, historioa dauka, ez, jolasaberak?
3: Bai, neko simple txue horra talka banatute dau, baina historio txue jarratxeko bai. Uste dut, Pranariskoari asko guztetak ila hori ganera.
2: Bueno, gure partetik zorionak eta eskerrak euskaraz ateatzeatik. Ta, bueno, ba beste jolas bat ere baukagu gaurkoan, ze urrengoa Decibo Show euskaratutako jolasa izango baiteu. 2000 kasu hau 2007aren, oh, barkatu, 2006ko urriaren 29an ertengo da kaleratuko da. Bertan, telebista saio ilun bezain arriskutsu batetan barneratuko gara jokalari bezala. Bertan, pixka konparak eta itean den gogoratzen du Balatro, edo baita ere igual ba dadoak daudelako tartean, ba Daizan Bilion bezalako tituluan kontzeptu batzuk hartzen ditu berak, baita ere girotzea ere antzekotasun puntua dauka. Ia da garatzaien artean euskaldun bat daukagula, Markel Kuena da, eta bera arduratu da jolasa euskaratzeaz. Berak itzuli du hasiera batetan, eta gero gemerauntziaren laguntzarekin, ba, bueno, azkenengo txukuntze prozesu hori eman da. Jolaz hau oinarritzen da, ba, bueno, esan bezala Zibo telebistaren saioan 12 aurkariren kontra egingo dugu kontra, jokatuko dugu, taulak hiru bider hiruko dadoak kokatzen diren taula batzuk izango dira, eta gure puntuazioa biderkatzen naizaren joarena dadoak zuntzitzen jardun gogea gure lortze ditugun dadoen kombinazioekin. Eta ero hoien gain badaude apustu sistema bat, indartzaile eta dendak eta bar daude. Dendan noski jolas barrukoak, ez? Mikrotransakzioak, ez? Gainera jolasa.roguelike.bat ezartzen du, zehazken finean partidako itzean indartzaizin karta berria desblokeatuko ditugu, beraz progresio puntua dago eta ausakotasun puntu bat ere baduka jolasak. Eta, ba, bueno, esan bezala urreako eta biatzen aterako da, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox, Android eta iOS gailuetan. Beraz, ibiltzen nahi bezute, plataforma guztia dauzkatzute praktikoki ibiltzeko moduan. Beraz, amendike batipat Markel Kuenari eskarak eman, zuzen euskaratzea zarduratzeatik, eta baita ere estudio garatzaileari zaiteatik, aukera mateatik ofizialki euskara sartzea jolasa. Askotan ez dana arreza izaten.
3: Ez da arreza izaten, da ganera aukida bezeuren gora berako bai. Gamescomeko lapurreta kontu ez, horregun zan, antzadan ez, garatzaile batzuri portatiek eta lapurtu betxizela da, honen ekizen ziren, zera estudiosekoak ekizen ziren, bai.
2: Bo.
3: No, eurtako batzuk guztu, kaso gehiago egon ziren, baina ospetsue honen aiz izan, bai. Osa, que...
2: Joder.
3: Eskerrik asko horre, li horren daren artien euskeri, bueno, aukera txubete moti erren bebai, eta...
1: Aia, ba.
3: Bai, bai, horre labur biltzi erren, antzadan ez, azokan bertan, bueno, ba, garatxai ekisten biesan, ez, euren trastiek, euren erakus maizen, eta... Da, bueno, lapurreta kasuren bat edo beste monzan, gero Gamescomekoak etxien kasurik egin, ez, estudizio horreri. Lio asko, gora bera asko sarietan, eta azkenien zozer erantzun bien Gamescometik, baina benetako erantzun bat emon barik.
2: Zer tristeak Gamescometik kostatuko zaion gutxirekin konpentsatzea portatil bat zuenakin, olako itxura txarro horrekin gehatzea.
3: Bai, horren jubi erra bertara joateko, eta gero lan ibiltzeko ez.
2: Ba, bai. Analizioa bueno. Daukau aste honetan, eta igual kareta sartu eta bera ikusten dugu.
3: Ados, ados, nire txiko horrela.
4: Analizia!
5: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
6: Bai, ba, bueno, ba, industrialaren albiste txar eta nubea jatik adentuko gara pixka bat, eta iazko joko bate eta analizi batekin sartuko garoa orain. Izan ere, ba, bueno, horreko astean probatu nuen joko bat, eta niri behintzat piloa gustatu zitzaidan, unkitu ere bai, eta esperientzia zurekin partekatzea merezi duela uste dut. Jokoaren izena Wednesdays da, hau da, asteazkenak, eta The Pixel Hunt garatzaile paristarrena da, eta iaz argitaratu zen Steamen eta Android gailuetan. Ta zertan datza? Ba, bueno, ba, Wednesdaysen indarra, jokoak jorratzen duen gaian eta narratiboan datza. Aurrelako dakizuenez, horrelako joko asko dago, eta gutxi gora bera, badakizue horieta zer espero daitekeen. Ba, josta garritasun aukera gutxi, ba, arratsalde bakar batean amaitzen den esperientzia, eta askotan, hausanaketarako bide diren kontakizunak. Ba, kasu askotan, nahiko handinaiak izaten dira, oda nahiko ambiziosoak izaten dira narratibaldetik joko hauek, bai? Ikuste dut, hau ez dela
1: kasu horietan sartzen. Izan ere, ba, Wednesdaysek lortu nahi duen horretan, ba, nik esango nuke bete-betean asmatzen duela. Historioak oso gai gogorrak jorratzen du, familia barruko sexu abusuak alegia, baina ez du modo morbosoan egiten, eskor edo desatxeginean. Egoerari inolako ankerkeriarik kendu gabe, narratibak itxaropentsua izaten badaki, gehiarekiko elegantea eta hori gutxi balitz, ba, norbanakoaren ausarketarako bidere ematen du. Joko bera nahiko simplea da. Protagonista Timote deitzen da, 40 inguruko gizon bat da. Timoteek txikitan jokatzen zuen bideojoko bat kargatzen du bere ordenagailuan, hori introan ikusten dugu, nola joaten dan ordenagailu batera eta kargatzen du joko bat, eta geuk, jokalariok, joko hori kontrolatzen dugu. Den Park estiloko jokoa da, Orko Park izenekoa, eta jokoan helburua maskorrak biltzea da, horiekin atrakzioak ordaindu ahal izateko. Behin eraikita, atrakzio bakoitzak Timoteren bizitzaren oroitzapen bat erakusten digu. Eta horietan, ba, guztiek visual novel estiloko estena bat erreproduzitzen duten arren, batzuetan jostagarritasuna pitxin bat aldatzen da. Ba, batzuetan, ba, The Sims estiloko elkarrizketak izaten dira, eta horietan kontrola behar duzu pertsonaien ba, bueno, ez da postasuna, beste batzuetan, ba, Zeldaren moduko ziren deskribapen interaktiboak ere badaude, bai? Oroitzapen hauek ez daude ordena kronologikoan. Eta bakar batean salbu, ez dugu Timote zuzenean kontrolatzen horietan. Bai, ba, horren ordez, bere bizitzako pertsonarik importanteenek, bere bizitzako momentu gakoetan, zera esaten duten, erabakitzeko eskatzen digu jokoa. Uh-huh. Aukera ezberdinek, hau da, zuba aukeratzen dituzun aukera ezberdinek, ez dute berez historio aldatzen. Baina beti da interesgarria ikustea nola erreakzionatzen duten Timotek berak eta bere hurbilekoek esateko gauza bat edo beste hautatzen dugunean. Horretarako, pues bueno, badago ere menu txiki bat, sartu alzara berriro, eta ba, berriro jokatzea eszena txiki hori, ez dira 5 minutukoak baino luzeagoak izaten, ikusteko zer gertatzen den beste erantzunen bat esaten baduzu, ez? Azkenean, ba, bueno, 2-3 ordu pasata, ba, jokoak orain aldira eramango gaitu, bai, orduan ikusten dugu nola Timote egon dela jokatzen ordenagailu horretan, bai, pues, behin oroitzapen guztia ikusita, bueltatzen gara orainaldira, eta orduan Timotea altxatzen da, eta azken estena gertatzen da orainaldian. Eta, bueno, spoilerretan sartu gabe, ba, bueno, apurtxo bat jokalariaren esku geratuko da historiaren amaiera. Ba, izan, estena guetan guztietan ikusi dugu, izan gara Timoteren bizitzaren lekukoa, eta jokalariak erabakiko du azken estena horretan, ba, Timoteak nola jokatzen duen. Badaukazu, ieskor jokatzeko aukera, amorruz jokatzeko aukera, indulgentziaz jokatzeko aukera, bai? Azken batean, ba, jokalariak aukeratzen duela, historiak berdin amaituko du. Osa, maiera guztiak dira beroerak, bai? Baina ez ordea jokalariari gain geratuko zaion aztarna. Bai, hau da, zuke azkeneko elkarrizketa horretan, erabakitzen duzu, Timotek zera esaten duen, eta gauza bat edo beste suposatzen da hori, ba, bueno, jokalariak behin hausnarketa eginda, egoera horretan zer esango lukeen esateko aukera dago. Orduan, ba, bueno, geratzen den astarna eta geratzen den hausnarketa, ba, bueno, ez da berdin izango jokalari batetik beste, ez da? Orduan, apurtxo bat labur bilduz, ba, bueno, nik uste dut, Wednesdaysek, hau da, azte azkenek, oso ondo egiten du bere buruari proposatzen diona, oso ongi datzita dago, Orko Park mini joko honek hasiera batean ematen duena, baino mami gehiago dauka, eta historioa ausnarketarako bideopolitare bada. Gainera, asko gustatu zait, kredituak amaitutakoan, jokoak ematen digu estena berri bat, eta bueno, oso argigarria eta originala da estena hori, bai. Bueno, ez da spoiler bat, azken batean jokoaren deskribapenetan esaten dute, baina behin jokoa amaituta eta zera, kredituak pasata, zera, ba, bueno, akartzen zaigu, ba, bueno, garatzaileak, agertzen dira, ba, kolokio batean, eta, ba, bueno, garatzaileei, ba, zera, ez da, galderak egiteko aukera daukago, ba, bueno, zergatik hau edo beste, beste bat, oso batzun artean, zergatik asteazkenak, ez, zergatik eixen buruaren zera, ez da, zergatik, adibidez, hainbat pertsonaiek eramaten duten, ba, kubo bat beren buruan, eta, bueno, lako gauzak edo, galdetzeko aukera dago, ez. lorpen sistemaren bat izan lezake, bai, oza, horren falta badago, bai, nik ustute zerbait egitekela, gainera aurko parkek, bai, maten du horretarako bide, baina horren faltan ere, ba, jokoak bere azke lorpena, ba, ederki, erdiesten du, eta familia barruko seksua busei buruz eta guri gabe hitz egitea, eta aldi berean, ba, kontzientziazioa sortzea. Ez dakit, horako joko txikiek askotan daukate hori, ez da? Ez dezula, ezer espero, igual gaiak edo erakartzen zaitu, probatzen dituzu, eta wau, wow, ez dakit, eh? Nire behin probatuta, egon nintzen horrengo gunean bueltaka, eta zehona den. Gaiera seguro zuetako askok edukiko duzu ezuen liburutegietan, izan ere, ba, bueno, ba, uste dute inoiz doan egon dela, aktualizateko, eta doan, naiz eta doan ez egon, ba, bueno, ez da, askotan, ba, merkealdietan eta euro bakar baten gatik, eta bueno, nik euro batean erosi nuen, bai? Mm-hmm. Eta euro hori, ba, bueno, merezidu, ez da? Osea, ongi gastatu nuen euro hori. Mm-hmm.
2: Armotza izan arren, nik beti izatetena, historio on bat ez dauka zertan, historio luzea izan behar. Eta nik uste tolako jolaza askotan erakuste dutela hori. Eskerrik asko bantxi kartzatik analiziak galdera, nahiko nizukein. Ez adezu, kreditua pasata ero, galdetu diezaiokezula garatzailei, ba, jolaza on zer gaitik onela, eta zera, hori nola egiten duzu? Aukerak ematen dizkitzute galderak egiteko... Ezanet,
1: bai,
2: aurre diseinatuta lau... hauden galdera
1: atzik. Bai, oza, agertzen dira lau garatzaileak taburete batean, eta hori zenatuki batean, eta orduan, pues, agertzen dira, hainbat galdera, baino asko dira, nik ez nituen uh-huh. guztiak egin, asko direlako. Bai, baina bai, batzuetan eta jo, zergatik hau edo beste, eta zaki zer, eta buruan itunak, bai, horra gertzen ziren.
3: Itxu, justo hori ez da atxo edo, azte buruen komentean gendun, joku ezagutzen ebala, baina enebala inoz probe, da, horra etxik egin batien ez da, espoilerreta sartu barik ez neban, jakitzen oso ondo zeri buruz doan, ikusitxok inazan irudizek ziren, bai, novela bizualan parte horrenak, asko da gartze doztela, baina gero orko park horrenak, ez horren beste, ez, ikusten ebala ez, ba, alboratu bingo dut. Baina kontu esun dara, esko, oso premisa hona iruditzeat, eta mongetxe eta aukera bat, ez? Kontu esun dara, esko.
1: Jo, oso meta gainera, ez? Oso, ez dakite, ba, olako historio bat, soilik kentatu daiteke bideojoko baten bidez, ez? Ba, ez dakite, olako aukerak eta olako aukera interaktiboak eta tekustea zer erantzuten duten modu batean edo best, eta atzera bueltatzeko aukera, eta ez dakit, bai.
3: Lantzen dabeen gaize dinosun moduen sasmatu bada ben zelan eruan eta zer lan du, bajo, ja horregaz, dana irabazia besta.
1: Bai, nik etxango nuke baietz, asmatu dutela, bai, eta esperientziatik kontatzen dizuet, uste dutela baietz, gaiarekin asmatu dutela. Hau da, gaiaren hona kontatzen duten, eta zelako begirunea gaiarekiko, eta bai, egia esan unkitu nago, jokonek.
2: Mantxezu, guztezu, jolazau egokia izan daitekela familia barroko seksue abuzu ez eta itziten nahi ganean aur bat entzat edo ze adinetik aurrera zango zenuke jolazau izan daitekela
1: aur bat entzat ez dut ustez, gainera jokoak berak aipatzen du asiratin ba claro, jokonek kontatzen duela hor disclaimer txiki bat agertzen da asiaren jokonek kontatzen duela Timoteren historioa bai horreko zuzun nahi mendik pasatzen diren, oza, arazo hori izan duten pertsona guztiok, edukiko dugula, zera, ez da, bueno, esperientzia berbera, orduan, bat kasutan, ba, igual, hau ikusita, kontatuko diguten niri, nola pasatu, bai, marrazkitxoen bidez, ez da, hau da, izanetekela, ikusu, errespetu falta, eta nik uste dut, asbatutela horrekin, eta kontuan izan, hori, 40 urteko pertsona bat edo agertzen dela horretan, eta egiten duela, ba, bueno, ez da, bere bizitza osoko, ez da, analizia egiten duela, eta ez dut uste, aur bati, edo aur bat entzako, aproposa denik. Bueno, pegia da, 18 urtekoa, eh?
2: Ah, vale, orduan ez.
0: Pelikula guzela.
1: Ez dakit, hori eserren indikatiboa den, baina 18 urtekoa da pegia, bai.
0: Hori agian aditu batek ez, ikusten baldin badu, eta gero akompainamentu batekin, eta ikusten badu berak, hori niretza pelikula da, desela izango da, ez? Dara gauza batzuk ez dienak egokiak...
1: Bai, hori analizia naztu zait komentatzea, baina batzuetan agertzen da, oda, ikusiko duztun estena batean agertzen dira batzuetan galdera, oza, arridura ikurrak. Oda, estena sartu baino lehen, agertzen dira arridura ikurrak. Zenbat eta arridura ikur gehiago, orduan eta gogorragoa da estena. Orduan, behitzata abizupean zaude, eta jokoak daukagolako pariko botoia, dereala emateko, eta estendak itateratzeko, ez da? Mm-hmm. Eta gero, jo, pues ez, jo, geratu naiz jakin gabe zer gertatzen da. Bueno, pues daukazu estena guztia baukate laburpena eskaintzeko zer, ezta? Ikusi gabe ba bueno, ezta? Zerkera ematen dion protagonista, pues bueno, ezta horako egoera batean egoten, ezta? Mm-hmm. Ez dakit oso elegante erbitu zait, ez dakit ez du inor engainatzen. Bai, ez dakit, nik esango nuke, ba, olako egoera bat edo bizi duen batentzat, oso esperientzia ona izan daiteke, ze gainera ez du ezer ukatzen, eh? Osea, azkeneko elkarrizketa horretan, zuk erabaki dezakizu zer nolako erantzun eman, osea, ez da olako amaiera gozo bat, ez da, happy ending bat, erosu zertan izan behar horrela, bai.
3: Bai, txugantzi, eskarek asko kartziaren, ze... Normalien ez, estirio lagoak izaten jorratzen dugu zen joko berton, eta batzutan merezi dugu, ez, bezala dutera behiri jartze, bai?
1: Bai, eta bain, probatzen baduzu eta ikusi dute Androiden badagoela, migoren txibertan merkealditxo batekin, eta, bai, bai, ikustu dute merezi duen lako, edo liburu zuen liburu tegitan baduzu, ba, bueno, bai, hau...
0: Lander eta bizo daukagu.
3: Bai, elegante, ba zer honantze txiko dugu, engoz? Eta ia, hori txe, turkizunin nolako beste jokuek egon gitorre zehire, eh? Hori argi dukin ja, nik uste eta matxiko moden gauzela.
0: Ba, mila esker entzuten egon zaten guztioi eta datoran hastian, ba, geixo okien, ez da?
3: Hori zean, ez da batzen, bai.
2: Agur.
3: Zerik asko, agur.
4: Naiz irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur San Miguel eguna da, bai, orain txepilik aipatu bezala, festa egun herri askotan kafea beharrean, ardua edaten hasiko gara gu. Nora joango gara?
1: Jurretara, adibidez?
0: Ados.
1: Dantzari eta egintarien kalejira, Igel txapelketa plazan, Gorka eta Hektorrekin erromeria, denetarik dago, edo Irurara, meza nagusia, argazki lehiaketaren sari banaketa, amaiketako herrikoia, aizkolarik, arregasotzaiek, bertxosaioa, bueno...
2: Bertxoak esan duzuko, Juri?
1: Bai.
2: Baltzagan ere horixe da plana, herri bazkaria eta bertso saioa. Aizarna Zabalen trikitilariak sagardo eta bolo txapelketa, sardina jana, laja eta alabierrekin. Murgian berriz, izalde trikitixarekin dantzaldia plazan.

0: San Miguel denez, guk Miguel eta Mikel famatuak aipatuko ditugu gaurkoan. Mikel Ayestaran Elizalde gaurko egunez jaio zen Pasaian, futbol munduan Ayestaran bezala ezaguna, 1920ko hamarkadako nazioarteko euskal futbolari izan zen. Bere bizitza profesionala Donostiako Real Sociedad taldearekin lotuta egon zen.
1: Edo Miguel Gisasola Bilbao, pilota arloan Begoñez bigarrena izengoitiz ezagutua, pilotari profesionala izan zen. Bilbon ez ezik, Madrilen eta Habanan ere aritu zen.
2: Edo Mikel Txoperena, Igantzi 1962ko iraiaren 29a. Pilota munduan Txoperena hirugarrena izenarekin ezaguna, nafar pilotari ohia da. Trinketean eskupilota modalitatean aditua. Bartzelonako Olimpiar Jokoetan eskupilotan parte hartu zuen eta zilarrezko domina lortu.
1: Munduko pilota txapelketan ere parte hartu zuen, 1982an Mexiko hirian zilarrezko domina eta 80ean Habanan eta 84an Baionan brontzezko domina.

0: zaitu. Dira, entzuleak, baina iraiak 29 izan da Egin egunkariaren jaioteguna ospatu behar dugu 40 urteko zentsuraren eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzeko asmoz, 1977ko irailaren 29an Eginen lehen alea argitaratu zuten.
1: 21 urtez, Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza bat posible zela uste zuen pertsona talde bati eta bere sorreran parte hartu zuten milaka solidarioen laguntzari esker. Horiei oso mezu berezia bidali zitzaien egunkari berriaren lehen azalean.
2: 40 orrialdeko Egin aldizkariaren lehen ale hartan 45.000 aleko tiradarekin hainbat informazio

0: Papus aldizkari satirikoaren aurkako atentatu ultraeskundarra, urte hartako diadan polizia armatuak tiro ziltzuen Carlos Gustavo Fretxerren aitari egindako elkarrizketa, edo Japoniako armada gorriko militarrek hegazkin bat baitu izana.
1: Eginak nazioko eta nazioarteko gaurkotasun guztiaren berri eman zuen 1988ko uztailaren 15ean epailearen aginduz itxi zuten arte. Lehenengo ale argitaratu eta ia 21 urtera. Haren lekukoa Garak hartu zuen.
2: Ba, lehen ale horri omenez egingo dugu gaurko saioa entzuleok lehen kafea gozatzeko eta bigarrena esnatzeko. Edo alderantziz ez dakit, Ireiako 29 ditu gaur eta asteartea da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok Julen Goikoetxea orbego zuegun on.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin irukoa botako dut haizea solaguren behaskoa alkorta, egunon?
2: Egunon.
0: Asmatu dut, baiz? Bai. Ondari nezia. Zuekin entzuleok goiuri ezei zarandi, egunon?
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1241 garrena du. Goizak 10:13 iraiako 29 eta gula urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Zatitu beharko bagenu? Zalantza, zatitzai edo zatikatzai edaitu behar diogun horrekin aritu gara, mentxe borrokan gorgo izan. Esan dakoa ongi etorri guztioi, bai, bigarren kafean zaretela naiz irratian.

0: Amarrak eta amabost minutu, amarrak eta laur den entzuleok eta gu gaurko abiatzeko indarra, energia eta gogoa badugu. Gozatu, azken bero epeltasun eta eguzki eguna omen, nik gaur behiratu dut, segiro zetorren, ea oraindik Julen galtzan motxe eta mangan motxean etortzeko eguna otezen bai estatzeko, eta bai, baina ikusi dut, urrengo amarre egunetan euria markatzen zuela aplikazioak.
1: Ea zamat egiten duen. Hori beste izango da, zemarkatzen duenean azken aldian, ez du zipitzik egiten.
0: Horixe, eta... Rela hon batek esaten du, gezur hori egia balitz.
1: Ba, itxura hori dauka.
0: Ei, bueno, zoze, bota dezala bintzat, eh? Ibaia pixka eta zita, osatuta.
1: Ira boni bili eta...
0: Hori da. Bueno, gure maite dutea kontatu beharko dizkizu. Ugo, Jori, ondo zaude?
2: Ez.
0: Nondo dauk ezu burua?
2: Buruan daukzkat mukiak.
0: Buruan ere?
2: Bai.
0: Ira, mukia alienigenak.
1: Hori izaten da. Galtzan motxak kendu eta ketzeko mugainigo.
2: Sudurrean zeuden mukiak, eta orain joan dira pixkakoraka, begietan ere badauzkat.
0: Hori dira, seno paranasalak.
2: Ba, gero paranasalak joan dira, gora, eta orain
0: hemen ere seno paranasala dauzkagu.
2: Garunean daude.
0: Bai.
2: Eta orain garuna daukat.

0: blo.
1: Entzuten duzunean, badiez, gustoko duzun Rosaliak kantatzen duenean buruz edo ez dakit bularrez deituko zai euskeraz, kantar de pecho edo, eta batzutan kantatzeko sistema mistoak ere badaudela, nun kantariak kontrolatzen duen burutik ari den, mistoa den edo bularretik ari den. Buruz kantatzea da, nolabait resonatzea ahotsa, buruak, ahoak eta karetak, ez, aurpegi guztiak ematen dituen espazio hoietan resonantzia eginez. Espazio horiek dira senoparanasalak normalean, ba hemen gure masaien gainkalde horretan begien azpitik, buruaren eta bekainen gaineko espazio betan. Horregatik askotan buruko mina daukagunean edo herri gaixo gabiltzanean eta hor ere izaten da min puntu bat eta ikutzen dugu eta ikaragarrizko plazer eta minaren dantzan dabil, ba hori guztia espazioa da eta espazio hori betetzen denean mukiz ba mingarri eta kargatu egiten da, bai. Gurtzen zaitut, Oiuri.
2: Ba, horregatik, ez naiz, ni.
1: Zein zara? Eta zer egin duzu Goiurirekin? Goiuri, baina abesti honek alaxe dio.
2: Bai, ketotan irabe.
1: Totan irabe.
2: Ketotan irabe, baina ez dakit noiz.
1: Presa ez duzu eki behar.
2: Bai, daukadalako ez
1: kontza larun batean. Ez zara ingaztea, baina presa ez duzu eki behar.
2: Ez kontza bat daukat larun batean, eta nahiko nuke ez kontza
3: horre. Urteko 240 ez kontza.
2: Azkena, urte ontako azkena.
1: Bueno, ez zazu altu giezun.
2: Bueno, Jesus. Iraiaren 29. eguna. Urtea amaitzeko.
1: Egizu zer den oso ona muki horiek entzeko Goiuri.
2: Zer?
1: Etortzean irekin piraguan ibiltzea olatuetara, itxasora. Eta iruzpala olatuk garbigailu egiten dizutenean, muki horiek desagertu dira. Bai?
2: Baliteke, baina ez daukat aste honetan tarterik horretu.
1: Ara, ara, hasi gara. Aitzakiari, gezurra dario, halaxe esaten dute. Dira, gure urrengo gonbidatu ere hemen txe dugu, etxean dugu, antxe xeridadia lasai, maite duten tarte egingo dugu, eta segituen izango da gurekin Jon Etxezarreta, baina Julen maite duten gati galdetu behar dizuet denei, eta zuri ere, bai, zuri lehenengo.
3: Nirekin hasiko zara, bai? Begira, badakizu askotan esaten dira zuen niri, bana izela pertsona bat guztia aurre ikusita izatea gustatzen aldenak, amazazpi urteko tartearekin.
2: Badakizu zergatik.
3: Zergatik.
2: Oso birgo zarelako.
3: Oso birgo.
2: Esan zizun vale. Behin musikari batek.
3: Bai. Kontua da, atzo, asteburu honi begira, ez neukan horrela, gigandean gauzatxoa badauka, baina ostirala eta larun bat horrela libra antxera neuzkan, eta bost minutuan betezitza izkidan biak. Eta maite ditut horrelako momentuak, bi telefono di jaso nituen, eta ostiralen eta larun batean ez errez izatetik, baina asteburua kompleto izatera pasan nintzen, eta maite ditut horrelako zusteko planak, gustoka direnak beti ere, baina... akaso zuen pentsatuko zenuten datozen urte amaitu bitarteko asteburu guztian zer egin behar duan pentsatuta daukadala, ba ez kasu honetan ez neukan pentsatuta eta atzo bost minutuan ba atera zitzizkidan ostiralerako eta larun baterako ba zer eginak.
1: Beraz, estresatuta biziko zara?
3: Ez pentsa.
1: Zendu, banuen zertxo baiti iganderako? Bueno, a ver, tu, majo, iganderako daukazu kontzertu bat.
3: Ai, zertxo baita.
1: Kilometrotan, Lazkaon.
3: Ai,
1: eguerri, goma itarritan.
3: Urtsi buelta horretan, ez?
1: Goma itarriak. Eta esan ezin inostean?
3: Eider.
1: Agur esatea, kantatu eta zuzenean estrenatuko duen. Ez uste dut, ez duela kontzertutik eskeni Eiderrek, joan den iraiaren 18. Bere single berria kaleratu zuenetik.
3: Lehenengo izango da.
1: Luke, bai. Aizea, sola guren behasko alkorta.
4: Ikasi duzu, harki,
1: Bai, bai, bai. Bueno, batzuk bestek baino beto, Goiuri goreindik arazo dauzka.
2: Bai, arazoak.
4: Bueno, niko haindik antzuenak ez ditutu ikasi, hasi.
2: Ba hori.
1: Dantza bai, ez? Dantza bai.
4: Ari naiz, ari naiz. Dantza ez dan ere fuertea, eta bueno, ari naiz.
2: Ez da gure ere.
1: Dira, Goiuri, Gorkak asko daki bizitzari buruz, orokorrean, eta esan du Goiuri, lasai, espa batean hobeto kenduko dituzu mukiak.
2: Ba, agian hori egin.
1: Zela itala sora joan zaitezke, Goiuri.
2: Ba, agian bai. Agian deitu beharko diot zela itala soko norbaiti esateko. Bai. Aizu, ara joan goraiz.
3: Bore joan gara,
1: Bai, bueltingo duk
3: iria, Borengoz, baina joan gara, joan barbada,
2: Zor negozioak egingo ditu gorduan,
1: Eta pein, Zumaira joan da, hor bada jatetxe bat. Ai, daiko, bueno, daiko berria urte gutxi ditu. Zaitetorreko.
2: Bueno. Bardora izea solo gure beskoa.
1: Bai, zure maite dut beharko dugu.
4: Ba, azkenaldian gertatu zait kaletik anibili eta norbait hurbiltzea, ba, ordua eskatzeko edo indikazioak ondo iteko eta maite ditut momentu hoiek are gehiago euskeraz baldin badia, ez? Elkar ezagutu ez eta ez ezagun batengana informazio eske erdera euskeraz barkatu. Hurbildu eta euskaraz hartatzeko momentu hoi eta ni ere ausartu naiz, ba azkenaldin 3-4 pertsona hurbildu zaizkidalako eta neuk ere azkeneko egunetan ba mapa behitu beharrean eta esto ba aldamenean zegonai galdetu, euskeraz galdetu eta euskeraz erantzutea, ba bueno, informazio jasotzearen satisfazio horretaz aparte momentu hoi ba oso politia iruditza zait ezagunen artean hala konektatzea euskaraz.
1: Ba, hausia izaren maite duta, ni jatetxearen izanaren bilan ebilen bitartean, ustut, muina dela bilatzen ari nintzen izena, muina jatetxea. Baina, bai ez dugu izueto, ez da hau seguruta. Goiuri ez izarandia eta zure maite duta?
2: Begira, nire maite duta da, gaurko izan pentsatu dut, oso sorte dut, sentitzen naizela, zen ere inguruan bada pertsona bat oso barregarria dena. Eta, ba, umorea badela niretzat bere talentuetako bat. Tarduan, nik gaurko izan pertsona horri esan diot, jo, zuk bakarrizketalari gisa, diru asko irabaziko zenuke. Eta pertsona horrek esan dit, bueno, nien hitzak esekula, holtza batera igoko, ba, txisteak kontatzera, naiz eta txisteak denbora guztian kontatzen dituen, bueno, ba, ez lukela hori egingo. Tarduan pentsatu dut, joe, ba, ze sorte duna ni, ze pertsona hoezta inoiz, holtza batera igoko txisteak kontatzera, baina nola, nire ingurukoa dan, nik bai gozatzen dudala talentu horrekin. Eta batetik, pertsona hori da, Julen, ze izugarrizko txisteak kontatzen ditu, niri asko gustatzen zait bere umore mota, baino badakigu, eta entzulek ere honez gero jakingo dute, Julen bakarrizketa gisa, bakarrizketalari gisa bira bat egiten Euskal Herritik, hori ez dugula ikusiko, ez ez da Julen?
3: Ez, bai, pentsatzen ez zuri kobratzen hastea.
2: Ara?
3: Diru egiteko modu hori izan daiteke, txistea kontatzen dizkizu denean kobratzen hasiko naiz, eta...
2: Ni hemen zuri maite dute eskaintzen?
3: Ya, baina,
2: eta zu diru eske...
1: A ber,
3: faktura
1: guri egin behar dira. Julenen talentuen artean, dago, umore egitea, irratia egitea, bateria jotzea, gauza asko daude.
3: Denbora joten erizik.
1: Baina diru aurreztea ere badago bere talentuen artean, Bai. Zuri Goiuri, talentuen banaketa egin zenean niri bezalaxe, diruarekiko atxikimendua ziguten eman.
2: Aldatzen ari dago,
1: Bai, ari zara horrezen, bakarrik geratu naiz hedonismoan.
2: Bakarrik geratu zara.
1: Hedonismo ekonomiko destruktiboan bakarrik geratu naiz.
2: Bai.
1: Ai, ama, bueno, badakit zer esan nahi duen horrek.
2: Barkatu, nire maite duta horixe, Julenen umoreaz gozatzeko, aukera daukagula guk hemen egunerokotasunean, eta...
3: Manager bezala jarriko zaitut.
2: Begira, horrea. Oso ondo.
3: Jarriko zaitut ondo, zazen zuenean, esan horrela mandu objetuan.
2: Ez. Ba,
3: eta erdi bana egin ditu, irabaziak erdi bana.
2: Baina orduan bira bat egin gugu?
3: Bai.
2: Ba,
3: irabaziak zero izango dira, ba, zeroren erdia zuretzako eta beste erdien
2: erdien. Ez, baina bira bat, egingo zenuke bira bat?
3: Hori ba. Nik esan dizu, ni boltza batera igotze baldin manaiz, bizkarra manda izango dela. Jendeari bueno, bizkarra manda.
1: Bueno, hori norbait egiten zuen, ez?
3: Iba alorradoko bajistak, esate baterako.
1: Iaizi tipua, ba, nire maite duta faltador duan, ez, Goiuri?
2: Bai.
1: Eta zein da nire maite duta? Wow. Enoen, espero momentu abiritxiko zenik ere. Baina, esango izuet maite duela egun luze baten ostean bakarrik afaltzea txetik kanpo. Bai, atzo oso berandu bukatu nuen. Hemen, horondoko ate hori gabeko bederatziak pasatxo itxi nuen. Eta zera, etxean, konturatu nintzen batetik, frenteko supermerkatu itxita zegoela, etxean osti genuela. Gogoa ere ez gehiegi, eta joan nintzen taberna atera, eta eskatu nuen gauza bat, asko maite dudana, eta da pikoteo taula bat. Eta hau, lehen, gehiago ikusten zen Donostian, peini goini kalean ere gontzen taula izeneko jatetxe bat. Eta zituen sei taula. Batzuk mistoagoak, besteak arrai mariskora jota, besteak aragira jota, beti zuten, bastakit, foagran modukoren bat, azeitunak, embutidoak, gaztak, eta gero hortik aurrera, ba, izan zitezken ostrak eta gamboiak, edo, bueno, simpleagoak eta komplexuagoak zeuden. Maia hortakorik ez dago, hemen Tolosan, baina, bueno, badago leku bat, baduena, bari urra, azpikoa, txorixoa, gazta, azeitunak, eta olako kontu batzuk. Eta hori xafaldunen bakar-bakarrik pake-pakean. Eta uste dut hori xe dela nere maite duta, eta bederatzi ordu lo editea ere, badela nere maite duta. Ura jan eta lotara sartu nintzen. entzuleok mentxe Eider Saez eta Marenen arteko kolaborazionetan negua gertuago, baina oraindik udazken giroan murgildu behar dugu, berez udazken koloretan jartzeko garaia da gehiago, naiz eta kantua asko maite dugun, aizia solaguren behaskoa gero xago ikusiko dugu elkar.
4: Hori da.
1: Eta aurrera egingo dugu bitartean entzuleok urrengo gonbidatu orkesteko.

0: guztiak.
1: Norbait zerbait pasioz eta bere ekimenez egiten ikusten dugunean, bokazioz ari dela esaten dugu askotan. Lanbide batzuk bokazionalak direla ere esaten da. Multzo horretan sartu dezakegu suhiltzaileen jarduna. Euren ogibidea zaratago, hainbat kasu ezagutu ditugu suhiltzaileak beharra dagoen lekuetara joan eta laguntzen aritu direnak, edo beharra dagoen lekuetara baliabideak bideratzen aritu direnak. Gaur, Ekinbide gobernuzkanpoko erakundea ezagutu behar dugu bigarren kafean. 2017an lehen urratsak eman eta ofizialki nolabait esateko forma 2021an hartu zuen elkartea da, eta ia 10 urteko ibilbide honetan egin dutenaz eta egiten duten hori egitera zerk bultzatzen dituenaren inguruan aritzeko, gurekin dugu Jon Etxezarreta, Ekinbide gobernuzkanpoko erakundeko kidea. Egunon, Jon, eta ongi etorri.
2: Bai, egunon.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo.
1: Bai,
2: guantxe lan txandatik ateata, eta, bueno, eukidu pixa lana, baina, bueno, ondo, oin libre, gabor, eguna libre, eta...
1: Bai. Ez da txanda lasai izan beraz.
2: Bueno, bai.
1: Hortxe. Bueno, Jon, esan dugu, bokazio aipatu dugu, bokazio, ofizio bokazionalak, pasio aipatu dugu, zuenak hortik asko dauka.
2: Bai, gustatu gara zaizu. Osea, hola ibiltzea saltxetan eta, bai, gehiena saltxetan ibiltzea eta, bueno, launtzea eta, hoi, bueno, jende asko dago launtzeko prest eta, baina, bueno, gure lanen hoi eukri behar dezu.
1: Esan dugu.
2: Barrun, bai.
1: Suhiltzailea zarela, esan dugu, suhiltzaileen artean, ba, pasioa, bokazioa ipatu dugu, esan duzu, saltxetan ibiltzea gustatzen zaizuen jendea zaretela, beraz, hor zuen inguru horretan, bazeuden osagai guztiak, ba, ipatu dugun, Ekinbide bezalako gobernuzkanpoko erakunde bat sortzeko. Kontaiguzu, nondik sortu zen ideia, nola gorpuztu zen pixka bat duela, esan dugu, 2017 buelta horretan, kontaiguzu?
2: Bai, bueno, ba, nola saltxeroa gea, ba, ba, egon ginen, ba, gure kabuz, ba, igual, ba, nik adibidez open arzen egon izan, mantenimentu lanak laguntzen, lanetan laguntzen, hemen Espainian, oza, ez nintzen kanpoa jun. Gio beste lankide batzuk juntzien Lesbosea, kampamentura horre ere laguntzea, kasetak eta montatzea, teliatuak, eta, bueno, ba, hola, ba, beti biligea, ba, beste erakunde batzukin, ba, hori lanen eta, bueno, personalki, eta, bueno, azkenen esan genuen, bueno, hemen badaude 5-6 lagun saltxeroak, eta, bueno, ba, zergatik ez dugu, ba, erakunde bat egiten, o, zera, ba, elkarte bat, eta, bueno, ja pixka bat, ja proiektu, ja, igual, ahondi guak, o, eta animatu ginen, ba, gure zerbitzuan, kamioi bat zerbitzuzkanpo jartzen zelako. Eta esan genuen, ba, abertze, jode, ba, bilatuko dugu leku bat, kamioi hau bidaltzeko, edo zen martxan zeon, eta ez bada probetzatzen, ba, txatarrara dugu. Eta, bueno, ba, hor, ba, hasi ginen ja paperak egiten, burokrazia, eta ez dakitze, eta, bueno, ja forma ematen, eta, bueno, Ekinbide sortu zen. Eta, hori, ba, asmo horrekin, ba, hemengo traste zarrak, ba, beste leku batzutan aprobetzatzeko.
1: Gero aipatuko dugu, ba, aipatu duzu burokrazia eta horrelakoak, gero arituko gara pixka bat itzigingo dugu horren inguruan, ez? Pentsatzen dut, ez dela erraza izango bazuk esaten duzuna, hemen ibilgailu bat hartu, eta beste dozin lekutara eramateak hor, ba, pasabeharreko tramite asko egongo dira. Esan duzu, lehen ere, zuek Ekinbiden elkartu aurretik, ba, urtzen duten taletxo hori arituak zinetela, ba, elkartez berdinekin, ba, lanean. Askotan esaten da ez, zerbait sortzen denean, izaten dela, ba, gabeziaren bat edo ikusten delako, ez da git, alor honetan zuek Ekinbide sortu zenean ikusten zenuten, ba, zegoela hemen, ba, zentzu horretan edo alor horretan estali beharreko gabeziaren bat, edo bestela izan zen, beste lekuetan ari baldin bagara, zergatik ez dugu gure artean egiten, nola hartu zenuten erabaki hori?
2: Bai, bo, hemen, bo, gabezia guk ikusten genuen hemen ba, hori, ba, traste zarrak botatzen ziren ordun, ba, norbait aprobetxatu behar ditu. Eta hori, ba, hemen ez genuen olako talderiko, bueno, ba, zain, bueno, ba, bilatu behar dugu zerbait materialo aprobetzatzeko, ez dia bakarrik kamioiak, erraminta pila daude gure lanen, ba, ba hori ba erraminta berriak atatzen dira eta ordun seitun beste bat martxan daola aparte usten da eta hori ba aprobetxatu behar zan. Eta bueno, hori, ba hemen ezan hori aprobetxatzen, ba zeuden ba Espainia negoaldiano bai ba zeuden holako taldeako, baino bueno, esan genuen ba guk ere hemen ingurun sortzen diren aukerak ba aprobetxatu behar ditugu.
1: Zuk Saltxero ipatu duzu, Jon Saltxero hitz erabili duzu, baina nik ez da gini suhiltzaileak ikusen zaituzta denean, iruditzen zait, dena egiten dakizuen jendea zaretela, pentsatzen dut, ba, esaten duzuna ez, ibilgailu zar bat edo zarra edo bintzat kenduko den bat, berriz ere bigarren bizitza bat emateko, Saltxero adena jende asko dago, baina gauzak egiten ere jakin behar da, ez da git, mekanika den, bestelako perfilak, zer nolako perfila duzuen jendea batzen zarete?
2: Bai, ba... Mekanika jakitea behar da, zen kamioia zarra da, martxan dago, baino geho ara eramateko, ba, inbeste kilometro egiteko, ba, beti ba, arazoak daude, igual ba, motorren arazoak, o, bueno, ez da bila osundo, eta orduan ajustatu, eta mekanika bezala, ba, arloan bai, jakin behar da. Eta, bueno, denetatik, ba, hori. Gauza konpontzeko, prez, bakizu, zuhiltzaileak beti daukagu, ba, ideaz dugun bero esaten, no? Ta hori, edo zein gauza aprobetxatu, ba, hori, ba, zerbait konpontzeko, eta hola, bai, holako... mentalidadia o euki berda, bueno, habilidadia.
1: Bueno, ez da, habilidadetik uste bokeiago daukala, ze akaso ditxan traste zarra dauzkogun asko gaude, baina traste zarroiekin zer egin ez dakigunak ere bai, esan duzu, egontzela, balenda biziko aukera hori, ibilgailu bat, norabait bidaltzera, gauza bada, pentsatzea, bazen ituzten esperientziak, aurrez, ba, zuk esan duzu, leku ezberdinetan ibilita, nola jartzen da horrelako proiektu bat martxan, eta horrela, xate baterako lazalpe matemateko, zenbat jende behar da, zenbat denborako kontua zari gara, konta eguzu, nolakoa den horrelako esperientzia bat?
2: Bai, ba, lehenbiziko kamioia, bueno, lortu benun, ba, gure zerbitzutik, eta, bueno, ba, eta nun jartzen dugu, eta, a ber, guk ez dugu Afrika ezagutzen, ez dugu, eta, bueno, ezagun baten bidez, Mikel, Nafarroako suhiltzailea, behak zehon Afrikan beha, beste erakunde batzuei laguntzen, Sevillako erakunde batei, periodista solidarios, eta han bafatan, Gizniabisoko bigarren irian. Eta, bueno, berarekin hitz egiten, eta nola, kamioi bat daukazutela, jode, ba, han bafatan badao, bueno, badaude suhiltzaileak, baino ez daude, ez daukate ez da kamioia, ez da erraminta, ba, juten dia itzaltzea, ba, ondarrakin. Gauzako, ba, pala eta ondarrakin, eta jode, ba, eta jarri ginen harremanetan, ba, periodista solidarioekin, Sevillako erakunde honekin, eta hoiek ospital bat eta irrati bat montatu dutean, eta, bueno, ba, hor ja hoiekin harremanetan jarri ginen, eta, bueno, ja bidali genuen, kamioi hori bidali genuen itsasontziz, eta gero, guk behin ja iritsi ja han bafatara, ba, junginen, ba, erakustea erabiltzen, eta pixka formakuntza ematea. Eta, bueno, ordun izan ziren 10 egun, junginen 10 egun ba, formakuntza emateko, eta han pixka bat beharrak ikusteko, ba, geho proiektua jarraitzeko. Ezin dezu, ba, kamioi bat eraman, eta han utzi, eta ja lan hain dugu ez. Formalkuntza eman behar da, eta oain pixka bat jarraipena. Jarraipena, ba, nola dihoazte, eta, bueno, ja irutan egon geha, ja, iru aldiz, jungea, eta, bueno, beste kamioi eramatea, beste bi kamioi, ja, jungea, eta, baino, horren ondoren, ja, jungea, ja, mendik martxan.
1: Aha.
2: Martxan, bai, zeren, ja, krisiakin, edo gerrakin, eta holako asuntoekin, ba, transporte hori, ba, asko hilo da, kontenedor baten eramatia, eta, bueno, ja, kontuak egin genitun, eta ja, martxan eramaten ditugu. Bai, hemen dikera nio.
1: Horrek ere abenturatik asko izango du, ez, Jon?
2: Bai.
1: Pentsatzen dut horrelako esperientzia bat?
2: Bai, ja, 5.000 kilometro, eta, bueno, bai, gauza asko sortzen dira, eta, bueno, Bai, gehiena guk horre bildur gehiago daukagu burokraziari. Aduanak eta muga pasatzia oso zaiatia. Eta gainean juten geha ba, kamioi berezi batekin. O, eta, bueno, atentzio emateu eta, bueno, bueno, begiratzen digute asko. Badaude, ba, adibidez Marroko zen, ba, begiratzen digute asko, ba, beti hortik pasa behar zea, behar dugu, eta, bueno, esaten dute, ba, baino hau, ze, noa di joa, zergatik ezaete Marroko zen gelditzen. O, ere zalantza dituzte, baino noa zoazte, ezarete Saharan geldituko eta laguntza aitzaki horrekin, ezate, eta kontrol asko daukate gu bezalako erakundekin. Zen bildur hori daukate. Bai.
1: Zen. Horrelakoetan burokrazia aipatzen duzun honetan, ez dakit, paper guztiak eginda atera behar da hemendik hori posible da, gero herrialde zerrialde zoaztenean egin behar dituzue papeleo edo bestelako tramiteak, enola izaten da hori?
2: Ba, lehenbiziko bidaian izan zan dena pausos pauso. Hori, ba, iritsi eta paperak egin, bisaua eta ez dakiz, eta bueno, ba, horre hartzen dizute pasaportia paperak eta, bueno, ba, eta hor nahi dutenean seiatzen dute eta martxa ematen dute, hor daindu ondoren. Eta, bueno, igual pasatzen gea, igual 6-7 ordu, hor, ba, ba, eskubata aurria eta bestiatzean, itxoiten. Oain ja, zidia, lurralde batzuk ja eskatzen aurrez aurre bisaua egiten, eta, baina, bueno, ala ere, 5-6 ordu, ez dibo inorkentzen, eta hori, ba, hori da, guk nahiago dugu, kamioi bat konpontzea, muga bat pasa baino.
1: Pentsatzen dut, bai. Oitzen da, norbera horretara oitzen da, kaso nahiago duzu bidean zoaztela matxure txiki bat izan eta aurra konpondu behar izatea, horre muga batean aduanako funtzionariarekin bai. Diskutitzen aritza baino, ez da?
2: Bai, bueno, diskutitu ezin dazu.
1: Ezin da, ez da, ez da posible.
2: Dena, baietz, baietz, eta hoi itxoin, eta beti parrez, ja sarri ikusten bazaizu tipua, ja ordun, ja posi jartzen da, eta ba, honek gillo jongo, hemen, baino dena parrez. Bai.
1: Bueno, hori ere arizarete, ikasten bai, beraz demorarekin. Jon, aipatu duzu, ez dela bakarrik kamioia bidaltzea. Askotan aipatzen da hori, ez? Laguntza eskatzen dena leku batzuetarako edo, laguntza ematea bakarrik ez dela soilik, hori bideratu egin behar dan. Eta aipatu duzu, zuen kasuan, ba, iristen zareten leku horietan, bertakoi formakuntza emateko ere, baliatzen duzuela. Ez da soli, kamioia eraman utzi eta bueltan gatoz.
2: Bai, hoi da, hoi da. Kamioia erabiltzen erakutsi behar da. Ez dute, ez izan dute kamioiaik. Eta, bueno, ba, claro, eta nahiko, bueno, hemen 25 urteko kamioia zan, baino han nahiko modernoa zan. Han ikusita, nahiko modernoa, eta, bueno, ba, eta, bueno, erakutsi nola zea urponpa jartzia martxan, eta, bueno, sirenak eta gauzoiek, eta bai, eta gero garratxitsuena nik uste da jarraipena. Jarraipena, beraieke ikustea, hemen ez dala opari bat ekarri dugu, eta, bueno, ba, ez ez, jarraipena, eta beraieke aurkeztu behar digute pixka bat, ba, txosten bat, o zenbat irtera egiten dituzte, o pixka bat guk ere behartzen diogu, zera, hori ba, beraieke formal lan egitea, o ja formalidade bat gure, zera, gure aldeo guk erakusteko.
1: Bai, noski, eta ondo ari dira funtzionatzen? Ondo, bai, ari dira, bai.
2: Bai, kosta, zen deitzen dugu, eta, a ber, zenbat iztera eukidu zute, eta, bueno, han, karo, osea, telefonokin eta gutxi horrete beti aprobetsatzen dute wifiren bat, eta bueno, ordun konektatzen direnean eta bidatzen dute zerbait, baino, bueno, bai, kosta, baino bidatzen dute noizbenka informeren bat, o, zenbat irterein dituzten, eta hola, bai.
1: Esperientzia positiboak izaten direla pentsatzen dugu, ze gerora ere, ba, Sierra Leonara ere, egin duzu beste konboi, ez da, konboi deitzen zaio, bai. Edo hainbat ibilgailuren bidalketa hori, claro, lehendabizi zuk esan duzuna, ez? Gauza bada kamioi bat jartzea, baina behin ja ibilgailu bat baino gehiago bidali behar dituzunean, lehen esan dugu, ez dakit, esate baterako kamioi bat bafatara eramateko zenbat pertsona Bizkaiko taldea joan behar da hemendik izan egote gidatzen bueno, eramateko.
2: Adibidez, bueno, lehenbizikoa bidali genuen itxasontziz, esan.
1: Bai, hori bai.
2: Bigarren bidaian junginen beste kamioi eta todoterreno batekin, eta junginen sei lagun. Hiru pertsona kotxe bakoitzean. Eta azkeneko hontan, ja, junginen behatzi ibilgailu.
1: Behatzi ibilgailu.
2: Bai, hiru kamioi eta sei todoterreno. Bai, hori ba zerbitzuzko hemen Donostiko zerbitzukoa bat, Nafarroko beste bi, eta gero Donostiko udalako ba todoterreno batzu, ba hori zerbitzu ba ureko zerbitzua eta hori ba todoterreno zarra zituzten eta bueno, hori kendu zituzten eta hori han da han ambulantzia bezala erabiltzeko balio dute, eta otorrenoak, eta, bueno, junginen behatzi ibilgailu, baita Bafatara, zen ja erdian egin genuen mapara bat, eta gero jarraitu genuen ja, oi berri jazan, guretzat, Sierra Leonara, bai, Freetownera, han ere, ba, hango suhiltzailei, ba, bi kamioi emateko, eta formakuntza ere, bai.
1: Beraz, hasiera batean Ginea Bisaura egindako bidearen ostotik Freetowneko aukera hori atera zen, ez dakit batak ekarri zuen bestea Ginea Bisaurakoaren bidetik etorri zen Sierra Leoneko edo bidez berdinetatik jarri ziren atera zen aukera hori.
2: Ba, bidez desberdinetik beste erakunde batekin daukagu ere harremana, zera Ayuda Contenedores Iruñako erakunde bat. Eta hoiek kontaktua zeukatenan Sierra Leonean eta beharra ikusi zutenan beharra ere kamioia behar zala eta formakuntza eta bueno ba hoiekin ere hasi ginen harremanetan eta bueno ba haiekin egin genuen bigarren zati hori Sierra Leonaraino, bai. Mm-hmm.
1: Horrelakoetan, Jon, ez dakit, askotan aipatzen da ez, hemendik Saharara eta elikagai material bidalketak egiten dira, zuek horrelako bideiak egiten dituzuenean, aprobetsatzen da, ez dakit beste erakunderen batekin elkarlanean edo materiala, bestelako gauzak eramateko aprobetsatzen dira bidaia horiek?
2: Ez. Mm-hmm. Zeren, bueno, ja kamioia betetzen dugu ba, erramientakin, eta adibidez, ba, zuhiltzaile kaskoekin edo arropakin, eta ja gutxi sartzen da. Gainea Marroko zen adibidez, zeiten digute kamioa presentatu.
1: Aha.
2: Presentatu eta ja Mauritaniako mugatik atea berzea presinto kitxi. Osea, ikusten badute presinto bat falta dela, ja izorratzen gaituzte. Bai, ja multaren bat edo bueno, ba eta ordun eraman behar ditugu gauzak gure proiektorako. Bai, saiatu ginen azken hontan Mauritanian todoterreno bat ustea Malirako. Mali, bai. Eta, bueno, ez izan zan posible, zen, bueno, atea, sartzen bazea lurralde baten, hainbeste kotxekin, atea bazea kotxe horiekin. Ezin dezu bat utzi, kontrol asko dago. Mm-hmm. Ez du ematen baino kontrol asko dago eta hori adibidez hori ba presentatzen dizute kamioia eta ezin duzu kamiotik ezer atera. Eta hori ba hortarako guk ere pentsatu genuen ba aprobetxatuko da igual Sahara juteko edo zerbait ke ba imposible da.
1: Mm-hmm. Aipatu ditugu hainbat herrialde, Sierra Leone aipatu dugu, Ginea Bisau aipatu dugu, aipatzen ari zara, kontatzen ari zara ondo asko ba bidean ere nolako goraberak izaten dituzuen, aipatu ditugun herrialde hoietan Jon, hainbatetan entzun izan dugu gatazkak ere badirela, gatazka giroa ere badirela, nola bizi du norberak hori horrelako herrialde batera iritsi eta antzeko giroren batekin topatzen denean?
2: Bai, ba, eskeneko bidai hontan, ba, bai, Ginea Bisauen egon zan golpe ezto bat. Mm-hmm, bai. Eta, bueno, gurekin arazoak ez zeuden, osea, guke juten gara laguntzea, hango militarrak bazarekiten anginela, gobernadoria ere, Bafatako gobernadoria, eta, bueno, ba, jendea txean sartu duzan, debekatuta zeon errepidetan eta kalean ibiltzea, baino guk libre genukan, ja, zera gobernadoria esan zigun, agrar zurik ez da zala egongo gurekin, laguntzea jokten ginelako, baina bueno, eta hor gure itzultzailea o hango kontaktua esan zigun, ba, hau bi urtero gertatzen da. Presidentea ez badu gustatzen militarrei hartzen dute, rei errau, fuera, eta beste bat jartzen dugu. Eta hola, ba, ohituta daude, beriak bakite zer daon, eta esan zigun, hemen bi egun eta hau libre, ongo, ja, general bajarrik dute presidente bezala, eta lasai. Atzeratu zigun bidaia, zeren, bueno, bi egun Sierra Leona jarraiteko bidaia, baina, bueno, guk arazoak ez ordun, ez genuen euki. Beste leku batzutan, ba, ez dakit, bakarrik bafatan gertatu zaigu, eta han ja ezagutzen gaituzte, eta, bueno, arazoak ez genuen euki.
1: Kasi gire erditxoko azarete beraz, bertan.
2: Bai, asko, oso iristen garenean, ba, etortzen dira korrika, eta, oza, ezagutzen gaituzte, eta posik, harrera posik egiten ditugu.
1: Ze hori ere bada, Jon, zuek ara, hango bertakoen, bizi kalitatea hobetzera zoazte, haiei zerbitzu hobeak izan ahal izateko aukerak ematera zoazte.
2: Bai, hori da, pixka bat, eguk suhiltzailei izanik igual emergentzia bezala ikusten gaituzte, baina gure proiektuak dira gehiago ba, garapenarekin. Mm-hmm. Garapenarekin, eta han adibidez, ba, suhiltzaile zerbitzu bat sortu dugu, egoitza eta guzti, ja han egon da, tortzen da jendia eske, eta han bafatan ondoko erriska baten, ja sartu beha beste proiektu motarekin, eta eskola bat egiten egea. Hilabete hontan hasi geha, ja, bueno, ba, dirua bidaltzen gure kontaktuari, eta hango kontaktua, hango jendearekin hasi dira ba, eskola txiki bat, preparatzen gatauda erriskan, bafatan onduan. Eta, bueno, hor sartu geha beste proiektu motarekin, eta, bueno, ba, momentuz, ondo, ja, argazkiak bidali digute, nola prestatzen nahi dira lurra, zea pabelluia montatzeko, ba, bigela, komuna, eta hori, ba, txabola bat, ba, eskola bezala erabiltzeko. Bai.
1: Beraz horrek izan nahi du, Jone, ekinbide gobernuz kanpoko erakundea, bafate inguru horren tamaintzat, komatxon artean badere, egonkortzen ari dela, erroak botatzen pixkanaka?
2: Bai, hori da. Ja, hori da, izan zan gure lehenengo proiektua, eta urtero pasagia hor ba, jarraipena egitea, eta laguntzea, ikustea ze beharrak dauden, eta pixka ba, hor laguntzea, eta bueno, ja, bai, hor gaude, ja, pixka bat etxian bezala, bai.
1: Joaten zaretenean, bertara joaten zaretenean, gutxi gora bera, zenbat demorako egonaldiak egiten dituzue?
2: Ba, azken hau izan zan hilabete bat. Uhum. Bai, hilabete bateko bidaia. Ja, araño iristeko ja 12, 14 egun behar dira. Gero, han, ba, aste bete bai behar da, ba, formakuntza emateko. Uhum. Eta, gero, ja, Sierra Leonara jarraitzen genuen, ba, beste aste tapiko. Eta, bueno, azken hau luzea izan zen, aurrekoak ba, 20 eguneako edo, bai. Eta beste proiektu bat, ja nola ipatu dudan gataudakoa, oain martxan daukagu Beirutea, ja bidali ditugu bi kamioi, itxasontxiz, eta ja ikusi dugu, ja bidali digute ja iritsi direla, eta han, ba, igual abenduako edo, oain kontenedore bat materialakin bidaliko dugu, eta abenduan edo formakuntza ematea jungo gara berriz. Bai, han Beirutea.
1: Ez zaudete beraz, geldirik egoteko, Jon?
2: Bai, hori da, ja, bueno, ba, ja, hemen ingurun ezagutzen gaituzte, eta, bueno, ba, ditzen digute, ba, hau daukagu, ba, sobran, eta, bueno, baita eskatzen dugu, ja, pixka, ba, beste zerbitzuei, abertze dago, sobran, kaskuak, adibidez, bomberon zuzitzen kaskuak, eta hori hemen zeak kadukatzen dira, ez, mm-hmm. Bueno, daukate bere, baino, han dena balillo, osea, hemen dira formalismoak, eta ez dakit, ba, baino, han, osea, ondo baldin badao, bidaltzen da, eta erabiltzeko mogun baldin badao, bera, tira.
1: Aipatu duzu, Jon, beste elkarte batzuekin ere, ari zaretela elkarlanean, kazeterien elkartea aipatu duzu, gerora ba, eskola ginal izateko ere elkarteak aipatu dituzu. Garrantzitsua izango da ez, horrelako zue bezalako elkarteen artean, ba, elkarlan hori sustatzea, batak egin dezakeena, ba, bestearen osagarri izateko, eta batak ezin duenen, ba, besteak lagun dezaiola, eta pentsatzen dut, sare hori garrantzitsua izango dela.
2: Bai, bai, hori da. Bai, erakunde txikien artean, bai, lagundu behar geha, eta hori, ba, esan dezuna. Bati faltatzen zaio zerbait, ba, tira, tori, eta, bueno, beharrak ere betetzeko, eta laguntzeko, bai, bai, ba, Sierra Leoneko asuntua beste erakundeko asuntua zan, baina, bueno, ba, gurekin iztegin zuten, eta harremadan jarrez, eta benga, tira, hauekin ere, palante.
1: Aurrera, beti, bai. Beti aurrera. Jon, akaso, elkarrezketa hoen zuten ari den norbaiteke pentsatuko du, joa, nik, ez dakit, modurun batera edo bestera edo lagundu nahiko nuke, edo ez dakit, enpresaren batek edo esango dugu, badauzkago hemen, ez dakit, ibilgailu batzuk,
0: Zuhiltzaile batek ere idatzi dugu.
1: Zestesan du. Zer dio?
0: Basauriko parkeko zuhiltzaile batek.
2: Anda.
0: Berak ere joan nahi duela Bafatara.
2: Bai, bueno, oain Bafatara, Sierra Leoneara, Beirutea, hor dauzkago proiektu horiek, eta bueno, urtero edo bueno, noizbenka joan behar geha, eta bueno, oain Beiruteko berri hau, ba, ikusi behar dugu, nola da honan salsa, nola da hode girua, eta, bueno, gauzar bidaliko ditugu, eta, bueno, bai, behar ditugu, bai, eta, bueno, ja, bazkide, nahiko bazkide gaude, eta, bueno, etortzeko, ba, bazkide izan behar zea, ba, datuak, eta dena, ba, pixka bate, ukere burokrazia hori behar dugu, baina, bai, oza, eta, bueno, ibilgailuak adibidez, ba, kentzen badira, ez da behar gorriz eta rotatibokin egotia, edo zeinto, terreno, edo han da urrea bezala, oza, katxarro, olako katxarro bat, han errepideak ez daude asfaltatutak, eta, bueno, adibidez, todo terreno bat ambulantzia bezala erabiltzeko behar da, eta horrela preparatzen ditugu, ba, eserlekuak kendu, aldatu eta preparatu, ba, kamila bazartzeko, eta edozein todo terrenoa balio du, ara emateko. Bai.
1: Ba, entzule izango digun, horbaiti, ba, bestelago ekarpenak ere, hemen ez baita bakarrik ibilgailuak ematea, beste modu batzutara ere lagundu daitekelako, ekinbideong.org webunea hortxe daukazue, sare sozialetan ere badituzue zuen perfilak, beraz, norbaitek interesa balu, informazioa ikirakurri nahi baldin badu, hortxe dauka, zuen iburuko informazio guztia. Jon, ez dakit, bukatzeko asmo nuen galdetzeko zer darabiltzuen eskuartean, baina kontatu diguzu ondo asko zer darabiltzuen eskuartean, ba, gure aldetik, behon deizuela, egiten duzuen lanagatik, eta uste dut, ba, eskuartean dituzuen proiektu horiek, ba, aurrera ginala, bigarren kafe bat hartzeko gonbidapena ere, luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaur gurean izategatik.
2: Bai, zuei, deitzeagatik, eta aukera hau emategatik. Bai.
1: Segi ondo.
2: Vale, mi esker. Aukitu zaitu,
3: korapioz lotuta. Entzuleok, ba, lau minutu guardiko amaiketarako, eta guk Kerobiaren iraganeko kantu batekin, izan ere, honekin egingo ditugu urrengo minutuak, laister, izpediko bestetara begirare jarriko gara, zinemaldiaren analisi baretu bat egingo dugu, dagoeneko ordu batzuk igaro dira, palmares ezagutu genuenetik, eta horre badago zer aztertua, eta ados edo kontra gongo direnak ere, baina gozatu abesti horrein.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxaluzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
5: Ez da posible.
6: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
4: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, da txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber,
6: ez da
4: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
6: Oh!
4: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
6: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
4: Bueno.
6: Gero programak entuko dugu, dela normal.
3: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
7: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 otsailaren 4 ondoren jubilatu zara?
8: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
7: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
9: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
10: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
9: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
10: Naiz Irratia, sare sozialetan.
7: Goizeko maikak eta bat minutu entzuleok, eta bagoaz aurrera, zin egin bezala.
11: Jornala, seguro, hain nuen. Beste dize, agutukatu gara ja, bai horretik, hartu paketak eta erretu zartzen galtzeare, eh? Da orduen portura, adiós. Galtzekin ezkeren kobratzen, seguro.

0: Amaikak eta bi minutu eta gurean dugu bueltan aizea sola gure mehaskoa. Egunon berriro aizea.
1: Egunon.
0: Uste dut izpegira bidean jarri bargaitu zola, ez da?
1: Bai, bai, ala da. Izan ere guak zatitu egiten dut, baina batzeko lekuera izan daiteke, ez? Eta hori xe da izpegiko festa, muga administratiboen gainetik, Baztan eta Baigorriko gazteak eta herritarrak elkarrekin ospatzen duten festa herrikoia. Izpegiko lepoan, muga gainean egiten da, eta zubiak eraikitzea asimilazioari aurre egin, eta bi baianen arteko harremana sendotzea du xede.

Pasaden irailaren 18-19an ospatu zuten laugarren festa eta eskualdekoentzat ez ezik, Euskal Herriko txoko ezberdinetako kideontzat ere batzeko egun polita izan zen hura. Ostiralean bertso saio musikatuarekin hasi zuten festa. Larun bat goiza kirolarientzako itzordua izan zen. Goizean goiz mendi martxa eta bizikleta igoera kantolatu zituzten sakanati baztanetikan eta baigorritikan. Noski, beranduxeago kotxez eta autobusen igo ginenek ere egon baginen. Eguerdirako eguzkiak ederki berotzen zuen eta giro pilo politia zegoen izpegin.

0: Baigorri zein erratzuko gaiteruek zintzur bustitzea gerotu zuten izpegiko hiru ostatuetan. Bereko benta, Irigoieneko benta, erdikoa eta gaineko bentan. Ah, bueno, eta laugarrenik ere bazan, izpegiko festarako propio jarritako karpa eta barra. Bertan izan zen ekitaldia. Oltzara igo ziren, Baigorri zein Baztango gazteek eta festaren xedea ekarri zuten gogora.
1: Ialdeetako maldak igotzera gogo bate bulkatzen gaitu. Baigorriko bat Baztango herritarrok gaur izpegin batuko gaituen hori herri beraren parte garela erakusteko gogoa da, elkartasuna irudikatzekoa.
2: Laugarren aldiz, elkarren artean biltzeko ospakizuna egin dugu, baina uste dugu ospakizunetik aratagoko pausoak funtsezkoak direla. Egun bateko ospakizunean gelitu gabe, egunerokotasunean praktikan emanen ditugunak aktibatzeko.
0: Frantzia zein Espainiar estatuen urteetako asimilazioa salatzeaz gain, fokoa jarri zuten oldarraldi fasistan, eta horren adierazgarri, azaroan Miarritzen izango den hitzordua salatu zuten.
1: Guzi horrekin lotua, fasismaren gorakada argia bizitzan ari gara gure karriketan. Orain arte pentsazinak ziren jarrera batzuk onartu dire, eta konplusio gabe plazaratzen dire egunero. Fasismoa ez da mugimendu lauso bat, ideologia antolatua da, agenda finko bat duena gainera, egitura trinkoa da. Hortaz, fasismoaz mintzo garenai ez gara masa nasi bati buruzari, baizik eta estrategia eta gorputz konkretu bat duen ideologia batetaz.
2: Izan ere, Kanon Frantze eskuin mutujeko enpresak elduden azaroaren 28an Banke Basque eskuin mutujeko ekitaldi handia eginen du Miarritzen. 28 behar da bide batez Pierre-Edouard Stéphane eskuin mutujeko miliardunak lotura ekonomikoa duela etxe horrekin eta bere helburua dela 2027ko Frantziako lehendakaritzarako hauteskundeetan eskuin mutuja garaile atera dadin. Halako ekintzek fasismoa, supremazismo zuria, islamofobia eta asimilazioa zabaltzeko xedea dute. Miarritzeko Egiko etxea konplize izanik gainera.
0: Antolatu eta harremanak sendotzen jarraitzeko mezuarekin, bazkaltzera esertzeko gonbidapena egin ziguten bildutakoei. Eta hala, Bazkari herriko jalaitua hasi zen.

kantu bazkalosteak ezagutzen nituen, baina hemen aurreneko platera jan aurretik kantuan hasia ginen dagoeneko. Biolina eta akordeoia errudun. Eta noski, bazkaria aurrera joan ala, ba giroa geroz eta beroago eta kantuan etenik ez.

0: Bazkariko lanak eta jasoketak amaituta, Xabat Altzugarai eta Lierni Oteizarekin batu nintzen, arratsaldeko poteoa baina lehen. Xabat, Basaiza, Baigorriko elkarteko kidea da, eta Lierni berriz, Baztango Gazte Asamladako kidea. Antolatzaileak biak, eta nola ez, nola hasi ziren galdetu nien.
1: Eko bestak asiginen antolatzen duela lau urte, baina badu nola egen horren aizin pixka bat elkargune bat izan zen Baztango Gaztetxea. Bilkura bat egin ginoen Basaiza eta Gazte Asamblada, Baztango Gazte Asamblada. Egu bete batean zen, uste gina eta bita bian nolako zerbait, eta bat bukaeran nolako zerbait. Eta hortik etzen bereziki hola gauza ondirik atera, salbu bertsoa fari bat eginen ginoela hemen. Piska bat hori ideki berria zen eta ja ez gure arteko berriza hageman hori pizteko zen eta etena zen hageman hori. Ez Katxalin, Maia, oino piskat belaunaldi hortatik piskat ene belaunaldira etzen gehiago hagemanik Baztango Gazteekin. Eta hasi ginen egiten bertsoa fari hori eta bertsoa fari hortatik atera zen ideia ero bezala egitea besta batzuk askontan. Ez ginuen ez da guksinisten gauzatuko zela eta horrakte gauzatu zen, ez da, duela lau.
2: Bai, izan zen afari hortan botatzen idea ez, eta ikema dugu izpegiko bestak, claro, logistikoki badu ere zailtasuna, zezakik jende egon den izpegiko lepoan, baina bueno, bada izea unitz, uria unitz, eta ertegin nola, montatu ardugor karpa bat, ze karpa logistikoki hasiera maten zuen erokeri bat, baina bueno, gaur izaten jala garen urtea, etzeko duritzen hain zaila, ez?
1: Bai, bat ez ere logistik aldetik hasieran zen, elektrika nola tiratzen dugun, ura, bada, baina ez hain urbil, eta igan, dena behar da igan, beraz hori guztia piskat kudera.
2: Eta garraioa ez, hortaz patu dugu autobusak, bai. Hemen ez direko txaunizka bitzen, eta kabituta ere badu arriskoa, bai Baigorri aldera, bai Erratzu aldera, bajatzeko da portu bat azkenean, eta bazitu mera zailtasuna.
1: Eta ahi ginoen istripu bat bali mazen, ba.
2: Claro, gu pisket erantzuk izuna. Baina pisket hasi zen, ze historikoki beti izan du harremana Baigorrik Erratzukin bereziki, eta kustegi noi pisket galdu eta ertegin nola bereskuratzen aldugu hau eta bertsozai hortatik sortu ziren izpegiko bestak.
0: Eta la urte hauetan helburuak bete eta harremanak sendotu ote diren galdetu nian jarraian.
1: Sendotu dira baiz eta laugarren urtearen buruan oinu hemen gira, beraz da sein ale bat sendotu dela jeman bat. Bat da oinu gauza frango egiteko, gauza horretan ez da bat batean egiten, eta ustut denborarekin egiten dela den kontu bat dela. Eta bai, gu gero entzatzen gira untaz aparte ere elkartzen urtean zeak, ez? Anitzetan da berksoaren inguruan, baina baita bastantak emintzak eragu joetik gatsan da egitera, zuek etorzen zizten afakaren gure urte guziz. Ola elkartzen gira eta segitzen dugu aheman hori, nagusiki.
2: Bai, ere uste dut?
1: Bai, baina ez da galdu behar ez eta fite galdu gira aheman.
2: Horai adiez dugula laugarren urtea eta gogotxu eta fuerte gaude, baina baina dugu sartzea belaunaldi berriek, hau ez hemen gelditzeko eta honek segitzeko, eta hortaz iten dugu deia Baigorriko eta Baztango jende eta Benafarroko mono iparraldeko jende orokorrian ere sartzea antolakuntzan. Eta uste du berezik eta ez bertako parte naizelako, baina eske bereziki pasten dugu ongi.
1: Dai.
2: Ostia, nik oroitzen dut izpegiko bestak beti irriz.
1: Bai, bai, sekulako.
2: Eta antolakuntza bila logistikoki zaila dela, iten dugu 2000 bidai goiti, leporaino, baina eta lehenbizko urtean adiz faiatu zuen generadoriak, argi guztia gantzen, izan dugu zailtasuna, baina beti kriston humorez, eta ezagik badugu giro arrontona. Eta bai nahi dugu ere jende hurbiltzea honek hau ezakitzeko, ez nozbait.
1: Hori da.
0: Haiekin elkarrizketan gustatu zitzaidan beste ideia bat ere aipatu zuten Euskal